0: alla de år då länder som Ungern och Polen var liksom förtryckta i Sovjetimperiet. Man gjorde, lyfte inte ett finger, man gjorde absolut ingenting. De fick liksom befria sig själva. Har aldrig varit på tal om att man ska börja be om ursäkt och liksom gå ner på knä, vilket man faktiskt borde göra i det här fallet, som det dessutom är så närliggande i tid, att säga förlåt, vi var fega, rädda, ynkliga och vi lät lida i tysthet och låta det som ingenting. Alltså Västeuropa bör ligga ganska lågt i det här fallet.
1: Ja, du ska nog inte hålla andan medan du väntar på en sån ursäkt.
0: Det bör man undvika.
1: Ja. Ja, det är roligt att se i alla fall att Orbán får mer respekt på andra sidan Atlanten än han får här på hemmaplan i Europa. Han är naturligtvis en kontroversiell figur även här i Ungern. Jag har fortfarande inte träffat någon, jag har pratat med försvarligt ett antal ungrare om Orbán. Och jag har inte träffat någon som säger sig bara förbehållslöst att de gillar Orbán, att han är bra och att det är... Att han är hyvens liksom. Utan det är i bästa fall en väldigt liksom blandad och komplicerad bild.
0: Ja.
1: Som ungrarna verkar ha. Men och som sig bör antar jag. För det är en väldigt komplicerad situation. Jag får erkänna att jag själv blir benägen att försvara Orbán och hylla Orbán och tycka om honom. Bara för att han är så hatad. Lite av samma skäl som jag gillar Trump ibland. En person som förmår reta gallfeber på PK-etablissemanget till den graden kan ju inte vara allt genom ond, utan blir en allierad, om inte annat för att han är en av fiendens mest formidabla fiender.
0: Ja, alltså jo, men det är en naturlig reflex man har, va? Sen händer det väldigt ofta eller en del sådana personer går hem på sin kammare och grubblar på deras dåliga sidor. Det där är ju liksom lite... Jag längtar ibland efter att kunna ha någon slags mer renodla linje, som jag att man säger. Nej, men, alltså, för man vill ju inte i sådana debatter verka vara så här, någon mer liberal att hålla på med å ena sidan och andra sidan, utan då säger man nej, men det är klart han är bra, även om man är kritisk mot såg kapitalistiska inslag och annat. Men jag tror alltså det finns i kritiken mot utvecklingen i Ungern och faktiskt också i Polen, så tror jag att där är det väl dags att ta en mer principiell diskussion, därför att det finns ett monumentalt missförstånd i hur man betraktar de här ländernas kritiken från även välmenande och ibland kloka människor kommer sig av att de är så formaterade i huvudet och tror att den västerländska parlamentariska demokratin är det som ska gälla överallt, och gäller inte det så är det något fel på utvecklingen i landet, eller att de till och med går bakåt. Men jag skulle vilja hävda till exempel de två nyss nämnda länderna, de har ingen sån tradition och de ska heller inte ha det. Och Ungern går ju snarare in i den här traditionen av man brukar kalla för Balkan strongman, alltså att det hela tiden skapar starka ledare som har en expeditionsministär, väldigt, väldigt primitivt uttryckt. Och att det är det naturliga förhållningssättet för de länderna. Utan att det innebär att olika befolkningsskikt och strata på något sätt är förtryckta, utan det är ett annat sätt för ett samhälle att fungera som är mer anpassad deras historiska traditioner. Jag är inte ens säker på att Orbán är medveten om att han verkar i sitt lands tradition faktiskt. Men han agerar liksom i traditionen, och därför blir det så... Det blir så konstigt liksom när man får den här, kommer inte på något bättre uttryck än den västerländska kritiken mot Ungern, att ja, men ni ändrar på den och den institutionen och så vidare. Nej, men de återgår till en mer ursprunglig ungersk institution, precis som man gör i Polen.
1: Jag förstår ju ditt resonemang och jag tycker det är intressant. Samtidigt så känner jag att det finns, alltså man kan problematisera lite grann. Och en sak det är att Orbán använder sig ju av det normala, liberala, demokratiska politiska systemet. Ungern har ju tekniskt sett en vanlig demokrati, som man säger. Man har allmänna val med samma liksom, ungefär samma metodik som i alla andra länder. Det sägs att det finns relativt mycket valfusk som pågår. Att både Fidesz och de andra partierna håller på rätt mycket. En sak som jag hörde om till exempel som tycker är fascinerande, att det bor ju stora ungerska minoriteter i grannländerna, till exempel i Ukraina. Och en sak som de håller på med då, det är att de delar ut med ungerska pass till de människorna och bussar dem över gränsen till vallokaler. Och Fidesz var tydligen bäst på det förra valet, men det kan vara lite olika vem som lyckas bussa mest Ukraina-ungrare till en vallokal på valdagen. Så de håller på med mycket skumsaker, men det är, hur mycket valfusk den är, så kan det inte förklara bort att Orbán vinner val. 3 val i rad nu har Fidesz och deras koalitionskamrater vunnit. Och det går liksom inte att förklara bort, och där kan jag känna att de västeuropeiska, de tjusiga demokraterna, de är nog väldigt avundsjuka på Orbán, för att han är så skicklig på demokrati att han faktiskt kan vinna val och skapa starka majoriteter och få saker gjorda. Och det är någonting som är extremt ovanligt i Västeuropa numera. Alltså framförallt de senaste årtiondena. Och det kanske beror på att Ungern har den här underliggande starka mantraditionen. Men låt mig då föra fram ännu en problematiserande tanke här. Är det egentligen annorlunda i ett land som Sverige? Är det inte så att vi också har en väldigt stark tradition och att vi har en stark man med en expeditionsminister? Och då tänker jag på den starka kungamakten som vi haft sedan Gustav Vasa, som har varit liksom en väldigt så här, nationell, centraliserande, liksom, om man säger, en monolitisk makt i Stockholm med en man som har bestämt och han har haft sin handplockade regering. Och det går en rak linje ända fram till våra dagar, för att vad var Tage Erlander annat än en stark man med en expeditionsminister?
0: Ja, det där är... det här är ju en fascinerande diskussion. Egentligen ska vill jag ju hävda att den europeiska traditionen är starka man-traditionen. Men att den lever starkast kvar i Balkan och delar i vissa östeuropeiska regioner och länder. Men ursprungligen så är detta det som kännetecknar hela Europa faktiskt. Och det är därför man ska se liksom det som händer i Österrike eller i Ungern, Polen, som ett bevarande av en östeuropeisk tradition och återupprättande av den. Och sen problemen i länder som Sverige är ju att den starka man-traditionen bygger på Balkan och delar oss upp väldigt mycket på en balans i samhället. Alltså att det är ett obehagligt uttryck, stärker man. Men vi använder det. Det bygger ju på ett omhändertagande också. Och liksom att de andra stånden och gruppen har liksom en stark representation. Och att man verkligen bryr sig om dem. Det är en ömsesidighet där. Problemet i Sverige till exempel är ju att... till slut så blir det ju bara staten som, och staten har inget verkligt, står inte samma levande förhållande som kungamakter i andra länder, även i Sverige faktiskt, periodiskt har stått till resten av samhället. Och man ska snarare se, backa tillbaka Ungern som en bastion mot, från vilken man kan liksom börja omvandla Europa igen. Men du har alldeles rätt med Orbáns fingerfärdighet, alltså när det gäller att säkra majoriteter i vanliga val. Men det tror jag liksom att han är liksom inte medveten om vad han borde göra. Men man kan ju tänka sig vad som skulle hända om han skulle säga att nej, men jag tänker omforma det politiska systemet i enlighet med vad vi hade i Ungern under dubbelmonarkin, där vi hade stort mått av oberoende ändå, och bygga upp den typen av administration istället. Men det vore lite uppiggande.
1: Ja, drömmen lever om att Orbán ska återupprätta monarkin, kanske sätta Habsburgarna på tronen igen.
0: Nej, då, det det blodet har förklenat så pass mycket att jag har, alltså teoretiskt ser jag tanken, men jag har ju svårt att se några europeiska kungahus som håller måttet liksom. Det är lite för vattnigt där, tycker jag.
1: Nåja, familjen Liechtenstein är nog still going strong enligt varje tänkbart mått.
0: Ja, det är lite för klent. Någon gång borde vi ha ett specialprogram om monarki och kungahus och faktiskt diskutera det möjliga. Jag är nog mer inne på att man måste gå tillbaka. Ungefär som radikalt konservativa sa i Tyskland efter första världskriget. Det finns inga... De sa att blodet är för klent i kungahusen. Vi behöver nya liksom kungaätter.
1: Det var Nicodemus som sa någon gång att han för sin del skulle vilja ha valkungadöme och nominera bondeätten att ta över den svenska tronen. Jag försökte träda på då vem som företräder bondeätten idag, men jag lyckades inte hitta någon information om det. Men jag vet, det kanske finns några gamla familjer som fortfarande är lite krut i.
0: Ja, det är inte... Alltså vi ska ju tänka så här att i den här meningen så lever vi i en revolutionär tidsålder. Att det gäller ju liksom att börja om och vända upp och ner på allting. Och historiskt sett så har ju kungaätter uppstått, tagit makten. Alltså jag är inte säker på att min bilhandlare i Säffle kommer att vara grunden för en ny liksom kunglig ätt. Men någonting annat. Jag tror inte man ska stirra sig blind på vad man har haft. För vi ska komma ihåg att vi ser ut, att Europa ser ut som det gör. Det beror ju på att aristokratin har chanserat på den här kontinenten något så förbannat. Annars skulle det inte se ut på det här sättet. Så jag är ju lite emot att ge dem chansen igen. Alltså. De har inte visat framfötterna de senaste 100 åren.
1: Ja. Den som lever får se. Jag är i alla fall glad att om vi inte kan ha monarker så kan vi åtminstone ha en och annan stark man som Viktor Orbán i Ungern.
0: Ja, det är inte det sämsta. Men jag är jättenyfiken på Ungern. Alltså när du pratar med folk på gator och torg och de säger att nej, men, han är bra, men vad kommer efter männet?
1: Alltså diskussionerna brukar oftast börja lite från andra änden. Som att jag kanske säger, ja men till exempel, jag och Sofia var på en träff med ett gäng ungerska libertarianer för ett tag sedan. Och de var ganska, som vi brukar säga ibland, baserade. De gillar Hoppe och sånt där. De flesta av dem är ganska liksom högerorienterade libertarianer de vi träffade. Så då fiskar vi lite grann efter vad de tycker om Orbán och nuvarande styret i Ungern. Deras första reaktion är att säga så här, nej, nej, usch, det är hemskt liksom. Skurkar, de är så korrupta och då är det liksom det här med valfusk. Men det är också att vi har hört från flera personer att Orbán, han säljer inflytande till utländska krafter. Mm. Och det är inte bara ryssar och kineser utan det är även araber, oljeshejker och sånt där som kommer med sina pengar och köper sig för, kan köpa in sig på ungerska liksom positioner, gör affärer, kanske få ett ungerskt pass. Så att han betraktas som korrupt. Och, men sen då, nästa steg i konversationen, det får jag säga, ja, vi förstår att han är ju politiker och därmed så är han ju en sorts brottsling och håller på garanterat med dumma saker. Men om du jämför honom med Angela Merkel eller Theresa May, och då säger de så här, ja, naturligtvis, om du jämför med Angela Merkel så är han ju ett helgon, då är han ju fantastiskt bra. Och det är generellt så att ungarna har vid första påseende, första frågan, så har de en ganska negativ syn på sitt eget land. Men de är samtidigt medvetna om att Ungern ändå är i ett mycket bättre tillstånd än de flesta andra länderna i Europa. Och, alltså framförallt då jämfört med Västeuropa. Så att Orbán, han är skurk, han är korrupt, han är amoralisk. Han är ingen person som man litar på och älskar. Men på något sätt är han ändå liksom, han är kompetent att få jobbet gjort och det är ändå bättre i Ungern än i Västeuropa.
0: Och det är lite intressant att se på om man tittar på de sociala förhållandena så är det inte så att ungarna är tysta och kuvade. Jag såg man såg det i början på året när den här lagstiftningen kom om att man skulle öka det möjliga övertidsuttaget. Om man inte skulle få dessutom inte behöva få betalt för det förrän efter 3 år. Det som hände då är ju att rätt många ungrare gick ut och strejkade och fick igenom fantastiska löneökningar både av Mercedes-Benz och av Audi. Liksom två av de stora utländska företagen med tillverkning i Ungern. Och det fascinerande tycker jag är, och vilket retar västeuropeisk något vänster något vansinnigt, det var ju att det här högerextrema Jobbik ledde de protesterna.
1: Ja, alltså Jobbik har ju bytt profil ganska mycket i Ungern. De har ju gått till att bli mer av ett vänsterparti nu bara de senaste, senaste få åren. Jag vet inte om det är en sån här rokad att de söker sig till ett vakuum på det politiska fältet. Men Jobbik har ju blivit mer av en vänsteroppositionsparti än en extrem högerflank.
0: Ja, det är inte lite grann nästan ett gula västar fenomen man ser liksom att sociala krav liksom kanaliseras både genom krafter som betecknar sig som vänster och krafter som betecknar sig som väldigt mycket höger. Det är lite pikt. Jag tror någonting kan växa fram där. Alltså någon ny form av social kraft.
1: Så en sak som verkligen stämmer, som du nämner också, det är att ungrarna är verkligen inte liksom nedtryckta i skorna och oförmögna att göra sina röster hörda. Alltså jag är inte så alls positivt inställd till det här med strejken naturligtvis. Jag tycker man ska, liksom, folk som strejkar ska ha sparken. Bums. Ut med dem bara. De får jobba någon annanstans. Det är min inställning till strejker. Och jag är heller inte positiv till alla de här demonstrationerna som är och sånt där. Men faktum är ändå att ungarna kan strejka, de kan demonstrera. De kan, trots vad den svenska lögnpressen säger, så kan de uttrycka sina åsikter i medier. De får ju tidningar och hemsidor och så vidare. Så att även på det planet så är det så en livaktig demokrati. Och enligt min jag är verkligen ingen expert på det här, va? Men min bedömning är att det är ett mer livaktigt meningsutbyte i Ungern. Det finns mer av en fri marknad för idéer här. Att saker och ting stöts och blöt, det finns en öppen debatt. Det, jämfört med Sverige så är ordet mycket friare. Därför att i Sverige så kan du få ditt liv förstört om du bara tar ett steg utanför den månadsaktuella åsiktskorridoren. Och så verkar det inte funka här.
0: Det intrycket jag också utifrån när jag läser till exempel om strejkerna. Och på många, alltså det finns ju många strejker så det här livligt kan instämma med om att det är vad heter det? Nej, men låt dem gå under bara. Jag skulle själv min tid ha gillat att ha skedan som upprätt av strejk eller av vilja fackförening. Men det finns ju också undantag. Om vi tittar på Ungern till exempel så är det ju så att det var inte en långvarig strejk som man hade på Audi. Det var ju bara några dagar. Och det var mer bara för att förhandlingarna hade brakat ihop. Och sen fick de ju 15%. Och det var uppenbart att man var så extremt nöjd med den ungerska arbetskraften och kompetensen att det var inte på tal. Alternativet hade varit att flytta, vilket en del hade hotat med. Och sen när det gäller Mercedes-Benz så behövde de ju faktiskt inte ens strejka, utan de la ju fram samma lönekrav och fick per automatik då företagsledningen på 5% dessutom. För man var så extremt nöjd med produktionsutvecklingen. Jag menar, har man arbetare eller anställda som faktiskt levererar, då kan det ju också finnas en eftersläpning i uppskattningen av detta. Och då kan ju faktiskt protester vara ett sätt att... jag tror man får skilja på strejker och strejker. Ungerska strejker anförda av Jobbik är bra. Andra strejker anförda av Kommunal är dåliga i Sverige.
1: Ja. Det ska bli spännande att följa faktiskt. Jag håller kanske ett getöga på vad som händer i Ungern. Men jag är ju inte här. Alltså, vi har sagt det från början, Josefie, att vi är ju här av helt andra skäl. Vi flyttar hit av, som man kan säga, livsstilsskäl. Och det känns lite ofint att hålla på att lägga sig i ungersk politik. Och eftersom vi båda är personer som uttalar oss mer eller mindre offentligt om politiska frågor, så blir det som att... gränsen är inte knivskarp, mellan att observera och kommentera och att å ena sidan och å andra sidan att lägga sig i vad som händer i Ungern. Och det sista man vill är att bli som, ja, som det, att vi ska bli ett liknande problem i Ungern som vissa människor har blivit som har kommit till Sverige. Och det första de gör innan de ens har lärt sig språket är att de börjar ha en massa åsikter om hur Sverige ska styras.
0: Ja, men det där det har på sätt en klok inställning, men det är också den enda möjliga inställningen faktiskt.
1: Ja, så var det inte på Malta. På Malta har man en svensk kvinna som kandiderar till Europaparlamentet. Vill ta en maltesisk Europaparlamentsplats.
0: Va?
1: Efter att hon har lett en kampanj för att samla upp skräp från stränderna på Malta. Nu tycker hon att hon är kvalificerad att bli maltesisk Europaparlamentariker.
0: På det, alltså, det har jag helt missat.
1: Jag skäms så mycket över att vara svensk på Malta att jag är jätteglad att jag flyttat.
0: Alltså får man partitillhörigheten då? Eller ställer hon upp på skräp samlad partiet list eller?
1: Det är en bra fråga. Jag vet inte exakt. Jag tror att hon ställer upp inte för vare sig Labour eller Nationalistpartiet utan för något av de andra partierna. Men hon har ju säkert inte någon partiapparat bakom sig. Utan, ja, nej, nu tycker jag att det har varit lite väl många tangenter här, Boris. Vi måste hinna med
0: att göra något inslag här. Mitt fel. Ja.
2: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Trumps bild av Kina baseras på protektionistisk skrämselpropaganda. Landet inte en hotfull militär supermakt i vardande, utan isolationistiskt pyramidspel som snart faller samman. Väldigt intressant analys tycker jag som bekräftar några teser som jag och vi har diskuterat i Radio Bubbla ända sedan vårt program startade, nämligen synen på Kina och de två huvudsakliga spår som finns bland världens alla analytiker och experter. Och den ena skolan säger att Kina är en blivande supermakt om det inte redan är en supermakt. Det kommer bli det dominerande landet i världen, deras ekonomi är större än USAs nu. I absoluta tal sägs det. Det finns tveksamheter kring det. Men tanken är att Kina kommer segla upp som en dominerande makt på alla möjliga områden. Inte bara ekonomiskt utan även i termer av nyskapande företag, ledande forskare och så vidare. Och att det finns olika demografiska, ekonomiska trender som gör att det här är oundvikligt. Den andra skolan säger att Kina är överskattat. Att det inte alls går så bra för Kina som folk tror och framförallt att den här utvecklingen inte är hållbar, att den inte kan fortsätta. Så man kan inte bara extrapolera den här kurvan och dra slutsatsen att Kina kommer bli en globalt dominerande stormakt. Justin Raimondo ansluter sig här till den senare skolan. Och han tar upp ett intressant perspektiv tycker jag, nämligen att Donald Trump har konsekvent pratat om Kina. Hela tiden har han pratat om Kina i olika sammanhang. Utmålat det som en stor ekonomisk konkurrent. Och häromveckan så orsakade han ju rabalder genom att ta ett telefonsamtal från Taiwans president Tsai Ing-wen. Och det är ju, som vi pratade om tidigare i radion, inte brukligt att amerikanska presidenter pratar med Taiwans president. Därför att det går på tvärs mot One China Policy. Som både Kina och USA följer, det säger att det bara finns ett Kina. Så man vill inte erkänna Taiwan som självständig nation, eftersom de också gör anspråk på att vara den rättmätiga regeringen för hela Kina. Men det kan vara så att den här bilden som målas upp av Trump är mer av retorik och en del av en annan agenda. Att man blåser upp Kinas betydelse, maktposition och framtidspotential för att gynna ett sorts protektionistiskt och huvudsakligen inhemskt narrativ.
3: Ja, alltså det här är en bra artikel. Jag tycker han har både rätt och fel. För det ena är ju, vi har diskuterat i andra sammanhang alltså, att det är ju så att även en stormakt eller en supermakt på deke som är interna problem behöver ju inte bli mindre aggressiv för detta. De kan ju vända sig utåt och bli mer aggressiva. Så att Kina skulle vara en på papperstiger på olika sätt innebär inte att de inte kan vara farliga för grannskapet. Det kan snarare vara tvärtom. Sen gör han ju, tycker jag, ett väldigt intressant och viktigt och bortglömt påpekande som jag själv grubblar på mycket. Annars också när det gäller Sydkinesiska sjön. För han pekar på det här med dubbla standards. Att egentligen har ju ingen större... En del har väl det, men många har inga större problem med att USA hävdar sin överhöghet i närområdet, till exempel i Karibien. Och på samma sätt, och det har man gjort i snart 200 år nästan, och i närområdet. Och på samma sätt så kan man betrakta Sydkinesiska sjön som en slags Karibien för Kina. Och att de ur sin synpunkt har legitima säkerhetsintressen där, det tycker vi inte grannarna. Men det, oavsett vad, så är det dubbla standard som råder där. Och det gäller egentligen samma sak med Ryssland som jag talat om tidigare. Oavsett hur obehaglig regimen man tycker att den regimen är, så ur deras perspektiv så finns det geopolitiska säkerhetsintressen i att ha buffertzoner, vilket är väldigt obehagligt för grannarna. Och samma sak med Ryssland, även om de är ekonomiskt vacklande, så innebär det inte att de blir mindre aggressiva utåt. Sen tycker jag också att han inte lägger vikt vid, han noterar ju det här att kineserna spenderar mindre på militär utrustning och krigsmakten än vad USA gör. Men vi har ju rapporterat om en viktig trend, och det är ju att man tar koll på den gamla ineffektiva jättearmén med mycket manskap och satsar på en högteknologisk armé, alltså både flotta, flygvapen och ut i rymden och även landstingskrafterna, så att man går emot en väldigt tydlig och stark modernisering.
2: Definitivt så är inte Kina en militärt tandlös nation. Men du pratar om grannskapet, och det är väl åtminstone teoretiskt möjligt att Kina kan utgöra ett hot mot, ja, jag vet inte exakt vilka länder det skulle vara, så Kinas konflikter är huvudsakligen interna. Senast Kina var i krig med ett annat land var 1979 när man anföll Vietnam i kinesisk-vietnamesiska kriget, eller vad man kallar det på svenska. Kort krig som Kina kan sägas ha förlorat mot pyttelandet Vietnam. Och så att möjligen då att Kina skulle kunna vara ett hot mot Vietnam även om de förlorade förra gången. Men det är knappast realistiskt att tänka sig att Kina skulle vara ett militärt hot mot USA. Eller ens mot amerikanska intressen. Än så länge och de närmaste 5, 10, 15 åren. Så är det väldigt svårt att se hur Kina skulle ha en chans i en militär konfrontation med USA.
3: Nej, exakt. Alltså de har ju, det är viktigt att komma ihåg alltså att kineserna har ju ingen tradition av ska vi kalla det, militära expeditioner för att erövra nya territorier. Det är ju inte riktigt deras grej. Men däremot har de ju genom historien varit väldigt duktiga på att målmedvetet, alltså den senare historien, målmedvetet bygga ut sina positioner ekonomiskt och sen säkra upp det med militär närvaro, vilket de till exempel gör i Sydkinesiska sjön. Så jag tror inte vi får se militära expeditioner för att besätta nya länder, men däremot ett metodiskt utbyggande av sin närvaro, makt och position. De är sluga, håller jag på att säga. Och det där missar Raimondo lite i sin analys. Därför att han säger att det finns inga exempel på att kineserna har stött väpnade rörelser som är i deras intresse. Det är ju ganska marginellt som de har under den maoistiska och kommunistiska epoken i Kina. Så de har gett stöd på något avgörande sätt. Han tar upp kulturrevolutionen till exempel. Men det viktiga att komma ihåg är att både under det stora språnget och kulturrevolutionen, då Kina befann sig i totalt jävla ekonomiskt kaos. Det som fungerades och sköttes, det var alltså exporten och utbygget av ekonomiska positioner ute i världen. Det fungerade alltid. Och även om folk svalt på hemmaplan eller frös ihjäl, som det finns många exempel på, för att man exporterade allt bra tyg utomlands, så gjorde man det för att behålla handelspositionerna i omvärlden. Så att de har en långsiktig och obehagligt intelligent politik för att bygga ut sin makt i världen.
2: Ja, de har ju definitivt en del ambitiösa satsningar som pågår, till exempel den nya Silkesvägen som vi har pratat om. Den är mer handelsorienterad än militärt orienterad.
3: Mm.
2: Samtidigt så återkommer jag alltid till den här geopolitiska analysen som bland annat George Friedman har gett uttryck för i flera sammanhang, att Kina har grundläggande geopolitiska, det vill säga geografiska skäl att inte söka expansion med militära medel. Vilket helt enkelt beror på att Kina ser ut som att det ligger mitt på en kontinent. Men tittar man på den faktiska geografin så är Kina snarare att betrakta som en ö. Därför att stora delar av den kinesiska periferin är så otillgänglig och svårpenetrerad att det kunde lika gärna bestå av hav. Det vill säga att vi har stora öknar som ligger norrut och västerut, stora bergskedjor västerut och söderut, som gör att Kina har ingenstans att expandera. Men om du är Tyskland till exempel, då har du bara stora öppna slättland, några floder bara, men du har stora öppna slättland både åt väster, åt Nederländerna, Belgien, Frankrike till, det bara rullar ut pansarvagnarna, och samma sak åt öster, det bara rullar in i Polen om du vill expandera. Så det blir en naturlig lockelse för ett land som Tyskland. Samma sak är det förstås för Ryssland som ligger på samma nordeuropeiska slättland. Men Kina kan inte det, för de har såna grejer som Gobiöknen och Himalaya, och de har i princip expanderat så långt som de kan och tagit hela sin ö i den bemärkelsen. Men den andra saken är att, som också Raimondo påpekar i den här artikeln, att den kinesiska regimen har sina ögon framförallt inåt. Det de är oroade över är primärt sammanhållningen och den politiska stabiliteten i Kina. Och för Kina, precis som för alla andra länder, så finns det en inneboende motsättning mellan expansion utåt och stabilitet inåt. Dels så gör militär expansion, har en instabiliserande effekt på det egna landet. Men det är också i Kinas fall särskilt mycket så att ekonomisk kontakt med omvärlden i form av handel skapar ekonomiska ojämlikheter inuti Kina, där framförallt kustområdena, de stora rika städerna som är handelsbaserade längs kusterna, där blir folk väldigt rika, medan nästan ingenting händer i termer av ekonomisk utveckling inåt landet.
3: Mm.
2: Och i den mån som det här leder till konflikter, när kineserna på landsbygden känner att de får inte ta del av den växande rikedomen, och de har heller också begränsade möjligheter att flytta till Shanghai eller sådana här ställen för att bli rikare, då kommer det bli inre spänningar. Och det Kina tenderar att göra historiskt är att stänga ner det externa för att hantera det interna. Så man begränsar handel, man vänder sig inåt, och jag tycker det verkar sannolikt att det kommer hända igen. Samtidigt så har vi förstås den kinesiska ekonomin som många säger är väldigt stark och att den kommer fortsätta expandera. Men samtidigt så är Kina egentligen det enda asiatiska landet som inte har haft en korrektion efter den här stora ekonomiska boomen som har sett överallt. Vi hade Asienkrisen som drabbade ett antal länder. Japan har befunnit sig i stagnation nu i 20-30 år. Kina har inte haft den här korrektionen, så det finns skäl att anta att det kommer komma. Och antingen så går man in i en sån här stagnationsfas, vilket det ser ut lite grann som nu om man tittar på siffrorna från år till år, att tillväxten minskar väldigt mycket. Eller så går man mot en ekonomisk kollaps, eventuellt driven av att en stor fastighetsbubbla exploderar. Och så jag tror att på loppet av bara ett eller två år så kan situationen se väldigt, väldigt annorlunda ut i Kina, och Kina kan framstå som ett land som inte alls är ett hot, utan det går tillbaka till att vara ett ganska fattigt land, eller eventuellt ett djupt splittrat land.
3: Jag håller på att säga att det vore nästan bra om det var så. Jag är lite att de står inför stora ekonomiska problem, ja, men det kan de å andra ett tecken på att de själva inser det till ledningen, det är ju det senaste årets mycket hårda uppstramning och tillbakagång till disciplinerad maoism, alltså propagerande av dygder, fattigdom, icke-korruption, hårdare censurregler. Alltså partiet och nomenklaturan tar ett mycket fastare grepp och ett nedslående av minsta tendens till nationalistiska och även faktiskt religiösa strömningar. Så man förbereder sig, tror jag, för kommande framtida ekonomiska och sociala problem genom en återgång till en mycket, mycket fastare och brutalare hand som vilar över kinesiska folket. Och jag är helt enig om att man ska inte förvänta sig en kinesisk militär expansion annat än ett ökat befästande av positionerna i Sydkinesiska sjön. Men det är det som jag menar gör Kina unikt, alltså att de är ett land som lägger nya områden under sig genom att utveckla handelsrutter och skaffa sig vasaller på det sättet. Det är ett expansionistiskt land, men inte med militär kraft i första hand. Så jag tror vi kommer att se, jag sätter en stor tå på att vi kommer att se ett mycket brutalare internt kinesiskt styre för att hantera social oro, men en fortsatt ekonomisk expansion ut i världen.
2: Den alternativa utveckling som man kan tänka sig och som du berörde här, Boris, och som Raimondo tar upp, det är att man skulle kunna se ett återuppvaknande av kinesisk nationalism. Det är någonting då som står i kontrast till kommunistpartiets hävdvunna, mer försiktiga linje. Och en av farhågorna med det som Donald Trump gör nu, att han pratar med Taiwan och han lägger mycket fokus på antagonism mellan USA och Kina. En av riskerna med det är att det skulle kunna inspirera nationalistiska sentiment inuti Kina. Mm. Och det är någonting som kommunistpartiet är väldigt, väldigt oroliga för. Att man till exempel kan få en stark folklig opinion som kräver att Kina ska gå i krig för att återta Taiwan, till exempel. Det vill inte kommunistpartiet göra. De vill förmodligen behålla status quo som det är nu. Om den kinesiska staten av populistiska tryck tvingas gå i krig med Taiwan, det man är orolig då för det är att eventuellt kan Donald Trumps retorik och hans utspel med Taiwan göra att det väcker någonting inuti Kina som gör att de som nu styr Kina på ett mer återhållsamt sätt tappar makten. Och istället så får man en ny ledning som är mer krigisk.
3: Det där är ett väldigt viktigt påpekande, därför att ett flörtande med nationalism och slående på krigsströmman, det kan väcka stämningar i folkdjupen som man inte vill ha väckta. Du beskrev förut situationen med den ravin som skiljer kustområdena från inlandet i Kina. Och man kan ju mycket väl tänka sig att propagerande nationalism leder till ett folkligt hat mot de vita jävlarna, att vi får liksom ett boxaruppror 2.0, att man ser liksom västvärlden som ansvarig för de sociala klyftorna i Kina och att folk i kustområdena på olika sätt har det bättre. Och det skulle vara en komplett ohanterlig situation för den kinesiska ledningen, och det skulle ju också skapa, det skulle vara rätt många investerare som var tveksamma till att investera pengar i ett land där det finns 540 miljoner jävligt förbannade bönder som funderar på att marschera mot Shanghai och Canton.
2: Och som du pekade på inledningsvis också, Boris, det skulle inte vara första gången i världshistorien som vi har sett att ekonomisk nedgång leder till ökad militär verksamhet snarare än minskad.
3: Mm.
2: Man får slut på pengar, men istället så kan en desperat statsledning kompensera, piska upp patriotisk yra för att kompensera för de negativa känslor som uppstår på grund av ekonomisk recession. Det finns spekulationer om att det är det som pågår delvis i Ryssland, att Putin går på krigsstigen för att hålla ryssarna glada och hålla dem nöjda med honom. Och det är ju inte helt omöjligt att man skulle kunna se en liknande utveckling i Kina där de här tendenserna konvergerar. Det vill säga att ekonomin går sämre, stagnerar, ekonomiska motsättningar ökar internt i landet och att man då väljer att svara på det genom att istället underblåsa nationalism och militarism. Det är ett ganska skrämmande scenario faktiskt.
3: Mycket.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: För detta anställd av Secret Service, 88-årige Paul Landis, skriver i sin nya bok The Final Witness att han var på plats när John F. Kennedy sköts och att han hittade en kula i bilen, tog med den och placerade den på den skjutne presidentens bår. Robert F. Kennedy menar att teorin om en enda kula nu är död. Många hävdar att Landis bekräftar deras tes om mordet, medan medströmsmedierna insisterar på att den misskrediterar konspirationsteorier ytterligare. Det är inte varje dag som det kommer helt nya uppgifter om mordet på JFK. Den här oerhört uppmärksammade händelsen som, apropå konspirationsteorier som vi pratat lite om idag, så det är ju det är konspirationsteoriernas konspirationsteori om vem som egentligen sköt JFK. Det sägs ibland, det är den första konspirationsteorin, åtminstone i bemärkelsen att det var i samband med JFK-mordhärvan som man började prata om konspirationsteorier. Och sen dess så har det som bekant pågått en blomstring av konspirationsteorier, även här i Radio Bubbla. Men det är väldigt spännande då. Och det här är då Paul Landis, han skriver i sin nya bok att han var på plats. Jag tror inte det är kontroversiellt att han var på plats. Det är välkänt att han var en av livvakterna som var där och misslyckades med att skydda JFK. Och den här spektakulära nya uppgiften då är att han hittade en kula. Av någon orsak så har han aldrig berättat om det här under alla de här åren. Men han hittade en kula och istället för att lägga den i en så här bevispåse eller vad man nu ska göra. Liksom ta fingeravtryck på den eller... Ja, förlåt, jag vet inte vad man gör exakt med kula, men jag tror inte att man lägger den på britsen bredvid det skjutna offret och bara hoppas att någon ska hitta den. Det är ett otroligt bizarrt beteende. Även om man är lite förvirrad så får man väl ha lite som sinnesnärvaro som Secret Service-agent. Men nu spelas det här ut. Han har ju en bok att sälja. Han måste ju ha någon stor intresseväckande grej för att hans namn ska komma ut och... Nu har hans namn kommit ut, nu kommer han säkert sälja fler ex av sina bok. Det kanske bara det handlar om. Men det är intressant då för att det är en sån central del. Jag har inte inläst på hela JFK-historien. Men en sak som jag vet det är att en del av den officiella berättelsen som gör att vi vet att den officiella berättelsen är absolut garanterat falsk. Det är att de har det här som kallas för The Single Bullet Theory eller The Magic Bullet Theory. Med så här idén att Lee Harvey Oswald sköt JFK med ett enda skott. Och problemet med det är att den här kulan ska då ha gått dels genom Kennedy, men de ska också ha gått genom guvernören, vad heter han? John Connolly heter han, som satt precis framför Kennedy i bilen och som också träffades av kulan. Och jag tror att kulan gick liksom, den gick liksom fram och tillbaka, in och ut genom de här männen. Och eftersom jag är inte någon sån här stor JFK-konspirationsnörd så är den källa som jag har, det är framförallt den Oliver Stone-filmen när Kevin Costner står och förklarar för alla människor hur den här kulan måste ha gått liksom först neråt och sen uppåt och sen måste de ha tagit en höger gir genom luften och sen gått in i guvernören och sen tillbaka in genom guvernören och så vidare. Liksom. Och dessutom så är den här kulan som de har den är som helt ny, den är helt orörd. Det är inte som minsta lilla... lite märke på det nästan. Medan en kula som på riktigt hade krossat ben i en människokropp hade varit helt, helt mosad. Liksom. Så de har den absolut orimliga idén. Men allting bygger på det. För att om det var mer än två kulor involverade, om det var mer än två skott mot bilen som Kennedy satt i, då måste det ha funnits mer än en skytt. Och då faller hela teorin om att Lee Harvey Oswald gjorde det här ensam. Och de har liksom provskjutit en massa saker för att bevisa att han kan omöjligt ha skjutit båda skotten. Han kan omöjligt ha skjutit två skott själv. Därför att ja, men så här, det tar x antal sekunder att göra rörelsen på repetergeväret. Och liksom lägga upp nästa skott. Så att jag vet inte ens hur ska man tolka den här nya kulan på båren som man har hittat. Kan du, Boris, sprida lite ljus över?
3: Nej, jag trodde det först innan... riktigt in mig egentligen på vad den här Landy säger. Och jag är mest perplex över att han, alltså om det är sant va, så avstör han sig själv som en, man har tigit i 60 år om att han har betett sig som en idiot, vilket han ju de facto gjorde. Så det är så jävla konstigt att kliva fram 60 år senare med en, dessutom med en så udda grej som att jag la den på båren. Jag finner liksom det här så kallade avslöjandet tämligen obegripligt och kan inte se att det tjänar någon politisk kraft, förutom att kanske Landis måste ha ihop pengar till, kanske dyrt på ålder om sämmet, jag vet inte, men någonting sånt.
1: Men vad skulle, kan man på något rationellt sätt tolka in det här i liksom väven av konspirationsteorier? Vad skulle det betyda om du hittat en kula till? Och det, alltså en enkel slut skulle kunna vara då som redan har refererats till, att det skulle då vara ett definitivt motbevis av the single bullet theory. Men det finns väl ingen som någonsin har trott på single bullet theory?
3: Nej.
1: Det är så orimligt att det har varit en sån här offentlig, liksom uppenbart löjlig lögn. Ett sån här långfinger som man säger till folk. Det här är vad vi beordrar er att tro på och upprepa. Men och det har ju stagits fast av diverse den här kommissioner, Warren Commission och allt vad det heter. Den officiella teorin. Men det är väl ingen människa som faktiskt tror på single bullet theory.
3: Nej, det skulle ju kul även vara magiskt. Det är absurt att den förklaringen lever kvar alltså. Det är komplett omöjligt. Och jag kan inte se liksom att är någon som vill motbevisa den så... Det räcker ju att ta fram liksom ritningarna och allt omkring det. Alltså, så här rör sig ingen kula. Dessutom är vi inte så oskadade efteråt. Jag kan inte se liksom det här med att oj, kolla, jag hittade en kula på sätet. La den på. Det är så absurt bara. Vem behöver det motbevisandet på något sätt? För det öppnar ju bara för massa frågor om Landis då, hans mentala kapacitet och jag vet inte vad liksom. Att en secret service-man som ska vara högt tränad beter sig på det sättet verkar tämligen otroligt. Även om man skulle kunna skylla på chocken, men de ska inte bli chockade. Men sen kommer ju faktum att han tydligen hade haft en väldigt blöt kvällen innan, vilket är lite märkligt också. Men det är väldigt snurrigt alltihopa.
1: Kulan kanske inte hade något med Kennedy att göra. Eller kanske inte hade något med mordet att göra. Kanske bara fanns där i bilen något annat skär. Kennedy kanske hade kulan i handen. Han kanske hade den som en sån här fidget spinner. satt och pillade på den här kulan. Sen tappade han den när han sköt den av huvudet.
3: Ja, men i Texas vi pratar om det. Du kan inte liksom dammsuga en bil utan att få upp några kulor. Det hör till.

0: Radio Bubbla.
1: Påven avskedar kardinal Gerhard Ludwig Müller från viktiga positionen som prefekt för troskongregationen. Tolkas som del av teologisk maktkamp, där Franciscus vill göra kyrkan mer tolerant och öppen. Ja, påven Franciscus fortsätter sina dramatiska ommöbleringar i kyrkan som han har hållit på med ända sedan han valdes till sitt nuvarande ämbete. Och det senaste steget är att kasta ut en av katolska kyrkans främsta teologer i deras hierarkier. Det här är lite obskyrt, men det finns då någonting som kallas för troskongregationen, som är en kommitté som sysslar med teologisk doktrin och utreder liksom vad den sanna katolska läran är i olika frågor och så vidare. Så det här är en jätteviktig position att leda den gruppen. Man kan säga att det är i alla fall en av katolska kyrkans topp fem viktigaste positioner. Jag får inte vara den här artikeln. Det stod att den räknas ibland som den tredje viktigaste. Och då räknar man in påven då som nummer ett. Hur som helst, kardinal Müller, som jag tror utsågs till kardinal av den förra påven, Benedikt. Han är hur som helst

0: kan man gifta om sig efter att man har skilt sig. Man har brutit upp från ett äktenskap, men man har inte fått gått igenom den formella processen med kyrkan och fått det här godkänt. Kan man då ändå gifta om sig enligt katolsk sed? Så att sådana här grundläggande regler som man gör med äktenskapet bland annat. Påven vill luckra upp de här då för att inte kyrkan inte ska vara så intolerant och exkluderande mot de som bryter mot kyrkans bud. Men bland annat kardinal Müller har varit väldigt negativ och har öppet då kritiserat den här texten och den här tendensen. Men påven fortsätter på sin inslagna väg och rensar nu helt sonika ut Müller. Och kan säga, han får inte sparken tekniskt sett, utan det är att hans femåriga mandat på den här positionen, när det löper ut så kommer det inte förlängas. Men det är kutym i de här sammanhangen. Det brukar vara så att man har de här uppdragen på livstid, eller tills man går i pension och slutar arbeta överhuvudtaget. Och för Müller då så skulle det ha varit om 6 år. Men han får gå redan nu. Jag vet inte exakt när. Hur som helst, det är en ganska dramatisk ommöblering i katolska kyrkans topp.
1: Ja, och jag tror att den är än mer dramatisk än att Müller får gå. Därför att, som noteras här också, så samtidigt, i princip samtidigt, och sådana saker händer liksom inte, så har också George Pell, den kardinal från Australien, avsagt sig sitt, tagit time out som vi säger i Sverige, därför att han ska till Australien och svara för gamla anklagelser om pedofili, och det är han som är nummer 3. Müller är troskongregationens ledare, anses vara nummer 2, och sen kommer påven. Och det här är ju alltså, det är lite märkligt. Vi har 2 kardinaler som är kritiska mot påven, och sen nummer 2 och 3 i hierarkin. Och lite grann av olika skäl då, så försvinner båda ur sina platser i hierarkin under samma vecka. Alltså det är något stalinistiskt över detta. Eller visst finns det sammanträffar, men jag finner det synnerligen konstigt. Utan jag tror det är ganska orkestrerat det här. Och man ser i Australien hur det samordnas också med en mediekampanj mot den katolska kyrkan. Om att det måste bli... Man använder ingången av det här med pedofilibrott som ingång för att kräva ökad öppenhet i kyrkan. Man ska bli mer öppen, och ur detta följer man ska bli mer öppen i största allmänhet och tillåta vad som helst. Och det hävdar även icke-katoliker alltså, som om de har någonting med det hela att göra. Så att jag tror inte vi ska underskatta påvens förmåga till ränksmideri och utrensningar och stärka sin position alltså. För jag tror det är full färd, det är det han är full färd med att göra.
0: Jag tror att du sätter fingret på det när du pratar om stalinism. Vi har en stalinistisk påve på mer än ett sätt. Alltså han är ju en sorts vänsterextremist. Har väldigt sån här kulturradikala, politiskt korrekta idéer. En man av sin tid, kan man säga. Man ser inte så mycket av kristendom och katolicism och teologisk insikt från honom. Men en otrolig samtida politisk fingertoppskänsla har på en Franciscus i alla lägen. Även metodologiskt, organisatoriskt, så verkar han ha en, som du säger, en stalinistisk approach. Det är ganska skrämmande, och jag kan bara föreställa mig hur smärtsamt det måste vara för alla riktiga katoliker. Alla katoliker som har en, det känns så konstigt att säga, men som har en traditionell tro. Katoliker som har en tro som inte är extrema vänsterradikaler som påven. Det måste vara otroligt smärtsamt för dem att se sin kyrka kapas på det här sättet. Teologiska omstyrningar som är helt uppåt väggarna. Utrensningar av de främsta kardinalerna. Det är ju en ganska

0: Ganska enorm sak som håller på att hända nu med katolska kyrkan sett ur ett historiskt perspektiv.
1: Ja, sådana saker har ju förekommit förr i historien, men det gör dem ju inte mer sympatiska alls. Det som jag säger, det är en kapning som pågår. Och det som kommer hända tror jag att han faktiskt lyckas, påven, och då kommer alla liksom kulturradikaler tycka att gud vad fin den katolska kyrkan är. Men de kommer inte gå med, utan de kommer bara liksom nu kan vi liksom tycka att de är trevliga, men man kommer att tappa sin folkliga förankring helt enkelt.
0: Ja, om man vill se vad som händer när man fortsätter längs den här vägen, så är det inte svårare än att studera Sverige och Svenska kyrkan som ett exempel. Och Svenska kyrkan har ju börjat få en nytillströmning av medlemmar nu, eller åtminstone en medlem i form av Alexandra Pascalido, som är så oerhört imponerad av kyrkans politiska korrekthet och socialistiska doktriner, att hon har bestämt sig för att bli medlem. Och det tror jag är det bästa de kan hoppas på. Som du säger, ingen som helst folklig förankring, utan i bästa fall en och annan PK-elitdebattör.
1: Ja.
0: Som kan tänka sig att gå med i en sån genompolitiserad och andligt fullständigt utarmad kyrka. Den är inte ens värd namnet kyrka längre. Vi måste ha något annat. Liksom den kulturradikala kampenheten Svenska kyrkan.
1: Ja, nej men alltså så är det ju. Och Svenska kyrkan har kommit mycket längre på det området. Du har ju delar av statskyrkans kyrkor på Södermalm till exempel, som är verkligen kampenheter för den nya värdegrunden. Det som faktiskt är fyllda med hipsters på söndagarna. Och det är mer en social samling. Här är alla välkomna och du behöver inte tro på någonting. Vi är bara glada och sjunger lite. Det är som en sån här eftersittning efter brunchen på Söder. Alltså en styggelse. Usch, nu går vi vidare innan jag blir totalt deprimerad.
0: Ja, en sista liten fotnot här. En trend som jag tycker mig se i mina nätverk, både i Sverige och internationellt, är att de som har ett intresse för kristendomen på allvar, och de som söker sig till kristendomen eller kanske återorienterar sig för att ta kristendomen på större allvar, oftare och oftare så ser jag att människor söker sig till den ortodoxa kyrkan. Inte minst då de mer konservativa varianterna av den ryska ortodoxin. Och det tror jag är en trend i tiden som vi kommer få se mer av. Att allt eftersom Svenska kyrkan har vi räknat bort för länge sedan. Men nu när även katolska kyrkan abdikerar och ger upp sin position som en andligt ledande organisation, så kommer det även gynna de kristna institutioner som fortfarande håller ställningarna i viss utsträckning. Och då är det ju framförallt den östliga ortodoxa kyrkan. Så att på kanske den andra, kanske positiva i någon mån sidan av den ekvationen, så tror jag att vi kommer få se en stärkning av och blomstring inom ortodoxin.
1: Ja, nej, det tror jag. Du ser till och med en kryptortodox strömning i delar av de svenska frikyrkorna. Så att det tror jag du har alldeles rätt.
0: Det goda samhället lanserar DGS-TV. Gör pilotsäsong med 10 avsnitt där Patrik Engelau diskuterar aktuella frågor med gäster. Först ut samtal med Thomas Gyr om välfärdsstaten. Ja. Det goda samhället är en blogg som drivs av, nu ska jag säga att jag säger fel, Den nya välfärden. Med en tankesmedja och organisation som har funnits sedan 80-talet. Drivs av Patrik Engelau. Och de är lite intressanta. De är lite grann som Svenskt Näringsliv kan man säga, som vi pratade om i förra inslaget. Fast de är mer oberoende, mindre och delvis lite mer vassare. Framförallt mer specialiserade. De driver sedan ett tag tillbaka Det goda samhället, som är en gruppblogg med rätt mycket intressanta skribenter. Om vi bara tar en snabb titt på deras skribentförteckningar, så ser vi Thomas Gyr redan nämnd. Vidar Andersson, Nils Lundgren, Lorenz Lytkens, Bert Stålhammar, som också varit på tal i det här avsnittet. Mohammed Omar, Christer Thelin och så vidare. Som är mycket, mycket kända namn och listan fortsätter ganska länge. Och nu lanserar de en tv-satsning. Det har ju ryktats om det här, att Goda Samhället skulle börja med någon typ av podcast eller videosatsning under ett tag. Man har hört viskningar då. Och nu får vi äntligen se vad det är för någonting. Det släpptes en trailer, först av allt. Och det var många som gjorde sitt lustiga över den.
2: Ja, jag gillar Det Goda Samhället. Och jag tycker att deras texter är väldigt bra. De har många olika skribenter. Och som jag förstår så skriver skribenterna pro bono. Samtidigt som kostnaderna för att driva runt Det Goda Samhället sköts av stiftelsen Den Nya Välfärden. Men på grund av att de har den här lite mossiga strukturen och lite gammaldags anslaget, och framförallt kanske på grund av att de leds av Patrik Engelau, så har de en lite svårsmält format. Framförallt för att de har en greenscreenad studio där de sitter och pratar med sina gäster, som ser fullkomligt urlöjlig ut, ärligt talat. Men det de säger är förstås jätteintressant.
0: Det förutsätter lite grann att man ska tycka att Patrik Engelau är kul och karismatisk och sånt där. Han är en väldigt mycket central figur i det här sammanhanget. Det är inte en one-man-show. De har en ganska stor stab finansierad av en massa företag, tusentals företag tror jag, som är anslutna. De har en tjänst som heter Företagarombudsmannen på den här tankesmedjan, som hjälper företag på olika sätt. Och det är kul, jättekul att se att de expanderar. Men jag håller med om att det känns lite fyrkantigt och stolpigt och märkligt producerat. Framförallt i den här greenscreenade bakgrunden. Som, ja, men den är faktiskt jättetöntig. Alltså jag försöker tänka efter vem mer håller på så här. Det är så, om man inte har råd med en studio. Vi ska säga också då att de kör greenscreen och så klipper de in då de som pratar i någonting som ser ut som ett stort ovalt rum med panoramafönster utöver centrala Stockholm. Ett rum som alltså inte existerar, eller ett rum som åtminstone inte är att spela in i, utan som de bara har som en bakgrund. Och ibland så är det mitt på ljusa dagen, ibland så är det på natten och mysigt. Men de sitter någon annanstans, vid något konferensrum eller någonting. Det vet vi inte riktigt. Man undrar lite grann hur det ser ut egentligen. Men problemet här är att det är för det första så är det ingen skam om man inte har råd med en studio som ser ut som SVT. Tvärtom är det någonting som ger trovärdighet i hög utsträckning. Därför att människor som konsumerar sina medier, de är inte intresserade av en flashig bakgrund och studiobelysningen och kameraglidningen och såna här saker. De vill höra på samtalet. De är intresserade av innehållet. Men istället så blir det konstiga när Patrik Engelaus händer och armar plötsligt går ner genom bordsytan. Och det blir ganska distraherande och Thomas Gyrs hår liksom blixtrar mot himlen i bakgrunden. Men innehållet är intressant i alla fall. Thomas Gyr första avsnittet, Lorenz Lyttkens andra avsnittet, tredje avsnittet var Johan Westerholm. Så att varmt välkomna säger vi till DGS-TV, till det svenska alternativmedialandskapet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
0: 87-årige Dalai Lama syns på video be pojke suga på hans tunga och kyssas på läpparna. Säger sig ångra händelsen och ber om ursäkt genom att hävda att han även publikt och framför kameror ofta retas på ett oskyldigt och lekfullt sätt med dem han träffar. Det var ett stor uppståndelse kring Dalai Lama, Tibets andlige ledare och Tibets, ja, om man ska säga, deras kung. Tibet är en teokrati. Och Dalai Lama regerar i exil. Det har varit uppståndelse för att han har busat med en liten pojke under en audiens. Han har, det har varit kramar och pussar som jag tror är väldigt vanligt och brukligt. Och sen vid ett tillfälle då så stack Dalai Lama ut tungan. Han stack ut tungan och sa till den här pojken: sug på min tunga. Och det gjorde pojken. Och sen sa han: åh, och fortsatte de liksom. Jag vet inte exakt vad. Och det finns en video på det här och den visas i väst och moralpaniken är till synes total.
5: Folk är så upprörda över att han har gjort det här äckliga, olämpliga, perversa. Han exploaterat den här pojken och han är, vad är han, pedofil och han fullständigt tappat förståndet. Och det är oacceptabelt och han måste avgå. Buddhisterna måste be om ursäkt. Och jag har otroligt svårt. Otroligt svårt för den här typen av reaktioner. Jag ska inte säga för mycket om själva sakfrågan där med tungsugandet och allt det där. Alltså det finns olika förklaringar. En väldigt uppenbar sak som jag tror nästan ingen vet som håller på liksom, har moralpanik över det här, det är att tibetaner har andra saker för sig med tungorna än vad vi har i väst. Jag vet inte exakt hur det funkar, men de hälsar på varann genom att sträcka ut tungan. Det finns någon typ av artighetsgest som involverar att sträcka ut tungan. Alla vi som har läst Tintin i Tibet, vi vet det här sedan vi var små barn, att de sticker ut tungan. Och de sticker ut tungan till kapten Haddock och han blir upprörd för han förstår inte att det är så de gör i Tibet. Och sen så, ja, har de inte läst Tintin i Tibet? Det är det första man tänker. En annan variant som jag har hört är att just det här med att sticka ut tungan och säga liksom, sug på min tunga, att det sägs vara ett sorts ganska vanligt skämt som äldre tibetaner gör med yngre. Det kanske är baserat på den här hälsningsgesten, men sen så vidareutvecklas till att så här, sug på min tunga, men det är inte meningen att man ska göra det, utan det är som ett skoj. Kanske liksom se om någon är på väg, jag vet inte exakt hur det funkar, men det är en sorts skoj. Men den här pojken, han var inte med på skämtet. Kanske eventuellt då på grund av att det var liksom den högsta religiösa ledaren i hans värld som stod framför honom, så visste han inte hur mycket man kan skämta och så vidare. Men jag vet inte, jag bryr mig inte. Jag är ointresserad av bakgrunden. Det spelar ingen roll varför Dalai Lama hade en pojke som sög på hans tunga. Det är bisarrt, det är stötande att sitta på andra sidan jorden och döma en viktig religiös ledare från en annan kultur. För att han gör någonting som man enligt sin egen helt orelaterade moraliska måttstock tycker är oaptitligt. Det är ett extremt arrogant beteende. Det är på alla sätt odrägligt beteende. Det visar på en grav brist på respekt för andra kulturer. Och en brist på respekt för viktiga upphöjda ledare för andra folk. Oavsett vilken status de har i vår egen tanke och vår egen kultur så är de viktiga personer. Hur svårt ska det vara att förstå att olika folk lever efter olika normer? Det känns som att det är en av de mest absolut mest basala observationer man kan göra med människor lever. Och om vi ska ha någon sorts moralpolis som reglerar vad man får göra med sin tunga på andra sidan jorden. Hur ska vi någonsin kunna få någon sorts harmonisk samexistens där vi tolererar andra människogrupper omkring oss någorlunda väl, trots att de inte tycker som vi i varenda liten fråga. Väx upp. Sluta bry er om småsaker som inte angår er. Så känner jag när jag läser de här nyheterna. Jag ville bara säga det.
1: Alltså, jag allt oftare konstaterar så blir det mer och mer Jan Myrdalsk med åren som går. Det är fascinerande. Jag tyckte det var befriande med hatstormen mot Dalai Lama. Även om allt du säger är rätt så det är kul med lite hat mot främmande kulturer.
5: Ja, men om man ska bry sig om Dalai Lama och ska hata på honom, så hata på någonting som han gör som faktiskt har relevanta konsekvenser. Det finns många exempel på det.
1: Ja. Jag ser det mer som en ingång till att hata på Dalai Lama.
5: Som bajskulorna.
1: Jag vill inte uppröra tungan. Bajskulorna. Grejen är att det finns så jävla sjuka seder de har som jag tycker folk kunde reagerat på innan, som inte jag tycker, ja, snuskigt folk ungefär, men man käkar upp lamans hjärna också, men det får bara ätas av andra lamor när de har dött förstås, tror jag. Ibland kanske man tar den innan, men om jag tolkar det rätt alltså och ska vara lite allvarlig, så jag tycker det är bra om man visar vämjelse, även öppen sådan, för andra kulturer. Det är bra för självmedvetandet. Så här, fy fan vad snuskiga syditalienarna är, till exempel. Neapel bor i jorden, så avskräder. Det behöver inte bara vara folk i tredje världen. Är inte det nyttigt?
5: Är det nyttigt att odla frakt och hat och fiendskap gentemot det tibetanska folket? Alltså fine om du ska prata om hur mäktiga greker är, till exempel. Nu är jag helt med på noterna.
1: Du ser.
5: Där har vi ett aktivt problem mitt i Europa. Europas hjärta, säger vissa som aldrig har träffat en grek. Där har du mer liksom en brännande fråga. Känner bara tibetanerna. Det är som, ja, det är en väldigt liten grupp. Den är väldigt perifer. Den kommer snart inte finnas längre för att den är på väg att utrotas. Den har absolut ingen chans mot dem som vill utrota den. Det är en uråldrig, väldigt fascinerande kultur på många sätt. Väldigt intressant kultur. Och också relativt andligt högstående. De här tibetanska munkarna, inte laman liksom, men de andra munkarna som är lite mer på mellannivå och på lägre nivå i deras religiösa system. De är rätt avancerade. Med vilka mått man än mäter så är de andligt avancerade. Och därför känner jag bara att det finns liksom 100 sådana här grupper som jag vill hacka på och odla hat mot innan. Jag vill inte odla hat mot någon, Boris, förlåt. Jag kan inte sitta och låtsas att jag har inget emot folk som odlar hat. Det är säkert eventuellt bra att vissa gör det, men det är inte för mig. Men jag kan förakta och ringakta andra kulturer. Ingen nämnd, ingen glömd. Men just tibetanerna, kom igen.
1: Nej, alltså det är ju det här med att man ska inte sparka på någon som ligger. Jag kan ha en viss förståelse för det. De har det illa nog ändå, så att jag ska dämpa lite mitt hat lite mot dem. Vad jag var ute efter var mer att det här själsligt renande, att högt uttala sin motvilja. Behöver inte vara hat liksom mot andra kulturer och andra folkslag. Ja. Det är nyttigt.
5: Jag håller med om det, och vi kan säkert bli bättre på det där i Radio Bubbla till exempel. Jag kan definitivt bli bättre på det själv. Men ja.
1: Och alltså det ska inte vara en, jag ser det mer som en individuell utvecklingshandling, därför att det ska inte finnas någon slags godkänd skitlista för folk och kulturer. Det är upp till varje enskild individ att det är lite bra att kunna karaktärisera sig själv med att jag tycker illa om de här och de här folken.
5: Mm.
1: Albaner till exempel.
5: Det du säger låter väldigt, väldigt vettigt, Boris. Jag känner att de här reaktionerna på Dalai Lamas tunga incident, de kommer från ett helt annat håll. För att det man säger, det är inte så här, fy fan, tibetaner, de är så äckliga. Kolla, nu är de fram med sina tungor igen. Det är så tibetaner alltid gör. De är inte kloka, verkligen. Utan det är så här, åh nej, inte Dalai Lama, vår vän. Vi vill tycka om honom. Han måste sluta med det här med tungan. Han måste be om ursäkt på Twitter. För att så vi kan vara kompisar igen. Så det är absolut inte någon sorts hatfest.
1: Nej, det är inte det. Utan det är, som du säger, dra in tungan så är vi kompisar igen.
5: Ja, som sagt, det finns mer intressanta saker om prata om Dalai. Han är inte en oviktig person geopolitiskt. Visserligen så tror jag att tibetanerna är dödsdömda, men det finns den här extremt spända situationen mellan Kina och Indien. Deras kamp för att kontrollera Himalaya och alla livsviktiga vattenflöden som har sitt ursprung där och sånt där. Det där är intressant och det är viktigt.
1: Ja, nej, men jag kan tänka mig, du och jag pratar ju om Steven Seagal, laman.
5: Ja.
1: Och jag tänker ju mycket mer på hans situation än på Dalai Lamas tunga faktiskt. För att dels är han kompis med Putin och dels är han kompis med Dalai Lama. Och så har man problem med Kina. Så att jag undrar, drömintervjuer ju att intervjua Steven om hur han ser på den här triangelkonflikten.
5: Ja, det är resten, om man hade valt mer konspiratorisk, apropå Steven Seagal-spåret. Heter han inte liksom Steven Lama eller något annat alternativt namn?
1: Jo, han har, jag vet inte vad det är, men han har ett alternativt namn. Han är inte bara Lama, Tulku-lama, han är också Teron.
5: Mm-hmm.
1: Det är jättefint. Vad betyder det? Då är man utsedd av någon av de tre överlamorna till att vara en person med speciellt djup insikt i buddhismens mysterier.
5: Steven Seagal, vilken man. Jag får inte prata om honom i det allra första avsnittet av Radio Bubbla som
1: han gjorde. Ja, det var lite hyllning redan då.
5: Förmodligen apropå Dalai Lama.
1: Ja, antagligen.
5: Cirkeln slut så här. Alltså det jag tänkte, det här är lite en konspiratorisk tagning. Det är hela tunga incidenten är orkestrerad för att avleda uppmärksamhet från en annan sak. För det finns en annan sak som hänt med Dalai Lama nu precis i samma tid här. Och det har att göra med Steven Seagal delvis indirekt då, för att Steven Seagal, han har blivit utsedd till lama av Dalai Lama. Och Dalai Lama har nyligen utsett en ny lama, en väldigt viktig, mycket viktigare lama än den som Steven Seagal är. Nämligen den tionde inkarnationen av Kalka Jetsun Dampa, heter han. Och det är den tredje titeln och inte ett namn. Det är den tredje viktigaste den här laman som inkarneras. Som reinkarneras igen och igen i det tibetanska systemet. Det viktigaste är Dalai Lama givetvis. Det näst viktigaste är Panchen Lama. Panchen Lama har en särskilt viktig roll därför att det är Panchen Lama som utser, inte som utser, som upptäcker, som identifierar vem som har reinkarnerat som nästa Dalai Lama när den tiden har kommit. Och det är Dalai Lama som identifierar vem som har reinkarnerat som Panchen Lama. Så de har så växelverken. Det är de två viktigaste. Den tredje viktigaste är Kalka Jetsun Dampa. Och nu har alltså en ny person, en ung pojke, blivit, man har meddelat att man har upptäckt då att Kalka Jetsun Dampa har återfötts som den här unga pojken. Och det som är intressant då, det är att den unga pojken är en, tror han är 8 år eller sånt där, han, något sånt 10-årsåldern, och han kommer från Mongoliet. Och han är inte vem som helst, han är inte en sån här slumpmässig liksom bondpojke som de har hittat, som har upptäckt att han något liksom mirakulösa tecken kring. Utan han är son till en rik och mäktig familj i Ulan Bator. Hans pappa är matematikprofessor och hans mamma är någon typ av industrihöjdare. Hans farmor var parlamentsledamot i Mongoliet, och det är en väldigt liksom, är väldigt förmögen och liksom politiskt inflytelserik familj som också har donerat enormt mycket pengar till sitt lokala tempel i Ulan Bator och finansierat, byggt upp liksom buddhism i tibetansk, den typen av buddhism i Ulan Bator. Så vilket sammanträffande att det bara råkade vara så att den här viktiga laman återföddes just i den familjen. Gagan, man kan säga, det är för att de har ackumulerat så mycket bra karma att det naturligt blir så att en särskilt högstående reinkarnation går i den riktiga. De har liksom lockat till sig den reinkarnationen till sin familj genom alla sina goda gärningar. Jag vet inte om det är en del av det tibetanska systemet. Det finns människor som kliar sig i huvudet och undrar vad som egentligen hände och huruvida det var ett sammanträffande. Nu pratar alla bara om att du vet, han stack ut tungan. Usch, vad äckligt. Usch, fy och blä. Vi kanske skulle prata lite om det som händer i Ulan Bator istället.
1: Du tror att de är så förslagna så att de ser åt honom staben att någon lama Machiavelli där att sticka ut tungan nu så att vi sen pratar om det istället. Jag ser ett tråd, alltså från Mongo till Mongoliet.
5: Mm. Jag vet inte om jag vill dra den här linjen, Boris. Det finns flera märkliga trådar i den här sändningen.
1: Ja.

0: Radio Bubbla. Rysslands påstådda upptrappning i Libyen, ett spel för gallerierna. Närvaro i Nordafrika motiveras ej av strategiska intressen utan av vilja att framstå som en världspolitisk stormakt. Och även i det här fallet så handlar det om specialstyrkor. Ryska specialstyrkor som har placerats på en egyptisk militärbas väldigt nära den libyska gränsen. Och det råder viss tveksamhet kring vad som egentligen har hänt. Reuters rapporterat om det här, men de har inte lyckats hitta, de har inte lyckats bekräfta uppgifterna. Så de flaggar själva för att det är inte helt säkert. Och det är kanske intressant i sammanhanget eftersom det är inte, som det står i den här artikeln då, så är det inte nödvändigtvis så att det är strategiska och substantiella intressen från rysk sida som gör att man vill engagera sig mer i Libyen. Så det kan vara just att man vill att någonting ska synas. Man vill att Reuters ska skriva om det, att Ryssland trappar upp sin närvaro i Libyen och närområdet. Ryssland har ju haft en kampanj för att stödja Khalifa Haftar, som är en av de libyska militärledarna som leder en flang i Libyen. Men ingen regering, inget alternativ i Libyen har ju lyckats upprätta någon typ av stabil stat, utan det är ett inbördeskrig, minst tre olika parter som fortfarande pågår.
1: Ja, och det krävs ju sig väldigt lite när, alltså USAs politik är uppenbarligen att bibehålla kaoset. Det krävs ju säkert lite för att bidra till detta och skaffa sin position. Så jag tror det är därför ryssarna gör det. Alltså, det vore nästan dumt av dem att inte finnas med i spelet. Men, alltså, jag tror man ska betänka de här två nyheterna vi pratar om just nu i relation till varandra. För att förstå hur höll jag på att säga, förlorat den där delen av världen är. Om man direkt ska gå in i en pessimistisk stämning. Vi kan jämföra med Turkiet i Somalia till exempel. Alla är där och petar i Somalia. Amerikaner, fransmän och turkar. Men de enda som har en chans att få ett fotfäste är ju turkarna. De har ju dessutom i åratal nu, sen början på 2000-talet, pumpat in, och framförallt sen 2010, pumpat in alltså miljarder i att bygga skolor, vägar och moskéer. Så militärbasen är bara kronan på verket. Medan alla försök till västerländsk eller rysk etablering i ett land som Somalia eller Libyen kommer inte fungera tyvärr lika bra som en turkisk eller saudiarabisk insteg i de här länderna.
0: Nej, och i det ryska fallet så är det dessutom oklart vad de ens i teorin skulle ha för nytta av att involvera sig i Libyen. Det är en sak som påpekas i den här artikeln från Geopolitical Futures är att det kan knappast handla om olja. Visserligen är Libyen ett väldigt oljerikt land, och i normala fall eller under andra omständigheter så kan det vara en sån sak som man går i krig för att få kontroll över hur oljan används. Men Ryssland har redan olja. De har jättemycket olja. Och dessutom så är olja mindre och mindre intressant på grund av sjunkande oljepriser och att olja blir en mindre dominerande resurs. Och hur som helst så är det i praktiken så gott som omöjligt att exploatera ny olja i Libyen, därför att landet är i ett så kaotiskt tillstånd. Så det skulle på sin höjd kunna vara ett väldigt långt spel. Men det finns egentligen ingen som tror att olja kommer att bli viktigare eller att priset kommer att gå upp ens på lång sikt, utan snarare tvärtom. Så att det handlar i alla fall, det kan knappast handla om olja. Den andra spekulation som har cirkulerat är att det skulle handla om att få kontroll över hamnar på Medelhavet. Och Ryssland har gjort en och annan sån här styrkedemonstration. De körde in sitt hangarfartyg i Medelhavet för inte så länge sedan. Det verkade mest leda till att en massa ryska stridsplan kraschade i havet när de försökte landa på hangarfartyget. Men oavsett så påpekar vår analytiker här att Ryssland har egentligen ingen användning, ingen riktigt strategisk användning för fler hamnar vid Medelhavet. Även om de hade det, då skulle det bara göra dem beroende av antingen Turkiets eller USAs välvilja, eller egentligen båda. För att både Turkiet och USA kan hindra Ryssland från att i praktiken använda de hamnarna. För att enda sättet att komma åt dem är via Svarta havet. Och vid Bosporen så kan både turkarna och amerikanerna skära av. Så att vid en krissituation då Ryssland eventuellt då skulle projicera militärmakt via hamnar i Medelhavet, så är de väldigt, väldigt sårbara för Turkiet och USA. Så det är knappast det heller som kan ligga bakom.
1: Ja, och vill du skaffa en hamn runt Medelhavet så vill du inte skaffa i hamnen i det mest, ett av kanske det mest sönderfallna landet längs med Medelhavets kuster. Bara logistiken och säkerhetsaspekterna av att ha, det är inte en trygg hamn vi pratar om. Så att, nej.
0: Geopolitical Futures, de tror ju att det här är ett spel för inhemska gallerier, som så många gånger förr med Ryssland. Det är försök att maskera över bland annat den dåliga ekonomiska situationen i Ryssland och Putins interna svaghet. Och i den situationen då så kan det hjälpa honom att skapa en bild av en sorts global militär styrka. Så kan det då ligga en hel del i det som du säger också, Boris, att det bidrar till att skapa instabilitet som kan dra in geopolitiska konkurrenter i ett hopplöst kvicksand i Libyen.
1: Ja, men att alltså man ser till att matta ut motståndaren, och ni skapade kaos, vi ska ge ännu mer kaos, att ni måste skicka hit mer folk. Och det kan man göra med ganska små insatser, tror jag. Och jag tror just det här med att det är lite djärvt att spekulera i, men hur ska jag göra om vad som rör sig i huvudet på den ryska ledningen? Och det är klart att de vill projicera makt ut i världen för att hålla den egna befolkningen lugna. Åtminstone stilla dem lite med tanke på inre problemen. Men då känns det som att alltså, vilken rysk blir sådär jätte, slår sig vid bröstet och tänker, åh, det stora moder- och fosterlandet. Vi har 40 ryska marinkårssoldater i Libyen. Det är inte någon riktig power. Det är inte som när de liksom flyger in en symfoniorkester när man har befriat en stad från IS-terroristerna. Då kan jag fatta liksom att det ryska hjärtan sväller av stolthet, men nej, inte för det här.
0: De kanske skulle satsa mer på den där ambulerande symfoniorkestern. Bara låta den åka runt från land till land.
1: Fast de har lite otur med körer och orkestrar i luftrummet de ska skicka runt dem. Så att,
0: det kanske är efter den här väldigt tragisk olycka som inträffade för ett tag sedan. Det är kanske därför som de måste skicka Spetsnaz till Libyen.
1: Vi ska inte glömma bort möjligheten att de kan ha, vi har ju diskuterat de dåliga GPS-erna och allting annat som ryska trupper har. De kan ju ha gått fel helt enkelt. Och så istället för att erkänna det så säger man att vi har skickat dit dem.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Granskningsnämnden fäller SRs Studio 1 och kritiserar Aktuellt i SVT för inslag där Donald Trump utmålat som rasist påstods vilja skydda vita amerikaner mot migranter. Ja, kors i taket kan vi utropa när granskningsnämnden, det vill säga public service egen interna granskning, alltid lika förtroendegivande när en organisation helt på egen hand granskar sina egna tillkortakommanden. De har fällt, som det heter, de har fällt Sveriges radioprogrammet Studio 1 för ett inslag där man pratar om Donald Trump. Jag tycker det är pikant att man får en fällning när det är, alltså nu, jag ska erkänna, det blir lite nästan lite hycklande av mig att uttala mig på det här sättet om det, eftersom jag aldrig lyssnar på SR och aldrig kollar på SVT. Väldigt, väldigt, väldigt sällan. Men varje gång som jag ser någonting från SVT som handlar om Donald Trump, eller någonting från Sveriges Radio som pratar om Donald Trump, så säger de oerhört snarlika saker. Och vi ska också säga, jag vet inte om det är deras försvar, men ska säga för att vara objektiva här, att det är inte direkt någonting som är unikt för SVT och SR, utan det är ju någonting som alla mainstream-medier håller på med i Sverige, hela västvärlden, i USA naturligtvis. Att Donald Trump är en rasist
2: är någonting som man säger gång på gång på gång på gång. Det är inte utan att, jag tror att det som stör mig lite grann med den här artikeln, det är att, eller den här händelsen, den här fällningen, det är just att om att varför fäller de det här inslaget och inte hundratals andra inslag? Det finns ju, som vi pratat om många gånger tidigare, förmodligen ingen aspekt av SVTs och svenska mediers generellt rapportering som är så urusel som deras USA-bevakning. Alltså det går inte att se ett inslag som handlar om USA i svenska medier utan att det är liksom grova felaktigheter, extremt aggressiva politiseringar av allting. Alla ord som jag kan tänka på nu känns så otroligt begränsade. Om man säger att det är en slagsida åt vänster, demokraternas fördel, så är det en otrolig underdrift. Men i just det här fallet så säger man då att det var fel att kalla Donald Trump rasist. Alla andra gånger man sa eller antydde det så var det okej. Okay. Men den här gången var det fel. Och på så sätt får man det se ut som att men vi är objektiva och balanserade, och om det går över gränsen någon gång så säger vi till. Och sen såg jag en annan nyhet häromdagen som jag tyckte bara som jag associerade till direkt när jag såg den här. En av SVTs USA-korrar har blivit hedersdoktor på Umeå universitet. Det tyckte jag var så där fantastiskt, liten Sverigebild. Carina Bergfeldt heter hon. Jobbar alltså som USA-korre och är nu hedersdoktor. Donald Trumps Amerika är en ganska komplex värld, och det är svårare än vad man tror att göra det begripligt. Oj. Så när jag fick det här priset grundat på att jag lyckats med just detta, så blev jag väldigt glad. Här har vi en mycket framgångsrik kulturkrigare, det hör jag det.
3: Mm. Den här granskningsnämnden, hur är den tillsatt? Är det på samma sätt som SVT-stiftelsen? Är det riksdagen som är där och pillar? Eller är det...
2: Ja, det vet inte jag på rak arm, men alltså, det är inte politisk tillsättning. Jag tror inte det är politisk tillsättning av ledamöterna där. Utan det är väl en...
3: Det är de objektivt bästa kandidaterna helt enkelt.
2: Nej, men de ligger under, alltså de är inte del av SD, de ligger under, jag tror att det numera heter Myndigheten för radio och TV.
3: Jaha, ja.
2: Som är som en separat statlig myndighet. Så jag undrar om man kan hitta, de är...
3: Så vitt jag vet utdelar de ju aldrig några påföljder om de ens kan det. Det är ju bara så här, nu blev det en fällning, okej. Okay.
2: Nej, det som händer är att de offentliggör beslutet, och de kan också tvinga till exempel SVT själva att offentliggöra beslutet. Så att SVT tvingas göra en liten Golgata-vandring i sin egen kanal och säga att vi har blivit fällda och så vidare.
3: Ja.
2: Och det är väldigt sällan som de blir fällda. 5% av de prövade inslagen blir fällda. Det är naturligtvis en chimär, oavsett exakt hur, nu kan jag inte hitta exakt hur ledamöterna utses, men det är ju bara en annan statlig myndighet. Det finns ju riktig granskning naturligtvis av vad SVT håller på med, och det är ju, ja, det är vi till exempel, vi och alla andra i alternativa medier som håller för näsan, tar fram skämskudden och tittar lite då och då på SVT-SR. Och min erfarenhet är att om jag tittar 10 minuter på någon av de här public service-kanalerna, så hittar jag direkt 1, 2, 3, 4 grova saker.
3: Mm.
2: Och nu, så det är, jag har inte tillräckligt stark mage för att specialisera mig på det. Men det finns ju till exempel, det finns ju den här Facebook-sidan som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service.
3: Ja, just det.
2: Som är ett jättebra projekt. Har lite grann så här kopplingar till Bubbla. Vi känner de som håller på med det projektet. Och de är ju jätteduktiga, flitiga, uppmärksamma. Såklart inte allt, för det kan ingen göra liksom. Men många av fallen. Så den Facebook-sidan är det som heter I allmänhetens tjänst, granskning av public service. Det är ju den riktiga granskningsnämnden.
3: Ja.
2: Och den är hyfsat välfungerande. Och de gör till och med så här ett årskrönikor, sammanställer, tematiskt sammanställer liksom överträdelser av olika typer och så vidare. Så den som är intresserad på riktigt av att se vad de har typ av bias och systematiska politiska felrapporteringen kan bara gå till den. Jag vet inte om de har en sajt också, men I min värld så är det framförallt en Facebook-sida.
3: Mm.
2: Och så det är ju, det kan man säga, så ska en granskningsnämnd jobba på riktigt.
3: Ja, precis. Ja, de är väldigt bra faktiskt. Och det är väldigt bekvämt när det kommer någon tomt och säger, vad har du ens för bevis för att SVT skulle vara vänsterhandsruket? Då kan man bara slänga en länk i ansiktet på de här. Lägg 10 minuter på att läsa lite här så ser du.
2: Alltså, om man bara stannar upp och funderar. Folk som kräver bevis på att SVT är vänstervridet.
3: Så här, har du tittat på SVT?
2: Jag säger en del alltså om hur pass det är ställt.
3: Ja.
4: Antalet uthyrda lägenheter på Manhattan ökar efter längre tid av fallande priser. Outhyrda objekt nu under 2% för första gången sedan 2015. Ja, ytterligare en uppföljning idag där vi följer upp kring ämnen som vi har rapporterat om tidigare. Här har vi Bloomberg som rapporterar om hur hyresmarknaden på Manhattan och även Brooklyn ser ut och utvecklar sig. Och vi har i tidigare sändningar rapporterat om något för oss svenskar så exotiskt som en fungerande bostadsmarknad där det inte finns några bostadsköer eller hör och häpna att hyrorna faktiskt kan sjunka. Ja, ni hörde rätt. Priser kan öka och minska om marknaden får vara i fred. Och det gäller såklart alla produkter, även bostäder. Tydligen så är inte bostäder magiska produkter som skiljer sig från exempelvis skruvar och muttrar och smörjmedel. Bostäder följer samma ekonomiska lagar som allting annat. Vi har pratat om bostadsmarknaden här på Malta förut, där vi kort nämnde att det tar ett dygn att få en lägenhet här. Och hyresnivån, det är bara att välja och vraka till vad man nu vill ha för någonting. Det är upp till ens preferenser. Inga bostadsköer, ingen byråkrati, pangbong, inflyttning, klart. Bara lite kuriosa, jag träffade en kille igår från Tyskland här på Malta. Jag bad honom gissa hur lång tid det tar att få en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Och när jag sa 25 år ungefär så fick han något väldigt tomt i blicken. Och sen började vi prata om att han var från Östtyskland och att samma premisser gäller för tyska trabantbilar och så vidare. Ja, han kanske fick någonting att tänka på i alla fall. Men det är som uppenbart att vi svenskar är fullständigt lurade att vi tar sjuka dysfunktionella brister som uppkommer till följd av socialistisk planekonomi som givna, som någon slags naturlig process. Men man behöver inte resa långt för att förstå att det är Sverige som är exotiskt, konstigt, dysfunktionellt och efterblivet. Men återigen till Manhattan. Eftersom Manhattan utgör ett slags finansiellt centra i västvärlden så är det lite extra intressant att följa vad som händer just där. För att utvecklingen som härrör på Manhattan kan komma att sprida sig över västvärlden likt Lehman Brothers som från Manhattan fick hela jorden att själva. Så hyrorna på Manhattan har sjunkit en längre tid och det har gjort att mäklare eller de som vill hyra ut lägenheten har liksom paketerat och försökt bjuda under varandra för att hitta nya hyresgäster. Och när köparna har märkt det, att priserna sjunker, då ökar ju såklart incitamentet att invänta ännu lägre priser. Och till slut har priserna sjunkit så långt så att köparna strömmar tillbaka, eller hyrarna, de som vill hyra då, strömmar tillbaka. Var får priset stabilisera sig på en ny nivå? Och det som vissa ekonomer kallar för equilibrium. Det som hänt på Manhattan är att antalet påskrivna hyreskontrakt har ökat med 17% jämfört med samma månad förra året. Så det är en ganska väsentlig ökning i volym. Och i Brooklyn så är motsvarande siffra 23%. 25% av de här kontrakten har någon form av rabatt. Exempelvis några gratis hyra, några gratis månader hyra eller andra typer av rabatter, det vill säga en kortare leaseperiod eller någonting sånt. Och den här rabatten då, 25%, det är en fördubbling från året innan. Men huruvida vi har sett botten nu är lite för tidigt att säga. Det kan vara så att hyresnivåerna ska fortsätta falla en bit till och det här är en tillfällig stabilisering. Det kan vara en så kallad tjurfälla helt enkelt. Ja, det återstår att se. Vad tror du, Martin? Kommer vi, det här med nybyggda bostäder i Stockholm, det vill säga bostadsrätter, där är det ju ganska vanligt att man från byggherrarnas sida paketerar och bjuder på ett halvår till ett år utan avgift till bostadsrättsföreningen, bara så att säga lockpriser helt enkelt, kan man ju säga. Kommer vi någonsin få se något liknande på hyresmarknaden i Stockholm, något som efterliknar en fungerande marknad?
0: Det är en intressant fråga. Jag måste säga, jag kan vara optimistisk i den här frågan faktiskt. Jag tror att bostadsmarknaden i Sverige det är ett problem som jag tror att Sverige kan lösa. En mängd andra marknader som tidigare var genomreglerade med priskontroller och katastrofala regleringar har liberaliserats. Under 80- och 90-talet så gjorde man stora insatser. Och man brukar säga ibland, jag vet inte om det är Assar Lindbeck, framförallt Assar Lindbeck som associeras med tanken att egentligen så var det en väldigt mångfacetterad liberalisering som hände i Sverige med två specifika marknader som undantag, nämligen arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Så att, till att börja med kan man säga då, om man då ska vara lite optimistisk, att det finns en potential i Sverige för att ha liksom en nyliberal liberaliseringsvåg. Mer specifikt så har det socialdemokratiska partiet en viss inneboende nyliberal avregleringskraft. Så att man kan tänka sig att det sker liberaliseringar. Och sen om man tittar på de här två kvarvarande marknaderna, tittar man på arbetsmarknaden, där skulle jag vara mycket mer skeptisk. Därför där har vi hela LO-maskineriet som har ett enormt starkt intresse, och det är väldigt tydligt för dem vad deras intresse är. Och även folk som arbetar, fler än vad de själva tror, men vissa människor har ett genuint intresse av att till exempel hålla lönerna artificiellt höga för de som arbetar på bekostnad av de som inte arbetar och inte kan ta sig in på arbetsmarknaden. Så där finns det så starka intressen att jag tror att det är svårare att se. För då måste man liksom dräpa LO-draken för att få någonting att hända på arbetsmarknaden. Samma sak om man till exempel vill liberalisera arbetskraftsinvandring på allvar, istället för den halvmesyren som man har i Sverige idag. Bostadsmarknaden däremot, visst, det finns starka intressen där också. Folk som drar nytta av de nuvarande hyresregleringarna. Väldigt många av dem bor i Stockholms innerstad, vi har hyresgästföreningen och så vidare. Men jag skulle i alla fall säga att det är mycket större sannolikhet att vi får en liberalisering av bostadsmarknaden än att vi får det av arbetsmarknaden.
4: Ja, men det kan jag köpa. Men kan du utveckla det här med att Socialdemokraterna har en inneboende vilja att liberalisera, om du uttryckte det på det sättet?
0: Inte en inneboende vilja, men det är bevisligen inte omöjligt för Socialdemokraterna att dra politiken i en mer liberal riktning. Vi har ju hittills aldrig sett det med en borgerlig regering, de få som vi har haft i Sverige, utan de har bevarat status quo och förstört mycket saker och krånglat till det. När vi har sett mer omfattande, långvariga liberaliseringstrender så har det varit Socialdemokraterna i liksom under efterkrigstiden som har drivit på. Så att, och det tror jag bara beror på att Socialdemokraterna är det mest kompetenta partiet i Sverige. De vet hur Sverige fungerar, hur svenska staten fungerar. De kan ta det i båda riktningarna. De vet helt enkelt hur man ska operera hela den här maskinen. Medan borgerliga politiker står handfallna. De har bättre idéer, för all del, marginellt bättre idéer. Men de är väldigt tafatta när det kommer till implementation. Och det är också att de har inte samma sorts trovärdighet som Socialdemokraterna. Och då är en socialdemokrat som säger att du måste sänka skatten, då kommer många att tänka att nej, men då måste du verkligen sänka skatten om sossarna säger det. Medan om en moderat säger det, då säger de det bara för att de vill bara gynna sig själva liksom, och ha mer i sitt eget lönekuvert. Så det finns en sådana mekanismer att i den mån vi kan få någon positiv politisk förändring, så är i alla fall historiskt så att den har framförallt kommit från Socialdemokraterna. Vilket i sin tur naturligtvis, alltså när det hänt, så beror det på att Socialdemokraterna har haft tryck på sig utifrån. Så det behövs ju större ekonomiska utvecklingar framförallt från omvärlden, konkurrens från omvärlden och helt säkert intensivt lobbyingarbete. Socialdemokraterna var en sidosak, men det skulle inte förvåna mig om en framtida regering, förmodligen socialdemokratisk, tar sig an bostadsmarknaden. Mm. Men jag tror också att det kanske ska bli ännu mer ohållbart för företag att anställa ny personal i Stockholm, alltså ännu värre än det är idag. och att Sverige kanske ska gå igenom en bostadskrasch. Men strax efter en rejäl bolånekrasch så kan man kanske tänka sig liberaliseringar.
4: Ja, men jag är benägen att hålla med, för att det känns som att varje gång Socialdemokratiska Arbetarpartiet har gått igenom en sån här liberaliseringsvåg så har det kommit utifrån en krissituation av något slag.
0: Mm.
4: Men jag undrar, du hintade lite om att det finns någon slags kompetens i det där partiet, någon slags pragmatisk statsmannaskap av något slag, att vi förstår hur Sverige fungerar. Med andra, implicit, de vet att socialdemokratisk politik fungerar inte, och när det blir en kris så måste man byta kurs. Men min fråga är, har inte den kompetensen försvunnit sen Göran Persson-generationen? Finns det någon kompetens kvar i det där partiet?
0: Det är en bra fråga. Jag kan inte ge svaret. Jag tror att det finns en sorts begåvningsreserv som de kan använda sig av om de vill. Och jag tror att det är relativt enkelt för Socialdemokraterna att bygga upp den kompetensen om jämför med andra partier. Alltså någonting som särskiljer S jämfört med övriga partier i Sverige. Det är att det är ett absolut pragmatiskt parti. Är det annorlunda uttryckt? Det är ett fullständigt principlöst parti som enbart bryr sig om den politiska makten och alltid sätter den politiska makten i första rummet. Och det gör att de blir förutsägbara och pragmatiska. Medan de andra partierna, de har åtminstone lite mer av en idealistisk agenda. Men det kan man nog säga är noll i Socialdemokraternas fall. De har ingen idealism överhuvudtaget. Vilket är ett försonande drag som gör att de blir mer ändamålsenliga och användbara.
5: Radio Bubbla.

0: Nu så hänvisar de här ligisterna till att de förstör saker och är våldsamma för att polisen gjorde någonting på McDonald's i Örebro. Polisen misshandlade deras kompisar på McDonald's efter att de bröt upp ett slagsmål mellan två ungdomsgäng. Ungdomarna som är inblandade, de kommer från Sydnärke respektive Örebro.
1: Sydnärke?
0: Ja, jag vet inte vad det är för uråldriga konflikter som de har mellan Sydnärke och Örebro. Det är väl traditionsenligt antaget. De två liksom, etniciteterna brakar ihop på McDonald's i Örebro.
1: Men alltså, Örebro ligger i södra Närke, så jag fattar inte riktigt vad... Ja.
0: Ja, men du vet, det här är väldigt liksom finmaskiga uppdelningar och du vet, det är olika socknar.
1: Ja.
0: Och den ena socknen har alltid varit luven på den andra. Och jag tror att det är det här konflikten går tillbaka till. De bråkar om vilket mönster de ska ha på folkdräkten, för de var olika i respektive socken.
1: Ja, då skulle det ändå vara en viss rationalitet i det hela faktiskt.
0: Jag tror att det är det handlar om i alla fall. Annars är det svårt att se varför de skulle hålla på och kasta gatsten och molotov och cocktails,
1: ja,
0: och sånt där.
1: Nej, men då blir det rim och reson i det hela. Det är sant. Vilka ska vi hålla på? Vilken folkdräkt är i krokarna din favorit?
0: Jag håller på Sydnärke. Jag tycker de här mer urbaniserade typerna i Örebro, de har tappat greppet om sina rötter.
1: Ja, Örebro var ju också ett fäste för den del av adeln som bekämpade Engelbrekt och Bergslagsmännens uppror. Alltså, det har alltid varit ett jäkla adels- och överhetsnäste. Så vi står på sydnärkingarnas sida.
0: Jag undrar vad som skulle hända om norsk tv och Tiden Sanandaji kom till Örebro för att göra ett reportage. De var ju i Rinkeby häromdagen. Det har vi en länk om också, Sverigeavdelningen.
1: Ja, just det.
0: Och då blev de hotade och då fick de sten kastade på sig. Väldigt örebroskt kan man tycka det förfarandet. Och de fick sedan veta att de får inte vara där och filma, så att de fick åka därifrån och göra den här intervjun med Tino någon annanstans än i Husby, som de var för tillfället. Jag vet inte om de ska åka till Örebro istället eller om...
1: Nej, Örebro är i verklig mening hopplöst territorium. Alltså det är dit bör de inte åka om de vill kunna genomföra en intervju i lugn och ro. Däremot om de vill skildra hur långt det har gått i det här landet, då bör de definitivt åka dit. Ja.
0: Vi raljerar lite grann, men vi ska säga också att allting kommer att ordna sig i Örebro. Vi behöver inte vara oroliga för att de här händelserna ska fortsätta. Därför att nu... I slutet på maj så öppnar en ny fritidsgård i Oxhagen.
1: Yes.
0: Shaho Krim, som är en lokal handlare, säger att jag tror att det kommer bli mycket bättre. De får mer att göra.
1: Alltså, gulligt och naivt, för att inte säga korkat. Jag lovar att lämna en direktrapport från Örebro i oktober. Mm-hmm. För då ska... Den 3 oktober ska jag springa zombieloppet i Örebro.
0: Mm-hmm. Zombieloppet, det låter obehagligt. Vad är det för något?
1: Nej, jag avskyr sådana här tävlingar, men zombieloppet låter rätt kul. Då ska man springa genom hela Örebro och ta sig förbi en massa zombies. De kommer att hyra in ungefär 500 personer som ska agera zombies, som man ska ta sig förbi under loppet. Och då blir det plötsligt lite roligt.
0: Ja, det låter faktiskt lite intressant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag gissar att de kommenderar ut alla lokalpolitiker faktiskt. Det är det jag ser fram emot att buckla på dem.
0: Ja, eller så har de genrep nu i Oxhagen. Det är kanske det vi ser.
1: Kan mycket väl vara så. Förbereder sig ordentligt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: TV4 infiltrerar Sverigedemokraterna och deras närstående YouTube-kanal Riks för Kalla Faktas räkning och hävdar att partiet bedriver trollfabrik med motiveringen att ett antal sociala mediekonton som man medger aldrig gått att koppla till SD sprider samma narrativ. TV4 har gjort ett stort reportage där man vallraffat Sverigedemokraterna. Man har skickat in en reporter som infiltratör och det är faktiskt ganska ambitiöst det här som man har gjort. Han har börjat med att umgås i högerkretsar, någonting som heter Konservativa förbundet tror jag. Jag vet inte exakt vad

0: där. Konstruktiva föreningar kanske det heter. Och jag tror de sa att i ett halvårs tid så har han gått på möten med dem och lärt känna dem och så vidare. Och sen har han tagit anställning på Riks, Sverigedemokraternas mediekanal, och sen har han gått vidare och jobbat på SD ett tag. Så det är rätt stort grävjobb rent praktiskt i termer av vad de har gjort. Och det finns mycket, jag kollade på de här igår, jag kollade inte på hela, men jag kollade på första avsnittet och lite på de andra. Det finns mycket som jag gillar vad gäller själva reproduktionerna. Jag kan återkomma till det kanske, men huvudfrågan är såklart vad man har avslöjat, vad handlar grävjobbet om, och där blir det liksom lite mer oklart för mig. Jag antar, ja, för mig och för de flesta som lyssnar så antar jag att det är svårt att överhuvudtaget urskilja anklagelsepunkterna. Men man säger någonting i stil med det här, att Sverigedemokraterna har en hemlig verksamhet för att bedriva politisk påverkan över internet. Man kommunicerar strategiskt på sociala medier för att vinna folk till sin sak. Och i det använder man sig av anonyma konton. Så att avsändaren är inte alltid SD som parti, utan de har diverse konton som bara har något godtyckligt namn. Och så att säga ingen varudeklaration där det står att det här är liksom partifinansierad, skattefinansierad propaganda. Och de har då ett eller flera team som sitter och roddar den här sortens konton. Och det är alltså det som kallas för trollfabrik. För oss som inte är totala idioter när det kommer till internet, så låter man anklagelserna väldigt lama. För att det vi egentligen får veta här, det är som att SD använder internet. SD har ett hum om hur sociala medier funkar. De gör den sortens självklara saker som man såklart gör om man vill vara framgångsrik på internet och bedriva politiskt arbete på internet. Om någonting så kanske jag känner mig lite imponerad av att SD är något mindre mesiga än vad jag hade trott. De verkar jobba ganska proffsigt med de här sakerna och var ganska framåt. Och sen finns det en del saker som jag inte förstår, som en av sakerna som jag inte alls förstår, det är att det anses kontroversiellt att det finns kopplingar mellan SD och Riks. Och jag fattar verkligen ingenting av det här. Jag har frågat BBSen, ingen kunde förklara det på ett tillfredsställande sätt, tyckte jag. Så jag trodde att det var 100% officiellt att Riks var SDs mediekanal. Så varför pratar TV4 om det, och varför försöker SD och Riks dölja den här kopplingen? Alltså, vi har ju pratat här i radion, det var inte så länge sedan, om att SD skulle sälja Riks. Det var deras officiella kanal, nu skulle de sälja det. Och sen sålde de det, och de sålde det till en sverigedemokrat som drev det vidare. Så att det är lite grann som om sossarna ängsligt försökte dölja att partiet har kopplingar till AIP. Och sen kommer någon medie, kan komma till Samnytt och göra avslöjande. Så, vet ni vad? Sossarna och AIP, de har kopplingar till varandra, de samarbetar. De sitter till och med i samma kontorslokal på Sveavägen 68. För er som inte vet det, AIP, Aktuellt i politiken, det är sossarnas partitidning. Så jag tror det är mest en intern tidning, men jag förstår inte var kontroversen kommer ifrån. Ja. Så det finns en del annat obegripligt, svårbegripligt, såklart alla specifika politiska ställningstaganden som anses vara kontroversiella. Det är inte så intressant för oss, va? Men ja, det är kontroversiellt. De har kritiserat islam, de har spelat på folks rädsla för islam i sin internetpropaganda och så vidare. Och det är sjukt, va? Motstånd mot islam får väl sägas vara en absolut central fråga för SD. Vad man tycker om det, så det är lite som att göra ett stort avslöjande. Om man ska ta Socialdemokraterna som en parallell igen, kan man säga att det är som att göra ett stort avslöjande av att Socialdemokraterna i hemlighet försöker appellera till arbetarklassen. Socialdemokraterna försöker spela på människors skepsis gentemot rika företagsledare. Har ni hört något så skandalöst? Ungefär så upprörande tycker jag är att ST försöker spela på islamfrågan. Ja. Huvudpoängen som jag förstår är det här med trollfabriken. Och ärligt talat, jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om det. För att jag köper på sätt och vis att det är ett riktigt avslöjande som de har gjort. Det är på många sätt ett helt okej grävjobb som de har gjort. Och det här med att SD har en massa anonyma konton på sociala medier som drivs av anställda nätkrigare och så vidare. Det är en intressant nyhet. Jag tyckte det var intressant att lära mig om det här. Och det är uppenbarligen kontroversiellt. Vi ser det på hur alla reagerar. Det är inte intressant såklart, men vi ser det, vi vet att det är kontroversiellt för att SD inte exakt förnekar det, men de slingrar sig och säger att nej, men det är inte exakt det som har hänt, ja, men ni vantolkar, och det ena och det andra, och Jimmy Åkesson var också ute och var väldigt slingrig liksom, när han anklagades för det här. Så att uppenbarligen så sysslar SD med någonting här som de själva inte är helt bekväma med och som de önskar att folk inte skulle få veta att de höll på med. Så jag ska säga det förstås, alla förstår det som lyssnar på det i bubbla, men det är förstås oerhört förkastligt av TV4 att göra det här av helt andra skäl. På alla sätt är det liksom riktigt ruttet. Alltså framförallt att de riktar udden mot av allting som är liksom problematiskt och fel i Sverige, som man skulle kunna granska med grävande journalistik och lägga liksom ett år på att infiltrera och granska. Och det som TV4 väljer ut är som Sverigedemokraternas propagandaverksamhet på internet. Och det är helt sinnessjukt. Men om man bortser från det så finns det en kärna här som inte är helt orimlig. Jag har en hel del mer att säga om det här, men jag är nyfiken, Boris, på vad du har gjort för reflektioner kring det här reportaget.
1: Jag har liksom mest filosoferat för mig själv kring den andra änden av det hela, så att säga, mediereaktionerna.
0: Mm.
1: För som jag tror jag nämnde precis, så jag är alltså djupt imponerad av, inte av Kalla faktas jobb, utan efterdyningarna. Det är, jag tycker att det är liksom rätt tungt, men det är underordnat, därför att det är så här man ska göra om man har resurserna. Det är första gången vi ser liksom den liberala, socialdemokratiska och statliga propagandaapparaten rulla igång samstämt. De har haft små uttalanden, chefredaktörerna i olika frågor förut ihop och så här, och typ ta emot en syrier i ditt hem och snäll. Men det här är liksom, det är som Röda armén rullar fram. Det är här man borde gräva. Därför att jag har aldrig sett en så väl orkestrerad mediekampanj i Sverige. Och man kan utgå från att Kalla fakta liksom, alla andra Bonnier och Schibsted var informerade om detta. SVT och SR också. Därför att per omgående så rullas det ut. Alla tidningar kör ledarartiklar. Alla tidningar är samstämda. Kultursidorna, hela Bonnierpressen, hela Schibsted och SVT och SR. Det har icke gått en dag sedan det första programmet sändes, som inte SVT både på kvällen och på morgonen, och SR både på morgonen och på kvällen i P1, har trummat det här och släpat dit Åkesson, företrädare, amerikanska experter på ryska trollfabrik, you name it. Alltså timmar varje dag. Och jag märker på folk att väldigt många har inte sett Kalla faktas avslöjande. De flesta ser rubrikerna och ser liksom 12 minuters animerad hysterisk programledare Aktuellt och så vidare. Alltså där sätts bilden. Och det är det som har varit det viktiga. Och det här man måste börja grubbla på liksom, hur hanterar man detta? Och där har ju liksom Åkesson fått jättemycket beröm. Med ett enkelt uttryck, i våra kretsar. Men jag vet inte om han faktiskt har varit så bra egentligen. För i våra kretsar skulle han ju ha fått beröm oavsett vad, eftersom fienden är den är. Och jag är lite, alltså en del av de frågor du ställer där, vad håller de på med egentligen, är besvarar han inte. Alltså det finns en märklig dubbelhet hos honom. Nej, vi har inte vad ni kallar trollkonton. Det är liksom den ena ståndpunkten. Två, det vi skickar ut från våra konton, det är jättesnälla saker. De är aldrig elaka. Det är roliga satirer. Det är skämt. Det finns så mycket att gå på. Alltså, det är inget att skämmas för att man har en trollfabrik. Jag önskar jag hade pengar så jag kunde upprätta en trollfabrik. Och gå där liksom mellan skrivborden och skrika att folk fortare skicka mera memer. Jag fattar inte fegheten. Som också finns där i Nej, men Rix har ingenting att göra med oss. Det är en självständig tv-kanal. Jättekonstigt.
0: Mm. Jag ska släppa det med Rix för att det är bara, det är så sjukt. Alltså, men i den här, i första avsnittet av reportaget så får man höra en hemlig inspelning. Joakim Wallerstein, SDs onda genius, deras kommunikationsexpert, spindoktorn. Han säger så att nu kommer Expressen på besök för de ska göra ett reportage om Dick Eriksson. Och det är jätteviktigt att ingen från SD får finnas på Rikskontor. För att ingen, trots att de sitter i samma lokaler. Ingen från SD får sitta i Riksrum. Vem tror han att han lurar? Tror han att någon bryr sig liksom om att... Tror han att någon köper att de har upprättat någon sorts vattentäta skott? Och att Riks, om de vill ha en oberoende kanal så då får de starta något nytt. Man måste starta en ny kanal. Riks kan ju inte, liksom, kan ju inte tvätta bort sin... Jag ska släppa det här nu. Men vad är Jimmy Åkessons reaktion? Alltså jag håller med. Han lät väldigt defensiv, tyckte jag. Jag såg ett ganska långt klipp när han stod i något tält någonstans och pratade med. Jag tror att det var en reporter från Expressen som skulle liksom följa upp det här reportaget. Och han gav en del bra svar och sådär, men han var klart... defensiv och han har en komplicerad position för att alltså det korrekta svaret på den här typen av attack, alltså den som TV4 och andra medier genomför nu, är lite komplicerat för att jag antar att SD från sina egna premisser kan inte försvara utan omsvep att de har en trollfabrik. Det som du säger, Boris, det är ju bra, man ska vara stolt att man har en trollfabrik.
1: Ja.
0: Men det bryter väl delvis mot spelregler som de på något plan har förbundit sig att följa. Och det är ju det som är problemet med SD. Problemet är att de är liksom oanständiga. Problemet är att de är så olidligt anständiga.
1: Aha,
0: och det är hela tiden det som de lägger krokben för sig själva hela tiden. Med sin anständighet, sin liksom fanatiska önskan att spela efter reglerna, att vara bäst i klassen. Så det korrekta svaret är väl någonting i stil med att det är inte så här, oj det gick visst inte helt rätt till, oj vi ska förtydliga vem som ligger bakom våra konton. Jag hörde att de skulle be om ursäkt till, eller de skulle sluta trolla de andra tidiga partierna. De kan inte säga elaka saker om Moderaterna längre, bara om sossarna. Men det korrekta svaret kanske är något stil med att eran sida har en egen mediekoncern som får flera miljarder skattepengar varje år. Och som kan bedriva propaganda helt obegränsat utan att ens behöva sälja annonser. Och dessutom så har ni fullt stöd av alla andra etablerade tidningar, alla etablerade tv-kanaler. Dessutom så har ni alla stora sociala medieplattformar utom en bakom er. Som sluter upp bakom er agenda, som tystar ner oss, era motståndare. Ni sprider ett ofattbart grov desinformation på daglig basis genom alla de här massiva kanalerna som ni har. Så att det här är inte liksom, det är inte David mot Goliat, utan det är en mycket, mycket mer ojämn strid än så. Och vi ger ett och annat litet nålstick på de sätt vi kan. Medan ni attackerar oss med liksom bombmattor och artillerikanoner. Ni har alla resurser man kan tänka sig, vi har ingenting. Och ni spelar inte efter några som helst anständiga spelregler. Vi skulle kunna slå liksom 1000 gånger hårdare och fortfarande skulle vi vara 100% inom vår rätt att göra det. Men för Jimmy Åkesson, han för en annan diskussion här. Och han kan inte bara liksom stå för det de har gjort.
1: Ja, men exakt. Och det innebär att han bidrar absurt nog till att upprätthålla bilden av att det är någon slags jämställt, härligt, demokratiskt, offentligt samtal som pågår. Och det är det ju inte.
0: Det är intressant att du säger med att du aldrig sett en så skickligt koordinerad media, jag glömde exakt vilka ord du sa, men en sån medieoperation som kring den här attacken mot SD. Det finns ju några saker som är lite speciella med den här frågan och som ofta dyker upp just i relation till SD och andra dissidentgrupper i andra länder. Och jag tror att det finns något väldigt laddat kring internet. Därför att de är väldigt rädda för SD, de är väldigt rädda för alternativ för Tyskland, de är väldigt rädda för Donald Trump och så vidare. Men vad har alla de här rörelserna gemensamma? Jo, det är att de har blivit väldigt starka genom att de rundar de etablerade medierna, de etablerade kommandohöjderna genom att använda internet. Och de är mycket, mycket bättre på att använda internet än alla de etablerade krafterna. För att om man är sossarna, varför ska man ens försöka? Varför ska man investera i att lära sig internet när man har alla etablerade medier på sin sida. Men alla uppstickare måste lära sig använda internet och de blir väldigt bra på det. Och någonstans så förstår de här människorna på andra sidan att det här är väldigt farligt. För att man kan använda internet, man kan använda sociala medier till att runda och i vissa fall helt invalidera den gamla sortens medier. Så det är någonting som är enormt högprioriterat att slå emot. På sätt och vis så är det ännu viktigare än att slå emot SDs politiska agenda. Därför att oavsett vilken politisk agenda som etablissemanget har, oavsett vilken agenda uppstickaren har, oavsett vilka som är stridsfrågorna för dagen, så är det viktigaste, mest grundläggande förhållandet, det är att den ena sidan styr, den ena sidan kontrollerar staten, kontrollerar medieetablissemangen, alla andra institutioner, medan den andra sidan är utanför uppstickare som vill komma in till köttgrytorna. Och om de har ett verktyg som bara de är skickliga på att använda och som kan slå väldigt hårt mot etablissemanget, då är det på sätt och vis det mest rationella, det mest pragmatiska är att slå mot det verktyget. Och egentligen att, alltså skulle man kunna sätta den politiska agendan i bakgrunden. Och det är lite grann det man gör nu här, för att man demoniserar inte SDs politiska agenda i det här fallet, utan man demoniserar deras metoder. Nästan den enda metod som SD eller liknande rörelser kan använda sig av, det vill säga att bedriva liksom irreguljär krigföring på internet. Och det är man rädda för, så det måste man slå väldigt hårt mot.
1: Men exakt, och där ligger det också. Och alltså, för det finns en, som du säger, en rejäl skräck bakom allt detta. Och jag är rätt säker på att de faktiskt fortfarande tror, att man även på Kalla Faktas redaktion tror, att det finns en gigantisk, flera gigantiska trollfabriker som de ännu inte har lyckats hitta. Där det sitter liksom 12 000 finniga människor och liksom bara knappar på tangentborden. För att man ser det på de politiker och ledarskribenter som liksom, om man gett sig in i den här debatten efter Kalla Fakta-grejen. Det är att, ja men jag är ett levande bevis på att det finns en trollfabrik. Titta bara på de hundratals hatiska inlägg som svar som kommer på mina inlägg. Och det här är ju en provisering, för det här är ju skrivjon. De gör ju ingenting om de inte liksom... De skriver där de ska skriva för att få sina jobb. Och när de möts liksom, kanske som häromdagen, 700 förbannade svar på Strandhäll, då antar de att det måste vara människor som är betalda, som sitter i någon jävla hangar och skriver på Jimmy Åkessons order. Det är deras föreställning. Så vad de fruktar är ju liksom en slags folklig vrede. Och den är ju helt obetald utan skattevägen. Alltså det här är jätteintressant. Alltså, jag är glad att de är rädda. Och lite orolig för att de faktiskt har nu lärt sig hur man dominerar samtalet. Det gör de verkligen. Det är en bombmatta de har lagt. Man pratar inte om någonting annat i nyheterna.
0: En annan sak som de är rädda för, som de slår väldigt hårt mot nu, är anonymitet. Så väldigt mycket av kraften i den här attacken läggs, så man lägger tyngdpunkten just på idén om anonymitet. Det är anonyma trollkonton, det är anonyma konton på sociala medier. Man vet inte vem som ligger bakom, det är bara något namn, något påhittat. Och just anonymiteten är väldigt förhatlig och väldigt, väldigt skadlig. Den är definitivt ett hot mot dem. Och det finns någonting, alltså något så nattsvart, infernaliskt med den här attacklinjen. Jag tror alla i våra kretsar förstår det, men det kan värt att bokstavera ut det. De här människorna har så ägnat liksom två årtionden åt att bedriva ett intensiv hetsjakt på alla tänkbara sorters dissidenter, inklusive vanliga människor som någon pensionär som skriver någonting om muslimer på Facebook. Hänga ut dem i medierna, ringer deras arbetsgivare och ser till att de får sparken, åtalar dem, hundratals eller tusentals människor till och med åtalats och dömts för hets mot folkgrupp och så vidare. Så man driver den här intensiva jakten på folk om man kan, om man vet vad de heter, om man kan namnge dem, eller de har avslöjat sig själva på Facebook, så är konsekvenserna fruktansvärda, som hade varit liksom otänkbara. Konsekvenser som hade hört hemma enbart i en sorts dystopisk science fiction roman för 3 årtionden sedan, men som numera är vardag som vi lever med. Och att i det läget att den sidan står och säger att, att anonymitet är oanständigt, anonymitet är oacceptabelt. Du får inte vara en sån fegis som inte säger vad det heter, ut med namnet. Du får inte göra politiska uttalanden om vi inte får se ditt namn. Så att vi kan förstöra ditt liv, vilket vi gör på löpande band hela tiden. Det är någonting så, alltså jag saknar ord för hur oanständigt det är. Jag vill ju inte använda det andra ordet som vi haft diskussioner om tidigare. Men det är nästan så jag skulle vilja använda o-ordet för att beskriva bara hur perverst det är. Men det är någonting som jag uppfattar, de trycker på väldigt, väldigt starkt. Att man försöker liksom tabubelägga och bannlysa anonymitet. Och det är någonting som jag tror att man kommer få se mycket mer av nu. Alltså alla anonyma och pseudonyma konton på sociala medier kommer nu per default att betraktas som SD-anställda nätkrigare, trollkonton från trollfabriken. Och jag ser att de redan gör det, inklusive konton som jag har ett hum om vem som ligger bakom kontot. Så jag vet, det är någon som sitter på SD och SD-kontoret och postar liksom. Och då tror jag att alla konton som de inte gillar, som det inte finns ett namn och ett personnummer på, kommer betraktas på det sättet.
1: Och det obehagliga är ju att de markerar ju öppet att genom vårt kontaktnät i affärsliv till exempel så avser vi att nita alla som har någon beröring med för oss misshagliga konton. Ett bra exempel i efterspelet till det här är den här komikern som hade fått några av sina satiriska klipp vidarebefordrade. Han är definitivt inte SD-are, men de i trollfabriken tyckte det var en kul grej, så han skickade ut den. Eller återciterade den. Det som hände då är ju att han i princip här otroligt snabbt fick ett brev från en bank. En bank som har haft ett samarbete med och gjort grejer åt dem i åratal. Där han säger att vi har sett det här i Kalla fakta nu. Och vi förstår mycket väl att du inte är ett troll eller en del i någon trollfabrik. Men vi måste ändå klippa alla förbindelser med det. De säger det öppet alltså. Så minsta lilla, det räcker med att du har material, att du skapar något som SD använder och det börjar singla runt på nätet, så kommer repressalierna. Det är liksom DDR 2.0.
0: Det kanske inte är rätt sorts kommentar, men jag skulle bara vilja säga något annat om det här TV4-reportaget. Hoppas du och lyssnarna har överseende.
1: Oh ja.
0: Jag kollade som sagt på första avsnittet och jag är ganska impad över dels över att de har gjort ett gediget infiltrationsarbete. De har jobbat länge målmedvetet och framgångsrikt. Och alltså de har valt fel måltavla, fel attacklinjer, men utifrån sina egna premisser så har de gjort det ganska bra. Och jag gillar också hur de dramatiserar det. Jag tycker det är bra tv. De har en gimmick genom hela reportaget. Att de har lagt upp det som en spionfilm. Att de har den här agenten som infiltrerar SD, de här kretsarna. Och agenten har hemliga möten med sin handler. Som hämtar upp honom i en bil på olika platser. Och så kör han runt i bilen och pratar. Och pratar om så här att det är viktigt att ingen ser dem tillsammans. Och ibland så parkerar de på någon mystisk plats. De sitter i mörkret i en parkerad bil på någon liten gata. Och agenten lämnar över en bunt fotografier eller ett USB-minne till handlern. Och vet till för det. Så åker de till någon transformatorstation någonstans. Och där parkerar de bilen. Och sen har de ett strategisamtal. Och betonar för varandra igen. Vikten av att ingen kan se dem tillsammans. Och de har också, de intervjuar en källa i ett parkeringshus.
1: Givetvis.
0: Ja. Så det är löjligt liksom. Men det är också, så en sak är att man förstår att något väldigt roligt när de har gjort det reportaget. Ja, alltså Joakim Wallerstein, han har förmodligen inga spioner som är ute och letar efter dem. Så det är lite väl ambitiös uppsäck. Men jag tycker de får till en riktigt skön sån här. Det är lite såhär John le Carré-känsla i hela reportaget. Jag gillade också när de tog fram stora ritningar över SDs lokaler. Så sprider de ut ritningarna på ett bord framför sig. Och så står de med fotografier som agenten har tagit inifrån. Och liksom matchar dem mot kartan. Och sen så ritar de ut liksom vad som finns i de olika rummen, hur många steg det är där. Det, alltså, återigen, det är lite överdrivet, lite löjligt, men det är faktiskt bra tv och de får till den här spionkänslan. Och de har ju också gjort ett riktigt litet spionjobb med den här infiltrationen. Jag är ganska imponerad av den här produktionen.
1: Ja, alltså jag varit med, jag håller med om att det, alltså i Sverige idag så är det jävligt svårt att infiltrera faktiskt. Utom mästarinnan Linda Staaf, alltså hon kan ta sig in överallt. Men alla vi andra har svårt med infiltrera. Och alltså jag hade ju velat, har de väl fått in någon, då tycker jag åtminstone i slutfasen ska maxa lite och gå mot provokationer, liksom sätta sig med folk och liksom tycker inte man ska liksom se vad som händer om man säger att ska man inte ta en stor check och slänga in alla muslimer och kasta den i havet eller vad som helst. Alltså det är ju ganska tama. Är man på plats, då ska man provocera lite mer när man väl känner sig säker i sadeln.
0: Men vi vet, och de vet väl också exakt vad som hade hänt om de hade börjat prata på det sättet på SD-kontoret. Alltså Sverigedemokraterna, folk på SD-riks, de hade sagt så här: vad fan är du säger? Så kan vi inte göra. Det där kan vi inte skriva på sociala medier. Det är långt över gränsen.
1: Ja, det där med säcken kanske.
0: Jag tror inte de hade kommit någon vart med sådana provokationer. De kanske försökte, ja. men det blev inget tillräckligt intressant för att ta med i reportaget.
1: Jag har inte ens tänkt tanken att du har rätt om jag har rensat ut alla som skulle kunna hålla med. Ja.
0: Men bara för att avrunda här, du, om jag förstår dig rätt då, så tror du att det här kommer fortsätta ha rätt mycket energi bakom sig och få en del konsekvenser, den här koordinerade attacken?
1: Ja, men definitivt. Alltså, dels kommer det vara städoperationer när man till exempel klipper folk som sätter åt folk som är stackars komikern. Och dels så har tonläget höjts på ett stegrats hela tiden. Det är inte så de har mattats av. Alltså, jag har inte sett några nyheter idag, men senast igår så var de oerhört aggressiva i radio och tv när de frågade ut folk. Varför gör ni inte mera? Och det är redan etablerat att det här är ett hot mot demokratin. Alltså det är själva plattformen för alla diskussioner, alla samtal, alla utfrågningar. Detta är ett hot mot demokratin. Men igår kom det ju en stegring ytterligare. Aftonbladet har ju nu kört två artiklar av Jonna Sima som handlar om mordförsöket på Fico i Slovakien. Och båda, alltså de är väldigt lika varandra, men i båda driver de följande tes på ledarplats. Att Fico bär själv ansvaret för mordförsök. Så går det, är budskapet. Om man skapar ett klimat av hot och hat. Och jag kan inte se det annat som en väldigt tydlig varning, alltså att om det är någon nationalist som blir skjuten eller misshandlad, så kommer linjen att vara: ja, men det här är ju följden av det klimat ni har skapat. Och i grunden ligger SD stålfabriker. Så i och med att den här kampanjen har varit så välorkestrerad, så utgår jag från att den inte bara kommer liksom att tugga neråt, utan att de faktiskt har de har läst manualerna. Det är trappsteg det här. Så vi får se vad nästa grej blir.
0: Ja, jag såg att Anders Ygeman utvevade och sa att alltså, han har inte inflytande över det här, men han säger att alla SD-medarbetare inom regeringskansliet måste stängas av, måste göra en sorts säkerhetsprövning, och tills man är klar med den nya säkerhetsprövningen så kan ingen sverigedemokrat jobba i regeringskansliet.
1: Nej, och det säger killen som är ytterst ansvarig för att svenska militära uppgifter hanterades i databaser av serbiska IT-konsulter.
0: Ja. Hoppas verkligen att SD kan hantera det här på ett någorlunda bra sätt. Alltså tyvärr så har vi sett många gånger hur SD har varit alldeles för defensiva. De har slirat alldeles för mycket och de har redan gjort vissa eftergifter. Ja, men vi ska liksom trolla lite mindre om Moderaterna och Kristdemokraterna och vissa såna här saker. På kort sikt så hoppas jag framförallt på det, att SD åtminstone står på sig och inte håller på och backar och ger folk sparken och såna här saker. Sen får vi se hur det går. Men ja, det ska bli spännande.
1: Mycket.
2: Radio Bubbla.
0: Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland slutar sälja produkter från Marabou och Oboy. Parkernas ägare Parks and Resorts motiverar beslutet med att dessa produkters moderbolag Mondelez bedriver verksamhet i Ryssland. Mondelez Sveriges vd Martina Flemström undrar om de inser hur många varor de behöver exkludera om de ska vara konsekventa. Ett av Ukraina-krigets mest oväntade offer är nu alltså alla svenskar som gillar mjölkchoklad. Vad tusan har Marabou mjölkchoklad med Ukraina och Ryssland att göra? Kan man fråga sig. Svaret är förstås ingenting, absolut ingenting. Men det är inget som med dårarna i svenska politiska korrektheten ska låta komma vägen för sina hysteriska utfall. I måltavlan nu har vi Mondelez, ursäkta, jag vet inte hur det uttalas. Det som är ja, ett av de här stora amerikanska livsmedelsjättarna. De hette någonting annat än Mondelez förut, men det är en av de här stora som liksom Nestlé och Unilever, en av de här stora matkoncernerna. Och jag tror att Mondelez är specialiserade på ja, snask, sötsaker, choklad som i det här fallet och små kex och såna här saker. Jag tror inte de gör några jag tror inte de gör någonting som är nyttigt och lämpligt att äta Mondelez. Och de har tydligen någon typ av verksamhet i Ryssland som har gjort att de har hamnat på en ukrainsk svartlista. Därför den ukrainska staten eller ukrainska organisationer har någon typ av, eller flera typer av officiella svartlistor där de sätter upp företag som de då insisterar på att resten av världen inte ska göra affärer med för att pressa dem att sluta ha med Ryssland att göra. Och då råkar det vara så att Mondelez äger Marabou. De har köpt något företag i deras koncern har köpt Marabou mjölkchoklad någon gång under tiden. Och vem svarar på sån här ukrainsk svartlistning uppmaning? Så vitt jag vet kan man fortfarande köpa Marabou på en ICA-butik eller något sånt där. Det kanske håller på att händas nu snabbt dag för dag, men jag har inte sett något i alla fall om att de har blivit utrensade från Konsum. Men det som har blivit en stor nyhet då, det är att alla stora nöjesparker har tagit bort dem från sin utbud. Och det är alla stora nöjesparker, det är ett företag som råkar äga nästan alla stora nöjesparker. De äger Gröna Lund, Kolmården, Furuvik, Skara Sommarland. Och dessutom så har också Liseberg fattat samma. Jag tror att kanske Liseberg var först med det här beslutet. Och sen så följde det andra nöjesparksföretaget efter. Jag tror att Liseberg och Göteborgs kommun av några orsaker var tidigt. Och när jag försökte läsa artiklarna där så stod bland annat om ja, jag menar, en våg av kraftfulla reaktioner på västkusten. Så att den svenska västkusten har reagerat särskilt kraftfullt för att solidarisera sig med Ukraina. Ja, mycket, om någon kan förklara för mig varför just västkusten är så pro-ukrainsk så skulle jag vara lite nyfiken. Ja. Boris, innan vi går in på de riktigt djupa frågorna här om Marabou mjölkchoklad och sånt där så har jag några övergripande frågor här. En sån sak är det här med nöjesparkerna. Varför är det nyhet att just nöjesparkerna har tagit bort Marabou mjölkchoklad? Står de för en väldigt stor del av Marabou mjölkchoklads omsättning? Är det de här när man skjuter luftgevär så vinner man en sån här gigantisk Marabou mjölkchokladkaka som är fylld med liksom 200 Marabou mjölkchokladkakor? Är det så att det där är liksom 20% av all Marabou mjölkchokladförsäljning? Eller varför annars pratar man om de stora nöjesparkerna?
1: Ja, alltså det är jättekonstigt för att det börjar ju med att man bara kräver av ICA-handlare. Av någon anledning. Någon ICA-handlare skulle visa sig duktig och gå i spetsen och sen spreda sig på sociala media. Men sen landade det på någon jäkla anledning som är svår att förklara just det här med att nöjesparkerna skulle gå i spetsen för att fråga mig inte varför helt enkelt. Det är jättemärkligt. Men det kanske har någon slags symbolvärde att man går till parken och så spelar man på tombola eller skjuter prick eller gör något deltagande av tävling och så är det liksom Marabou som är priset. Det kanske gnager i folks hjärta. Det kanske känns som mer illa än att man slantar upp 35 spänn för en Marabou-chokladkaka.
0: Kanske. Så om du betalat för dig själv, då har du liksom haft en viss agens i den här situationen. Men om du vinner på en tombola eller på en du kastar en boll mitt i prick, då är det liksom inte ditt val att få den här marabokakan. Så blir det som en geopolitisk mikroaggression som påförs dig.
1: Ja, det måste ju vara det faktiskt. Att du kan inte, att, när du passerar kassan.
0: Du kan inte säga nej, men det kan man faktiskt. Man kan säga nej till chokladkakan.
1: Till priset. Ja, men då har man ju liksom visat sin duktighet förgäves.
0: Kan man inte säga så här, nej, jag är glutenallergiker. Det måste ge mig en sån här stor nallebjörn istället.
1: Antagligen har de en reservpris för folk som är diabetiker och olika former av allergiker, så i och för sig, alltså, de kanske inte vill tömma det lagret.
0: Nallebjörnen är syd i Sibirien.
1: Ja, men nallebjörn är ofta, ja, precis, men det är, och det, alltså, björnar är ju lite ryskt, symbolvärdet är lite väl ryskt kanske, den ryska björnen och sådär, så de kanske också riker väldigt snart.
0: Så den andra frågan, det är den stora viktiga frågan här, är om Marabou mjölkchoklad. Är det en slump att det riktas en kampanj mot just Marabou? Varför gör man det? Vem är det som ligger bakom? Vad är det för typ av intresse som ligger bakom en sån här kampanj? För det är så väldigt, Marabou mjölkchoklad, det är en väldigt speciell produkt. Vi kan återkomma till det, men det är någonting som svenskar har en stark relation till. Är det därför som de vill slå just mot Marabou?
1: Du menar ukrainarna?
0: Ja, ukrainarna eller? Också, men jag tänkte mest på deras lakejer och hantlangare i ja, svenska näringsliv.
1: Nej, men jag är övertygad alltså om att det här, nu kommer jag låta sig göra en grej, det här är en klassfråga. Alltså Marabou är, trots att den är, alltså Marabou är egentligen en symbol för den svenska mentaliteten, både det bra och det dåliga. En gång i tiden var Marabou en anständig mjölkchoklad, det här har rätts ut mycket noga på VBSen. Men den har ju förflackats med åren. Men svensken är ändå trogen Marabou och i alla dess varianter och former. Enkelt uttryckt så betraktas ju, tror jag, av övre medelklass, kulturfolk och mediafolk Marabou som lite plebejiskt. Folk har ju, de här andra människorna, de som är ledande i bojkotten, som Erik Helmer som på Dagens Nyheters ledarsida, som är glödande, vill upp på barrikaderna för en bojkott. De har ju sedan länge övergått till mörk choklad, men mycket, ju högre kakaohalt desto bättre. Och skitsamma om det är liksom femåringar som har skördat bönorna i Guayana, det ska vara mörk choklad. Så att ett sätt, de här käkar ju inte Marabou-produkter än. De har inte ens alla dina askar på julafton. Men det har den vanliga svensken. Så att det är lite grann det här gamla vanliga liksom, prygla folket. Era jävlar, ni äter fel saker. Så därför kan en sån här bojkott mycket väl ingå i det nya elitskiktets folkuppfostringssträvanden. Ät mindre kött, ät ingen Marabou. Lid.
0: Alltså jag förstår ju precis nu när du säger, Boris, att det är totalt riskfritt för människorna som driver den här bojkotten, inklusive liksom miljardären som äger Gröna Lund och Kolmården och allt det där. Så de har såklart inte ätit Marabou mjölkchoklad på herrans massa år. Så det är ingen som helst uppoffring för dem. Ja, men det är svårt att tänka sig ett sånt fult slag under bältet på en vanlig svensk.
1: Det är jäkligt lömskt. Men vi ska ändå glädjas åt bojkotten. Därför att jag tycker det är ett underbart slag mot Mondelez-koncernen. Det är liksom, här har Herren och Gud gripit in och straffat dem. Därför att i åratal har ju den här koncernen i världsomfattande skala varit så jäkla woke, som man säger nu för tiden. De slantade upp miljontals kronor till stöd för BLM och körde propaganda på hemsidor och annat och det gamla vanliga köret. De liksom verkligen visar. Även om BLM-demonstranterna höll på att bränna ner deras högkvarter i Chicago, så slantar de upp miljoner kronor. Det är det ena, så det är ett straff. Men sen går de ett steg till. Prideflaggan, för att visa liksom att de går i spetsen på det området också. Så du har väl käkat den här Oreo-cookie?
0: Ja, någon gång för länge sedan.
1: De lanserade Pride Oreo, alltså en förpackning med där varje kaka hade en av Pride-flaggans regnbågsfärger. Och sen kopplar man det här till en information på nätet och på förpackningen om vad de olika färgerna stod för. Så jag ser liksom det här som högre makters hämnd på. Företagsledningen har slitit skithårt för att vara liksom politiskt korrekta. Och sen kommer det här. Så går det.
0: Oreos, de är ju från början svarta och vita. Det är liksom en vit tingest som är klämd mellan två svarta.
1: Det är väldigt politiskt korrekt, men allt som är politiskt korrekt kan man ta ett steg till.
0: Ja, ja, jag förstår. Jag känner bara att det är problematiskt det här med att blanda ihop. Det här med att stora internationella koncerner som är väldigt ondskefulla och de är väldigt woke och de förstör naturen och allt möjligt. Att de köper upp fina gamla svenska varumärken. Det är på något sätt bara en del av tillvaron som vi måste finna oss i. Och kanske i någon fantastisk gyllene framtid, en Marabou gyllene framtid, så kanske svenskar kan ta tillbaka det här varumärket och produktionen kan flytta hem till Sverige och man kan göra liksom mjölkchokladen till det gamla receptet och allt det där liksom. Men som det är nu så känner jag att man måste, det blir väldigt fattigt från ett svenskt kulturperspektiv om man ska klumpa ihop de här alldeles för mycket. Men jag förstår den här poängen och det är som det är många som tar chansen nu, som inte är på det här PK-tåget i sig, men de tar chansen nu att tala illa om Marabou som själva choklad. Till och med på BBSen. Och det är som du säger, Boris, det har varit en diskussion och jag måste säga att jag satt i halsen. Någon skrev att Marabou mjölkchoklad är en perverterad fettavfallsblandning med i bästa fall spår av kakao. Och du kanske såg vem det var som skrev det, Boris. Vem det var som gjorde inlägget.
1: Jag såg inlägget.
0: Det var Tom Profilbilsson. Det är otippat, va? Otippat var att det är han som skriver inlägget. Vi är många som älskar Marabou mjölkchoklad. Även utlandssvenskar, vilket det är så något annat i BBS-tråden. Men det är en av de fina nostalgiska svenska smakerna man kan få.
1: Och dessutom var det faktiskt snutt på världsledande liksom i att ta fram mjölkchoklad under den tid det var svenskt ägt. Och Marabou-parken jag nämnde nyss i programmets inledning, den byggdes ju av den mycket framsynta vdn för Marabou. Och vd för Marabou i 30 år, som alltså ville skapa en stor parkanläggning där alla anställda skulle kunna liksom på rasterna få hämta styrka, titta på vackra statyer, promenera och liksom, som man sa, komma i kontakt med de antika idealen. Så att det är liksom väl värt att återupprätta Marabou-andan och rädda tillbaka Marabou.
0: Ja, jag känner att det finns många missförstånd kring chokladen. Jag vet inte hur det är med själva innehållsförteckningen. Det har ju sagts då i BBS-tråden att receptet har ändrats och nu består Marabou mjölkchoklad av palmolja. Som tydligen, jag vet inte varför palmolja är så dåligt, men tydligen är såna oäkta ingredienser. Men vi har inte fått se en innehållsförteckning. Den innehållsförteckning som postades på BBSen, det var fortfarande så kaka och smör och de var ingen palmolja. Såna här saker. Så jag vet inte hur det är med den saken, men jag känner att folk har lite grann ett märkligt perspektiv på den här produkten. Alltså, och framförallt då att Marabou smakar inte lika bra som det smakade, som jag tyckte det smakade när jag var barn. När jag växte upp åt den här chokladen. Och den främsta orsaken till att jag såg det är ju att du är inte ett barn längre. Du är inte lika lättskärmad av sötsaker. Och du kanske har käkat fin choklad från stora världen där ute och ruinerat din förmåga att njuta av barndomens gyllene Marabou-kaka.
1: Det som stör mig mest med Marabou sen de gick över i utländska ägo, det är det här vildsinta experimenterandet. Alltså att inte bara ha ett... allt efter frukt och mandel tycker jag är tråkigt.
0: Ja, det är förkastligt. Varje år så har de en ny. Det är Marabou mjölkchoklad med lakrits och Jag minns någon gång hade de söndersmulade polkagriskarameller i choklad och sånt där.
1: Just. Sålde inte ett skit. Nej, men det är liksom dåligt självförtroende.
0: Ja, det ska vara den riktiga kakan utan tillsatser, den som jag gör i alla fall. Men jag känner det
1: Schweizen är bra också. Är ja. Mycket bra.
0: Det jag försöker säga är bara att jag tror många missförstår varför Marabou mjölkchoklad är så gott. Och det är inte därför att det är den objektivt bästa chokladen. Det har aldrig varit den objektivt bästa chokladen. Utan det är för att Marabou mjölkchoklad, det är den choklad som du växte upp med. Ingenting kan konkurrera på det mest primala känslomässiga planet med det som du betingades på som barn. Och du kan inte vara objektiv eller ställa dig över det som inpräntades i dig under dina första år. Det, att ens försöka göra det är bara onaturligt och orealistiskt. Och om du inte har vuxit upp med Marabou mjölkchoklad, då är du inte svensk. Och då undrar jag ens, vad har du diskussionen att göra? Gå och ha åsikter om något som angår dig istället för att babbla om saker du inte förstår dig på. Aldrig kan förstå dig på. För att du inte har de här fundamentala barndomsminnena.
1: Du tycker det ska ingå i medborgarskapstesten kanske?
0: Jag vet inte om vi behöver testa. Vi kan bara konstatera att det är så. Men visst, absolut. Vi kan ha en blindtestning. Vi kan ha Marabou mjölkchoklad. Och sen den här som BBS-tråden hyllar till skena. Fatser mjölkchoklad. Och sen kan vi ha något skit från utlandet. Någon Toblerone eller någonting. Och sen ska du säga vilken det är som är den sanna gyllene svenska mjölkchokladen. Svar fel
1: bra,
0: så åker ut.
1: Väldigt bra idé.
0: Ja. Ja, rör inte min Marabou mjölkchoklad alltså. Där har vi något som är värt att föra krig för. Skämt åsido. Det är lite som med choklad, mjölkchoklad. Det är lite som med mejeriprodukter. Vi har pratat om det förut tror jag, i radion. Att vem man än är, var man än kommer ifrån, så har man vissa preferenser vad det gäller mjölk och smör. Inte minst ost såklart. Att man tycker att om man kommer från Norge, då tycker man att en äcklig brunost är jättegod. För att man åt den på norskt bröd, vad nu det är för någonting. Bröd är också en sån här sak som man är väldigt betingad på. En viss sorts bröd som man åt när man var liten, som är det rätta nationella brödet. Om man är svensk så kanske man gillar skog- och holmslimpa, som jag tycker är ganska oätligt. Men om du är uppvuxen med det så kommer du säkert tycka att det är gott. Och om du kommer från Finland, då kommer du vilja äta såna här nästan kolsvarta, stenhårda bröd som är som träplankor som du äter. Men det var mjölken som kommer från andra länder kommer bara smaka fel om du är uppvuxen med en annan sorts mjölk. Det är ingen enorm skillnad förmodligen mellan de olika mjölkerna. Det är därför det är viktigt med Marabou mjölkchoklad. Det är för att man kan ersätta den med bland annat någon bättre choklad. Och det ligger i sakens natur att vi svenskar, vi tycker att choklad från andra kulturer, vad de nu äter i liksom. Jag har käkat den brittiska chokladen som heter Cadbury, som är en vanlig sort. Som också ägs av Mondelez, och den smakar jätteäckligt. Alltså jag vill aldrig mer äta ens ett litet gram av den chokladen någonsin. Inte ens om jag svalt skulle jag vilja äta den här. Och Hershey's i USA, Milka som de äter i Tyskland. De smakar inte bra för en svensk.

0: Radio Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Nya bostadsområdet Morningside Marina i Saltsjö Duvnäs, helt utan kollektivtrafik, vilket borgar för område med hög andel bilburna familjer, kan hända när kommunen har detaljplaneringsmonopol medan landstinget bestämmer över kollektivtrafiken. Trafikforskare bekymras över att kommunen exporterar trängsel. Det är en situation som till synes har uppstått på grund av en sorts avsaknad av kommunikation mellan två olika instanser av statsförvaltningen, där då Nacka kommun har bestämt sig för att bygga ett nytt bostadsområde och som då har fått namnet då, inom parentes, vederstyggliga namnet Morningside Marina. Förlåt, det riskerar att bli en ny tangent nu om språkförbistring.
3: Nej, och fan, men... låt det här bli smårantandes dag och tangenternas dag. Kör på.
2: Finns det ett enda område i Sverige som har ett namn på engelska? Morningside Marina. Man kan säga Morningside Marina. Jag vet inte, det blir svårt att veta i Nacka. Det verkar vara en helt surrealistisk kommun. Förlåt, jag vill inte prata om namnet, det äckliga namnet.
3: Nej, men, jo, men alltså, jag ska bara säga att det där kommer ju mer och mer i hela Stockholmsregionen. Det är inte ute i landet alltså. Men du har det även på norrsidan av stan. Alltså, Sundbyberg kör ju, när de bygger ut nu, gamla skogsområden och sådär. Det får ju engelska namn, det...
2: Då ska jag inte heta Morgonsidan. Morgonsidan Marina. Eller Morgonsidans hamn. Eller...
3: Ja, nej, men alltså, det finns ju ut... Nu kommer jag låta som en gammal svensk lärare från 1812. Min själ är ju sådan också. För, alltså, det är klart, det finns ju mängder namn och beteckningar som passar för att ange, för att benämna en plats som byggs vid vattnet i Nacka. Som, jag kan komma säkert på 7000 bättre lokalt förankrade namn. Ge mig kvart bara. En Morningside Marina. Och det tyder på bristande omdöme hos dem som ska aldrig flytta till en plats som hette så. Inte ens om jag bodde i USA skulle jag flytta till det. Även där skulle det ha en fånig klang.
2: Det är häpnadsväckande att just lokalpolitiker i Nacka har dåligt omdöme. Men du, Boris, jag tror vi kanske anar förklaringen här, och du var inne på det här lite grann på Facebook häromdagen. Morningside Marina, det är alltså ett nytt område som Nacka kommun planerar för att ge en fristad åt de mormoner som måste fly,
3: ja, men för
2: från
3: fan,
2: USA
3: alldeles...
2: för att bigami och polygami är otillåtet. Så för att välkomna dem till Sverige och specifikt till Nacka kommun, som ju är den stora polygamistkommunen i Sverige, som har byggt ett helt område med bara engelska namn, engelska gatunamn och så vidare, för att mormonerna ska känna sig hemma.
3: Ja, men seriöst, jag tror faktiskt att du har alldeles rätt. Det har ju till och med en mormonklang, Morningside Marina.
2: Och därför behöver man heller ingen kollektivtrafik, därför att naturligtvis kommer de här amerikanerna vilja köra bil ändå bara.
3: Ja, de känner inte till någonting annat, så att det...
2: Välkommen skarp till Morningside Marina. Här får du gifta dig många gånger som helst.
3: Jajamän.
2: Och om du gifter dig minst 3 gånger, då får du en gratis bostadsrätt av Nacka kommun.
3: Ja, men man får 3 gånger, du får en bostadsrätt för varje, och sen får man väl någon slags sommarviste som bonus när man kommit upp i 3 fruar.
2: Ja. Nu,
3: jag vet, ge dem inga idéer, men, ja.
2: Jag tänkte ju när jag såg den här nyheten, wow, det kanske är dags att flytta hem till Sverige igen. Det var inte mormonvinkeln jag tänkte på då. Jag hade inte slagit med. Utan det jag tänkte på, det var det här med kollektivtrafiken. Att det är ju helt fantastiskt. De bygger ett nytt område i relativt centralt benägna Nacka. Nacka är stort, va? Sträcker sig långt ut i sjöspenaten. Men det är ändå speciellt, va? Det är ett sådant område där det inte ens finns en busslinje. Och det var ett stort problem och så mycket bilar. Bilen är en ond fall och symbol och de kommer exportera trängsel och sådär. Man förstår att de gnäller, va? Men det är, jag tycker det låter fantastiskt bra av flera skäl. Och jag skulle vilja utfärda en liten spaning här.
3: Mm.
2: Att även om det här var ett misstag, allting verkar vara ett misstag som har med Morningside Marina att göra. Även om det var bara sån här byråkratisk felkommunikation mellan kommuner och landstinget som gjorde att de inte fick kollektivtrafik, tror jag att vi kommer få se mycket mer av det här i framtiden. Då folk som letar efter ett nytt ställe att bo kommer specifikt leta efter de här få nybyggda ställena som inte har kollektivtrafik. Jag tror också att vi kommer få se områden som stänger ner kollektivtrafiken och säger till exempel att nej, vi vill inte ha en utsträckning av tunnelbanan.

0: Och naturligtvis med busslinjerna som finns i alla svenska städer. Dåliga människor tar bussen och åker tunnelbana, så är det bara. Medan personer som åker bil i genomsnitt är betydligt mer rekorddeliga. Och drar man ut tunnelbanelinjen ytterligare några stationer i någon riktning, så kommer de sociala problemen att sprida sig dit också. Lösningen är att kapa kollektivtrafiken och säga folk är välkomna hit, men bara om de åker bil. Vi vill inte ha pendeltågsfolket här.
1: Det där är, jag tror du har alldeles rätt i att driva, jag har inte tänkt på det, men jag tror vi kommer att se sådana områden som du säger som växer fram där, för man de som bor där faktiskt vill vara avskilda från kollektivtrafiken. Men då påminns man ju också om att i all tysthet faktiskt då pågår det ju en, och det har att göra med den här övervakningen och kontrollen. Och att staten skaffar sig ännu mer grepp över hur vi lever och bor och andas. Och det är ju de så kallade Sverigeförhandlingarna som berör hela landet. Och där staten liksom kan tvinga kommuner på knä med hjälp av hur de ska dra sina de nya snabbspåren och nya järnvägarna ska byggas tvärs genom landet. Och där är ju alla... Och då är det ju så att då tvingar man ju kommunerna att lova att bygga ett visst antal bostäder om järnvägen ska stanna till där. Och man vill också från de som leder den så kallade Sverigeförhandlingen godkänna kommunens inre kommunikationsplaner, hur kollektivtrafiken och så vidare ska byggas ut. Och först då kanske man liksom drar det hela så att stanna till det. Och i Stockholmsregionen är ett väldigt bra exempel på detta. Därför att där måste kommunerna, för att få en ny spårvägslinje och annat, förbinda sig till att bygga x antal tusen nya bostäder. För att spårvagnssid ska stanna till där till exempel. Eller att tunnelbana ska bli en ny tunnelbanesträckning och så vidare. Så att... Det kommer att finnas små enklaver av folk som flyr det här väldigt finmaskiga kommunikationsnätet som staten lägger ut nu. Och verkligen skaffar sig grepp om våra möjligheter att röra oss. Och man ska inte underskatta vad det kommer att innebära för samhällets utveckling.
0: Helena Edlund, vi med direkt erfarenhet av Afghanistan och dess kultur kan inte tillåta oss lyxen att vara tysta längre. Svenskar måste förstå hur unik och värdefull, men också sårbar, vår frihet är när den kolliderar med sin absoluta kulturella motpol. Till att börja med några ord om skribenten Helena Edlund. En person som inte är direkt bekant för mig, men hon är präst. Präst, författare och skribent står det på hennes blogg, och om jag inte missminner mig så är hon den präst som startade Mitt Kors-kampanjen, som vi pratade om för något år sedan eller sådär i Radio Bubbla. Och det var då en kampanj som gick ut på att kristna människor skulle bära kors, synliga till exempel halskors. Och den kampanjen fördömdes av högt uppsatta ledare i Svenska kyrkan för att den var främlingsfientlig och okristlig. För det var så väldigt provokativt att präster och andra kristna människor bär kors. Så det var ett litet debakel som vi bevakade när det begav sig. Hon har också jobbat som fängelsepräst, det nämns i den här artikeln. Och numera så är hon riksdagskandidat för Medborgerlig Samling. Säger man vill om Medborgerlig Samling, jag tycker att det är ett ganska fjantigt projekt. Men jag kan också konstatera att vi ett antal gånger under senaste tiden har tagit upp ganska intressanta texter skrivna av Medborgerlig Samling-kandidater här i Radio Bubbla. Så det ska jag inte sticka under stol med, att det verkar vara lite roliga skribenter och sånt där de har lockat till sig. Helena Edlund berättar om att hon har blivit utbuad nästan, inte utbuad, men hon har blivit hårt kritiserad efter att hon har hållit föreläsningar om Afghanistan, ett land där hon har tillbringat ganska mycket tid. 2011 så kom hon tillbaka från Afghanistan och började föreläsa om sina upplevelser. Men trots att hon var, som hon själv uttrycker det, selektiv och diplomatisk med vad hon berättade, så blev reaktionerna väldigt negativa. Och

0: Folk sa nej. Så är det inte. Så kan det inte vara i Afghanistan, så som du säger. Och hon sa att det var kvinnor, bara kvinnor, som blev upprörda. De hade aldrig satt sin fot i Afghanistan naturligtvis, men de kontaktade till och med arrangörerna och anmälde Helena Edlund och protesterade för att hon fick ta till orda med de här rasistiska uppgifterna om Afghanistan, som de bara antog måste vara påhittade. Och så Helena Edlund säger, det är ganska intressant, hon säger: så jag tystnade. Ville de inte lyssna fanns det ingen anledning för mig att berätta. Det kan vara värt att fundera lite på den. Men hon vill tala nu. Hon känner inte att hon kan vara tyst längre. Därför att hon säger att hon kan inte tillåta sig den lyxen. Därför att nu är det inte liksom en teoretisk fråga eller bara som ett studium för sin egen skull av en främmande kultur på andra sidan jorden. Idag så är det väldigt viktigt, menar hon, att svenskarna har kunskap om afghansk kultur. Därför att idag så finns det 43 000 afghaner. 43 991 afghaner som bor i Sverige. Jag vet inte om det inkluderar eller inte de 9 000 afghanska män som
1: Pojkar.
0: De 9 000 afghanska pojkarna vars tillvaro i Sverige Annie Lööf nyligen säkerställde. Så antingen så är de inräknade i 43 000 eller så är vi uppe nu i 52 000. Det är en ganska skrämmande berättelse som vi får höra här. Helena Edlund säger sammanfattningsvis då att afghansk kultur är motsatsen till svensk kultur och människosyn. Hon säger att det är den mest patriarkala och kvinnofientliga kultur som finns, i kontrast till den svenska som kan beskrivas som den mest jämställda och feministiska. Hon beskriver systematiska institutionaliserade sexuella övergrepp på pojkar som vuxna män gör på pojkar. Barnäktenskap som sätts i system, med till exempel system då, det var ganska fruktansvärt, där barnäktenskap är förbjudet. Så någon fråga kan man säga att nej, man får inte gifta sig med ett barn. Men om en flicka, till exempel en 9-årig flicka som hon tar som exempel, är ogift, så är hon ett barn. Får man inte gifta sig med det. Men om en 9-årig flicka är gift, så är hon inte längre ett barn utan vuxen. Och därför är äktenskap med henne inte olagligt. Så att, som jag förstår då, så är det barnäktenskap är förbjudet, men det är samtidigt omöjligt för ett faktiskt äktenskap att vara olagligt. Och ja, listan kan göras lång. Den som vill gräva ner sig i det här rekommenderas att läsa Helena Edlunds artikel. Det är ganska skrämmande faktiskt. En sak som jag tänker på, det är att hon skriver så här att de här 9000 afghanska männen som ska få stanna, det är inte en slump, säger hon. Det är inte en slump att det är just 9000 afghaner. Och det är någonting som jag har funderat på ganska mycket och som jag också spekulerade kring i Radio Bubbla. Vi har pratat flera gånger om den här gruppen afghaner, och en idé som jag har luftat, det är att orsaken att man vill så gärna att just de här afghanerna, unga männen från Afghanistan, ska få stanna, är att de är, enkelt uttryckt, de värsta. Det är den sämsta gruppen, och därför är det allra godaste att säga att just de ska stanna, att de allra sämsta ska stanna. För att om man säger till exempel att driftiga ingenjörer från Tyskland eller Italien ska komma till Sverige, då är man inte god. Då är man bara kapitalistisk och egoistisk om man vill att bra, produktiva människor kommer till Sverige. Det är väl ingen konst att förespråka att sådana människor ska få bo i Sverige. Utan den verkliga utmaningen som man måste göra för att signalera att man är fulländat politiskt korrekt, det är att bjuda in och försvara människor som inte kan ge någon ekonomisk nytta, som inte kommer att vara produktiva, utan som enbart kommer att vara tärande snarare än närande. Och därför letar man med ljus och lykta efter de allra sämsta grupperna. De som har minst förutsättningar att bli självförsörjande, de som har minst förutsättningar att integrera sig kulturellt på ett framgångsrikt sätt, de som har högst sannolikhet att begå brott och gärna grova vedervärdiga brott. Det är så att säga den ultimata moraliska utmaningen och den ultimata godhetssignaleringen med människornas ögon.
1: Mm.
0: Och den tanken som jag åtminstone har kastat ut och luftat rimmar ju ganska väl med det som Helena Edlund skriver. Men hon säger också att hennes resonemang till varför då inte är en slump att de här 9000 männen har kommit är att amnestin, som hon skriver, har inte kommit till stånd därför att afghanerna har respekterat systemen i Sverige, utan tvärtom så har den är resultatet av att man har skickat signalen från afghanernas sida att man inte kommer att ge sig förrän man fått som man vill. Man är envis, aggressiv och antagonistisk, vilket då, som Helena Edlund säger, det är ett beteende som är delvis främmande för svensk kultur, som är väldigt samarbetsorienterad, konsensusinriktad och så vidare. Men i en annan miljö som den afghanska traditionella miljön så är det ett beteende som är väldigt viktigt för att överleva och som är typiskt. Man måste vara väldigt stark och stridbar för att överleva. Och det är det viktiga snarare än att vara samarbetsorienterad och söka konsensus.
1: Och det finns alltså just de här 9000 afghaner här, det är alltså, är det någon, och se om stridbarheten, det finns ju också liksom en faktiskt en upplösthet och en dryghet hos de här 9000 afghanerna. För de senaste manifesten och texterna från deras sida är ju en jag fattar inte att inte fler svenskar blir tokiga, för att de liksom säger, de här talesmännen från 9000, att ni behöver oss i Sverige, ni kommer inte överleva som nation, ni behöver vår kunskap och energi, och vem, om inte annat, vem ska vårda när ni blir gamla. Alltså det är sanslöst övermaga. Men alltså det finns ju flera problemet med de 9000 afghanerna i Afghanistan i sig är ju lite äldre egentligen. Det är för att vi har ju en romantisering i västvärlden av Afghanistan och afghanerna som går tillbaka till den sovjetiska invasionen av Afghanistan. Då utmanades alla som bekämpade den sovjetiska invasionen som liksom goda, fina frihetskämpar, och det kom så romantiserade berättelser om det underbara afghanska folket och så vidare. Alltså lika vedervärdiga stories som när folk åkte till Ryssland eller Sovjet på 30-talet och skrev berättelser om hur lyckliga, mätta och glada alla var. Samma sak var det mycket av beskrivningarna av den afghanska kulturen och motståndskampen. Och det var ju oftast ganska obehagliga och tokiga människor i min mening som stod för den motståndskampen, även om det möjligtvis på något plan var berättigad. Och just den här romantiseringen av och då kan man, det finns liksom, har länge funnits i svensk, och det, återigen är vänstern väldigt mycket som är skyldig till i Sverige, i högern är det lika, i USA är det lika mycket högern och Reagan och andra som är skyldiga till romantiseringen och idiotin som följer sen. Men det finns en oförmåga hos extremt många människor att inse att vissa kulturer är icke-förenliga. Ska du som afghan gå över, hur man ska uttrycka till den svenska kulturen, då måste du verkligen inse problemen med den egna kulturen och de invanda mönstren och mentaliteten. Och faktiskt, förlåt uttrycket, men underkasta dig och anpassa dig. Tänker du inte de här göra som Edlund påpekar. Och de motåtgärder, när till exempel sossarna sent om sidor har fattat att det är inte så, det är ju inte så lätt att få de här 9000 att smälta in i samhället. Då kommer det gamla vanliga tjafset om lite extra utbildning, lite foldrar, broschyrer och så vidare. Och det är så dumt. Det är därför att om du kommer från en kultur som är präglad av liksom 3000 år av ständiga krig, då har du fått ett urval av människor, du har fått en formatering av kultur och medvetande. Och det tar ju inte, det försvinner ju inte därför att du har fått en broschyr i näven som du ska stava dig igenom, kanske med hjälp av någon som läser lite bättre än du. Själva tanken är alltså idiotisk. Så att de här frågorna hoppas jag att hon och andra driver hårdare, alltså påpekandet att individer kan ta klivet över en annan kultur, men det finns faktiskt kulturer som icke är förenliga någonsin. Såvida inte ena kulturen förändras drastiskt. Och då kan vi stå inför situationen att den svenska kulturen kommer att förändras drastiskt. så att den till slut smälter samman med till exempel den afghanska. Och det är lätt att förstå vem som kommer att få överhanden.
0: Radio Bubbla.
2: 26-årige sicilianske gitarrvirtuosen Matteo Mancuso släpper debutalbumet The Journey. Gitarristen har hyllats av Steve Vai och Aldi Meola och har spelat tillsammans med Tommy Emmanuel. Säger på frågan varför han tror många stora gitarrspelare är italienare. Att det kan vara maten. Ja, Matteo Mancuso, en 26-åring från Sicilien. Han har tagit gitarrvärlden med storm i några års tid nu. Jag har själv följt honom ganska länge. Jag har skrivit några inlägg om honom på BBSen. En av gitarrtrådarna där. Eller kanske jazztråden förresten. Jazz är i alla fall den övergripande genren kan man säga som Mancuso är verksam i. Han är väldigt bred, han jobbar i många genrer, många influenser. Men i grunden tror jag man kan säga att han är en fusion lite. Det är så han har blivit känd. Och man tänker på honom som kanske en ny Alan Holdsworth eller en ny Guthrie Govan. Och han har fått mest uppmärksamhet på sina tolkningar av klassiska fusionlåtar. Men han säger i den här intervjun att han ser sig själv primärt som en rockgitarrist med jazz-influencer. Men det är lite det som fusion är såklart. Det som framförallt är så fascinerande med Matteo Mancuso är att han är så otroligt bra på att spela gitarr. Det ingen som har lyssnat på honom kan säga någonting annat än att han är en av sin generations skickligaste gitarrister. Jag för min del, och jag är inte ensam om det, jag tänker på honom som världens bästa gitarrist. Alla kategorier. Han är ett absolut fenomen. Han har en grundläggande teknisk skicklighet som är med närmast ofattbar. Den här typen av nästan klinisk teknisk perfektion och tajthet som kommer från en fanatisk dedikation till hantverket. Ett helt liv av bara dagliga timslånga övningssessioner. Timma ut och in och bara träna skalor och allt vad det är liksom. Men det låter aldrig kliniskt när han spelar. Han är extremt musikalisk. Utsökt frasering, raffinerad rytmkänsla, fantastisk improvisatör. Enorm flexibilitet i hur han rör sig mellan genrer, olika uttryck, olika tekniker. Man kommer för att fascineras av den här monstruösa tekniken. Men man stannar för den förfinade konstnärligheten. Och dessutom så är han en väldigt duktig kompositör. Vilket man inte minst ser på hans nya skiva såklart. Hans första egna album. Som den här intervjun då delvis handlar om. Ja, riktigt fenomen. Jag blev glad när jag såg en artikel om den här unge mannen på Bubbla-hemsidan. Så jag tänkte skulle passa på att säga några ord.
1: Kan du inte säga något också om... Eftersom du har lyssnat på honom mycket i motsats till mig som inte har lyssnat på honom alls. Det här med att det skulle bero på maten.
2: Ja, så jag vet inte. Det där är lite grann... Det kommer från den här intervjun. Jag ser att jag kan hitta parti. Det är egentligen så att han viftar bort det. Ska se om jag kan hitta. Varför det är intervjun frågan. Varför tror du det finns så många stora gitarrister som är av italiensk börd? Vai, Satriani, Petrucci och då säger han, jag vet inte, det är kanske maten. Det är väl bara så grej som italienare säger. Inte det bara så klassisk italiensk kliché som de säger. Ja, men det är så god mat. De har väldigt god mat i Italien. De är väldigt stolta över det.
1: Ja, men det är ju så. Vare sig det är liksom storbystad finskådespelerska eller fotbollsspelare, va? Så är det maten. Det beror på maten. Så att,
2: Det jag säger sen, det är väldigt intressant apropå någonting som vi pratade om i förra sändningen i Radio Bubbla faktiskt. För att han säger att jag tror att det finns sicilianska influenser, men de är mer i min livsstil än i min musik. För att sicilianare, vi försöker alltid ta det lugnt. Ta god tid på oss. Det var därför det tog 4 år för mig att göra den här plattan. Vi är väldigt lata människor. Vi är väldigt lata människor i allmänhet. Särskilt vi som kommer från Palermo. Och jag tror att man får en högre livskvalitet om man tar det lugnt. Jag försöker alltid ta det lugnt. Jag kommer gärna för sent. Jag äter gärna mycket. Det är sicilianaren i mig. Och såklart musiken. Vi tar det inte så seriöst. Jag känner mig inte tvungen att göra något av det här. Jag gör vad jag älskar. Och när man älskar sitt jobb, då jobbar man inte en enda dag i sitt liv.
1: Ja, men det där är väl ändå väsensskilt från din lovsång till latheten. Alltså, det här unga stjärnskottet propagerar väl mer för lojhet som livsstil. Jag uppfattade din lovsång till latheten som ett försätta sig i ett meditativt tillstånd för att fundera på hur man ska göra saker lättare och inte springa på alla bollar.
2: Ja, men du får läsa liksom den esoteriska undertexten här.
1: För att nu begär du mycket av mig.
2: Den som talar här är alltså världens bästa gitarrist. Man kan ha en debatt om vad man är världens bästa gitarrist. Vi har haft den debatten på BBSen. Men jag tror ingen kan säga någonting annat än att han är en av världens liksom, fem bästa gitarrister. Det skulle bara vara löjligt om man skulle ifrågasätta det. Så det här är världens bästa gitarrist. Han är 26 år gammal. Han är inte bara en mästare av det här hantverket. Han är någon som har revolutionerat gitarrspelandet. Han inför liksom nya tekniska innovationer där man spelar. Ingen annan kan spela som han, för att det finns ingen annan som har liksom lärt sig de här fingerteknikerna och sånt som han håller på med. Men han är också har liksom en perfekt behärskning av alla olika tidigare modaliteter. Klassisk gitarr, jazzgitarr. Liksom, han kan säkert spela flamenco-gitarr och definitivt rockgitarr och allt sånt där. Liksom. Så det här är en ung, en 26-årig mästare av ett oerhört avancerat hantverk. Så det får du tänka på den bakgrunden när han säger att men du vet, jag tar det lugnt, jag gillar att äta stora måltider och slappna av, göra det jag gillar. Ja, men det han gillar, det är att sitta liksom 10 timmar om dagen och bara att nöta repetitiva övningar och träna och studera. Och liksom, han är arbetsfanatiker, den här killen. Och han pratar ofta om hur extremt mycket han övar och hur seriös han är med det och liksom övningarna han använder.
1: Ja, men då ska jag backa. Alltså, tränarna så där mycket. Då säger, jag hade tänkt lansera idén eftersom det är Sicilien vi pratar om. Och Sicilien finns det ju väldigt mycket blod från Afrika, och där har de ju rytmen i blodet, och det i kombination med lojheten skulle göra då att man skulle säga att kunna förklara det här underverket. Men jag backar om man tränar 10 timmar om dagen.
2: Ja, jag tycker för övrigt att det här med sicilianska influenser, jag tycker definitivt att det hörs på, jag tyckte mig i alla fall kunna höra sicilianska influenser på den här nya plattan när jag lyssnade på den när den kom nu i somras. En hel del sån här, vad ska man säga? Ja, men det är lite så här, det låter lite grann som nästan nordafrikanska influenser.
1: Uh-huh.
2: Och Sicilien är ju på många sätt mer en del av Nordafrika än en del av Europa. Det ligger mycket närmare liksom Tunisien än Alperna. Så att det finns mycket av det sicilianska. Tycker jag är väldigt intressant. Jag läste igenom tidigare idag mina gamla BBS-inlägg om Matteo Mancuso. Här är en av sakerna som jag skrev i ett inlägg. Matteo Mancuso är ett perfekt exempel på en av de saker som gör att jag älskar musik och kanaliserar rätt mycket av min egen livsenergi till att utforska och njuta av musik. Nämligen att det är ett fält av mänskligt skapande som inte befinner sig i dekadens och hela tiden blir sämre och sämre. Folk som säger att det inte görs någon bra musik längre är förstockade boomers som är okunniga och lata för att ta del av den explosion av musikalisk genialitet som äger rum på internet i allmänhet och på YouTube i synnerhet. Ja, så känner jag. Jag vill bara tipsa alla ni som gillar gitarrmusik, som gillar jazz, som gillar rockmusik. Lyssna lite på Matteo Mancuso om ni inte redan har gjort det. För han är världens bästa gitarrist och han är bara 26 bast. Han har precis bara börjat. Så att vi ser liksom bara början på något.
1: Men du, alltså, jag förstår inte han har kunnat. Har de kommunala musikskolor på Sicilien?
2: Ja, nej, de har inte det. Och det är därför det faktiskt inte finns så många skickliga gitarrister. Det är inte så.
1: Ja, förstår.
2: Jag säger. Som Steve Vai och Satriani Petrucci. De är väl amerikaner hela bunten. Nej, Matteo Mancuso, han är son till en stor gitarrist som heter Vincenzo Mancuso. De spelar tillsammans, han har varit med och producerat sonens platta och han är tydligen någorlunda känd musiker i Italien. Så han har ju fått det här från absoluta barnsben, liksom, skolad in av sin far som själv är gitarrvirtuos. Och sen har han läst liksom, musikakademiskt vid liksom, konservatoriet i Palermo. Han är välutbildad på det sättet. Men hade han inte haft pappan, då hade det varit omöjligt för honom att lära sig spela gitarr eftersom han inte hade kommunala musikskolan.
1: Ja, givetvis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rysslandsstödda ukrainska separatister utlyser staten Lillryssland i Ukrainas ställe med rebellfästet Donetsk som huvudstad. Ukrainas president Poroshenko meddelar att kontroll kommer att återskapas. Parlamentariker i ryska duman kommenterar att suverän stat kan vara välbehövlig väg ut för krigsdrabbad befolkning i östra Ukraina. Ja, det är väldigt spännande faktiskt tycker jag. Var ska vi börja med den nyheten egentligen? Man har utropat en ny stat. Alexander Sakarchenko, som är en av rebellledarna i östra Ukraina, har presenterat en ny konstitution för det här landet. Och de har alltså kommit överens, och det är de här Donetsk och Lugansk folkrepublikerna, Donetsk och Lugansk. Det låter inte så fräscht, men är nog inte det heller. De ska nu etablera en ny stat, och det är inte det att de ska bryta sig ut ur Ukraina, utan det är en stat som ska ersätta Ukraina. Denna staten existerar alltså på samma territorium som den nuvarande staten Ukraina, till skillnad från Donetsk och Lugansk som är ju då ett litet hörn av Ukraina i sydöstra delen av landet. Så det är en spännande utveckling i sig. Det är också intressant att det här namnet Lillryssland. Och det låter ju kanske lite lustigt, va, med Lillryssland, men det är ett historiskt hävdvunnet namn som fanns under tsartiden i Ryssland. Och det var ju då ett område som kallas för Lillryssland, eller på ryska säger man väl då Malorossia. Det kanske om det är ukrainska, jag vet inte om det är någon skillnad. Så det är definitionen av Lillryssland har varit olika över tid. Men man kan säga att det är alltid överlappat med nuvarande Ukraina. Ibland så har det varit norra Ukraina och Vitryssland. Ibland har det varit en del av Ukraina bara. Men det är ett historiskt landsnamn. Att man har Lillryssland i den här regionen, och sen har man då Storryssland som är, kan man säga, Moskva-Ryssland. Så att man vill återupprätta då den här gamla ordningen. Och det är intressant där, för att det sker ju knappast det här utan Rysslands goda minne. Det är svårt att tänka sig, va, att Putin var bestämt emot det. Jag tror inte att det hade hänt. Och vi ser ändå reaktioner, som vi nämnde i rubriken, från ledamöter av den ryska duman. Kan det här möjligen innebära att det nu är ett inbördeskrig inte bara om de östliga regionerna, utan nu lägger man upp det för ett inbördeskrig om hela Ukraina?
2: Ja, det är... Vi har ju berört problematiken egentligen när vi pratade om Georgien och Sydossetien och så vidare för ett litet tag sedan. Och det man ska komma ihåg här är att jag talar så långsamt och dröjande, det är liksom att det här man får alltid tassa in i de här frågorna, för att detta är ju ett minfält. Men principiellt sett så är det ju så att egentligen är ju upprättandet av det som kommit här och kallas Lillryssland ganska rationellt. Det är ju huvudsakligen en ryskspråkig befolkning, och den som har rest i områdena vet ju att ryssar och ukrainare var ju aldrig speciellt kontanta med varandra faktiskt, inte ens under de senaste 20 åren. Så att med tanke på att vi och jag faktiskt är förespråkare för att man upprättar mindre enheter som är mer homogena och mer naturliga och historiskt korrekta, så är det här icke en dum sak i sig. Sen är det ju så att det finns ju krafter på ömse sidor. Det finns oligarkerna i Ukraina, det finns NATO, och på andra sidan finns det Putin och hans oligarker. Och det innebär att Lillryssland blir en bricka i ett maktspel helt enkelt. Så att det är trixigt. Alltså jag ser upprättandet av Lillryssland som i sig bra. Och även om inte Putin hade funnits och ett aggressivt Ryssland, så kanske vi hade gått mot det här hållet i alla fall. Vi ska inte försöka låtsas som att det finns ett utbrett folkligt missnöje mot sittande regim i Ukraina, vilken den regimen än har varit. Alltså det är oligarkregimer. Och en naturlig lösning på detta är ju att folk faktiskt vill bryta sig loss ur den här konstruktionen i Ukraina. Och jag kan tänka mig att vi kommer att se secessionsrörelser även i det tidigare mer polskdominerade delen av Ukraina med Lviv som huvudort, eller Lvov, eller vad man nu vill beteckna som, beroende på vilken folkgrupp man tillhör. Så att komplicerad situation, men i sig tycker jag inte att det är dåligt.
1: Ja, ett intressant resonemang tycker jag, men jag undrar om det...
2: Om det håller?
1: Ja, jag undrar en detalj där, för att det resonemang som du för apropå alltså decentralisering, bryta ner länder i mindre enheter som bättre representerar de gemenskaper, upplevda gemenskaper som finns i länderna. Det är ju en tanke som jag tycker är sympatisk. Jag kanske inte tycker att det är den allra bästa lösningen. Jag menar, från ett libertarianskt perspektiv så skulle jag tänka att vad folk som bor i ett visst område tycker om saken är egentligen tämligen irrelevant. Kanske till och med helt irrelevant. Det borde avgöras genom att varje enskild person som äger mark i ett visst område själv får välja vilken jurisdiktion som den här marken ska tillhöra. Som borde fråga markägarna i Ukraina. Låta dem välja vilket land de ska tillhöra. Och sen ser man vad som uppstår den vägen. Men om man tänker då i termer av att dela upp Ukraina i mindre delar. Det resonemanget skulle ju tala för folkrepublikerna Lugansk och Donetsk. Om vi antar då att de har folklig förankring. Ska man säga att det är bra, för det är en decentralisering. Bryter vi upp Ukraina som, liksom nästan alla andra länder, är en onaturlig artificiell konstruktion som har skapats ovanifrån och inte utifrån från liksom en folklig eller spontan ordning. Men det här med Lill-Ryssland, om det är en stat som ska ersätta hela Ukrainas territorium, då är det ju inte en ökad decentralisering i den bemärkelsen att det blir fler entiteter på den marken. Tvärtom så kan man tänka sig att det blir en ökad centralisering med avseende på Moskva. För att det innebär att Ukraina blir Lill-Ryssland och införlivas ännu starkare i en, som det har varit tidigare lite grann, i en Moskvas intressesfär. Vilket skulle väl vara motsatsen till en decentralisering.
2: Ja, exakt. Och det där menar att trixigheten ligger. Att det här kan vara ett steg, eller inte, det är på sätt och vis ett steg i riktning. Men sen har vi ju krafter som på den ryska sidan som ser det här som ett led i ett återupprättande av det gamla ryska imperiet. Och då kommer man hävda i sin tid att Lill-Ryssland givetvis ska täcka hela Ukraina och kanske lite till. Litauen ingick en gång i Vitryssland till exempel, vilket då kan vara i Lill-Ryssland, vilket kan vara lite oroväckande för litauerna. När man bara svänger sig med den benämningen. Och vi ska icke blunda för att de ryssar, den ryska elit som vill utsträcka imperiet i dess forna gränser, de anser ju också, då lutar det på historia, så anser de att Kiev är ju Rysslands vagga, vilket det historiskt också är. Och därför bör definitivt vara en del av imperiet. Så att det är ett både och. En förhoppning är ju att om man upprättar mindre republiker så innebär det att medborgarna får mer makt och därmed blir mindre benägna att delta i Putins imperiebygge. Men det är ju inte alls givet, för att trycket från väst och Ukraina kan innebära att de tyr sig närmare Putin och därmed glatt folkomröstar låter sig införlivas i ett växande ryskt imperium. Det är som sagt var icke lätt.
0: Radio Bubbla. Opiumproduktionen i Afghanistan når rekordhöga nivåer, upptar klart över 200 000 hektar enligt FN, som erkänner att försök att utrota grödan inte fungerat. Vi pratade för Radio Bubbla om 15-årsjubileet av
3: Afghanistankriget och USAs intervention i Afghanistan. Och vi pratade då om alla de misslyckade konsekvenserna som har blivit den diametrala motsatsen till vad som var det uppgivna syftet. Inte minst då med avseende på talibanerna som nu har en väldigt stark dominerande ställning i Afghanistan. Men ett annat område som jag inte minns om vi berörde är ju opium. Opium och heroinproduktionen som är väldigt stor i Afghanistan. Det var Ola Valbo som vilka man framställer de här drogerna. Och det har alltid varit amerikanernas agenda också, officiellt i alla fall, att försöka stänga ner Valmo-produktionen. Men det visar sig att på det här området, som hos många andra, så har man fått en motsatt effekt. Och nu har man en större areal som är uppodlad för opiumproduktion i Afghanistan än vad man någonsin har haft tidigare. 2016 kommer bli åtminstone ett av de tre sämsta åren i det här avseendet enligt det här FN-organet United Nations Office on Drugs and Crime. Och det är alltså 224 000 hektar är rekordet. Och de är i alla fall långt över 200 000 i år.
2: Det mest intressanta du sa där, det var just det här med den motsatta effekten, att allt de sätter sig för att krossa och förstöra, det blomstrar. Och allt de försöker skapa liksom fred, utveckling, utbildning och så vidare, det går åt helvete.
3: Det sägs att talibanerna får ungefär 40% av sina intäkter från opiumförsäljning. Men hur stor del av CIAs intäkter kommer från opiumförsäljning?
2: Ja, de har ju genom historien på sämre årtionden varit väldigt duktiga på att ägna sig åt den där typen av handel, eller man ska kalla det, för att skaffa sig extra fonder överallt i världen nästan. Så att det finns nog på en del CIA-kassakister också som finns i landom, så att man kan sponsra olika konstiga krafter och rörelser.
3: Med andra ord så är det inte helt säkert att det är en oavsiktlig konsekvens. Nej, det här med att opiumproduktionen ökar.
2: Det är sant.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.
5: De sex islamister som regeringen i torsdags beslutade utvisa släpps istället fria eftersom migrationsdomstolen bedömer att de riskerar förföljelse eller tortyr i sina hemländer. Endast 3 av 25 utvisningar som regeringen beslutat om har kunnat verkställas under de senaste 15 åren. Ja, vi har haft några inslag tidigare i Bubbla om den här mycket uppmärksammade affären om de sex islamisterna som har pekats ut av Säpo som hot. Och sen har regeringen beslutat att de ska utvisas. Vi vet inte så mycket om varför, eftersom det pågår ett totalt hemlighetsmakeri. Det har inte förekommit några åtal, inga domstolsprocesser. Allting är bara extremt hemligt. Säpo säger att de är väldigt farliga och regeringen fattade beslut om att de ska utvisas i Sverige. De fråntas sina permanenta uppehållstillstånd som de har i bunten och istället ska de utvisas. Men det här stöter ju på patrull. Och vi har ju pratat lite om det här tidigare, att det förmodligen skulle, att det här problemet förmodligen skulle dyka upp. Deras advokat, Alp Arslan Tygel, som förekommer även här artikeln, han har ju flaggat för det tidigare. Vi ska återkomma till det. Låt oss gå direkt till den punkten istället. Alltså, migrationsöverdomstolen tror jag att det är. Migrationsöverdomstolen har nu slagit fast. De kan inte utvisas därför att i sina hemländer så skulle de riskera förföljelse. Och här finns en intressant liten meningsutbyte som pågår, som man kan följa den här artikeln då. För å ena sidan säger regeringen att vi vill fortfarande utvisa dem och vi jobbar aktivt nu för att undanröja utvisningshindren. Men det säger Alp Arslan Tygel som är företräder de här männen juridiskt. Han säger att för att man ska kunna verkställa en utvisning då, så krävs det att länderna de ska till gör stora framsteg. Och jag har svårt att se hur regeringen skulle kunna bidra på ett effektivt sätt i det arbetet. Det han menar att läget måste totalt förändras i Irak till exempel. De måste ha några stora reformer och regimskift och sånt där. Utan det så kan man inte utvisa de här männen. Men som det påpekas i artikeln, så är Magnus Ranstorp som säger det här. Det som är mer sannolikt är att man kommer försöka förhandla med staten i respektive mottagarland för att få skyddsgarantier. Och som jag har förstått det så är det här någonting som man eventuellt gör mot betalning. Du säger, svenska staten betalar den irakiska staten för att garantera de här männens säkerhet när de kommer tillbaka. Men, som Alp Arslan Tygel påpekar, problemet med diplomatiska garantier är just att man i många fall kan ifrågasätta om det verkligen är en garanti för att personen inte ska råka illa ut. Så att det är lite debatt fram och tillbaka, men känslan man får är ju att det kommer inte bli några utvisningar. Bland annat då därför att regeringen har alltså beslutat om utvisning i 25 fall de senaste 15 åren. Men det är bara 3 av de 25 utvisningarna som har då kunnat verkställas. Ja, det kan vara värt att fundera på, tycker jag, hur man borde göra i det här läget. Så om det fanns ett uns av rimlighet i processen. Vad säger du, Boris? Om anta att du var chef för den svenska säkerhetspolisen, vad skulle du göra?
6: Jag skulle nog faktiskt, det har ju så här, det finns flera möjliga lösningar. Det ena är ju så att säga Anna Lindh-metoden. Inte så jag gillar henne, men det har ju förekommit att man har utvisat folk eller stängt upp dem på CIA-plan som har gått till Egypten där personer har torterats. Då har man inte varit så jäkla noga med vad som hände vid slutdestinationen. Men det finns inget som helst skäl för Sverige att liksom ta någon slags ansvar för vad som händer dem. Alltså terrororganisatörer sen, oavsett vad man dumpar dem. Jag ser det mer som en lämplighetsfråga. Alltså, var kan man avyttra dem någonstans utanför landets gränser? Och under den perioden är det praktiskt ogörligt att avyttra dem utanför landets gränser. så låser man in dem på livstid. Och så fort minsta lägenhet öppnar sig för att skjutsa iväg dem någonstans så gör man det. Det man inte gör, det man absolut aldrig får göra, det är att släppa ut dem som man gör nu. De går alltså lösa och lediga, de har anmälningsplikt en gång i veckan. Idag släppte man ut den sjunde, den här usbeken som är dömd för terrorfinansiering och som också skulle utvisas. Man kan inte utvisa han till Uzbekistan, så man släpper ut honom också. Alltså total isolering tills man har tills det öppnas minsta lilla glugg där man kan bli av med dem. Och för inte annat kan man släppa dem i fallskärm någonstans.
5: Jag är inne mer på någonting liknande som det sista du nämnde här. Alltså jag tänker så här.
6: Men du tänker strunta i fallskärmen.
5: Fallskärm kanske är lite väl påkostat. Nej, men jag tänker så här. Vad är det allra mest effektiva och också moraliskt rimliga? Och en sak, det är ju att de här människorna, det är riktigt, riktigt dåliga människor som inte är välkomna i Sverige. Och det är inte vårt ansvar, det är inte svenskarnas ansvar, det är svenska statens ansvar att reda ut deras situation. Att lista ut var de kan bo någonstans, hur de kan eventuellt hålla sig i säkerhet. Vem bryr sig? Ingen borde bry sig om det här. Det är perverst att bry sig om det, att ta någon hänsyn till det. Så man borde göra istället, det är att säga, det är upp till dig. Det är upp till dig, ditt islamistiska äckel. Att sätta dig säker någonstans. För här är du inte säker. Förr i tiden så fanns det någonting som kallades för, jag tror man kallar för fredlöshet. Det är vad jag tycker man borde göra. Man borde ge dem en kort tidsfrist och säga att från och med en vecka så finns det inget som skyddar det här. Du kommer inte ha statens skydd. Så att om någon vill visa dig vad de tycker om islamister som kommer till Sverige och sprider sin terrorideologi, så är det fritt fram från och med på onsdag. Och om du inte blir utsatt för det, så är det upp till dig att hitta någonstans att dra.
6: Det där tycker jag är en utmärkt idé. Kanske är svenska folket fortfarande liksom helt lite för snälla för att det ska vara fungerande som det skulle ha funkat förr i tiden. Så därför bör man nog liksom föranstalta om en snabb förpassning utomlands. Och som du säger, det finns inga skäl för Sverige att ta någon slags ansvar för dem och muta främmande regimer för att de ska ha det bra. Det här är liksom Europas fiender. Om det går dem illa där de landar, så är inte det vårt problem.
5: Ett annat alternativ som borde vara liksom uppenbar enkel sak, det är bara att betala någon annan i något annat land för att hantera dem. Gör en deal med, ja, vad ska man tänka sig? Kanske kinesiska staten. Ring Xi Jinping och fråga, har du en plats över i något av dina fängelsen? Och det har han nog. Betala kineserna för att hålla dem. Kineserna har speciella metoder för att hantera islamister. Så låt dem sitta i ett kinesiskt fängelse eller ett sibiriskt fängelse eller något sånt där. Och det kan ju svenska staten betala. Då slipper man ha dem i Sverige.
6: Men det där är faktiskt en det borde, alltså europeiska länder som trots allt har det några delar av statsapparaten försöker bekämpa islamism. Det är konstigt att det inte finns ett EU-projekt då för just att skapa ett supermax för där man verkligen håller islamisterna i total isolering och gärna bryter ner dem. Det vore ju ett lovvärt EU-projekt.
5: Tänkte vi kunde beröra ett par kommentarer som jag har sett i mitt flöde de senaste dagarna. Dels så har vi en krönika från Egor Putilov på Samnytt med rubriken "Jubla inte över imamernas utvisning". Egor Putilov, han är en intressant person. Han vill alltid vara konträr. Ska alltid ta liksom andra änden av frågor. Till exempel i ASAP Rocky-fallet i somras så var ju Putilov nästan ensam i högerkretsar och sånt där, av att ställa sig på afghanernas sida mot ASAP Rocky, och han gjorde ett case för det. Så han är lite grann sådär murvel mot strömmen. Det är kul att läsa hans tagningar. Han har en teori, om jag förstår honom rätt. Det är inte helt enkelt att förstå, men det jag tror att han säger i den här artikeln, det är att det som Säpo egentligen är ute efter när de pekar ut de här imamerna, de vet att det inte blir en utvisning. De känner ju till historiken, de vet hur svårt det är att utvisa, de vet att det här kommer bli, i praktiken så kommer det inte bli någonting. Men de ser ändå ett syfte med att peka ut de här, därför att de vill hålla sig väl med Sverigedemokraterna och sverigedemokratiska väljare. Därför att Säpo förstår att det kan bli ett regimskifte i Sverige. Att Sverigedemokraterna kan bli det dominerande partiet och att vi får en annan, en svenskvänlig regim som vill ta in hårdhandskarna mot islamister. Och det här är Säpos sätt att signalera till Jimmy Åkesson och andra att vi är inte helt odugliga. Vi kan göra den grejen också om vi får rätt sorts politiska instruktioner. Så dels är det att man har en agenda att visa liksom att vi är flexibla, vi kan sätta dit islamister, det går inte just nu, men i framtiden kan vi göra det. Så rensa inte ut oss, vi är den djupa staten, vi kommer att vara ett bra verktyg även för dig, Jimmy Åkesson, när det är din tur att sitta vid ratten. Och verkar Pyrtlöv mena, så är det här en testballong i bygget av den, som han kallar det, fascistoida polisstaten. Det vill säga man försöker normalisera en typ av utomrättslig process. Där man vänjer folk vid att det är normalt att folk plötsligt bara försvinner, blir upplockade av Säpo och sätts i fängelse utan att någon får veta varför. Att man sitter gripen på så hemliga grunder, superhemligt, man är inte åtalad, ingen domstol, någonting. Inte ens man själv som sitter gripen får veta vad det handlar om. Och utan Säpo har liksom ett eget system utanför det reguljära rättssystemet. Där de, en egen liksom pipeline för att hantera problematiska personer. Och här säger Pyrtlöv: istället för att jubla över den falska utvisningen av imamerna bör vi ställa oss frågan, vem står näst på tur att stämplas som hot mot rikets säkerhet och försvinna i Säpos källare?
6: Alltså, han har en oerhört viktig poäng där, och den saknas där med, för att jag vill ju bli av med det här så fort som möjligt, nästan oavsett hur. Och jag har jävligt svårt att se grunden för att man inte offentliggör anklagelserna mot dem. För till och med det som är känt om deras aktiviteter ska ju räcka för utvisning. Och Säpo sitter säkert på mer uppgifter. Men just själva principen om att man ska kunna häktas, hållas isolerad och sen på något sätt dömas och utvisas utan att det är offentligt, det är lite märkligt. Och det här är ju liksom en folkbildande grej att visa upp vad det här är för hundar. Frågeställningen, det viktiga frågeställningen kommer inte plötsligt om vad ska man göra med människor som vi måste utvisa. Det är den här terrorforskaren Hans Brunberg kampanjar redan 2013. För att den här situationen skulle uppstå, att man måste skapa liksom metoder för att bli av med de här människorna. Och det är 5 år, det är 6 år sedan. Så det är ingen ny fråga att, liksom, att Dambe nu låtsas ha tagen på sängen och oj, vi ska skynda på det här. Varje tänkande människa inser att problemet kommer att uppstå. Men sen finns det ju en fråga som jag har grubblat på ett tag och som hör ihop med det här också. Det är därför att och det är det här med en sak som försvararna av de här har rest och medlöparna till islam och islamismen. Det är ju religionsfriheten, det är ju en del av de här människorna i islam, är ju självutnämnda imamer och så vidare. Och de måste ju få kunna ut det. Det skulle vara ett angrepp på religionsfriheten. Och det är väl dags att börja diskutera om religionsfriheten är så. Alltså vad religionsfrihet är egentligen och om verkligen alla religioner ska omfattas av den. Och vad religionsfrihet är historiskt sett i Europa. Och det leder ju för långt att diskutera det här och nu. Men jag finner det fullt rimligt att förbjuda offentligt utövande av islam. I nuläget kan man inte gärna hindra folk att ägna sig åt det i sina hem. Men det är inget skäl liksom att säga att islam är en religion som oavsett hur fredliga utövarna är ska få utövas offentligt i moskéer och samlingslokaler. Jag tror inte det är till båtnad för Sverige eller något annat europeiskt land.
5: Nej, jag har ju definitivt för min del fått många tankeställare kring det här. Jag har funderat ganska mycket över det här. Inte så mycket över religionsfrihet, för det tycker jag är skitsnack ändå. Jag har aldrig trott på något sånt som religionsfrihet. Men däremot frågan om islam och fientliga religiösa grupper och man kan göra åt det. Och i någon typ av en abstrakt eller principiellt perspektiv, om man tänker bara på det som en sorts filosofisk modell, så tycker jag att det verkar en ganska en rimlig idé att ha en sorts pluralistisk idé och ha ett samhälle som är relativt tolerant och att folk ska kunna tänka på olika sätt och sånt där. Men vi befinner oss inte i den filosofiska sandlådan. Vi befinner oss i ett krig. Ett krig där med enormt stora insatser, där den europeiska civilisationen är under ett extremt allvarligt hot från en fientlig civilisation som koloniserar och erövrar oss just nu. Och i det läget så är det, om man accepterar den problembeskrivningen, om man tycker att den är någorlunda rätt ut, då kan det inte vara tal om att man pratar om religionsfrihet för muslimer. Alltså vad nu det skulle betyda ens en bra dag, men i det fruktansvärda läget som vi befinner oss i just nu, så måste man se på det på ett helt annat sätt. Man måste se på muslimer som en helt och hållet fientlig grupp, en fientlig krigförande grupp.
6: Ja, alltså, och det där tror jag människor har svårt att ta till sig, liksom, att det finns ju snäll muslimer, säger då en del. Ett bra exempel kom nu i söndags, när de moderata västvänliga muslimerna i Sverige samförare imamen i en av de två stora Eskilstuna moskéerna, en svensk som har konverterat, gick ut och sa att man måste utvisa de här terrormuslimerna så att man kan få utöva islam i lugn och ro. Men han och hans moské visar på problemet. Han propagerar inte för terrorism på något sätt. Men den moské där han är ledare har ju ständigt liksom, det har ju ständigt ynglat fram terrorister som åkt iväg och dödat. Oavsett vad han tycker. Det visar liksom hur själva den kulturella miljön kommer att under rådande förhållanden alstra terrorister. Även om det liksom bredvid den potentiella terroristen på fredagsbön i knä böjer världen snäll muslim, så spelar det ingen roll. Själva sammanhanget är sådant att det befrämjar terrorism. Alltså måste man ta bort sammanhanget.
5: Ja. Det är en sak som jag läste om

0: istället för brottsbalken eller rättegångsbalken och några särskilda terroristparagrafer. Och sen hade man då en hemligstämplad Säpo-utredning om de här kurderna där man inte anklagade dem för något brott, men man etablerade att de var medlemmar i en organisation som hade terroristkopplingar. Och efter det så hade man en rättegång, men en sorts bizarr rättegång där allt material man hänvisade till var sekretessbelagt, till och med själva anklagelsepunkterna. Och sen så blev de här kurderna, jag tror att de blev dömda i tingsrätten till utvisning, men sen hände precis samma sak. De kunde inte utvisas till Turkiet, var det väl? Av humanitära skäl. För att det skulle bli så hemskt för dem i Turkiet. Så istället så fick de någon annan typ av behandling i Sverige. Men som inte var ett riktigt straff.
1: Och det där är... jag kände ju faktiskt några dem. Och de fick en slags administrativt straff i 2 eller 3 år som benämndes som kommunarrest. De fick alltså inte lämna sin hemkommun. Märkligt det här. Och man kan väl säga att har man stött på de här människorna så alltså de var så jävla valhänta, så de det var som att tomtarna skulle aldrig ha kunnat terrorisera någon, inte ens sin familj. Så valhänta, verkligen märkliga människor. Men just det där exemplet som kommer upp, det visar liksom hur det finns inget skäl att bekämpa terrorism med den här typen av metoder. Utan det är bara att köra fram alla papper på bordet och ha en jävla hård inställning. Så det är det enda öppna, och det hindrar ju också olika fraktioner av statsapparater och djupa staten att positionera sig på sätt som kan stå andra oss själva dyrt i framtiden. Alltså öppen strid mot islam och islamismen är vad som gäller. Lite märkligt som en historisk parentes var att alla de här kurderna som PKK som då icke kunde utlämnas utan fick kommunarrest. Så fort kommunarresten hävdes så började de resa tillbaka till Turkiet igen. Vilket jag aldrig riktigt fattade. Det var mycket märkligt. Men någon gång får man förklaring på det också.
0: Men jag vet inte vilken slutsats man ska dra, men är det inte lite intressant att Säpo har hållit på så här i åtminstone liksom 30-40 års tid? Så har de hållit på med samma märkliga metod. Alltså den personen som påpekar det här i mitt Facebook-flöde påpekar också en annan sak, nämligen att det är intressant att Säpo alltid fokuserar på de här människorna som inte är svenska medborgare. Som om det inte fanns några radikala, galna, livsfarliga islamister som är svenska medborgare och därmed måste lagföras på normalt sätt. Utan alltid lyckas man hitta folk som saknar svenskt medborgarskap, så att man istället får de här specialprocesserna. Det är alltid bara hemligt, det är ingen rättegång och man måste ha liksom de här särskilda, nästan utomrättsliga förfarandena. Det är lite misstänkt, va?
1: Det är mycket misstänkt, för att det finns ju faktiskt aktiva islamister och livsfarliga sådana som är svenska medborgare födda i Sverige. Bland annat en av de här dårfinkarna som skulle ner och mörda danska journalister till exempel, som har behandlats med silkesvantar av den svenska staten och fått ganska lindriga straff för sina vidriga aktiviteter. Men det här alltså... En del av mina inlägg sätter ju fingret på ett annat problem, och det är ju att Säpo och svensk säkerhetstjänst är ju tämligen undermåliga. Vi har varit inne på det någon gång att Sverige är ju det land, Sverige har ett ganska ett utsatt läge med sin geografiska position mellan stormaktsblocken. Och det är ju extremt få spioner som har avslöjats, till exempel. Den alkade knäppa Bergling och Stig Wennerström ungefär. Så många andra spioner har man inte fått fatt på. Och inga västspioner. Och vi kan utgå från att den svenska vänstern, och även min del av vänstern, varit extremt infiltrerade av

0: människor som har stått i utländsk sold alltså. Och som varit svenska medborgare. Inte en kotta har man liksom lagfört eller fått fatt på. Vilket, och då, min slutpoäng där är att varenda annan europeisk säkerhetstjänst har visat sig vara infiltrerad genom olika avslöjande historier de senaste 30 åren av både USA och Sovjetunionen och Ryssland. Men inte svensk säkerhetstjänst. Och alltså, det vore ju jättekonstigt. Det är inte de skarpaste hjärnorna som finns där. Det där... Nej, den...
1: Det är en väldigt intressant fråga. Och vi vet ju dessutom, det var ju bara några år sedan som... Jag har inte detaljerna färskt i huvudet nu, men det var bara några år sedan som man förstörde, man brände stor mängd dokumentation.
0: Ja, visst.
1: Spioner, svenskar som var spioner, främmande makt.
0: Ja, du fick knappt... Du fick liksom... Titta om inte kopiera om du var forskare.
1: Det var en forskare, en kvinnlig forskare som fick i uppdrag att gå igenom materialet och sen så brände man det. Alltså helt jävla otroligt. Men orsaken till det är ju så här, jag har ingen särskild expertkunskap, men det jag tror bara, det är att Sverige har varit, det är inte att Sverige har haft lika många spioner som andra länder. Sverige har haft många fler spioner. Sverige har varit totalt infiltrerat. Exakt. Det är det allting annat tyder på. Om du kollar på liksom sekundärfenomenen som är associerade med utländsk infiltration, så ser jag ju att den är liksom, Sverige bara svämmar över av såna här tendenser. Så att jag är helt säker på att det finns hur många svenska politiker som helst och andra givetvis liksom folk, kulturlivet, makthavare som har varit liksom regelrätta spioner för både öst och väst. Inklusive liksom högt uppburna liksom storheter i svensk politik. Och förmodligen har Sverige Säpo varit infiltrerat också och skyddat de här människorna.
0: Ja.
1: Vi har ju några som har tagits bort. Olof Palme till exempel försvann. Och en av teorierna kring det var ju att det var för att Säpo tog bort honom för att han var antingen att han hade blivit värvad av en säkerhetstjänst utomlands eller han var sårbar för utpressning. Det är Leif G. Persson-teorin ryssarna skulle vända Palme, hota honom med att avslöja att han hade varit CIA-agent. Och avslöja det för svenskarna om man inte blir KGB-agent istället. Sånt där liksom. Men annars är det ont om folk som man har plockat bort. De flesta har bara kört på. Och såna här människor som... Alltså, vissa är ju liksom så här öppna spioner, kan man säga. Som så här Jan Guillou eller Pierre Schori eller såna här människor. Som knappt ens bryr sig om att dölja. Ja, exakt. Sverker Åström, och det är väl nästan ute nu. Alltså, vad hans ryska kodnamn var och allt det där.
0: Ja, och det är liksom ingenting... Jag blir alltid jävla förbannad när jag tänker på detta. Och vi ska ju också utgå från att ett, absurt nog kanske, men ett av de mest snuskigt infiltrerade organ som finns som en del i statsapparaten, fast den är inte formellt en del av statsapparaten längre, det är ju Svenska kyrkan. Alltså det är ju ett härke för agenter och inflytelseagenter. Och hela partiväsendet, både USA kulturlivet och den svenska byråkratin. Vilket är ett ytterligare skäl att riva ner hela eländet alltså.
1: Ja, och mitt i alltihop där sitter Säpo. Det var ju deras jobb att hålla reda på allt det här. De är förmodligen liksom själva hjärtat av det här getingboet. Så det första man borde göra är väl att totalt lägga ner Säpo, ge alla sparken, liksom rensa upp allting och bygga en ny säkerhetstjänst.
0: Och det är alltså inte, om det gäller Säpo ska man in på polisväsendet i stort. Det är ju inte, alltså om det är någonting som är i varje främmande makt, nästan varje främmande makt intresse, så är det ju kaos i Sverige. Och det har vi verkligen fått, och det utgår jag också från att vi har personer i polisapparaten som står i utländsk sold, och en del har nog suttit väldigt, väldigt högt upp och flyttas runt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Över 6000 namnunderskrifter insamlade för folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla. Fredrik Grufman, som grundade namninsamlingen, kommenterar att det är deras sista halmstrå. Lokalpolisen Magnus Nilsson nämner att även om själva tiggeriet inte anses utgöra polisiärt problem, så är tiggarnas illegala bosättningar ett återkommande problem. Ett medborgarinitiativ är på gång i Järfälla, där en eldsjäl har dragit igång en namninsamling för att tvinga fram en folkomröstning om tiggeriförbud. Och det är alltså Fredrik Grufman, eller Gruffman, är lite osäker på hur uttalas, som driver det här. Men han har också stöd, tror jag, från lokala sverigedemokrater och representanter för små partier. Och jag tyckte det var extra roligt, för jag känner igen det här namnet, Fredrik Grufman. Jag har faktiskt träffat honom en gång i tiden. För det var så, för jag vet inte hur många år sedan det var, det måste ha varit 4 år sedan, så hade vi lite kampanj i Bubblakretsen för Ingeborgs bageri, som långvariga lyssnare säkert minns. Det här bageriet som blev utsatt för mycket, mycket orättfärdiga påtryckningar från facket. Och då startade vi den här kampanjen, Frihetsfika kallade vi den för. Vi sålde fika från Ingeborgs bageri till företag i Stockholmstrakten. Och Fredrik Grufman var en av de första som hörde av sig. Jag tror till och med han kan ha varit den allra första som hörde av sig. Och ville bli kund och gjorde en stor beställning. Och jag skötte själv leveransen till hans företag, som är en bilverkstad i Järfälla. Och jag stannade en liten stund och pratade med honom. En riktigt trevlig typ. En hedersman. Och uppenbarligen en duglig aktivist som fortsätter att göra bra saker. Och även tar egna initiativ på det här sättet. Så att till att börja med så vill jag bara lyfta min hatt för Fredrik. Att han driver det här projektet. Sen visst är det intressant, Boris, att det händer mer och mer på den lokala nivån. Vi har ju pratat tidigare om att man faktiskt kan göra många saker på den kommunala nivån. Och att enskilda kommuner kan gå före och göra saker som inte Stockholm förmår göra. Vägra implementera regler som Stockholm driver igenom och så vidare. Och det här är väl ett fint exempel på det. Att använda de bestämmelser som finns om att kunna tvinga fram folkomröstningar och namninsamlingar. Och forcera kommuner att hålla folkomröstningar. Och tiggeriförbudet är väl en ganska perfekt symbolisk fråga.
1: Det är en jättebra symbolisk fråga. Och den får förhoppningsvis ger aktivister och de som skriver på där och i andra sammanhang på andra orter blodat hand och får dem inse att det krävs ganska lite faktiskt för att sätta press på lokala politiker, eller alternativ att ge dem lite råg i ryggen. De kanske vill men törs inte. Och vi börjar ju få rätt många exempel i Sverige, både på politiker som faktiskt tar makten och politiker som går med på folkliga krav om att det går att liksom strunta i vad centralmakten tycker och tänker och genomdriva bra saker lokalt. Det kommer att komma mer och mer alltså. Jag har en känsla av att centralmakten och de i Stockholm de ligger ganska lågt i bråkandet med kommuner som inför sådana saker. Därför att de hoppas nog på att det ska gå över, för de vet att de kan inte vinna. Vad ska de liksom göra om man till och med börjar etablera en ny praxis i en kommun eller en stadsdel som strider mot till och med gällande regler, lagar och föreskrifter. Man kan inte göra någonting. Så varje sådant initiativ är väldigt hoppfullt.
2: Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Storbritannien, världens näst största vapenexportör. 2/3 av all försäljning till länder i Mellanöstern, enligt egen statistik.
5: Och jag vet inte, är det här en världsnyhet, Boris? Det är väl ingen nyhet att Storbritannien är två på den här listan. USA är ett och Sverige är tre, va?
6: Ja, alltså för mig, det är länge sedan jag läste sådana tabeller. Jag varit faktiskt ärligt förvånad över att Storbritannien låg så jävla, att de låg tvåa. De lyckas ändå hålla en... Nej, det var väldigt oväntat. Jag tycker de har skött det snyggt, håller jag på att säga.
5: Och det är oerhört bra jobbat av britterna, men de har varit all in på de senaste krigen i Mellanöstern. Och det är framförallt dit de säljer vapnen. Två tredjedelar av de här brittiska vapenexporten går till Mellanöstern och precis de konflikter som Storbritannien själv har skapat. Först och främst naturligtvis genom att stycka upp Mellanöstern på ett fullständigt horribelt sätt efter första världskriget. Och skapa de artificiella länderna som till exempel Irak som sen naturligt nog kollapsar efter en plågad tid i existensen. Men nu fortsätter man att skörda frukterna av den här artificiella uppdelningarna och makten som man fortfarande anser att man har över den här regionen.
6: Ja, så det har ju varit rationellt ur den brittiska vapenindustrins synpunkt att slå följe med USA i den här skapandet av kaos i Mellanöstern. Det är lukrativt helt enkelt, och det tror jag bidrar till. Det gör det lättare att förstå varför Blair var så oerhört intresserad av att slå följe med amerikanerna in i Mellanöstern.
5: Andra intressanta som fakta som vi får i den här artikeln från Independent är till exempel att av världens 51 länder som räknas som inte fria av Freedom House, deras Freedom in the World Report, där av de 51 länderna så säljer Storbritannien vapen till 39 av dem. Och de säljer också vapen till 22 av 30 länder på sin egen watchlist för mänskliga rättigheter. Alltså den brittiska regeringens egen watchlist.
6: Ja, men det är väl mer en watchlist för att kolla vilka som är potentiella kunder. Antagligen.
5: Det är nästan att man får en känsla av att det möjligen finns en och annan dubbel agenda här. Ja, men... Jag blandar ihop siffrorna, om det är totalsiffror och siffror per capita och sånt där. Men Sverige ligger också ganska bra till i den här rankningen. Åtminstone om man räknar vapenexport per capita. Det är väl bara USA, Storbritannien, Israel kanske så som kan närma sig. Men det skulle vara intressant att se motsvarande lista för Sverige. Hur mycket vapen går till Mellanöstern-konflikter? Hur mycket går till förbrytare mot mänskliga rättigheter och så vidare? Det är en hel del i alla fall.
6: Det är en hel del, och dessutom så går det ju mycket, vad man ska komma ihåg, att det går ju mycket transportfordon. Och alltså går mycket svenska lastbilar och svenska lastbilsproduktion i utlandet går till Iran och Irak till exempel. Och Saudiarabien förstås. Och dessutom väldigt mycket entreprenadmaskiner som används då av de väpnade styrkorna. Så att allt som är krigsmateriell export är icke försett med vapen. Väl värt att komma ihåg.
5: Det är en väldigt bra poäng, och vi ska rimligen också komma ihåg till exempel statens gamla telemonopolist Telia som säljer övervakningsteknologi till regeringar i Uzbekistan och liknande länder.
6: Exakt.
5: Så att om vi skulle räkna ihop allting som den svenska staten gör i bjärt kontrast till sina förmenta principer, skulle det bli en diger lista.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Klaus Bernpainter. Sverige skulle lätt kunna fixas om politiken lät samhället fritt svara på återkoppling. Bryta upp landet i autonoma smådelar och lossa centralmaktens grepp om lokalsamhället. Ja, vår vän Klaus har skrivit ännu en utmärkt artikel på svenska Ludwig von Mises institutets hemsida. Han tar sin startpunkt i den här frasen som man får höra ofta om att Sverige har gått sönder. Sverige är trasigt. Skapar en impuls att om någonting är trasigt så måste man laga det. Måste fixa Sverige på något sätt. Men ju mer man fixar, desto mer går det sönder. Det är ständigt återkommande mönster, och det är ingenting som händer bara i Sverige. Och 2016, det är ett fenomen som har pågått i 8000 år. Eller något åt den stilen. I alla stater som någonsin har existerat. Men som Klaus påpekar så om man bara kan ta ett steg utanför
5: de här mest invanda sätten att tänka. Att man letar efter problem och utan att reflektera så förutsätter man att staten måste göra saker för att lösa alla problem. Egentligen, man tar ett steg tillbaka, så är det inte så svårt att hitta generella lösningar på nästan alla de här problemen. För att som Klaus påpekar, den egentliga lösningen är att man slutar fixa. Man slutar försöka fixa allting hela tiden.
6: Ja.
5: Det kommer, kanske inte över en natt, men ganska snabbt, återföra initiativ och inflytande till små självstyrande enheter i samhället.
6: Och då kan man bygga upp den typ av förvaltning och organisation för sitt lilla autonoma samhälle som fungerar för dem. Och givetvis kommer det under sen övergång att vara smärta, elände och lidande. Det ska man inte ducka för. Men, vad upplever vi i Sverige idag? Smärta, elände och lidande. Jag menar, ofta har man det här argumentet att ja, men om vi inte betalar skatt och har en stor, stark centralstat, vem ska ta hand om våra gamla som är äldre? Det är för fan snart ingen som gör. Just därför att vi har en stor, stark stat som snor alla våra pengar och lägger det på annat än de äldre som har jobbat hela livet. Och så vidare. Till handikappade och förståndshandikappade är också ett annat exempel. Vem ska ta hand om dem om inte den stora staten gör det? Den gör ju inte det. Så att små autonoma samhällen där allt är överblickbart och man kan bygga upp sånt gemensamt som alla upplever att man har nytta av, de kommer att vara vida mycket bättre och folk där kommer att vara bättre skickade och att ta hand om äldre och folk med olika former av handikapp till exempel. Det är så jävla självklart. Men jag gillar hans tankefigur där. Just det här med att han vänder på det här med att Sverige har blivit, något har gått sönder i Sverige. Sverige är trasigt. Den svenska offentliga debatten handlar oftast om hur mycket det har gått sönder och hur man ska laga det. Och han påpekar det alldeles viktiga och korrekta. Det är inget som ska lagas här. Låt det vara sönder. Det är själva förutsättningen för att laga de små delarna.
5: Jag tycker han tar ett intressant och väldigt pedagogiskt exempel också när han berättar om hur han hjälpte sina barn att lära sig cykla. Och han berättar att när han skulle lära sin son att cykla så började han cykla nerför backar. Och det var ganska brant, tyckte Klaus. Det såg ut som att det går lite väl fort, lite väl vingligt. Sonen har kul, men Klaus blir orolig och tänker att det är bara ren tur att han inte ramlar och slår sig. Så efter ett tag av det här så säger han att han stod inte ut längre. Så han tog tag i pakethållaren för att hjälpa sonen att hålla balansen. Kanske köra lite långsammare. Och det blev första gången då sonen cyklade omkull och slog sig. Och det är en fantastisk liten perfekt bild av hur de här sakerna funkar. Och det är en illustration av att alla egentligen vet hur såna här saker funkar. Att för att ett system ska kunna organisera sig själv så måste det finnas intakta feedbackmekanismer. Det vill säga att i det här fallet då den cyklande sonen måste själv kunna känna balansen på cykeln, på sin egen kropp. Vad händer när jag vrider på styret? Vad händer när jag vrider på kroppen? Flytta runt det och lära sig hur det här funkar. När pappa kommer och lägger en hand på cykeln, då tappar han den feedbackmekanismen. Han kan inte längre känna cykelns naturliga vinglingar och kompensera för dem. Han kan inte kompensera på rätt sätt för att pappa håller i pakethållaren och så vidare. Och det enda sättet att komma vidare är att pappa slutar hålla i pakethållaren. Och det kanske blir att man ramlar en gång eller två, men det är enda sättet att lära sig att komma framåt. Och så är det med precis alla olika verksamheter som finns i hela samhället.
6: Mm.
5: Det är en otrolig arrogans, ett högmod som inte bara politiker, som människor kollektivt har. Tror att vi kan lösa alla problem. Om vi bara kan ha tillräckligt många armar som griper in och styr upp saker så kan vi lösa massa problem. Och som Klaus är inne på i första stycket så framstår det utifrån närmast som lite svagbegåvat att man aldrig ser det här mönstret. Att man inte kan gripa in och styra upp system när man är utanför dem. När man inte är en del av dem och har en intuitiv en direkt involvering i hur de fungerar.
2: Radio Bubbla.
7: Roll out and heave that cotton.
8: Fall's coming.
7: Roll out and heave that cotton.

0: ett brev från en av våra premiummedlemmar. En av de vackraste egenskaperna med bubbla-gemenskapen är att man kommer i kontakt med människor som är aktiva, som gör saker, lever knäppa, extrema, spännande liv. Det finns ett överflöd av människor som inte känner till Jante och som välförtjänt stolserar med vad de lyckats producera. Det sprudlar av kreativitet och en vilja att skapa. Vad som helst egentligen, bara det bidrar något till mänskligheten, alternativt om det går att tjäna sig en hacka. Den ständiga peppen har gjort att jag inspirerats att skriva ett otal frihetliga diktmonster, sätta upp en YouTube-kanal för att sprida dem, köra igång ett poddprojekt och allmänt ha en mer produktiv attityd i vardagen. Det hade inte hänt utan de randianska förebilder man hittar i bubblakretsen. Här finns en gömd del av Sverige. Här behöver produktiva människor inte skämmas, inte känna sig pressade att ge av sig själva. De gör det istället totalt frivilligt och i full visshet om att de kommer få respekt och uppskattning tillbaka för sina bidrag. Det är så vackert att om jag inte redan varit religiös så hade jag nog blivit det av att vara med i bubblagruppen. Hela den libertarianska rörelsen är i grunden fantastisk. Och i Bubbla Premium så kondenseras den till någonting som rör sig långt bättre än något lok från Taggarts Transcontinental någonsin skulle kunna göra.
1: Alltså man får ju... De här lyssnarbreven är ju sådana som man får i kraft att köra. Vi kör 3,5 timme till.
0: Ja, det är så det känns. Man får en riktig kick av att läsa de här breven. Och brevens kvalitet är också en återspegling av det som det här brevet handlar om. Att det är väldigt speciella människor som söker sig till vårt projekt. Oerhört, oerhört kvalificerad grupp personer. Jag tyckte inte minst att det var otroligt peppande att faktiskt träffa fysiskt tidigare i veckan när vi var i Stockholm. Träffa ett gäng av premiummänniskorna. Att vi börjar ha sådana möten på plats i städerna. Det är väldigt, väldigt inspirerande. Jag fick massor med energi bara det tillfället. Jag får energi varje dag av den här gruppen.
1: Ja, det är extremt givande. Och man har lyssnat bredvid andra radiokanaler så här, åh vad kul ni är. Men här är det liksom, man verkligen känner att bubbla betyder något för folk. Det är rätt stort.
0: Ja, det är rätt stort faktiskt.
2: Radio Bubbla.
0: Nytt album av Prince släpps 5 år efter hans död. De 12 spåren på Welcome to America färdigställdes 2010 och fokuserar på samhällsfrågor som teknikens skadliga inverkan på människors liv, religiösa konflikter och rasfrågor. Inspelningarna har bevarats i det berömda valv som sägs innehålla tusentals av popstjärnans opublicerade låtar. Ja, det var drygt 5 år sedan som Prince gick ur tiden. Vi pratade om det i Radio Bubbla vid tillfället, givetvis. Det här var den 1 maj 2016. Det var inte då han dog i april. Men den 1 maj 2016 så pratade vi om honom i Radio Bubbla. Och det är även den Radio Bubbla-sändning som är allmänt känd som den bästa Radio Bubbla-sändningen någonsin. När vi pratade på i 3,5 timme eller sånt där. Gjorde 30 inslag. Och, ja, det var väldigt bra. Och vi hade en lång diskussion också om Prince och hans storhet. En intressant sak som hände då efter hans sorgliga, alltför tidiga bortgång var att i ett källarutrymme under hans compound, Prince bodde och arbetade i en stor anläggning som han kallade för Paisley Park, som låg i, som man kan säga, som ett industriområde utanför Minneapolis, som han hade byggt då helt enligt sina egna specifikationer. Och han hade sina musikstudios och alla sådana faciliteter, och han hade också det var också där han bodde liksom. Hans palats och hans fabrik. Under Paisley Park så fanns det ett stort valv, ett jättestort kassavalv. Och efter att Prince dog så kunde man inte få upp det här valvet. Det var bara han personligen som hade tillgång till det. Så att man fick ge sig på med stora borrar och sånt där för att ta sig in genom valvdörren, eller hur man nu gör. Och i det här valvet så hittade man en enorm mängd inspelningar, och det var i många fall färdiga låtar som Prince hade skrivit och spelat in. Och istället för att publicera dem så sparar han dem i sitt valv. Och uppgifterna går isär om hur många låtar det handlar om, men det handlar i alla fall om tusentals låtar. Jag har hört att det är uppemot 10 000 låtar. Det vill säga många, många fler låtar än de flesta artister publicerar i hela sin karriär. Och tillräckligt för att liksom ge ut hundratals eller tusentals album. Man kan fortsätta ge ut ett Prince-album varje år i några århundraden. Men det har tagit då mer än 5 år för att det äntligen ska bli en ny platta. Och nu är det på gång. Den heter Welcome to America och släpps relativt snart. Och det sägs då att man har då några personer som har jobbat med det här. Bland annat Morris Hayes som var en medmusiker, spelade klaviatur med Prince i många år. Han har sammansatt låtarna och gjort kanske lite slutproduktion och fixat ihop det här albumet. Och av ett eller annat skäl som har valt att fokusera på sociala frågor, så det är lite politik och lite rasism och lite religion och lite teknologi och sådär. America är the land of the free, the home of the slave. Jag får sådana här smaktextraderna. Kanske, jag vet inte om det är tendensiöst, om de har gjort det liksom ett bra urval av saker, om det är lite kanske opportunt, kanske välja såna, just sådana ämnen på låtarna. Prince är en väldigt mångsidig person, han var inte en väldigt politisk person. Sen en annan fundering som man kan ha, det är ju om, jag tycker det är väldigt roligt att man ska få lyssna på till Prince album trots att den har gått i tiden, men så vid jag vet så sa Prince aldrig när han var vid livet att han hade några planer på att publicera de här låtarna, så att eventuellt, sannolikt skulle jag tro, så ville han själv egentligen inte att det här materialet skulle publiceras. Och det kan finnas skäl till det, men en sån sak är att stora artister, konstnärliga genier, de är ofta perfektionister. Definitivt var Prince en perfektionist. Och han kanske helt enkelt inte kände att han hade gjort de här låtarna och han ville inte liksom kasta bort dem. Men han tyckte kanske inte heller att de räckte till publicering. Så jag tycker man kan känna en viss kluvenhet. Vad säger du, Boris? Ska man hitta en författare till exempel som dör, och sen hittar man ett manus. Det här har ju hänt många gånger i historien givetvis. Att man hittar ett bokmanus som är färdigt eller nästan färdigt, men som författaren uppenbarligen har valt att inte publicera. Är det rätt eller fel att publicera boken?
1: Din kluvenhet är fullt begriplig. Det är för att man skulle ju själv inte vilja att alla de texter jag stoppat i en skrivbordslåda vill inte jag ha publicerat efter min död, även om det kommer att dröja några 100 år. Jag ska bli skitförbannad och komma tillbaka liksom och hemsöka människor som publicerar sånt jag hade stoppat i skrivbordslådan. Men skulle jag få veta liksom att riktiga och stora författares verk, nu har vi hittat någonting av den och den och den, det här skrev han, vill han inte ha publicerat medan han levde, eller hon, skulle jag säga, publicera fort som fan, jag vill läsa. Av två skäl. Dels därför att för det är av intresse för oss som inte är genier att läsa allt som genierna gjorde. Det är en faktor man ska väga in. Den andra är att det är inte givet att geniet i sin generalitet alltid förstod, kunde väga, mäta och värdera sina egna texter på ett korrekt sätt. Men jag brukar landa i att jag bankar till mig själv och säger att det måste vara skribenten, eller alltså skaparens vilja som gäller och inget annat. Så att med viss motvilja så tycker jag att saker ska stanna i valven, i skrivbordslådorna, såvida det inte är en uttrycklig önskan från den avlidna att det här får ni fixa till och ge ut på något sätt.
0: Det är ju ändå, så jag är glad och blir glad att lyssna nu på, de har släppt en singel, albumet är inte ut än, jag vet inte exakt när det kommer, men en singel är att den heter Hot Summer. Och det är en så riktig klassisk alltså popdänga. På ett sätt är det en ganska enkel, harmlös rocklåt. Väldigt catchy, väldigt dansant. Det är ingenting egentligen av den här, kanske den mörkare, djupare och sexigare sidan som Prince också hade och är känd för. Jag vet ingenting om samtida musikradio, men det är lätt att tänka sig att den här låten skulle kunna bli en så kallad hit. Så att det första smakprovet i alla fall tycker jag var positivt. Och jag kommer i alla fall lyssna igenom albumet, även om jag också kommer skämmas lite grann. Och därmed bidrar till att inte respektera Prince förmodade vilja. Ja, om någon vill veta varför Prince var sin generations största popartist, så är det bara att lyssna på Radio Bubbla från 1 maj 2016. Nämnde jag förresten att det är det bästa Radio Bubbla-avsnittet någonsin?
1: Det verkar råda stor enighet om detta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Tidigare ostraffad man i 70-årsåldern döms för hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt unga muslimapor och en bra muslim är en död muslim i sluten Facebookgrupp med 4000 medlemmar. Böter 12 000 kronor. Vi pratar ju så mycket om tilltagande censur av diverse internetkanaler och även de statliga övergrepp som ingår i det problemkomplexet, att ibland så tror jag det känns lite abstrakt och avlägset, och därför tycker jag att det är stärkande på många sätt när till exempel 10 svenska podcast blir borttagna samma dag från SoundCloud och YouTube och sånt där som hände i förra veckan, eller när en till synes helt vanlig man, 70-årig man från Göteborg, plötsligt blir dömd i svensk domstol för att han har skrivit någonting på Facebook. I en sluten Facebookgrupp har en 70-årig gammal gubbe skrivit någonting. Och ett av de yttranden som han döms för består av tre ord. Tre ord som inte går att utläsa. Jag tror att det eventuellt ska uppfattas som två ord, men han har särskrivit det. Unga muslimapor. Han kanske menade unga muslimapor, som är dessa fördömda unga muslimapor. Jag är så upprörd på dem. Men tydligen har han skrivit ett inlägg som bara är unga muslimapor. Och det här är någonting som det svenska rättsväsendet har lagt resurser på. Att leta upp vem den här karl är, ha en rättsprocess mot honom. Och nu dömer honom. Jag ska ha honom betala böter. Han har också skrivit en bra muslim är en död muslim. Det är också olagligt.
1: Det här är så fascinerande därför att det är väl bara någon vecka sedan det uppmärksammades att en återigen en muslimsk imam i Sverige i sin predikan hade talat om att judar är avkommor till apor och svin. Och det föranledde bara lite debatt och så vidare. Inga polisingripanden och sådana saker. Och ska vi vikta de här två grejerna mot varandra? Äldre man, sluten Facebookgrupp, 12 000 i böter, polisen sats för att jaga upp honom. Imam predikar i stor församling, ett liknande budskap. Ingen som helst polisiär åtgärd eller bötfällning. Och det säger ganska mycket om samhället idag.
3: Ja. Ja, ord fattas mig faktiskt just den här gången. Det känns som att jag kan inte sitta och köra för tionde gången och det bubblar min harang om att Sverige inte har yttrandefrihet. Det var länge sedan yttrandefriheten avskaffades. Alla som har lyssnat på några avsnitt vet redan min uppfattning, och de har hört den här harangen sedan tidigare. Men det här är den värld vi lever i nu, att man kan bli åtalad och dömd till straff för att man skriver unga muslimapor på Facebook. Så gör absolut inte unga muslimapor. I sådana fall gör en bild med mig istället. Men jag skriver unga muslimapor inuti. Jag skickar runt den. Det skulle förut vara kul, för det skulle vara spännande att se folks tolkningar av vad det här egentligen betyder. Eftersom det är, så vitt jag kan bedöma, en grammatiskt ofullständig fras. Men kanske att den kan tolkas.
1: Ja, jag tror mer på en felstavning. Jag verkar lite osäker på språket. Jag tror han ville skriva unga muslinapor. Alltså små, mysiga apor tillverkade av muslintyg. Kramapa, ja. Helt enkelt.

0: Radio Bubbla. Marcus Persson. Socialdemokraternas särrättigheter med egen helgdag för att demonstrera mot sig själva och lottoverksamhet trots spelmonopol är förlegade rester från en enpartistat och bör avskaffas. Ja, idag är det 1 maj, arbetarrörelsens egen helgdag. Det är väldigt speciellt i Sverige med en politisk rörelse som har en egen helgdag i kalendern. Staten har inrättat en särskild dag enbart för det här politiska partiet, kan man säga. Om det inte var tillräckligt uppenbart att Sverige är en fullständig bananrepublik, så blir det ändå uppenbart en gång om året när vi har den här speciella dagen. Idag så infaller 1 maj på en söndag. Och det måste ju vara väldigt retsamt för sossarna. För i vanliga fall så får de en röd dag då de gör det som alla sossar älskar mest, att inte gå till jobbet. Vi andra, vi pinnar på och jobbar extra mycket den 1 maj. Och så även idag. Jag tänker att jag har haft och tänker ha en full arbetsdag idag. Den saken är klar. Det är säkert på att du, Boris, har precis samma inställning.
1: Man ska alltid ha en full arbetsdag. Året om.
0: Ja, det är så sant som det är sagt. Ja, den här artikeln, ledartikel från ÖP, så påpekas det att det finns just inga andra politiska rörelser som särbehandlas på det här sättet. Det finns ingen helgdag för nykterhet och inte för antirasism. HBTQ-dagen lyser med sin frånvaro. Det finns ingen liberal helgdag. Det finns verkligen ingen jakobitisk monarkistisk helgdag.
1: Nej.
0: Utan det här är ju en rest från den mörka tid i Sveriges historia då socialdemokratin fullständigt växte samman med staten. Det är en symbol för den här symbiosen mellan en specifik politisk strömning som ville ta över samhället och den stat som de skapade när de förverkligade sitt mål. Och det påminner om en delvis vunnen tid, eftersom det här förändras lite grann. Men i grunden så är det, i botten så är det samma system som vi fortfarande har i Sverige. Och det är en bra liten artikel där, en bra liten uppmärksammande av 1 maj, som också tar upp till exempel A-lotterierna som Socialdemokraterna äger. Så man ser, ungefär som 1 maj är en särskild helgdag för Socialdemokraterna, kan man säga att A-lotterierna, ett särskilt lotteri som skulle varit olagligt om vem som helst annars hade drivit det. Det finns flera skäl till att A-lotteriet hade varit olagligt. Dels för att prova spelmonopolet, men också för att A-lotteriet inte uppfyller kraven på lotterier i termer av hur stor del av lottförsäljningsintäkterna som ska gå tillbaka till vinster. Det är alltså rekordlåg chans att vinna. Väntevärdet på vinst från en A-lott är mindre än alla andra lotterier, för att det är olagligt att ha så dåliga lotter med så låg avkastning, om man inte är det socialdemokratiska partiet.
1: Men det är symboliskt vackert på något sätt, tycker jag. Vad du än ger till Socialdemokraterna så får du ju mycket mindre tillbaka än du gav på något sätt. Så att, ja, det är illustrerande.
0: Ja, jag tycker det är ganska lustigt också att tänka på det här med att Socialdemokraterna, inte bara idag utan nästan varje 1 maj sen traditionen instiftas, så har de demonstrerat mot sig själva. Men de går i sitt tåg, de sjunger Internationalen, både stat och lagar oss förtrycka, vi underskatter, digna ner och såna här saker. Och de sjunger om sig själva helt enkelt. Och de som går i tåg, det är dessutom inte gräsrötterna, utan det är ju liksom kommunpampar och ministrar och partiombudsmän och såna här människor.
1: Ja, och det, alltså det är så, förutom det politiskt usla i det hela, att det är så absurda tillställningar numera i Sverige, så är det ju också att tittar man på de här tillställningarna, alltså de försöker locka folk med kokt korv fortfarande och sladdrigt bröd, dålig underhållning, alltså det är så sanslöst uppgivna tillställningar i varje avseende. Men just det här att man inte kan att de själva inte fattar det absurda. Jag vill ju också påminna om att Zimbabwe la ju Robert ner 1 maj-demonstrationerna för många år sedan. Han fann dem onödiga. Men i år är faktiskt, har han återupplivat 1 maj-demonstrationerna. Så över hela landet ska man nu demonstrera för att han vill återknyta kontakten med det arbetande folket.
0: Mm.
1: Så jag gissar att Stefan har skickat någon konsult, eller Margot kanske varit där och sagt att ta tag i det här med första maj, Robert.
0: Jag misstänker för mindre att det kan gå åt andra hållet i Sverige. Jag menar, för varje år som går så är det färre och färre som deltar i första maj-demonstrationerna. Det blir tröttare och tröttare, sammankomster, varmkorven blir sladdigare och sladdigare. Det är verkligen inte mycket kvar av det här. Det är nästan bara gamla människor, såklart, som går i första maj-tågen. Så att det är bara en tidsfråga innan de är helt tomma. Så jag undrar om inte det här med första maj som helgdag eventuellt kan komma att ändras på socialdemokratiskt initiativ, helt enkelt för att täcka över det genanta faktum att de inte kan mobilisera några människor från de som redan står på lönelistan.
1: Det förvånar mig att de inte har gjort det draget tidigare, helt enkelt, faktiskt. För att det ska varje år som man fortsätter att ha första maj som en helgdag, så skadar ju bara den här så kallade rörelsen mer och mer, för att folk ser liksom vilken otroligt ynklig faktiskt rörelse det är. Men jag tror inte de kan det. De kan inte avskaffa den av ett helt annat skäl, och det är ju att folk uppskattar en helgdag helt enkelt mitt i veckan.
0: Mm.
1: Och de vet att då skulle de få hitta på någon annan jäkla helgdag. Så att, men det är det enda skälet till att första maj finns kvar.
0: Det finns ju här också en sorts symbios mellan arbetarrörelsen och en äldre svensk, germansk tradition, nämligen Valborg. Och Valborg är ju någonting som är, som sagt, en gammal germansk tradition som har firats i alla århundraden och årtusenden på våra breddgrader. Och på Valborg så festar man ofta loss. Man kopplar av och dricker och gör såna saker. Och därför är det ju ganska bra för Valborgsfirarna att man har en bakisdag. Att det garanterat är röd dag dagen efter, så att man kan vila ut sig.
1: Jo, den finns ju där i folksjälen, behovet av att ha en äta i fatt och vila ut dag ungefär efter festandet natten innan. Så att det som gör att man kommer att ha kvar den här röda dagen, tror jag.
0: Som gammal Uppsala-bo och ändå vän av staden Uppsala, så kanske jag inte är odelat entusiastisk över att man möjliggör och underlättar festande och kaos just på Valborg. För det brukar vara ena eländiga svinerier på Uppsalas gator varje år. Men...
1: Ja, nej, men det är... Jag vet få syner som får mig att tappa tron på befolkningen i det här landet som åsynen av Uppsalas parker morgonen på första maj, alltså.
0: En annan intressant aspekt av första maj, det är att den här dagen har ju ett historiskt ursprung som inte direkt är socialdemokratiskt. Orsaken att man firar det här, det som man brukar säga att det går tillbaka till, var någonting som hände, inte den första maj faktiskt, utan den 4 maj 1886 i Chicago, av alla ställen. Det är någonting som hände på The Haymarket i Chicago, Haymarket Square. Hötorget, antar jag att man skulle säga i svensk översättning.
1: Ja, men jag har inte tänkt på, men ja.
0: Så att under Hötorgskravallerna, kanske man kan översätta det till på svenska, i Chicago på 1886. Så du får komplettera här, Boris, men som jag minns det då, så bara här, man hade demonstrationer som hade att göra med arbetstid. Jag tror att man ville ha 8 timmars arbetsdag. Eller kanske 10 timmars arbetsdag.
1: Arbetsdag.
0: Och man hade demonstrationer och man hade strejker och man hade sammandrabbningar med polisen. Och i nära anslutning till det här så hade flera av de som protesterade blivit dödade av polisen. Och därför så var det oerhört spänd stämning den här dagen i början av maj, när man träffades för ännu en demonstration på Haymarket Square. Och då exploderade en bomb. Någon kastade en bomb mot polisen. Och bomben exploderade, det blev skottlossning och ett antal poliser dog i det här attentatet. Och även civila dog och många blev skadade. Och de som i alla fall offentligt åtalades för det här och dömdes för det här bombdådet, de var verkligen inte socialdemokrater, de var anarkister.
1: Hela bunten, ja. Det var 8 stycken som man ställde inför rätta. 4 Och 4 hängdes väl, eller dömdes till döden och hängdes.
0: Ja, men du Boris, jag råkar ju veta att du var ju med på den här tiden. Du var ju till och med i Chicago den här dagen, inte sant?
1: Ja.
0: Vad var det egentligen som hände den här dagen?
1: Det är ju högst oklart faktiskt. Var inte ens jag som befann mig i händelserna. En del har hävdat att det var jag som kastade bomben, men det var det faktiskt inte. Det är oerhört oklart vad som egentligen hände, och det enda man kan vara ganska säker på är att det är högst osäkert om de här 8 överhuvudtaget hade någonting med det här att göra. Det var 8 stycken syndabockar helt enkelt, du ser, politiskt aktiva. Men det jag skulle vilja använda det här till är ju att diskutera det här med vapen och bomber, höll jag på att säga, i USA. Att det här är en av de mest kända händelserna när det gäller klasskrig i USA, men man ska komma ihåg att i årtionden så försiggick det ju en väpnad kamp i USA mellan arbetare och överhet. Och att vapenlobbyn står så konstiga utflykter, men att vapenlobbyn står så stark i USA idag, det är ju att därför att den är folkligt förankrad. Att du kan inte ta vapnet från en arbetare i Kentucky, Arkansas eller Arizona eller överhuvudtaget i sydstaterna. Därför att de vet att vapen är deras sista, det enda de kan lita på när det kommer till kritan och om det verkligen gäller. Man har haft fältslag i USA på 1920-talet mellan 20 000 gruvarbetare och överhet som satt i en bombflyg mot dem. Därför har de faktiskt varit ute en helt laglig för ett rimliga krav också. Så att, ja.
0: Det undgick inte mig, Boris, att du på ett förvisso mycket elegant sätt bytte ämne när vi kom in på den mest intressanta vinkeln av den här historien. Låt mig bara säga att jag hyser en misstanke om att du är, som du nästan alltid är, Boris, ödmjuk i överkant. Och jag ska respektera din ovilja att prata om detaljerna, om vad som egentligen hände den här dagen. Men kanske något annat jubileum framöver. Att vi får veta vem som egentligen kastade den där bomben.
1: Det finns många tillfällen att ta upp det igen framöver.
0: Australiensiska myndigheter släpper ut herpesvirus i flod mot karpar. 2 miljoner ton beräknas kunna dö inom 24 timmar. Uppges ofarligt för människor och annan fisk. Ja, vilken härlig idé det här är, tycker jag, Boris. Att släppa ut några tunnor herpesvirus i en flod för att döda miljontals ton av djur som bor där.
1: Nej, men det är så.
0: Carpageddon kallas den här händelsen. Carpageddon.
1: Alltså, i vilken sjuk hjärna. Nej, alltså jag kan inte ta in det här riktigt. Att, hur kom de just på herpesvirus?
0: Jo, men det beror på att de har tänkt ut. De måste göra sig av med karpen och döda alla karpar. Och det är en fastslagen statlig målsättning. Det här är ungefär som i Kina. Kina där Mao Zedong bestämde att alla småfåglar skulle dö.
1: Ja, just det.
0: Där hade man då metoden att man sa åt alla kineser att de var tvungna att gå ut och slå ihjäl alla småfåglar. Så gick man ut med en kastrull eller någonting och tog koll på fåglarna. Och det hade förstås en hel del oväntade konsekvenser ekologiskt i Kina. Här har man en mer modern metod. Att istället för att till exempel uppmuntra till karpfiske så har man då tagit fram en typ av virus som man hoppas bara ska drabba karpen. Och enligt uppgift då så det är alltså en sorts herpes som heter cyprinid herpesvirus 3. Så där. Och cyprinid tror jag kommer från det latinska namnet på karpen. Så det här är särskilt karpherpes som man ska släppa ut. Och den drabbar bara då den här karpen som bor i floden och också såna här dekorativa koi-karpar som är en vanlig akvarie och sånt där. Som man bettar på här att det inte är någon annan som ska drabbas av det här herpesviruset. Plus att det inte ska ha någon annan fruktansvärd effekt på ekosystemet. Att man tar koll på, alltså jag trodde jag läste fel när jag såg den här först. Men det står verkligen 2 miljoner ton karp som de hoppas att döda. Det är inget litet ingrepp i de här floderna.
1: Jag ska ligga och ruttna och i vattendrag, strand, jävligt smakligt alltså. Men jag blir så nervös för att de här människorna ska ge sig på detta. Dels av de grundläggande principiella sakerna som säger att det blir sällan bra när byråkrater säger att nu ska vi in och peta i naturen på det här sättet. Men deras grepp om verkligheten här, eller så är det jag som tolkar allting fel, men i slutet på artikeln ska ju de här människorna förklara hur ofarligt det här är för människor. Och då säger de att, att varje dag i Israel så äter man 58 miljoner karpfiskar till frukost med detta virus. Mm. Det har aldrig varit ett enda hälsoproblem. Alltså, vadå, skulle den lilla anhållande

0: förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte. De verkar i alla fall ha väldigt storslagna idéer. Men som du var inne på, det stora problemet här, det är vad gör man av alla döda karpar? Det har 2 miljoner ton död karp som flyter runt. Då måste man ha så särskilda metoder för det. Så att antingen bygga massgravar, masskarpgravar, eller hitta något annat sätt att städa upp. För annars kommer det bli väldigt konstig påverkan bara från karpkadavren. Men jag har en idé där. Jag har en idé hur man kan lösa problemet.
1: Mm.
0: Skicka ner ett team från Vinnova.
1: Ja! Men alltså, det är seriöst briljant. Alltså, fisk som har legat och ruttnat i solen.
0: Alltså rutten.
1: Eller torkat. Och oavsett vad så kan man säkert göra mat av det.
0: Rutten fisk är lite av en svensk specialitet ändå. Så det är inte helt otippat om associationen skulle uppstå nere i Australien. Så att när man har genomfört Carpageddon, det är bara att ringa genierna på Vinnova som redan är tungt investerade i udda typer av mat. De kan säkert hitta på något intressant att göra med 2 miljoner ton död karp.
1: Alltså, är du säker på att Vinnova inte redan är inblandad i det här på något sätt? Det kan ju vara de som har startat det här projektet.
0: Ja, det är sant. Det är inte utan att man misstänker att de har ett finger med i spelet. Jag känner i alla fall hur det vattnas i munnen här. När jag tänker på den här långsiktigt hållbara biomassan som jag ska få mumsa i mig när Vinnova äntligen har fullbordat Carpageddon. Och jag får äta herpes smittat karpkadaver.
1: Men jag, alltså, man kan knappt bärga sig. Och det här kommer att ersätta kosten för de här 5 miljonerna israelerna. De kommer liksom börja importera rutten kojkarp istället och käka till frukost. Fan, vilka idioter det finns här i världen.
0: Ja.
1: Och, men alltså, värsta, alltså stanken. Några miljoner ton fisk som ligger och ruttnar. När en val flöt i land på Coney Island i Brooklyn, då kändes lukten över hela jävla stadsdelen. Den är stor. Tänk ett berg av 2 miljoner rutten karp alltså. Kommer inte kunna bo i Australien.
0: Nej, det kommer ju på hela det här flodsystemet som ska herpesmittas. För ekologins skull kommer ju vara svårt att bo där. Det kommer ligga ruttenkarp precis överallt. Det är ett jättestort flodsystem som spänner över, ja, man kan säga hela sydöstra Australien. Där också alla de stora städerna ligger och sånt där. Så det kommer vara en utmaning. Går det inte att hålla för näsan vid Murray River och Darling River.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Socialdemokraterna stärkte sin maktposition genom att äga Folkreklam och Förenade Are-bolagen, som var Sveriges största reklamföretag från 40-talet till slutet av 80-talet. Ovanligt i västvärlden att politiska partier haft sådan kontroll över information och propaganda, enligt studie av forskaren Erik Lackoma. Erik Lackoma är ett bekant namn för många som lyssnar på Radio Bubbla. Han har till och med medverkat en gång i ett Radio Bubbla-avsnitt en gång i urtiden. Och han är ju han är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och även bekant i politiska kretsar av andra skäl. Under ganska många år så har han forskat flera olika forskningsprojekt som har att göra med den svenska reklambranschen och kopplingar mellan den svenska reklambranschen och svensk politik. En annan sån här sak som han har forskat om och skrivit om är det svenska psykologiska försvaret. Propaganda, krigföring och samarbeten mellan svensk militär och svenska reklambyråer under kalla kriget. Den här texten handlar om Socialdemokraterna specifikt och Socialdemokraternas reklamföretag Folkreklam. Och lite yngre lyssnare kanske undrar, vad pratar de om? Folkreklam. Jag har hört talas om Folksam och Fonus och Konsum, men vad är Folkreklam för någonting?
4: Folköl.
3: Folköl också. Var det sossarna som, ja, det var sossarna som kom på Folköl faktiskt. Ja. Så Folkreklam som sen bytte namn till Förenade ARE-bolagen är en koncern av reklamföretag som inte längre finns kvar. De såldes till en internationell reklamkoncern 1997, men från, jag tror, 1947 till 1997 så hade de här företaget en väldigt intressant

0: historia. I kortet då så började det på 40-talet. Då en reklamföretagare som hette Sven Rydstedt. Han hade ett företag som hette Ryno Reklam. Och han var inte en del av den kartellbildning som fanns under den tiden i den svenska reklambranschen. Så han behövde hitta nya innovativa sätt att ta sig fram i den här reklambranschen. Och en av idéerna han hade, det var att arbetarrörelsen har väldigt mycket intressanta reklamytor som i nuläget inte exploateras kommersiellt. Nämligen på Folkets park och Folkets hus. Nu för tiden så tänker vi på dem som reliker, någonting från en svunnen tid. Men på den tiden så var Folkets hus och Folkets park stora rörelser och viktiga platser dit folk kommer, och man arrangerade diverse evenemang och så vidare. Så att om man kunde sätta upp en reklamaffisch i en Folkets park eller på Folkets hus, så var det någonting som var potentiellt värdefullt. Så att Sven Rydstedt kontaktade det socialdemokratiska partiet och la fram en plan, kan man säga, för hur man skulle göra det här. Och efter lite förhandlingar så drog man igång ett gemensamt företag som fick namnet Folkreklam. Och förutom då Folkets hus och Folkets park så fick man snabbt avtal med svenska kommuner. Till exempel i form av offentliga anslagstavlor, sådana här anslagspelare som kanske inte lika vanliga nu för tiden, men som fanns då. Över årens lopp så fick man även tillgång till annonsutrymme på spårvagnarna i Göteborg, tunnelbanan i Stockholm, flera andra sådana här annonsutrymmen. Och det blev Sveriges största reklamkoncern som totalt dominerade framförallt utomhusreklam. Så sent som på 80-talet så hade man 80% marknadsandel och sånt där på utomhusreklam. Och även på andra typer av reklam var man stora, som direkt marknadsföring via post till exempel. Och det här, som Erik Lackman påpekar, så är det något av en ovanlig situation i västvärlden att ett politiskt parti äger ett stort kommersiellt företag. Han räknar upp ett antal länder där man känner till såna här arrangemang. Och det är framförallt då liksom afrikanska länder och olika typer av bananrepubliker. Därför det typiska då, det är ju att man har, att arbetarrörelsen har byggt kooperativa modeller. Så då hade man alltså Folksam som rörelsens försäkringsbolag, och man hade Konsum för sälja mat, man hade Fonus, begravningsbyrån, OK, bensinmaxkedjan, Riksbyggen som byggde husen, som ägde husen, och BPA som byggde husen. Man hade en resebyrå, Reso och så vidare. Men det här var någonting annorlunda. Folkreklam med AR-bolagen, det var en kommersiell entitet som sysslade med vinstdrivande verksamhet och reklam. Reklam var inte direkt någonting som arbetarrörelsen behövde liksom producera för sina medlemmar. Men däremot så behövde det socialdemokratiska partiet en pålitlig reklambyrå för att driva sina valkampanjer. Och i och med att den fick en så dominerande ställning där företaget, så hade man dessutom de andra partierna som kunder. Så att Högerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och så vidare, de var i olika utsträckningar kunder till Folkreklam, till ARE-koncernen. Och det här skapar en väldigt konstig situation då, där sossarna äger ett stort företag och dels tjänar de massa pengar på det, men det är också så att Moderaterna till exempel är kunder. Så då får Socialdemokraterna som äger företag, sitter i styrelsen och så vidare, då får de givetvis information om till exempel vilka prioriteringar som Moderaterna gör i en valrörelse. Till exempel vilka kommuner de satsar på, var de inte satsar lika mycket och så vidare. Och i viss utsträckning möjlighet att stoppa annonsering eller styra om affischering till annan ort om det verkar opportunt. Ett exempel på det var valrörelsen 1994, där Moderaterna hade beställt affischering i Stockholm, men affischerna inte sattes upp. Och då förklarade företaget att tyvärr, de som skulle sätta upp affischerna, de dök inte upp. Vi vet inte exakt varför, de kom inte till jobbet och vi lyckades inte hitta någon ersättare. Och då skrek Moderaterna, skrek bloody murder, sa att det här är inte fair play. Men ja, det här var ju mot slutet av den här koncernens era då. Men det fanns en sorts symbios, och för AR-bolagen så var det givetvis oerhört gynnsamt att vara ägda av Socialdemokraterna. För det gjorde att man fick en särskild tillgång till alla de här annonsplatserna som ju ofta ägs av kommuner och städer och länen och så vidare. Det var offentligt ägda platser och annonsytor som AR-företagen fick en särskild tillgång till. Och de hade väldigt mycket, förutom att arbetarrörelsen var som givna kunder som aldrig svek, så hade man liksom kommuner och länsstyrelser och myndigheter och så vidare som favoriserade just den här reklamkoncernen. Och ytterligare saker som till exempel att vissa former av reklam var ju förbjudna väldigt länge i Sverige, till exempel tv-reklam och radioreklam. Och det gör givetvis att reklamköpare blir hänvisade till de former av reklam som fanns, och en stor del av dem dominerades av AR-företagen. Ja, det finns mycket mer att säga om deras historia, och det är alltihop väldigt intressant. Men visst är det fascinerande, Boris, att man nästan aldrig pratar om de här sakerna, och Erik Lakkoma är nu den första personen någonsin som bedriver riktig forskning om det.
1: Ja, nej, men alltså jag blir föredömligt, jag blir väldigt glad att de gör detta, därför att det är ju en extremt viktig del av vår historia och belyser. Vi kommer ju få veta när alla har gjort all sin forskning och andra också kanske, så kommer vi få veta mer om hur man har formaterat våra huvuden. Det som slår mig så här rent spontant, din utmärkta uppräkning av vad sossarna hade innan i företagsväg, och så lägger man det här ovanpå det hela, AR-bolagen och det väldigt kraftfulla kommersiella verktyg man hade där. Och då fattar man liksom inte, och så lägg till avpressen också, som ofta var dominerande på utanför Stockholm på alla orter, var första tidning. Allt det här tappar man. Alltså det krävs ju, det är ju smått obegripligt att man kan slarva bort en sån maktställning, eftersom framförallt därför att den angreps ju inte ordentligt, utan snarare så som det tror jag finns mycket lärdomar av att den själv dog. Alltså alla de här företagen jag räknar upp, plus AR-bolagen och deras reklambyråverksamhet, det dog ju bara ut, liksom av pressen.
0: Mm.
1: Det fanns ett någon coronavirus där som slog till. Men det är något i de här mekanismerna för sönderfallet och den faktiska totala kollapsen som är jäkligt intressant. Det är för att de utsätts ju inte för något generalangrepp och sådana saker, utan de vittrar, inte vittrar, utan de kollapsar.
0: Om jag förstår Erik Lakkomas text rätt, så pekar han mot en kombination av olika faktorer. Alltså en faktor var att det gick ekonomiskt dåligt för de här företagen, delvis på grund av så dåliga investeringar. Man till exempel investerade väldigt mycket i utomhusreklam i de nordiska grannländerna. Och bara de specifika investeringarna gick inte bra, så att man förlorade mycket pengar. Och det var något år, jag minns inte vilket, som man gick 90 miljoner back. Och så satt man plötsligt i en väldigt dålig sits ekonomiskt. Han pekar också på att man klubbade igenom ny lagstiftning kring offentlig upphandling i flera omgångar. Alltså 1986 så kom det nya lagar kring upphandlingar, och sen 1994 och 1991 så blev det ett regeringsskifte. Men då, i och med att offentliga upphandlingar blev mer strikta, så kunde man inte längre, då enkelt uttryckt, ge alla uppdrag nästan per automatik till AR-bolagen. De var tvungna att konkurrera i viss utsträckning mer på riktigt, vilket gjorde det svårare. Och sen pekar Erik Lakkoma också på att det fanns ett sorts mentalitetsskifte där man tidigare generationer, så kunde Socialdemokraterna förlita sig på att de hade liksom en kadrar av lojalister som alltid skulle vända sig till rörelsen först, som alltid skulle handla på Konsum. Även om de är billigare på ICA, så kommer alltid handla på Konsum för att de är lojala med arbetarrörelsen. De kommer alltid tanka på OK, de kommer alltid boka sin semester via Reso och så vidare. Men i ett sorts övergripande ideologiskt skifte så fanns det inte längre den lojaliteten. Men en annan intressant sak som han pekar på, som jag tycker är väldigt spännande, det är att den här typen av arrangemang där ett politiskt parti äger kommersiella företag och lever i symbios med dem på det här sättet, det är någonting som egentligen bara fungerar om partiet är säkra på att de kommer att behålla den politiska makten. För att om man förväntar sig att man kan förlora nästa val, då är det mycket mer riskabelt att ha ett sånt här företag vars vars funktion är beroende på, vars lönsamhet är beroende på att man själv har politisk makt och kan mata dem med affärer och gynnsamma omständigheter. Så att, och under större delen av den här perioden, alltså från 40-talet fram till 90-talet, så var ju Socialdemokraterna i stort sett alltid i maktställning. Det var ju bara några få tillfällen som de inte hade makten. Men 1991 så blev det ett regeringsskifte som gjorde att man hade inte längre som garanterad hållhake på makten. Och då fick man också en större diskussion ungefär vid samma tid inom socialdemokratin om huruvida det var rimligt och acceptabelt att partiet ägde företag eller om man skulle göra sig av med dem och så vidare. Och till slut vann den falangen som tyckte att partiet ska inte äga företag. Men i västvärlden så är det extremt ovanligt med partier som har haft makten så länge och som har kunnat vara så säkra på att ha makten. De exempel som Erik nämner, som han säger, de som sticker ut, de uppenbara exemplen är liberaldemokratiska partiet i Japan och liberala partiet i Kanada, som också hade makten extremt länge. Men de och socialdemokraterna i Sverige är tillsammans unika, kan man säga, i väst. Så att i och med att socialdemokraterna inte längre har monopol på den politiska makten, så är det inte längre ekonomiskt rationellt för dem att äga kommersiella företag på det här sättet. Det är en hypotes i alla fall.
1: Den tror jag kan spela in, men jag tror det här du säger om ideologiskt skifte är också intressant. Därför att en viktig detalj där tror jag är att, så att säga, reklambyråfolket hos sossarna deltog ju. Det här skiftet föregås ju av en längre strid inom socialdemokratin, som då tar sitt slutgiltiga uttryck egentligen i det så kallade Rosarnas krig, med Stig Malm på ena sidan och Kjell-Olof Feldt på den andra. Och där klev ju reklambyråfalangen in väldigt hårt, anförda av en del rätt smarta men lite lömska människor i mitt tycke, och ställde sig på Kjell-Olof Feldts sida. Och det var då vi fick den här finansvalpskampanjen till exempel, där sossarna gick ut med sina valaffischer där man körde genomgående med en juppetyp som satt i en öppen sportbil med en hund vid sin sida, och han sa liksom att budskapet var: jag röstar på sossarna för de är bäst för mig. Så att det ideologiska skiftet är väldigt intressant där. Jag tror det är det som är avgörande för att man släpper tanken på att bygga egna företag och kooperationer. Men det innebär ju också att sossarnas reklamfolk gräver sin egen grav. Men det fattar de inte riktigt. För de var inte skickliga nog att operera på en öppen marknad. Det är ju helt uppenbart. Det trodde de säkert.
0: Alla som är minsta lilla intresserade av det ämnet rekommenderas varmt att gå in på Bubbla, hitta den här länken och läsa artikeln. Det är inte en jättelång artikel, men det är en open access, man har tillgång till hela texten. Fantastiskt intressant och viktig information. Signerad Erik Lackoma, som sagt, han är känd för ganska många som lyssnar på det Bubbla. För er som inte känner till honom kan man bara säga att han är en extremt begåvad forskare. Och dessutom kan man säga en välkänd högerman. Så att han har ett kritiskt öga till den socialdemokratiska hegemonin och så vidare. Han har ett gediget CV även i den libertarianska sfären. Alltså in och läs hans artiklar och även andra texter som han har skrivit om och liknande ämnen.
1: Hade han skrivit om psykförsvaret också, alltså, tycker jag du nämnde?
0: Ja, det är ett av hans projekt som han har hållit på mycket med de senaste åren. Han har verkligen bosatt sig nere i arkiven nästan för att gräva fram all information om det där.
1: Ja, det har jag missat att han har kommit. Det måste jag kasta mig över när jag kommer ut.
0: Tydligen har det funnits en halvhemlig parallell organisation, en psykförsvarsorganisation på de svenska reklambyråerna. Som har haft samarbete med militären och tror jag framförallt en beredskap att kontrollera alla informationsflöden i Sverige.
1: Ja, och där ingick ju av pressen. Det var ju en öppen hemlighet att den leddes av en socialdemokratisk chefredaktör i två årtionden nästan. Så man hade liksom samarbete mellan media, psykförsvar och offentliga institutioner, även försvaret. Vilket vi bör betänka idag, att strukturerna finns kvar till stor del, skulle jag tro, fast det är andra tidningar nu än A-pressen.
0: Mycket tänkvärt, och det är smått skandalöst, tragiskt, att det verkar bara vara en enda person som gräver forskningen nu.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling, en grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla. Göran Greider vill ha punktskatt på godis, suktar efter ny ananas Fanta, sura ringar, choklad och cola. Tar inte upp hur höjd skatt påverkar hans privatekonomi. Ja, det här är också någonting som knappast förtjänar att kallas för nyhet. Därför att Göran Greider har varit på ett korståg för att införa en sockerskatt sen åtminstone i mitten av 90-talet. Du, Boris, som är gammal i gamet och förmodligen på polare med Greider på den här tiden. Kommer du ihåg hur det här satt igång? Jag tänker nu på tidskriften Ordfront. Mm. Där jag tror att du var marknadsdirektör eller något åt det hållet när Greider publicerade sitt första sockerskattreportage.
1: Nej, då var jag faktiskt... Jag hade inte stigit i graderna i Ordfront. Jag var en enkel redaktör på magasinet. Vi var två stycken som gjorde det. Och en dag så kommer det var en stor... Jag minns det fortfarande den dagen. För på förmiddagen kom en skribent upp iförd smutsig t-shirt och murarskjorta. Han var väldigt mager. Och det var Sven Lindqvist och lämnade ett alster om kolonialism. Och på eftermiddagen kom en man som var väldigt tjock istället, men också iförd smutsig t-shirt och muraskjorta. Det var Göran Greider. Och han lämnade in en text som, det här var 98 tror jag, 99. Vi tryckte den, därför att den var faktiskt, inte fan kunde vi se vart det där skulle ta, i alla fall inte jag, vart det där skulle ta vägen. Det var ingen oäven text, va? För att den berättade om hans, på ett väldigt personligt sätt, om hans ständiga kamp mot bilringarna och fettman. Den handlade mer liksom om den personliga kampen för att leva sunt och hur svårt det var. Och det var väldigt ovanligt vid den tiden med att folk ut och berättade om att vänsterintellektuella gick ut och berättade om sin personliga vånda för sin oformliga kropp. Så den körde vi. Men sen har det här utvecklats till något helt absurt. Alltså ungefär var tredje år så gör ju Greider det här jävla utspelet då, om att staten ska hjälpa honom tillbaka till en fin kropp igen. Tittar ni på klippet och bilderna så ser ni alltså att vi har en man som har haft 18, snart 20 år på sig att bekämpa sin fetma. Och han lyckas inte. Han blir bara tjockare och tjockare, mer och mer förfallen. Och då ska staten ingripa för att han ska... genom den absurda metoden att höja skatt och moms och påslag och annat på produkter som innehåller socker, fruktos eller glukos. Och då ska det bli för dyrt för Greider att köpa de här sakerna. Men Greider tillhör ju ett bemedlat elitskikt i alltså det politiskt korrekta medieskiktet som... Och den upphöjda delen av detta som aldrig har ont om pengar. Jag menar, du kan öka skatterna mycket som helst på det här så kommer han ha råd att köpa. Problemet sitter i hans karaktär. Och det här är också viktigt. Om ni betraktar det bästa argumentet mot trovärdigheten i Göran Greiders texter. Det är Göran Greiders kropp. De två sakerna går inte att förena. Vet du varför?
0: Jag berättar.
1: Jo, läser man Göran Greiders texter och böcker och små essäer så kommer man lägga märke till en väldigt fascinerande sak. Göran Greider har ju utvecklat en stil där han alltid befinner sig i rörelse. Han promenerar alltid, går långa promenader, han cyklar. Göran Greider är, och nu överdriver jag inte, Göran Greider är i sina texter alltid i rörelse.
0: Mm.
1: Och så fångas han alltid upp av någon som stannar. Åh, det var bra det här var och så vidare. Han utvecklar en väldigt speciell stil. Men den innebär att om hans böcker är sanna och texter så sitter Göran Greider aldrig ner. Och han borde vara lika smal och slimmad som du och jag vid det här laget.
0: Mm.
1: Och det är han ju inte. Så det är, han sitter, det, sanningen är om hans text är att han sitter alltså på sin jävla kammare eller sitt torp i Dalarna och helt isolerad från världen och verkligheten och bara smäcker i sig sockerringar och annat. Och då får man en i dubbel mening förvriden världsbild med en sockerrusad hjärna och totalt isolerad från verkligheten.
0: Det är en väldigt intressant reflektion.
1: Jag undrar fortfarande vad som hände med honom. Alltså, därför att vi som kände honom, när han kom upp på redaktionen där, då hade jag väl inte sett honom på ett år. Jag tror jag stött på honom något år innan på Liljevalchs, och då hade han väl kommit till, då hade han varit i Stockholm i en 2-3 år och vandrat runt. Och han var så in i helvete jävla mager då. Så han blev alltså smällfet över en sommar.
0: Men Boris, jag tror att det är tidsandan. Det var ju väldigt mycket som var annorlunda 1998. Göran Greider hade ett sorts individualistiskt perspektiv på sin egen hälsa. Alla möjliga människor var annorlunda.
1: Ja.
0: Anders Lindberg var högersosse på den tiden. Var en liberal kraft inom socialdemokratin. Du jobbade som redaktör på Ordfront. Jag var trotskist. Och då menar jag alltså inte att jag var en högerreaktionär anarkotrotskist, utan jag var trotskist. Det var väldigt, väldigt mycket som var annorlunda 1998. Och det förvånar mig inte alls om Göran Greider var slank och någorlunda rimlig.
1: Ja, men det du sa om tidsandan är intressant. Alltså jag tror vi ska tänka oss att han kanske blev besatt av den nya tidsandan. Alltså det här med en uppsvälld statsapparat. Världsanden så tog då var då att statsapparaten skulle svälla upp. Och det, han är besatt helt enkelt av världsanden. Vi behöver en exorcism.
0: Jag tycker det är väldigt svårt att tänka sig, svårt att se en bild för mitt inre av Göran Greider som någorlunda slank.
1: Alltså han var mager.
0: Mager?
1: Alltså han var ett vandrande skelett på 96-97. Han insjunken på alla håll och kanter, även i ansiktet. Det går inte att ge, alltså han svällde upp på en sommar, jag överdriver inte.
0: Ja, jag har inte samma nära relation till Göran Greider som du har, Boris. Jag betraktar honom bara för avstånd.
1: Ingen kan numera ha en nära relation till Göran Greider med tanke på hans kropp.
0: Det går inte att komma inom armlängds avstånd. Man ser bara hans utsvällda extremiteter. Han ser verkligen risigare och risigare ut för varje år som går. Och det är inte bara hans tilltagande fetma, hans allt sämre klädsel, hans risigare frisyr, hans dåliga hy, rynkorna, slappheten, trögheten både i tanke och i tal. Han degenererar ju oerhört snabbt. Och jag kunde tycka för 10 år sedan att han var, men jag måste ändå erkänna, han kunde vara lite spirituell ibland. Han kunde vara rolig och lite bitsk och sånt där. Det var kul när han var med i panelen i Godmorgon Världen och sånt där.
1: Mm.
0: För att han var ju ofta pinsamt korkad, liksom, obildad och sa osmarta saker. Men han sa dem också ofta med en liten twist som ändå var intressant. Jag tycker att han helt och hållet har tappat sin charm. Han har tappat bettet.
1: Och alltså det intressanta är att det här... Nu kan det låta som är väldigt nedsättande mot en person, men det är vi med all rätt i det här fallet, därför att han är ju ändå en maktfaktor som påverkar opinionen och syns och hörs. Och det här du beskriver, hans degenerering, alltså det finns något oerhört absurt i att en person som förfaller inför våra ögon släpps fram för att ha synpunkter på hur vi andra ska ordna våra liv.
0: Ja, alltså inte för att ha någon metadiskussion här, men det kan knappast vara något tvivel om att Göran Greiders kropp är öppet villebråd här. Han har satt sin feta, äckliga kropp i skottlinjen genom att göra de här vedervärdiga, äckliga utspelen om att staten ska reglera allas vår kosthållning och konsumtion för att han är fet och inte har en aning om vad han ska göra åt det. Han kanske är sjukare, han kanske har fått någon konstig sjukdom sedan 98 som gjort att han har blivit så här. Men det där är hans problem och det är han som fortsätter för upp det här ljuset hela tiden. Och jag för mindre, jag tycker bara att det är vedervärdigt. Jag har kollat på den här videon som är på den här artikeln.
1: Mm.
0: Och det är bland det sjukaste jag har sett. Och Göran Greider har alltså sjunkit ännu mer i min aktning. Alltså, hur nu det var möjligt, det vet jag inte. Men han sjönk ännu mer i min aktning. Han är en så provocerande, värdelös ursäkt till människa. Att det går inte att förstå. Man måste kolla på den här videon. Den börjar med att han står... Alltså, om någon tror att vår rubrik bubbla är osaklig, att man suktar efter ananasfanta. Det där är dags en sanning. Det första som händer i videoklippet är att han står framför en sån här läskhylla. Men tittar på en sån här flaska ananasfanta. Det är en ny produkt som de har tydligen. Och säger han, oj, oj, oj, vad stor den är. Som om Carfan inte visste att läsk säljs i 1,5 liters flaskor. Hur dum i huvudet tror han att vi är som tittar på det här? Och sen resten av klippet så står han och plockar smågodis i en papperspåse. Medan han pratar om hur dåligt det är med fett. Och att han är så tjock och oj, jag behöver hjälp. Ja, men sluta för helvete plocka ner godis i din påse. Så otroligt, alltså jag blir så provocerad av nivån på Göran Greider och SVT. Hur korkade tror de att vi är? Och vad gjorde han med godispåsen? Gick han hem och satt och grina i duschen och tryckte i sig allt godis?
1: Nej, men gud, vilken hemsk bild att tänka sig. Aj, nåd.
0: Jag skulle kunna brodera ut den lite grann, men jag ska skona lyssnarna från det. Eller liksom, la han bort påsen utan att liksom sortera tillbaka den och betala för den? Det skulle inte förvåna mig med tanke på att det här är en människa som har noll respekt för äganderätten och affärsidkarnas intressen på ICA eller fan någon annanstans. Men det är så dumt så klockorna stannar, Boris. Allting i det här reportaget.
1: Ja. Och vi ska komma ihåg följande också. Alltså jag kan ha respekt för människor som... alltså vi ska inte glömma att socker faktiskt är... Socker och fett kan vara beroendeframkallande. Och jag är den sista och klanka på människor som... det finns en trösterikt i socker. Och människor som... så att säga, har det kämpigt här i livet. Det kan vara lätt att ta till dålig kost helt enkelt. Därför att det är en snuttefilt. Jag kan tänka många ursäkter för detta som jag dock inte finner acceptabla. Men begripliga, alltså man kan diskutera med de som är drabbade av detta. Men Göran Greider, en rik person som totalt styr sin jävla tid, kan göra precis vad han vill. Alltså denna ynkedom liksom att ta hand om mig. Som du säger, det är en vedervärdig människa vi ser i det här klippet och kan läsa också.
0: Det är en väldigt intressant fråga det här med den rent ekonomiska aspekten. För att jag vet inte om Göran Greider tjänar. Han är chefredaktör på Dalademokraten. Han har andra inkomster också. Han får nog talararvoden ibland. Jag kan till och med tänka mig att det sitter massa frälsta knäppskallar ute och köper hans diktsamlingar.
1: Oh, yeah.
0: Så han får nog pengar för dem också. Och han har andra uppdrag. Han kan till och med få betalt av SVT för att göra en sån här grej. Stå och plocka godis. Så han tjänar ganska bra med pengar. Så då undrar jag, hur mycket måste man höja skatten? Hur mycket straffskatt på socker måste man ha för att det ska ha en avskräckande effekt på Göran Greider? Det är ju en hiskelig mängd skatt. Det skulle ju vara någon typ av världsrekord i skatt om man ska ha någonting som funkar på honom. Och det här, han är inte dummare att han förstår det här. Vilket innebär att han är en ännu större hycklare. Där han vet att ingen lagstiftning av den här typen skulle kunna hjälpa honom. Den enda som kan hjälpa Göran Greider är Göran Greider. Han är fullständigt ointresserad. Jag tror att det här är en så här ideologisk medveten sak. Jag tror inte det att han är sjuk eller att han har tappat kontroll eller någonting. Jag tror det är så här det ska vara nu. Kolla på de här, de allra äckligaste vänsteräcklen. Kolla på Slavoj Žižek. Hur ser han ut?
1: Nej, fy fan. Oh.
0: Jag vet att jag sätter obehagliga bilder i huvudet på honom nu.
1: Ja.
0: Men det är exakt samma sak. Han är fet, risig, okammad, uppsvälld. För varje år som går, precis som Göran Greider, så pratar han mer och mer sluddrigt och osammanhängande. Humörsvängningar i direktsändning.
1: Ja, men det där är jätteintressant alltså.
0: Det är så här man ska vara. Man är inte liksom, man är inte avantgarde. Om man inte är totalt jävla nedgången. Och jag tror att det här är ett sätt för dem att manifestera hela den postmoderna inställningen till verkligheten. Det skulle vara en självmotsägelse om en sån här person var vältränad och välklädd och hade kammat håret och åt ordentligt. Det här är deras totala gnostiska frakt för universum som gör att de måste håna universum och symbolisera sitt försök att förstöra universum genom att förstöra sig själva.
1: Fan, nu blev jag inspirerad. Det där måste jag grubbla på. Det där tror jag är ett ganska viktigt spår, alltså hur deras förfallna ideologi omsätts i förfallna kroppar. Det var intressant.
0: Ja, om vi vill veta vem som är nästa generations Göran Greider, då ska vi titta på vem som redan nu låter sin kropp förfalla. Vem som redan nu sitter och sluddrar som Leif G.W. Persson och blir fetare och fetare och klär sig sämre och sämre. Jag är säker på att det finns någon där ute. Så vet, det kommer inte bli liksom så här Ali Esbati som säkert joggar en del och ser okej ut, fortfarande kan prata hela meningar och sånt där. Utan det kommer vara någon annan.
1: Fan, det här öppnar helt nya sätt att seriöst faktiskt fundera på politik och utveckling. Duterte, man rör sig faktiskt mot det uppsvällda. Men alltså, de är blattiga i regeringskretsen. De verkar hålla sig trimmade. Men Duterte, man rör sig mot...
0: Ja, det sa du, Boris. Ja, han är ett jättebra exempel på det här. Han var vältränad, ja, när han blev minister. Han säger att han fortfarande joggar mycket. Han blir fetare och fetare hela tiden. Han måste låtit liksom lägga ut sina kostymer några gånger när han blev minister.
1: Garanterat.
0: Han har de här liksom det här rödflammiga utseendet, sån här stressutslag i ansiktet, och han blir tröttare och tröttare. Där ser man den typen av process. Nu misstänker jag ärligt talat att det är för att Tärteman är den enda regeringen som någonsin lyfter ett finger. Så han har bråda dagar och pick up the slack från alla andra ministrar som inte gör ett skit. Så att jag kan tänka mig att vi har en annan förklaring i hans fall. Och han är inte riktigt den här vänsterintellektuella typen. Jag tror mer att det är någon som framförallt jobbar med idéer. Som man skulle uttrycka efter, de som är riktigt farliga.
1: Ja.
0: Men vi ska inte försumma hålla ett öga på den goda Anders.
1: Jag kommer att tänka på den nya vice statsminister Peter Eriksson. Ja. Han har ju alltid haft det där okammade förfallna.
0: Ja, och det sluddrande talet. Och ja. Där har vi potential. Ja. Så det finns många saker som man skulle kunna gräva ner sig i faktiskt i den här grejdenheten. Men vi kan väl bara konstatera att det här är, ja, det är någon sorts ny apexpunkt av patetik från Göran Greider.
1: Och sen tycker jag, alltså det är så... Och om man nu är sockerberoende och har ett jävel sockersug, va? Varför... Alltså, det visar att gå där och dricka liksom ananas, Fanta och lösgodis. Det finns ju, om det var åtminstone, jag skulle ha lättare att köpa det hela om det var eleganta bakverk, baklava eller äppelstrudlar med extra mycket pudersocker. Men att gå där med sina liksom falukorvsfingrar och slabba upp kolanappar och annat, det är bara det jag är betryckt. Han kunde bli tjock med stil åtminstone.
0: Ja, men du vet, Boris, om man käkar sådana äppelstrudel och sånt där som du pratar om, då skulle han ju förmodligen få en ganska klädsam rondör. Då skulle han ju få en stor men välformlig kropp. Och det går inte, det funkar inte för hans image. Han måste äta de mest värdelösa sakerna, jojobanta ganska mycket för att få den här riktigt vidriga, totalt denigrerade vänsterkroppen.
1: Det där är också en viktig grej, att det finns fetma. Alltså vi har den här muskulösa statsmannafetman, alla Helmut Kohl som jag pratade om en gång. Och så har vi den här som man får av att man äter fylld svinmage och sådana saker, och äppelstrudel säkert i stora mängder. Och så har man den här lösgodisfetman, alla Göran Greider. Och det skapar olika personligheter.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Nya Glömsta skolan i Huddinge invigs till hösten. Klassrum ersätts med sittsäckar och lärplattor. Enda entrén anpassad för demokratiska flöden. Jag har läst till artikeln, men jag är fortfarande otroligt förvirrad.
1: Ja, man blir det därför att... märkligt nog att det här är ett av mina expertområden, just Glömsta skolan i Huddinge. Jag har nämligen faktiskt besökt den och pratat med arkitekterna och rektorn också faktiskt. Läser man, hade jag inte gjort det och läst den artikeln, då hade jag liksom, då hade ni hört mig i flera minuter nu gå igång och tala om flumskola och New Age idioti och sådana saker. Men alltså jag tror att den här skolan kan bli någonting väldigt, väldigt bra, men det framgår inte av den här. Basen för det är ju en privat skola faktiskt, som har haft ett väldigt tydligt koncept om utbildande och lärande. Och man använder uttrycket holistisk här och så vidare. Och jag har en väldig aversion mot det uttrycket, för det blir ofta kristaller och flummighet. Men det man vill göra här, det är helt enkelt att lärarrollen är extremt tydlig och pedagogiken är så här allomfattande. Man ska lära sig allt från att röra på sig ute på skolgården till det här med att lära sig hantera den nya digitala världen och allt däremellan. Den är väldigt, väldigt kunskapsinriktad. När man pratar med rektorn får man intryck av en gammal militär ungefär. Han är ju gammal elitidrottsman också. Och när man berättar om urvalet av lärare och så vidare, så är det en jäkla granskningsprocess alltså. Och en väldigt genomtänkt pedagogik där man verkligen ska fostra eleverna. Men här betonar man det här med, alltså när man läser den här får man intryck av att alla ska halvligga i en sack och säck och spela spel på sin läsplatta ungefär. Och det är fan inte man har tänkt sig alltså, så att jag kommer med nöje att följa Glömsta skolan och se om det fungerar. Vad jag ser som svagheten i konceptet är att det kräver den här strukturen och den här stora öppenheten kräver ju oerhört starka lärare alltså, som verkligen kan kliva fram på skolan och i klassrummen och i församlingarna och verkligen leda och fostra eleverna.
0: Ja, med den typen av lärare så kan du säkert få vilken skola som helst att funka. Jag tror inte att du behöver sack och säckar. Det behöver bara en betongplattform i skogen. Så fixar det. Problemet är att det finns inga sådana lärare i Sverige.
1: Nej, det jag menar är den svaga grejen alltså. Där allting kan brista. Och som du säger, man kan mycket väl utbilda folk sittande under en gran, alltså bara man är en dynamisk och karismatisk och kunskapsrik lärare. Och sen är och det här med sack och säckar alltså, jag har vandrat runt där och tittat på alla ritningar och visionsskisser. Alltså där förekommer det för sig inte sack och säckar det minsta lilla, så jag vet inte var man har fått dem ifrån. Däremot har man väldigt mobila och flexibla klassrum som man kan bygga om på hur som helst, egentligen anpassade för det givna tillfället. Jag tror det är genomtänkt och klokt. Däremot så tror jag precis som du att det är ett helvete att få det funka på grundval av att det kräver så mycket av lärarna.
0: Alltså mitt första problem är att jag förstår inte uttaget vad de håller på med. Och nu säger du Boris ett nytt ord, ännu ett ord som gör mig totalt förvirrad. Mobilt klassrum. Ska man rulla runt rummet i huset? Eller utanför huset? Eller vad är ett mobilt klassrum för någonting? Hela den här artikeln är fylld av sådana obegripliga begrepp. Jag tycker bara det låter som flumskolans yttersta triumf. Alltså jag gick på en flumskola, jag berättade om det tidigare i radion. Jag gick på gymnasiet, gick en riktig flumskola. Och det var liksom det ultimata 70-tals hippie setupen. Eleverna bestämde allting, lärarna tog order av eleverna. Och det bara fanns inga lektioner, det fanns inte riktiga ämnesstudier. Det var jätteflummigt liksom. Men det här är ännu flummigare, för att här förstår jag inte ens vad tanken är. På där jag gick, på Spunk i Uppsala, där fanns det liksom en tanke. Och det är liksom så här att eleverna bestämmer, det finns inga regler, total anarki. Mm. Det här är bara bizarrt och förvirrande. Och massa ord som man inte ens förstår. Och massa ord som inte överhuvudtaget verkar göra med skolverksamhet. Och det verkar som att oavsett om de ska sitta i sack och säck eller inte, så är det väldigt oklart vad man överhuvudtaget ska göra om dagarna. För att man ska liksom dölja och hemlighålla själva skolverksamheten.
1: Nej, Alltså så här, när jag gick dit och hade läst material av den här typen, så gick jag dit med liksom utgångspunkt att nu ska jag nita de här, därför att det här låter som skolan som Martin berättade och andra liknande skolor, antroposofskolor och sånt jag sprungit på. Det här är superflum. Men jag har faktiskt efter besöken där inte alls den uppfattningen. Däremot så får man det, som jag säger, lätt av den här artikeln och av annat material kring detta. Och det här är definitivt inte en skola där någon av de lärare och pedagoger satt på ens har varit i närheten av tanken på att eleverna ska bestämma någonting. De ska inte bestämma ett jäkla noga. Alltså det är en fostrande skola. Men vi får se hur den utvecklas helt enkelt. Men jag kan inte i nuläget se minsta lilla som tyder på att det här är en återgång till de allra värsta formerna av 60- och 70-tals flum. Det är överhuvudtaget vad jag kan se hittills, en ganska oflum i skolan.
2: Förutom då den här detaljen att lärarna med all sannolikhet kommer att vara svenska så kallade lärare som har gått en svensk lärarutbildning och därmed har fått det eventuella frö till pedagogisk talang som de kan ha haft kommer att vara grundligt utraderat.
1: Ja.
2: Men vad ska de göra för att hitta kompetent person? Ska de åka till Ryssland och rekrytera lärare?
1: Ja,
2: vad är planen? Liksom?
1: Mycket bra. Men det är just det som är min poäng. Allt det här kan rasa därför att man faktiskt inte kan hitta personer som fyller ut de rockar man har sitt uppåt för lärarna helt enkelt. Det är den. Jag håller på att säga att det är ingen idé att rekrytera gamla svenska militärer heller, för de är inte så mycket bättre än den svenska lärarkåren. Och där finns problemet. Det är sanslöst ont om riktiga, fostrande, kunniga, dynamiska lärare och ledarfigurer. På alla nivåer och i alla sammanhang, inte bara i skolvärlden. Det är problemet. Så långt har det gått. Men som idé betraktat är jag faktiskt lite tilltalad av som idé och vision är jag lite tilltalad av den. Men som så många visioner så kanske den inte kan förverkligas, därför att det saknas människor som kan förverkliga dem.
2: Ja, mysteriet tätnar. En skola som är totalt obegriplig och dessutom lyckas sätta griller i huvudet på dig, Boris.
1: Nej, men jag tycker jag har en väldigt klar och nykter syn på det hela. Men jag kommer ju följa den här skolan under byggandet så att och utvecklandet, så att jag kan komma med små rapporter då om hur det går.
2: Ja.
1: Och det kan ju också vara så att den här rektorn faktiskt tar sånt grepp över de lärare som rekryteras att han fostrar dem i en riktig och bra anda. Man vet aldrig.
2: Ja,
1: du ska få små rapporter.
2: Ja, det är mycket intressant. Det ser jag och säkert många lyssnare framåt.
3: Man som vid två tillfällen under 2017 på hemsida publicerat bilder och meddelanden såsom krossa homolobbyn, stoppa invasionen samt kritiserat mångkulturen döms för hets mot folkgrupp, förnekar och hävdar att någon skapat falskt konto i hans namn, menar att det figurerar falska namn på medlemmar i NMR. Ja, i vår följetong där vi bevakar domar för hets mot folkgrupp i Sverige så hittar vi ständigt nya bottom-up. Det är en av de mest, kanske inte en av de mest upprörande HMF-domarna hittills, men en av de mest obegripliga. Jag läser rapporteringen om det här målet och jag kan inte ens med lite god vilja så kan jag förstå vad det han har gjort som är hets mot folkgrupp. Du ser som uttrycker hot och missaktning mot folkgrupper på som SVT säger. För det han har gjort då, på någon hemsida på internet så har han för först har han lagt ut bilder på Adolf Hitler. Och att lägga ut bilder på Adolf Hitler på internet, det kan ju rimligen inte i sig vara hets mot folkgrupp eftersom det finns alla möjliga människor som gör det. Jag är säker på att SVT vid flera tillfällen har lagt upp bilder på Adolf Hitler på sin hemsida. Och det finns naturligtvis på alla möjliga liksom kanske uppslagsverk och informationssidor. Bilder på Hitler finns överallt, va? Så det kan inte vara hets mot folkgrupp. Och sen har han lagt upp meddelanden eller bilder med budskap som till exempel krossa homolobbyn, stoppa invasionen och även mångkultur är skadligt för dina barn och barnbarn. Och allt det här har inträffat vid två tillfällen under 2017. Ja. Efterspelet är som så ofta lite patetiskt, va? Att den här mannen säger nej, men det är inte jag som har gjort det, det är någon som har kapat min identitet. Någon har skapat ett konto i mitt namn. och så vidare. Så det är hans linje för att försöka komma undan det här. Fair enough. Han och hans advokat kanske trodde att det var bästa sättet. Nu blev han ändå dömd, men i tingsrätten får betala böter. Men ja, vad säger du, Niklas? Förstår du vad det är? Förstår du hur de har tolkat det? Vad är det här? Är det som man kan tolka som hot och missaktning mot folkgrupper? Är det homolobbyn som är en folkgrupp eller?
1: Enligt HMF så klassas de väl som det, intressant nog. Och det är väl hotfullt, tycker väl de, att stoppa invasionen. Det är väl tvärtom så att man ska heja på den. Och allt annat är givetvis ondska. Det känns väl hotfullt då för stackarna som inte kan komma och få sina bidrag. Stackars. Gud som missaktade, de måste känna sig.
3: Ja, jag tycker det är ganska sjukt i alla fall. Krossa homolobbyn, stoppa invasionen. Det är i alla fall sånt som vi säger varenda dag i Radio Bubbla. Åtminstone de dagar då vi har sändning. Det är ett exempel på alla märkliga saker man gör med den här lagen. De har ju också ett konstigt sätt att hantera den här lagen. Jag påminner om det här häromdagen i en diskussion vi hade på BBS om att under förra hösten så gick det ut en PM på åklagarmyndigheten som de la upp på sitt intranät. Med regler för riktlinjer för hur åklagare ska hantera just åtal om hets mot folkgrupp. Och i normala fall så funkar det med åtal så att det är upp till åklagaren, den enskilda åklagaren som handlägger ett ärende, huruvida man ska åtala eller inte. Men i det här PM:et så säger man istället att, så här står det i citatet: avvägningen mellan skyddet för yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper är en rättsfråga snarare än en bevisfråga och bör avgöras av domstol genom en dom hellre än av åklagare i form av negativa åtalsbeslut. Och jag är ingen jurist, som man brukar säga. Jag vet inte exakt hur jag ska tolkas, men det låter väldigt mycket som att åklagarmyndigheten tycker att alla anmälningar om hets mot folkgrupp ska gå till domstol. Det är principiellt fel att en åklagare säger att jag tänker inte åtala. Orsaken till att man inte åtalar kan vara till exempel att man inte har tillräckliga bevis eller att det finns en annan skäl som gör att åklagaren inte tror att det är realistiskt eller rimligt att få till en dom. Men nu är det obligatoriskt. Jag funderar på om det kan ha någonting med det att göra. Att vi får alla de här knäppa HMF-domarna. Där man knappt ens kan förstå vad det är som utgör hetsandet mot folkgrupp. Men ändå går man till domstol och ändå blir det domar. Kanske är det så att många av de här fallen skulle... Det är anmälningar som kommer in som tidigare hade åklagarna faktiskt bara lagt ner. Sen, nej, men jag tänker inte åtala. Det här är ju nonsens. Det här är bara en tramsanmälan, när det finns inte tillräckligt bevis och så vidare. Men nu har de inte det alternativet längre. Nu måste de gå till domstol och där sitter det mer nitiska personer och politiska nämndemän och så vidare och utdelar de här domarna.
1: Ja, och även i de fall man inte blir dömd så är det givetvis väldigt en väldigt påfrestande process att behöva förhöras och sitta i rättssal för någonting man har sagt. Jag tror poängen med lagen om hets mot folkgrupp, det är inte att sätta dit folk som är medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Det är att ta människor som inte är medlemmar i NMR och placera dem i samma kategori som människor som är det. Därför att det största straffet, det är ju inte böter eller fängelse, det är ju den sociala stigmatiseringen. Du blir stigmatiserad och stämplad som att du har den värsta typen av åsikter man kan ha. Och jag menar, hade du hade egentligen inte behövt ha vare sig fängelse eller böter i straffskalan. Du skulle bara kunna, du ska inte förbjuda NMR, du ska förstatliga NMR och så tvångsinskriver du alla HMF-misstänkta i medlemsregistret. Det hade varit ett betydligt hårdare straff för många människor än en faktisk fällande dom. Och det ligger ju helt i linje då med att man väcker åtal på lösa grunder, därför att det är som sagt inte Det är inte pengarna eller fängelsetiden eller häktestiden som är det viktiga. Det viktiga är uthängningen och skammen, och den får du givetvis oavsett vad domstolen säger, därför att du riktar fortfarande en offentlig misstanke mot en människa för vad den har sagt.
3: Ja, det är en väldigt bra poäng, och fallet vi tittar på här är ett bra exempel. Han fick 60 dagsböter av 50 kronor, 3000 spänn för att betala. Så det säger sig självt att de 3000 kronorna var den absolut minsta delen av alla nackdelar som åsamkades honom genom det här åtalet. Eftersom han bara fick 3000 i böter, så antar jag att han har väldigt låga inkomster. Men precis som du säger, alla praktiska problem han haft samman med domstolen, skam, social stigmatisering, framtida problem med karriären och så vidare, är givetvis ett mycket större problem. Och det kan ju faktiskt åklagarmyndigheten garantera att det händer. Oavsett om du är skyldig eller inte, så kan de med 100% säkert garantera att du får alla de problemen. Oavsett om du också får det lilla bötesbeloppet i slutändan.
0: Radio Bubbla.

0: Israel minskar sitt årliga stöd till FN med ytterligare 2 miljoner US-dollar i protest mot fientliga resolutioner. Har under 2017 minskat betalningarna med nära 70%. Ja, och det är väl en högst rimligt och kan man ändå säga utstuderat måttfullt reagerat från israelernas sida. Frågan man kan ställa sig är ju varför betalar Israel en enda shekel till den här genomruttna organisationen som har som sitt informella upphöjda centrala syfte att hata Israel och göra allt de kan för att stoppa Israel. Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men lägger man tillräckligt många tusentals hatiska resolutioner så kanske det har en effekt, trots att det inte haft det hittills. Men frågan är varför ska Israel betala en spänn till den här organisationen?
1: De har ju ingen som helst nytta av den, och det är inte ens, man kan knappast ens längre säga att det är informellt mål. Det är nästan tydligt uttalat för FN att förstahandsmålen är att se till att skada Israel så mycket som möjligt. Ja, men som du säger, jag är nästan förvånad över att de fortfarande betalar pengar dit. Det tyder på en viss masochistisk böjelse.
0: Undrar varför de är med i FN. Det kanske är en del av ett sorts medialt spel. Ungefär som en trollning. De vet att det kommer alltid pratas om Israel så länge FN finns och klubbar sina resolutioner.
1: Ja, du kan alltid vara där och protestera. Men jag vet inte, jag tycker det är ett mysterium. Men de har säkert något taktiskt, strategiskt skäl att vilja vanka runt där i korridorerna. Men det är bra att de skär ner bidragen så här mycket alltså.
0: Det är intressant att se att det går att göra också. Det vore väldigt uppmuntrande om fler länder kapade, säg 70%, eller varför inte mycket mer av sin FN-budget. Men USA är i liknande situation som Israel. Visserligen en väldigt dominerande roll inom FN, men också ett allmänt hatat och motarbetat land. Och USA har ju börjat dra tillbaka vissa av sina FN-relaterade engagemang. Och Trump har varit väldigt negativ till FN i sin retorik. Det var väldigt spännande om även USA drog tillbaka sitt... Och stödet i deras fall är enormt stort. Men i särklass den största finansiären av FN. Om de kapade 70% av sina betalningar.
1: Och gärna följde Israels linje. För man ska nog följa att det är inte så liksom att de drar in på stålarna till FN och sen säger Benjamin Netanyahu, nu kör vi jättelik strandparty i Tel Aviv. Utan de pengar som man inte skickar vidare till byråkraterna i FN, de ger man istället i direkt bilateralt stöd till utvecklingsländer som har en positiv inställning. Då är det rätt rationellt om USA gjorde också. Eller om alla länder gjorde.
0: Ja, Sverige till exempel är ett väldigt ruttet land i det här avseendet som använder FN för sina moraliska stormaktsspel. Och små futtiga svenska politiker vinner en sorts internationell prestige genom olika typer av toppjobb, och man lägger liksom hela sitt politiska, utrikespolitiska kapital på att man ska komma in i säkerhetsrådet och så vidare. Så för små länder som Sverige kan man tänka sig att det finns ett starkt intresse för landets politiker att vara med. Men ta Ryssland till exempel, också ett stort land som ofta har problem med FN och får en massa beslut emot sig, kan inte känna sig sådär väldigt välkomna. Samma sak gäller förmodligen de flesta av BRICS-länderna. Att de har oproportionerligt lite inflytande. Japan till exempel. Japan är väl ganska trötta på att FN håller på och tycker till om deras valjaktsbåtar och vad det är för någonting.
1: Ja, men kanske är det ändå en positiv sak att vi har det här rådet, utskottet för övervakande av demokrati och mänskliga rättigheter med fyrbåtar.

0: länkar som Zimbabwe och Saudiarabien som deltagare. Kuba också för ett tag sedan.
1: Mm. Det blir svårt att klara sig utan.
0: Ja, jag tror det.
1: Men å andra sidan kanske vi bara kan ha det saudiarabiska stormuftirådet för mänskliga rättigheter som kan ta över istället.
0: Ja, men det skulle ju rationalisera driften i mänskliga rättighetsbranschen avsevärt alltså.
1: Det blir väldigt besvärligt ändå i längden om man ska ha med länder som Israel eller Storbritannien eller Tyskland och sånt där i det här rådet.
0: Ja.
1: Det krånglar mest till det.
0: Outsourca hela FN till Saudiarabien. Men vi bör ju också notera, vi har ju märkligt nog ingen länk om detta, att Eliasson, andre man i FN, fick ju häromdagen en medalj ur kungens hand. En fin medalj.
1: Det var inte illa.
0: Sina insatser för världsfreden och så vidare och så vidare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Opinionsundersökningar i Italien visar att Salvinis Lega Nord och Melonis Italiens bröder nu samlar 40% av rösterna. Unikt i Europa med två nationalistiska högerpartier som vardera har 20% stöd. Lega stödjer Draghis regering och EU-stödpaket till landet, medan Italiens bröder intar positionen som enda oppositionsparti och hävdar att regeringen inte kan hantera den ekonomiska krisen och covid-19. Här i Radio Bubbla försöker vi återkommande rapportera om italiensk politik och de italienska regeringskriserna som ju är oerhört frekventa och alltid varit i det landet. Nu på senaste så har vi, jag tror senaste gången vi pratade om italiensk politik, så var fokus specifikt på femstjärnerörelsen som håller på att kollapsa. Dels på grund av interna konflikter mellan de som grundade partiet, men också på grund av en extern kris, en trovärdighetskris kan man säga. Att femstjärnerörelsen som skapades som ett anti-etablissemangsparti plötsligt har blivit superetablissemangsorienterade. Och vi har givetvis pratat mycket om Lega och Matteo Salvini som har tagit en liknande vändning kan man säga som femstjärnerörelsen, för att de numera ingår i en sorts koalition som ger stöd till Uber-eurokraten Mario Draghis superteknokratregering. Så de har ett liknande dilemma kan man säga i både politisk positionering. Och vi har också pratat länge i Radio Bubbla om Salvinis flipfloppande, hans opportunism. I den här artikeln så beskrivs det som att han uppvisar en kameleontartad opportunism. Och det är precis så jag tycker det känns ganska ofta. Så vad händer då i opinionen i Italien när femstjärnerörelsen och Lega båda ägnar sig åt den här sorts kräftgång? Jo, givetvis så börjar italienarna söka efter ett genuint oppositionsparti när de tidigare stora oppositionspartierna numera är ett teknokratälskande etablissemangspartier. Och det som har hänt då, det är ett relativt litet parti som heter Fratelli d'Italia, Italiens bröder. Och det är namnet, jag tror att det är en fras ur den italienska nationalsången där man sjunger om Fratelli d'Italia. Och det är ett ganska litet parti som sitter i parlamentet men som inte har så många mandat, är mer perifer politisk kraft. Men nu har de seglat upp rejält i opinionsmätningarna och är nu man kan säga, de är lika stora i jämnt skägg nu mellan Fratelli d'Italia och Lega i vem som är det största partiet opinionsmässigt. Och Fratelli d'Italia, jag tänkte Boris be dig senare prata lite mer om det partiet, men som jag uppfattade i alla fall så är det ett parti som har delvis kan man säga som har rötter i den gamla fascistiska rörelsen. Under efterkrigstiden så har ju givetvis arvet från Mussolini och den äldre tiden levt kvar på vissa sätt. Det fanns någonting som hette den italienska sociala rörelsen, Movimento Sociale Italiano, som bestod delvis av gamla Mussolini-sympatisörer och så vidare. Och de i sin tur, de fick en arvtagarorganisation som heter Nationella Alliansen, som under ett tag ingick i samma politiska koalition som Berlusconi, som och hans parti Forza Italia. De hade en sån här politisk allians tillsammans. Och som jag förstått det nu så är Fratelli d'Italia är liksom nästa iteration kan man säga. Approximativt arvtagarparti till den här linjen av postfascistiska partier eller något åt det hållet. Så det här blocket då kallas i Italien för Destra Sovranista, som betyder den suveräna högern. Eller det är så de kallar sig själva i alla fall. Ja, och det är ganska intressant. Suverän högern, suveränitetshögern. Ganska intressant begrepp tycker jag. Vi är ju, här i Radio Bubbla, vi har alltid pratat mycket om suveränitet och autonomi som nyckelbegrepp. Det är kul när de tas till heder. Men det man ser i alla fall, det är som en ny politiskt block, kanske delvis orienterat kring det här destra sovranista begreppet, där man har Lega med Matteo Salvini i täten som får strax över 20% av opinionsstöd. Och sen har man italienska bröderna som leds av en dam som heter Giorgia Meloni, som också får, hon har 20,1% och Salvini har 20,5%. Så det är väl där. Och sen så Berlusconis parti Forza Italia som har drygt 7% av stödet, så att tillsammans så har de här tre partierna 48%. Och 48% i en politisk koalition, det är mycket för Italien, med italienska så är det en mega koalition. Men det är också väldigt intressant, och det mest intressanta, det är att det är så pass renodlad högerkoalition. Man pratar om det som en center-högerkoalition, men de två största partierna är ju, ja, men det är så här Fratelli d'Italia, som är kanske någon sorts arvtagare till den gamla fascistiska rörelsen, mer hårdföra och kompromisslösa. De har mer kopplingar till utomparlamentarisk höger, och de har den här trovärdigheten som oppositionsparti, för att de inte varit med på det här spektaklet med Conte och Draghi, de här teknokrat regeringarna som man har haft. Och å ena sidan, och sen å andra sidan Lega, som man också kan se som ett högerparti, ett populistiskt parti, men som har mer libertarianska rötter, kan man säga. De kommer från en secessionistisk rörelse, de har sin bas i Norditalien, men då på senare år så kanske de har chanserat lite grann, men är fortfarande ganska stora. Och det här är en väldigt ovanlig situation, för att i alla andra länder så finns det bara ett stort nationalistiskt, högerorienterat, populistiskt parti. Det är väldigt ovanligt. Det finns några andra exempel där flera partier konkurrerar om att ta en sån roll. Österrike kan vara sån exempel till exempel, men det är ovanligt. Och just det här, de två största partierna som är, ja, med de två största partierna och som tävlar om liksom vem som ska vara ledande, att båda de är partier av den här typen. Det är lite som att vi skulle ha i Sverige, skulle vi ha, ja, vad är det näst största partiet? Nu är Sverigedemokraterna, de är också så här, de är inte super, ja, utan att gå in på för mycket den diskussionen, så man ska ha Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige kanske, skulle de två största partierna. Det är en väldigt spännande situation. Vi kommer säkert få se det i fler länder. Förhoppningsvis kommer vi få se det i många fler länder. Men i Italien ser vi redan nu en sån ganska spännande futuristisk utveckling.
0: Ja, man blir ju... som du var inne på, ett tag har man ju varit dystare över att Salvini och Legan utvecklas när de gör. Alltså att han faktiskt visade sig vara en opportunist, det kan man vara, och vara en stark ledare samtidigt, men han lyckades inte klara av det, och det som knäckte Salvini var väl att han dels skulle mosa femstjärnerörelsen, samtidigt som det parallellt med detta uppstod starka krafter i hans parti som utmanade honom och tyckte att bland annat så uppstod det en fraktion som menade att Salvini hade rört sig mot att vi ska bli ett nationellt parti och vi måste organisera oss i södra Italien också. Men det fanns mer lega ortodoxa krafter som höll fast vid det här ursprungliga konceptet att norra Italien går loss, och när norra Italien går loss ska man dessutom ha ett decentraliserat norra Italien där de olika städerna är självständiga och starka. Och det där fick han brottas med, Salvini. Och sen accelererar pandemin, den stänger, och han liksom vet inte vilket ben han ska stå på. Och då söker sig ju, som du sa, då söker sig ju de italienska väljarna åt ett annat håll. Och då har ju Meloni och Italiens bröder växt väldigt, väldigt snabbt. Alltså 6%, 14% och så då. Lite över 20 i den senaste opinionsmätningen. Och hon är en skicklig politiker. För tittar man på förarbeten eller förhistorien till hennes parti, så i begynnelsen så fanns ju MSI, alltså bildas sedan 1946, och det är veteranfascister, alltså omutliga veteranfascister, som tar över arvet från Salorepubliken, alltså den republik som Mussolini upprättar 1943 var det väl, när han har befriat, han avsätts ju, och ja, de svekfulla fascisterna och bankirerna interneras, befrias av Otto Skorzeny, den tyske fallskärmsjägaröversten, och så placerar tyskarna honom i Salo, där återupprättar han en republik, och man återgår till den ursprungliga fascismens program. Och många av de som är med och grundar MSI 1946 var med i Salo, och det syns i MSIs första program. Men sen allt eftersom tiden går så börjar MSI att splittras och försvagas, och den här västerländsk demokratiska staten som Italien utvecklas till på 50-talet, den innebär sådana lockelser, och liksom väldigt många som är i ledningen av MSI tänker sig att men alltså, kanske inte ger så mycket röster om vi liksom pratar om Mussolini och Salo och den ursprungliga fascismen, och MSI var ju ett uttalat antidemokratiskt parti, men liksom det var, demokrati är skit, vårt mål är att välta demokratin och gå tillbaka till regimen under Iduce, landet ska struktureras i korporationer. Så man börjar vattna ur programmet väldigt, väldigt mycket, och urvattningen leder i och för sig till att man blir Italiens fjärde största parti när man är som bäst på 60-talet. Men då är man inte längre, alltså alla själv, inte alla, men motståndarna har ju alltid hojtat om att det här är fascister, och det är det ju inte. Det är alltså MSI och alla de här små partierna som kommer ur MSI därefter är ju höger, kristna, konservativa, nationalistiska, men de är inte fascistiska. De är nästan, där är de ju sverigedemokratiska liksom. Vi arbetar inom demokratins ramar, vi älskar demokrati. Så fascister är de inte i någon begriplig mening. Och sen, det är intressant att se på den här splittrade, hur den italienska högern splittras mer och mer, parallellt med att den italienska vänstern splittras mer och mer och mer. Och Giorgia Melonis styrka, det är ju att de faktiskt har mycket målmedvetet lyckats ena de här grupperna, att suga upp grupp efter grupp efter grupp efter grupp, och etablera Italiens bröder som det starkaste nationalistiska och konservativa högrigaste alternativet idag, och de mest, och de har till och med säga, de riktiga fascistiska organisationerna som är mycket mindre och som ligger lite lågt av begripliga skäl i Italien. Hon har hon och hennes parti har även deras stöd då. Och som vi är inne på, de har ju gått fram därför att de är principfasta. När Salvini svajar så svajar inte Meloni. Men problemet med Meloni är ju att hon är inte heller fascist. Det är inte alla som tycker att det är ett problem. Utan hon är ju väldigt, väldigt noga med och markerat att man är ett parti som man älskar demokratin. En del analytiker har menat att det är det som gjort att de har seglat upp till en konkurrent till Salvini och Legan. Därför att Salvini har ju, han har fått mycket skäll därför att han inte är så mycket i parlamentet. Han gillar ju att vara ute. Krogen, diskot, badstranden, massmöten, rättegångssalen. Han älskar möten och ut och möta folk. Men man kan ju se liksom på bilder och fink att han trivs inte i parlamentet. Han tycker att han är en idiot, vi kan ju är också i och för sig. Han vill bara bort. Men Meloni är ju erkänd som en mycket skicklig parlamentarisk talare och har visat sig vara skicklig på att liksom förhandla, bygga allianser och så vidare. Och på det europeiska planet så har ju ganska snabbt Meloni lyckats etablera sig som det är tiden, så det visste jag inte att de har, polackerna och ungrarna och Orban tycker att Salvini är lite jobb att göra med. Det är liksom lite linitalienare. Men man vill ju ha italienska höger med båten. Så att man har tydligen lyckats mycket snabbare kunna etablera kompotalefot med Meloni. Och det så försvagar ju på andra sätt Salvini och Legan. Så att, och sen ska man också säga att man ska inte göra för mycket av skillnaderna ändå. Därför att förvisso kritiserar Meloni Draghi för det här paketet från EU. Men hon menar ju att det inte får hon tycka att det är fel att bli i, gå in i den här fållan. Utan hon tycker man kunde ha mjölkat ut heter det, mer pengar i EU. Och när det gäller covid-regleringarna så var man ute stenhårt och tidigt och ville stänga gränserna och skicka ut militär på gatorna i första hand för att hålla efter muslimerna som var covid-bärare allihopa. Men det gällde också alla italienare. Och efterhand har ju Meloni ändrat inställning och menat att Draghi kunde, man borde mjuka upp allting mycket fortare och släppa lös italienarna. Så att det är ingen så här jättelyster över henne alltså. Jag ser det mer som att italienarna tar vad de får på den här fronten. Men jag tror hon blir nästa premiärminister. Därför att ibland får man ju tecken. Och när jag hade läst på om Meloni igår så avrundade kvällen med att gå in på en av mina favoritmagasin för att jag skulle ha lite träningstips för idag. Och det här är på riktigt alltså. Och då gick jag in på Men's Health, det gör jag ofta, för träningstips. Och de toppade igår kväll med träningstips från Christopher Meloni. De är inte släkt, men väldigt bra skådis för övrigt. Men jag ser det som ett tecken. Det är ett ovanligt namn. Dyker upp två gånger så där, så vill Gud säga mig något.
3: Ja, jag förstår. Det är ditt sätt att spå i tebladen här.
0: Exakt.
3: Men jag tackar för det. Det var min första fråga som jag ville ställa till dig. Alltså, är det Meloni eller Salvini som kommer att leda den här alliansen? Kommer Meloni kunna fullborda sitt utmanövrerande av Salvini? Och du verkar svara ja på den frågan.
0: Ja, därför att alltså, han är så ostadig på fötterna nu, Salvini. Meloni är liksom stark, statsmannalik, stabil. Alltså i allmänhetens ögon. Och Salvini har tyvärr och för mig oväntat tappat det. Så att, ja.
3: Mycket intressant. Vad tror du om Berlusconis idé? Berlusconi säger att man borde slå ihop alla de här tre högerpartierna till ett enda parti. Eller åtminstone göra en väldigt tajt allians eller en federation. Och som jag förstått det så har Salvini varit försiktigt positiv. Eventuellt för att Salvini tänker sig att om han kan absorbera Forza Italia till Lega så kan han behålla överhanden gentemot Meloni. Så eventuellt tycker Meloni inte är ett lika bra idé. Men de kanske också kan slå ihop det till en enda allians som Meloni leder. Eftersom hon har visat sig skicklig på att ingå allianser och locka till sig människor tidigare. Kan det bli något av det projektet?
0: Ja, alltså, ja och nej. Alltså, haken där är ju att som du säger, Meloni är jätteskicklig på att alltså förföra och dra in folk i rörelsen och på något sätt neutralisera gamla motsättningar och så vidare. Men i hennes innersta krets och den hårda kärnan i brödraskapet, där finns det genuina Berlusconi hatar alltså. Alltså de vill ju se Berlusconi dingla. Men jag kan mycket väl tänka mig att Meloni lyckas hantera detta och suga upp Forza Italia utan att få med sig Berlusconi faktiskt.
3: Mycket spännande. Ja, det ska bli kul att hålla ögonen på politik framöver.
2: Radio Bubbla.
3: i Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla.
3: Utspridda rapporter om oidentifierade stora drönare över New Jersey och New York senaste veckorna. Vita huset har meddelat att det inte handlar om främmande makt eller hobbyanvändare. Det har utbrutit en liten masshysteri över UFO-fenomen igen. Det återkommer regelbundet. Nu är det dags igen. Jag tror att det är den mest intensiva på flera år. Den har pågått någon vecka nu och pågår fortfarande. Men vi säger inte UFO längre, utan nu säger vi drönare. Och jag undrar om det kan ha något med saken att göra, att det är mer okej att prata om UFO nu, för att vi kan kalla dem för drönare. Tekniskt sett så är det ju förmodligen korrekt oavsett. Alltså, en drönare är bara en flygfarkost som inte har en pilot. Så att om det inte sitter en liten grön gubbe i maskinen, så är det en drönare oavsett vilken planet den kommer ifrån. Det vill säga, även om det är små gröna gubbar som har byggt den, så är det långt ifrån säkert att det är de själva som sitter i den. Det är lite lurigt där med att säga drönare. Jag tror att det är ett exempel på hur teknisk utveckling förändrar språket och därmed också tänkandet och lite grann omstöper ett kulturellt fenomen som det här med UFO-fenomenet. För det är ju det är ett stort skifte som pågår just nu, just i hur vi tänker kring drönare, den här drönartekniken. För 20 år sedan så var det ett nästan helt okänt begrepp. Nu är drönare överallt. Modern krigföring domineras av drönare. Många tror att liksom, krigets konst förändras för alltid nu. Verkar helt att förändra spelreglerna i Ukraina-kriget. Sägs att jihadisterna som tog över Syrien förra veckan, sägs att de hade mycket drönare som ukrainarna lärde dem använda. Kina verkar vara helt överlägset vad det gäller drönarteknik, åtminstone vissa typer av drönare. Läskig grej på horisonten. Och vem som helst kan köpa en drönare nu för en tusenlapp. Och de kan göra helt otroliga saker som hade varit science fiction för bara några år sedan. De flyger sig själva, man kan välja mellan olika program, olika mönster de flyger i, de landar sig själva, och man ser det också överallt. Varenda kotte på YouTube, var och varannan mäklarannons numera har sådana videoklipp med eleganta överflygningar över fastigheten som hade kostat en förmögenhet att fixa med flygplan förr i tiden. Men nu för tiden, om man är mäklare som säljer hus och om man inte är helt efterbliven, då har man såklart en sån här drönare som kostar 10 000 och man bara kan trycka på knappen för liksom där, flyg i en 8 över huset och filma från alla vinklar. Och det blir verkligen snyggt. Elon Musk, han säger att moderna stridsplan är överflödiga nu. USA borde sluta tillverka F-35 för att det är bara slöseri med pengar, för att drönare är så överlägsna. Jag har också hört argument för att Musk har fel när han säger det. Men det är intressant att en sån diskussion ens kan föras. Vi kan nog vara helt säkra på i alla fall att länder som försummar att bygga upp drönarkapacitet nu kommer ligga allvarligt efter militärt. De ligger efter militärt. Jag vet att Saab håller på med en del drönarutveckling. Hoppas Försvarsmakten köper många Saab-drönare så att Sverige kan hänga med i tiden. Det är en liten utläggning här bara, men vi har inte pratat så mycket om drönare i Radio Bubbla, men jag tror att det här är en av de här ganska stora tekniska utvecklingarna som håller på att förändra väldigt mycket, och som sagt då, som också kommer förändra vårt tänkande, så att hela så kulturella fenomen, hur vi tänker kring så mäklarannonser, kommer förändras. Vad vi förväntar oss att se liksom, hur vi kan förhålla oss spatiellt till saker i rummet förändras, när vi alltid kan få det här ovanifrån perspektivet. För att alla har drönare. Alla kan alltid kolla hur saker och ting ser ut ovanifrån. Och till exempel om man har en mur eller ett högt staket. Det är inget skydd längre. För vem som helst kan bara skicka upp sin drönare och kolla vad som finns bakom staketet. Ja, du förstår, Boris, vart jag är ute efter det här. Att det här är något ganska genomgripande. Och som jag tror också håller på att färga av sig på UFO-fenomenet, för att nu har vi en klassisk UFO-hysteri där man inte använder UFO-ordet alls, man pratar bara om drönare, trots att det egentligen är exakt samma sak. Det blir inte mindre av ett mysterium för att vi kallar det för drönare. Men ja. Tydligen så har det varit då så enormt många observationer, framförallt i och kring New Jersey. Tusentals. Och i vissa fall då ganska stora konstellationer av då drönare som flyger koordinerat. De kommer in från havet och flyger in över land. Det finns ingen officiell förklaring av vad det handlar om, förutom att det är inte farligt. Det är inte amerikanska staten, det är inte främmande makt och det är inte farligt. Hur vet vi det? Ja, men det finns, vi vet lite grann. Det finns inga tecken på att det är farligt. Andra myndighetspersoner i USA har sagt att det är som ett missförstånd. Det här är egentligen bara vanliga flygplan och helikoptrar och kanske en enstaka hobbyist-drönare. Men det är ett missförstånd det, att det ens finns tusentals nya drönare som flyger. Jag såg ett CNN-reportage där de sa att nej, men så här i New Jersey, det är alltid en massa konstiga blippar på himlen. Och här är satelliter som åker och det finns ju en stor flygplats här. Och titta, där är Jupiter. Det är också en ljusprick på himlen. Så psycho liksom. Men uppenbarligen säger det är någonting som händer. Och så här, polisen, lokala polismyndigheter startar egna undersökningar. Det var en driftig sheriff som skickade upp en egen drönare för att hålla koll på de här okända drönarna. Och han sa att de här andra drönarna, de syntes inte på hans värmekamera. Vilket framstår som fysikaliskt osannolikt eftersom kameran är tillräckligt känslig för att fånga upp friktionsvärmen från rotorer som slår mot luften. Fick jag lära mig på BBSen. Så det är ett litet mysterium där. Så eventuellt är någon avancerad teknik involverad. Och jag tror att vi oavsett att vi kan utesluta att det handlar om liksom privatpersoner som håller på med någon sorts busig hobby. För det är för många drönare och de verkar ha mer avancerade kapaciteter än liksom, prylar som man köper på Hobbyx. Så jag tycker det ser ut som att det faktiskt är något ganska intressant på gång. Jag tror att om sanningen kommer fram ska jag säga, så kommer det förmodligen inte göra. Men jag tror inte vi bara skulle rycka på axlarna. En teori som cirkulerar är att det handlar om statliga drönare med Geiger-mätare och sånt där, för att de letar efter något radioaktivt material.
0: Ja, just det. Ja.
3: Som har spridits ut eventuellt från ett skeppsvrak eller sånt där utanför New Jersey. Så det är en av de ledande teorierna. Jag ska säga att jag har inte sett några som helst liksom, trovärdiga belägg för att det är så. Det verkar bara vara någon på TikTok sa det och nu har det spritts ungefär som en rumänsk presidentkandidat. Vad är du för reflektioner, Boris, kring den senaste UFO-hysterin? Förlåt, drönarhysterin.
0: Ja, men jag är mer förvånad över egentligen över att det inte är mer hysteriskt. Men liksom, det blir lite grann det här att ja, det här har vi ett ganska stort mysterium faktiskt. Men ingen tar tag i det på något sätt. Det är liksom TikTok-spekulationer och media skriver om det. I Sverige skriver man knappt om det alls. Och det kan ju inte vara UFOs liksom, för varför skulle de liksom kongregera över en av USAs fulaste platser? Det är kanske för att det är så fult. De är fascinerade. Det var en massa motorvägar och lagerlokaler. Det är jättekonstigt. Men det kan ju vara så att de har tappat bort en kompis också. Om det är UFO:n. Jag glider iväg från den frågan till något svenska drönare istället. Det var ett reportage igår på Aktuellt och Rapport från Saab. Kanske där du såg.
3: Jaha, nej. Jag är ingen aning.
0: De har flera stora drönarmodeller på gång. Som ska vara ungefär som flygplan som inte är... fast utan pilot. Och ja, men det var så hjärtevärmande. De kunde inte visa så mycket, men de kom ganska långt. För man tänker ju så här, inte bara för den svenska krigsmakten, utan exportpotentialen. Jag menar, vad är det för något när vi har en värld där iranier och turkar anses vara världsledande på drönare med vapen. Det är ju skamligt. Sverige har alla förutsättningar att bli världsledande. Det kan bli en av våra nya stora exportprodukter. Det var väldigt skönt att se att de är på gång.
3: Kul, roligt att höra. Jag har bara snappat upp det i förbifarten tidigare att Saab har aktiv UAV-utveckling som de kallar det. De använder inte det ordet. Vore Ballaren sa, och sa att vi är UFO:n, det är nya UFO-vapnet som vi tillverkar.
4: Det låter jättekult faktiskt.
3: Eftersom det finns många grupper i samhället som nu utökar sin drönarkapacitet dramatiskt, inklusive liksom YouTubers, så finns det många som man kan misstänka. Alltså, kineserna, jag tycker alltid vi ska misstänka kineserna för allting. Jag kan mycket väl tänka mig att det är de som passar på att stresstesta USA i det här prekära mellanläget när landet inte har någon riktig president, och den president som den har lite grann har den redan köpt. Så att de testar, vad händer? Vad händer om vi drar in liksom 3000 drönare från ett fartyg in över New Jersey?
4: Mm.
3: Och det finns, apropå bordet, vad som finns i New Jersey, det är väldigt fult. Men det finns också, tror jag, 5 militärbaser på drönaravstånd från där de landstiger i New Jersey. Så att det finns lite att titta på om man är kines. Amerikanerna själva måste alltid också alltid misstänkas per definition för allting. Jag tror att det är sannolikt att det är någon del av staten som testar sin nya teknik. Stresstestar andra delar av staten, kollar beredskapen. Jag tror att det kanske är det mest troliga. Men det finns ju också en liten gråzon mellan den hypotesen och en annan hypotes som jag återkommer till när det gäller UFO-fenomen generellt, som är att det finns grupper som vi inte känner till fullo vilka de är och vad de håller på med. Men det finns många tecken på att UFO-fenomenen som vi har sett på 1900-talet, att det är farkoster som människor har byggt, men inte människor som vi vanliga dödliga har kunskap om. Jag kan inte vara säker på att det är så, givetvis, men det finns alla möjliga faktorer som pekar på att det finns hemliga grupper, mer hemliga än de officiella hemliga grupperna, som har tekniska kapaciteter som går bortom de kapaciteter som så att säga är liksom officiellt deklarerade, eller de mer kända hemligheterna. Utbrytar civilisation pratar folk om ibland, men det jag menar på att det är en väldigt fantasieggande idé. Jag blir väldigt hoppfull av tanken på att det kan finnas en utbrytar civilisation med överlägsen teknik och sånt där. Men försiktigt optimistisk om det finns något sånt. Men poängen är att jag tror att om det finns något sånt, så är det nära kopplat till den amerikanska staten. Det är en grupp som existerar både som något sorts organisation inom den amerikanska staten och också som en separat verksamhet. Ni som har grävt det här kaninhålet, ni vet vad jag pratar om. Men det är spännande. Vi kan såklart inte utesluta att det är någon sorts rymdvarelser som besöker oss också. Det kan vi aldrig göra, vilket är spännande och upplivande. Vi kan tillmäta det alternativet en större eller mindre sannolikhet. Men vi har också allt det där. Det är kul att spekulera, men vi har också det här problemet att vi har pratat om det tidigare flera gånger, att om alla UFO:n eller drönare, om de kommer från en främmande makt med överlägsen kapacitet som man inte kan försvara sig mot, vad ska man säga till allmänheten för att inte orsaka panik? Och det problemet gäller ju oavsett om det är Kina eller om det är utomjordingar eller om det är en sån här hemlig utbrytargrupp inom USA. Och det mest logiska handlingsalternativet, det vi borde förvänta oss att se i ett sånt scenario, det är ungefär vad vi ser just nu. Det vill säga att myndigheterna gör sitt bästa för att obfuskera, prata bort alltihopa, leda uppmärksamheten, gärna till liksom så här harmlösa fantasifoster, utomjordiska varelser, flygande tefat och så vidare. Och under tiden så finns det folk inom staten såklart som försöker skapa en mer rättvisande bild. Politiker i kongressen som försöker få ut mer information. Donald Trump har ställt sig på barrikaderna. Han säger nu att staten vet ju vad det här är. Militären vet vad det är. Presidenten vet vad det är. Men av någon orsak så vill de inte berätta. De vill hålla allmänheten på tårna. Men berätta. Berätta för allmänheten vad det är för någonting. Ut med informationen nu. Och om ni inte kan berätta vad det är för någonting, då tycker jag vi ska skjuta ner allihopa. Vi har vissa rebeller, inklusive Donald Trump. Men det är lätt att avfärda dem som konspirationsteoretiker och så vidare, givet hur man generellt hanterar det här. Ja, det bevisar ingenting, men det är slående hur kompatibel den bilden är vad vi faktiskt ser. Och jag tror att det skulle låta helt annorlunda från staten om det faktiskt handlade om som normala fenomen som kunde förklaras helt och hållet på de normala premisserna.
0: Ja, alltså, det finns ju en viss logik där, om man tänker sig att
4: den lilla invasionen av drönare av obestämt ursprung är liksom en styrkedemonstration helt enkelt för vad någon kan göra. En liten föraning och som ett led i en pågående förhandling. Och då blir ju Trumps utspel ett typiskt förhandlingsutspel också. Jag tänker skjuta ner dem om inte vi talar om, ni talar om vad det är för spel som pågår. Alltså att det här är en grej som är i stil med att man slår ut ett elnät eller någonting sånt bara för att visa att man kan. Vare sig det är en del av en amerikanska staten som är relativt oberoende eller om det är ett främmande land. Är det ett främmande land så håller jag en slant på Israel som jag tror övermannat en nazistisk utbrytarcivilisation och tagit över deras teknik och fulländat den.
3: Mycket intressant hypotes. Det skulle inte förvåna mig med tanke på hur styvare korken Israel har varit på senaste. Om de också har tagit nu, över UFO-sfären.
4: Ja, nu känner de att mer medvid får vi inte. Nu liksom visar vi lite mer av arsenalen.
3: Och det här, vi är ju dessutom väldigt mycket vatten på kvarn för vår gamla vän Rael, som vi alla minns. Som den stora UFO-profeten vars logotyp var en davidsstjärna med ett hakkors i.
4: Jäklar, det är nu är alla bitar på plats.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Kråkfåglar och papegojor på människoapors kognitiva nivå trots betydligt mindre hjärnor och pallium istället för neokortex enligt tysk studie. Ja, det är tyska forskare som har undersökt, som har jämfört fåglar och apor. I en artikel skriven av Onur Güntürkin på Ruhr-universitetet Ja, vad man visar egentligen. Man har jämfört på något sätt i alla fall kognitiv kapacitet mellan kråkfåglar, papegojor och apor. Kommit fram till att de är likvärdiga. Det här med avseende på logiskt tänkande, att känna igen sig själv i speglar och empati.
2: Och sen har vi haft en del länkar under vår historia som påtalar hur det har inte varit korpar, men skator och kråkor, alltså samma gruppering, faktiskt har utvecklat förmåga att egentligen använda verktyg. Att de spar saker som de har anordningar de har haft för att komma åt mat till exempel. För att kunna återanvända dem. Alltså ett mycket primitivt verktygsanvändande, ungefär som människoliknande apor. Och det tyder på en viss form av intelligens.
0: Det intressanta med deras fynd, som jag förstår det här, det är att man har liksom en jämförbar intelligens fåglar och apor emellan, men det är implementerat på helt olika sätt i hjärnan. Så att i apor och också som människor naturligtvis, så har man neokortex som är särskilt utvecklad, särskilt väckad, invecklad del av längst fram i hjärnan. Fåglar har ingen neokortex, utan de har någonting som heter pallium, som är en annan del av hjärnan. Och trots då att de har mycket mindre hjärnor, och jag antar att man menar storlek i förhållande till kroppsstorlek, och att man inte har någon neokortex, så verkar man kunna genomföra liknande kognitiva funktioner på ungefär samma nivå. Och då ställer man sig frågan då om det här är någonting som har utvecklats oberoende av varandra i fåglar respektive apor. Att man av evolutionära skäl har behövt liknande kapacitet och utvecklat det med olika hårdvara, så att säga.
2: Men sen har de ju snittat upp hjärnorna lite mer och kommit fram till att det ändå finns vissa grundläggande likheter, även om strukturen ovanpå skiljer sig åt.
0: Ja, ganska fascinerande i alla fall att tänka sig att fåglar har väldigt annorlunda hjärnor och har en annan del av hjärnan där de kan göra, så att säga, högre tänkande. Ja, fåglar, särskilt korpfåglar, de upphör aldrig att fascinera.
3: Radio Bubbla. Hunter Biden, skyldig till samtliga 3 åtalspunkter avseende vapenbrott, stod åtalad för lögner kring omständigheter angående vapenköp och vapeninnehav under tiden han varit narkotikamissbrukare. Riskerar sammanlagt 25 års fängelse. Rättegång i Los Angeles angående flera års skattefusk omfattande inkomster överstigande 1,4 miljoner US-dollar väntar i september. Hunter Biden... affären, vad man nu ska kalla den för, den har gått vidare i många iterationer. Det här är en lök med många lager. Det började hösten 2020. Det handlade om någonting helt annat. Vi ska komma till det, men nu handlar det om det här, om ett vapenbrott. Det är ett riktigt löjligt fall. Det finns en federal lag i USA som säger att man får inte köpa vapen om man använder olagliga droger. Så att när man köper ett vapen måste man fylla i en blankett där man intygar att man inte är en knarkare. Och om man ljuger på den blanketten så kan man åka dit för det. Och det är alltså det som har hänt Hunter Biden. För att han fyllde i den här blanketten när han köpte en revolver 2018. Och som vi så väl vet vid det här laget, så var han en knarkare av rang. Med en särskild förbläst för att röka crack. Så från ett libertarianskt perspektiv så är alltihop såklart totalt nonsens. Alltså det ska inte krävas några blanketter för att få köpa vapen. Vilka droger du tar, det är din ensak. Inget som staten ska lägga sig i. Så att i det här fallet så kan vi säga helt entydigt, Hunter gjorde inget fel. Det är totalt orättfärdigt att han ska dömas för de här handlingarna. Men det är såklart inte alls det som är det intressanta här. Det handlar inte ens om vapenbrott. Det handlar inte ens om Hunter Biden. Det är oundvikligt såklart att folk jämför det här rättsfallet med processerna som drivs mot Donald Trump. Det är väldigt naturligt och det finns många genuina likheter. Donald Trump, han är den första presidenten eller första för detta presidenten som har dömts för brott. Hunter Biden är det första presidentbarnet någonsin som har dömts för brott. Och en annan likhet är att båda åtalas för påhittat trams som ingen egentligen bryr sig om. Men de ändå åtalas på grund av sin ställning av ett eller annat politiskt skäl. Men för varje likhet så finns det också en handfull stora skillnader. Och en del av poängen med processen mot Hunter Biden verkar vara att spela in i rättsprocesserna mot Donald Trump. Åtminstone så är det så det absolut används medialt. Det som man säger så här. Nu kan ni inte säga att Donald Trump särbehandlas och utsätts för politiska förföljelser. Han står inte över lagen och bevisligen står inte heller familjen Biden över lagen. Ja. Vid det här laget har vi kommit ganska långt ut på ett minfält av lögner. Donald Trump, han görs till måltavla för dussintals eller hundratals rättsprocesser för att han med rätta uppfattas som ett allvarligt politiskt hot mot den förhärskande politiska eliten. Hunter Biden utgör inget som helst politiskt hot. Och om det teoretiskt sett fanns någon som uppfattade Joe Biden som ett hot, så har det uppenbarligen ingen effekt att döma hans son för något brott. Vad gäller Donald Trump så är det helt uppenbart en koordinerad häxjakt. Vi har pratat om det tidigare, mekanismerna bakom, att man har vänsteraffilierade åklagare som uttryckligen kampanjar när de ska bli återvalda med vallöftet att de ska göra allt de kan för att nita Donald Trump för någonting. Spelar ingen roll vad, men vi ska nita Donald Trump. Och hela det demokratiska etablissemanget, hela medieapparaten och så vidare står bara stampar av förtjusning inför möjligheten att Trump ska stämplas som en brottsling, sätts bakom galler. Hunter Biden har behandlats med silkeshandskar och man har liksom motvilligt, pliktskyldigt, till slut har man åtalat honom för några småsaker. Men flera gånger längs vägen så har man försökt avstyra alltihop. Det var ungefär ett år sedan, jag tror förra sommaren, när åklagaren plötsligt meddelade att han hade gått med på en förlikning som skulle ge Hunter Biden immunitet för alla möjliga brott han utreds för, inklusive de här vapenbrotten. Så det var en helt unikt generös uppgörelse som domaren stoppade. Åklagarna gjorde sitt bästa för att avstyra alltihop. Och domaren fick kliva in och stoppa dem och säga, nu får ni faktiskt skärpa er och göra era jobb istället för att ge Hunter Biden århundradets sweetheart deal. Så det finns såklart inga likheter egentligen mellan de här fallen, förutom de här uppenbara ytliga likheterna. Men det är politiskt väldigt användbart att kunna peka på de här ytliga likheterna för att tysta kritik mot den juridiska krigföringen som bedrivs mot Donald Trump. Så det är en del av bakgrunden, men man kan ju undra. Och jag ställer en fråga till dig, Boris, att man nu har låtit Hunter Biden bli dömd för de här vapenbrotten, att det blir en rättegång till för skattebrott i september. Ska man tolka det som att man har offrat Hunter Biden för att demonstrera för allmänheten att presidenter och deras familjer inte är bortom rättssystemets räckvidd? Och nu när man har offrat Hunter så kan man kriga vidare mot Trump utan några begränsningar i alla hans rättsprocesser, inklusive den här möjligheten man har att sätta Trump i fängelse nästa månad.
2: Ja, alltså Joe Biden bryr sig inte speciellt mycket om sina barn, möjligtvis om sina döttrar på ett mer obehagligt sätt. Hunter kan han ha och mista, men Hunter är ju användbar dels för att visa att just det här som du säger, man kastar honom under bussen så man kan fortsätta förfölja Trump. Det andra är någonting som vi har varit inne på förut, är att det skapar sympatier för Biden. Alltså jättemånga amerikaner känner igen sig i det här. Gud, med egna barn och super och köper vapen illegalt och använder droger och gör dumheter. Ja, vi förstår precis hur presidenten har det. Jag har hört några radioinslag där liksom just amerikaner på gatan, man ska aldrig lita på sånt, men just uttrycker de där tankarna att han har det inte lätt, presidenten, med en sån som han. Så att det finns två skäl att kasta honom, både framför och under bussen, och det är nu gjort.
0: Det finns ju, det är oerhört cyniskt men också så skickligt. Jag kan inte hjälpa att bara sitta och gapa lite grann över hur otroligt skickliga de är, vad de kommer undan med. Men det finns ju en annan bakgrund dock till Hunter Biden-affären som är att det är ännu ett steg man tar för att täcka över den egentliga Hunter Biden-affären. Det vill säga det som egentligen är Joe Biden-affären, alltså den här massiva korruptionsskandalen som briserade i slutet av valrörelsen 2020 men tystades ner. Bland annat med en nästan total medial mörkläggning, storskalig censur på internet, men också ett antal avledningsmanöver. Den egentliga storyn det var ju och är ju att Joe Biden har sålt politiskt inflytande till utländska intressen, bland annat i Ukraina och Kina och andra länder. Lång rad affärer som arrangerades ofta genom att Hunter Biden reste runt och representerade sin far och tog emot stora betalningar, fick spektakulärt välbetalda uppdrag som han inte var kvalificerad för och så vidare. Och sen levererade Joe Biden unika tjänster, sådana saker som bara en vicepresident i USA kan leverera. Som när han hotade Ukrainas dåvarande president för att få en åklagare sparkad. En åklagare som höll på med en utredning om Burisma, företaget som Hunter Biden fick pengar av och så vidare. Och det finns mängder av bevis, e-postmeddelanden, vittnesmål om hur Hunter Biden uttryckligen sålde sin fars politiska beskydd. Och hur han förklarade för folk hur liksom andelar av pengarna som han fick skulle skickas vidare till the big guy. Och sen har man använt andra metoder senare, som att Hunter Biden plötsligt etablerade sig som målare, som konstnär. Hans målningar säljs för fantasibelopp. Vilket alla förstås vet, det är ett förtäckt sätt för olika intressenter att köpa politiska tjänster av Joe Biden. Så att det är den egentliga affären, Joe Biden-affären, och man gör allt för att täcka upp den. Och en sak man gör är att man försöker maskera den som Hunter Biden-affären och låter Hunter Biden ta diverse smällar. Men såklart saker som är irrelevanta för korruptionsaffären. Så då fokuserar man på hans person, hans knarkande, hans kvinnoaffärer, hans nästan ofattbart degenererade och solkiga liv. Och nu alltså även den här vapenaffären och skattebrott såklart. Allt är enkelt att slänga in i mixen, i klassiker. Och de har också fortsatt några saker till. Och jag tror att man har lyckats, det är precis som du säger, Boris. När någon säger Hunter Biden eller Hunter Biden-affären, då tänker de flesta människor på hans knarkande och så vidare. Eller kanske den här vapenhistorien. Ja, för det var ju det han blev dömd för. Det måste väl ändå vara den centrala saken. Och så tycker man lite synd om honom. Och så tycker man lite synd om Joe Biden. Och det är otroligt skickligt. De gjorde det här väldigt tidigt. Jag såg en analys, en sorts medieanalys av vad som hände i oktober 2020. Jag tror att det var 14 oktober som New York Post publicerade sitt stora gräv och pekade ut Joe Bidens korrupta affärer i Ukraina. Och de publicerade det här som Joe Biden-affären. Det här handlar om Joe Biden. Och medströmsmedierna, de rapporterade också om New York Post gräv som Joe Biden-affären. Att det är ett avslöjande av Joe Biden. Tills någon dag senare, en eller två dagar senare, då samma medier och alla medier plötsligt började skriva Hunter Biden-affären. För då hade de liksom fått the memo om hur man skulle kommunicera om det. Så det är väldigt, väldigt skicklig manöver. Det är en väldigt sorglig historia. Nu är jag inne på det här. Jag själv börjar tycka synd om Hunter Biden. Jag tycker verkligen inte synd om Joe Biden, men jag tycker nästan lite synd om Hunter Biden. Alltså han exploateras av sin far på oräkneliga sätt. Det har pågått hela hans liv. Han är en bulvan för pappans korruption. Ett totalt fejkat liv. Med fejkade karriärer, verksamheter, fejkad konstnärsbana, alltihop byggt på lögner och girighet och brottslighet. Och nu ska han dömas, stämpas som brottsling för att det är användbart för pappans politiska planer.
3: pappan som är i sin fulla rätt att benåda honom. Men istället så låter det här cyniska spelet fortsätta. Det är inte så förvånande att han har förlorat sig själv i missbruk av knark och sex och säkert allt möjligt annat också. Och det är intressant när man tänker på det att jämföra Hunter Biden med vem som helst av Trumps barn. Så Trump som till synes har byggt upp sina barn, hjälpt dem och de har som värdiga karriärer. Ofta kopplade till han såklart, det är bara naturligt i en dynasti, men de är sina egna personer. Och de har egna familjer som åtminstone utåt sett ser hyfsat välfungerande ut. De har gift sig bra och så vidare. Om familjen Biden hade haft samma kapacitet att ta hand om sina barn, då skulle ju Hunter Biden, han skulle sitta i kongressen nu. Han skulle förmodligen vara senator från Delaware, tagit sin pappas gamla plats, och han skulle vara en av Joe Bidens främsta kampanjsurrogat, och alla skulle prata om honom som potentiell presidentkandidat om 4 år, kanske till och med vicepresidentkandidat det här året. Det är det som Hunter Biden borde vara. Och istället igen den här ofattbart nedgångna, sorgliga, missbrukande, kriminella figuren. Det är smått ofattbart för mig hur amerikanska väljare inte ser hur illa det reflekterar på Joe Biden. Amerikanerna, de ska ju vara familjeorienterade och allt det där. Men i praktiken, äpplet kan falla hur långt som helst från trädet. Det är helt slumpmässigt. Det är riktigt amerikansk boomerlogik.
2: Ja, det är en intressant aspekt jag inte tänkt på. Alltså just till och med jag har varit blind för detta. Jag har sett sakerna var och en för sig, så att säga. Men det visar också det politiska förfallet. Demokraterna har ju tråkigt nog varit bra på att bygga. Eller snarare har ju politiska familjer varit bra på att använda demokraterna. Rooseveltarna, Kennedys och nu har vi modern tid. Clintons och Obamas. Och det finns ju starka lokala demokratiska familjedynastier också. Så att de, och på det sättet så måste de bara skämmas för Biden. Den av barnen då, som är minst befläckad, det är ju han som dog i hjärntumör på något sätt. Han hann inte göra något ofog. Och det är så här, man mäter folk. Alltså, man kan inte alltid lyckas med barnen. Alla kan inte alltid det. Men Joe Biden har ju inte lyckats med något i det här sammanhanget. Så att, men ingen håller Trump räkning för detta, verkar det som. Inte i Sverige i alla fall.
3: Det är intressant generellt det här med att ta ansvar för sin svans.

0: andra uppfattningar än vad vi har. Och då är folk medvetna om att de inte är en del av bubbla, de talar inte för bubbla, vi har andra uppfattningar, vi har en glasklar libertariansk ståndpunkt, och sen har vi folk i Facebook-kommentarerna som skriver massa andra saker. Men de menar då att det här är, det är bubblas ansvar, för att bubblor blir associerade med de här människorna som skriver kommentarer, alltså vår svans, vår bruna svans. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig attacklinje. Och många människor, vi till exempel, vi garvar ju bara åt det här. Vi skakar av oss det här och vi bryr oss inte alls om det. För det är så uppenbart idiotiskt att vi skulle ha ett ansvar för vad folk som läser bubbla tycker. Det är så idiotiskt resonemang som man behöver inte ens bemöta det, kan jag tycka. Men Marcus Birro, han har nyligen haft ett samtal med någon som har sagt att man bör ta ansvar för sin svans. Man måste tänka på det. Sanna Lundell. Jag vet inte om det är, men Sanna Lundell är en person som
1: har... Dotter till Ulf Lundell. Hon har väl varit gift med, eller är väl gift med Mikael Persbrandt också, tror jag.
0: Vem är de, det... vill jag på säga? En popsångare och en skådis. Det säger mig inte så mycket. Men de hade ett samtal i en podcast i alla fall. Och Birro säger att Sanna Lundell hade en poäng när hon sa att man har ett ansvar för vem som använder ens texter. Jag har alltid slagit ifrån mig det, men man måste börja se det. Det är så galet av så många skäl. Alltså dels därför att man har inget ansvar för vem som använder ens texter. Det är fullständigt fel. Man ansvar för vad man skriver i sin text. That's it. Men den andra saken, det är konsekvensen av att tänka på det här sättet. För att om man säger att man ska ta ansvar för sin svans och ändå fortsätta publicera saker på ett öppet sätt och så inte styra vem som får läsare, vilket väl teoretiskt sett är ett alternativ, konsekvensen av det är att man låter den här svansen styra en, kontrollera en helt och hållet.
1: Mm.
0: För då kan människor genom att skriva kommentarer på en viss artikel, så kan de tvinga författaren att till exempel inte skriva samma sak igen eller skriva en annan sak nästa gång. Så då ger man upp sitt oberoende som skribent och opinionsbildare för att istället bedriva någon sorts nervöst politiskt korrekt spel som i slutändan kommer att styras och domineras av den här förhatliga svansen. Och det enda sättet att inte ge den här svansen inflytande, vilket ändå är det som de säger att de syftar till, att den här svansen har liksom, att de tar för mycket plats och inflytande och så vidare. Det enda sättet att ta ifrån det inflytande, det är att inte bry sig om vad de håller på med alls.
1: Ja, och som är så viktigt påpeka, man står för sina ståndpunkter. Jag får ju ofta, så, ett par gånger i veckan ibland, periodvis beror på hur mycket jag har skrivit, klagomål från vänner och bekanta för att nej, men nu fick du ett gilla av någon som jag vet är rasist eller identitär eller någonting sånt. Och det rör mig totalt inte i ryggen. Snarare kan jag bli fascinerad ibland och se hur trådar utvecklas där människor som inte vet om att de har totalt olika politiska identiteter faktiskt diskuterar på ett vettigt sätt. Det är ju bara bra. Men det finns en fruktansvärd räddhågsenhet. Alltså man ska ha den Jan Myrdalska inställningen att jag skriver i vilken jävla tidning jag vill eller vilket sammanhang jag vill. Det är mina åsikter som räknas om jag har rätt eller fel och inget annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Svenskar lägger allt mer resurser på egen säkerhet. Vaktbolag anlitas i ökande grad för att patrullera och öka tryggheten i bostadsrättsföreningar och villaområden. Möter kritik från bland annat Magnus Lindgren, generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige, som menar att utvecklingen liknar en privatisering av våldsmonopolet när privata aktörer tar över den statliga polisens roller. Det är SVT som rapporterar om att den privata säkerhetsbranschen boomar. Som alltid så är det en ganska märklig sorts rapportering. Man pratar liksom om, man pratar ju specifikt om säkerhetsföretag, man intervjuar folk i branschen och sånt där. Men bakgrunden är ju att efterfrågan på deras tjänster har ökat. Och i någon utsträckning måste man beröra

0: varför det är så. Och då blir det den här roliga sortens rapportering där man pratar om de andrahandskonsekvenser, tredjehandskonsekvenser av vad som pågår i Sverige utan att på något annat sätt nämna de underliggande orsakerna. Lite parentes i sammanhanget möjligen, men jag tycker bara att det är så intressant att se hur de hanterar det på. Till exempel i det här fallet är det SVT som skriver om det. Och det närmaste SVT kommer att snudda vid orsaken, det är att de intervjuar en person som säger att jag tror att det är han som är vd på säkerhetsbranschen, branschorganisationen, och han säger att efterfrågan på deras tjänster ökar på grund av den ökade upplevda otryggheten. Och en annan person som intervjuas, jag tror att det är en boende i ett villaområde i Täby som har skaffat privat vaktbolag, hon säger att privat säkerhet ger en känsla av trygghet i alla fall. Att det patrulleras och att det finns dekaler. Alltid skrämmer det bort någon. Och sen har vi också några pratminnes från Stiftelsen Tryggare Sverige, som jag inte har så bra koll på, men de slår fast att problemet är avsaknaden av en lokal och närvarande polis, säger Magnus Lindgren, som är generalsekreterare, för detta polis och generalsekreterare på den här stiftelsen som verkar för, som jag förstått det då, som verkar för brottsoffers rättigheter. Så att den, ett vällovligt syfte vad jag kan se med den här stiftelsen, och de har en del gamla jurister och poliser. Jag såg att Anders Björk satt med i styrelsen, såg jag. Honom har jag inte sett på länge i svensk samhällsliv, men han finns kvar fortfarande, håller på. Han säger så här, Magnus Lindgren: jag har stor respekt för kommuner och andra aktörer som upphandlar och köper tjänster på det här sättet, men vi måste ta en diskussion om det är en sådan utveckling vi vill ha. Det har skett en privatisering av våldsmonopolet i någon mening, där vi ser en överglidning från den statliga polisen till olika privata aktörer. Ja, jag vet inte om ens man kan säga att de går som katten kring het gröt, men det är intressant att inte med ett ord så nämner någon någonting om de egentliga underliggande orsakerna. Folk som lyssnar på Radio Bubbla är väl bekanta med situationen, men det egentliga problemet är naturligtvis att de kriminella psykopater som vi kallar för politiker har ägnat några årtionden nu åt att importera så många människor som möjligt från grupper som är, jämfört med svenskar, enormt mycket mer benägna att begå brott. Det är det som är problemet, och den enkla lösningen skulle vara att ta bort alla kriminella människor från samhället, kasta ut dem eller åtminstone låsa in dem, och framförallt inte importera nya människor som är enormt mycket mer sannolika att bli brottslingar. Och den poängen jag försöker göra, det är så att problemet är inte att det finns för få poliser. Och det är det som den här stiftelsen Tryggare Sverige trycker på. Och han är just en för detta polis. Men problemet är inte att det finns för få poliser. Den typen av resonemang är ett resultat av att ta massinvandringen, massimporten, för given. Som ett sådant naturfenomen som inte kan påverkas. Utan som man bara måste anpassa sig efter på olika sätt. Så att nu har vi tagit in, säg, 1 miljon kriminella parasiter i Sverige. Så hur många extra poliser behöver vi för att hålla ordning på dem? Sen kanske om några år, kanske Sverige har tagit in 5 miljoner parasiter. Ja, hur många poliser behöver vi då för att hantera dem? Och sen kanske vi har tagit in 20 miljoner.
1: Ja, men...
0: ja, det ni förstår. Frågan är aldrig huruvida det är en bra idé att fylla upp landet med ett maximalt antal kriminella personer. Utan frågan är alltid enbart hur många poliser behöver man för att hantera den här floden av kriminalitet som absolut inte går att stoppa eller ens att diskutera när man pratar om brottslighet och trygghet.
1: Nej, men du sätter fingret på problemet. Alltså, alla i den svenska offentligheten i någon form av tyckarposition eller bestämmarposition utgår idag från den här Lex Thomas Gyr, att de är här för att stanna, och de ska stanna några generationer och sen blir det bra. Och har man den inställningen, då är det lite vrickat, men i den meningen rationellt, då behöver man fler poliser. Och det som är obehagligt liksom, att det är så, ingen diskuterar den andra lösningen, utan alla liksom man tar det för givet, de är här, de har rätt att vara här, vi måste ha hand om och vi måste skydda oss själva, alltså behöver vi poliser. Det är bara så koko.
0: Så det andra problemet med resonemanget är givetvis, och det är kanske det som är mer intressant från vårt perspektiv, det är att det är inte bara det att lösningen inte är fler poliser, utan på ett sätt är det så att den utvecklingen som sker nu, att folk använder mer privata säkerhetsbolag, våldsmonopolet luckras upp och så vidare, Det är en utveckling som sker av fruktansvärda orsaker. Men det är ändå en i grunden mycket sund och positiv utveckling. Det vill säga att människor tar sin säkerhet i sina egna händer. Därför att egentligen om man tänker på saken så är det är perverst att lokala säkerhetsfrågor ska skötas av en nationell myndighet.
1: Mm.
0: Och det är precis samma problematik som i så många andra frågor. Alltså som att det är bizarrt på samma sätt som att till exempel barnuppfostran och utbildning ska centralstyras. Det funkar helt enkelt inte därför att olika personer, olika områden har olika behov och önskemål. Det är det grundläggande problemet. Men det kan vara värt att notera att skolsystemet är mycket mer flexibelt. Så att i de lägsta åldrarna på som dagisnivå, dagis är frivilligt. Det är förmodligen inte så länge till, det kommer förmodligen bli obligatoriskt. Men än så länge så kan familjer själva välja att inte delta i den delen av centralstyrningen. Skolsystemet har man gjort om till en sorts nyliberal modell som har vissa problematiska aspekter men som är långt bättre än den gamla skolsystemet där skolorna var nästintill helt uniforma, väldigt centralstyrda och så vidare. Folk kan välja vilken skola deras barn ska gå på inom bland de skolor som finns då och i teorin åtminstone så kan man också starta en egen skola och det finns friskolor som är åtminstone på vissa sätt bra mycket bättre än de mer typiska kommunala skolorna och så vidare. Men i den ännu mer fundamentala frågan om hur ens liv och ens egendom ska försvaras i ens närmiljö, där har man inget val. Man får inte välja vilken säkerhetsleverantör man vill använda sig av, utan det finns en enda leverantör och alla andra är förbjudna i lag att tillhandahålla motsvarande tjänster. Du kan köpa de här extra tjänsterna. Kan anlita väktarbolag och så vidare. Men väktarna är ju mycket mer begränsade i sina befogenheter. Och jag givetvis måste du fortsätta betala 100% för monopoltjänsten som du vill välja bort, som du inte har någon nytta av och som du inte vill ha. Så att jag tror att Magnus Lindgren på den här trygghetsstiftelsen, han har helt rätt när han säger att vi går mot en uppluckring av våldsmonopolet. Det han inte förstår det är att det är en mycket bra sak och att den utvecklingen borde påskyndas och fullbordas.
1: Skulle jag se fler kommunpolitiker som liksom funnit små ansatser i detta, men som verkligen sa att nej, men nu ser vi till att garantera ordningen själva och så hyr man in, lägger ut det ordentligt på entreprenad alltså. Sen vet jag inte vad lagen ger för utrymme för att tilldela den formen av entreprenad och vaktbolag ordentliga befogenheter. Helst skulle man vilja ha som i Sydafrika där de åker liksom omkring i pickuper med ordentliga kulsprutor på flaken. Det funkar ju.
0: Mm. Du får vänta lite till på just den lösningen. Men...
1: Ja, det är synd. En sak som förvånar mig faktiskt, som slog mig när jag tänkte på det är ju att de svenska kriminella är ju verkligen det är liksom ibland modiskt slödde, men de är ganska inkompetenta också. Man ser ju i andra länder, där garanterar ju åtminstone de kriminella, alltså när de utlovar beskydd de kriminella, så är det liksom också beskydd. De skjuter ju den som rånar han som har pressbyråkiosken vid tunnelbanestationen, om det är så att den som har kiosken vid tunnelbanestationen har betalat för att få beskydd. Men de orkar inte ens organisera sådana saker. Men det kommer säkert också som en del i uppluckringen. Kriminella gäng som stadgar sig och faktiskt på sitt sätt skapar ordning. Och då tror jag många affärsidkare paradoxalt nog kommer att tycka att om de kör på samma nivå som sicilianska maffian eller den andra getan, när man betalar 10-12%, så är det liksom billigt. Om det verkligen garanterar total ordning i närområdet.
0: Mm. Garanterat så kommer det ske mycket mer av den typen av informellt entreprenörskap, initiativ från den sektorn av ekonomin.
1: Och så, den sektorn av ekonomin lät väldigt fint.
0: Ja, kruxet är ju att den är ganska spretig, va? Och det beror mycket på var man bor. I vissa områden så kommer man inte ha en bra organisation av den typen, en som är trevlig att göra med. Men i vissa områden kan det nog fungera ganska bra och ta en organisation som Hells Angels till exempel. Det är många människor, jag vet inte om de tillhandahåller liksom lokal säkerhetstjänst. Men om folk har den möjligheten så kommer det förmodligen vara väldigt attraktivt jämfört med att att vara i händerna på något mer inte lika välorganiserat babbegäng i någon förort.
1: Ja, men det här visar ju också så hur den svenska bourgeoisien totalt saknar handlingskraft. Ta det här liksom på, vi pratade om för några sändningar sedan, bråken på Strandvägen, att det är så stökigt och så vidare. De jämrar sig och ropar på kommunalpolitiker som ska ingripa och polis, så det blir tyst och lugnt. Jag menar, det för dem, med de resurserna, det hade ju bara varit att skicka en kurir till Bromma och Hells Angels med en säck pengar igen och säga, grabbar, det är så stökigt i kvarteret, kan ni komma? De skulle ju rulla med en gång om det var en stor säck.
0: Mm. Jag skulle gärna, alltså det finns ett mer, man kan ta ett mer, jag vet inte, kanske lite mer filosofiskt perspektiv på frågan. Alltså jag tror att det är inte bara bra från ett sorts politiskt abstrakt perspektiv att våldsmonopolet luckras upp, utan jag tror också att det är väldigt bra psykologiskt för människor. Mm. Därför att upprätthålla säkerheten i ett område, att försvara ett territorium, det är en uppgift för de män som bor i området och har saker att försvara. Sina familjer, sin egendom och så vidare. Och ytterst är det bara de som kan försvara sig själva och sina egna, antingen själv handgripligt fysiskt eller genom att ingå olika typer av allianser och avtal med organisationer som kan tillhandahålla skydd. Och saken är att det är många som gör den här insikten nu. Jag känner personligen till dussintals exempel i Sverige på män som har börjat ta lokal säkerhet på allvar och organiserat sig för gemensamma förberedelser, kanske utbildning och träning, nattvandringar i sina lokala områden och så vidare. Och även när det börjar som ganska enkla småskaliga verksamheter, så det de flesta brukar säga är att det känns inte som en börda. Att man, visst, man skulle önska att det inte behövdes på samma sätt som det görs nu, men det är många som säger att det är ett väldigt naturligt sätt att lära känna och umgås med sina grannar, med de andra männen i området. Och någonting som på många sätt är utvecklande och inspirerande, som hjälper en att tänka klarare kring sin plats i samhället. Och det är inte bara männens ansvar gentemot samhället. Det är också en viktig del av vad män behöver göra för att leva på ett naturligt sätt. Och därmed också för att må bra och ha en känsla av mening och så vidare. Och återigen så är det ett mönster som går igenom på många olika områden i våra liv. Men när staten tar ifrån oss vårt ansvar och vår möjlighet i det här fallet att försvara oss själva, då tar staten ifrån oss någonting som vi har ett grundläggande behov av. Det är en del av vår basala reproduktion. Ungefär som att äta mat eller skaffa barn. Det är lika fundamentalt att försvara sig mot fysiska angrepp. Och det är lika viktigt för människor, framförallt såklart män, att få syssla med sådana saker. Det är ett biologiskt behov, precis som det är för alla möjliga andra djur.
1: Men där sätter du återigen fingret på det extra problematiska. För de du berättar om, det är ju människor du känner i ditt umgäng. Och det tror jag är ett icke-representativt urval. Och just du sa det här med att det här är ju lika naturligt som att äta, laga mat och sätta barn till världen. Problemet är ju att människor och män är ju fråntagna ansvaret på de områdena som så att säga ligger på nivån under. En hög nivå, det är liksom dra på, ta fram skölden och svärdet och gå ut och slå ihjäl den som hotar ens hem och härd. Nivåerna under, det är att fostra sina barn och en massa andra saker. Och det har ju folk upphört med, därför att de har accepterat att staten tar hand om detta. De finner det rimligt, för staten vet faktiskt bättre. Det är liksom ingrott i själen hos många. Och då blir det ett jäkla språng att ta att ja, men jag kan inte ta hand om ungarna, det kan staten, och mina barn vet bättre än jag hur det är med klimatet, om man ska röka eller inte. En sån person går inte ut och liksom slår ihjäl Mohammed när han kommer med sitt gäng. Tyvärr.
0: Nej, men samtidigt är det så att de saker du nämner nu, det är också sånt som folk börjar tänka mer på. Och återigen, du har givetvis rätt i att människor som jag kommunicerar med inte är typiska, men de är ändå, det är inte liksom så ett eller två lösryckta exempel. Jag tror ändå det är trender jag ser bland de som ligger lite mer i framkant, de som är lite mer vakna liksom. Folk som finns i våra kretsar, men som inte är liksom aktivister eller någonting sånt där. Ett exempel är att folk har en annan sorts samtal med sina barn, för att folk inser nu att de måste förbereda sina barn på en mycket tuffare verklighet än vad de själva växte upp i. Och ett kul exempel tycker jag, det är de här diskussionerna som har pågått länge nu i våra kretsar. Men de har haft lite extra aktivitet de senaste veckorna. Där ett försvarligt antal fäder säger sig vara, de har söner i tonårsålder. Och de säger att de är väldigt intresserade av hur man kan mer formellt introducera sönerna till vuxenvärlden. Kanske med någon typ av initieringsriter eller någon typ av ritualer för att göra den här övergången. Och då finns det olika aktiviteter som folk testar. Det organiseras tydligen som en sorts läger dit fäder och söner kan åka ut och delta i delvis organiserade aktiviteter för att försöka återskapa den typen av äldre. Och det är så har människor gjort i alla tusentals år. Men vi har tappat det. Relativt nyligen har vi tappat det. Men folk försöker aktivt hitta tillbaka till det där. Och de här väldigt positiva utvecklingarna skulle ju knappast ha hänt i ens närheten av samma utsträckning om det inte var för den här bistra samhällsutvecklingen. Så vi har det, den här gamla sentensen, jag vet inte var den kommer från ursprungligen, men vi kommer alltid tillbaka till den för att den är så träffande, där man säger att hårda tider skapar starka män skapar goda tider skapar svaga män skapar dåliga tider, och så går cykeln runt. Och nu är vi på väg in i en dålig tid, och mycket riktigt så ser vi hur starka, hårda män börjar formas i högre utsträckning än tidigare.
2: Radio Bubbla.
0: Till att börja med så ska vi säga någonting som har att göra med den här stora händelsen som alla pratar om nu de senaste månaderna. Men jag orkar inte prata om Ukraina och Ukraina-kriget. Jag är inte så intresserad. För det första så gör vi för få sändningar för att det ska vara relevant att rapportera om vad som händer i kriget dag för dag eller vecka för vecka. Och för det andra så skulle jag ändå inte vara intresserad av att rapportera på det sättet, även om vi sände 3 gånger i veckan. Dels för att jag inte är särskilt engagerad i frågan, jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i kriget. Dels för att det är så enormt svårt rent epistemologiskt, alltså för att mängden desinformation är så överväldigande att det är hopplöst att förstå vad som händer om man inte liksom är en regering med egna spionsatelliter och sånt där. Så att jag läser vad andra skriver allt eftersom de följer kriget med stort intresse, bland annat på BBSen. Men tyvärr måste jag säga att precis alla förmedlar på ett eller annat sätt saker som jag uppfattar som rätt uppenbara propagandabilder. Det går nästan inte att prata om kriget utan att någon mån göra sig till språkrör för den ena eller den andra skurkregimen. Moskva, Kiev eller Washington eller någon annan. För det tredje så har jag inte så mycket att tillägga efter vårt temaavsnitt för några veckor sedan. Då vi gick igenom situationen från ett litet fågelperspektiv. Allt vi sa då står sig. Och det vi sa då är ungefär det som behöver sägas enligt min mening. Jag tror fortfarande på samma utfall av kriget som jag gjorde då. Du säger att det blir, ja, att det förblir i militära termer en isolerad regional konflikt. Det kommer inte bli tredje världskriget. Ryssland kommer vinna kriget, uppnå sina militära mål. Men det kommer ta ett tag och bli ett ganska grisigt krig några månader till. Och för det fjärde så att jag tänkte på precis den här sändningen här att jag är osäker på om det är lagligt för mig att prata fritt i hjärtat om Ukraina-kriget. För att jag bor ju i ett land numera där man kan få 3 års fängelse för att säga saker som uppfattas som stöd till den ryska sidan i kriget. Och igår så läste jag om att en prorysk YouTube-profil som heter Gonzalo Lira, han är mest känd som Coach Redpill. Han har tydligen, han bor i Ukraina, han är chilenare tror jag, som bor i Ukraina och gör YouTube-sändningar på engelska. Han har tydligen blivit gripen och dödad i Ukraina, redan sagt på YouTube. Det är inte riktigt lika illa här i Tjeckien va, men de är rätt fanatiska här faktiskt i sitt rysshat. Och ibland är det lite fundersam också över de eventuella riskerna. Så att konstigt nog så landar jag i att jag inte är intresserad av att prata om världens största nyhetshändelse. Och när jag frågade dig Boris Hamdan, så verkade du känna på ett liknande sätt. Du verkade inte heller känna något trängande behov att prata Ukraina.
1: Nej, alltså jag håller på att säga att när jag gör det eller skriver om det så är jag tvungen att flytta perspektivet bort va, från nyhetsflödet helt och hållet egentligen. För att det inte dras in i den här malströmmen av alltså det är verkligen en malström av desinformation. Jag måste ju ändå följa nyhetsflödet för morgonpostens räkning. Vi gör det allihopa här. Men man ser det ju i våran live-tråd alltså att jämför man med andra så där dyngar ju alla ut liksom bilder på döda människor, alltså väldigt ofta, och ruiner och sådana saker, och det är den gamla vanliga hysterin liksom, och som gör det i sig svårt att förstå skeendet. Vi håller oss mer till officiella verifierbara påståenden, och man kan ju se också hur det är lite illa när folk går in liksom i mediaflödet och diskuterar olika uppgifter på allvar. Man kan ju spåra det när man ligger tätt på nyhetsflödet. Om det är en ukrainsk eller rysk myndighet som kommer med en kommuniké om någonting. Så i början på kriget, då var alla tidningar noga med att säga att använda de här nyckelorden faktiskt. Hävdar, uppger, påstår till och med. Det har helt försvunnit. Slänger Ukraina ut en kommuniké så skrivs det utan de här viktiga markeringsorden. Det bara är så. Medan de finns kvar om det är ett ryskt uttalande. Även om det skulle komma ett ryskt uttalande om att jorden kretsar runt solen, så skulle det komma ett påstående. Den ena eller andra ryska potentaten. Alltså, så det är ganska ogörligt. Däremot försvinner en del saker ur nyhetsflödet som jag själv tycker är viktigt och som jag haft med i live-tråden. Till exempel att två gånger som man har haft stora konferenser nu i Washington, där USAs utrikesminister har kallat in all försvarsindustri, alla stora leverantörer, för att gå igenom hur de ska kunna upprätthålla en tillräcklig produktion för att Ukraina ska kunna förses med vapen om kriget pågår i flera år. Sånt säger ganska mycket om det här spelet. Men istället så får man i svenska tidningar så här stageade bilder av en nallebjörn framför en husruin. Det är väldigt mycket känslor och väldigt lite eftertanke. Så att, ja, min lust att diskutera är också ganska begränsad. Om det gäller nyheter om kriget.
0: Du har ju också i Morgonposten vänt dig bort från det dagsaktuella på ett annat sätt. Du går tillbaka till dina resedagböcker från årtionden sedan och skrivit en artikelserie som heter Landet som inte får finnas, baserat på dina egna resor i Ukraina när det begav sig. Tycker jag har varit bland det mest intressanta och läsvärda i hela flödet. Som har med det här att göra. Jag vill bara nämna det för att rekommendera eventuella radiolyssnare som inte har läst de här texterna att gå in och göra det. Det blir ganska fantastiskt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Google stänger ner Granskning Sveriges huvudkonto på YouTube efter anmälan från DN och Expressen. Målet att stänga ner alla relaterade kanaler. Ja, vi har pratat om Granskning Sverige några gånger tidigare i Radio Bubbla. Det är som en följetong som är ganska intressant. Och jag hade tänkt någonstans, tror jag, att den skulle kanske lugna ner sig. Men det har faktiskt eskalerat. Granskning Sverige är alltså en alternativ mediekanal, kan man säga, som specialiserar sig på att använda telefon. De ringer människor. De ringer ofta makthavare, politiker och sånt där, och ställer jobbiga frågor. Och de ringer även och söker upp journalister och ställer frågor om varför de rapporterar som de gör och så vidare. Och det här har naturligtvis gjort landets journalister oerhört upprörda. Någon i pöben har mage att ifrågasätta deras integritet och yrkesutövning. Mm. Så de har dragit igång en stor kampanj som man kan säga leds framförallt av Expressen och Dagens Nyheter, av Bonnier Media just nu. Där man då säger att Granskning Sverige, de sysslar med trakasserier, i hatmedia. De riktar allvarliga hot mot journalister, demokratins stöttepelare och så vidare. Och just nu så har man framförallt en kampanj som riktas mot Google för att pressa dem att stänga av Granskning Sveriges YouTube-konto. Och förutom då Expressen och DN, tidningsutgivarna har gett sig in i leken. Jeanette Gustafsdotter, som är vd där, säger att vi stänger ner alla konton. Jan Björklund har också varit, folkpartiledaren Jan Björklund har också varit ute och sagt, han har darrat på läppen och sagt att granskningsfärg är ett hot mot vårt öppna samhälle. Jag är inte så där väldigt nära bekant med granskning i Sverige för egen del. Det jag har lyssnat på lite grann, det har varit ibland saker som var ganska låg nivå, ganska plumpt. Det sägs också att vissa av deras medarbetare har uttryckt det hotfullt. De har någon sån här crowdsourcing-mekanism, tror jag, att många människor kan liksom logga in på deras sajt och ringa samtal via deras, jag vet inte om det är liksom via deras växel eller hur det funkar. Men sen så klipper de ihop då saker som de publicerar utifrån vad många olika frivilliga arbetande krafter gör. Och tydligen är det så att då, i vissa fall då, så har de fått in folk som har betett sig dåligt och betett sig liksom för aggressivt, hotfullt och sådär. Vilket granskning Sverige har tagit avstånd ifrån och sagt liksom att ja, den här personen har fått jobba med oss längre, vi ska inte publicera det här. Vi beklagar liksom att det slank igenom några rötter här. Men oavsett vad granskning Sverige håller på med, och som sagt, jag är inte superinsatt själv, men mitt intryck är, och det är det här som är så intressant, va, att det är exakt samma sak som Expressen håller på med. Det är exakt samma sak som de etablerade medierna håller på med. Så att det man gör på granskning Sverige är att man vänder samma metoder mot mainstream-medierna som mainstream-medierna själva använder. Och Expressen till exempel är en mediekanal som har gått i täten för den här typen av metoder, va. Så de driver den här kampanjen, och samtidigt är de ökända för sin påträngande, integritetskränkande verksamhet. Där de till exempel söker upp folk i deras hem, kommer och ringer på dörren med kameror och hänger ut folk. Skillnaden är framförallt att Expressen går på vanliga privatpersoner. För att de har skrivit någonting som inte var politiskt korrekt i ett kommentarsfält på nätet. Medan granskning Sverige går på journalister som formar människors medvetande från sina kommandohöjder på de rikstäckande redaktionerna. Och dessutom, jag lyckades inte bekräfta det inför sändningen, men jag såg en sak som jag tyckte var helt, helt fantastisk, nämligen att jag tror att det var så här att Expressen gjorde en artikel om granskning Sverige där de kritiserade granskning Sverige för deras påträngande hembesök, att de gick hem till folk, knackade på dörren med kamera och mikrofon och sånt där. Och för att illustrera den här artikeln så använder de en bild från ett av sina egna hembesök. Alltså när Expressen knackar på någons dörr. Som sagt, jag lyckades inte verifiera om det verkligen stämde, så jag har inte sett det med egna ögon. Men det var vad jag läste i alla fall. Det skulle inte förvåna mig om de till och med går så långt. Även om de då liksom, ja, de slår knut på sig själva. Sen så är det en annan sak som är ganska ironisk, och det är att nu har granskning Sverige blivit nedstängt, åtminstone ett av deras konton. Och Google har ju hållit ut ganska länge mot den här kampanjen. Och ignorerat den eller sagt att vi tänker inte ta bort dem och så vidare. Så länge det bara handlade om liksom näthat och trakasserier och så vidare. Men till slut så tog man till det tunga artilleriet. Nämligen att anlita det ökända upphovsrättstrollet Peter Danowski. För att istället för den här näthatsgrejen så vill man då sätta dit granskning Sverige för upphovsrättsintrång. Så istället för de här påhittade hycklarna anklagelserna om trakasserier så går man på upphovsrättsintrång. Vilket, jag vet inte, det kanske är sant i någon bemärkelse. Men så, då vaknar Google. Då vaknar Google och då lyckades man ta bort inte någon enskild video som innehöll ett upphovsrättsintrång utan hela kontot. Ja, riktigt sjuk historia. Men ja. Samtidigt, jag tycker det är fantastiskt att det hamnar i öppen dager. Vilken extremt ondskefull hyckleri de sysslar med på Expressen och DN.
1: Ja, det blir faktiskt bara värre och värre och öppnare och öppnare. Vilket var svårt att tänka sig tidigare.

0: Radio Bubbla.
1: Pris på potatischips i Japan upp kraftigt efter dålig skörd. Chips med pizzasmak kostar över 100 kronor påsen. Regelverk förhindrar import. Ja, det är kris i Japan. Det är missväxt i Hokkaido där potatisskörden har blivit illa behandlad av stormar och så vidare, dåligt väder. Är det liksom en annalkande potatissvält likt den på Irland här? Vet du att Japan ligger i varmt om hjärtat?
2: Mm. Jag tror inte det. Japanerna är väldigt tuffa. De kommer komma tillbaks. Hokkaido är ju en fantastiskt bördig ö. Men också en plats som är utsatt för så dramatiska årstidsväxlingar och som naturliga fenomen som verkar på det landet från alla olika riktningar. Stormar som kommer från Stilla havet, snön som sveper in över Sibirien. Många av de här sakerna är oförutsägbara. Så till och från så har man ett dåligt år när det kommer till skördarna. Men vi kan se att över tid så har jordbruksproduktionen på Hokkaido varit otroligt stark i tusentals år. Så jag tror japanerna kan ta det här. De är tillbaks nästa år med fullskalig potatisproduktion och naturligtvis chipsen, potatischipsen, pizzasmak, alla andra smaker.
1: Är inte just pizzasmak på chips tecken på någon slags kulturell degenerering i det här landet?
2: Nej, man skulle kunna tro det. Jag kan inte klandra någon för att dra den förhastade slutsatsen. Och anta att man har till exempel i Sverige eller i Spanien eller sånt där man har chips med pizzasmak skulle naturligtvis vara oerhört degenererat, förkastligt. Men det är Japan vi pratar om. Japanerna, de har ett helt annat sinne för kvalitet än vad till exempel europeer uttaget andra varelser har. Det är därför de har den här krisen. Om de inte vore japaner så skulle de bara importera potatis från något annat land som hade en bra skörd det här året. Men de gör ju inte det, för att japaner, de vill bara äta japansk potatis. Jag tror att de har goda skäl till det. Jag tror att den här potatisen som odlas på Hokkaido är mycket, mycket bättre. Det blir bara äckligt för japanerna att äta något utländsk, lågkvalitativ potatis. Och detsamma gäller naturligtvis pizzakryddan. Jag har själv aldrig varit i Japan, tyvärr. Eventuellt så flyttar vi dit innan vi flyttar till Mars. Det är som en mellanstation, men det som alla vittnar om är ju att maten i Japan är mycket, mycket bättre än på andra ställen. Och det är inte bara japansk mat, utan till exempel vart i världen ska man åka för att på ett förutsägbart, pålitligt sätt få riktigt bra fransk mat eller italiensk mat, pizzakrydda. Jo, i Japan, därför att man har helt annan nivå, annan sorts kvalitetstänk, en noggrannhet, en perfektionism. Mm. En sorts nästan transcendent meditativ fokus där man gör alla typer av produktion. Från hur man plockar upp potatisen i marken till hur man liksom förbereder sig mentalt för att blanda pizzakryddan. Jag tror bara att de här pizzachipsen, det låter vulgärt. Jag kan förstå att det låter liksom simpelt och som inte bra mat i din öron. Men jag tror att det här är en upplevelse. Mm. Jag tror att det är någonting som vi västerlänningar inte kan förstå hur goda de här pizzachipsen är i Japan.
1: Jag blir nästan lite hungrig och lite chipssugen. Jag kan i alla fall vittna om att den skotska whiskyn, single malt whisky, den görs bäst i Japan. Det säger ju någonting. Om man kan slå skottarna i den sporten så har man någonting att tillföra.
3: En Campari?
4: In Campari.
3: One Campari, please.
5: Una Campari!
3: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden så ta ett glas Campari.
6: Campari! Ah.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Syriska trupper nu bara en mil från Palmyra som kontrollerats av IS-terroristerna sedan maj förra året understöds av ryska stridsplan. Ja, vi har pratat lite om Rysslands förmenta tillbakadragande från Syrien i de senaste radiosändningarna. Och det verkar som att det här är ganska överreklamerat. Vi har redan en länk som ligger i världenavdelningen och den kanske har glidit ner under strecket nu. Som vi pratade under den förra sändningen. Men den heter så här. Michael Kaufman och Dmitry Gorenburg. Rysk tillbakadragande från Syrien. Desinformation. Närvaron görs permanent. Strategin förändrad. Det är en alternativ beskrivning av vad Ryssland håller på med i Syrien just nu. De säger i ett nötskal att det är ingen tillbakadragning. Utan de drar tillbaka flyg från två specifika flygbaser och de flyttar om igen. Men de passar på att få det här att se ut som att det är tillbakadragande.
4: Ja, och de har dragit tillbaka flygplan, en del flyg från Syrien, men också skickat dit nyare modeller av både flyg och helikoptrar som anses vara mer effektiva. De har minskat kvantiteten men ökat kvaliteten på flygstridskrafterna.
0: Ja, hur som helst så verkar det som att det nu det rör sig i slaget om Palmyra. Men det är alltså Assad-regimens trupper som kämpar på Palmyra. Betraktas som en strategiskt viktig och naturligtvis symboliskt viktig plats. Eftersom det är en gammal välkänd stat. Och
4: det är intressant att se mycket som är kvar av stan.
0: Ja, med tanke på att det finns så mycket antikt så är det eventuellt inte så mycket. Men vi får förmodligen snart se, därför att syriska trupper rycker fram understödda av rysk flygvapen. Och det här har varit planen ganska länge man har haft det här som mål. Och om man skulle lyckas med det här så skulle det vara en väldigt stor seger för kriget mot IS-terroristerna.
4: Men frågan är också hur det här påverkar förhandlingarna som pågår just nu. Att man får en... Att regimen får en egentligen propagandaseger om de intar Palmyra.
0: Ja. Vi får se vad Staffan Demistora hittar på i ett sånt läge. Han är på bild även i den här artikeln. Allt mer populär och fotogenik.
4: Ja.
0: Vår italiensk-svenska diplomat. Ja, vi har ju en till länk. Jag kan hitta den i världenavdelningen. Ja, vi får i alla fall se. Vi får se hur det går i Palmyra och om det är något ryskt tillbakadragande. Eller om det enbart är en sorts PR-kupp. Vi har en annan uppgift som kommer från amerikanska militären. Precis häromdagen. De säger att nu efter det så kallade tillbakadragandet så bombar Ryssland för första gången IS-terroristerna.
4: Ja, just det.
0: Det var någonting som en hög amerikansk militär sa häromdagen. Att nu äntligen, nu har de börjat bomba IS-terroristerna. Vi vet inte varför, men nu gör de det. Då kan vi se att de faktiskt bombar IS istället för att bomba de här, som USA skulle kalla dem, moderata rebellgrupperna, oppositionella människor i Syrien.
4: Ja, moderata men. Ja. Inte så mycket moderat över dem.
0: Så att eventuellt så var det här Rysslands märkliga sätt att säga att nu ska vi börja bomba IS-terroristerna. Då säger de istället att nu drar vi oss tillbaka. Mm. Ja, eventuellt så i alla fall så är det här en fördel för Putin. Han kan använda det här i sitt inrikespolitiska spel. Eventuellt dölja sina spår i den globala diskussionen. Det är rafflande och svårt att hänga med i alla vändningar.
5: Radio Bubbla.
2: Samtliga partier i Maltas parlament går till val på att legalisera rekreationsbruk av cannabis. Vissa poliser har inte förstått innebörden av tidigare genomförd avkriminalisering, enligt premiärminister Joseph Muscat. Ja, vi pratade ju för någon vecka sedan eller två om den politiska situationen på Malta och det som beskrivs som en politisk kris. Där premiärminister Joseph Muscat är hårt ansatt av anklagelser om korruption. Det är Det är företagen i Panama som ägs av stiftelser på Nya Zeeland och har bankkonton i Dubai och tar emot betalningar från Azerbaijan och så vidare. För att lösa den politiska krisen så har premiärministern nu utlyst val. Det blir parlamentsval på Malta den 3 juni. Så det här är, ett brittiskt system. Så det är inte så jättekonstigt att man utlyser val på det här sättet på kort varsel. Men nu blir det val på Malta och det innebär att valrörelsen är i full gång. Den har varit intensivt igång nu i en veckas tid. Med valrörelsen så kommer valfläsk. Och lite halvt otippat så har alla partier, alla tre partierna ska vi säga. Det finns, Malta är i princip ett tvåpartisystem. Så finns det ett litet parti som har en plats i parlamentet över de två stora. Men alla de här tre partierna nu har gjort utspel i ett väldigt tydligt trevare om att de vill legalisera cannabis helt och hållet. Och det de säger, vi måste ta en debatt. Vi måste ta en debatt om vi verkligen kan ha den här olagligheten. Och det sker med bakgrund av att Malta har redan avkriminaliserat cannabis i flera steg. Man har tillåtit medicinsk marijuana, infört en sorts avkriminalisering som innebär att polisen ska se mellan fingrarna och sådär. Som premiärministern påpekar att tyvärr så verkar många poliser inte ha förstått den här avkriminaliseringen. Så att, som han uttrycker det, fortfarande så händer det att en ung människa åker fast med en joint och då gör polisen en stor sak av det. A show is made of him. Och så ska det inte vara, för nu ska vi tagga ner med cannabis. Men för att ta det vidare då, så säger de att vi ska legalisera helt och hållet. Portugal och Kanada ska vara förebilderna, säger de. Och oppositionsledaren vill inte vara sämre. Han säger att vi som är föräldrar är naturligtvis oroade, men just därför är det också viktigt att vi får det rätt. Och vi kan inte låta det här vara en kriminella sänder och så vidare och så vidare. Det är intressant att de här är skamlösa opportunister, de här politikerna. De är iskalla. De är iskalla politiker, psykopater, som alla andra människor som styr länder och konkurrerar om makt på den nivån. Men nu är det uppenbarligen opportunt på Malta. Det säger någonting om opinionen, om inte annat. Att en av de saker som man gör för att vinna ett val är att man säger om ni väljer oss så får ni röka på. Kanske att de hoppas på de här effekterna som cannabis sägs ha, att försämra människors förmåga att minnas saker.
7: Ja, men så lönska önsat att det inte är omöjligt.
2: Enda sättet att få folk att sluta prata om Panama-papperna.
7: Ja.
2: Se till att de knarkar ner sig. Ja, Boris, förklara nu för mig varför det här egentligen är ett domedagstecken.
7: Nej, men det är ju inte det. Jo, det är faktiskt ett domedagstecken. Det är ett domedagstecken. Därför att det är... vi har varit inne på det förut. I en tid när överheten, förutom i Bihar då, tycker att det är jättebra med alkohol, droger, sexuell lössläppthet och så vidare och så vidare. Och att folk gärna ska sjukskriva sig för utbrändhet. Det är ett sätt för överheten att styra och regera helt enkelt. Man släpper alla fördämningar. Och nu kan man ju inte vara emot att man legaliserar cannabis till exempel eller någonting annat. Men man bör vara väldigt vaksam på att det sker inte i för att man vill att individer ska få bestämma själva. Utan det sker därför att man vill att individer ska röka på så mycket som inte kan bestämma själva.
2: Jag känner på något sätt att när opium för folket blir en bokstavlig policy, när det inte längre är liksom en metaforisk överförd bemärkelse, men det är bokstavligt talat opium för folket som ska lösa problemen, då kan jag känna att om politikerna är så svårt på fallrepet, så är det ändå en positiv signal. Jag kan väl själv se vissa nackdelar med det här. Jag menar, jag vill inte att Malta ska bli någon sån här knarkställe. Det är när man åker till Amsterdam, jag har förstått att det är lite liknande på vissa ställen i USA. Det är ganska mycket fokus på den här drogkulturen och sånt där. Och det kanske inte skapar de allra skönaste vibrationerna. Vad en rastafari-inspirerade rödögda typer kanske tycker i sin dimma. Tycker inte jag att det är det mest trivsamma. Samtidigt vet jag inte, för att här på Malta, Nu är inte jag den person som det första jag gör när jag kommer till en ny ö går och söker mig till de här subkulturerna. Men det är när man ser liksom, går folk runt med dreadlocks och såna här cannabisblad broderade på kläderna och så vidare. Och jag har inte sett, jag har sett ett ställe, en nattklubb kan man säga, som verkar väldigt marijuana-orienterad, om man säger. Men jag är inte så mycket på gatorna i övrigt. Så jag misstänker att om det finns någon folklig cannabiskultur här, och det misstänker jag att det finns eftersom politikerna har det bråttom nu med att gå ut och lova legalisering. Det måste betyda att malteserna vill ha det här, de röstberättigade maltesiska medborgarna. Så jag tror att den är mer low-key på något sätt. Och kommer inte nödvändigtvis blomma ut i såna här coffee shops och sånt.
7: Nej, alltså det är där det är... Alltså det beror ju oerhört mycket på hur ett samhälle ser ut helt enkelt. Är det ett välordnat och stabilt samhälle med kultur, normer, traditioner och folk arbetar och tycker det är viktigt, då är liberaliseringen komplett ofarlig, menar jag, för att de kommer ändå bli en del i vardagslivet och folk kommer hantera det förnuftigt. Är det ett samhälle i upplösning så får ni givetvis helt andra effekter. Det ganska naturligt. Men jag tolkar det som att Malta är så pass stabilt att legaliseringen bara gör att folk får lite lugnare och lättare. Att de inte förfaller.
2: Jag tror inte det är någon större risk faktiskt för Malta och det maltesiska folket. Det finns väl en del drägg i expat-klicken. Och på gott och på ont så kommer väl en legalisering att omfatta även sådana människor. Men vad gäller malteserna? Så skulle jag inte vara orolig. Förutom vissa aspekter då. Till exempel att redan nu så finns det en oroande hög konsumtion av onyttig mat på Malta. Framförallt så kallade pastizzi. Såna här smördegspajer fyllda med ost och annat gott. Och till dem så dricker man te med mycket socker. Och därför är malteserna Europas fetaste folk. De menar inte feta som att de är bra, de är grymma, de är balla, utan de är överviktiga. Mer överviktiga än några andra. De är som Europas amerikaner eller mexikaner och sånt där.
7: Va? Alltså, du menar att de är tjockare än ungrarna?
2: Ja, de är tjockast i EU.
7: Jävlar.
2: De är tjockast i Europa. Alltså, de är faktiskt, jag vill inte tala illa om världsfolket, va? Men de är glada i maten och runda till formen. Och det där kan jag tänka mig. Det har jag hört att det kan bli ännu värre om man nyttjar dylika örter. Man kan bli väldigt sötsugen och kanske trycka i sig dubbelt så mycket pastizzi. Och det kan jag tänka mig, det är inte bra för den malteska folkhälsan. Inte desto mindre kanske en lyxalig kombination. Vad vet jag?

0: Radiobubbla. Att vara eller inte vara. En ödesfråga att besvara. Där du vandrar i ditt hav av kval. Du som fåfängt drömde om en bal. Som hoppades i frid få fara. I lugn och ro få sköta dig och ditt. Istället fick du denna avgrundsritt. Där maran har lagt om en snara och piskar dina länder bara. Men ändå, bortom berg och bortom dal, du anar den, din egen gral. Så låt då inte drömmen gå i kvav, och res dig innan du har gjorts till slav. För varje bittert stygn och varje pil, ge nu igen med lämplig projektil. På det att du, när hanen arla gal, har andras hinder undanföst och bojor bräckt och snaror löst och vandrar stöd på egen stav.
1: Det var tur de sista raderna kom där alltså, för jag var ju på väg ner i en existentiell depression. Tack Lotus för att du stegade upp det där. Den där var väldigt intressant som dikt, för jag påminner, alltså vi kommer väl kanske in på Jordan Peterson och Bibeln lite senare, och det slår mig att det här skulle vara en väldigt bra psalm. Det kan verka underligt, men jag påminns faktiskt om Fabian Månsson, den gamle arbetarkämpen, skrev ju en psalm som var på väg in i den dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom slogs hårt för att den skulle upptas i den nya redigerade psalmboken, då kan ha varit tidigt 1920-tal, men han förlorade, och den hade just den här Klotis kanske har läst den, att omkvädet skulle jag vara slav, nej så jävlar anamma. Det hade varit en jättefin psalm.
2: Vi får sätta den till, ja, någon av de många fina melodier som redan finns.
1: Ja.
2: I psalmboken. Jag kan spontant tänka mig ett par som jag tror skulle kunna funka.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: SpaceX skjuter upp NASA-astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken på färd mot internationella rymdstationen i första uppskjutningen av astronauter i omloppsbana av ett privat företag, och första uppskjutningen från USA sedan sista rymdfärjan 2011. I vår förra sändning av Radio Bubbla i tisdags så pratade vi ganska utförligt om den här händelsen som vi då räknade med skulle hända dagen efter, det vill säga i onsdags. Men det var lite molnigt i onsdags. Det var för dåligt väder för att skjuta upp. Så att bara kort stund innan det var dags så ställde man in det. Man visste flera timmar innan att det var osäkert. Men det blev inställt då och uppskjutet. Och med uppskjutningarna till omloppsbanan så fungerar det så att man kan inte göra dem när som helst. Orsaken att de äger rum på såna specifika tidpunkter som 22.33 och 21.22 var det senast. Det är att det finns bara ett litet fönster på någon enstaka minut för att raketen ska kunna pricka in sig i omloppsbanan på rätt sätt, så att den kan ansluta till internationella rymdstationen. För den måste då ta sig upp i omloppsbanan, måste den ta sig en bit. Och problemet då, jag tror man kan sammanfatta det förenklat som att om man skjuter upp vid fel tillfälle så kommer det krävas för mycket bränsle för att ta sig hela vägen fram till rymdstationen. Mer bränsle man får plats med i en sån här kapsel. Så att man måste optimera. Och då finns det bara fönster någon gång. Ja, några enstaka gånger i veckan kanske. Så att nästa fönster då efter onsdagen var i lördags. Ja, igår kväll. Vid klockan 21.22. Och ja, det var en lyckad uppskjutning. Allting gick bra. Det var dåligt väder också. Det ett tag så verkar det som att det inte skulle gå vägen. Det var ganska mulet. En stund innan såg det ut som att det började regna. Det var lite osäkert. Jag såg massa droppar slå mot en kameralins, såg det ut som. Jag vet inte om det var regn eller om det faktiskt var, det var någonting, det kanske var någon vätska från någon raket eller någonting som läckte ut. Men tack och lov då så blev det av. Och man hade, ja, så vet jag vet, en perfekt, helt felfri uppskjutning. 3 minuter innan take-off så ringde min telefon. Och det var du, Boris, som ringde. Och vi skulle prata om ja, som vi ofta gör kvällen innan dagen då vi har radiosändning, så brukar vi prata lite och synka vad ska vi prata om imorgon och sånt där. Så det var du som ringde, men du visste inte om just då att det var uppskjutning. Så att nu måste jag fråga dig, hann du till TV:n eller YouTube eller någonting så att du kunde kolla på det i realtid?
1: Jag rusade genast, jag befann mig på landet och där man är helt bortanför alla high-tech-grejer. Jag hade ju totalt missat det då. Jag tog en minut att koppla upp mig och det är så här läskigt ursprungligt alltså att titta på det där. Man väntar sig på något sätt i sitt undermedvetna att någonting olyckligt ska hända. Men det var väldigt storslaget. Men det är nästan lite läskigt med alla att de lyckas. De har ju kameror precis överallt. Det är ju inte som i min barndom när man såg de här uppskjutningarna. Det var liksom, allting var på långt håll och ja, det var väldigt avlägset. Här är man verkligen med på. De har ju någon kamera på raketkroppen till och med som man ser när motorerna lösgörs. Det är lite läskigt nästan. Det höjer spänningen.
3: Mm. Ja, spännande är det ju verkligen alltså. Framförallt under de här första kritiska minuterna när raketen går upp. Och som jag förstår det så är det störst risk för att någonting går dåligt är precis där i början. Alltså man kan säga Challenger-scenariot som inträffade på 1986. Så det är ju, man andas ut lite grann när man ser att de har kommit lite längre än så. Ja, det var fantastiskt kul tycker jag, inspirerande och så skönt att det gick bra.
1: Det är stressande med just bilderna och sen de här olika kurvorna och staplarna som man kan se liksom, som man inte vet vad de betyder riktigt. Man väntar bara att någon av dem ska liksom ta av åt fel håll. Nej, det är stor underhållning.
3: Så att, och

0: amerikanska flottan som används för skydd mot ballistiska robotar. Så att som jag förstått det, jag är som bekant ingen sån här så kallad MÖP, men som jag förstått det då så använder man de här båtarna till att patrullera runt och detektera avlossningar av ballistiska robotar. Och om man upptäcker en sån robot då så har man antirobotrobotar på båten som kan skjuta ner dem. Så det är det de är till för, och de är en del av en del av flottan, en enhet på flottan som specialiserar sig på just det här. Den heter vi kan komma tillbaka till det, men heter sjunde flottan, har 6 såna här skepp. Ytterligare lite kuriosa är att båten heter ju John S. McCain. Den är alltså inte döpt efter sittande senator John McCain, som ställer upp presidentvalen då och då och så vidare. Den kända för detta krigsfången från Vietnam och så vidare. Inte döpt efter honom, utan den är döpt efter hans pappa och hans pappas pappa.
1: Mm.
0: John S. McCain senior och John S. McCain junior. Alltså far respektive farfar, som båda var riktiga toppofficerare i den amerikanska flottan. Jag tror att de var generaler båda två. Ja. Den här båten har krockat med ett kommersiellt fartyg ur, tror, var det Liberias handelsflotta? Det var flaggat i alla fall i just det, Liberia. Så det här är ett tankerfartyg som normalt sett skeppar olja. Och just nu håller den på att skeppa olja från Taiwan till Singapore. Men i det här fallet så var båten enligt uppgift tom, eller nästan tom. Och man kan tänka, sånt där händer väl? Sånt där händer kanske. Man kan undra, men är det inte märkligt att en sån här toppmodern jagare som är till för att jaga ballistiska robotar, att den inte kan detektera att den håller på att kollidera med en jättelångsam tankerfartyg? Vad håller de på med på båten när de inte ser det här komma? På radar eller utkik? Men har de inte någon matros som kan avdelas till att, jag vet inte, klättra upp i masten och speja, eller hur man gör nu för tiden? Nej, tydligen då så finns det ingen som har koll på vad som händer då kilometer radie runt båten. Bara det båda är inte så gott. Men det som lyfter den här historien till en mycket mer spännande sak, nästan James Bond-nivå tycker jag, det är att det här är andra gången på bara några månader som ett skepp från precis den här enheten av den här typen kolliderar med ett civilt fartyg. I juni i år så var det fartyg som hette USS Fitzgerald som rök ihop med en filippinsk flaggat containerfartyg i närheten av Japan. Och även då så var det flera dödsfall. 7 amerikanska flottister avled. Och bara har varit en avredning, folk fick sparken efter det där. Men det är ju, jag vet inte, jag tycker nästan att det är för misstänkt det här. Men om jag var en antagonist till den amerikanska flottan, så jag kan bara föreställa mig, men skulle man inte kunna överväga det här som en strategi, att man infiltrerar civila skepp och ser till att de krockar med amerikanska militärfartyg? På så sätt får man skada amerikanska militärskepp, sätter dem i spel. De måste gå in på reparation, och då är de inte ute och vaktar efter ballistiska robotar. Och det är också ett sätt förstås att testa den amerikanska flottans kapacitet att till exempel ersätta skadade skepp och sånt där. Så jag undrar, hur utesluter man att det här inte är kanske en koordinerad kinesisk spionkampanj?
1: Ja, om jag förstår rätt, jag är lite långsam, det är ändå tisdag. Du menar alltså att det är en medveten grej från de som kontrollerar de civila fartygen och ser till att de krockar? Eller menar du att det är infiltratörer på de amerikanska fartygen som ser till att man krockar?
0: Det blir ännu mer spännande konspirationsteori. Nej, jag tänker på de civila fartygen, för att det förmodligen inte är så jättesvårt att infiltrera besättningen på ett sånt skepp. Och sen då, lite misstänkt då, att de hittar ett tomt skepp som de bara kör in i den amerikanska jagaren.
1: Ja, Jag älskar James Bond-teorier. Det är James Bond-liknande teorier.

0: Sverige. Men för, det skulle i så fall, då är de nog ganska nöjda, för det visar ju i så fall att den amerikanska beredskapen inte är speciellt god. Det är ju inte en räsebåt som kommer mot den amerikanska destroyern, utan det är ju en jävligt stor, långsamt gående båt alltså. Det borde ju även en bakfull matros på bryggan upptäcka att oj, här är någonting på väg att hända.
1: Ja, men uppenbarligen så har det hänt två gånger på kort tid. Det kan ju vara ett sätt att testa. Ja. Är det någon som är vaken på skeppet?
0: Ja, vilken tid på dygnet händer detta?
1: Ja, bra fråga. Ja, de jobbar väl i skift antar jag på såna här båtar oavsett. Det är väl igång dygnet runt. Annars är det bara att avlossa de ballistiska robotarna när de ligger och sover. Jag tänker osökt på beskrivningar som har gjorts av hur ett krig skulle kunna utspela sig i Östersjön i framtiden. Till exempel i Lars Wildrängs böcker om den ryska invasionen av Sverige. Midvintersol och midsommarmörker och vad de heter. Där skriver han om att, och jag tror att den här idén är inte han som har kommit på den. Att ryssarna med stor sannolikhet, om de skulle försöka agera mot Sverige, skulle använda sig av såna här rå skepp. Roll on, roll off. Alltså, man säger bilfärjor. Att de skulle vara väldigt användbara för att maskera ryska truppförflyttningar. Så att man tar över kanske svenska råroskepp eller bara sådana som man har i Ryssland. Och sen så är det de man kör till Gotland. Inte militärflaggade fartyg. Så det låter bara för mig som att man borde i alla fall inte kunna utesluta att olika typer av statliga aktörer använder sig av civila skepp i militära syften.
0: Absolut inte. Och det finns en viss logik att man skulle det behöver inte ens vara så skulle det vara så här, så är inte den enda komponenten att man vill testa beredskapen. Det är ju också lite grann att skapa ett intryck av att USA är ganska, de är ganska klantiga i den amerikanska flottan. Men att Singapore, vi har Sydkinesiska sjön, det är ju till exempel i kinesiskt intresse att visa att de här enheterna ur den amerikanska flottan, de må vara high tech, men de är inte bemannade med speciellt vakna personer. Alltså det är ett sätt att visa motståndarens svaghet och att de kommer aldrig att effektivt kunna skydda hålla sjöfartledarna öppna om kineserna inte vill.
1: Sen så kan inte jag undgå att fundera över vilka nyheter rapporterades inte till följd av att man istället rapporterade om den här marina incidenten. Fanns det möjligen någonting som, det var skönt att tidningarna i USA inte skrev om den grejen utan skrev om det här istället. Vad hade John McCain Jr. för sig egentligen när det här fartyget kolliderade? Han satt väl på CNN bästa sändningstid och hyllade AFA.
0: Ja, men alltså den killen är, jag tror att hans, det är lättare att förstå den nuvarande John McCains politiska karriär och vad han syftar till om man betraktar anfadern som har fått namnge det här skeppet då. För att den ursprungliga John S. McCain, han tillhör den enda faktiskt, vad jag vet, i den amerikanska krigsmakten som blivit befordrad till amiral postumt efter sin död, flera år efter sin död. Och jag gissar att det är vad den nuvarande John McCain strävar efter, att han tänker bli utnämnd till president postumt efter sin död som en slags hedersbevisning för lång och trogen tjänst i den djupa statens tjänst. Och det är en intressant strategi.
1: Intressant strategi. Jag kan i alla fall ställa mig bakom ett av stegen i den planen.
0: Ja, men har du gjort det, så fort han dör så tror jag att man kommer att påbörja processen för utnämnandet av USAs första postuma president.
1: Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Nu ska vi inte prata om John McCains legacy inom amerikansk politik, det arv som kommer lämna efter sig, men det är en intressant sak. Vi kan bara säga att vi ser fram emot en väldigt intressant runa i radiobubblan när den dagen kommer.
0: Ja, alltså jag satt faktiskt och fnittrade när jag såg Oliver Stones dokumentär om de här intervjuerna med Vladimir Putin, för att då hade de ju, de lät ju Putin kommentera John McCain, ett filmklipp de hade med honom där han hetsade mot Ryssland. Och det var svårt att återge. Man ska gärna se den här intervjuserien.
2: Radio Bubbla.

0: Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn av Amazons förvärv av Whole Foods. Har inga invändningar till förvärvet. Ja, som kanske många av er har noterat så har alltså den amerikanska jätte-e-handelsföretaget Amazon förvärvat Whole Foods. Och som jag förstår det, Martin, så är Whole Foods alltså liksom en så här hipster-mataffär med massa svindyra ekologiska varor.
1: Ja, det kan man säga. Men första sak som är intressant att påpeka är att det är svårt för europeer som inte varit i USA att föreställa sig vad Whole Foods är för någonting. Därför att mig veteligen finns det inget liknande i Sverige.
0: Nej.
1: Utan för att föreställa sig Whole Foods utan att åka dit, så då får man tänka på liksom den absolut liksom mest påkostade, lyxigaste, välsorterade special ICA-butik som man kan hitta. Eller kanske Urban Deli på Södermalm eller något där, bättre exempel.
0: Okay. Alltså Greens på Malta kanske?
1: Greens på Malta kommer i närheten.
0: Ja.
1: Men Greens på Malta skulle jag ändå säga ligger närmare typ ICA eller någonting i Sverige.
0: Ja, okay.
1: Än den gör Whole Foods. Man möts när man kommer in på Whole Foods och för den delen så här Trader Joe och andra liknande kedjor i USA är ett kornukopia av fantastiska produkter som är omöjliga att köpa i Sverige.
0: Mm.
1: Man kan hitta motsvarande i vissa andra europeiska länder, inte Malta, men vissa andra ställen. Men alltså, utbudet är så överdådigt, kvaliteten är så fantastiskt hög på produkterna. Och du kan få tag på väldigt exotiska, spännande saker, lite grann som kan kännas att gå på en saluhall eller något av den stilen i Sverige.
0: Okay.
1: Så att det är liksom en nivå av livsmedelsbutik som inte finns överhuvudtaget i Sverige.
0: Jag förstår.
1: Jag själv första gången jag kom in på en sån här butik när jag reste runt i USA och blev helt nipprig. Det var en vanlig Trader Joe's, var den första jag råkade gå in på.
0: Ja.
1: Och det var helt sjukt alltså hur mycket fantastiska produkter de hade.
0: Okay.
1: Sen är det så att just Whole Foods är lite speciellt för att den har ju en sorts, det är ju sorts hipsterställe, rykte om sig vara såna ställe där ja, hippa människor och progressiva människor och sådär handlar. Det är kulturellt förknippat med det. Lite som att ja, men gå och handla på SoFo eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det kulturella termer till Sverige. En sak som jag tycker är spännande är att Whole Foods känns som en ganska dyr butik.
0: Mm.
1: Det är mycket, mycket billigare att gå och köpa din mat på Walmart eller något sånt där. Och de har också jättebra utbud jämfört med butikerna i Sverige. Men Whole Foods har väldigt höga priser, vilket är väldigt spännande i kombination med Amazon, vars ett av Amazons absolut främsta kännetecken som företag är att de pressar priserna så otroligt hårt.
0: Okay.
1: Så att Amazon säljer ju jättemycket, de har jättemycket sådana här så kallade loss leaders, det vill säga produkter som de säljer till förlust för att de vet att när folk köper den här produkten så kommer de också köpa de andra produkterna som vi tjänar pengar på. Och de konkurrerar extremt aggressivt med pris gentemot andra operatörer. Och det är bland annat därför de är så effektiva att slå ut framförallt traditionella handlare med fysiska butiker och sånt där. Så det ska bli väldigt spännande att se vad Amazon, vad ultra lågpris Amazon ska göra med ökända högpris Whole Foods.
0: Just det, ja, men vad bra förklaring. Nu tror jag att jag får nu vet jag vad du pratar om. Den enda information jag får, den får jag via South Park. Och de har gjort inslag om både Whole Foods och Walmart, vill jag minnas. Det här är en jättespännande utveckling, för att det du säger egentligen är att de kommer förmodligen pressa priserna på ett liksom högkvalitetssortiment. Mm. Och det här är ett land som är känt för sin skräpmat. Så det här kanske på sikt gör att USA blir ett nyttigt hälsoland. Vem vet?
1: Det är inte otroligt. Alltså, oavsett kommer du alltid kunna gå till Walmart. Och du kommer kunna gå till alla de här snabbmatsrestaurangerna och annat sånt skit. Alltså, USA är ju ett fantastiskt, är ju helt otroligt matland på det sättet. Att det finns enormt mycket att käka överallt. Allt mellan himmel och jord, alla olika nivåer. Det bästa mat du kan föreställa dig, åtminstone utanför Japan, och också den sämsta maten, billigaste maten. Men definitivt tror jag någonting intressant händer nu när de här två ganska olika kulturerna möts under ett företags paraply. En annan sak som är intressant, men det är kuriosa tror jag i sammanhanget, jag tror inte det har någonting med det här att göra, men Whole Foods grundare John Mackey, som fram till nu har ägt företaget, eller ja, hans ägarandel var ganska liten, det är en del av hans företagsfilosofi och inte sitta och äga alltihopa, men han är en uttalad libertarian. Okay. Och har varit det länge, även sen innan han startade Whole Foods, tror jag. Han kanske inte är liksom libertarian i vår bemärkelse, att han är sån här hoppiansk austro-libertarian, om man ska säga. Han är nog lite mer mainstream progressiv, men han är känd som en av ändå sorgligt få företagare som uttryckligen kallar sig för libertarian, förespråkar liksom fria marknader, säger liksom att mitt företag vill konkurrera på rättvisa villkor och sådär. Jag vet inte om de har någon svårig kapitalistisk sida, men jag tror att han har undanhållit sig i ganska hög utsträckning i alla fall från sånt, och använt sin position som entreprenör för att sprida libertarianska idéer. Så jag såg den här nyheten, tänkte jag säga att men vad härligt att den ändå är liksom en någorlunda likasinnad person får en riktigt bra payday nu.
0: Ja, verkligen.
1: Men sen upptäckte jag då att hans ägarandel var väldigt liten av Whole Foods, så det är inte så att han går iväg med att han blir Jeff Bezos rik nu helt plötsligt.
0: Ja, okay.
1: Han klarade det såklart. Det går ingen nöd på honom, men i alla fall, det finns en kul historia kring Whole Foods grundare också.
0: Ja, vad roligt. Sen kan vi ju reflektera lite över alltså rubriken som sådan. Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn. Och då kan man ju applicera ett libertariansk frågeställning på det här. Liksom, vad tusan har den amerikanska handelskommissionen med det här förvärvet att göra? Men det är mycket riktigt så här det fungerar i liksom Sun Atlas Shrugged anda, så sitter det alltså kommissionärer och lägger sig i huruvida två bolag ska slå ihop sina verksamheter eller inte. Det är faktiskt helt sjukt när man tänker efter.
1: Ja, det är riktigt sjukt, och det, jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men det kan vara värt att påpeka, säga någonting om det här med så kallad konkurrensregleringar, antitrustlagstiftningar och sånt där. För ibland så hör man från liksom mer folk som tänker på det ungefär ett sätt, men som fortfarande är i mainstream, inte allmänt borgerliga, konservativa människor, mainstream libertarianer och sånt där, att vi tar bort det mesta av staten, men några grejer kan vi ha kvar. Vi kan ha kvar det här med antitrustlagstiftningen, så vi slipper jättestora företag. Vi kan ha kvar lite konkurrenslagstiftning, för att konkurrenslagstiftning, det måste väl ändå vara bra för marknaden, bra för konkurrensen. I själva verket ser det precis tvärtom, och det finns väldigt tydlig empirisk evidens för att också alla såna här interventioner som staten gör har oförutsedda sidoeffekter som i själva verket försämrar konkurrensen, minskar konkurrensen på marknader. Och antitrustlagstiftning leder till större maktkoncentration hos enstaka företag. För att de här reglerna, oundvikligen så drabbas man av så kallat regulatory capture. De här reglerna används av stora företag för att trycka till sina konkurrenter, de små företagen, och hindra dem från att växa. Så att de är livsfarliga, de här reglerna.
0: Ja, verkligen. Och för den som vill ha en liten kort sammanfattning på det där, så rekommenderar jag en 5 minuters YouTube-video med The Man, The Myth, The Legend, Murray Rothbard. Och den heter The Myth of the Free Market Cartel. Det är en fantastisk liten kort soundbite från en av Rothbards många föreläsningar där han dissekerar den där frågan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Partido Populares före detta partiledare och en av grundarna till högerpartiet Vox, Alejo Vidal Quadras, skjuts i huvudet i Madrid på torsdagen. Och socialistpartiet PSOE skriver överenskommelse om amnesti för katalanska separatistpolitiker för att säkra presidentposten, något som lett till stora protester 7 dagar i rad. En intensiv strid pågår i Spanien just nu. Den har till och med blivit rätt våldsam, med sammanstötningar på gatorna i Madrid och andra städer. På sätt och vis känner jag från ett radiobubblaperspektiv att det är en märklig sorts déjà vu. Därför att vi pratade rätt mycket om spansk politik här för 5-6 år sedan. Just när det var intensiva stridigheter, stora protester, våldsamma sammandrabbningar med polis och så vidare. Och det som ger mig lite den här déjà vu-känslan, det är att konflikten nu är i grund och botten samma konflikt som då. Men den utspelar sig på ett inverterat sätt, kan man säga. Ja, det är ganska intressant, och jag förundras över reaktionerna som jag ser omkring mig på den här konflikten. Men kort då, kanske inte alla koll på allt det här. Bakgrunden är alltså den katalanska separatiströrelsen som vill att Katalonien i nordöstra hörnet av Spanien ska bli ett självständigt land med Barcelona som huvudstad. Och det som hände då, jag tror att det var 2017 omkring där, var att självständighetsrörelsen gjorde rejäla offensiva drag, på många sätt framgångsrika, inklusive de höll en folkomröstning om självständighet. Men folkomröstningen förklarades olaglig av regeringen i Madrid, och det var en stor kraftmätning mellan Madrid och Barcelona som slutade med en total seger för Madrid. Man skickade in nationell polis för att slå ner det här regionala upproret. Man bussade in poliser som skulle vara extra lojala och vilja slåss mot katalanerna. Och det slutade med då att ledarna för självständighetsrörelsen flydde landet. Bokstavligt talat flydde de landet. Såna här som Carles Puigdemont, eller vad han heter. Mm. Han och de andra. Och de har fortsatt att arbeta för den katalanska saken, men i exil. Jag tror att han bor i Bryssel. Så nu har den här konflikten blåsat upp igen till följd av en regeringskris. Så Spanien hade val i somras. De har haft val, och det är ett land som har val på olika datum. Så de hade regionalval, nationella val. Och det regerande socialistpartiet har haft en del motgångar, men ändå försökt klamra sig fast makten. Så högerpartiet, Partido Popular, som är en sorts någorlunda mainstream konservativt parti, blev största parti i senaste valet. Men de kunde inte bilda regering. Man hade trott på förhand att de skulle gå framåt mycket mer, att de skulle bilda regering med stöd av Vox, som är radikalt högerparti. Men Vox gick bakåt, om jag minns rätt. Och Partido Popular fick åtminstone en mindre andel av rösterna än man hade väntat sig. Det var en stor besvikelse för den spanska högern. Vilket innebär att socialistpartiet under ledning av Pedro Sanchez fick de chans att klamra sig fast vid makten. Trots att man inte längre var största parti. Och trots att Spanien inte är liksom ett... Det är lite anomaliskt i Spanien att socialistpartiet har makten så länge i landet. Men nu har Sanchez, han har gjort en deal som säkrar en majoritet i parlamentet där han kan sitta kvar. Och den här dealen som har piskat upp så mycket konflikter, därför att det han har gjort är att han har gått till alla de här små regionalistiska separatistiska partierna i det nationella parlamentet som har liksom några platser var, och gjort upp med dem. Så att om vi ser till jag får sitta kvar som premiärminister och ni får som eftergifter för era separatistiska agendor, ganska enkelt. Katalonien är den största, mest kontroversiella frågan, men han har också gjort upp med baskerna bland annat. Så han har haft det som en strategi nu, att han liksom har gått till separatisterna. Efter att tidigare som så många andra spanska politiker har haft ett liksom en väldigt negativ retorik gentemot separatiströrelserna, autonomirörelserna. Jag vet inte om baskerna kräver självständighet, men det är alltid en fråga om hur mycket autonomi ska de här regionerna ha. Men alltså det riktigt kontroversiella är såklart då Katalonien. Det är där man har haft en intensiv konflikt tidigare då. Anhängare av den nuvarande liksom spanska enhetsstaten ser de katalanska separatisterna som förrädare. Och framförallt så ser man då ledarna för den katalanska separatiströrelsen ser man som dömda landsförrädare. För att de tekniskt sett är dömda då av spansk domstol för den typen av brott. För att de har ordnat olagliga omröstningar och så. Vilket på pappret är allvarliga brott. Så att nu har den här Pedro Sanchez, han har gjort en deal som innebär att Carles Puigdemont och de andra kan återvända till landet och få amnesti för sina påstådda brott. Så att Sanchez ger sig i lag med en landsförrädare, och därmed är han själv en landsförrädare. Det synes som många verkar ha. Så folk är väldigt upprörda, de demonstrerar inte bara i Madrid utan i många andra städer, nästan alla stora städer i Spanien tror jag, så har de stora demonstrationer. I Barcelona vet jag inte, men i alla de andra stora städerna. Och det är där det som har blivit väldigt våldsamma sammandrabbningar. Och ironiskt nog så är det alltså det är samma nationella polis som slog ner upproret i Katalonien med en hel del kraft. Som nu slår ner protesterna mot Sanchez uppgörelse om amnesti för katalanska ledare. Och sen har det varit lite extra dramatik då med den här. Där som bubblarubriken handlar om. Alltså att den här Alejo Vidal Cuadras, hur man uttalar hans vackra spanska namn. Han var en av de ursprungliga grundarna av Vox-partiet, om jag har förstått saken rätt. Och han sköts på öppen gata av två gärningsmän på en svart motorcykel. Som bara åkte in, sköt dem och åkte iväg. Jag tror inte de har hittat dem än. Alltså, det ser väldigt mycket ut som någon typ av politiskt mord. Håller du med mig, Boris, om att det är lite som en déjà vu på ett bizarrt inverterat sätt, den här senaste krisen i Spanien?
4: Ja. Ja, men det är ganska exakt beskrivet, tycker jag. Och den länkade artikeln tycker jag är lite knepig. Därför att den ger iväg och är så här juridiskt, formalistiskt. Och det här är en statskupp. Och jurister uttalar sig om att politiken har liksom åtskilda mellan lagstiftande och dömande makt har brutits. Statskupp. Och det är i sig lite fånigt. Nu kan jag inte den spanska grundlagen i regeringsformen. Men i de flesta västerländska länder så har ju regeringen och statsöverhuvudet rätt att benåda folk. Även i Sverige. Alltså i Sverige så har regeringen 400 sådana ärenden per år i snitt. Benådningsärenden. Och i Sverige kan man ju till och med regeringen fattar beslut om abolition, alltså att man förbjuder ett åtal. Så där är verkligen rättsapparaten satt åt sidan. Det är en jäkla gnällartikel det där. Och dessutom så är det så att har man en gång tyckt att det är klart som fan katalanerna har rätt att rösta om om hur de ska bli självständiga eller inte, så kan man inte gärna sen komma och säga att nej, men det här är ju hemskt att socialisterna ger de katalanska ledarna amnesti. Det är dessutom en ganska, ur maktsynpunkt, en rationell grej helt enkelt att göra för socialisterna att ha kvar regeringsmakten.
3: Ja.
4: Så att det är inte så mycket att säga om.
3: Nu vet inte jag vad liksom den här skribenten och andra skribenter som uttalas nu. Jag vet inte exakt vilken inställning de hade 2017 till katalansk separatism. De kanske var liksom benhårda motståndare till den här idén om ett självständigt Katalonien. Men det är liksom lite komplicerat. Jag tycker att det är frustrerande. För att i Spanien så är det här är uppfattas som en väldigt tydlig höger-vänsterfråga. Och även i den internationella radikala högern som jag följer, som jag liksom som är intresserad av, någon mån ser mig själv som en del av, och jag är nyfiken alltid så här, vad skriver de intressanta ledande högerprofilerna om ditten och datten på Twitter och allt det där. Men man kan ju verkligen fråga sig varför det skulle vara en höger-vänsterfråga.
4: Mm.
3: Och man kan fråga sig varför skulle det vara vänster att ge stöd till separatister och höger att motsätta sig dem. Egentligen är det ju såklart, enligt min mening, enligt den mening som vi ofta alltid har uttryckt i Radio Bubbla, det är ju en högerns sak att tillåta secession och öka decentralisering, och det är en vänsterns sak att kämpa för centralisering och styrning av perifera regioner, avlägsna huvudstäder och så vidare. Men problemet är ju att nu råkar det vara en socialist som använder sig av den här konflikten och allierar sig med separatisterna strategiskt, taktiskt i den här frågan. Det verkar vara där skon klämmer. Och det är allt annat lika, så är det dåligt att en socialist är premiärminister. Det hade varit mycket bättre om Vox, som i övrigt verkar vara ett ganska pikt och intressant parti, ett av de bättre, ett av de högerradikala partierna i Europa. Det hade varit bättre såklart om de fick mycket inflytande i Spanien. Generellt sett och allt annat lika, med möjligt undantag för de frågor som de är dåliga i. Jag för min del kan inte se, lika lite nu som jag kunde 2017, så kan inte jag se något rationellt case för att så Katalonien måste tvingas vara en del av den här spanska statsbildningen om de som bor i Katalonien inte vill det. Och till saken hör ju såklart att Katalonien är Spaniens rikaste region. Så att de är nettobetalare till det spanska systemet. I den här antikatalanska retoriken nu, alltså den spanska högerretoriken, säger man så här, ja, de giriga katalanerna, de har fått sig pengar och har mer pengar. Men katalanerna är skatteboskap som mjölkas av resten av landet för att de är rikare än andra. Och frågan är ju absolut glasklar från ett libertarianskt perspektiv, men också från ett generellt högerperspektiv, därför att, ja, man kan inte motsätta sig en god och rimlig sak bara för att råka få stöd av och exploateras av en socialist. Åtminstone inte med den här retoriken som vi ser just nu. Så att den spanska högern verkar vara totalt stolliga vad gäller den här frågan. Och det som förvånar mig ännu mer, det är som sagt att den internationella radikala högern verkar vara totalt ute och cykla. Senaste veckorna så har jag sett, alltså, jag tror nästan till total uppslutning bakom den spanska centralmakten i Madrid. Och där fördömanden av katalanska separatister, för de är landsförrädare. Även från som högerprofiler som jag annars ofta tycker är vettiga. Och det är faktiskt vämjeligt att se. Jag undrar hur människorna ser på andra separatiströrelser. Och till exempel, var de för Brexit, vilket alla de här var. Var de för Brexit enbart för att Brexit såg som en högerfråga? Om Labour hade varit ledande förespråkare för Brexit och Tories var motståndare, hade de varit mot Brexit då? Det hade varit ett socialist påfund. Och hur ställer de sig till andra separatiströrelser i Europa? Är det så nu att det är förkastligt förräderi att vilja bryta loss mindre stater ur de här förvuxna megastaterna i Europa, som vars gränser nu är perfekta och heliga och aldrig röras?
4: Heliga.
3: Folk verkar vara rejält förvirrade här.
4: Ja, men man har tappat just det här maktperspektivet också. Man är fast, som du pekar på, en slags 80-tals muff mot SSU, fast i världsmåttstock nästan, istället för att se liksom till den faktiska praktiska politiken. Och de katalanska separatisterna har ju riktat genom åren ganska bra kritik mot centralmakten i sig och den extremt uppsvullna byråkratiska sega spanska siesta-staten med tjänstemän som har två jobb och inte statstjänstemän som har två jobb och inte är på något av dem och så vidare. Och under, förutom kravet på självständighet, så har de ju framfört ganska skarpa krav på hur Katalonien ska, inom ramen för autonomi, organiseras när det gäller skatteuppbörd och allt sådana saker. Och siktar ju på en mindre och effektivare stat. Alltså, det man vill bort från är ju just den uppsvullna bläckfisken i Madrid. Och problemet med PP och Vox är ju att, och det är därför de gick bakåt det senaste valet. Det var liksom, de hade fått fnatt och körde på HBTQ och abortfrågan. Det var liksom de stora grejerna för båda partierna. Och att vänstern ska liksom slita bebisar ur kroppen dagen innan förlossningen och alla kommer att bli tvångsbögifierade. Och liksom, du vinner inga val på sådana frågor i ett land där vi pratade förra gången, där de flesta spanjorer är bekymrade över den ekonomiska framtiden. Då väljer högern liksom att kulturkriga. Det är så jävla korkat. Så de skjuter sig själva i foten liksom.
3: Ja. Sen är det så, ska jag säga så också, att katalanerna, de är decentralister, och säkert bland annat därför så har de ett decentralistiskt perspektiv på sin, generellt på politiken. För de ser väldigt tydligt problemet som det innebär att Katalonien styrs från Madrid. Men sen är det såklart sant att Carles Puigdemont, han tror inte vi har så mycket gemensamt med honom ideologiskt i övrigt, och han liksom, han sitter i Bryssel och myser med Brysselpolitikerna. Han vill vara duktig. Han vill väl att Katalonien ska vara ett mönstermedlem i EU och allt det där när de blir självständiga. Så att det ligger säkert en hel del i att katalanska separatistiska politiker är kanske vänster knäppskallar liksom. Men det är liksom andra sidan av samma mynt, att det är otroligt trångsynt att inte kunna se bortom den aspekten. Dels på grund av det här med att katalanerna är den rikaste regionen, så att om någon vill bryta sig loss och skaka av sig en massa fattiglappar som suger deras blod, då kanske man ska vara lite försiktig med att gapa om de är vänster. Därför att det är närmast definitionsmässigt en högerposition att vilja skaka av sig parasiter. Och det är definitionsmässigt en vänsterposition att kräva att de rika ska underkasta sig och försörja de fattiga. Men en viktig poäng, den kanske viktigaste poängen, det är att även om de är vänster, vilket det säkert går att argumentera för, alltså att Katalonien generellt står långt åt vänster, framförallt i Barcelona så verkar liksom lokala politiker och sånt där verkar totalt skogstokiga. Man har ju många av de värsta, mest bizarra, liksom skruvade vänsteridéerna som kommer därifrån. Men om det är så, då är det ju jättebra för resten av Spanien. Det här baserade högerspanien som liksom säger nej till HBTQ och ja till aborter och allt det där. Jättebra för dem att bli av med det här sossepacket i Katalonien. Good riddance, vi slipper dem. Vi slipper deras toxiska inflytande på det goda kristna konservativa Spanien. Så det kommer göra det mycket lättare för till exempel Vox att göra bra ifrån sig i valen. När valresultaten inte vrids åt vänster av de här usla katalanska väljarna. Så att oavsett om Katalonien är höger eller om Katalonien är vänster så är secession rätt väg framåt och en positiv förändring för Spanien. För antingen så får vi en höger enklav i det fria Katalonien eller så blir höger Spanien av med en vänster enklav som riskerar att dra ner hela landet i socialism och mångkulturalism och så vidare.
4: Just mångkulturalismen är intressant för att Sanchez har ju fått skäll också, inte bara han har fått skäll från vänster också, både i Spanien och utanför. Och Guardian hade ju en vänsterkolumnist som häromdagen skrev att det var fruktansvärt att han hade tagit tagit stöd av ett högerextremistiskt katalonskt parti. Och det var liksom tvungen att klia mig och leta i deras läge vad fan de menade. Och så, se att de stämplar det här partiet Junts som högerextremistiskt och xenofobt. Och det är lite intressant för att de är, alltså, det finns ju två katalanska partier. Och Junts en sammanslutning av fyra mindre organisationer och partier, mer vänsterlutande än det lite större alternativet, Piedmonts parti. Och där finns de gröna också, det här Junts. Men de är alltså på sätt och vis xenofoba. För de har gått från att det varit så här stenhårt katalanska och att deras krav har ju varit att i Katalonien ska alla prata katalanska, det finns ett språk. Alltså den katalansk kulturrevolution i samband med att självständiga de krävt och redan nu kräver de det under att de begränsade självstyret. Men det har de gått vidare med att utveckla till att vi ska inte ta in några flyktingar. Därför att det stör det katalanska. Så för att ytterligare förvirra bilden så har man alltså det vänstraste katalanska partiet vill inte ha flyktingar därför att det stör den katalanska kulturella renheten.
3: Ja, vilken soppa. Spanjorerna och katalanerna, de får väl liksom ta den här striden på gatan om de vill det, skjuta varandra på motorcyklar och allt det där. Spanien har ju lite grann en lite stormhistoria, även på 1900-talet, man gör upp politiska konflikter, så att man ska inte vara så säker just i Spanien på att det stannar med liksom milda protester, de går runt med ett plakat på gatorna liksom. Det kan tända till i det landet. Jag hoppas i alla fall att vi som inte är i Spanien, vi som inte är spanjorer och katalaner, vi kanske kan hålla huvudet kallt och ha lite mer rationellt perspektiv på den här konflikten.
4: Det skulle behövas lite bra katalanska restauranger i Stockholm. Alltså, jag kan tänka mig att man, ifall de börjar bomba Barcelona, så kan du ta emot några stycken i alla fall därifrån.
3: Mm. Vad ska man beställa när man går på en katalansk restaurang?
4: Det är nog det enda land i världen. De enda som kan tillaga vildsvin tycker jag faktiskt är katalanerna.
3: Mm-hmm.
4: Annars tycker jag det är en styggelse att äta vildsvinskött. Jag vet inte vad det är speciellt med deras vildsvin, men något är det.
2: Radio Bubbla.
3: Joe Biden segrar i ytterligare fyra delstater och stärker sin ledning i kampen om demokraternas presidentnominering. Michigan anses vara särskilt viktig och för detta vicepresidenten vann även i Missouri, Mississippi och Idaho. Den amerikanska demokratiska primärvalskampanjen rullar på med full kraft och sen vi pratade sist om det, du och jag i Radio Bubbla, Boris, så har det ju varit två stora kluster av primärval. Det första var i Super Tuesday förra veckan, då ett dussintal delstater, inklusive stora delstater som Kalifornien och Texas, hade primärval. Och även om vi har pratat tidigare om Radio Bubbla, så vill jag ändå ta upp det med dig, Boris, därför att jag skulle bara säga det, utan omsvep. Jag hade totalt räknat ut Joe Biden. Jag tänkte att han har ingen chans längre i det här racet. Men han gjorde storslam. Ett antal olika omständigheter samverkade för att han skulle ta hem, ja, inte alla mandaten. Sanders är fortfarande med i matchen. Men Joe Biden presterade mycket bättre än vad nästan någon trodde han skulle göra en vecka innan Super Tuesday. Men till saken hör ju att du, Boris, du har ju sagt från ett tidigt stadium att underskatta inte Joe Biden, räkna inte ut Joe Biden. Du sa tidigt, när vi gjorde förutsägelser om kampanjen innan den ens drog igång, så sa du att Joe Biden tar hem det här. Och dessutom sa du att Joe Biden kommer vinna över Trump i november. Så nu är jag ganska orolig när det visar att jag hade fel om Joe Biden och du hade rätt vad det gäller primärvalskampanjen. Ska jag nu också börja frukta att du hade rätt om Joe Biden i november?
5: Ja, alltså det finns, jag har hela tiden tänkt att det här, jag kan definitivt leva med att jag har på fel i den här frågan, så jag hoppas inte han vinner. Men tittar man på det här, alltså det finns ju en sak som man skulle hålla ögonen på, det är ju hur det skulle gå i Michigan. Jag tänkte om det går åt helvete i Michigan för Sanders och Biden tar hem det, Då ser det illa ut, va? Därför att en av de stora lyckogrejerna i presidentvalet, det var ju att Trump påvade hem den delstaten. Hans budskap gick hem där till arbetslösa bilarbetare och folk på stålverk, att liksom Amerika först, bort med förhandla om frihandelsavtalet med Mexiko, nita kineserna, jobben tillbaka hit. De älskar det. Han, och det var ju oväntat för Metrens media. Och rimligen borde alltså Sanders då, som faktiskt har lite annorlunda uttryck, men egentligen ganska mycket av samma budskap som Trump, den frågan, ha piskat Biden i Michigan. Men det gjorde han inte. Och det är då jag får kalla fötter och bara tänka att det är ännu värre än jag trodde, alltså att demokraternas försänkningar liksom i människors hjärna i de här delstaterna är ändå ganska djupt. Och de har fått fart på fackföreningsfolk och så vidare. Och det är sjukt egentligen att de går på hans... Det är oroväckande. Dessutom så såg jag då att tidigare republikanska distrikt hade fått ett ökat antal registrerade demokratiska väljare som röstade på Biden. Vilket kan väcka en oroande tanken att även det finns var mer välbeställda områden då. Att folk därifrån också går från republikanerna till Biden. Så att det ser ut som jag får rätt, och det är inte bra, alltså. Det är inte bra. Och det är obehagligt att se, tycker jag, hur han har... Alltså, jag är ju inne på att man ska ta ifrån de svarta USA-rösträtt. De röstar ju mangrant, alltså, för Biden. Mm. Det är sjukt. Alltså, vilken delstat var det? Han tog 81% av rösterna.
3: Det var i Mississippi.
5: Ja, det skyller själva, säger jag bara. När jag skickar iväg på ett nytt krig i tredje världen. Idioter.
3: Ja. Ja, det är märkligt det där, men det är partietablissemanget och Biden har enormt stark grepp över svarta väljare. Som sagt då, 81% Mississippi, 14% bara fick Bernie Sanders där, som inte riktigt har den här, vibbar inte lika mycket med afroamerikanerna. Ja, jag tycker det är ganska, å ena sidan så är det oroande, samtidigt vet jag inte om jag är så förvånad över att alltså demokratiska väljare är hårt fjärrstyrda. Och det är ju uppmuntrande på sätt och vis att se att de avvisar öppen, direkt, explicit socialism. Det kan jag tycka är skönt att det finns någon sorts spärr att de ska hålla rent till vänster eller något sånt där. Men alltså, det jag funderar på, det är det här med den här enorma korruptionsskandalen som Joe Biden är involverad i. Vad som kommer hända i under hösten. För att jag är helt säker på att Trump och alla Trump-lojalister kommer gå all in på att avslöja Joe Biden och Hunter Bidens affärer i Ukraina, som är så uppenbart korrupta. Man behöver bara förklara liksom 30 sekunder vad Hunter Biden gjorde i Ukraina, så förstår man att familjen Biden är jättekorrupt. Men det är inte bara där, utan Joe Bidens bror och Joe Biden själv och alla har ju varit involverade här, mjölkat pengar ur flera olika länder, inklusive jättestora affärer i Kina. Så att de måste ha en enorm mörkläggningskampanj, en enorm informationskontrollskampanj om de ska undvika att Joe Biden blir fullständigt sänkt av de här anklagelserna. För det ytterst handlar det om att Joe Biden borde sitta i fängelse. Och det finns egentligen liksom, han skulle mycket väl kunna hamna i fängelse för de här sakerna. Och då undrar jag, hur ska de undvika att allmänheten får full information om de här sakerna, när vi har Donald Trump i Vita huset och Donald Trump på Twitter, som själv personligen kan föra ut all den här informationen, och han har allierade som till exempel Rudy Giuliani, som just nu, som jag förstår, jobbar heltid med att bara utreda Bidens korruptionsaffärer.
5: Ja, fast det är just den grejen som oroar mig om man lägger allt krut där. Därför att det innebär att då tänker de så här, att den amerikanska väljaren som vi ska övertyga, han är alltså Martin och Boris. De kommer tycka att det här är fasansfullt. Alltså, om vi tittar på förra presidentvalet så vann ju inte Trump därför att han klädde av Hillary all hennes korruption och e-postfifflande och en massa sådana grejer. Och han vann inte på att han deklarerade att de borde sitta i fängelse, utan han vann på sitt jag tror att han vann på sitt ekonomiska budskap, alltså de gamla demokratiska arbetarväljarna, medelklassen i Michigan, röstade inte på Trump därför att de tyckte Hillary var skum och hade en e-postserver i garaget, utan det var liksom ekonomin, frihandeln och att jobben försvinner, och där såg man henne som liksom en Clintonsk frihandels- och globalistfanatiker, vilket hon är också här. Så att det är där man måste skjuta in sig. Alltså, och ta till exempel, alltså, inte för att det är Trumps kärngrupp, alltså de svarta i södern, men de bryr sig inte om att Biden är ett korrupt. De skulle inte bry sig om ifall det visar sig att han ägnar sig åt slavhandel. Bara, alltså, de har ingenting emot korrumperade politiker. Vi måste fatta det här, att till exempel svarta och faktiskt även vita arbetarklass i städerna är ju inlemmade sedan ett århundrade i en demokratisk mutkollsapparat där alla vet att de där uppe är skumma och skor sig. Men överenskommelsen är att det ska också spilla på oss här nere. Och jag tror att Biden förkroppsligar just detta, att de kommer att rösta på honom därför att han är prototypdemokraten. Jag skor mig med skumma affärer, men det ska spilla på er också. Så att det kommer inte att bita och förklara att han och hans familj är mutkomna.
3: Skrämmande tanke, men jag kan inte säga att den är orealistisk. En sista fråga om primärvalen bara, och valkampanjen i allmänhet. Eftersom vi har en pågående pandemi nu och USA är ett i raden av länder som har gått ut och sagt att man ska vara restriktiv med folksamlingar och så vidare. Nu har det också börjat spela över på valkampanjen, det vill säga man ställer in politiska massmöten, rallies som det kallas i USA. Och det här kommer att påverka hela valkampanjen väldigt mycket, och med stor säkerhet kan vi säga att epidemin kommer att bli mycket värre. Det kommer att vara fullskaliga utbrott i alla delar av USA, och man kommer förmodligen inte kunna ha såna här massmöten överhuvudtaget. Och då är frågan, hur kommer det här påverka valkampanjen? Det kommer vara väldigt annorlunda. Alltså man kommer inte ha valmöten på samma sätt. Man kommer inte vara ute och shaking hands and kissing babies, som man pratar om i vanliga fall. Men då undrar man ju, vad blir de politiska konsekvenserna? Vem förlorar mest på att inte kunna ha den typen av storskaliga offentliga aktiviteter. Och sen kan man ju säga att en sån som Joe Biden, han kan ju inte skrapa ihop mer än liksom några dussin personer till möten. Så det kanske inte gör någon skillnad för honom. Medan för Trump så är det, han har ju stora möten med liksom 20 000, 10 000, 30 000 i publiken. Så för honom kommer det göra eventuellt större skillnad. Å andra sidan så blir kampanjen då förmodligen mer, ja, mer, kanske så här, mer medieorienterad, mer internetorienterad. Och det är också styrkor hos Donald Trump. Så jag tänkte bara höra vad du tror, Boris. Vem vinner eller vem förlorar minst på den här förändringen?
5: Alltså man ska inte underskatta. Alltså Trump är oerhört skicklig på sociala media och på att hantera vanliga media också. Han är ju mästare där. Men man ska inte underskatta liksom det här med att han faktiskt är en magnet och drar mycket, mycket folk till möten. Och det är så allvarligt. Alltså det, uppenbarligen är det ju väldigt entusiasmerande möten. Folk vallfärdar ju. Så att jag tror det är viktigt. Och i ett mindre format så förlorar ju, när det gäller kampen mot demokraterna, så förlorar ju Sanders på. Han har lite grann samma förmåga och har dragit mycket mer folk än vad Biden gör. Så tyvärr tror jag att Biden är... Trumps övertag på när det gäller media skulle finnas där även om han hade stora möten. Alltså han förlorar ett verktyg helt enkelt. Och det gör det, och det innebär att Bidens möjligheter stärks lite. Så att Biden är den stora vinnaren på detta.
3: En reflektion som jag kan göra i sammanhanget är att Trump kampanjade av bara helskotta 2016. Men han slutade egentligen aldrig att kampanja. Han fortsatte resa land och rike runt. Han fortsatte hålla de här massmötena. Så han har ju utan avbrott hållit gigantiska kampanjmöten under hela sin presidentperiod. Jag vet inte exakt med vilken frekvens, men alltså ofta har han haft de här massmötena med tiotusentals personer och så vidare. Och oavsett andra jämförelser man kan göra så kan man ju konstatera att de andra, alltså Joe Biden då, om vi ser honom som kandidaten, jag tror fortfarande inte vi ska räkna ut Hillary Clinton. Det partikonventet har inte varit än. Det kan fortfarande bli en brokered convention. Någonting händer med Biden, Clinton kliver fram och plockar hem det här. Men om vi antar då att Biden är kandidaten, det är ännu mer så om det är Hillary Clinton. Då är det så att om ingen kan kampanja mer, ingen kan dra någon nytta av fler massmöten och så vidare, då har ju ändå Trump alltså väldigt mycket ackumulerat nytta, ackumulerat goodwill från alla de här massmötena som han nu har hållit i 5-6 års tid. Medan de andra kandidaterna inte har det, för att de har inte hållit på kampanjat i 5 år.
5: Exakt, alltså vi får inte glömma bort att han har ju varit den i allmänheten väldigt närvarande presidenten och ganska unik de senaste presidenterna och också ändå med sin förmåga att dra folk. Och sen ska man inte glömma bort också att jag tror det som ligger Biden mest i fatet, det är ju hans det att han befinner sig i ett John McCain-läge. Alltså att McCain förlorar ju sin kapplöpning mot presidentposten för att han gjorde så gaggigt intryck helt enkelt. Han rörde sig för långsamt och Biden rör sig sämre än McCain faktiskt. Och tappade koncepten att titt som tätt. Och jag tror det som Trump kommer att skjuta på väldigt mycket om all rätt också. Att han fysiskt och mentalt och på alla sätt är piggare, raskare och starkare än Biden. Och det tror jag kan spela en viss roll när folk ska lägga sin röst alltså.
3: Mm. Och sen får vi också ta höjd mentalt för att både Trump och Biden är prima kandidater för att bli rejält sjuka i en covid-19-infektion.
5: Ja.
3: Och då är det som amerikaner skulle säga, all bets are off om det händer.
5: Men det viktiga där är ju att jag tror dina ständiga varningar om Hillary Clinton är nog väldigt befogade och att jag tror inte det kommer att dröja länge innan hon lanseras som hans vicepresidentkandidat. Och om det då blir och då blir de här starka att demokratiska kvinnorna tvungna att backa där, va? För de måste ju säga att då det är fint att en kvinnlig vicepresidentkandidat, vi stödjer Hillary, hon är en av oss, hon är kvinna. med på tåget också. Men då är det ju, åker de på, åker Biden på covid-19, så vet jag vem som blir president.
3: Ja.
5: För jag tror inte Hillary, hon är liksom, hon är inte mänsklig och hon kunde drabbas av virus.
3: Det är nog sant. Hon är någon sorts robot från yttre rymden.
5: Ja.
3: Hon måste dödas med kryptonit istället.
5: Någonting.
3: Ja. Och det finns något jobb som jag inte skulle vilja ha, så är det att vara president och ha Hillary Clinton som vicepresident. Farligare jobb kan man inte tänka sig. Alltså skulle man hellre jobba som jag vet inte, svetsdykare eller liksom nordkoreanska astronaut eller alla jobb är säkrare än det jobbet.
5: Man skulle inte ta emot en kopp kaffe som hon hällde upp alltså.
3: Nej, ja. Det ska bli väldigt spännande att se, och jag ska säga också till de som tycker att det är knäppt att prata om Hillary Clinton. Hon är på amerikansk tv, jag vet inte om hon är varje dag, men varje vecka ser hon ut och ger intervjuer, gör utspel, och nya saker på gång, och hon har ny frisyr, ny garderob, och hon är plastikopererad, har fräsch botox inskjuten och så vidare.
5: Ja, då.
3: Hon är i startgroparna, hon är i väldigt bra form. Och jag tror att alla förstår att hon åtminstone är där och nosar och funderar på om det finns en öppning. Så att frågan är bara, kommer det bli en tillräckligt stor öppning? Och det tror man absolut inte kan utesluta det.
5: Ja, eller så är det så att det faktiskt är uppgjort sedan ganska länge strategin att Biden kör det här som vallokomotiv om en knaggligt sådant. Och Hillary vilar sig och går in på vicepresident-ticketen liksom. Därför att hon är, även om hon är botoxad så att säga, har nog en ganska risig grundfysiognomi. Det såg vi ju förra valkampen. Och man vill hålla henne fräsch till konventet och till den avgörande kampen liksom. Så hon sitter på avbytarbänken och hoppar in sen med förlängning i matchen.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
7: Acrimol. Stimulus.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
7: Acrimol.
9: Stimulus.
6: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
7: Acrimol.
9: Stimulus.
8: Har antiseptisk verkan.
7: Acrimol.
9: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
7: Acrimol.
9: Stimulus.
8: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
7: Paulis Acrimol.
9: Stimulus.
2: Radio Bubbla.
10: The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old, while I'm waiting here, this heart of mine is singing.

0: fri marknadsutopia som inte har, är reglerad alls, men den är i alla fall mindre reglerad än hyresmarknaden i Sverige. Vi har tidigare pratat om hur kommersiella fastigheter fått sig en törn i USA, men att fina adresser i storstäderna som New York har klarat sig mycket bättre. Men här har vi en indikator på att det kanske är på väg ner även i New York. I artikeln sägs det att snitthyrorna på Manhattan har sjunkit med 2,6% på ett år. Och det kanske inte låter så mycket, men för fastighetsägare slår det väldigt hårt på lönsamheten. Och om lönsamheten går ner så sjunker värdet på fastigheten och bankerna vill inte låna ut lika mycket pengar eftersom kalkylen ser sämre ut. Vilket gör att vissa liksom, högt belånade fastighetsbolag kan få svårt att överleva. Och att då att ja, helt enkelt de här fastigheterna sjunker i värde. Idag så finns det 6872 lediga lägenheter outhyrda på Manhattan. Den siffran är upp 12% jämfört med förra året. Och det är ju en ganska hög siffra. Det sägs i artikeln att det är hyrarens marknad. Och fler ber om 3-4 månader gratis hyra om de ska skriva på hyreskontrakt. Och det här är enligt artikeln unheard of. Snitthyran för en lägenhet med 2 sovrum föll med 5,2% till $4,500. Lägenheten med 1 sovrum föll 1,3% till $3,350. Och lägenheten med 3 sovrum föll 3,7% till strax över $6,000. Och i Brooklyn, en annan stadsdel då i New York, så har hyrorna för lägenheten med 2 sovrum fallit med 5,3% på ett år ner till $3,000. Så det är ganska stora fluktuationer. Och alla säger ju att ja, alla, jag menar, om alla vill bo i Stockholm så vill väl alla bo i New York ännu mer. Och tydligen så kan efterfrågan minska i Brooklyn och Manhattan.
1: Påminner det lite om situationen i Paris som vi pratade om i förra sändningen?
0: Ja, verkligen. Där kanske i och för sig situationen var något annorlunda efter det, eftersom där bemöttes man inte ens med att hyra ut lägenheterna. Här försöker man i alla fall. Det verkar vara något mer fungerande på.
1: Hyra ut om man får vad sa du, 3-4 månader gratis när man flyttar in.
0: Ja.
1: Det är en filosofisk fråga nästan om det.
0: Precis. Ja, men det är intressant. Det står också i artikeln att hyresgäster då förhandlar ner kontraktets tid. Det vill säga att man kan komma loss från hyreskontraktet snabbare än tidigare. Vilket såklart är smart utifrån ett perspektiv där hyrorna sjunker. Då vill man ju vara i en position ju tidigt som möjligt att kunna förhandla om hyran. I motsats till hur det skulle vara om hyrorna stiger. Då är man ju, har man ju incitament att ha så lång kontrakt som möjligt. Så att det här är en artikel som ganska tydligt beskriver vilka marknadsmekanismer som finns i alla marknader. Men i det här fallet någonting så exotiskt som en hyfsat fungerande bostadsmarknad. Men här på Malta, Martin, då har hyresnivåerna ökat rätt rejält de sista åren, va?
1: Ja, det får man säga. I alla fall i de mest attraktiva områdena. Som här i Slema. Så det är väldigt het hyresmarknaden. Så det man kan se här är att här ökar hyrorna väldigt, väldigt mycket. Men de ökar inte alls lika mycket på resten av ön. Därför att det är de som flyttar hit vill mest bo här. I Slema, Sant Julians, kanske Gizira, Valletta. Men de är inte lika intresserade av att bo i till exempel i Mosta eller Nashar. Som är jättetrevliga ställen.
0: Mm.
1: Men där går inte hyrorna upp alls lika mycket. Och sen ser man ju också andra tendenser som att priserna för att köpa lägenheter och hus går inte alls upp i samma takt som hyrespriserna.
0: Och här har jag förstått att på Malta så förhandlar man alltid ner priset i en förhandling med säljaren då. Till skillnad från i Sverige där man bjuder upp priset.
1: Ja, det stämmer bra. Så gott som alltid verkar det vara så. Att det är meningen att man ska pruta ner ett listat pris liksom.

0: 5%, 10% om man köper någonting.
1: Mm.
0: Och det har också fungerat väldigt annorlunda vad gäller hur annonser läggs ut, hur de utformas, vilka objekt som finns utannonserade i förhållande till vilka som faktiskt är tillgängliga. Man kan säga att vissa delar av den här marknaden på Malta funkar väldigt, väldigt dåligt och är väldigt otransparent. Så att just i fall Malta så tror jag att det finns en väldigt stor, det finns en hel marknad av möjligheter att styra upp det här.
1: Mm.
0: Med bättre informationstjänster, mäklartjänster. Mitt intryck är att det delvis handlar om en sorts efterblivenhet i infrastrukturen på bostadsmarknaden. Som svensk så blir man chockad när man kommer hit och ser till exempel hur det går inte att förstå hur värdelösa maltesiska bostadsannonser är. Om man inte faktiskt har kollat på dem.
1: Mm.
0: De kan lägga ut, och du vet ju John, eftersom du har varit här och kollat, men för er som lyssnar, det kan vara till exempel så att det finns en panglägenhet eller ett helt fantastiskt hus. Något så här litet palazzo eller någon penthouse-våning. Och sen så lägger man ut en annons på det här som har en enda bild. Och den bilden är en bild av ett hörn eller någon apparat i huset eller någonting. Som inte är någon som är känsla för vad det är för ställe, var det ligger. Att det kanske har en fantastisk utsikt. Och jag vet inte exakt vad det beror på. Men det är som att de inte förstår att det kan vara en poäng att ge en bild. Kanske alla malteser är ändå ute och de åker på varenda annons oavsett hur den ser ut. Och det är extra konstigt med tanke på att priserna är så otillförlitliga. Och sen finns det också många objekt som läggs ut fast de egentligen inte är tillgängliga. Och som läggs ut av mäklare som inte har en relation till kunden. Som kopierar annons kan man säga från en annan mäklare och lägger ut. Kanske hittar på ett eget pris. Får de ett bud så då ringer de upp den som har lägenheter och säger jag har någon som inte... Det här, just på Malta så är det enda träsk. Och man skulle behöva lite nordeuropeisk mäklarstuk. Tror jag skulle göra underverk. Och väldigt uppskattat av konsumenterna.
1: Lite ordnung och nya digitala tjänster.
0: Ja, men faktiskt.
1: Mm. Ja, där fick ni ett entreprenöriellt upplägg som samtidigt kanske innebär en flytt till Malta. Det bjuder vi på.
0: Amerikanska diplomater i Moskva uppger sig i allt högre grad trakasserade. Inbrott, flyttade möbler, ståkning, hundavlivande, sönderskurna däck och nedbajsad matta bland klagomålen. Vi nås nu av rapporter från Moskva, där den amerikanska diplomatkåren känner att de blir tråkade av sina ryska kollegor. De beklagar sig nu över att bland annat de finner sina möbler omflyttade när de kommer hem till sina lägenheter. Ibland så är det någon tv eller någon apparat eller lampor som är påslagna när de kommer. Fast de slog av när de gick därifrån. Och som vi hörde i rubriken så har vi också några andra lite mer udda metoder som ryssarna använder för att pika sina amerikanska gäster lite grann kan man säga. Jag tycker det är en intressant kontrastverkan på något sätt med andra saker som vi brukar prata om. Menar, vi har pratat ganska mycket de senaste veckorna om den enorma militära uppbyggnaden i Europa och annorstädes med gigantiska NATO-övningar, tusentals stridsvagnar som ska träna, ett stenkast från ryska gränsen i Polen, missilsköldar, alla möjliga sådana här intressanta saker. Och här får vi liksom Rysslands svar. NATO har tanks, men ryssarna, jäklar i mig, de vet hur man gör sån här... Det känns som sån här skolgårdsbussträck. Man skör sönder däck och sånt. Lägger lite bajs på någon matta.
2: Vi vet ju hur hemliga agenter beter sig i kampen mot varandra. Det har man ju sett på film. Liksom, att de är alltid jättenoga med att det ska inte märkas att de har gjort en sån här, ett intrång i en fientlig agents lägenhet. Och agenten håller på att tejpa upp hårstrån och annat så man ska märka om de gått in där. Så det verkar så märkligt att de liksom sätter sig och bajsar på mattor, dödar hundar. Och jag tror nästan mer på... Det vet man ju alltid att amerikanska diplomater i USA dricker för mycket. De minns väl inte att de inte har stängt av tvn och att de inte har ant toaletten helt enkelt. Alltså jag tror ju ryssarna har lite mer raffinemang. Att här har de gått från att liksom hålla på och jobba med paraplyer med förgiftade pilspetsar och annat till bajsande på halvmatte. jag har svårt att se liksom intimidationsgraden i detta.
0: Det är det jag tänker också, att man är ganska tunnhudad om man är toppdiplomat på hemligt uppdrag i Moskva och så blir man så här kränkt över att någon bajsar på ens matta.
2: Du måste till alla vardagen tycka diplomatkretsar.
0: Borde i alla fall vara en av de mildare saker som har hänt den veckan. Och sen är också, det är intressant också att när de bryter sig in i ens lägenhet och gör den typen av saker så antar man att det här är rysk spion.
2: Ja.
0: Att det här är liksom spjutspetsen av den ryska underrättelseapparaten som går in och skändar ens matta på det här sättet. Så man kan alltid tolka det som att ryssarnas metoder har degraderats över åren och nu har man liksom devolverat till en mer primitiv form av diplomati. Man kan fundera över hur tunnhudade de amerikanska diplomaterna är. Man kan också fundera på om det verkligen är spioner som har gjort allt det här.
2: Det kan ju vara grannarna eller syrisk vaktmästare som, ja, men det är jävligt gnälligt helt enkelt.
0: Det här är, titta på nu en artikel från Fox News, ett av det amerikanska imperiets främsta propagandaorgan. Och det är intressant att de lyfter fram det här som ett av sina nummer, tycker jag. Det är väldigt svårt att tycka synd om amerikanska diplomater. Det är såklart fel. Man ska inte byta sig in i folks lägenhet och sånt där. Men det är väldigt svårt att tycka synd om de här skurkarna som är i Moskva för att förhandla med en massa andra skurkar på den ryska sidan. Kanske om det här är den värsta problemen de har just nu, att det kanske inte är så illa ställt i världen som du och jag brukar tro ibland, Boris.
2: Vi kanske har överdramatiserat, men när jag läser den här Fox News, jag känner ungefär som när vi ibland diskuterar svenska lokaltidningsnyheter. Varför i helvete frågan inte mer, som det här exemplet, in at least one case killing a man's dog. Alltså, jag vill ju veta mycket mer. För det första, var den här mannen ute och gick med den amerikanska diplomaten, var han ute gick med sin hund i Moskva och så kommer det fram någon ser ut som en rysk agent och skjuter hunden eller dödar honom med ett väldiktat karateslag. Eller vad då? Eller sprang hunden för sig själv? Och i så fall så vet man inte vem som dödar den. Alltså, det står så konstiga saker här.
0: Jag tyckte det var lite intressant.
2: Jag hakar alltid upp mig på periferin här, men och i åtminst ett fall, för då finns det fler hundar som har dött där man misstänker att ryska agenter har varit i farten. Alltså det finns en absurditetsgrad här, tycker jag, som är rätt stor.
0: Livet som diplomat och amerikansk spion verkar i alla fall intressant. Vem vet, kanske inte för sent att byta karriär, få en positionering i Moskva.
2: De får väl inga rekryter till diplomattjänst i USA nu, så att både du och jag kan anmäla oss.
0: Och jag är ändå kattmänniska, så jag tror inte det kommer drabba mig så mycket de här skurksträckan som Ryssland håller på med.
2: Nej, men katter är ju, tror jag, nästan heliga djur som är Egypten, för att både Stalin och Lenin gillar katter.
0: Mm. Putin, han gillar mest björnar, tror jag, och hästar.
2: Och sibiriska tigrar.
0: Det är ett kattdjur.
2: Det är sant. Ja, det bor en lite leninist i honom också.
0: Saken är biff. Mitt CV skickas till amerikanska ambassaden under eftermiddagen här.
3: Radio Bubbla.
4: Birgitta Sparv. Utanförskapsområden, ett olösligt problem skapat av bidragssystem och immigration. Kulturella skillnader gör att ökad resurstilldelning befäster problemen istället för att lösa dem. Det här är en krönika på Det goda samhället som tar ett avstamp i en Expressen-artikel skriven av Anna Dahlberg. Och Anna Dahlberg skrivit då en väldigt, väldigt, väldigt konventionell drapa. Den här artikeln som man har läst en miljon gånger tidigare, om man har oändligt tålamod och läser samma artikel gång på gång. Det blir samma sörja som det alltid är. Birgitta Sparv på Det goda samhället, hon är väldigt generös och säger Anna Dahlberg gör ett tappert försök, det ska hon ha all heder för, och så vidare. Men Anna Dahlberg skriver då om en räddningsplan för Rinkeby. Hon säger att problemen kan lösas. Det går att vända utvecklingen i Rinkeby, det kan bli jättebra i de utsatta förorterna, bara man gör rätt saker. Och saker man ska göra då, det är exakt samma saker som man har alltid pratat om i alla årtionden. Satsa på skolan. Skolan måste ha mer resurser. Mer stöd till föräldrarna så att de kan ge mer stöd till sina barn. Jobba med frånvarande fäder. Så att fäderna blir mer närvarande i barnens liv, kommer det gå mycket bättre. Bostadsbolagen måste bli mycket mer aktiva. Ta itu med stök i trapphusen och olaglig andrahandsuthyrning. Och givetvis måste satsa på att frigöra invandrarkvinnor. Det är ju kvinnoförtrycket som är så stort problem. Och om man bara kan hjälpa de här kvinnorna att komma ur sina kvinnofällor och skaffa jobb och komma ut på arbetsmarknaden och så vidare, som hela poängen är med det svenska välfärdssystemet, då kan man bryta deras isolation där de sitter med sina stora barnkullar i lägenheterna i Rinkeby. Ja. Birgitta Sparv påpekar att det här går inte. Man kan inte göra så, därför att problemet i Rinkeby är att folk som bor där, de vill inte bli integrerade. Men kvinnorna från Somalia som sitter med sina gigantiska barnkullar i Rinkeby, de vill inte bli frigjorda. De vill inte skaffa jobb. De tycker det är helt perfekt för dem att leva på bidrag. Och skaffa barn, skaffa ett barn till och ett barn till och ett barn till och ett barn till. Det är perfekt. Varför skulle de vilja sluta med det och gå ut och jobba istället? Så det är en totalt verklighetsfrånvänd idé. Hon påpekar även några andra intressanta verklighetsfrånvändningar, som att det med frånvarande fäder i hög utsträckning en bidragsmaximeringsstrategi. Så att man låtsas att det inte finns några män i de här familjernas liv för att de ensamstående mammorna ska få mer pengar. I själva verket så finns männen där, men det är mer så att säga inofficiellt. Så att Birgitta Sparv skriver, det spelar ingen roll hur mycket pengar man öser över Rinkeby, därför det handlar om totalt olika kulturer. Det är inkompatibla kulturer. Och hon gör en parallell, jag tycker det är ganska välfunnet, med hur hon lever. Alltså hon säger att hon bor i ett väldigt segregerat, i ett vitt område, medelklassområde, där de lever på ett helt annat sätt. Och hon säger att lika lite som jag tänker ändra min kultur för att det bor somalier i Rinkeby, lika lite tänker de ändra sin kultur för att det bor svenskar i något annat område, till exempel där jag bor. Och där mynnar ut då i hennes slutsats, som är att problemen i Rinkeby och liknande förorter är olösliga. Det går inte att lösa de här problemen. Sanna Dahlberg säger, vi kan lösa problemen bara vi är rätt. Birgitta Sparv säger, det går inte. De är olösliga. Birgitta Sparv, hon är en ny bekantskap för mig, men du, Boris, jag tror att du känner till henne sedan tidigare.
2: Ja, jag har följt henne några år faktiskt. Hon upptäckte på Facebook, brukar hon ju avlägga. Hon jobbar ju som konsult i socialtjänsten och reser runt i landet som en slags legosoldat, och jag får bra betalt för det. Men hennes väldigt öppna och ärliga och nakna rapporter inifrån socialtjänsten på olika platser i Sverige är ju... Hon kan ju ämnet. Alltså för nästan varje gång så stås man liksom av hur uppgiven alltså i vissa fall är så här de som jobbar i social... Hon är inte där, men kollegorna är ju så här otroligt uppgivna eller lättskrämda. Och fatta liksom, men de orkar inte stå emot helt enkelt, utan kommer ett gäng somalier och skriker vi ska ha pengar till nya kläder, så får de pengar till nya kläder. Det är liksom ingen står emot, och vill de åka hem till något svart land så får de göra det på semester. Det alltså man blir skrämd över pengarullningen, den, vi vet att den är sanslös, men just den där konkretiseringen gör att hon är väldigt läsvärd. Sen tycker jag att de kunde ha klämt i här med att alltså, man ställer sig ut i frågan, okej, om problemen är olösliga, vad gör vi då? Och så man måste ju alltid, tycker jag, avrunda sådana här rapporter med att vi måste skicka iväg dem, eller vad är alternativet? Och just ett tecken på att problemen är olösliga och hur den här Expressen-ledarens, jag fattar inte hur man kan skriva sådana här texter om igen, alltså vad är det för fel på människan, och alla sådana här välmenande liberala ledarskribenter, även högerledarskribenter, men hon har också med det här ledar Anna att inte bara skolan måste satsa på fritiden och inkluderande verksamheter som idrott och annat, kultur, och då är det rätt intressant att se att okej, vi ska satsa pengar på kultur, fritid, idrott, så blir det ordning på ungdomarna i Rinkeby, Då vill jag påtala att idag så nu pågår den här rättegången mot det här rap- och hiphop-gänget som kidnappade, förnedrade och krånade Einar. Och idag så förhördes två av dem som deltog i kidnappningen, förnedringen och krånandet av Einar. Det var två artister, Yasin och Haval. Båda har uppenbarligen ägnat sig åt kultur och allt som Sverige kan erbjuda på området eftersom de är Grammys nominerade. Haval har dessutom spelat i ungdomslandslaget, svenska ungdomslandslaget i fotboll. Alltså det hjälper ju inte om vi gör sig pengar på studios i fritidsgårdarna och ser till att de får spela fotboll till och med när de kommer upp i landslagsnivå. De är icke-kompatibla med samhället. Det har inte hjälpt i de här fallen. De blir ändå rånare och mördare. Fast de säkert kommer att få Grammisar nu om 2 månader. Så att det finns bara en lösning. Vi måste deportera dem. Det är inte konstigare än så.
4: Det som jag tror jag fångar mitt öga med den här artikeln, det är just den här formuleringen med att problemen är olösliga. Jag tycker det är intressant när den typen av uttalanden görs. Och nu, alltså, det är inte specifikt då Birgitta Sparv, jag tycker hon verkar vara en rimlig person och jag kan delvis förstå hennes perspektiv då. Hon har jobbat väldigt länge i den här svängen med liksom, socialt arbete. Det är den verktygslåda hon har. Och samtidigt så ser hon efter 22 år i den här branschen att den här verktygslådan fungerar inte. Och då blir hennes slutsats att ja, men problemen är olösliga. För att hon har inte någon annan verktygslåda som hon tittar på istället. Till exempel det som du pratar om, Boris. Men jag tror att hon är ändå representativ för många, många. Hon är mer representativ för fler människor än vad du är, om man säger så. Och jag tycker det är intressant för att, ska man säga, tror man kan säga så här, det känns för mig som nästa steg i någon sorts process jämfört med vad man vanligen hör. Och jag säger inte att steget, nu råkar det bara vara de som får symbolisera det här, från liksom Anna Dahlberg till Birgitta Sparv. Det blir lite löjligt att prata om Anna Dahlberg, men man kan tänka på det kanske i termer av Kübler-Ross-modellen. Det är en sån här väldigt känd idé som finns som handlar om hur människor hanterar sorg eller känslomässiga kriser. Så man går genom ett antal olika faser för att komma till rätta med ett väldigt svårhanterligt problem. Och jag tror att det finns 5 faser som är förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Och man går då mer eller mindre i tur och ordning, så går man igenom de här faserna tills man till slut kommer rätta med sorgen eller krisen. Och de flesta människor i Sverige, de är fortfarande i förnekelse. De anser inte att problemet finns. De tycker så här att ja, det kanske finns vissa saker som är dåliga i Rinkeby. Men i grund och botten så är Rinkeby en intressant och positiv färgklick. Och det var jättebra att Sverige kunde hjälpa de människorna. Vissa har kommit vidare till fas nummer 2, det vill säga ilskefasen. Och det är de människor som kanske sitter på Facebook och vrålar om att nu får det vara nock och så vidare. Så vissa har gått vidare till ilska. Delar av det politiska etablissemanget har gått över till förhandlingsfasen. Och det är kanske Anna Dahlberg. Alltså, så här, ja, vi står inför otroligt allvarliga problem, men vi kan lösa dem om vi bara hittar på tillräckligt goda och tillräckligt generösa sociala åtgärder, så fixar vi det här. Så man är någon sorts mellansteg. Och här med Birgitta Sparv, här kanske vi ser exempel på nästa steg, alltså depression. Det är kört. Det går inte att lösa problemen. Och tricket är givetvis att gå ett steg till, att ta sig till acceptans. Och det är där som jag personligen anser mig ha landat i den här, om man tänker på det, Kübler-Ross-processen. Liksom. Att Sverige som vi känt landet kommer att förstöras. Vi kommer aldrig komma tillbaka till det gamla Sverige som vi kanske är nostalgiska för ibland. Vi kommer gå igenom ännu värre kriser i framtiden med etniska konflikter, inbördeskrig, splittring av landet, enormt lidande för befolkningen, särskilt de bästa människorna i landet, skötsamma etniska svenskar och så vidare, kommer få det väldigt tufft framöver. Så det gäller nu, det är att göra det bästa av en dålig situation. En väldigt dålig situation som kommer fortsätta bli mycket värre förmodligen innan den möjligen kan bli bättre någon gång i framtiden. Men så jag tycker bara det är intressant liksom att jag vet inte exakt vad det goda samhället befinner sig i övrigt. Jag vet inte vad de har för uppfattning om till exempel repatrieringar. Jag vet inte vad de i allmänhet tycker om vad man ska göra med Rinkeby och så vidare. De har samma syn på det som vi har. Men det är intressant att se de här uttrycken. För det är så uppenbart att det kan inte vara slutpunkten att säga att problemen är olösliga. Det är så tydligt att då står man precis på gränsen till det, exakt det som du säger, Boris. Jaha, men sen då? Vad är nästa steg?
2: Mm.
4: Det finns en öppenhet där. Men så finns det också den här förljugenheten. Och jag vill inte säga någonting ont om Birgitta Sparv, men det är en av sakerna som du säger också, Boris, att, och det är så viktigt att påpeka, problemen är inte olösliga. Eventuellt så kanske de inte kommer lösas, men det är inte det att vi inte vet hur man skulle kunna lösa problemen. Vi vet precis hur man skulle lösa problemen, det är enkelt. Problemet är att vi inte vill lösa problemen. Så att, det är inte det att vi saknar praktisk förmåga, vi har inte tillräckligt bra sociala åtgärder för att lösa problemet, men problemet är att vi saknar politisk vilja.
2: Mm.
4: Och det är på många sätt ett värre problem, och därför är det svårt ibland att konfrontera den saken. Så att man kan kanske säga att man vill hellre vara i en situation där alla är överens om att problemet ska lösas. Frågan är bara hur. Och om det är ett svårt problem att lösa, då kan man ändå göra det för att man gör det tillsammans. Man kan samla polare resurser, de bästa hjärnor kan jobba på det och få stöd av resten av samhället och så vidare. Då blir det lite som, jag tänkte på det här om dagen, det blir lite som i Hollywoodfilmerna när det kommer en asteroid mot jorden. Och asteroiden kommer slå ner om en månad eller någonting och ställa till väldigt mycket problem på jordytan. Och då säger man så, herregud, vi måste lösa problemet. Vi måste bygga en raket som är mycket större än någon raket vi har byggt tidigare. Och vi ska ha kärnvapen på raketen. Och nu ska Bruce Willis åka ut och atombomba asteroiden och rädda jorden. Och då har man en chans. För att vi har väldigt mycket ingenjörer, det finns mycket pengar och raketbränsle och gud vet att det finns mycket atombomber på jorden. Så om vi vill lösa asteroidproblemet så kan vi göra det. Men det är mycket värre om stora delar av samhället istället sitter och svamlar om att asteroider är positiva. Ska välkomna asteroiderna. Eller säga att asteroider är problematiska men kanske ändå hanterbara. Bara vi studerar asteroidernas geologi tillräckligt noga, kanske deras mineraltillgångar kan bli en värdefull del av jordens ekonomi. Det viktigaste är att vi för allt i världen inte blir asteroidofober som kränker asteroiden med okänsliga uttalanden. Men förresten är jorden ingen vidare planet, så att det är kanske lika bra att asteroiden kommer och gör processen kort med oss. Alltså om man är i den situationen, då har man ett mycket större problem. Därför det är mycket svårare att förändra människors tänkande än att genomföra en praktisk lösning. Så att lösa Rinkeby-problemet, det är otroligt enkelt. Det kräver ingen forskning, det kräver inga uppfinningar, det kräver inga resurser som vi inte redan har, det kräver ingen Bruce Willis som åker ut i rymden. Det som möjligen krävs är att vi får använda varenda sista polis och militär som vi har i landet, och kanske några av dem måste på sparken och få rekrytera några nya för att kunna utrymma Rinkeby, jämna hela skiten med marken och landsförvisa de som bor där. Men det är väldigt enkelt att göra en praktisk plan för det här. Ja, jag är inte säker på vad jag vill säga där, men poängen, det är väldigt problematiskt att säga att problemen är olösliga. Det är värt, tycker jag, att definiera tydligare, peka på vad som faktiskt är lösningen och sen titta på vad kommer det sig att vi inte implementerar den uppenbara lösningen? Vad är det egentligen som står i vägen?
2: Ja, alltså, man tycker, du har ju rätt i din beskrivna skalvis eller den här förflyttningen längs med en skala, men eftersom jag är en grinig sort så tycker jag ändå att har man kommit så här långt som Sparv har gjort, så blir det så konstigt om man liksom inte säger att kör ut dem. Vad ska annars vara lösningen liksom? Det är verkligen, nej men låt dem ta över, och det tycker hon inte. Så jag förstår inte varför man håller igen på det där. Asteroidliknelsen tycker jag är väldigt bra. Alltså det är lite grann som man var med i en Hollywoodfilm där budskapet är från Vita huset eller någonstans bestämmande organ i den globaliserade världen att ja, vi kommer att träffas, men det är så här att och 9/10 av jorden kommer att förödas, men 1/10 klarar sig. Vi vet dock inte, det kan vi inte säga, vi vet inte. Och då är folk så lulliga i huvudet så att de fortsätter, de travar på och åker och handlar på Ica Kvantum och så där, fast de vet att nästa vecka träffar asteroiden och så går de till jobbet på måndagen. Och hoppas att de finns med i den där överlevande tiondelen. Jag tror att mänskligheten är så fattig i anden just nu. Och det ser man ju faktiskt i spåren på nedstängningarna. Det är... ja, om man agerar som Västerland har gjort inför corona, så kommer man väl vara ännu mer uppgiven, antar jag, inför asteroiden. Och vi är uppenbarligen uppgivna inför den jordiska invasionen vi är utsatta från den muslimska kulturkretsen. Det är mycket uppgivenhet vi har att brottas med, och just därför måste man vara jävligt tydlig att är man så här klarsynt som Sparver kan vara, då har man ett ansvar också att säga att problemen är olösliga och det innebär att de måste ut. Annars bidrar man ju till hopplösheten och är ansvarig för den.
4: Jag tror att en viktig bidragande orsak till att man inte tar steget vidare, som återigen då, ber om ursäkt till Birgitta Sparv att hon får vara exempel hela tiden där. Men orsaken då till att man inte går vidare och drar den slutsatsen som du så kärnfullt formulerar, Boris, det tror jag är att man återigen då en fråga om politisk vilja, politisk vision, därför att man ser inte repatriering överhuvudtaget som en lösning, utan lösningen är integration. Birgitta Sparv, hon har ju jobbat då i 22 år, står i hennes byline här, i olika utanförskap. Hon har jobbat i 22 år för att återkomma integration. Integration är lösningen. Frågan är, kan vi åstadkomma integration eller inte? Och till saken hör jag, och det vi pratar om det då och då, kan inte påpekas någon gånger, det är att integration är inte en lösning på problemet. Vi vill inte ha integration. Normalt funtade människor vill inte att de här oerhört problematiska människorna ska integreras och bli en del av hela samhället. Det finns de som inbillar sig att assimilering är en möjlighet. Jag tror att det är väldigt orealistiskt, men det finns liksom människor med, vad ska man säga, hjärtat på rätt ställe som säger att om vi bara kan åstadkomma någon typ av assimilering. Men integration vore en absolut katastrof. Men anta till exempel att man bara flyttade, man tog hela Rinkeby och Tensta och Rosengård och allt vad det heter, och flyttade ut de människorna i resten av Sverige. Ja, vips, då har du integration. De är jämspridda överallt, det finns ingen segregation, därför att nu är de överallt istället för på specifika ställen. Det skulle vara en katastrof. Vad är man för människa om man vill ha det, om man tycker att det är lösningen? Oavsett om det är liksom en fysisk geografisk integration eller en ekonomisk, vad det nu är för någonting. Och det tror jag också är, hur ska man beskriva det, en målkonflikt eller bara helt olika idéer om målet. Och det finns den väldigt starka premissen om att det enda sådana här människor som skriver sådana här artiklar kan tänka sig är ett mål, är den här idén om integration eller möjligen assimilation. Jag vet inte varför riktigt när jag fångar mitt öga i den här artikeln. Jag brukar sällan klicka på sådana här länkar, men det kan vara värt att återbesöka då och då.
2: Oh.
4: Någon gång tycker jag vi ska... Jag skulle vilja läsa en konkret fysisk plan för hur man evakuerar och jämnar Rinkeby med marken. Skulle det vara kul om någon kunde skriva på så här byråkratspråk, skriva en statlig utredning som beskriver exakt hur man ska gå tillväga.
2: Ja, alltså, jag tror att det första man ska göra, det är faktiskt att linjera upp övergångsprogrammet, alltså deportations- och utvisningsskälen, på ett sätt som får liksom 87% av befolkningen att säga att nej, men det här är helt nödvändigt. Alltså det är det som saknas. Det här som får folk att säga att jo, men det, ja, vi är med på tåget, så att säga, och de andra ska sätta sig på tåget. Och där har det funnits en sån här oerhörd slapphet. Jag visar ju också en slapphet när jag egentligen bara upprepar det här ut. Det är intellektuellt slött. Det går faktiskt att formulera på ett väldigt begripligt sätt som inte går att säga emot. Men jag tror att det är det finns en, inte hos mig, det är nog mer en fråga om att jag inte har hunnit, men att andra inte vågar gå det steget, alltså man törs säga, nej men det här funkar inte, ut med dem. Men okej, ge oss då det här begripliga övergångsprogrammet och plattformen för varför man ska deportera folk. Och sen kommer det här som du tar upp, det byråkratiska dokumentet som talar om liksom avgångstiderna så att säga.
4: Jag skulle vilja se liksom en snustorr departementspromemoria där någon liten byråkrat har suttit och man skriver det som om en liten byråkrat suttit och han fick i uppdrag bara, han utförde uppdraget. Eller som alternativ i Sverige har en del av återvandringsverket. Att Migrationsverket ska bli återvandringsverket. Kan inte de börja göra återvandringsverkets arbete och bara vara generaldirektören på återvandringsverket och producera de dokumenten de skulle kunna göra? Jag vet inte om det skulle vara mest effektiva, men jag skulle tycka det var väldigt intressant att läsa de grejerna.
2: Ja, men du är ju så att säga färdig. Men du tillhör den lilla klarsynta gruppen. Vi står inför att få de här 87% att åtminstone skummande vid frukostkaffet säga att nej, men det här programmet är ju bra. Det är ingenting att säga om. Alltså ett praktiskt dokument som liksom gör att ja, men därför ska vi göra detta. Sen det andra, det kommer inte folk att bry sig om så mycket. Det kommer inte sätta några hjärtan i brand, vilket är vad vi behöver nu. Alltså, vi behöver skapa den här möjligheten, alltså 87% av Sveriges befolkning, till och med idioterna på Aftonbladets ledarsida och i DN, inser ju att det här går icke. De är ju faktiskt vid sparvståndpunkt, men de törs inte formulera det på något sätt, och vi ska formulera på ett sådant sätt så att de inte törs annat än att bejaka deportationen. Vi måste bara plita på detta.
4: Jag tänker på de här människorna. Jag har hört flera personer, inklusive, nu ska vi se, jag ska inte nämna namn i det sammanhanget, minst en väldigt känd mainstream-debattör som jag ställde frågan direkt till vederbörande och fick svaret då att jo visst, man kan ju tänka sig liksom i teorin att man genomför ett storskaligt återvandringsprogram, men det går ju inte. Det är omöjligt. Det kommer aldrig hända, glöm det. Det går inte att göra. Och det är därför jag tänker att, jag tror många människor är öppna för idén eventuellt, men de är helt övertygade om att det inte går. Och därför tänker man, hade den här liksom torra byråkratiska beskrivningen, då kanske då människor tänker att ja men det kanske inte går. Jag tror mig kunna räkna ut bara genom att tänka ungefär vilka resurser som skulle behövas. Jag har suttit och funderat lite på det här faktiskt. Det enda är liksom att kanske har man inte tillräckligt mycket poliser och militärer, för att det kommer bli lite turbulent ett tag. Men det är ändå ett mycket enklare problem att lösa än många andra problem, inklusive många problem relaterade till migration. Så då vissa människor också skulle behöva bara en liten, för att svenskar är ganska sådär liksom torra och pragmatiska och lite tråkiga. Det är inte det att alltid att de behöver liksom den här glöden i bröstet, utan ibland så behöver de en torr byråkratisk manual. Och så säger de så här, okej, men om byråkraterna tänkte ut hur man gör det här, då kan vi göra det.
2: Ja, det krävs lite till. Jag tror att du överskattar gruppen som kan, alltså jag tror att även bland någon som man inte kan tänka sig så har nog tanken funnits att nej, men det behövs en återvandring, men det går inte att göra. Det är lite grann Thomas Gyr-hållningen. Vi är tvungna att vänta ut dem så att de anpassar sig, vilket aldrig kommer att hända. Och man tror inte att det är praktiskt möjligt, för ingen annan anses ha gjort det. Jag förstår vad du menar, men jag tror icke att det räcker. Det är för att även om svenskarna är benägen, många, att anpassa sig till en byråkratiskt satt handlingsplan, så krävs det liksom de här sakerna som får dem att vilja själva öppet säga att nej, men de måste ut, det finns ingen annan utväg. Det är för att det kommer att bli så känslosamt och besvärligt på ett sätt alltså som det inte räcker med ett, nu är vi inne på knepiga saker här, men det kommer inte räcka med en övertygelse om att någonting går att göra, utan det kommer inte bli så jäkla roligt det här, så att det behövs mer faktiskt. Men det ska vi kunna få till på något sätt.
3: cigarette we must all depend on. Marijuana

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Netflix lägger ner succéserien House of Cards efter pedofilanklagelser mot Kevin Spacey som spelar huvudrollen. Ryktas också avbryta produktion av film om Gore Vidal, där Oscar-belönade skådespelaren var tänkt att medverka. Ja, just nu så går det en våg genom Hollywood och resten av världen av avslöjanden och anklagelser om sexuella oegentligheter. Den utlösande faktorn för den nuvarande vågen, vi vet inte exakt vad det var för någonting, men det kom upp till allmänhetens kännedom och då liksom det kommer vid ytan när Harvey Weinstein, en väldigt framstående Hollywood-producent, när det publicerades att han har anklagats för diverse saker och han fick lämna sitt jobb och han fick checka in sig på rehab som man gör i USA, och även som man gör i USA så checkade han ut från rehab en vecka senare och han botad.
2: Härligt.
1: Men det här blev liksom startskottet, för att när Harvey Weinstein, när det var okej att fälla Harvey Weinstein, då var det många som tog chansen att fälla fler mäktiga män. Och vi har ju sett det naturligtvis i Sverige också. I Sverige så pågår det olika sådana här kampanjer. En av dem har vi pratat lite om här i veckan, någon som heter Aftonbladet-mannen. Fredrik Virtanen och Martin Timell är väl de som framförallt har stått i fokus i Sverige. Men många, många andra. Det ryktas om att det finns en lång lista nu på svenska nöjesprofiler, komiker, artister och så vidare. Som kommer att hängas ut inom kort för sina påstådda övergrepp. Jag har ganska blandade känslor inför så att säga båda sidor av den här utvecklingen, den här kampanjen.
2: Berätta.
1: Ja, men alltså en sak är att det finns ju väldigt många personer naturligtvis som håller på med oacceptabla beteenden, till exempel utnyttjar sina maktpositioner för att få sexuella tjänster av folk som är imponerade deras status eller befinner sig i ekonomisk beroendeställning och så vidare. Och som vi pratade om tidigare så tror jag det finns ett samband mellan vilka personer som håller på så och vilka personer som har väldigt dåliga värderingar i övrigt. Det är ingen slump att de män som nu avslöjas som att de håller på med sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande och så vidare, att de är de som har skrikit allra högst om feminism och jämställdhet och såna här saker. Och anklagat andra män på det här projicerande sättet. Att de har pratat om män i allmänhet som om alla män vore lika sjuka i huvudet som de är. Som de vet att de är. Det är därför de har insikt om det här, kan man säga. Så kan man känna ett visst mått av skadeglädje, va? Men det finns inte så många människor i Sverige som jag tycker så hjärtligt illa om som Fredrik Virtanen. Jag har ju pratat om det många gånger förut att jag hatar honom. Han är så fruktansvärt ond och det är verkligen sällsynt att jag har den typen av känslor. Att jag verkligen avskyr någon och tycker att de är som djävulen. Men Fredrik Virtanen, han är faktiskt en sån person, för han har skrivit så fruktansvärt onda saker. Och då tänker jag absolut inte på någon sån här grej han har skrivit om feminism, utan framförallt det han har skrivit om ekonomiska frågor. Om till exempel är tiggerifrågan, och då är verkligen bägaren rann över för mig. Jag blev fullständigt vansinnig alltså. Jag gick under vansinnig flera dagar när jag läste hans krönika om tiggare. Hur som helst, man kan känna en viss skadeglädje, va? Samtidigt känner jag att det tog inte ens några timmar innan det började slå över till någonting som var ganska obehagligt åt andra hållet. För nu vill alla använda det här drevet för att klämma åt dem som de inte gillar. Och jag tänkte på det, till exempel, vi hade en diskussion på BBSen. Alltid, nästan alltid otroligt liksom välbalanserad och nyanserad och klok diskussion. Men sen var det någon som postade en YouTube-video med inspelningar av Martin Timell. Där han ringde upp och lämnade telefonsvararmeddelanden till en komiker som hade gjort ett ganska grovt skämt om Martin Timell och hans fru. Man kan säga att det var Ett tråkigt skämt som jag aldrig hade skrattat åt i alla fall, vars punchline var att Martin Timell slår sin fru, att han är en hustrumisshandlare. Och jag vet inte om det är sant eller inte, men hur som helst så blev Martin Timell, det kan man ju förstå, jävligt arg på den här komikern. För att han liksom, bara från det blå liksom, kommer göra ett skämt som indirekt och stämplar Martin Timell som hustrumisshandlare. Så han ringde upp honom och lämnade några meddelanden på komikerns telefonsvarare. Och sen reaktionen då är universellt, tycks det. Men även till och med på Bubble BB så är det så här, hör ni hur, liksom, vilket svin han är, och han ringer och hotar och sådär. Jag tyckte inte det var något konstigt alls med Martin Timells telefonsvarande. Om någonting så kan jag känna att jag själv hade kanske uttryckt mig ännu mer grovt och ännu mer hotfullt om någon hade gjort så mot mig. Jag tycker inte att det var liksom en obalanserad eller svinig eller bevis för någonting. Men när sånt där drev kommer igång så blir folk helt fixerade vid att korsfästa människor för alla möjliga förseelser. Och sen har vi naturligtvis att de här kampanjerna, oavsett hur de har uppkommit, vi behöver inte spekulera i varför de här dreven drar igång. Jag tror inte att det är bara en slump. Jag tror inte att det är bara en händelse att det råkar bli så. En fjärils vingslag i Los Angeles gör att plötsligt måste Fredrik Virtanen avgå från Aftonbladets ledarsida. Men oavsett hur de uppstår och används, exploateras de här kampanjerna för väldigt sinistra saker. Och framförallt då tänker jag på den här ständiga sammanblandningen som görs mellan faktiska sexuella oegentligheter, till exempel våldtäkter för att ta det mest extrema fallet, men även då andra former av sexuellt utnyttjande. Att man suddar ut gränserna mellan de sakerna å ena sidan och å andra sidan saker som är normala och harmlösa. Men nu har vi till och med den här situationen att att om en man ger en okänd kvinna en komplimang på stan, så är det inte bara ett övergrepp, när det är någonting som moraliskt sett kan jämställas med våldtäkt. Och det finns då feminister som uttryckligen säger att män kan våldta kvinnor enbart med hjälp av sina ord. Och de här grejerna blir ofrånkomligen en del av de här dreven. Mm. Så att jag kan känna en viss skadeglädje, och jag kan känna att det är skönt att det uppdagas hur mycket svinerier som pågår i de här kretsarna. Men inget gott som inte har ofantligt mycket ont med sig.
2: Ja, alltså det är, jag håller med. Och, alltså, jag vet inte varför egentligen, de har inte rullat fram idiotinerna än. Men jag tänker väldigt mycket på franska revolutionen och dynamiken där, att vi ska alltid hitta någon som inte är tillräckligt, man är det sjuka i den här kampanjen är att man är liksom ensam om värdegrunden. Det är ingen som anklagar Virtanen för att ha fel på några områden. Man anklagar honom för att inte ha levt efter det han har sagt. Och problemet är att det han har sagt är fel, vare sig det är tiggare eller feminism. Och jag ser det här bara som en inre maktkamp, alltså att olika mekanismer nu har gjort det möjligt för kvinnor och en del män i media och kultur att putta undan folk och gripa makten själva. Men det vi får, alltså det som har halshugga Danton för att han inte var tillräckligt revolutionär, och då så kommer de som lever mera renlärigt än vad Danton gjorde. Vi får Robespierre och sen får vi någonting ännu värre. Detta som sker är alltså är icke bra. Det kommer aldrig att komma förtryckta kvinnor till del, eller kvinnor som blir våldtagna eller sextrakasserade. Det är bara ett byte på av vem som slår ner rumpan på vilken, vem ska sätta sig i en chefstol eller en skribentstol på redaktion, eller vem som ska sitta i regissörstolen, eller vem ska spela huvudrollen. Men det är människor som tänker lika sjukt och fel som de som har fått gå. Och så jag ser liksom, i de grundläggande strukturerna så sker det ingen som helst förbättring. Det kommer andra och kanske mer slipade personer till stärker sin position, till exempel på Aftonbladets ledarredaktion. Vi kan bara se på den kvinnliga chefens motivering till att hon en gång tiden rekryterade Virtanen, och det är att han var en sån briljant skribent och journalist. Han är ju ett obildat ärkepucko och inget annat.
1: Mm. Han skriver ju extremt dåligt. Ja. Uppenbarligen okunnig, ointelligent, värdelös skribent. Riktigt usel alltså. Så det uppenbarligen så var det någonting annat där.
2: Det är ju bra att ärkeslem straffas och drabbas av, men alltså, det blir ju skadeglädje på en mer personlig nivå. Det fick han ett tjuvnyp ungefär. Men ingenting ändras i sig egentligen.
1: Nej, ingenting ändras. Det är, de här topppositionerna kommer alltid av en sorts naturlig nödvändighet. Kommer alltid ockuperas av psykopater.
2: Ja.
1: Skillnaden är kanske hur bra psykopaterna är på att dölja hur psykopatiska och perversa de är. Och jag säger inte att det är vare sig bättre eller sämre att ha en psykopat som är klumpig och avslöjar sig själv jämfört med en som döljer vad de håller på med. Men man ska inte tro att det någonsin blir någon skillnad på de här punkterna. Och när till exempel då, när kanske en kvinnlig chef tar över istället för en manlig chef, så kan det leda till problemet då att kvinnor misstänkliggör sig inte i samma utsträckning som män. Ungefär som att män som kallar sig feminister misstänkliggör sig inte på samma sätt som andra män.
2: Nej.
1: Vilket mycket väl kan göra att deras maktmissbruk blir desto grövre. Alltså det hinner gå längre innan det avslöjas och stoppas.
2: Ja, och när de dessutom nu är snabbt framme med hängsnarorna som Aftonbladets Sofia Olsson Olsén och vad heter hon, Karin på Aftonbladets ledarredaktion. Det kliver ju fram kvinnor nu. Jag skulle vilja se att MeToo-rörelsen gav sig på de här kvinnliga cheferna som jag har inte sett något, jag har inte hört något, det här var en nyhet för mig och så vidare. Och som genom att hänga till exempel Virtanen stärker sin position bland systrarna, eller man ska uttrycka det. Det där är farliga människor. Jag vill se att MeToo-upproret, då skulle jag gilla det här, liksom angrepp också. De som sakta men säkert, de kvinnliga feminister som har byggt upp sin position genom symbios med de här slämmiga typerna. Då kan det bli lite fart på det hela. Men sen en annan sak också, att någon gång måste man börja grubbla på vilka grundläggande mekanismer som är i omlopp här alltså. Som du säger, det är ju inte det där med fjärilslag i Los Angeles. Alltså det är annat som sker och man bör analysera vilka krafter som är i omlopp och rörelse egentligen. Och varför detta skenar över hela västerlandet faktiskt.
1: En viss återkommande rykte är att Harvey Weinsteins produktionsbolag hade stora ekonomiska problem. De var i behov av ett managementskifte enligt de andra delägarna. Men det är svårt att få ut personen vars namn själva företaget bär. Med mindre än en gigantisk skandal.
2: Mm.
1: Så det kan ha varit därför de drog igång Weinstein-grejen. Och sen sägs det ju jag ska inte värdera den teorin på något sätt. Men en sak som fler personer spekulerat i är om den här MeToo-kampanjen drogs igång som ett sätt att distrahera människor från Weinstein-skandalen. Jag vet inte vad jag ger för den teorin, men jag är ganska säker i alla fall på att MeToo och även Weinstein och andra saker som händer är en strategi för att distrahera från någonting annat. Men ska vi säga några ord om Kevin Spacey i alla fall, som det är hans föremål
2: för rubriken. Ja, just det.
1: Så nu har häxjakten tagit sig allra längst upp i den yppersta Hollywood-eliten. Kevin Spacey, kanske samtidens mest firade skådespelare. Men han måste i alla fall vara topp 5, va? Av stora skådespelare som fortfarande är yrkesaktiva och har väldigt, väldigt gott anseende. Han anklagas nu av en annan skådespelare, Anthony Rapp, för att ha försökt förföra en 14-årig version av samma Anthony Rapp. Det här var någonting som hände 1986, alltså mer än 30 år sedan.
2: Mm.
1: Och det här är också värt att tänka på i alla de här kontroverserna. Att det är inte sådär, ja men Harvey Weinstein gjorde det här mot mig förra veckan. Utan det är Kevin Spacey gjorde en grej 1986 för 31 år sedan. Och med oavsett sanningshalt i den här så är det inte utan att man är benägen att tro Kevin Spacey. När han säger att jag minns inte vad som hände. Jag minns inte hur det där hände eller inte. Och den här historien får en extra twist som jag tycker är ganska rolig och som visar hur... Ja, hur nedrig och smutsig hela den här svängen är.
2: Mm.
1: För att Kevin Spacey han anklagas då för att ha gett sig på den här 14-åriga pojken. Och hans motdrag, Netflix då, Netflix ställer in den här stora serien som han är med i. Och han är kanske rökt nu som skådespelare, som Harvey Weinstein rökt som producent. Men hans motdrag är väldigt intressant. För att Kevin Spacey... svarar med i samma uttalande som han då förnekar att han har gjort det här. Eller rättare sagt, han säger att han inte minns, och om han gjorde det så ber han om ursäkt. Jag skulle säga då att det han är anklagad för är att inte att han våldtog någon eller något sånt där, utan att han försökte flörta med. Han var full och försökte stöta på den här unga barnskådespelaren som han var på den tiden. Så Spaceys svar på det här är att komma ut som bög. Först när jag bara, nej jag minns inte, jag ber om ursäkt om det var så, men förresten, jag är bög. Och det är så bisarrt och vidrigt av flera olika skäl, va? För det första så vet alla att Kevin Spacey är bög. Till och med jag som inte bryr mig om Hollywood-skvaller har vetat det jättelänge. Och jag tror att det skrevs tidningsartiklar om det här på slutet av 90-talet. Att ja, uppenbarligen så är Spacey homosexuell. Mesigt av honom att han inte kommer ut

0: vit heterosexuell man som ni kan korsfästa. För jag är en vit homosexuell man. Och så tror han att det är bättre. Han kommer få lära sig nu att det inte spelar någon roll.
1: Mm.
0: Han kommer korsfästa honom precis lika mycket. Oavsett vem han säger att han, ja, att han ligger med till vardags. Så han har liksom tajmat det här fel. Det kanske hade funkat för några år sedan. Men det funkar inte längre nu. Men det är otroligt cyniskt, va? Att komma ut i garderoben. Bara för att skydda sig mot en sån här anklagelse. Och som vissa har påpekat också, det är en ganska intressant liksom indirekt koppling som Kevin Spacey gör. När han ursäktar att stöta på ett barn med att han är homosexuell. På det sättet så gör ju han en koppling mellan homosexualitet och pederasti. Vilket är ett historiskt fenomen, va? Det finns en sån koppling historiskt. Men det är väldigt kontroversiellt och många människor i gaylobbyn blir ju såklart fly förbannade på att han gör den kopplingen. För ett indirekt är det som han säger att jag är bög och vi bögar, det är naturligt för oss att vara pedraster.
1: Ja, och så där perifert kan man tycka att han borde ha råd med en bättre spindoktor än den som rådde honom till detta utspel. Alltså det är ju sällsynt klantigt och utan fingertoppkänsla, och han borde ju ha fattat att alla stelar skulle trilla ner i huvudet på honom efter det. Att han är dömd för evigt nu. Sen är det ju att Netflix lägger ner serien, det tycker jag inte är så konstigt efter den här säsongen, för att att den har ju blivit ganska urmjölkad. Jag orkar bara följa den med ett halvt öga. Alltså spänningen är ju borta på något sätt. Det är ett jäkla tröskande bara. Så att,
0: det var extremt dålig senaste säsongen. Ja. Två säsongerna har varit skit faktiskt.
1: Så det här ger dem bara en förevändning att lägga ner det. Däremot skulle jag tycka jag är lite nyfiken på deras biografiska film om Gore Vidal. Om de lägger den också i byrålådan så blir jag lite sorgsen. Den är jag nyfiken på.
0: Har du sett fram emot den där?
1: Ja.
0: Ja. Gore Vidal är en fascinerande figur faktiskt. Hoppas vi får en länk. Hint, hint, redaktör. Hoppas vi får en bra Gore Vidal-länk på Bubbla.
1: Det är dags nu, ja.
0: Ja. Det kan vi prata om lite mindre motvilligt än Luther.
1: Absolut.
0: Radio Bubbla. Parlamentsledamot Ivan Pernar försvarar Liberland i Kroatiens parlament och läser upp brev från Vitjedlika. Det rör på sig i Kroatien i Liberland-frågan. Vit och de andra kämparna för Liberlands grundande, de fortsätter outtröttligt att försöka etablera sin e-nation, och bland annat så försöker man ta sig till Liberland fysiskt. Framförallt via floden, via Donau. Men man gör olika typer av försök också att ta sig över från Kroatiens sida, vilket också är fullt möjligt. Och då så har man såna här politiska, diplomatiska, juridiska framsteg. Och ett av dem kom häromdagen när en kroatisk parlamentsledamot, Ivan Pernar, höll ett anförande i parlamentet. En lång appell till försvar för Liberland, en uppmaning för de kroatiska lagstiftarna att acceptera och stödja Liberland-projektet. Och han läste också upp ett brev, en hälsning från Liberlands president Vitjedlika, där han bjöd in till samarbete och förklarade att Liberland vill ha en fredlig samexistens med Kroatien, och gav olika typer av exempel på vad han kan samarbeta kring och varför det är en bra idé. Men intressant tycker jag att han tog upp republiken Ragusa som exempel i sitt brev.
1: Mycket hoppfullt.
0: Han påpekar att ni kroater, ni borde ju ha ett hum om det här från er historia. Att det är väldigt bra med små frihetsorienterade enklaver. Till exempel då Ragusa i Dubrovnik, som var väldigt, väldigt bra för hela regionen och för världen, påpekar Vitjedlika. Ja, lite intressant då tycker jag att det är 15 minuters anförande i kroatiska parlamentet. Och det påpekas också några saker här som vi kan ha berört dem i Radio Bubbla tidigare. Men det är väldigt kul att det kommer upp för en större publik i Kroatien nu. Framförallt den paradox, för att inte säga det hyckleri,

0: som finns från de kroatiska myndigheternas sida. Där man å ena sidan så har man gripit Vitjelica och de andra aktivisterna för aktiviteter de har gjort på Liberland. Och kroatisk polis befinner sig i Liberland, eller SIGA som de kallar det. Samtidigt så har Vitjelica och andra gripits av kroatisk polis med åtalspunkten olaglig gränsövergång när de har tagit sig från Kroatien till Liberland. Så att å ena sidan så gör man någonting som implicerar att Liberland är kroatiskt territorium för att polisen är där. Å andra sidan så gör man saker som implicerar att Liberland inte är kroatiskt territorium. För hur kunde det annars vara ett exempel på att man går över en gräns när man går från Kroatien till Liberland? Det skulle inte kunna vara per definition om Liberland var en del av Kroatien, för då skulle det inte finnas en gräns mellan dem. Och det här har ju dessutom vidare implikationer för kroatisk utrikespolitik. Därför att om man från kroatisk sida direkt eller indirekt säger att det här geografiska området är en del av Kroatien, då erkänner man i praktiken en gränsdragningsprincip mellan Kroatien och Serbien som Kroatien traditionellt sett inte har accepterat. För det är ju så att det finns två sätt att se gränsen mellan Kroatien och Serbien. Och det ena är att titta på hur Donau som löper mellan Kroatien och Serbien, hur den befinner sig idag. Och det är det som är de facto gränserna. Allting som är väster om Donau i Kroatien, allting som är öster om Donau i Serbien. Men det finns också ett annat sätt att se på det, nämligen Donaus historiska dragning, då floden vindlade sig på ett annat sätt, vilket gör att det finns små enklaver eller exklaver på respektive sida av floden. Och Liberland är ett exempel på det, för att Liberland ligger idag väster om Donau men låg tidigare öster om Donau. Problemet för Kroatien är att det är fler som man kan säga då kroatiska exklaver på andra sidan floden som Kroatien kan göra anspråk på i enlighet med den historiska sträckningen av Donau, än det finns motsvarande serbiska bitar mark väster om Donau. Så att Kroatien har mer att vinna på att tolka enligt den historiska dragningen av floden, medan serberna har mer att vinna på att utgå från hur floden går idag. Men i och med att Kroatien säger att indirekt säger att Liberland är en del av Kroatien, så accepterar man flodens nuvarande sträckning som gräns. Vilket då den här parlamentsledamoten påpekar kan vara väldigt problematiskt i nackdel för Kroatien i diverse territoriella förhandlingar med Serbien i framtiden.
1: Alltså, men om man backar till han som den här Ivan Perna, så är han ju en fascinerande person alltså. Han har ju en väldigt icke-kroatisk hållning, eftersom han har gått ut väldigt hårt under sin tid i parlamentet och angripit NATO och EU för att skapa oro i Europa. Och alltså inte EU som fredsprojekt, utan EU som oroskapare snarare. Och han har haft en i kroatiska sammanhang märkligt prorysk hållning också. Han har dock aldrig disciplinerats eller fått speciellt hårda motangrepp mot sig, utom den gången då talmannen hutade åt honom för att han åt pizza under en parlamentssession.
0: Finlands nationalrätt, jag undrar om det var symboliskt.
1: Ja, exakt. Han har en del knepigheter i politiken, men det är intressant att se alltså att han uppenbarligen inte bara, att även han lutar sig mot det här med flera gamla kroatiska stadsstater som fanns. Och jag tolkar honom som att han faktiskt inte ser Kroatien som en naturlig nation, vilket inte jag heller gör egentligen, utan det, dels som så många andra så kallade nationer, borde faktiskt delas upp.
0: Ja, mycket intressant, Boris. Jag känner inte till den här personen som tidigare. Jag förvånar mig inte alls att du gör det. Nu tittar jag lite på hans Wikipedia-sida och det verkar onekligen som att det är blandad kompott om man ser till den positionen.
1: Han är ju en vildhjärna alltså. Han har gjort en del utspel som är halvkoko, men ibland landar killen rätt.
0: Ja. Han är för Liberland och Mariana-legalisering. Han är emot, och han är för Ryssland också då, lite grann på ett sätt. Han är emot NATO, frimurare och vaccinering av barn.
1: Frimurare också?
0: Ja, emot frimurare. Stort Wikipedia. Han är ett kritisk frimurare. Ja, vem är inte det?
1: Ja.
0: Nu tror och hoppas jag att vi har med oss Fredrik från Göteborg. Fredrik, kan du höra oss?
2: Ja, det kan jag. Hej.
0: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
2: Tack så mycket.
0: Vad har du för fråga till Nima?
2: Först skulle jag bara vilja säga att jag kom i kontakt med Nima när jag läste hans rapport. Jag tror att den hette Underskattade skatter, som handlar om vad vi betalar i skatt i Sverige och vad folk tror att man betalar i skatt i Sverige. Ungefär. Jag tyckte den var väldigt bra. Jag vill bara säga det.
3: Ja, tack.
2: Jag undrar lite på hur du ser på medborgarlön och negativ inkomstskatt. Framförallt då om man jämför det med det systemet vi har i Sverige idag. Som, ja, du vet hur det ser ut i Sverige idag.
0: Jätteintressant fråga.
3: Får jag bara först säga, den här referensen du gjorde, det var en rapport jag skrev som där vi frågar folk, hur mycket tror du man betalar skatt i Sverige? Och vi ställer många frågor, vi gör det, för att göra det vetenskapligt. Och då är det så att i snitt så betalar en inkomsttagare i Sverige 52% i skatt. Om man räknar skatter på arbete, konsumtion och den indirekta skatten på arbete. Men folk tror ju att det är 30-någonting procent. Så väldigt stor del av skatten är dold för allmänheten. Och ungdomar har ju en helt aningslöshet om skatterna. De unga tror ju, många av dem tror ju att skatten är mindre än 30% högst, eller ungefär där, medan den faktiska nivån är då mer än 50%. Så det var vad vi visade där. Och din fråga var om negativ inkomstskatt, medborgarlön.
2: Och alltså mest om man liksom skulle, vi säger att du var, vi kan säga att du är Fredrik Reinfeldt som du är ganska likan. Om du var Reinfeldt för några år sedan och du hade chansen att och antingen stanna kvar som du är idag, införa medborgarlön eller införa negativ inkomstskatt. Vilken av de här skulle du välja och varför?
3: Jag brukade vara smickrad, eller jag tyckte det var lite roligt när folk tyckte jag såg som Reinfeldt. Nu, men det var innan Reinfeldt tappade sitt rykte.
2: Jaha, okej. Det var kul innan.
3: Det var kul innan. Men jag tycker så här. Idén med negativ inkomstskatt är ju att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Jag har själv vuxit upp med socialbidragsfamilj. Jag har sett hur enskilda familjer och hela samhällen inte tjänar på att jobba. Och det är uppenbarligen väldigt märkligt. Så idén med negativ inkomstskatt är väldigt bra. Just det här med att allt kommer löna sig med arbete. Däremot är jag emot medborgarlön. Och det kan låta som om de är ungefär samma sak, men jag tycker inte man ska kalla bidrag för lön. Jag vet också att många som passiviseras i bidragsberoende kallar bidrag för lön. Åtminstone på andra språk än svenska. De säger, det här är min lön, jag tar ut min lön. Menar de socialbidrag och andra bidrag. Jag tycker absolut man inte ska kalla bidrag för lön. Och jag tycker inte heller att man automatiskt ska betala ut bidragen. Jag tycker man ska ställa vissa krav. Om du verkligen latar dig, kanske du inte ska få bidrag, eller du ska inte få samma bidrag. Så jag är emot medborgarlön, absolut, helt emot. Jag är för idén med negativ inkomstskatt. Däremot skulle jag göra den att man fortfarande behovsprövar den. Och med det menar jag att bidragsdelen i den skatt, eller alltså det systemet, det får man inte automatiskt, utan man måste uppfylla vissa kriterium. Och det kan till exempel vara så att om du inte söker jobb, då får du sänkt bidrag.
2: Jag menar mer på hur, om man bara gav ut en klump summa till andra, så tror jag att man skulle, alltså nu har vi en sån stor apparat kring alla bidrag och staten har så mycket makt på, de kan liksom, jag kan ge dig 20 000 kronor i månaden eller så kan jag inte ge dig någonting alls. Jag har all makt. Men alltså om man bara skulle ge ut, alltså man har ett bidrag som ersätter alla andra bidrag, så skulle ju apparaten bli mycket mindre.
3: Ja, alltså jag håller med alla de argumenten, men man måste inse i praktiken, om vi går från teori till verklighet, att göra det på riktigt, det skulle skapa problem. Men se det här socialturismen i Sverige som exempel. Jag menar, okej, okay, om Sverige på fullast allvar går ut och säger att vi har medborgarlön, då blir det här med att, okej, men då åker jag till Sverige, för att medborgarlönen kommer ju vara flera årslöner i Afghanistan kan man motsvara, till exempel. Så är det idag, men det är ändå... Det finns ju vissa restriktioner kopplade till bidrag, och framförallt man kan koppla restriktioner. Du vet att när jänkarna hade så här, Bill Clinton och republikanerna gick samman för att minska bidragsberoendet, så lyckades de kraftigt minska beroende av bidrag, och de fick verkligen folk i arbete, och barnen till de här familjerna kom också i arbete och så. Och en sak man gjorde var, man gjorde många saker, men en sak var att man sa okej, vi villkorar bidrag. Om du, vi vet att du har socialbidrag, vi vet att det inte är jättemycket pengar, men om du inte börjar söka jobb så får du sänkt bidrag om några månader. Och då börjar folk söka jobb och en hel del kommer i arbete, och familjerna som var fast i bidragsberoende lyftes ut ur det. Så jag menar, om man har, du vet, om man har det här systemet med medborgarlön, kan man inte göra så. Då är det, nej, men det är min medborgarlön, ni har inget att säga till om det. Så jag förstår helt resonemanget. Men jag skulle inte kalla det för medborgarlön, och jag skulle inte ha det icke-villkorat. Däremot, bortsett att det är icke-villkorat och så, så är det en smart lösning. För alltså, det låter lite contradictory, men det är både en väldigt bra idé och en väldigt dålig idé. Samma stressad idé.
0: Tack så mycket, Fredrik, för att du ville ringa in.
2: Tack så mycket. Kul att vara med.
0: Jag läste en artikel häromdagen från en ledande fattigdomsbekämpningsexpert från USA. Jag har tyvärr glömt hans namn, men han sa att om man införde en sån här garanterad basinkomst eller liknande system, så trodde han att det skulle leda till en av två konsekvenser. Antingen så skulle man införa det här ovanpå den befintliga välfärdssystemet som en extra grej. Och då skulle man behöva höja skatterna så mycket att det skulle skada samhället väldigt mycket. Det här är en person då som inte är liksom libertarian, som perspektiv som jag har. Men han sa att det skulle skada samhället mycket för att skatterna skulle öka. Eller om man ersätter istället välfärdssystemen med medborgarlönen, då skulle det leda till mer fattigdom. Därför att de mer riktade bidrag som finns idag gör trots allt ett bättre jobb med att bekämpa fattigdom än vad en garanterad basinkomst skulle ha. Så han menar på att det finns ingen egentlig rejäl uppsida, åtminstone inte från ett fattigdomsbekämpningsperspektiv.
3: Nej, jag känner samma sak. Det som dock är grejen är att man kan... Den del av idén som är väldigt, väldigt bra är ju att du betalar ingen skatt på dina första pengar du tjänar, och det lönar sig alltid att jobba lite extra. Det viktiga delen är, säg att du har en person som är långtidssjukskriven, du har en nyanländ som inte har så mycket kunskaper, inte kan svenska väl. De här människorna kanske inte får jobb, men de kanske kan få en liten jobb som är en dag i veckan. Och med ett sånt här system kan man se till så, okej, du har bidrag. Om du tjänar pengar, om du tjänar 100 spänn, om du tjänar 1000 spänn, om du tjänar 2000 spänn, du får behålla hälften. Det vill säga, vi beskattar inte din inkomst och vi jämkar hälften av din inkomst med bidraget. Den delen skulle man kunna applicera ovanpå systemet i Sverige. Faktum är att det här är någonting, en av de frågor som jag drev för några år sedan för genomslag, både Moderaterna, Centern och faktiskt Sossarna tog in det, var just att man skulle införa ett sådant här system i Sverige. Att det alltid ska löna sig gå från arbete till bidrag till arbete. Och det gjorde alliansregeringen. Och det var kul att bidra till den tankeprocessen. När jag själv var liten, jag fastnade i det här. För vi levde på socialbidrag som familj. Och jag kunde inte ta sommarjobb. Eller jag kunde inte ta sommarjobb, men det var ju meningslöst. För då skulle vi inte, jag skulle inte behålla någonting. Så jag tror att det ska man införa. Men det, som Martin sa, i praktiken medborgarlön är på pappret väldigt fint, men ganska problematiskt på sikt. Och vad jag dessutom tycker är viktigt är, om vi inför medborgarlön och kallar det för medborgarlön, då får vi public choice problem nämligen att varje gång det är val, då kommer Miljöpartiet säga, vi har ju medborgarlönen, alla ungdomar får mer pengar, 60% av befolkningen får mer pengar, vi har ju medborgarlönen. Och det blir väldigt svårt att motsäga sig det argumentet när väl det här börjar kallas för lön. Och då skulle vi få en helt politisk rörelse som helt enkelt vill höja medborgarlönen. När det heter bidrag, så det är lättare att... Då expanderar det inte på samma sätt. Men tänk efter, bidrag, det är ganska få trots allt som får bidrag. Medborgarlön, det får alla. Alla som fyllt sig 18. Så inför vi medborgarlön, då kommer vi införa att det kommer finnas stort politiskt press varje gång det är val att det höjs.
0: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet. Men det är ytterligare ett väldigt starkt argument för att det är en ganska farlig idé med medborgarlön.
3: Men jag menar, däremot, jag respekterar alla som tycker det är en bra idé på pappret. Och det är ju i linje med Milton Friedmans idé. Men det är just så här, ibland så är det bättre på pappret än i verkligheten. Och om någon ska testa en sån här idé som är bra på pappret men kanske inte bra i verkligheten, jag tycker att absolut att liksom, man ska själv aldrig göra det. Om Finland, Danmark, vad vet jag, testar det här, det fungerar väl, då kan vi testa det. Men innan dess så håller vi oss borta.
0: Det är nästan lite moment 22 där. Du tycker att andra länder ska testa och göra experimenten. Och sen så ska man ska hoppas att, liksom, att någon går först, fast det egentligen inte är en bra idé.
3: Nej, men jag tycker så här, nästan alla bra politiska idéer har testats. Jag skulle gå så långt som att säga att alla goda politiska idéer har testats och det finns, vi kan till och med verifiera det. Och jag ställer alltid det här kravet. Har någon en politisk idé de vill genomföra som är otestat, då tycker jag okej. Okay. Vi kommer inte göra så. Men ge mig ett exempel på en politisk idé som du tycker är bra som är otestat.
0: Det är en jätteintressant perspektiv faktiskt. Det är en jättebra fråga. Jag menar, på rak arm, man skulle kunna tänka sig någon sån här superhögteknologiska idéer. Att ha bitcoin som valuta i ett land eller något sånt där. Det har garanterat inte testats. Men jag håller ju med om grundidén här. Att inget är nytt under solen. Och även de mest radikala idéer som vi sitter och förespråkar i Radio Bubbla går ofta tillbaka till medeltida idéer som vi tycker att man ska plocka upp och testa igen, för att de funkade ganska bra för några hundra år sedan.
3: Ja, just det. Och jag har inte följt den här diskussionen särskilt väl och vill inte kanske vara lika radikal, men under det här senmedeltiden fanns ju stark institutionell konkurrens i Europa.
0: Mm.
3: Och de här små startstaterna, de testar ju och såg vad som funkar bäst. Vilka system är det som liksom fungerar bäst i praktiken.
0: Mm.
3: Så det var inte heller så att de satt och funderade på ska vi införa ett radikalt politiskt system, utan det var en evolutionär process där de goda systemen ofta var de som blev framgångsrika. Och det är därför goda idéer har testats. Man har liksom snubblat på dem tidigare.
0: Det är en typ av sak som vi pratar om ofta, just institutionell konkurrens, och att det var något som fanns mycket mer av i Europa förr i tiden. Så ibland när folk säger så här att ni är utopiska, ni tror på någon sorts framtidsscenario som är väldigt spekulativt, då brukar vi bara påpeka att det var så här Europa såg ut för 500 år sedan. Det här har testats, det funkade väldigt bra. Man kan argumentera för att det var grunden för väldigt mycket välstånd som skapades i Europa. Och det vi egentligen ville är bara att igen testa någonting som vi testade med stor framgång för ganska länge sedan.
4: Radio Bubbla.
5: Darling, vous êtes très jolie, mais qu'est-ce que c'est, vous doutez de moi?

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Radio Bubbla. Brottsförebyggande rådet förklarar det ökande antalet våldtäkter med ökad anmälningsbenägenhet och datingappar enligt intervju på TV4. Anmälda våldtäkter har ökat med 14% det första halvåret 2019 jämfört med samma period förra året. Ja, Sverige befinner sig mitt inne i en våldtäktsvåg. Första halvåret, så jag inte säger fel nu. De första 6 månaderna 2018 så anmäldes 3500 våldtäkter. Under samma period det här året så har drygt 4000 våldtäkter anmälts. Så det är alltså en ökning med 14% eller i absoluta tal 500 fler våldtäkter. Och det är ju när man bara tar del av nyhetsrapportering, nästan oavsett vilka medier det handlar om. Oavsett om det är liksom, den här artikeln ligger på Fria Tider och Bubbla har också en liksom en vi rapporterar sakligt om de här sakerna, men även i mainstreammedia, de kan inte heller, de måste ju skriva åtminstone en notis när det sker en sån här våldtäkt. Och nu är det ju ett dagligt inslag. Jag skummar igen lite grann på Bubbla bara för att försöka se hur många såna här rubriker vi har haft bara i augusti, men jag orkar inte. Jag kom tillbaks till liksom 4 augusti och tänkte, orkar jag inte. Så tänkte jag bara ner fliken. Det är bara nu senaste månaden så känns det som att statistiken, det är från då första halvåret. Nu under sommaren så känns det som att det har pikat. Vi var i Sverige för, jag vet inte om jag pratade om det här i radion tidigare, men vi pratade om det här när vi var i Sverige senast, att det var obehagligt. Obehagligt att vara i Stockholm när man läste rubrikerna. När vi var där så var det liksom, jag vet inte hur många kvinnor som blev våldtagna på Stockholms gator medan vi var där i bara ett par veckor. Men det var i alla fall helt klart så att om Sofia till exempel, som hon gillar att vara ute och jogga, ut och springa till exempel. Inte tal om det. Inte tal om att ut och springa i Stockholm. Där man har den här våldtäktsvågen. Och jag undrar hur folk som fortfarande bor i Sverige, hur de tänker egentligen. Alltså kvinnor eller folk som har en fru eller en dotter och så vidare. Vi har haft ganska långa diskussioner också på Bubbla BBS om de här sakerna, där folk frågar sig liksom, är det bara jag, eller är det liksom, känns det som att det är extrem ökning nu av våldtäkter och liknande brott, och vänt och vridit på statistiken och så vidare. Men det är någonting ganska extremt som händer i Sverige just nu, och det är intressant då att se vad Brottsförebyggande rådet säger om saken. Jag ska läsa upp hela pratminnet där, för det är så häpnadsväckande. Vår bedömning är att det i första hand är en ökad anmälningsbenägenhet, men också att det kan ha skett förändringar i det sociala livet i form av fler datingappar som gör att man träffar personer som man inte känner så väl, säger Stina Holmberg från Brottsförebyggande rådet, Brå, till TV4 Nyheterna. Ja, vad säger du, Boris? Tror att det är liksom Tinder och datingapparna som ligger bakom? Oroar mig i onödan. Det är inget särskilt som har hänt i det svenska samhället, utan det är bara en sån här trend med datingappar.
6: Ja, alltså det är så debilt, va? Så man vill egentligen inte alls kommentera det, och på något sätt så vill man egentligen att Brottsförebyggande rådet stängs ner, alltså därför att de är ju ingen inget institut för att ge oss mera kunskap. De är till för att dölja vad som händer i samhället. Det visar varenda rapport alltså. Och det är väl ganska självklart då, att inte ens nämna främmande kulturer och främmande, alltså icke-europeers. Alltså, vi får in en massa människor som kommer som våldtäktskulturer och kvinnoförtryckande och kvinnoförnedrande kulturer. Det är klart som fan att det är den grundläggande och självklara förklaringen och inget annat. Och det är ju det man ska kartlägga. Men man gör ju allt för att dölja det här på alla upptänkliga sätt.
0: Alltså det du säger nu, Boris, det kan ju inte stämma. Brottsförebyggande rådet säger inte ett ord om det. TV4 säger inte ett ord om det. Ingenting om invandring eller våldtäktskulturer. Det är anmälningsbenägenheten.
6: Alltså, det är en benägenhet som jag kommer att tänka på när du tar upp detta. Det är ju, det är inte roligt egentligen, men det är ju självmordsbenägenheten. Det sitter kvar sedan vi pratade med Epstein nyss. Men sällan tror jag att en kultur som den svenska har visat en sån självmordsbenägenhet. För att vi pratade om det för många program sedan, att just våldtäkt är ju ett sätt att föra krig mellan kulturer också. Alltså det mest primitiva, primala sättet att förnedra motståndaren och visa att vi tänker erövra er. Vi våldtar era kvinnor. Och det är detta Sverige står inför idag. Men det hemska är ju att och det är verkligen hemskt, att det noteras inte ens i den officiella debatten att så är fallet. Jag skulle åtminstone tycka, man är inte ens rädd för det, utan man är så jävla rädd för det hela så att man inte ens pratar om det. Man hoppas på något sätt att det ska gå över. Alltså, vi befinner oss i krig med främmande kulturer och de har gått så långt att de liksom tillgriper att våldtäkten är en självklar del i kriget. I Sverige så liksom reagerar folk och kvinnoorganisationer när kvinnor våldtas i andra krigszoner, i Afrika eller fordomdags på Balkan, då tog man upp detta. Men när det händer i det egna landet, då är det knäpptyst. Då är det Tinder-appens fel. Det är jävligt sorgligt helt enkelt. Och fegt.
0: Ja. Ja, det är oerhört, oerhört extrem och mardrömslik situation att vi har det här, precis som du säger, det pågående kriget. Krig som delvis förs med sexuella övergrepp i stor skala. Precis som vi ser i, liksom, i Afrika och sånt där, de kontexter vi är vana vid att prata om det. Men alla i Sverige, det är nästan alla, åtminstone liksom 80-90% av alla människor, gör allt, absolut allt de kan för att inte se någonting. Och givetvis alla som har något inflytande inom politik och medier och så vidare. Det är en riktigt ruskig situation. Och jag undrar lite, alltså, som sagt, jag undrar hur folk tänker som fortfarande bor i Sverige. Som är någorlunda liksom, som har någorlunda bra koll på vad som händer, som följer alternativa medier och så vidare. Det är ju en otrolig sån här grodkokningssituation.
6: Det kommer ju inte gå över. Alltså, ger man dem fritt spelrum så kommer det här bara öka. Det enda positiva exemplet vi har haft, det är det du berättade om. Den lilla grupp människor som bankade en våldtäktsman sönder och samman. Alltså, det är ju det enda fungerande. Mm. Det förvånar mig att fler inte gör detta.
0: Det råkade vara så att någon hade gjort liksom misstaget att ge sig på någon som hade kopplingar till ett MC-gäng, tror jag.
6: Mm.
0: De var motorcykelentusiaster. Ja. Jag är otroligt glad och lättare i alla fall att jag inte bor i Sverige längre och framförallt att min hustru inte gör det. En annan sak som man kan tänka på, det var någon som påpekade på BBS, jag tyckte det var väldigt välfunnet att vi har haft några våldtäktsvågor tidigare med mycket skriverier i Sverige. Det kanske mest kända är Hagamannen som härjade i Umeå. Och Hagamannen våldtog 4 kvinnor. Och där utspelar sig mellan 1998 och 2005, alltså under en 7-årsperiod. Då våldtog han 4 kvinnor. Och så attackerade några till, försökte försökt genomföra flera våldtäkter. Jag tror att det var 4 stycken allt som allt. Och om Hagamannen har ju skrivits liksom oräkneliga spaltkilometer. Oändlig uppmärksamhet har han fått för de här 4 våldtäkterna på 7 år. Och inte utan rätt. Det är ju fasansfullt och absolut oacceptabelt. Och det är inte fel. Det är inte fel att skriva om en sån sak. Men 4 våldtäkter, det har vi haft de senaste, jag vet inte, 2-3 dagarna i Uppsala. 4 våldtäkter hade vi i Stockholm bara under den här veckan när jag och Sofia var där senast. 4 våldtäkter, det är vardagsmat idag. Och det är inte precis några spaltkilometer som skrivs om det.
6: Och nej, det är notiser. Och observera skillnaden i hanteringen också i jakten på förövarna. När det gäller Hagamannen, då gick man ju tidigt ut med fantombilder och så noggrant signalement som möjligt. Och det var väl i, han höll ju till i Umeå var det mellan, ja. Och vi hade ju den här gruppvåldtäkten i Umeå där en kvinna våldtas av ett gäng på 10 personer släpar iväg med 2 genomför våldtäkten, 8 tittar på. Tror du att vi får något fantombilder på de 10 förövarna? Nej. Media suddar till och med ut signalementet och nöjer sig med att de pratade engelska. Bruten sådan. Det är allt. Alltså det minsta man kan begära är att polis, myndigheter och media går ut med jävligt noggranna signalement på dess ludder som ägnar sig åt våldtäkter. Och alltså våldtäkter är hemskt. Jag vill att ingen ska behöva utsättas för detta och ingen ska behöva anhöriga som utsätts. Men det jag hoppas på ändå är, och som skulle bli en brytpunkt, det är ju att någon offentligt skriver fram efter att banka livet till den våldtäktsman och säger att ja, men jag gjorde det här och det var rätt och jag är stolt över detta. Så att vi hade någonting att samlas kring.
0: Ja, jag får verkligen hoppas. Jag hoppas att vi får några sådana folkhjältar som kliver fram och visar hur, vad som är enda sättet att hantera problemet. Det pågår ett krig där den ena sidan inte vet om att kriget pågår och det absolut enda vägen framåt är att den sida som är under attack också börjar försvara sig och inse vilken extremt allvarlig fientlig situation de befinner sig i och börjar göra det som man gör i ett krig. Så att det åtminstone blir, alltså att kriget åtminstone blir ömsesidigt. Om kriget blev ett tvåvägskrig så skulle det ta slut ganska snabbt.
6: Och, jag tror det.
0: Och det är därför det är så viktigt att se till att svenskarna fortsätter att sova sött och inte vet vad som pågår. För att om de visste det, om de vaknade upp och om de började agera, om de började göra ens en del av de saker de borde göra, då skulle konflikten ta slut på några månader, skulle det vara historia. Facebook utvecklar censurverktyg för att tillfredsställa Kinas ledare och eventuellt få sin bannlysning i landet upphävd. Ja, Facebook, den enormt framgångsrika globala sociala medieplattformen, har varit bannlyst i Kina ända sedan 2009. Och det är ju större delen då av Facebooks existens. Det var i samband med upplopp. Upplopp i Kina där information spred på Facebook som de som protesterade kunde använda sig av. Och då bestämde man sig för att stänga ner hela nätverket. Och det är ett jättestort problem för Facebook därför att Kina är världens mest folkrika land och det är också, kineser är också den största gruppen av internetanvändare. Det finns fler internetanvändare i Kina än något annat land. Och Facebook förlorar väldigt mycket pengar på det här jämfört med om de skulle kunna sälja sina tjänster, det vill säga sin annonsering till kinesiska kunder utan vidare. Och som det är idag så har man en omfattande försäljning av annonser till kinesiska företag, men bara för att nå ut till kunder utanför Kina. Så att kinesiska exportföretag till exempel kan använda Facebook, men inte företag vare sig i Kina eller annorstädes som vill sälja till kineser med hjälp av Facebook. Så att det här är ett stort problem och särskilt med tanke på att Facebook är pressade ekonomiskt. De måste fortsätta växa, men tillväxten är långsammare än den har varit tidigare. Konkurrensen är hårdare på annonsmarknaden. Konkurrensen är ännu hårdare vad det gäller uppmärksamhet från användare. Alltså, hur mycket tid folk lägger på olika plattformarna. För det dyker helt enkelt upp nya sociala medier. Och Facebook köper upp många av dem. Men de kan inte köpa upp alla. Så att de måste göra någonting. Och nu har de ett förslag ute till kineserna. Som helt enkelt är att ni gillar censur. Ni gillar att begränsa internet och bestämma vad som får publiceras och inte. Vi kan bygga ett verktyg till er som gör att ni kan censurera kinesiska Facebook precis som ni vill. Så kan vi göra affärer, vi kan köra på Facebook, kan vara i Kina. Men ni, våra kära vänner i kommunistpartiet, bestämmer vad man får skriva och inte. Visst är det en häpnadsväckande flexibilitet, Boris?
7: Ja, det är extremt obehagligt. Och det är ju så här, varje gång vi har en Facebook-länk som vi diskuterar så känner man ju bara att man skäms ju för att man publicerar, att jag skriver saker på Facebook. Alltså det är det är ett nederlag att man fortfarande använder sig av Facebook, att det är ett sätt att kommunicera med andra människor. Det är för att det innebär ju att varje gång jag liksom har ett samtal med folk på Facebook eller diskuterar mitt eget eller andras inlägg, så göder jag Facebook och stärker deras position i det lilla. Och det bidrar till att de kan hålla sin förbannade verksamhet igång, censurera diskussioner i västvärlden. Och dessutom bygga in censur så att de ska bli smakliga nog för en återintroduktion i Kina. Alltså vi måste bara bort därifrån.
0: Ja, jag skäms rätt mycket faktiskt över att vi har den här gruppen Bubbla Premium på Facebook. Vi har snart 600 medlemmar tror jag, bara i den gruppen. Och det är ju många som inte har Facebook som är med i Bubbla Premium. Men vi har vår diskussionsgrupp där. Och det är jättepinsamt. Och jag tror att det är 20-30 personer i den gruppen som enbart använder Facebook för Bubbla Premium. Alltså som inte var på Facebook innan, skapat konto bara för att vara med i Premiumgruppen. Eller som hade stängt ner sitt konto men återaktiverade det för att kunna följa Premiumgruppen. Och jag vet att det är många fler än så som säger att Bubbla Premium är den enda eller nästan den enda orsaken att de loggar in på Facebook. Det är en väldigt högkvalitativ och intressant grupp, mycket trevliga människor och sånt där. Så att det är därför man kommer tillbaka till Facebook. Så att jag känner att i och med vårt beslut att ha vårt diskussionsforum på Facebook, så ger vi dem, jag vill inte ens tänka på hur mycket pengar som Facebook tjänar på det här och hur många censurverktyg de kan bygga för de pengarna. Mm. Så att jag bestämmer mig nu för att slutföra arbetet med det vi kallar för Fexodus. Vi måste bort. Vi måste ut från Facebook.
7: Ja.
0: Vi måste leda våra sympatisörer till en ny och bättre plats där vi själva bestämmer. Och där Facebook inte kan censurera. Och det finns en plan för det här. Vi har en egen plattform som är byggt nu, baserad på open source-mjukvara. Den funkar jättebra. Vi har några tekniska trösklar kvar. Men jag skulle vilja säga här och nu att jag ska göra mitt yttersta för att transitionen från Facebook till vår egen plattform ska ha skett innan det här året är slut. Från och med 1 januari 2017 så är det min intention att Bubbla Premium-medlemmar ska kunna mötas och diskutera på Bubblas egen BBS. Som jag tror att alla kommer tycka är helt fantastisk när de väl ser den.
7: Det är jag övertygad om. Jag tror det är väldigt många som längtar efter befrielsens ögonblick.
0: Och då kommer vi rycka undan en del intäkter från Facebook. Det är många människor som kommer strunta i Facebook och hänga i vårt forum istället. För det kommer vara jättebra. Det kommer vara jättebra för en sinnesfrid att slippa se Zuckerberg-flödet.
7: Ja.
0: Och då får Facebook intensifiera sina ansträngningar för att ge sig till lags med Kina. Varför inte hoppa i sängs med Turkiet, Venezuela och Nordkorea? De kanske kan hitta någon ännu mer entusiastisk användare. Faktum är att det som står i artikeln är ganska intressant. De säger inte att det är kineserna som ska använda det, utan de säger att det är en tredje part.
7: Mm.
0: Så att de ska ha en mjukvara som gör att en tredje part kan övervaka populära historier och ämnen. Och den tredje parten ska också ha full kontroll att bestämma huruvida de postningarna ska visas i användares flöden. Och då är det intressant att det är så ospecificerat, för den tredje parten kan vara vem som helst. Och jag för min del tror inte för en sekund att Anders Ygeman eller Jimmy Åkesson skulle banga på det erbjudandet.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la,
0: Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ensamseglaren Sven Yrvind kastar loss mot Nya Zeeland i den 6 meter långa och 70 cm breda egenkonstruerade båten X-Lex. Vill visa att små båtar är tåligare i hårt väder än stora samt protestera mot EU:s fritidsbåtsdirektiv. Ja, Sven Yrvind är en legendarisk seglare, båtkonstruktör, uppfinnare, författare. 78 år gammal har han blivit, född 1939. Han har ensam seglat långa sträckor tvärs över världshaven sedan 1962. Har det varit hans stora verksamhet. Vi kan nog alla längta ibland, särskilt vi som läser mycket nyheter, efter att dra till sjöss. Lämna allt bakom oss, kasta loss och inte prata med en enda levande själ på ett bra tag. Men Sven Yrvind, han drömmer inte bara. Han gör det här gång på gång på gång. Oerhört intressant och inspirerande person, måste jag säga. En av hans drivkrafter är, med alla hans resor, är att han designar ju båtarna själv och bygger båtar med nya intressanta tekniker, och han vill ofta göra liksom tekniska poänger, till exempel då att små båtar är inte mindre säkra än stora båtar, och han har andra sådana käpphästar, till exempel att flytvästar är överskattade. Han använder aldrig flytväst och tycker inte att andra ska fokusera för mycket på det heller. Han menar att det är sån här. Jag såg det här i en intervju, det var ganska intressant. Han menar på att flytvästar är överskattade ur säkerhetssynpunkt, men de är väldigt lönsamma, de är dyra att tillverka, så man kan tjäna mycket pengar på dem. Det som verkligen kan rädda livet på dig i en svår situation, det är att ha en säkerhetslina. Men säkerhetslinor är svåra att tjäna pengar på, för det är ju bara drep. Så att därför så fokuserar man kommersiellt på flytvästar istället för säkerhet. Så här, han har såna här intressanta idéer, va, om segling. Och han säger bland annat: allting har blivit för stort här i världen och vi förbrukar för mycket resurser. Nu ska jag visa med den här lilla lågenergibåten att man kan leva på mindre grejer.
7: Ja, jag läste också på hans filosofi, va? Och man blir ju väldigt en sån här person man skulle vilja sitta och prata med. För han har ju allt det här om de små båtarnas fördelar, bygger liksom på faktiskt en livsfilosofi, och det är ju få som håller sig med sån numera, och dessutom omsätter den på något praktiskt område. Jag blir ju dock rent, jag kan så väldigt, en av få områden i livet jag inte kan någonting om är liksom båtar, men jag blir lite nervös när jag ser. Jag tror han har rätt, han har ju tänkt igenom det här sedan i snart 80 år alltså i princip, men den ser ju väldigt liten ut, båten.
0: Ja, men du vet, den blir ju mer säker, för att ju mindre den är, desto mindre farliga, destruktiva krafter kommer den dra åt sig, stormar och sånt där. Och hans lilla båt, 17 cm bred, den har ju fördelen att om den till exempel vänds upp och ner i en storm eller något sånt där, så gör det inte så mycket. Han kan vända den ganska enkelt. Och den tar inte in vatten då, utan den har ett särskilt ventilationssystem som gör att den fortfarande kan andas. Den tar in luft men inte vatten. Och sen så ligger han liksom inuti båten, så ligger han fastspänd. Han kommer inte slå sig eller någonting, för att den är precis så bred som den behöver vara för att hålla hans kropp. Så att det är säkrare och mer praktiskt för honom att använda den där båten. Jag tycker det är spännande. Men onekligen så är det lite... Nog skulle jag, tror jag, tycker det var lite pirrigt att korsa världshaven i en sån här liten farkost.
7: Ja, man är på väg in i en storm med så här gigantiska perfekta mördarvågor liksom som tonar upp sig som en vägg inför den lilla båten. Alltså, jag skulle nog bli lite nervös. Men som sagt, och samtidigt blir jag fascinerad för att han vet han uppenbarligen inte igenom detta, och han riskerar ju faktiskt sitt eget liv också. Det är inte ett teoretiskt påstående, utan han visar att han har rätt när han seglar iväg i sin lilla sardinburk där.
0: I en annan artikel så finns det en fantastisk kommentar apropå det här med att riskera sitt liv, vilket han förstås är väl medveten om att han gör. Han får en fråga i någon artikel då om man riskerar att dö, då säger han så här: Hellre dö ensam än på långvården med en massa jävla nålar och slangar inkopplade och en sån här som mäter järnvågor och allting. Mm. Det är bättre att dö i gapet på en haj eller krocka med ett isberg.
7: Ja, men vem vill säga emot?
0: Nej, vi kan bara säga amen.
7: Ja.
0: Ja, Sven Yrvind, ett föredöme för oss alla. En annan spännande sak tycker jag som läste i en intervju var att han sa att jag är egentligen ingen seglare. Alltså, han är inte intresserad av seglingen. Han håller inte på segling hela tiden. Han sitter mest och läser böcker. Han läser böcker, funderar på vad som står i böckerna, tar anteckning. Och varje gång han är ute och åker, seglar, så designar han en ny båt. Han funderar på vad han kan göra bättre. Och sen när han kommer hem så har han en ny version av båten som man kan bygga till nästa gång. Det är inte utan att man är lite avundsjuk på hans livsstil.
7: Ja.
0: Jag skulle inte kunna tänka mig att ge mig ut på det här sättet utan Sofia. Men om jag fick ta med mig henne, då skulle vi kanske kunna skaffa en liten, kanske lite bredare båt än 70 cm. Och segla till Nya Zeeland.
7: Vackert, ja.
0: Jag måste säga att det är en dagdröm som jag har svårt att släppa sen jag läste om Sven Yrvind. För övrigt, innan vi går vidare så säger Sven Yrvind att den här seglatsen sker delvis i protest mot EU:s nya fritidsbåtsdirektiv. Och det är alltså nya EU-regler som påverkar hur man villkoren för att CE-märka fritidsbåtar, och som han tycker då är väldigt dåligt. Men jag ber om ursäkt om det är jag som är dålig på något sätt, men jag har inte lyckats hitta någon bra, utförlig, tillförlitlig information om vad som är felet på det här fritidsbåtsdirektivet. Alltså, man hör ju själv EUs fritidsbåtsdirektiv. Man hör ju att det är helt värdelöst och bara försämrar saker. Det hör man bara på namnet. Men jag har inte lyckats hitta någon bra sammanställning, någon artikel. Jag ägnade säkert kvart åtminstone åt att bara leta information igår. Jag kollade på en båtforum, nyhetsartiklar, juridiska resurser. Jag sökte på Sven Yrvinds hemsida, se om han har skrivit om det själv. Jag måste ändå säga, Sven, när du lyssnar på det här om ett år när det har kommit fram, att det är slarvigt av dig att du drar igång en protest mot fritidsbåtsdirektivet utan att lägga upp en tydlig text på din egen hemsida där man får veta vad som specifikt är fel på det.
7: Sant.
0: Jag ville i Sven Yrvinds ära hålla en liten appell här mot fritidsbåtsdirektivet och förklara vad som är dåligt för det, men jag har helt enkelt inte lyckats hitta informationen. Jag ber om ursäkt om det är min Google-fu som är bristfällig. Jag skulle gärna se att någon som lyssnar skickar in lite information, så kan vi göra en uppföljning i ett framtida avsnitt. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: En intressant sak med NATO-inträdet är hur man har krattat manegen för det inhemskt i politiken och i kulturen i Sverige. Därför att det har överlag funnits nästan en konsensus i Sverige om att alliansfriheten har tjänat landet väl och att man inte ska gå med i något. Det har givetvis alltid funnits en pro-NATO-falang i svensk politik. Men den har varit marginaliserad. Det har funnits en här ganska stort samförstånd i Sverige. Det är ingenting vi ska. Och nu har alla partier plötsligt vänt på en femöring. Alla utom Vänsterpartiet, tror jag.
2: Mm.
1: Och i vanlig ordning så vill de få det se ut som att de alltid har varit för NATO-inträde. Eller ganska positiva, åtminstone nyanserade. Och det är ungefär som att alla partier numera anser sig ha förespråkat en måttfull och restriktiv invandringspolitik. Nu när det börjat bli på modet. Och det som jag tycker är mest intressant är att de kommer undan med de här sakerna. Det är ingen som syner bluffen. Och det verkar inte finnas något motstånd överhuvudtaget i form av vare sig inom politiken eller några krafter utanför den här lilla klicken av professionella politiker som i praktiken fattar alla beslut. Att de kan göra snabba 180-svängar även i stora frågor, det är vi så att säga välbekanta med. Men man kan fundera över resten av befolkningen desto mer. Jag såg en artikel, jag tror att det var förra veckan. Jag vet inte hur gammal den var, men den handlar om opinionsmätningar i samband med NATO-frågan. Och det stod där, det var någon av de här statsvetarna från Göteborg, eller vad det brukar vara, som håller på med de här analyserna. De sa att opinionsvändningen i NATO-frågan är den största och snabbaste någonsin i svensk politisk historia. För att man gick på liksom några veckor i princip från att 35% av svenskarna var för NATO-inträde till att 64%. För NATO. Och det tillskrivs givetvis den ryska invasionen av Ukraina. Det var det som fick svenska folket att byta fot. Jag kan undra lite grann hur många som egentligen är så naiva att de tror på den typen av förklaringar. Det är väl de allra flesta, antar jag. Men folk som faktiskt försöker tänka. Jag har blivit förvånad en gång till. Inte första gången, men en gång har jag blivit förvånad. Men min tanke är snarare att vi har fått ännu ett bevis här för att etablissemanget i Sverige kan slå i folket precis vad som helst. Att skifta opinionen från en tredjedel till två tredjedelar i en historisk ödesfråga. Jag vet inte om det är en så här imponerande. För att om man kollar på coronavirus-episoden och ser vilka extrema saker som folk accepterade. Så fort överheten gav en vink eller en nick. Ännu mer i andra länder än Sverige såklart. Men även i Sverige. Så kanske man bara ska konstatera att det här är helt normalt nu. Jag tänker ju delvis när jag ser de här idéerna om att svenskarna har bytt fot och bytt uppfattning och så vidare. Att opinionen har inte alls ändrats. Därför att det finns inget sånt som opinionen. Det enda som finns är kommandohöjder, propaganda och en ofattbart fåraktig befolkning som ivrigt sväljer precis allt de matas med. Och framförallt så är det en att folk i allmänhet beter sig på det sättet, det är inte så förvånande. Men det finns liksom inga andra makthavare, inga andra eliter, ingen som helst motbalans, motvikt i det svenska samhället. Och jag tror att

0: några alternativa medier. Det är en av de mest klargörande siffror som finns, som det här som vi har nämnt tidigare. Det är den senaste stora undersökningen som jag har sett i alla fall, så var det bara 9% av befolkningen som någon gång konsumerade någon form av alternativa medier. De andra 91%, de har noll kontakt med uppfattningar utanför det officiella propagandapaketet. Så vi har det lilla miraklet att vi har ett parti som Sverigedemokraterna som har kommit in i riksdagen mot etablissemangets vilja, det måste man tillstå. Men samtidigt så kan vi se att SD på många sätt är det mest hunsade partiet. Det som är mest ängsligt över att gå över gränser för vad som är PK. Det är partiet som är särklass snabbast på avtryckaren för att utesluta medlemmar och så vidare. Och de flesta viktiga frågor så är inte Sverigedemokraterna alls ett alternativ etablissemangslinjen, utan de tenderar snarare att vara de ivrigaste påhejarna av alla möjliga vansinnesbeslut utom i sin specifika profilfråga, för att de är så desperata att visa hur rumsrena de är. NATO-frågan är såklart NATO-frågan och Ukraina-frågan är såklart ett bra exempel på det. Och alla liksom ideologiska frågor som har mer någon filosofisk dimension där SD 99% överens med mellan andra partier. Så att när de pratar om att opinionen har skiftat om NATO, så är jag benägen att tänka att det där är en gigantisk lögn. En ännu större lögn än lögnen om att svenskar nu lever säkrare efter ett NATO-inträde och sånt där, som vi kanske kan komma tillbaka till. Boris, frågan som jag vill ställa till dig egentligen är att kan du hjälpa mig att tänka kring det här? Hur går ett sånt där historiskt så kallat opinionsskifte till? Har folk faktiskt börjat tänka annorlunda i någon meningsfull bemärkelse? Är jag kanske för cynisk när jag säger att det här har drivits igenom 100% ovanifrån? Men vad är det egentligen som har förändrats? Varför svängde de svenska förmenta eliterna, det svenska etablissemanget, på det här väldigt snabba, drastiska sättet? Vad var det som hände?
1: Nej, men opinionen har, precis nu säger, alltså opinionen har inte ändrat sig för att det finns inte någon begriplig mening, någon opinion som grundar sig, som utgår från att det är liksom informerade medborgare som tar ställning till situationen i Sverige och Sveriges plats i världen.
0: Alltså, det finns ingen opinionsbildning i Sverige. Det finns ingen fri opinionsbildning. Det finns bara liksom regimkontrollerad. Det är någonting som överhuvudtaget inte existerar.
1: Ja, jag tror att det är värre än om man grubblar lite på det där, så kan man ju jämföra liksom med det som gör mig bekymrad i det här sammanhanget är ju följande. Om man tittar på det gamla Östeuropa, så kunde man liksom alltid prata med folk mellan skål och vägg med en viss överdrift. Och folk, alltså där hade vi också bara styrda media, milt uttryckt. Men folk vägde, mätte och värderade det där de upplevde och försökte tolka liksom signalerna uppifrån. Vad de är ute efter nu, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Alltså min upplevelse av Sverige sedan rätt många år är att ingen bryr sig längre. Alltså att man tar del av vad som sägs. Man gör inte det minsta lilla försök att väga och mäta det mot sin egen verklighet eller erfarenhet. Eller hitta logiska motsägelser. Utan man läser och sväljer. Och man läser knappt. Man tittar på rubriker liksom. Så det räcker för man ska veta vad man ska tycka. Alltså det är opinionen. Så att det är värre. Alltså det är ingen överdrift att säga att det är värre än i det gamla Östeuropa. Därför att folk tänker överhuvudtaget inte. Och ens, när läget är sådant, då behöver man ju inte, då har de styrande väldigt lätt att byta fot. Det är komplett oproblematiskt. Socialdemokratin, denna folkrörelse, gjorde med hjälp av några illa besökta videokonferenser. Sen var det ju klart. Det knorrades inte ens. Bara Göran Greider som knorrade. Alltså du kan få svenskar att göra vad som helst idag. Vilket är skräcken jag hade med tanke på framtiden.
0: Var det någonting som kom från Washington? Att Washington sa, nu är det dags. Nu ska ni komma in i NATO. Eller var liksom kom impulsen på något sätt ändå inifrån Sverige?
1: Det är ju dubbelt, skulle jag vilja säga. Alltså svenska politikers och makthavares vilja att uppgå i ett större sammanhang. Att känna någon form av betydelse och på det lilla personliga planet göra karriär.

0: och bli stor i världen, eller åtminstone i någon del av världen. Finn har ju länge funnits där och puttrat. Och då krävs det väl, och det är självklart, anser jag att Washington varit här och puffat. Eller puffat på dem som har varit i Washington genom åren. Nu är det liksom dags att ni gör så här. Och när man träffas i EU-sammanhang så är det ju självklart att det här, alltså det är en lång, man kan ju faktiskt kalla det en påverkansoperation. De kan inte röra sig i sådana sammanhang som EU och FN utan att få den här, nu ska ni komma över, nu ska ni gå in. Allt det är så självklart.
1: Finns det en dimension av att de var genuint rädda för Ryssland? Den stora styga björnen skulle komma och ta dem nu när de har tagit Ukraina. Finns det med som en riktig psykologisk faktor? Eller är det som jag är benägen att tro bara en cynisk förevändning?
0: Det är ju bara en cynisk förevändning. Därför att de tror ju inte ett dugg på det. Alltså, för man kan titta på deras uttalanden. Alltså, min favoritgrej är ju när förra socialdemokratiska utrikesministern också är i Washington och ska möta liksom senatorer och kongressmän och ska förklara varför Sverige då måste stötta NATO, Sveriges NATO-inträde och snacka med Turkiet. Och hon förklarar att Sverige har ju en så viktig strategisk position i inloppet till Sankt Petersburg. Liksom, säger man en sån sak då är man inte rädd för Ryssland. Och allt beteende från svenska politiker, oavsett parti, visar ju på att man fruktar inte ryssen. Jämför med Sverige under andra världskriget. Då fruktade svenska politiker, oavsett parti, att bli indragna i detta. Man var verkligen rädd för vad som skulle hända. Kriget var en realitet. Svenska politiker beter sig inte som om kriget är en realitet. Då skulle vi aldrig gått in i NATO.
1: Det är precis den känslan jag har också, att det är exakt tvärtom. Det är just att man har ingen som helst verklighetskontakt och man har ingen så här sund nivå av fruktan för saker som kan hända. Och man ser det generellt i Europa att europeiska politiker, amerikanska politiker är en sak, för att de har sin liksom cyniska, blodtörstiga agenda. De är beredda att offra liksom 5,2 miljoner tyskar om det behövs för att flytta nästa schackpjäs. Men europeiska politiker, jag är orolig för krig. Jag är bekymrad. Jag bor här dessutom i gränstrakterna liksom, mellan väst och öst. Jag funderar på vad som händer med min familj om de här galningarna eskalerar konflikten med Ryssland. Men de verkar inte vara bekymrade över det alls. För att det är som du säger, då skulle de agera helt annorlunda.
0: Ja, visst.
1: Då skulle de göra lite, kanske som Viktor Orbán eller sånt där. Kanske en person som verkar ha som en balanserad approach. Riskmedveten approach.
2: Radio Bubbla. Patient som ogillar salafism blir av psykiatriker diagnostiserad med islamofobi. Det skrivs in i patientjournalen utan förklarat orsakssamband. Ja, det är en rolig typ av nyhet tycker jag. För att det skruvar ganska bra i huvudet känner jag. Det snurrar och slår kullerbyttor. Johan Westerholm, socialdemokratisk debattör på ledarsidorna.se, slår larm här om att psykiatriska utredningar nu inkluderar ordet islamofob. Nota bene att det är verkligen på gränsen till fake news här, så som den här nyheten har spritts. Man säger att man blir diagnostiserad med islamofobi, man blir sjukskriven för islamofobi och så vidare. Det är inte riktigt det som har hänt här, utan det handlar om en patient som har en psykosproblematik och ibland i samband med de psykotiska skoven så förekommer rädsla, och innehållet i den rädslan har islamofoba förtecken enligt journalen. Så det är alltså, det handlar om vilken typ av skräck eller vanföreställningar som en psykotisk person har i samband med sina skov, och det är ganska tydligt här att det är psykossjukdomen som är central, och islamofoba förtecken används som en beskrivning av psykosens innehåll, så att säga. Så det är lite uppblåst på det sättet. Samtidigt så är det lustigt, som vi har ju pratat till exempel om det här med patologiseringen, psykologiseringen av politiska motståndare och försöket att stämpla andra människor som psykiskt sjuka. Alltså vi har ju liksom förutspått att islamofobi ska bli en riktig diagnos. Så det är ändå alltså, lite lustigt sådär. Men det är en överdriven clickbait, fake news-aktig vinkel samtidigt, kan jag tycka. Men en annan sak som jag reagerar på. Kanske någon tycker att jag är en petimeter här, men alltså, det är en annan sån här paradox, känner jag. Och det är att Johan Westerholm, han skriver i sin text där, han återkommer hela tiden till att islamofobi är inte en sjukdom, det är en åsikt. Så att problemet här enligt honom, det är att man tar in patientens politiska åsikter i diagnosen. Och när han pratar då med en överläkare på samma psykiatriska region här, så håller överläkaren med om att det är djupt kränkande att man skriver på det här sättet. Men, och nu behöver jag hjälp, Boris, av dig för att reda ut det här, för att som sagt, huvudet snurrar. Är islamofobi en åsikt eller är det en fobi? För att normalt sett brukar vi säga så här att det är fel att hålla på och kalla folk för islamofober. De tycker illa om islam, är motståndare till islam, hatar islam. Men det är inte det att de är rädda för islam. Det är åtminstone inte det som är det huvudsakliga problemet. Så då går man alltså från att någon har en politisk åsikt till att stämpla den som en sjukdom och säga att det här är en fobi, det är islamofobi. Det är inte det att de tycker illa först och främst om någonting, utan de är rädda för det. Så det brukar vi i alla fall kritisera. Jag vet inte vad Jan Westerholm brukar säga. Men nu är det på något sätt som att det går åt andra hållet. Här har någon beskrivits som att de är rädda för någonting. De är rädda för det, alltså de känner skräcken för någonting i samband med psykotiska skov. Och då säger man att de är rädda för islam, alltså lider de med islamofobi. Så här använder man faktiskt, kanske för första gången någonsin, ordet islamofobi i dess korrekta bemärkelse. Det vill säga en sjuklig skräck för islam. Men då ska Johan Westerholm skrika i högan sky om hur kränkande det här är. Därför att det här är ju en politisk åsikt, inte en fobi. Men är det inte faktiskt en fobi i det här fallet, snarare än en politisk åsikt? Blir det inte helt liksom dubbelt upp och nedvänt här med Johan Westerholms kommentarer?
0: Jo, det blir det, men det är för att jag inte har tänkt igenom det hela. Och jag har grubblat en del på det där av andra skäl, med politiska åsikter, fobier den senaste tiden och galenskap. Alltså inte den här fina psykiatriska beteckningen, utan att man blir rubbad och konstig i största allmänhet. Och om vi tar islamofobin först, va, så innan jag tar mitt udda resonemang vidare. Alltså islamofobi är ju lite knepigt, därför att det betecknar, som jag säger, oftast en oreflekterad skräck för någonting. Att man liksom, du får nästan fysiska reaktioner av panik. Spindlar, ormar och numera tydligen också muslimer. Och det ska man, och det tror jag definitivt folk kan drabbas av. Och sen kan man listera grunderna för detta. Det kan nog vara väl så grundade. Om du har sprungit på en giftorm och i barndomen och sen får en fobi av detta och sen lever i en no-go-zon, så kan du nog få liknande nästan fysiska reaktioner av panik och skräck. Men jag har problem med din åsikt, min åsikt, andras åsikter som jag betraktar som tämligen genomreflekterade när det gäller inställningen till islam som religion och världsåskådning. Och den är ju fientlig. Men man kan ju inte säga att vi är paniskt rädda för... Jag menar, du bör inte svettas av hjärtklappning om du ser 8 kvinnor i burka eller någonting sånt där. Så att det finns en märkligt sätt att använda ordet på. Men det andra jag grubblar på, det är ju det här med... Om vi faktiskt inte är på väg till ett diskussionsklimat i västerlandet som gör att vi faktiskt kommer att få se fler människor inta jävligt stolliga synpunkter och bli tokiga i klassisk mening. Det är för att vi har ett debattklimat där det inte går att, där offentliga samtalet är styrt på ett sådant sätt att det inte går att resonera förnuftigt och logiskt. Att ska man gå in i det, så måste man liksom skriva längre essäer om historiska samband, och du når i alla fall inte ut i det offentliga samtalet. Och det där ser man historiskt, alltså bara de senaste 100 åren i kristider ganska förnuftiga människor till slut hamnar i ett landskap där de liksom faktiskt blir förstörda av paranoida föreställningar och vanföreställningar. Och jag tror inte vi ska underskatta risken för det idag. Och vad man ska dra för slutsatser av det är väl möjligtvis att hålla sig undan det offentliga samtalet för att inte bli tokig. Men jag, alltså, därmed sagt, för att runda av det hela, jag tror inte man ska underskatta faran faktiskt för att man blir knäpp i det här samhället, även om man inte börjar som knäpp, för att uttrycka sig enkelt och folkligt.
2: Klokt, mycket kloka ord. Definitivt är det ju så att många människor, inklusive några som refereras i den här artikeln som Johan Westerholm har skrivit, ta till exempel Mattias Gardell, som dyker upp som gubben i lådan och var den som populariserade termen islamofobi i just Sverige genom att skriva en bok som heter Islamofobi. Han är, det är uppenbart när man hör honom prata, ser honom skriva, att han är inte en psykiskt sund person. Det gäller nästan alla de här människorna. Men särskilt de som sprider den här mentala pesten allra mest intensivt, de här noderna liksom. Särskilt de personerna är ju väldigt osunda. Det räcker med att se en bild av dem eller se ett kort videoklipp. Då ser man bara i de neurotiska ryckningarna i ansiktsmusklerna och den nere i kroppshållningen, flackande blicken, vad man kan se på dem, hur osunda de är. Och det är därför de patologiserar sina politiska motståndare, för de vet själva att de själva inte är vid sunda vätskor, och de känner på sig att det har någonting att göra med deras åsikter, för de vet inte exakt vad. Och för att slippa tänka på det här så deflekterar de för full maskin och säger att det är alla andra som är psykiskt sjuka.
0: Ja, och det där är en väldigt bra beskrivning. Det gör att folk vågar inte ta det där riktigt, att Gardell med anhang, alltså de nu låter man ju som motståndare, men det är något väldigt osunt över dem. Och det är jättekonstigt att vi har ett debattklimat där människor som faktiskt står upp i tv-studios och i radiosamtal och som pratar och beter sig som de faktiskt var präglade av total fanatism och någon religiös iver, att de på något sätt definitionsmässigt blir den förnuftiga och intelligenta sidan. Men medan man själv har lugna tillbakalutade resonemang så betraktas man som lätt rubbad. Och det där är farligt redan nu, än mer farligt på sikt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Stanley Sjöberg avstängd från Facebook efter att ha uppmuntrat kristna att protestera mot framställande av Jesus som transvestit i erotisk miljö vid Pridefestivalens Ecce Homo-utställning. Ja, det här handlar om din gamla kompis Stanley, Boris, som nu tyvärr inte finns på Facebook längre.
0: Nej, det, ja.
2: Tröskeln för vad man får skriva på Facebook och hur lätt det är att åka ut verkar sjunka för varje vecka som går. Att jag överdriver inte nu, varje vecka så ser jag nya exempel som man för ett halvår sedan skulle ha blivit fullt häpen om någon blev avstängd från Facebook. Nu kan man inte göra annat än att rycka på axlarna och konstatera att det är så det funkar på den plattformen nu. Och det, Stanley Sjöberg, han är kändis, så där kan man tänka sig att många hoppar på och anmäler hans postningar och sånt där. Men jag märker hela tiden nu, som är bara kompisar till mig, som blir avstängda från Facebook.
0: Mm.
2: Häromdagen till exempel så var det en Bulle Premium-medlem till exempel, fick jag höra att nej, men därmed, du vet, han sitter ju i Facebook-fängelse. Han kommer tillbaka om 3 dagar eller 7 dagar eller vad det är för någonting liksom. Ja, då har vi Facebook-fest när han muckar från Facebook-fängelset. Men han är inte här nu, han är avstängd. För att du vet att han hade postat någon sån här politisk bild, tror jag hade postat. Och det där händer, det är en daglig upplevelse nu. Facebook har kommit så otroligt långt från att vara en öppen plattform som alla kan använda. Så jag kliar mig i huvudet och funderar på varför i hela världen har jag ens ett konto på Facebook. Det känns sjukt och eventuellt också omoraliskt att bidra till den plattformen.
0: Ja, men det är så. Alltså, jag är ganska flitigt verksam där, men det är mest för att sprida ljus och upplysning. Och i detta så ingår det också att sprida ljus upplysning om att Facebook är farligt och att man faktiskt inte bör vara där och förflytta sig därifrån. Man kan inte sova med fienden, speciellt inte med så ful fiende som Facebook utgör. Men också som du säger, det har ju blivit legio i flödet liksom, att man får meddelande om att X, Y och Z är avstängda, oklart varför. Däremot vet vi ju att det finns ju hur många grupper som helst där man diskuterar vikten av att mörda i Allahs namn och sprider hat mot västerland och kristendom. Det är ganska oproblematiskt. Både öppna och slutna sådana grupper. Men våra motståndare är ju välorganiserade och det räcker med att få anmälningar uppenbarligen. Så klipper Facebook till. Det är ganska lätt då. De går bara in och kollar och ser att ja, snart 90-årig svensk frikyrkopastor säger negativa saker om att Jesus utmålas som de homosexuellas bästa kompis. För fan, vi stänger av. Alltså rastret och reglerna är lagda. Och du kan, alltså det går utmärkt att stänga av folk som är kritiska mot att man, som vill skapa debatt och opinion mot vad de uppfattar som attacker på sin tro, i alla fall ett kristendom. Men det omvända är det när islam står i centrum. Då är det ju så att då kan du bli avstängd för att du attackerar islam, både de extrema varianterna och islam i sig. Så att Facebook är verkligen fienden alltså. Och i det här fallet ska man notera också att Stanley inte propagerar för att någon begränsning av Pride-människornas yttrandefrihet. Han vill skapa opinion och liksom peka på att det här är en orimlig och ganska osmaklig framställning av Jesus. Mer än så är det inte. Men så snäva är marginalerna nu på Facebook.
2: Alltså en pikant detalj här tycker jag, det är att vi vet inte exakt vad Stanley Sjöberg har skrivit. Och han vet inte heller själv. Han kan inte kolla för att han är avstängd. Så att han kan inte gå och hämta det. Vem som än går in på det inlägget, om man har länken till äventyrs, så står det bara att innehållet är inte tillgängligt eller något sånt där. Så att ingen har verkar ha tagit ett screenshot. Så vi kan inte verifiera exakt vad han har sagt. Men det handlar tydligen om att på Pride-festivalen så har man haft en ecce-homo-utställning. Jag vet inte om det betyder att de har de gamla ecce-homo-bilderna från 15-20 år sedan när det var. De som väckte sånt rabalder och ställdes ut i Uppsala, de som ställs ut igen.
0: Ja, hur som helst så har man, jag tror man gjorde har man ett urval på där helt enkelt. Alltså, inte alla, men man gjorde ett urval. Och
2: så här, då har Stanley Sjöberg sagt att det här är en provokation och kristna människor bör protestera. Han har alltså uppmuntrat kristna människor att protestera mot ecce-homo-utställningen. Och för våra eventuella yngre lyssnare som inte känner till ecce-homo, det var alltså en serie fotografier, tror jag man kan säga, arrangerade fotografier där Jesus framställdes som, ja, bland annat då som nämns här som transvestit, men han framställdes då som transvestit och homosexuell, olika typer av erotiska fotografier med sexuella fetischer och avvikelser och såna här saker. Och det vill man då, ja, jag tänker inte gå in på mer analysen av det konstverket, för det har sagts och skrivits tillräckligt om det. Men det som alltså skulle uppfattas som, ja, man kan ju bara ta en sekund och fundera på vad som hade hänt för inte så många årtionden sedan om man hade ställt ut en sån sak som ecce-homo, särskilt om man gjort det i Uppsala domkyrka, vilket man gjorde när det begav sig. Men nu, bara några få år senare, så blir man istället avstängd från att kommunicera med andra människor om man har mage att kritisera en sån sak. Så att det som man skulle ha blivit liksom landsförvisad för inte så länge sedan, det får man inte säga ett ord. Det får man inte säga ett kritiskt ord om nu.
0: Nej, och tänk dig om vi nu ska ha tankeexperiment. Tänk dig om någon skulle köra en utställning där man framställde en fotoställning där man körde studiofoton och framställde profeten i sitt harem med sina hustrur som pedofil för en 13-årig hustru och så vidare och så vidare. Alltså 2 minuter efter att ha försökt hänga den utställningen så skulle liksom polisen ha slagit till. Och om inte någon terrorist hade tagit koll på det innan. Så att regelverket för vad du får häda och inte är väldigt tydligt i det här landet.
2: Konstnärinnan Elisabeth Olsson och sådär heter hon. Hon har ju fått den frågan vid tillfälle om hon skulle kunna tänka sig att göra motsvarande ekonom fast för Mohammed istället. Men det skulle hon absolut inte göra. Hon skulle aldrig försöka se på en sån sak för att det skulle hon tycka var väldigt olämpligt då. Olämpligt över gränsen. Ni får se om Stanley Sjöberg kommer tillbaka till Facebook. Hans inställning verkar vara att han struntar i det. Att han, även om han då släpper tillbaka honom, så är han inte intresserad. De frågar, kommer du starta ett nytt konto? Nej, det tänker jag inte. Han säger, men nu kan jag inte skriva mer. Så att jag vill bara önska Stanley Sjöberg lycka till i sitt framtida Facebook-fria liv. Och jag hoppas att jag själv kan samla kraft nog att helt och hållet klippa mitt Facebook-beroende.
0: Samma här, milt uttryckt.

0: Radio Bubbla. George Friedman. Den nya nationalismen är inte fascism, tvärtom kopplad till upplysningsidéer som suveräna nationalstater och liberal demokrati. Häxjakten påminner om 50-talets McCarthyism. En artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt. Jag tycker den är särskilt intressant därför att George Friedman är ju en framstående geopolitisk analytiker. Och det är inte så ofta man hör honom uttala sig om saker som man kanske uppfattar som mer politiska eller ideologiska. Men den här artikeln, den landar mitt i ett sorts gränsland mellan de här frågorna. Därför att utgångspunkten för det geopolitiska och teoretiska ramverket för att analysera saker och ting, det är ju att se länder som aktörer och deras agerande som bestämt av deras geografiska omständigheter. Så att frågan om nationalstaterna är i högsta grad relevant för en geopolitisk analytiker som George Friedman. Och även om han ytterst anser att geografin är det som bestämmer allting, så spelar det roll hur man subjektivt ser på de här nationalstaterna. Och det han påpekar här är att nationalism och nationalstater har fått ett stort uppsving under senaste tiden. Det är en idé som har funnits latent, enligt honom i den här artikeln, då, i upplysningen. I upplysningsidéerna och inte minst idéer om liberal demokrati. Han menar på att det här är att idén om nationen har varit en grundläggande drivkraft hela tiden. Och när man utifrån upplysningsidéer har omkullkastat olika former av tyrannier, så har nationalstaten oftare än inte varit en positiv kraft eller ett redskap för att motsätta sig till exempel multinationella imperier. Och här finns det en parallell ta till exempel den amerikanska revolutionen, som var en frihetsrevolution, kan vi tänka på ibland, men det var inte minst en nationalistisk revolution där man satte sig upp mot ett globalt imperium, det brittiska imperiet. Och istället så byggde man en egen nationell rörelse. Så att den nationalistiska rörelsen i Amerika var liksom redskapet genom vilket många starka frihetliga idéer kunde få genomslag och också kodifieras för några årtionden var aktiva i den amerikanska konstitutionen. Så att George Friedman menar på att liberala revolutioner var per definition nationalistiska, och de vände sig specifikt mot multinationella konstruktioner. Och poängen han gör i den här artikeln, det är att just det här sambandet mellan liberalism och nationalism visar på att det är helt felaktigt att skylla dagens nationalister för fascism. Därför att fascism är, återigen då enligt George Friedman, någonting helt annat än en nationalism. Att nationalism är grundat liberal demokrati, fascism är grundat på helt andra principer som är väsensfrämmande från det som nationalismen traditionellt associerades med. Och det främsta exemplet är ju kanske ledarprincipen, som är en väldigt viktig del av alla fascistiska strömningar. Att man måste ha en ledare. Att målet är att hitta en ledare som tar ledningen av egen kraft och representerar folket på ett monolitiskt sätt. Så att ifrågasätta ledaren är att ifrågasätta folket. Man får en sorts identifikation mellan de här två enheterna. Och det är någonting som är verkligen diametralt motsatt essensen i hur nationalstaterna växte fram och de värderingar som associerade med det.
1: Alltså både och, skulle jag säga. Därför att för en gång skulle jag inte riktigt överens med Friedman om fascismdefinitionen här. Därför att jag tror att det är inte så mycket ledarprincipen som är det viktiga, utan det är något helt annat. Och det är ju det berömda Mussolini-citatet när han ombeds definiera fascismen. Och när han säger att fascism, det är att allt finns inom staten, ingenting finns utanför staten, ingenting finns mot staten. Alltså det är synen på individen som totalt underordnad staten och utan existensberättigande utanför staten eller mot staten. Och det är därför jag menar att en stor del av det vi ser i världen idag har starka fascistiska drag, och då är det inte så mycket Polen som Sverige. Sverige har väldigt tydliga Mussolini-drag. Det är för att här ser man på individen på samma sätt som i förhållande till staten, på precis samma sätt som Mussolini gjorde. Sen har vi definitivt inte en stark ledare, men den grundläggande synen på medborgare och stat finns där.
0: Men det är en intressant koppling till Friedmans text i sådana fall, därför att i Sverige, jag håller med om att Sverige är ett utpräglat liksom fascistiskt eller protofascistiskt land. Listan är lång över paralleller mellan det svenska systemet och traditionell fascism.
1: Mm.
0: Den korporativa idén och staten som är totalt dominerande i samhället och växer upp växer ihop med allting och så vidare. Men i Sverige så är ju också idén om nationen oerhört liksom bespottad och föraktad och satt på undantag.
1: Men här tycker jag, här har vi en intressant koppling till Bernd Peitners artikel som vi pratade om nyss. Därför att det finns också ett när nationalstaterna upprättas i Europa sent 1800-tal och början på 1900-talet, så kan det ju på ytan framstå som progressiva projekt, men, och som du själv var inne på, att eller Sverige till exempel, de nationer som upprättas är ju faktiskt påhittade konstruktioner. Se på den italienska nationsbildningen. Den innebär ju att man skapar en Garibaldi och andra skapar en stat som faktiskt kuvar andra delar. Man frigör Italien som begrepp. Men det innebär också att de olika regionerna i Italien underordnas centralmakten. Och Neapel till exempel, som en gång i tiden innan nationsupprättandet var en av de viktigaste städerna i Europa, är idag en soptipp.
0: Mm.
1: Så att det finns någonting i nationsbildande projektet som förstör de mycket mindre, jag kommer inte på något bättre begrepp, som förstör de mycket mindre nationerna som sen får upp, som upp, då uppgår i en större nation. Nationsbildandet i Europa är inte, och i andra delar av världen, är inte en entydigt positiv process helt enkelt. Det är mycket som förstörs där.
0: Ja, och där är en viktig poäng som jag skulle göra, som också knyter an till den förra artikeln som vi diskuterar av Klaus Bernpainter om libertarianism och alt-right-rörelsen, det är att den här idén om liberal demokrati som Friedman pratar om. Och han det här, det är inte som att han tar så mycket ideologisk ställning, men det som man kan läsa lite mellan raderna, det är att nationalism är inte så dåligt egentligen, därför att det är någonting som är tätt förknippat med liberal demokrati. Men det bygger lite grann på premissen att man tycker att liberal demokrati är en bra idé.
1: Ja.
0: Och det är väl det som jag gärna skulle lägga till sin analys, att det finns väldigt goda skäl att ifrågasätta hela idén med liberal demokrati och för all del hela upplysningsidén. Nu har vi inte tid att ta oss an hela den debatten i det här programmet, Boris, men där skulle vi kunna ha en diskussion, du och jag.
1: Mer än gärna. Ja.
0: Men alla de här begreppen är väldigt suspekta, inklusive inte minst liberal demokrati. Och nationalismen och nationen, den är ju suspekt, inte minst då för att det är så artificiella enheter.
1: Ja, det är jätteviktigt. Alltså, jag tror vi bör komma tillbaka till den, därför att upplysningen har ett komplicerat arv. Och det är inte entydigt att man kan lasta alla upplysningsfilosofer för nationsbildningarna som kom sen. Men återigen, vi har omedvetet, tror jag, rört oss en intressant riktning i programmet, att just det med att segaren skriver historien. Det innebär att vi förmår inte se liksom vad Italien eller Frankrike för den delen kunde ha blivit om inte nationsbyggena och de starka staterna hade upprättats. Jag tror vi har haft en otroligt mycket mer spännande värld då.
0: Triumfbågen vandaliserad under de värsta kravallerna i Paris sedan 1968. Mariannes staty inuti monumentet svårt sönderslagen och exteriören nedklottrad. Ja, det har varit dramatiska scener utspelat sig i Paris. Något förvirrat och inkoherent rapporteras det om vad som händer i Paris. Det finns väldigt mycket oklarhet. Jag har lagt flera timmar idag på att försöka förstå vad det egentligen är som händer.
2: Mm.
0: Det är många som är förvirrade. Jag är fortfarande ganska förvirrad efter att jag har lagt halva dagen på att försöka läsa på. Men jag tänkte ändå försöka göra ett försök och beskriva vad som har hänt. Värsta kravallerna sedan 1968. Jag har ju sett den här nyheten flimra förbi gång på gång under de senaste veckorna. Men på ett sätt är det lite grann som att det går slentrian i den här typen av nyheter från Paris. Upplopp i Paris. Ja, men vilken vecka är det inte upplopp i Paris?
2: Ja.
0: Ilskna människor blockerar vägarna i Frankrike.
2: Precis, de är sura på åtstramningar och grejer. Så här, ja, fransmännen, gonna fransmän.
0: Det händer hela tiden. Och så här, ja, det är jättemånga som strejkar i Frankrike. Ja. Har de mer nyheter? Ja. Men faktum är att de här protesterna som har pågått då sedan 17 november, de tycks ändå ha en större omfattning och man kan säga koordinering men med vissa förbehåll på ett särskilt sätt, så att de är ändå intressant att uppmärksamma. Vid det här laget så kan jag börja känna att det är nästan lite underrapporterat. Den utlösande faktorn i de här kravallerna är en föreslagen skattehöjning på bensin.
2: Mm.
0: Som Macron och hans regering har liksom, klubbat igenom och utannonserat och drivit på för. Och lagt rätt mycket retorisk krut bakom att motivera. Den ska träda i kraft nu den 1 januari. Skulle den ha trätt i kraft.
2: Mm.
0: Som vilket innebär då att bensin ska kosta några kronor mer per liter i Frankrike. För att rädda klimatet. För att motverka klimatförändringar. Det här är uttryckliga motiveringen. Men folk har blivit väldigt förbannade på det här och det har ända sedan i våras när det här offentliggjordes så har det liksom bubblat på internet och det har ackumulerats mer och mer ilska. Och framförallt under oktober månad så började det ta fart. En av de saker som hände var att en Priscilla Ludowski hette hon, la upp en sån här namninsamling på change.org som fick 300 000 namn från olika fransmän som var förbannade på det här med bensinpriset. Och det fick lite uppmärksamhet att det var många som var arga. Det fanns vissa organisationer som bilistorganisationer som uppmärksammade här och protesterade. Samtidigt så fanns det uppredigt över andra trafikrelaterade regeländringar. Det vi kan värt att ha i åtanke. Så ett exempel då var att man nyligen i Frankrike ändrade hastighetsgränsen på en stor del av vägarna från 90 km i timmen till 80 km i timmen. Och det här gjorde man också då med förevändning att det skulle vara på något sätt bra för klimatet, bra för miljön. Men som de många kritiker av den här ändringen då sa att det här gör man i själva verket bara för att få utökade möjligheter att bötfälla folk.
2: Mm.
0: Folk kör 90 och gammal vana och sen sätter man dit dem för att de har kört snabbare än 80. Vilket också har hänt. Frekvensen av bötfällande av bilister på de här vägarna har gått upp väldigt mycket. Och polisen verkar punktmarkera med kontroller och så vidare. Så det finns en stor ilska bland franska bilister. Under hösten, det här var i slutet av oktober tror jag, mitten slutet av oktober. Så skapades ett Facebook-event. Det här är mest konkret där jag har lyckats spåra hela grejen tillbaka. Det skapades ett Facebook-event som skapades enligt uppgift av två lastbilschaufförer. Inte någon organisation utan två till synes liksom oorganiserade lastbilschaufförer i 30-årsåldern i Paristrakten. De lade upp ett Facebook-event och sa den 17 november så ska vi stänga ner alla vägarna i Frankrike i protest mot bensinskattehöjningen.
2: Det var ambitiöst.
0: Ja. Och det här eventet fick då, jag hittade en tidningsartikel från en fransk tidning från Libération, tror jag heter. Libération heter den så. En fransk vänstertidning, stor dagstidning.
3: Jag hittade en artikel från den 27 oktober där de skriver om det här Facebook-eventet. Och då hade det 38 000 deltagare som sa att de skulle vara med och 200 000 som var intresserade. Så redan då så började man se att eventuellt så kommer hända någonting den 17 november. Den 24 oktober så kom en video som snabbt blev viral. Fick 4 miljoner visningar på någon dag där. Där det uppmanades till att folk skulle sätta på sig gula västar. Eller att de skulle sätta gula västar i vindrutorna på sina bilar. För att visa att de protesterade. Och det var kopplat då till att man skulle stänga av vägarna. Så här någonstans, det vill säga liksom mer än 3 veckor innan protesterna. Så började det spridas på sociala medier. Och sen så byggdes det upp framförallt via Facebook. Och det är bland annat därför som folk har så svårt att få grepp kring det här. Därför att det har inte organiserats på det vanliga sättet. Med en politisk organisation eller några organisationer som samarbetar. Utan det är någonting som har spritts viralt på internet. Så nu när man letar efter liksom, vad är det här för någonting? Vad är motivationen? Vilka är ledarna? Så det finns inget riktigt svar på de frågorna. För att det är någonting som har uppstått på det här virala sättet på internet. Nytt sätt att organisera saker.
2: Lite såhär Occupy Wall Street-aktigt.
3: Kanske något åt det hållet. Och en likhet då med Occupy Wall Street och vissa andra sådana tendenser är att nu vill alla ta åt sig äran för det här. Att alla vill vara associerade med det här folkliga upproret. Så nu i samband med att det har varit väldigt stora protester i Paris och det har varit mer liksom så här upplopp, konfrontation med polisen. Jag har sett att det är 400 någonting gripna, mer än 100 skadade. Ganska mycket trafikolyckor som har inträffat också på grund av att de har stängt av vägarna på det sättet. Men nu, om man läser vänstermedier, så säger man att det här är ett folkligt uppror. Mm. Folk är uppror mot eliterna. Det här är en demokratisk, folklig, socialistisk, jada jada.
2: Guardian hade en väldigt talande fras där de sa någonstans att trots att det var bara några tusen här. Men det är förankrat bland de breda folklagren, vi lovar.
3: Mm. Och de gillar förstås att det finns strejker kopplat till det här. Mm. Strejk, det är väldigt vänster. Och så. Även om de inte är då, det är inte de stora fackföreningarna som står bakom. Men franska socialister, ledande franska socialister, alltså i parlamentet och sådär, har pö om pö känt sig tvungna att ställa sig bakom den här saken.
2: Mm.
3: Men risken är ju då från deras perspektiv att man då kan bli associerad med högerextremister.
2: Mm.
3: För naturligtvis så är det så att högerextremister av olika slag, nationalister och alternativhöger, allt med, de vill naturligtvis mena på att det här är ett högerpopulistiskt uppror.
2: Mm.
3: Så det har jag också, jag fick lite tips på VBSen om så här artiklar och det videomaterial och så här. Jag kollar igenom allting som skickar till mig, men då är det så här, det är förutsägbart att så här Red Eyes Radio till exempel har gjort bra bevakning av det här. Bra information och sådär. Men deras vinkel är förstås att men det här är liksom folk vaknar upp och är förbannade och det här är precis linje med liksom den radikala högerns agenda och så vidare. De säger inte, de tar inte åt sig äran på det sättet. Men de är väldigt uppmuntrande på det sättet.
2: Tekniskt sett protesterar de ju mot skattehöjningar. Så vi kanske borde också gå in där och säga att det här är ett libertarianskt uppror.
3: Definitivt så är det ett libertarianskt, det är skatteuppror.
2: Ja.
3: Precis som i gamla tider. När allmogen tog till högafflarna och marscherade mot Stockholm. Det är förmodligen det som de inspireras av i Paris just nu. Det var en amerikansk kommentator som någon tipsade om BBSen också. Hans take var naturligtvis att det här är precis som Trump-rörelsen. Det är precis samma människor i Paris som protesterar som röstade på Trump i USA. Vad har det med Trump gör? Jo, men de är så här, det är vit arbetarklass som bor på landsbygden och så vidare. Så det är nästan lite grann, vi pratade tidigare i den här sändningen lite grann om politiska rörelser som fungerar som Rorschach-bilder eller som sådana här spegelbilder som man speglar sig i och ser sig själv i. Och de här gula västarna håller på att bli en sån sak. Det närmaste jag lyckas spåra det här till, om man ser till ursprungen var den kommer ifrån, den här rörelsen, så är det helt enkelt bilism. Det är en gemensam nämnare för de här människorna.
2: Ja.
3: Det är att det är folk som kör bil och som har liksom, som inte är så pass rika att de kan fullständigt skita i bensinpriserna. Det är folk som är förbannade på att det blir dyrare att åka bil, att det blir svårare att åka bil, hastighetsbegränsningarna försämras och så vidare. Det verkar också, det finns kopplingar till så här bilistorganisationer. Det finns också kopplingar till motorsport. Till så bilracing organisationer. Där verkar finnas överlappningar i nätverket. Och naturligtvis de gula västarna. Är värt att nämna det. Orsaken att man har gula västar är att sen 10 år tillbaka ungefär så finns det en lag i Frankrike som säger att alla bilar måste ha såna här gula reflexvästar i bilen. Så om det händer en olycka och man går ut på vägen eller någonting och väntar på bärgningsbilen, så ska man ta på sig den här gula reflexvästen. Vilket gör att alla har de här reflexvästarna, och det är också någonting då som folk tycker är lite så här, är lite löjligt. Man blir påtvingad med reflexvästarna, men då använder man västarna emot staten då, tar på sig dem som en symbol för, ja men jag skulle säga, överreglering av bilism. Budskapet här är, rör inte våra bilar. Sen har det expanderat till en mer generell systemkritik, kritik av politiska eliter.
2: Som det gör i Frankrike.
3: Överbetalda statsbyråkrater och Macron som är symbol för alltihopa naturligtvis. Men som sagt, jag tycker det ser ut som ett bilistuppror. Hur som helst, det här är det som har hänt, och nu har det blivit som det alltid blir. För att en sån här grej sätter igång, och den är förmodligen ganska relativt fredlig. Alltså med franska mått mätt, relativt fredlig. De blockerar vägar och sånt där, vilket skapar trafikolyckor. Det bryr de sig inte så mycket om. Men när det kommer till att man slår sönder hela gator i Paris och såna här saker, så är det förmodligen resultatet av någon typ av infiltration. Att liksom att AFA, svarta blocket, människor och sånt där, tar sig in i de här. För de tar sig in i alla olika rörelser så fort det händer något på gatorna. Och försöker liksom piska upp mer våld, konfrontation med polisen och så vidare. Och det är en del av deras strategi att skapa liksom antagonism mellan folk som demonstrerar och polisen till exempel. Men det har till och med gått så långt då, och det här är det som fått mycket uppmärksamhet för att det är så ikoniskt. Det har till och med gått så långt att den ärevördiga triumfbågen Arc de Triomphe har vanhelgats i hjärtat av Paris. Den har stormats och vandaliserats. Man har sprayat radikala slogans.
2: Talar emot att det är den radikala högern som är där och håller på. Om de inte är väldigt reaktionära, det är så här, huset Bourbon och deras anhängare är nu där och ska vanhedra arvet efter revolutionen. Jag vet inte.
3: Det var intressant. Men triumfbågen byggdes av Napoleon, va?
2: Ja, eller i alla fall till ära för honom och hans erövringar.
3: Tror att den byggdes av Napoleon, eller han bestämde var den skulle byggas och hur den skulle byggas. För att symbolisera, ja det är en triumfbåge, det är en gammal romersk tradition att fira militära triumfer med att bygga såna här med bågar. Och han skulle ju fira då sin någon av alla hans triumfer i Napoleonkrigen. Jag tror att det var efter slaget vid Austerlitz, där han hade besegrat både
2: ryssen och Österrike.
3: Precis, exakt. Tre kejsarslaget där han hade krossat den österrikiska armén och även fått den ryska på flykt. Den gamle gode kejsar Frans. Och sen så, precis efter det här så kollapsade också tysk-romerska riket och det här var liksom höjdpunkten, kan man säga, för Napoleon. Och då bestämde han sig att man skulle bygga den fantastiska Arc de Triomphe för att fira. Så att vem är det egentligen idag som tycker att det där var så fantastiskt att Napoleon störtade det gamla...
2: Är det ryskt inflytande, Martin? Det är en rysk påverkansoperation där.
3: Alltså jag får kalla kåra nu, jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det så blir det så uppenbart. Snabbt knappa in här, Cornucopia, kolla vad Cornerbot säger. Det är faktiskt så att Lars Wildräng på Cornucopia har faktiskt dragit en sån här pessimistisk konspirationsteori om det här. Det är jätteroligt. Han har det som ett litet PS i en artikel som han har på sin hemsida om det här. Undrar om jag skulle kunna hitta den. Inlägget heter Låt dem köpa Tesla.
2: Ja.
3: Publicerades i morse. Och det skriver så här. Tillägg. I sammanhanget kan man fundera på i vilken utsträckning främmande makt lagt sig i Frankrike. Det förekommer absolut desinformation och förfalskat bildmaterial kring det franska upproret. Ett antal av bilderna som delats i sociala medier är rent fake. Det som är intressant är att de fejkade bilderna först dök upp på en italiensk putinist-sajt som tidigare kallat sig Vladimir-legenden och senare bytte namn till Putins barn.
2: Ja.
3: Den gode Lars Willering fick alltså in Putin och ryss-skräcken även i sin artikel om upploppen i Frankrike. Ja, förlåt. Det var lite en tangent här då. Jag skulle vilja plocka upp tråden någon annanstans. En sak som jag tycker är fantastisk, bara förlåt, apropå triumfbågen. Det är också lite tramsigt kanske, men att det finns en väldigt speciell retorisk stil i Frankrike som kan framstå som oerhört högtravande och pretentiös. Men också liksom så härligt komisk. Och jag hade ett ögonblick när Emmanuel Macron uttalade sig. Han är för övrigt skön, alltså han är ju inte hemma i Frankrike och försöker hålla ordning på sitt land. Han är ute på en sån här turné och han åker världen runt. Han har varit i Buenos Aires på G20-möte och i Berlin på något toppmöte. Och hans tema just nu är att han åker runt och berättar för resten av världen hur mycket de har att lära sig från Frankrike. Och att de måste anamma liksom den franska och europeiska civilisationens idéer för att få ordning på sina länder. Medan hans huvudstad brinner. Men han hade en fantastisk kommentar. Han sa så här att ingen sak, oavsett om man kämpar för, vilken sak man kämpar för, ingen sak rättfärdigar att myndigheter attackeras, att företag plundras, att förbipasserande eller journalister hotas, eller att triumfbågen vanäras. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Just den här grejen med triumfbågen. Förlåt, jag vet inte vad jag ska tycka om den. Jag antar, men för mig symboliserar triumfbågen historiskt någonting som oerhört negativt.
2: Mm.
3: Alltså att den sista utposten av det gamla fina imperiet gick under. Att Napoleon krossade Habsburgarna.
2: Mm.
3: Och det var liksom, om man så här, början på slutet för den gamla fina civilisationen i Europa. Men det är också roligt att det blir en sån känslig punkt för grodätarna och Macron.
2: Mm.
3: Att det måste tas upp i högtidstalen. Och det triggar ju väldigt mycket publicitet världen över. När Arc de Triomphe blir vanhelgad. Defiled är översättningen av det ord som Macron använder.
2: Men alltså är inte det här, alltså vi gjorde oss lustiga först om strejker och grejer som är vanligt i Frankrike. Men allt det här är ju extremt franskt. Alltså det är så här, det är lite smått obegripligt vad de håller på med rent höger-vänstermässigt. Det är sprunget ur någon sån här liten, märklig, obskyr fråga. Det är precis så franska revolutionen startade. Den har rötter i typ så här brödtullar eller någonting. Och oklart om brödtullarna var för höga eller för låga. Det kan till och med ha varit så att folk från båda sidor var ute och protesterade för att de skulle höjas eller sänkas eller avskaffas eller skärpas eller vad det kan ha varit. Det är liksom ofta tycker jag som fransmännen, det börjar med att säga, ja men flygvärdinnorna vill ha högre lön och så mynnar det där ut i någon så här stor politisk rörelse och det är väldigt oklart vad den har att göra med det. Först börjar det som en så här vänsterfacklig grej men sen så hakar det en massa andra på. Det är som att de bara älskar att protestera och göra revolutioner i det landet. Det är egentligen liksom socialismens perfekta utopi där du har liksom den eviga revolutionsprocessen som aldrig upphör. Där har du Frankrike.
3: Ja, jo, men det är inte så dum beskrivning av hur det har varit i Frankrike sedan 1789 i alla fall. Men kanske kan man... Nu görs ju den här jämförelsen med 68.
2: Mm.
3: Maj 68, då det var livet i Paris. Och man säger nu, det här är den största upploppen, största oroligheterna i Frankrike sedan 1968. Och då var det ju då... Om man ska titta lite på den jämförelsen och se om vi kan lära oss någonting om vi vill förutsäga liksom vad som kommer hända och titta framåt. Maj 68 så hade man liksom olika typer av socialistiska organisationer som de började ockupera liksom, universitet och myndighetsbyggnader. Det urartade sen till liksom upplopp av olika slag. Man byggde barrikader i diverse franska städer. Revolutionär stämning. Från början var det mycket så här studenter, diverse kulturarbetare och så vidare. Men det var också ganska stor folklig uppslutning. Man hade väldigt stor våg av strejker, man kan säga en generalstrejk, med liksom 10 plus miljoner människor som strejkade i Frankrike, vilket är mer än en femtedel av befolkningen, var med i den här strejken. Och det var så pass skarpt läge att de Gaulle, Charles de Gaulle, Frankrikes ledare, till och med flydde landet under en kort tid. Visserligen bara någon dag sådär, men han flydde till en fransk militärbas i Tyskland för att andas ut, kolla läget, försäkra sig om att han hade militärens stöd innan han återvände till Frankrike för att upplösa parlamentet. Så det var ju skarpt läge på det sättet. Eller de Gaulle trodde i alla fall att det var skarpt läge. Men hans generaler som han pratade med, de sa ju liksom så här att självklart general, så står vi bakom dig och så vidare. Så åkte han tillbaks till Frankrike, upplöste parlamentet och efter då att han utlyste nyvalet, så kan man säga att allting dog ner. Alla protester bara försvann, det var ingen mer upplopp, det var ordning på gatorna och så vidare. Och sen när man hade val några månader senare, så vann de Gaulle och hans parti en jordskredsseger.
2: Så en typisk obegriplig fransk revolution?
3: Ja, det kan man säga. Ja. För det som hände sen, det var ju att gaullisterna stärkte sina positioner.
2: Mm.
3: Alltså de fick, jag är ganska säker på att de fick egen majoritet i franska parlamentet. Jag tror de till och med fick kvalificerad majoritet. Alltså det var verkligen så här en enormt liksom, överväldigande seger för de Gaulle. Han avgick ju sen och lämnade över till nästa generation liksom. Men hans parti gick oerhört starkt fram.
2: Alltså, hur långt efter avgick han?
3: Några månader. Det var 69 någon gång. Jag vet inte när valet var, men han avgick 69.
2: Mm.
3: Han gick i pension. Han var ju gammal man. Han dog några år senare bara.
2: Men... Ja. Jag tänkte ta på mig foliehatten. Kan det vara så att man gör en deal med olika delar av den djupa staten eller olika typer av intressegrupper och säger stöd mig så avgår jag med ett tag, men låt mitt parti vinna valet? Därför att det jag tänker här... du nämner att det är infiltratörer i de här protesterna som springer runt och vandaliserar saker, till exempel AFA. Jag är av uppfattningen att AFA är en förlängning av statsbyråkratin, skulle lika gärna kunna vara en myndighet, jobbar garanterat åt den djupa staten. Hur, alltså indirekt så, vare sig de själva vet eller inte. Macron har kallats för liksom, ja, först var att man smög igenom en Trump och sen var det så här att han var värre än Trump och det var ingen som märkte det för alla var så distraherade av Le Pen. Uppenbarligen har han fiender inom den franska statsapparaten. Är det inte ett lite roligt sammanträffande att när han är ute på världsturné så förnedras han genom att triumfbågen skändas och att det blir en massa kravaller? Lite lustigt att det råkar hända då. Jag menar, det är, tanke på att det är Frankrike så skulle det inte kräva jättemycket för att orkestrera liksom massprotester. Så, och om det är så att Frankrike har en historia av att

0: På samma sätt så ser man att Macron och hans kumpaner, de drar tillbaka nu det här förslaget om skattehöjning. De skjuter det på framtiden, säger de. De säger att tidigast 6 månader senare så kommer det genomföras. Och det betyder i praktiken att det är inställt. Men de säger att nej, det blir skattehöjning bara senare. De skjuter det på framtiden. Men, så det jag tror det är att antingen nu eller inom kort så kommer de här protesterna bara försvinna. Lika plötsligt som de försvann 1968. Och den politiska konsekvensen kan mycket väl bli en mycket starkare position för Macron. Precis som att de Gaulle och gaullisterna gick framåt väldigt starkt i valet som följde direkt efter 68-kravallerna. Därför att även om protesterna riktar sig väldigt mycket mot regimen, den politiska eliten, och naturligtvis så är ju Macron den ultimata symbolen för den franska politiska eliten, så är det ändå så att när fransmännen känner att det är oroligt, saker och ting faller isär, vi måste ändå hålla ihop, vi måste ha ordning, då är det trots allt de Gaulle och Macron som man söker sig till.
1: Eller Napoleon.
0: Det är de som ändå får stöd i slutändan. Så Macron, jag tror att Macron tror jag delvis tar lite lugnt, han tar ett steg tillbaka, han påpekar att det är dåligt att besudla Arc de Triomphe, men han är ute i Buenos Aires och Berlin och så vidare. För att han vet att när det kommer till kritan, om fransmännen är oroliga, så kommer de söka sig till den enda starka ledare de har för att hålla ordning och hålla ihop Frankrike. Så att det man kan se, man tänker då, annan jämförelse med 68 var ju att på det sättet så var det liksom på ett sätt en förstärkning av, på kort sikt, av den dåvarande politiska eliten. Konsekvenserna kom ju snarare på ett kulturellt plan och på ett mer långsiktigt plan. Att det levde kvar i kulturen även om det inte fick så mycket genomslag i politiken. Så jag tror att det är snarare så man ska se på den här händelsen, att det är inte det att Macron håller på att bli petad.
1: Nej.
0: Och nu kommer Marine Le Pen rida på den här vågen från gul västupproret.
1: Nej.
0: Och sen blir det en högerpopulistisk revolution. Tvärtom tror jag Macron kommer stärka greppet politiskt. Men vad händer på lång sikt när den här tendensen samlar kraft? För vi ser att den har spridits i flera länder. Det finns ett gul västuppror i Italien, Belgien, Nederländerna. Bara medan vi suttit och pratat i den här sändningen så har det förmodligen dykt upp gula västar i ytterligare ett land.
1: Mm.
0: Så att, jag tror att det här är någonting som fortsätter. Jag tror att de trendlinjer som man kan dra från det här, de är framförallt något annat än liksom en inrikespolitisk omvälvning i Frankrike.
1: Precis som 1789.
0: Ja, det är absolut. Det är en bra parallell. För de absolut viktigaste konsekvenserna av 1789 var ju inte saker som hände i Frankrike.
1: Mm. Men om Macron då lyckas stärka sina positioner, du tror inte att det kan ske genom en process där man omförhandlar vissa ståndpunkter med olika intressegrupper och delar av statsförvaltningen?
0: Jo, kanske. Men jag vet inte om det behövs.
1: Nej.
0: Jag vet inte om det ens finns något hot mot apparaterna, den politiska eliten i Frankrike. Jag tror att det man ska hålla ögonen på är andra saker. En sak som jag tycker är intressant, det är... Jag kanske är helt ute och cyklar här, men det här är min magkänsla. Bilen.
1: Mm.
0: Bilen som revolutionär fokuspunkt. Jag tror det är någonting som man ska hålla ögonen på. Alltså, bilen är väldigt, väldigt stark sak politiskt. Åtminstone potentiellt, därför att bilar är universellt hatade av eliterna.
1: Mm.
0: Politiker, journalister, alla vänstermänniskor hatar ju bilen. Den symboliserar allting som är dåligt. Den symboliserar liksom att planeten förstörs med miljöförstöring och klimatet och det ena och det andra, liksom moderna grejerna. Bilen representerar också individen som kan röra sig som de vill, eller familjen som kan åka i sin bil oberoende av alla andra. Om man är vänster så tycker man att det är väldigt liksom borgerligt och dåligt och reaktionärt. Man ska istället åka kollektivtrafik. Man ska ta tåget eller bussen och så vidare och åka med alla andra. För det är mycket mer rationellt enligt den socialistiska logiken. Medans så som folk faktiskt lever utanför städerna, när man inte kan åka tunnelbana som man gör i Paris, är nästan ingen som åker bil. Jag läste någon siffra om att det var 13% av parisarna som åker bil på regelbunden basis, som man undertar taxi och så vidare.
1: Mm.
0: För att de åker mycket tunnelbana, tror jag, i Paris och bil och så vidare. Men i resten av Frankrike är det ju som

0: utanför städerna i hela världen. Att bilen är liksom en självklar sak, en nödvändig sak och någonting som till exempel unga människor upptäcker i tidigt stadium, att bilen är en frihetsmaskin. Alltså, exakt samma skäl som vänstern hatar bilar, du säger att de låter individen eller familjen röra sig fritt oberoende av andra, så älskar vanliga människor bilen. Så jag tror att det här är någonting som kommer fortsätta bli en fokuspunkt och återkommande. Att eliterna kommer fortsätta talla på bilarna och på bilismen och på bensinen. Och även andra saker, som till exempel att motorsport, att reglera motorsport. När man liksom, man vill ge sig på
1: decibel.
0: Folkracing, ja. Eller motocross. Nej, nu stänger vi ner motocrossbanan för decibel. Såna här grejer. Det där kommer också vara... De kommer trampa fel igen. Och bilen kommer återigen stå i centrum för upproriska stämningar runt om i världen. Med miljö spaningar.
1: Ja, det finns ju faktiskt en färdig kulturmarxistisk teori för det här. Om trafikmaktordningen.
0: Ja, just.
1: Anspelning på könsmaktordningen då, från feministisk teori. Så att, ja, det var länge sedan jag hörde talas om den sist. Det var lite... Ja, i Sverige var det lite vänsterfolk som snackade om den runt... Ja, 10 år sedan kanske. Men den kanske gör comeback då.
0: Nu tycker jag att det finns ju en del att säga för trafikmaktordningen i åtminstone en viss bemärkelse.
1: Mm.
0: Nu är vi redan, har vi redan övertrasserat vår sändningstid här. Men, och vi har också pratat om det här tidigare under bubblan, så vi behöver inte upprepa allting. Men det finns ju en väldigt spännande historia kring hur bilen infördes i västerländska stadsmiljöer för ungefär 100 år sedan. Där gatorna dominerades av fotgängar naturligtvis, kanske lite grann häst och vagn och mycket liksom kommers, handel på gatorna och så vidare. Och sen så introducerades då bilen och plötsligt måste man ha plats för bilarna, men man kunde inte ha både kommers och fotgängare och gatuliv och bilarna. Och då var det ju liksom en intensiv, smutsig lobbyingverksamhet från bilindustrin. Där man då implementerade den nuvarande trafikmaktsordningen, där man sa bort med fotgängarna, bort med kommersen på gatorna och istället ska vi reservera allt det här utrymmet för bilarna, trots att det aldrig var, städerna var inte alls byggda för biltrafik på det sättet, men ändå sa man att här ska bilarna gå. Så i den bemärkelsen så finns det ju ett problem kring trafikmaktsordningen. Men jag skulle nästan säga att det är ett ortogonalt problem relativt det här bilhatet som finns från de moderna eliterna.
1: Ja, okej. Okay. Det är inte så relevant på landet kanske.
0: Nej, visst. När vi på landsbygdsmiljö så är det helt ovillkommande, antar jag. Ja, hur som helst, vi får se. Jag ser det gå i Frankrike. Jag kanske får fel. Det kanske liksom eskalerar, blir mer med revolutionär stämning. Det kanske drar ut på tiden. Hela vintern håller de på och kravallar i Paris. Jag tror inte det. Jag tror Macron kommer gå segrande ur rond 1 här. Och franska ilskna bilister kommer få komma tillbaka framåt vårkanten eller senare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Radio Bubbla. Man frias i hovrätten för anklagelser om att utklädd till nötkreatur misshandlat anställd på McDonald's 2014. Identifiering försvårad då flera hade samma utstyrsel och övervakningsfilm autoraderats.
4: Berätta, den hoppar jag faktiskt, att jag fick på något sätt ångest av rubriken. Jag var lite känslig igår.
5: Ja, det här är en typisk grej som händer, särskilt i Malmö. Jag bara hatar när det händer. När det kommer en hord av kossor in på min restaurang. Det här hände den 9 juni 2014. Och det kom då en stor grupp personer iklädda vit-svartbruna one-piece-dräkter. Föreställandes nötkreatur. Och de här personerna hade uppfattningen att de fick poäng. De fick poäng för att köpa mjukglass. Det är en typisk koverksamhet numera. Så att de skulle köpa mjukglass och sen trycka in den i ansiktet på kassabiträdet.
4: Vad är det för jävla idioter?
5: Och Personalen tryckte på överfallslarmet. Och då blev det handgripligheter. Någon fick en smäll. Och polisen kom dit. Och började helt sonika gripa de här personerna som var iförda kodräkter. Vit-svartbruna one-piece-dräkter föreställande snöskreatur. Ja, man spelade in hela det här rabaldret på videokamera. Problemet var ju bara att alla de här ligisterna hade ju den här vit-svartbruna one-piece-dräkterna föreställande snöskreatur. Det var väldigt svårt att identifiera vem som var vem. Men istället så kallade man in en polisassistent som vittne att peka ut rätt kodräkt som den skyldige. Visst är det en bizarr historia, Boris?
4: Ja, men jag... Alltså... Straffa hela jävla bunten på något... Alltså, hur kan folk ägna sig åt... Det finns en jävla miljon saker att göra här i världen. Och vara ung student och klä på sig en kodräkt för att gå ut på stan och göra det här. Det är liksom totalt efterblivet. Jag har liksom ingenting mot upptåg, men det ska vara någon jävla poäng med dem. Det här är bara korkat.
5: Man kan ha viss förståelse för att studenterna är frustrerade när de sitter på sina statliga universitet och andas en allt mer politiskt korrekt luft. Och de får knappt säga vardagliga fraser eller gå på toaletten längre. Så där kan man förstå att de behöver liksom blåsa en ventil ibland. Men,
4: ja, eller så är det här den totala underkastelsen. De behandlas i alla sammanhang som efterbliven boskap. Och det gör att de liksom, de går in i rollen totalt. De tar på sig en kodräkt.
5: Ja. På något sätt tycker jag ändå inte att det är en helt dum bild av Sverige just nu. Med stora horder av människor som tar på sig kodräkter. Och går runt på stan och slåss med mjukglass.
4: Nej, men det är en bra ögonblicksbild av det mentala tillståndet. Fårdräkt hade kanske varit ännu bättre, men det var kanske svårt att uppbringa tillräckligt många. Si je suis nerveux, et comme gris.

0: Radio Bubbla.
1: Lufthansa tecknar kontrakt för att köpa 81 av 144 flygplan samt ta över 3000 av 8500 anställda från Air Berlins konkursbo. Ja, det här är en artikel från thelocal.de. Jag skulle vilja göra två poänger här med den här nyheten. Så får vi se vad du säger, Martin, om dem. På temat den enes död är den andres bröd kan man i ekonomiska termer göra följande observation. Alla entreprenöriella projekt lyckas inte. Det är en naturlig och nödvändig del av det kapitalistiska systemet. För ett otränat öga kan det ju verka ineffektivt. Här har en helt ny organisation byggts upp, alltså Air Berlin, med varumärken och rutiner för att sedan bara läggas ner. Vad är det som är effektivt med det? Är det inte mer effektivt att staten har ett enda flygbolag som sköter allt istället? Och poängen med en fri marknad är ju att i konkurrens kan olika affärsmodeller, metoder, prissättningar, rutiner, rutter etc. konkurrera med varandra för att allokera resurser på ett sätt som överensstämmer med bäst med vad människor efterfrågar. Och detta kan inte räknas ut eftersom människors preferenser förändras hela tiden. Precis som människor förändras måste också entreprenörer göra det. Så framtiden i termer om hur människor kommer att agera imorgon kan inte förutses på ett vetenskapligt sätt. Det är så att säga en konstform som vi kallar för entreprenörskap. Och när en entreprenör misslyckas och går i konkurs, då är det en signal till alla andra aktörer att den affärsmodellen eller någon annan aspekt av företaget sköttes ineffektivt. Det som händer sen är att de resurser som entreprenören lyckats ackumulera och vilka hade använts ineffektivt kan nu omallokeras till en annan aktör som kan använda det mer effektivt och kan således serva fler konsumenter än marknaden som helhet kunde innan. Och i det här fallet är det Lufthansa som kan serva fler än de tidigare kunde tack vare att Air Berlin testat nya sätt att operera som visat sig inte fungera. Och nu slipper inte bara Lufthansa testa samma sak utan alla andra aktörer som studerar vad som inte funkade för Air Berlin. Den andra observationen som jag skulle vilja göra här, och det finns i det finstilta artikeln, det står att Lufthansa fick bara köpa 80 flygplan. Mer än så tillåter inte konkurrensmyndigheten. Och vidare så står det att Ryanair har vägrat delta i förhandlingarna att ta över vissa delar av verksamheten då de tycker att dealen är designad för att vara fördelaktig för just Lufthansa. Och poängen här som jag vill göra är att det är bara den fria marknaden som kan avgöra vilken storlek på ett flygbolag som är det mest effektiva. Kanske är Lufthansa för stort redan eftersom bolaget fått artificiell luft under vingarna i åratal av den tyska staten. Eller kanske är Lufthansa för litet och konkurrensmyndigheterna sabbar genom att begränsa köpet till just 80 flygplan. Poängen här är att byråkraterna har ingen aning och entreprenörerna och företagarna vet inte heller så mycket om framtiden. Men det är just det som är poängen. Det måste experimenteras fram genom trial and error. Ja, känns det som två relevanta poänger att göra kring den här artikeln, Martin?
2: Mm. Ja, det tycker jag absolut att göra. Det är viktigt att påminna om din första poäng här om att, och du säger den enes död, den andres bröd. Men den här mekanismen är nog självklar för många av oss. Varför det är en naturlig del av en livskraftig ekonomi att företag går under. Men det är värt att komma ihåg att många människor framhåller det här som ett av kapitalismens problem. Kolla alla de här företagen som kollapsar och människor blir arbetslösa. Och det blir ju ofta dagsaktuella frågor när politiker man kräver att politiker ska ingripa och rädda Saab eller något annat värdelöst företag som inte är livskraftigt.
1: Eller gröna ärtor i Småland eller Skåne eller något.
2: Ja, eller liksom absurd varvsindustri i Sverige som är helt och hållet artificiell och inte kan konkurrera med asiatiska varv och så vidare. Exemplen är ju oräkneliga kan man säga. Och det man kanske kan nämna också, alltså förutom den här då kan man säga att det ena företaget tar över stafettpinnen från, från det andra företaget. Och där finns massa positiva transaktioner i att resurser, samma resurser, allokeras om på ett bättre sätt. Men det är också så att om man pratar då om den här ineffektiviteten som föregick i företag som så småningom gick i konkurs. Vad innebär den ineffektiviteten och vem är det som drabbas av den? Och det är ju så att den ineffektiviteten är ju någonting som sker i ägarens perspektiv, i entreprenör eller investerarens perspektiv. Så det är den som finansierar företaget som allokerar sina resurser på ett ineffektivt sätt och då slösar bort dem. Vart har de pengarna på vägen? Jo, de går ju till konsumenter och till anställda. Så att för de som jobbade på, i det här fallet, och på Air Berlin, de har ju hela tiden bara tagit emot pengar på ett ohållbart sätt, därför att ägarna har kastat bort sina pengar på ett projekt som inte var livskraftigt. Men det var ju bra för konsumenterna som fick åka då, kan man säga, subventionerat eller med, de fick åka billigare. Kan man säga, lite förenklat. De fick åka, flyga billigare med Air Berlin än vad som egentligen var naturligt och långsiktigt hållbart att de skulle få göra. Och de anställda fick jobb som de fick då relativt enkelt eller billigt jämfört med hur det hade varit på en marknad som fungerar bättre. Så det är ju investerare som tar de här riskerna. Det är de som bär kostnaderna för ineffektiviteterna. Vilket gör att för mig som en vanlig medborgare som bara flyger med Air Berlin, så är det ju, så är det aldrig någon nackdel. Förutom möjligen kanske någon gång i skarven då, när någon flight blir inställd för att de har gått i konkurs eller sådär. Men det är en smal sak. Air Berlin har ju aldrig haft någon unik sträcka eller sådär. Jag var själv nöjd kund till Air Berlin medan de existerade. Det är faktiskt det enda flygbolag vars sådana här medlemskort eller bonusprogram och sånt där som jag har liksom aktivt signat upp på. Jag har också en annan som är sån här strategisk, du vet, så här för poängsamling och smart manövrerande. Men det var mer så här att men du ska bli medlem i det här programmet, i det här obskyra bolaget, därför att om 12 månader så aktiveras den här klausulen och då kommer du få fler poäng för ditt än datten liksom. Jag förstod inte hälften av det där, jag bara gjorde som de sa. Men Air Berlin blev jag medlem i för att jag gillade dem ganska mycket, och under en period så flög jag ganska mycket till och från Berlin just. Så det tyckte jag var kul att ha deras... Jag brukade få mejl ibland om alla mina poäng och sånt där. Jag kan inte minnas att jag någonsin gjorde något av dem. Men jag gillar att de hade flygter som passade mig då såklart. Men de flög också från Tegel, vilket jag tycker är väldigt trevligt om man ska till Berlin. Liten flygplats som ligger mitt i stan, kan man säga. Det är som en liten Skavsta fast det ligger inne i tunnelbanenätet, enkelt uttryckt. Jämfört med nya monsterflygplatsen som ligger mycket längre bort. Mer liksom, kan man säga, pendeltågsavstånd. Och är skitstor och ful och otrevlig. Och jag har i alla fall aldrig tyckt att det känns nog bra att flyga från Schönefeld. Alltså det är lite trist ändå läsa om Air Berlin, även om det också är fint att se marknaden in action. Med reservation då för de här flygplansköpen som du värdefullt påpekar, att där har ju staten ändå ett finger med i spelet. Som att de här sakerna inte kan ordna ut sig på bästa sätt på marknadspremisser.
1: Ja, det är ju sånt om något som gör att det blir dyrare att flyga, och i det här fallet då. Så att om de bara kunde lämna oss i fred så vore det bra.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Cypern kallar Turkiet för piratstat efter försök att borra efter olja i cypriotisk vatten. Dagen efter EU krävt att borrningarna skulle upphöra samt infört sanktionssystem. 4 liknande borrningsförsök utförda sedan juli. Turkiet meddelar att de skyddar turkcypriotiska värden och att EU inkräktat på Turkiets och turkcyprioters rättigheter i Medelhavet sedan 2003. Det finns många konfliktlinjer mellan Turkiet och Europa. Turkiet är formellt ett allierat land, medlem i NATO, på god fot med EU och så vidare.
3: Det är den officiella bilden i alla fall. Men i verkligheten så råder antagonism på en rad olika fronter. En sån är, som vi pratar mycket om, är migrationsflöden till exempel, där Turkiet utövar utpressning mot Europa genom att slava på flyktingkranen. Turkiet är en islamisk nation som går mer och mer i en islamistisk riktning. Turkiet har proxygrupper i europeiska länder, påverkar europeisk politik. Sverige så har vi framförallt Miljöpartiet som specialiserar sig på att företräda turkiska intressen, men rätt vad det är så kan vi ha ett dedikerat turkiskt parti, ett turknationalistiskt parti i Sverige. Precis som de redan har i Nederländerna. Alltså listan kan göras lång över problem som turkarna ställer till med. Och ytterligare ett exempel i raden som har aktualiserats igen nu i dagarna har att göra med gas- och oljefyndigheter i vattnen utanför Cypern. Man har vetat i ett par årtionden att det finns framförallt gasfyndigheter. Det finns ett stort gasfält söder om Cypern som kallas för Afroditefältet, tror jag. Och nu har man ett nytt område som man kallar för Kalypso, där man tror att det finns ännu mer gas som man ska hämta upp. Cypern har naturligt nog velat exploatera de här fyndigheterna, och de har gjort det sedan åtminstone 2002, tror jag. Men Turkiet protesterar. Som bekant så ockuperar Turkiet norra Cypern sedan 1974, och där har de utropat en statsbildning som de kallar för Nordcypern. En statsbildning som inte är erkänd av någon nation förutom av Turkiet. Så att i termer av internationell lag, internationella avtal och så vidare, så har de knappast någon som helst ställning att till exempel hävda att de har rätt till olje- eller gasfyndigheter. De kan ju inte hävda att de har gasfyndigheter inom sitt territorialvatten och så vidare, eftersom de inte har något erkänt territorium på Cypern. Men att inte ha något lagligt rättfärdigande, det har ju aldrig stoppat Turkiet tidigare, så att de ställer till en hel del problem. Konflikten har pågått länge, ända sedan Cypern började leta efter olja och gas. Det tog fart ordentligt 2018. Det var flertal saker som hände då, men bland annat så stoppade den turkiska flottan ett italienskt fartyg som var på uppdrag för att borra efter gas någonstans utanför Cypern, och det blockerades då av ett skepp från turkiska flottan. Och under förra året så har man trappat upp konflikten från turkisk sida genom att själva försöka borra efter olja. Jag tror att cyprioten är framförallt ute efter gas, men turkarna, man kanske borrar efter båda samtidigt, det vet jag inte, men det står oftast olja när det handlar om Turkiet. Jag tror att de oftast finns på samma ställen. Och fyra gånger förra året har man då försökt borra med olika såna här turkiska oljeskepp. Och EU har reagerat genom att skapa en ny sanktionsmekanism särskilt för att bestraffa otillåten oljeborrning utanför Cypern. Och man har också vidtagit andra åtgärder. Man har ställt in förhandlingar om andra saker som man tror att Turkiet vill ha, som man då säger att nu får ni inte dem längre. Man ska inte få låna pengar av Europeiska investeringsbanken till exempel. Och jag läste något också att de skulle få EU hota med minskat finansiellt stöd till Turkiet. Det är så otroligt sjukt, va, att EU har alla de här problemen, alla de här hoten från Turkiet, och fortfarande sitter man och pumpar ut finansiellt stöd till Turkiet och säger ajabaja, om ni inte gör som vi säger nu, då om ni inte slutar bryta mot de här liksom internationella reglerna på grova sätt, då tar vi tillbaka er veckopeng. Det är sinnessjukt, va? Ja.
4: Det är svårbegripligt.
3: Men nu är det igång igen i alla fall. Nu är de ute och borrar efter olja och fördöms av Cypern, fördöms av EU. Men ja, de lyckas i alla fall väcka ganska mycket uppmärksamhet med den här provokationen.
4: Och de har, det är det som gör också att de har ju skrivit ett väldigt, det är därför de stöder Libyens av EU och FN också väl erkända regering mot de resten av landet som har till exempel Ryssland och Frankrike stöd, upprorsgeneralen där. Därför att man har lyckats skriva ett avtal med Libyen som ger, som är högst tveksamt om man kan göra, men som på pappret i alla fall ger dem rätt att borra i de områden de vill borra i. Man har på något sätt utsträckt liksom den libyska, man använder Libyen som en slags målvakt och säger det här är egentligen libyskt vatten och de har gett oss rättigheterna att borra här. Men det kommer att få ganska svårt att driva. Men det är en av orsakerna till att man backar den regeringen.
3: Ja, jag har inte exakt koll på vilka geografiska områden det handlar om. Men som jag förstått i alla fall så är de gasfält som Cypern exploaterar idag. Och som de framförallt tittar på för utökad exploatering. De ligger långt söder om Cypern. De ligger alltså nästan nere på gränsen till egyptiskt och israeliskt territorialvatten. Och det finns rätt mycket gasfyndigheter där. Så både Egypten och Israel har stor produktion i de trakterna. Och även på den cypriotiska sidan gränsen finns det lite fält. Men det verkar väldigt, väldigt långsökt. Även om man skulle köpa att Turkiet har rätt till Nordcypern och de har territorialvatten och så vidare. Så det ligger väldigt långt från de stora fyndigheterna.
4: Men tydligen så kan man med hjälp av Libyen närma sig de intressanta områdena. Och även områden som icke ens har försökt borra i. Va? Så att de tittar framåt, turkarna. Men som du säger, det intressanta och sorgliga är ju Europas att man inte förmår sätta åt turkarna. De leker ju ganska fritt här. Och det ska bli intressant men obehagligt att se hur det hela utvecklas. De har ju nu en del i det här är ju att man har skickat trupp till Libyen. Det hör ju ihop med liksom Cypern-konflikten. Och där riskerar man ju och medan Ryssland och Frankrike finns på andra sidan. Så att det kan bli ganska hett det här alltså. Europa får EU får ju lite svårt att backa undan, tycker jag.
3: Ja, det är EU som vanligt otroligt mjäkiga, givetvis. Ja. Turkarna leker fritt. Och det egentliga problemet är att turkarna har lekt fritt i 1000 år ungefär i den här regionen. Med oerhört mjäkig respons från Europa genomgående.
4: När de perioder turkarna vaknar upp och får någorlunda styrsel på sin de perioder man har någorlunda styrsel på sitt rike, då blir de genast expansiva och då står ju Europa ganska flata. Inte hela Europa, men problemet är ju att det finns ju alltid stater i Europa som är beredda att nyttja turkarna för sina intressen. Mm. Och det sorgliga att de senaste 20 åren och kanske mer så har ju Tyskland varit alldeles för turkvänligt, alltså det har ju skadat hela Europa. Och Sverige har ju också det är liksom inte bara det är ju mycket miljöpartistisk åkomma, men det finns ju en förbannad flathet bland svenska politiker över hela linjen mot Turkiet och turkiska strävanden. Och det har ju turkiska agenter i princip i varenda parti utom möjligtvis Sverigedemokraterna. Annars finns de ju där.
3: Ja, jag vet inte om det finns något land förutom Grekland som har en konsekvent antiturkisk linje i Europa. Det känns som att turkarna i övrigt lyckas spela ut länderna mot varandra ganska bra. I varje givet tillfälle så finns det vissa länder, även i Västeuropa, som har rätt nära relationer med turkarna och har nytta av det. Och nu för tiden också så har Turkiet ganska bra relationer med Ryssland, även med Ungern, mitt adopterade hemland, har goda relationer med Turkiet trots att det har varit under turkisk ockupation i mer än ett århundrade. Ungrarna är pragmatiska på det sättet. Men det är väldigt sorgligt, kan jag känna, att det inte finns en typ av samlande idé i Europa som man skulle kunna tänka sig. Alltså varför ska vi som europeer acceptera Turkiet och turkarnas närvaro i vår världsdel? De kom utan något som helst rättfärdigande givetvis och erövrade en väldigt stor del av den klassiska civilisationens kärnland, Grekland. Kärnan i den antika kulturen. Idag tänker vi på Grekland som den grekiska halvön, men i den klassiska världen så innefattar det Grekland givetvis hela det Egeiska havet. Många av de viktigaste städerna låg på andra sidan, på den anatoliska halvön.
4: Ja.
3: Inklusive legendariska städer som Troja, metropoler som Byzantion, det som senare kommer kallas för Konstantinopel och som nu av turkarna kallas Istanbul. Det är ingen överdrift eller någon sorts fantasifull idé att säga att det här är hela den europeiska civilisationens arv, att det är hela den europeiska civilisationens historiska kärnland. Men det finns ingen sån samlande idé i Europa, nu för tiden i alla fall, om att det är illegitimt det som händer. Att det är turkspråkigt och att islam är den förhärskande regionen.
4: Nej, och möjligtvis har det blivit lite bättre, därför att betoning på lite, för tänker vi oss tillbaka 10-15 år, till och med bara 5 år, då fanns det ju rätt många och rätt starka röster i den europeiska politiken som ville släppa in Turkiet i EU och i den europeiska gemenskapen. Och det fanns ju rätt många svenska politiker, även Carl Bildt till exempel, som talade om att ja, men vi kan ju inte glömma bort att Turkiet är ju historiskt sett en del av Europa. Alltså det är så sjukt, där kommer en främmande, fientlig, aggressiv kultur, slår sig in i Europa historiskt och sen konstaterar man att ja, men de är ju en del av Europa, ockupanterna. Alltså, Gud prisar ju få som vågar lufta den tanken nu, att liksom de ska släppas in. Men den grundläggande mjäkigheten lever ju kvar alltså.
3: Ja, kan vara att tänka på det i alla fall, att den enda principen enligt vilken Turkiet kan anses vara en legitim statsbildning på den anatoliska halvön, snarare än de centrala asiatiska berg som de kommer ifrån, det skulle vara principen makt i rätt. Och jag är inte nödvändigtvis negativ till den tanken. Jag tror att det finns en sorts realism i den principen. Men det betyder också att Europa utan vidare kan ta tillbaka Anatolien. Turkarna kan inte hävda att en sån återerövning skulle vara mindre legitim än deras erövring. Deras turkifiering som de har hållit på med i, och det är väl närmare 1000 års tid sedan de kom till Anatolien första gången, och sen var det en gradvis process innan de tog över alltihopa. Kanske en naiv förhoppning, men jag kan inte hjälpa att fortsätta fantisera om att turkifieringen ska få ett slut och reverseras.
4: Nej, det är ingen naiv förhoppning. Det är en nödvändig förhoppning och ett nödvändigt mål. Alltså, och jag är inte romantisk och förhoppningsfull i största allmänhet nu. Utan om vi inte lyckas tränga tillbaka turkarna och bygga så långt det går att bygga en mur för att återta liksom gamla kärnområden, så kommer de att tränga hit. Alltså det finns inget så naturligt stillestånd mellan Europa och de krafter och kulturer som Turkiet representerar. Det finns tillfälligt lugna perioder där ingen riktigt orkar, men när de blir väsentligt svagare, då kommer den andra parten att tränga fram. Så det är inte så att vi har valet liksom, att vill låta dem vara så får vi vara i fred.
0: Uzbekiske presidenten Karimov, som styrt landet sedan 1991, inlagd på sjukhus efter hjärnblödning. Många analytiker varnar för instabilitet vid eventuellt dödsfall. Ja, Uzbekistan är ett av flera länder i Centralasien som ända sedan muren föll och länderna blev självständiga i början av 90-talet har styrts av en och samma starke man. I Uzbekistans fall så är det Islam Karimov som tog makten 1991 och idag som 78-åring har varit ledare för Uzbekistan i 25 år. Och han har styrt landet med järnhand, men hans hälsa börjar svikta, naturligt med hans ålder kan man tänka, och nu har han åkt in för en hjärnblödning. Han är hospitaliserad och nu är Uzbekistan på helspänn. Därför att man aldrig haft en sån här transition of power, som det heter på engelska. Man har aldrig haft en sån här maktöverförande från en regering till en annan i Uzbekistan under hela landets historia. Så har man ingen aning om vad som kommer hända, och därför är polisen och militären, säkerhetsstyrkor, alla är på högspänn. De har omringat sjukhuset där Karimov befinner sig. Och ingen vet riktigt vad som händer nu. Man har haft olika typer av maktstrider, men nu skulle det kunna bli så att det smäller i Uzbekistan.
5: Ja, de har ju haft rätt mycket palatsintriger som inte har nordkoreanska mått, men nästan till, va? Så att det vore konstigt om man fick en fredlig övergång.
6: Vi har ju berättat tidigare i Radio Bubbla om Karimovs dotter, Gulnara Karimov, som man trodde skulle vara naturliga arvtagaren till hans styre. Men hon blev ju placerad i husarrest och utredd för brott för ett par år sedan. Och det är en rättsprocess som vi har pratat om, jag tror minst 2 gånger i Radio Bubbla. Mm. Så att situationen är mer oklar än någonsin i Uzbekistan. Men jag tror att det här är någonting som det är värt att hålla ögonen på. Därför att det är en ganska farlig region och det finns väldigt starka jihadistiska krafter till exempel. Och sannolikheten är 100% att jihadisterna kommer att försöka flytta fram sina positioner och eventuellt försöka ta över Uzbekistan om de upplever att det finns ett annalkande maktvakuum.
5: Ja, alltså själva situationen här alltså med ett maktvakuum, för det tror jag vi kommer att se om man dör eller hamnar i koma. Det är ju inte bara jihadisterna, utan du får allt koncentrerat. Du får Ryssland, Kina och USA också. Alla kommer att vilja vara med och peta. Du får 4 obehagliga krafter som ska tävla om vem som är den bäst lämpade att leda landet och som passar den utomstående kraftens intressen. Så det där är med en klyscha en riktig krutdurk.
6: Uzbekistan är ju ett exceptionellt dassigt land. Det är verkligen inget kul att bo i Uzbekistan, tror jag. De har haft en tveksam utveckling på många sätt. Men vet du, Boris, att Uzbekistan har en unik likhet med vad som kanske är världens bästa land, nämligen Liechtenstein?
5: Ingen aning. Är jordmånen?
6: Ja, det finns någonting som är sant för Uzbekistan och är sant för Liechtenstein, men som inte är sant för något annat land i hela världen. Kan du säga vad det är?
5: Nej, ingen jävla aning. Kaninerna?
6: Nej, det är inte dum gissning, men det är fel. Uzbekistan och Liechtenstein är de enda 2 länderna i världen som är dubbelt kustlösa. Eller som det heter på engelska, landlocked, landlåsta. Det betyder alltså att Uzbekistan och Liechtenstein är de enda länderna i världen som dels inte själva har någon havskust och dessutom är omgivna enbart av länder som inte heller har havskust.
5: Låter väldigt det där tror jag skapar väldigt speciella mentaliteter.
6: Ja.
5: Men å andra sidan, jag kan inte se den uzbekiska mentaliteten påminna speciellt om den liechtensteinska.
6: Nej, men ändå kanske finns det en parallell. Ja. Därför att i Uzbekistan så har man det här auktoritära styret under Karimov. Man har en stark man som leder landet, man går sin egen väg, det är ganska isolerat. Det finns heller inga yttre krafter som tycker Uzbekistan är så där superintressant att intervenera i och styra över och så vidare. Så därför så blir det ganska mycket en sluten verkstad. Och det kan man ju faktiskt säga om Liechtenstein också. Det är ett litet, obetydligt, isolerat land där man därför gör helt och hållet sin egen grej. Man är väldigt självständiga. Och även i Liechtenstein så har man en stark man. Där har man ju en kungafamilj, en prinslig familj, första familj som styr. Så familjen Liechtenstein ledda av Hans Adam den andra naturligtvis, den nuvarande fursten. Och kanske är det så att det är de här allra mest insulära och avlägsna platserna som man åtminstone kan få starkast särart jämfört med länder som ligger vid kusterna och har mer kontakt med omvärlden. Sverige till exempel som ligger väldigt väl positionerat för att ha kontakt med resten av världen, har en stark maritim tradition, interagerar över Östersjön. Där blir det mer uppblandning, influenser utifrån. Sverige ser till världen och har gjort det väldigt länge. Medan i Liechtenstein så ser man till Liechtenstein. I Uzbekistan ser man till Uzbekistan.
5: Ja, men jätteintressant. Samtidigt så får du ju Sverige, om du ser på länderna som en helhet. Samtidigt har du en motverkande tendens där de stora hamnstäderna utvecklar en helt egen och väldigt stark identitet. Alltså Marseille, Barcelona, Liverpool, Hamburg. Bor man i de städerna så betraktar man sig som en... Jag är inte tysk eller fransman eller spanjor eller katalan. Jag är Barcelona-bo eller Marseille-bo. Så att det är både och där. Det skapas en slags kulturellt amalgam som är väldigt stark i de livaktiga stora hamnstäderna också. Det är länder i sig alltså med en egen kultur.
6: Ja, väldigt komplicerade samband. Men lite intressant att tänka på tycker jag.
5: Ja.
0: Radio Bubbla.

0: Fredrik Hage, svenska politikers kappvänderi i invandringsfrågor påminner om fiktive psykopaten Patrick Bateman, väcker frågor om hur långt pendeln kan gå åt andra hållet och huruvida S och SD bildar regering 2018. Ja, som ofta från Fredrik Hages penna en välskriven och rolig artikel. Jag tar sin utgångspunkt i den här observationen som jag också refererade till en version av i vårt förra inslag. Nu pratar om valet i Tjeckien och pratar om att pendeln svänger. Vi ser om man kan hitta Fredrik Hages kärnfulla formulering här. Hur mycket av det som var viktiga, för att inte säga livsviktiga sanningar i svensk debatt, har inte plötsligt bara glidit iväg? Flyktingar är inte längre högutbildade. Invandring är inte längre lönsamt. Afghanerna är inte längre barn. Det är inte längre rasism att observera etnisk överrepresentation i viss brottslighet eller att tala om vad Sverige klarar av. Tankar som var djupt oanständiga för bara några månader sedan och såg som hot mot samhällets humanitära grundvalar är nu okej. Okay. Det tillåter att vilja förbjuda tiggeri, vilket var fascism för några månader sedan. Flera partier har kommit på att Sverige nog borde gå över till ett kvotflyktingsystem som är en grundsats i sverigedemokratisk flyktingpolitik. En av de partierna heter Centern. Det är bakgrunden då, och vi pratar ju ofta om det här, och vi har ju också länge i Radio Bubble, ända sedan vi drog igång från början tror jag, så har vi sagt att det är inte många år kvar nu innan pendeln kommer att svänga fullständigt, och samma redaktioner som går till storms för de här idéerna som vi just refererat kommer gå till storms mot den raka motsatsen. Och som Fredrik Hage beskriver det: plötsligt en morgon när de steg upp låg en hel verklighetsuppfattning kvar på golvet som en förlorad kroppshinna.
1: Mm.
0: Det är verkligen en fantastisk liknelse som görs här med Patrick Bateman, huvudpersonen i Bret Easton Ellis American Psycho. Fredrik Hage säger att han inte vill läsa boken, men han har kollat på filmen i alla fall och ser kusliga likheter mellan Patrick Bateman och svenska politiker. Det är faktiskt en av de bästa beskrivningarna jag läst av det här fenomenet.
1: Ja, alltså det här är ju väldigt välformulerat och stilistiskt säkert för att vara en svensk ledartext, måste jag säga. Väl att prisa bara av det skälet, och jag håller ju med om allt. Dock har han ju missat en stor poäng hos Bret Easton Ellis, därför att han inte vågar läsa boken. För Batemans utveckling, läser man boken så förstår man, filmen är lite för lätt hopkommen helt enkelt. Ellis poäng är ju att Bateman är ju från början en djupt moralisk människa. Om och om igen så kommer den här scenen tillbaka där han i sin lyxvåning på Manhattan har en storbildsskärm och det rullar hela tiden CNN, och så beskrivs scener liksom svältande människomassor och människor som dödas i krig och så vidare, och så lever han i en helt annan verklighet, och ur den här diskrepansen så växer nästan undermedvetet insikten fram hos Bateman att ingen jävel bryr sig. Ett människoliv är inte värt någonting. Och han drar de fulla konsekvenserna av detta. Han börjar bestialiskt mörda människor. Och det är ju det som är det grundläggande draget hos svenska politiker och byråkrater idag, tycker jag. Att de kan ju från början, antagligen tror jag, en del har varit onda från början, men de har varit gulliga, goa SSU-are och suffare som gått in i politiken för hela världen bättre och även synas lite mer själva, kanske får ligga också, men sen upptäcker de att ingen jävel bryr sig, ingenting är på riktigt, inte i partiet och oftast inte där ute heller, och så går de in i psykopatläge. Det är just den här personlighetsutvecklingen som väldigt viktigt. Så jag vill uppmana Hage att läsa boken också, så kan han få till ännu fler bra ledartexter.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Science fiction-författaren Jerry Purnell avlider 84 år gammal, känd för sina samarbeten med Larry Niven och sina konservativa övertygelser.
1: Berätta nu allt, jag har inte en susning om honom.
0: Ja, det här var verkligen en tråkig nyhet. Det kändes lite grann som en örfil i ansiktet när jag laddade om hemsidan. Sen kom Jerry Purnell upp så här. Ja, Jerry Purnell, en av vår generations, kan man säga, samtida epokens största science fiction-författare. Ja, ska man säga om honom? Han är framförallt bekant för det man brukar kalla för militär science fiction. Det vill säga, ja, helt enkelt militära temat som avhandlas i hans böcker. Han hade själv också, tror jag, en militär bakgrund. Både i, jag tror, Koreakriget och som verksam inom försvarsindustrin. Han jobbade på Boeing ett tag och även andra ställen i försvarsindustrin. Han är lite småkänd, för det sägs att han var den första personen som skrev en bok på dator med en jättegammal ordbehandlare som hette Electric Pencil, där var då på mitten av 70-talet. Och som det står i rubriken här då, han var en av de science fiction-författare som var högerpolitiska. Och det är inte så vanligt, men det är inte som Bokmässan i Göteborg när man pratar om science fiction de senaste 50 åren. Förutom storheter som till exempel Robert Heinlein, som var en ikonisk högerman, får man ändå säga, så finns det många andra i den här sfären med sunda värderingar. Jerry Purnell är en av dem. Och han är också till exempel polare med Newt Gingrich, som även han är science fiction-nörd. Alltså för detta amerikanska talmannen och numera så även författare och politisk tyckare och sådär. Så Newt Gingrich, han är också författare. Han har också skrivit, jag vet inte om han har skrivit science fiction strikt taget, men alternativ historia och sådana saker. Så de två är polare och ingår lite i samma gäng. Jag skulle tro att till exempel... Ja, det finns några till. Han som har skrivit de här böckerna om... ja, förlåt, jag har totalt hjärnsläpp nu. Det finns en känd amerikansk författare som har skrivit så här politiska thrillers och lite så här techno-thrillers.
1: Clancy,
0: tack. Jag skulle tro att Clancy, Purnell och Gingrich när satt och groggade ihop och konspirerade. Ja, i alla fall.
1: Har du läst någonting av Purnell?
0: Ja, självklart. Jag är ju sci-fi nörd, så jag har ju läst mycket. Ah, okay. Jag är inte superinne så här på det här med militär. Så det är inte min favoritsubgenre, även om jag har funderat på gräva ner mer. Men om man ska säga något om hans böcker då. En serie som han har skrivit som jag tycker är ganska kul, som man kan titta på om man är intresserad av att läsa någonting av Jerry Purnell. Det är böcker som han skrev, tror jag, tillsammans med Larry Niven och samarbetade mycket. Som heter, nu ska vi se, den första boken i serien heter The Mote in God's Eye. Och den andra boken heter The Gripping Hand. Och det utspelar sig i ett sån här fiktivt universum som Jerry Purnell har målat upp i ganska många olika böcker. Jag tror att det kallas för Codominium-universumet. Premissen där är en sorts alternativ historieutveckling där USA och Sovjet ingår i en sorts planetär allians. För att förhindra krig och sen vilka konsekvenser det får. Det är inte fokus egentligen för den här boken The Mote in God's Eye, utan det handlar om first contact, alltså mänsklighetens första möte med utomjordiska varelser. Jag tror att det är tre böcker alltså om allt i den här serien. Som är väldigt intressant, för det är en väldigt intrikat skildring av de här andra varelserna och deras... Jag ska försöka inte säga för mycket, inte spoiler, men de har väldigt annorlunda fysiologi och framförallt har de väldigt annorlunda reproduktionssystem. Så de har väldigt mycket problem med kan man säga, demografi och reproduktion som är främmande från en mänsklig synvinkel, men som människorna blir indragna i. Så det är... Alltså de är ganska spännande. Det är rätt bra faktiskt. I den genren first contact så skulle jag hålla de här böckerna ganska högt. The Mote in God's Eye och The Gripping Hand.
1: Jag blev väldigt nyfiken på Lucifer's Hammer, för jag gillar alltid så här postapokalyptiska skildringar.
0: Ja, Lucifer's Hammer är också väldigt bra. Väldigt så här intrikat skildring av både tiden som leder upp till katastrofen och själva katastrofen och liksom överlevnadsfasen efteråt. Det handlar om en asteroid eller en komet eller något sånt där som slår ner på jorden och dödar de flesta människor, och sen så är det några som överlever. Den är också väldigt spännande. Ja, så det var tråkiga nyheter med Jerry Pournelle. Och vi kan väl högtidlighålla hans minne genom att läsa någon av hans utmärkta böcker.
1: Jag ska göra det.
0: Radio Bubbla.
2: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

Uttar Pradesh vill begränsa befolkningstillväxt genom incitament för familjer. Personer med fler än två barn ska fråntas alla bidrag och förbjudas att arbeta för staten. Tvåbarnsföräldrar som väljer att sterilisera sig ska få ekonomiskt stöd. Två delstater i Indien har presenterat förslag på nya åtgärder för att begränsa befolkningstillväxten. Det är Assam och Uttar Pradesh. Uttar Pradesh är den mest intressanta delstaten därför att det är Indiens största delstat och det är också världens största delstat. Det största liksom delstat eller region eller provins i något land som finns. Uttar Pradesh har 240 miljoner invånare enligt vissa uppskattningar. Det är alltså en fjärdedel av Indiens befolkning något åt det hållet som bor där. Och det finns bara fyra länder. Det finns bara fyra självständiga länder som har större befolkning. Och det är Kina, Indien, Indonesien och USA. Men om Uttar Pradesh var ett självständigt land så skulle det vara det femte största land sett i befolkning. Och de har också en extremt hög befolkningstillväxt och väldigt mycket liksom, växtverk och problem som kommer av befolkningstillväxten. Och generellt sett så har Indien hög befolkningstillväxt för att man har olika typer av förutsättningar som predisponerar för hög befolkningstillväxt. Men till skillnad från Kina så har man inte en sån här sträng befolkningspolitik. Man har ingen befolkningspolitik alls som begränsar hur många barn man får skaffa och sånt där. Men nu har man börjat snegla lite grann på

0: förstår. Och dels är det att när politiken bygger helt och hållet på frivillighet. Givetvis är det staten inblandad, det är liksom skattepengar som är stulna från skattebetalare och allt det där. Va? Men grundmekanismen här är att man sätter upp incitament och sen får folk förhålla sig till incitamenten som de vill. Så det finns inget så absolut förbud mot att skaffa fler barn och så vidare. Men målet är att få folk att skaffa två barn per familj, men inte fler. Och det finns två huvudsakliga metoder som man använder. Den ena metoden är steriliseringsvägen. Och där är helt enkelt så att par som har två barn erbjuds sterilisering. Och om de accepterar att sterilisera sig så får familjen skattelättnader, subventionerade bostadslån tror jag, rabatter på elräkningar och andra typer av utgifter som alla familjer har. Så det är helt enkelt ett paket av kännbart ekonomiskt stöd till de som går med på att sterilisera sig. Och som långvariga radiobubblelyssnare vet så är det här, det är någonting som jag har pratat om i många års tid och fört fram som en idé som jag gillar. Jag tror inte att den kommer komma upp på den politiska agendan, men jag tycker det är ett väldigt bra förslag, så jag brukar nämna det. Statliga steriliseringsprogram har lite grann ett oförtjänt dåligt rykte. Problemet var framförallt att de byggde på tvång och ganska trubbiga utredningar och sånt där. Steriliseringsprogram är en väldigt bra idé om du bygger på frivillighet. Och det jag, mitt förslag som jag framfört flera gånger, det är att helt enkelt att man ska betala folk för att sterilisera sig. Sätta upp liksom en mekanism för det och säga att om du vill sterilisera dig så får du en steriliseringspeng. Då får du ett generöst ekonomiskt stöd från staten. Och jag brukar säga, oavsett hur många barn man har, oavsett vem man är och så vidare, så kan man bara helt enkelt betala folk för att sterilisera sig. Och låta den ekonomiska mekanismen sortera ut folk. Här är det då att ja, men man måste ha två barn för att få de här steriliseringspengarna. Då. Och det är inte orimligt det heller. Men man har alltså ett frivilligt steriliseringsprogram som är på väg med ekonomiska incitament. Och det andra förslaget, det är precis lika briljant som det första. Kanske nästan ännu mer briljant. Och det är att personer som skaffar fler än två barn klipps av från alla statliga pengaflöden. De får inga bidrag. Och dessutom, det här som är det verkliga genidraget, dessutom så förbjuds de att jobba inom offentlig sektor. Och de förbjuds att kandidera för politiska uppdrag. Och jag antar att avsikten med det här är helt enkelt att avskräcka folk från att skaffa fler barn. Men det har ju också en fantastisk eugenisk effekt. Eftersom det innebär att den sorts människor som söker sig till politik och offentlig sektor, den sortens människor kommer att minska som andel av den totala genpoolen. Och det finns ju givetvis genetiska samband som delvis förklarar att en viss person blir politiker eller att en viss person blir offentliganställd. Vi kan säga att sådana människor har parasitgener. Och sen på motsvarande sätt så finns det gener som är vanligare bland de som försörjer sig på ett hedligt och självständigt sätt. Vi kan kalla det för frihetsgener. Och med Uttar Pradesh-systemet så blir det så att för varje generation så får man mer och mer frihetsgener och mindre parasitgener. Så att, som jag sa till dig igår, Boris, det här är det bästa politiska förslag som jag har sett sedan Bolsonaro liberaliserade vapenlagarna i Brasilien. Eller vad säger du? Kan du se något problem med det här systemet? Eller håller du med mig om att det är briljant?
1: Nej, men det är helt överlägset. Jag är stum faktiskt. Jag har inte hunnit kolla vilka partier driver detta egentligen i delstaten.
0: Jag har inte så jättebra koll på just regionalpolitiken i Uttar Pradesh. Men det är en väldigt bra fråga, för att hur kan politiker lägga fram sådana här förslag som är samtidigt, alltså, varför vill politikerna begränsa sin egen fertilitet? Man tittar i väst, jag vet inte exakt hur det är i Indien, men i väst så är politiker inte särskilt pigga på att skaffa barn, utan det vanligaste är, eller en vanlig sak är på politisk toppnivå, är att politiker inte skaffar några barn alls. Sådana som Stefan Löfven och Angela Merkel och andra exempel på toppledare som inte skaffar barn. Så de skiter väl i om de inte kan skaffa barn. Det är inget problem för dem. De har ännu inte tänkt göra det. Och bland de som skaffar barn tror jag att många känner att det räcker med ett eller två barn. För att de har ändå så mycket att göra med sina politiska karriärer och vad det är för någonting. Jag kan tänka mig att för politikertyper så är det inte lika stor uppoffring som det är för andra personer.
1: Nej, men det här är ett vackert storslaget förslag också, man givetvis kan driva i vilket land som helst, framförallt i Sverige.

0: Ja, här skulle jag göra exakt, nytta.
1: Exakt, exakt, framförallt i Sverige. Alltså tänk om man gjorde det här i Sverige. Tänk om alla familjer som har fler än två barn helt och hållet fråntogs barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag och så vidare. Tänk vad konsekvenserna skulle bli. Om man kan leka med tanken att man kan implementera det liksom retroaktivt eller liksom på situationen som den är i Sverige idag. Så, inga mer somaliska sjubarnsfamiljer i Rinkeby. Inte en enda kommer finnas. Ingen somalisk familj i Rinkeby kommer att råd att skaffa sju barn längre som de ofta gör idag. Och massvis med fattiga människor skulle sterilisera sig av ekonomiska skäl istället för att skaffa barn som de inte har råd att försörja egentligen, som de inte kan uppfostra på ett fullgott sätt, så tar de steriliseringspengen istället. Och givetvis då sossar som jobbar åt staten får nöja sig med två barn för att inte förlora sina politiska uppdrag, och därmed kommer deras andel av genpoolen inte att öka, så att andelen sossegener kommer minska. Och alla som skaffar fler än två barn, du ser alla som förökar sig över reproduktionsnivå och utökar sin andel av genpoolen så att säga, alla sådana personer kommer att vara självtillräckliga personer som jobbar i privat sektor och har det så pass gott ställt ekonomiskt att de inte känner något behov att sterilisera sig för att få steriliseringspengen. Nice. Så att sett till vilka gener som över tid skulle tillföras respektive försvinna från den svenska genpoolen, så skulle det här med all sannolikhet vara en enorm förbättring.
0: Det gör att vi sedan tid måste gå tillbaka och diskutera svensk 30-tal och faktiskt återupprätta Gunnar och Alva Myrdal. Det bär mig emot på väldigt många sätt. Ni kan inte ana, kära lyssnare. Men de hade rätt. När de i kris i befolkningsfrågan pratade om vilka som ska sätta barn till världen och vilka man ska se till att inte sätta barn i världen, så var de faktiskt föregångare till Uttar Pradesh-tänkandet. Och sossar har inte alltid, sossebyråkrater, hur obehagliga de än är, har inte alltid tänkt fel i de här frågorna. Och jag tror att det är jag och andra har lurats av folkpartistiska DN-kampanjer på 80- och 90-talet att ta avstånd från steriliseringsprogrammen på 20- och 30-talet faktiskt. Vi tänkte fel där.
1: Ja, man behöver ha åtminstone en mer nyanserad syn. Alltså de övergripande målsättningarna, rashygieniska målsättningarna och så vidare. Det var inte det som var problemet. Det var inte själva förekomsten av ett rashygieniskt program eller steriliseringsprogram. Det är inte det som var problemet. Problemet var kanske hur det implementerades.
0: Exakt.
1: Men det där är väldigt intressant. Och, ja, jag är verkligen öppen för att ha fler diskussioner. Jag har ju försökt lyfta den här idén om ett helst privatfinansierat och 100% privat och frivilligt steriliseringssystem. Men i den värld vi lever i så kanske man får acceptera att staten kommer med på ett hörn och så vidare. Du, jag kommer inte apropå det här med Myrdals. Var inte Gunnar Myrdal i Indien?
0: Jo, alltså oja. Gunnar Myrdal var i Indien och Alva var väl till och med ambassadör ett tag i Indien. Jag har inte ens tänkt tanken.
1: Det var stor, men du, det finns ju massa historier om
0: oerhört fascinerande tanke faktiskt. Ja, båda var ju verksamma där. Och båda skrev, och men jag tror det var Alva som hade ambassadörstjänsten och Gunnar hade någon forskargrej åt FN där. Men det där var ju väldigt intressant faktiskt.
1: Tänk blir om nyfiken det är... På var...
0: Ja.
1: Just det. Ambassadör i Indien mellan 56 och 61, ser jag på internet här. Ja.
0: Och sen ska man komma ihåg, nu växer gamla minnen här. Både Alva och Gunnar fick ju skit för Indiras och, vad hette hennes son, Sanjay. De hade ju stora steriliseringsprogram. Och de ansågs faktiskt vara påverkade av Myrdalarna. Tror man att Saremba skrev om detta också. Man hade gigantiska steriliseringsprogram alltså under Indira och Sanjays tid i Indien.
1: Så Myrdalarna kanske har fått upprättelse, men i Uttar Pradesh?
0: Ja, exakt. Vi har förkastat dem, men i världens femte största land är de stora.
1: Fascinerande.
2: Radio Bubbla.
3: Sp-
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: John Cochrane, bolagsskatt bör avskaffas då den betalas av konsumenter genom högre priser och arbetare genom lägre löner. Ja, det här är en artikel från vederbörandens blogg. Han är senior fellow på Hoover Institute vid Stanford, före detta professor på University of Chicago Booth School of Business och adjunct scholar på Cato Institute. Och han skriver så här, att varje cent av bolagsskatten betalas av människor genom högre priser på produkterna, det vill säga konsumenterna, lägre löner för de anställda eller lägre vinster för investerarna. Ett bolag är bara ett skal. Pengar kommer in och pengar går ut. Och i texten, en hyfsat lång text, så illustrerar han vem som egentligen betalar för, i det här fallet, bolagsskatt. Det här är ju liksom ett klassiskt exempel på det man ser och det man inte ser. Det man ser är att några fat cats betalar bolagsskatt. Men det man inte ser är vad pengarna som konsumenterna förlorat på högre konsumentpris, vad de skulle ha använt pengarna till, och vad pengarna som löntagaren förlorat på lägre lön skulle ha använts till, och vilka nya företag som skulle ha startats om investerarna kunnat investera i de här nya företagen. Han länkar även till en studie som hävdar att 50% av bolagsskatterna indirekt betalas av löntagarna genom lägre löner. Och han menar att det är ärligare och mer effektivt att helt slopa bolagsskatter och inkomstskatter och istället införa en skatt på konsumtion. Alltså det vi i Sverige kallar för moms och det man i USA kallar för VAT, Value Added Tax. Han gör också en poäng av att det här skulle ta bort de egentliga skillnaderna mellan for-profit-företag och non-profit-organisationer. Så om bolagsskatten är noll så är det ju liksom ingen skillnad på dem egentligen. Så det här skulle innebära att non-profit-organisationer skulle kunna koncentrera sig på sina mission statements bättre och inte behöva anpassa sig efter liksom ett strikt non-profit-regelverk som såklart begränsar vad de får och inte får göra för att då vara skattebefriade enligt non-profit-regelverket. Han avslutar artikeln med att säga så här, att skattereformer borde vara enkla att förstå och transparenta för alla amerikaner, åtminstone för att tvätta bort känslan av ett system som är riggat och rika människor med rika advokater slipper undan med kreativa skatteupplägg. Det är fritt översatt av mig där, ni får läsa artikeln istället. Vad är din spontana kommentar, Martin?
1: Ja, som en rent principiell eller abstrakt fråga, så är det en bra poäng som för all del förtjänar att göras igen och igen och igen. Att bolagsbeskattning är en extremt dålig typ av skatt. Det är motbjudande att resonera i termer av bra och dåliga skatter, eftersom alla skatter är dåliga. Men de är faktiskt olika dåliga. Och bolagsskatten är en ovanligt dålig skatt som snedvrider ekonomin på särskilt dåliga sätt. Och som regel dessutom inte drar in särskilt mycket pengar.
0: Mm.
1: Kan man se även i Sverige till exempel att bolagsskatten har ganska stora effekter på vilka beslut företag fattar, samtidigt som den i slutändan då betalas av konsumenter och löntagare, men man drar ändå in väldigt lite pengar. Det är inte en av de stora intäktsposterna i svenska statsbudgeten.
0: Mm.
1: Samtidigt är det förstås en skatt som ser väldigt bra ut ur ett populistiskt perspektiv. Som att du säger, det är massa rikingar liksom.
0: Mm.
1: Eller ännu mer tilltalande, att det är inga människor som betalar, det är företagen som betalar istället.
0: Ja.
1: Det är ju perfekt. Ta alla pengar från företagen så drabbas inga människor.
0: Mm.
1: Men orsaken att den här diskussionen är så aktuell nu i USA, det är att man har en stor debatt kring en föreslagen skattereform där republikanerna i kongressen, som ju har en väldigt stark position i kongressen och kan driva igenom lite vilken politik de vill om de bara kommer överens sinsemellan. Det finns ett förslag som har diskuterats i åtminstone ett års tid och som fortfarande är på tapeten, som handlar om att reformera just bolagsskatten och att skifta beskattning. Det är lite oklart egentligen vad det syftar till. I slutet av det här inlägget som tittar på nu så skriver han då, det kallas då för border adjustment, border tax eller border tax adjustment. Till och med professionella ekonomer som John Cochrane erkänner att de är förvirrade.
0: Mm.
1: Och jag har sett flera liksom professionella högprofilerade ekonomer som säger att jag förstår inte det här. Det är kanske inte det bästa exemplet i en bubblasändning, men Paul Krugman skrev det till exempel i en av sina krönikor, att jag har jobbat med exakt den här typen av skattefrågor och skattereformer i årtionden, och ändå så förstår jag inte det här förslaget.
0: Nej.
1: Men det man tittar på ändå, och det är relevant för det här sammanhanget, det är att man vill röra sig bort från att beskatta produktion i riktning mot att beskatta konsumtion eller försäljning. Mm. Och så tycker vi att man gör det här på ett väldigt invecklat sätt. Och sen är det så intressant nog då att man eventuellt så är det så att republikanerna försöker sälja det här förslaget på ett märkligt sätt. Därför att man pratar om det som en border tax. Alltså att det har någonting att göra med gränser.
0: Mm.
1: Så att intrycket är lite grann att man säljer det här förslaget som en protektionistisk åtgärd. Men i själva verket så hävdar ekonomerna att det är inte en protektionistisk åtgärd. Därför att valutakurseffekter kommer att neutralisera eventuella effekter på handel. Så det kommer i praktiken inte påverka handel, utan det handlar snarare om en annan sorts omfördelning. Vi hade en annan ganska intressant artikel om det i länklistan tidigare.
0: Mm, just det. Någonting som slår mig också, att de som är såna constitutional hardliners i USA där, ja, som jag förvisso har en väldigt stor respekt för utifrån ett amerikanskt, strikt amerikanskt historiskt perspektiv, de menar ju att inkomstskatt inte är förenligt med den amerikanska konstitutionen, men att sales tax skulle vara det. Med andra ord att en inkomstskatt är liksom, ja, det är ju stöld bara rakt av. Medans en sales tax, där har man i alla fall valet att undvika att konsumera. Nu är det liksom, alla människor måste ju konsumera för att överleva. Så det, ja.
1: Du har väl valet att inte ha några inkomster också? Du har valet att inte arbeta?
0: Ja, det är helt sant. Det
1: kan vara till exempel självhushållande jordbrukare och sånt där.
0: Mm. Ja, men det här med att en del väljer att inte arbeta, det är en problematik som kommer med stigande skatter, helt klart.
1: Synd bara att konstitutionen inte har någon som helst effekt på verkligheten.
0: Exakt.
2: Radio Bubbla.
3: YouTube stänger av en rad högerprofiler, inklusive Stefan Molyneux, Richard Spencer, American Renaissance. Orsaken uppges vara upprepade påståenden att medlemmar av skyddade grupper är underlägsna. Samtidigt stänger Reddit ner en mängd grupper och Twitch raderar Donald Trumps konto. Ja, det var dags igen igår, eller om det var i förrgår, för en stor, stor utrensning. Inte på en, inte på två, utan på minst tre olika stora sociala medier-sajter. Det är så här de har gjort nu, gång på gång under de senaste åren, att de har koordinerade utrensningskampanjer. Så att flera plattformar på en och samma dag eller en och samma timme kastar ut en eller flera profiler. Så de får alla sina konton avstängda direkt, så att de inte kan liksom flytta från en plattform. De blir utkastade från YouTube, då kan de hoppa över till Twitch. Och som blir utkastade från Twitch kan hoppa över till nästa plattform. De rensar ut dem alla på ett bräde. Ett av de mest uppmärksammade exemplen var ju Alex Jones, som försvann först från några enstaka plattformar och sen från alla andra plattformar i ett svep mer eller mindre. Och nu var det dags igen. Den som har fått mest uppmärksamhet är YouTube, som har kickat då Stefan Molyneux, Richard Spencer och då, ja, American Renaissance, som är ett projekt som drivs av Jared Taylor. Även David Duke Kan man tycka märkligt att David Duke har varit kvar så länge på YouTube, men nu var det dags för honom också. Och av de här fyra namnen, det är alla stora namn i liksom högerkretsar. De är väldigt olika varandra. Inga två av de här egentligen har sagt liknande profil. Molyneux kanske den som är mest intressant på ett sätt, för att han sticker ut lite grann i den här mängden. Alltså Stefan Molyneux, som många radiobubbellyssnare säkert känner till, han kallar sig för filosof. Det är kanske lite att ta i, men han är en ganska bred, begåvad, ofta intressant kommentator om alla möjliga frågor. Person som jag har följt i många år. Jag har varit lite purken på honom på senaste. Jag tycker han har inte presterat så bra just det här året med sina analyser. Men jag tittar fortfarande in då och då på hans flöde och kollar om han har kanske kommenterat något intressant ämne. Och hans program som han gör med inringningar, där han hjälper folk med psykologiska problem. Och gör små psykoterapisessioner där han på en eller två, tre timmar går igenom en hel persons psyke och historia och sånt där. Är otroligt fascinerande och där glänser han verkligen. Ja, Stefan Molyneux, han är, om du frågar honom själv så skulle han säga att han är varken höger eller vänster. Det är hans självbild. Sen är det förstås att de facto är han höger. Alltså definitivt med dagens mått mätt. Han är libertarian, han är liksom totalt skamlös förespråkare av kapitalism och fria marknader och så vidare. Och han är också, man kan kalla honom en rasrealist. Han pratar ganska mycket om skillnader mellan folkgrupper, att svarta människor har betydligt lägre IQ i genomsnitt än vita människor. Vilka konsekvenser har det? Vad händer när man har massinvandring från en grupp som är mycket mindre intelligent till en befolkning som är intelligent och så vidare? Och det är väldigt, väldigt känsligt såklart. Men det är från vårt perspektiv, vi som ändå lutar oss tillbaka och är lite mer filosofiskt orienterade kanske, som en radiobubbla. Alltså, från vår synvinkel så är Stefan Molyneux definitivt en progressiv person. Han är oerhört liksom liberal och progressiv. Han har absolut noll förståelse för, säg, ett mer reaktionärt perspektiv som vi ofta lägger an. Så att han är som 100% upplysningsfanatiker, och han verkar ofta som genuint förvånad över att den rationalistiska liberalismen har spårat ur på det sätt som vi ser. Han ser det här som ett problem som enbart handlar om socialism i princip. Problemet är bara att det finns mycket socialister och folk har alla de här missförstånden. De förstår inte hur världen funkar och därför blir de socialister. Därför måste vi bara berätta för dem att socialism inte fungerar. Och på så sätt så kan vi lösa alla problem. Så han är väldigt progressiv. Han har alltid olika former av som godhetssignalering. När han pratar om rasfrågorna så ska alltid liksom långa förklaringar om att han absolut inte är rasist och så vidare. Samtidigt, Stefan Molyneux, han har blivit mer och mer frispråkig. Inte så mycket på YouTube egentligen, men på Twitter är han väldigt aggressiv och frispråkig. Han är inte bannlyst från Twitter än, men hans profil har blivit annorlunda. Och jag kan definitivt förstå, om du står lite grann på utsidan, om du inte är en del av dissidenthögern själv, så är det kan det vara dig förlåtet om du tror att Stefan Molyneux är en del av liksom, säg liksom alternativhögern eller hårdare högerkretsar, med tanke på hur mycket han pratar om rasfrågor och sånt där. Hur som helst. Han är lite udda fågel, därför att en sån som Richard Spencer är liksom han är en officiell vit maktledare. Och jag tror att om du frågar Richard Spencer om han tror på white supremacy, så tror han bara kommer säga ja. Självklart gör jag det. Det är bara ett faktum. Eller liksom. Han kommer bara ta det, och han kommer inte hålla på och godissignalera och säga att jag är inte rasist och allt det där. Va? Det är inte alls Richard Spencer. Jared Taylor, han är mer sån. Han är en gentleman, väldigt vetenskapligt orienterad. Men också väldigt inriktad på rasfrågor och sånt där. Men man får inte ens vara Stefan Molyneux, man får inte ens vara libertarian. Till saken har ju också att han har lagt, som han sa på ett meddelande, att 14 år av mitt liv har raderats ut. Så han har varit på YouTube sedan 2006, han har gjort 3600 någonting videouppladdningar. Och många av dem är liksom flera timmar långa. Så att det är, ja, du kan ju tänka dig, Boris, radiobubbla, vad blir det då? Allting vi gjort på radiobubbla gånger 5 eller gånger 6 eller något sånt där. Kanske ännu mer, kanske gånger 7. Som bara försvinner med en knapptryckning någonstans på ett kontor i Silicon Valley, så är alltihop borta. 14 års livsverk som han är väldigt stolt över. Så att det hände. Det hände i förrgår.
4: Kan inte du förklara vad som kommer att hända nu då med alla de här?
3: Ja, absolut. Absolut. man kan säga så här, det tar inte slut med Stefan Molyneux. Det är inte så de här människorna funkar. De säger, men nu blev vi av med Stefan Molyneux. Nu har vi ganska städat. Nu kan vi leva med resten. Utan Det går vidare så att du tar liksom mindre och mindre extrema. Du jobbar in mot den politiska mitten tills du till slut bekrigar och förföljer och rensar ut folk som står väldigt, väldigt nära mitten. Och till slut är det bara folk som står lite till höger om vänsterpartierna. Och det är ganska lätt att förutsäga vilka som kommer härnäst. Jag slängde ut frågan på BBS vad folk trodde och folk sa väl ungefär samma sak allihopa. Det var bara samma namn som jag också hade i åtanke. Så att säg en sån som Sargon of Akkad till exempel. Jag tror han heter Carl Benjamin. Sargon of Akkad heter han på YouTube. Som är en sån här snäll, liberal, centrist. Men ändå ganska frispråkig. Han är också en sån som kan bara... Han går lite grann vart än han tycker att argumenten leder honom i många frågor. Och han har varit väldigt frispråkig till exempel i frågor om feminism. Att ta avstånd från feminism och förklara varför det är dumheter och sånt där. Så Sargon of Akkad kommer ryka. En annan sån här är Styx Hexenhammer. Styx Hexenhammer 666 tror jag hans användarnamn på YouTube. Som egentligen bara är en... Han är en sån här amerikansk libertarian. Libertarian, konstitutionalist. Egentligen ganska mellanmjölk i sina politiska uppfattningar. Men är väl lite associerad med den här kretsen. Och jag kommer definitivt dyka också. Steven Crowder som är en kristen, konservativ kille. Han kommer ryka också. Han fick spel nu på de här BLM-demonstrationerna. Han gjorde någon sån här... Han har ganska överproducerat YouTube-program. Mycket olika kameravinklar och gäster och sånt där. Och stor operation, flera anställda och sånt där. Så han har en hel grej där liksom. Men mellan sina ordinarie program så gjorde han bara en rant. Då han satt typ i kalsongerna och skrek om Black Lives Matter. Förbannade han bara över att ingen gjorde något åt att amerikanska städer brinner. Det ena och det andra liksom. Jag tänkte direkt när jag såg det liksom att... Hej då, Steven Crowder. Du är inte kvar på YouTube särskilt länge. Så det är nästa våg. Och sen när de är borta, då går vi vidare. Ytterligare ett steg in mot mitten. Och då kommer vi till exempel till Dave Rubin. Dave Rubin, den gamla vänsterliberalen. Som är vänster, objektivt sett. Definitivt enligt våra måttmätt. Ser sig själv som vänster. Han bara känner sig tvungen att ha mer och mer samtal med folk som inte är vänster för att det är de enda människorna med vilka han kan föra civiliserade samtal. Så att han dyker också. Han har intervjuat Stefan Molyneux också så att det är kört från honom. Eller som det heter med ett mer uppdaterat språkbruk. Han har givit en plattform åt vit maktfanatiken Stefan Molyneux och hans hat mot rasifierade människor. Så Dave Rubin rycker. Tim Pool, definitivt bort med Tim Pool. Han är också en sån här vänster, ser sig som vänster, har alltid varit vänster, uppfattas som vänster av högern. Men han har också börjat föra dialog med högern för att det är de enda människorna som är intresserade av dialog. Joe Rogan skulle eventuellt ligga före zonen, men han lämnar ju plattformen själv, drar till Spotify. Så han hinner nog inte bli utrensad. Och sen får vi se. Sen får vi se om de går på andra människor. Men vi har ju till exempel så här PewDiePie. En av världens största YouTubers som mest håller på med dataspel. Men någon gång i månaden så gör någon video med riktigt skumma idéer. Jag tror jag har hört någon 3 eller 4 gånger. Jag följer inte PewDiePie. Men ändå har jag hört någon 3 eller 4 gånger prata om Yukio Mishima. Den japanska fascistiska bodybuildern. Han älskar Yukio Mishima. Jättestor inspiration för honom. Och han säger liksom läs Sol och stål eller vad den här boken heter som Mishima har skrivit. Läs Mishima, det är jätteviktigt och sånt där. Och så här, PewDiePie är definitivt i riskzonen. Och så där är det bara. Så de kommer jobbas in närmare mitten. Och till slut kommer det vara liksom, om du är med i Miljöpartiet, då är du nazist och ska stängas av.
4: Men kommer inte det att innebära att människor, de här kan ju, många av de här kan ju också förutse vare sig de är kända eller mindre kända. De ser vad som är på väg att hända. Inne kan man inte räkna med att en hel del av dem kommer att stilla sig ännu mer och bli ännu mer mainstream och milda i tonfallet och börja prata om ännu mer ofarliga saker.
3: Absolut, definitivt är det så. Alla som är kvar på de här plattformarna är väldigt milda och försiktiga. Alltså, även de som blev uteslutna nu i förrgår. Mm. Alltså, alla som är kvar nu är nästan per definition ganska harmlösa eller åtminstone försiktiga. Jag menar, kanske taskigt för de som gillar Richard Spencer kallar honom harmlös, men han är försiktig. Han säger inte liksom allt för hårda saker på sin YouTube-kanal som han säger till exempel om man träffar folk öga mot öga. Han är smart och försiktig. Och det gäller flera andra sådana här högerextrema typer som fortfarande har kvar sina kanaler. Att de lusläser YouTubes regler och se noga till att de inte bryter mot dem, och om de säger någonting som de misstänker är på gränsen så tar de ner videon direkt efteråt. Till exempel Jean-François Garipy pratar alltid mycket om det, att man måste alltid följa reglerna, man är väldigt noga med det, men att det är också tråkigt för att man får mindre och mindre frihet, mindre och mindre saker han kan säga. Mm. Ett annat exempel på en högerorienterad person som fortfarande är kvar på YouTube är Vox Day. Men han har smart, han tar bort alla sina videor, han livesänder en video, låter den ligga kvar några dagar, så tar han bort den. Vilket gör att det finns liksom inte ett arkiv av ursligheter som ligger där. Och han är också en sån person som har medvetna strategier för att kunna vara kvar, ta sig tillbaka till plattformar efter att han blir kickad och sånt där. Så de som är kvar, de är smarta och försiktiga. Definitivt tror jag att såna här människor som kanske, jag vet inte, jag har inte så bra koll på dem, men liksom Dave Rubin eller Steven Crowder, att det påverkar dem. Att de undviker att ta mer radikala positioner och så vidare. Definitivt PewDiePie. PewDiePie är ju liksom hårt hållen av reglerna, och när han säger någonting som är lite för kontroversiellt så får han oss arga mejl och sen ber han om ursäkt och ska pudla hela tiden och så vidare. Och men, vi älskar ju PewDiePie. Han är helt fantastisk. Alltså, gillar honom jättemycket, men det är plågsamt att han inte har den typen av, att han behöver inte vara en ideologisk kämpe liksom, men att han inte är lite mer moralisk. Han har ju exakt rätt moralisk intuition. Det förstår ju alla som följer honom. Men det är alltid det här liksom, fega av, förlåt, det var inte meningen att säga någonting som lät lite nazistiskt. Ja, jag donerar 100 000 till Southern Poverty League här. Plåster på såren och så vidare.
4: Har gjort det?
3: Nej, det var en sån här debackel att han skulle göra en välgörenhetsdonation, och sen så skulle han ge pengar, tror jag, till dem, och sen var han som berättade för honom att det inte var någon bra idé, och så gav han pengarna någon annanstans. Men han är egentligen opolitisk person som bara upptäckt sunda idéer, för att han är bara en sund, smart person som läser förutsättningslöst. Så i alla fall, han håller sig i skinnet, och han skulle vara mycket mer intressant om han inte var så medveten om det här ständiga hotet. Ja, så det som händer nu, det är alla de här profilerna, de slutar ju inte göra material, utan de flyttar till andra plattformar. Så att Stefan Molyneux till exempel, man kan fortfarande kolla på hans videos på BitChute. Och vissa av de här, de livesänder på D-Live, populär kanal. Många bygger också egna nya plattformar, som Voxday till exempel, som nämnde tidigare. Han har en plattform som heter Unauthorized. Unauthorized.tv tror jag heter. Där han och Owen Benjamin, som är kompis med honom, flyttar in där. Och de har alltså ganska många. De har en växande och imponerande skara innehållskreatörer faktiskt på Unauthorized. Inte så mycket som faller just mig personligen på läppen, men jag förstår att det går bra för dem, för att de har satsat på kvalitetsinnehåll också. Inte vem som helst kan komma in, utan kvalitetsproducenter som flyttar från YouTube till deras plattform. Och de erbjuder ett sätt att monetarisera, för att där är allting bakom en betalvägg. Du måste betala liksom åtminstone $5 i månaden eller någonting för att få titta där. Miley Yiannopoulos och Gavin McInnes har slagit sina påsar ihop och startat Censored TV, som är deras motsvarande projekt där de och en del andra människor har sina webb-tv-program. Intressant projekt med lite annan profil. Och de har ju en egna liksom följarskaror som följer med dem till plattformen. Alex Jones, såklart bra exempel. Han har ju sitt Infowars Imperium som har sina egna plattformar sedan länge. De är kickade från alla plattformar. De får inte ha sin podcast på iTunes. Men de tuffar på ändå. Och de har alternativa sätt att finansiera sig. Till exempel genom att sälja olika typer av hälsoprodukter och sånt där. Så de håller på mycket med kosttillskott. Red Ice är ett gäng. Ett, kan man säga, halvsvenskt gäng. Som har sin egen plattform sedan länge. Sedan många år tillbaka. Jag tror att det går ganska bra för dem. Men det är också mycket materialet hamnar bakom betalvägg och sånt där. Och lite isolerat från resten. Och det är det som händer. Dave Rubin är liknande också. Han har också någon ny, jag har inte kollat på den, men tydligen någon mobilapp, egen plattform, hålla kontakt med sitt community och så vidare. Men det som händer är att alla de här dissidenterna, de frikopplas helt och hållet från normala människor. Därför att på de här alternativa plattformarna så är det inte en enda normal person som tittar. Alltså jag tror inte jag överdriver. Att man kommer bara dit om man är liksom bekymrad över censur, och man aktivt söker sig till skumma sajter som tillåter tankebrottslingar, för att man följde en urslig person som Stefan Molyneux på YouTube, och nu finns han på BitChute, och då följer man med dit. Så att de här människorna, de fortsätter att producera material, och de, i många fall så kan de säkert få det att gå runt ekonomiskt och så vidare på obestämd framtid. Men man når inte ut till andra än de redan frälsta. Så ett sätt man kan tänka på det är att alla alternativmedier nu blir som bubbla. De blir som bubbla alltid varit. För att vi har ju aldrig försökt nå ut till de breda massorna. Vi har aldrig försökt publicera oss på de stora plattformarna. Så vi har inget YouTube-konto, vi har aldrig använt de vägarna. Så vi har ju från dag ett byggt våra egna plattformar. Alltså nästan från scratch byggt egna tekniska plattformar. Och sen så liksom lägger vi också ut kopior kan man säga på de andra plattformarna i den mån som det passar oss. Men i grund och botten så har vi 100% våra egna plattformar. Och det betyder att vi är och förblir små. Men vi har alltid varit 100% oberoende. Vi har aldrig behövt bekymra oss över regler för vad vi får säga eller att ha den ständiga risken att bli utkastad, avmonetariserad och så vidare. Att det skulle bli som jättehård smäll mot ens verksamhet. Så givetvis, alltså vårt sätt att göra det är inte helt riskfritt. Men vi har en totalt annorlunda, mycket bättre riskprofil. Eller som jag tycker, mycket mer behaglig riskprofil jämfört med att kämpa för att vara kvar på YouTube och att hela verksamhet står och faller med en sån sak. Det är svårt att ersätta också för att det är jättesvårt att bygga en egen videoplattform medan en podcastplattform, det kan vi slänga ihop på en eftermiddag om vi behöver göra 100% från scratch, hosta en podcast och så vidare. Vi har redan en podcast hostingtjänst bara för säkerhets skull om vi skulle bli kickade från vår nuvarande plattform. Så har vi en egen som vi har byggt själva och som vi kan köra, snurra upp på vilken server som helst, var som helst i hela världen. Så att de kan aldrig ta ner och det bubblar på det sättet. Sen är det också så att just för att vi är på det här sättet så blir vi inte en måltavla på samma sätt. För att vi är inget hot mot vänsterns grepp över folks medvetanden. Vi är för små och för elitistiska och esoteriska och inåtvända. Det är nästan ändå ingen som fattar vad vi säger. Så att, det är inget problem att låta oss hållas. Problemet med till exempel Miley Yiannopoulos, det var ju inte att han sa radikala saker, för det gjorde han inte. Problemet var att han var karismatisk, att han var en stjärna, att han fick genomslag i medströmsmedierna. Det var ju tv-kanaler som gjorde misstag att bjuda in honom, ha med honom i tv-soffa eller motsvarande och debattera mot någon feminist i någon tv-kanal och sånt där. Och när videoklippen blev virala väldigt snabbt och plötsligt så började Miley Yiannopoulos framstå som ett hot. Han blev ett hot, han var objektivt ett hot för att han gick genom rutan på ett sätt som nästan ingen annan gör i de här kretsarna. Trots då att han egentligen bara var liksom en mainstream liberal utan kontroversiella idéer egentligen, förutom att han gav stöd till Trump tidigt 2016, inför valrörelsen 2016. Men problemet var all uppmärksamhet han drog till sig och att han ville vara en stjärna, han ville dra hela världens uppmärksamhet till sin fabulösa persona. Och det är också en skillnad mellan olika kanaler. Men nu blir det så att ingen kommer längre ha alternativet att vända sig till en bredare allmänhet om de inte har 100% politiskt korrekta uppfattningar. Nu kommer alla sitta ungefär samma båt som vi satt oss i självmant från början.
4: Men det är ju bara bra. Men för mig är det så intressant att se hur snabbt och enkelt och smärtfritt det här går. Liksom hur man städar i plattformarna helt enkelt. Mm. Man verkligen låter den kvasten gå. Det är, man förbereder sig liksom verkligen för någon stor generalattack här.
3: Ja visst är det så. Alltså, och det är så koordinerat också. Men det var ju tre plattformar samtidigt som tog bort folk. Och på Reddit så tror jag det var, jag hörde att det var runt 2000 olika specifika underforum.
4: Ja.
3: 2000 sådana här communities, subreddits, som togs bort i ett svep. Och det, jag vet inte hur lång tid det tar att filtrera ut, att sortera ut dem. De måste ju haft en sån här Excel-ark liksom med subreddits, vilka ska vi utvärdera dem, vilka ska vi ta bort. Ja, men de här 2000 ska vi ta bort. Det är ett team som har suttit med det liksom lång tid för att få ihop det. Så att det är väldigt strömlinjeformad process. Och sen så koordinerar man med sina kompisar borta på YouTube och så vidare så att man gör det på en och samma gång. Så det är det. De har ju hela team som bara sitter och jobbar med det här. Som bara håller på med censurstrategi, avplattformning, strategi. Liksom med koordinationsansvarig som ser till att YouTube och Twitch hela tiden är införstådda och allt vad det är. Liksom.
4: Och de passar ju på nu. De har ju liksom pöbeln löpande mot på gatorna. Och den politiska agendan är satt med att svart är vackert och bra, vitt är ont.
3: Mm.
4: Alltså det är snyggt lirat helt enkelt. Allt bara klapp, klapp, klapp.
3: Ja, och det är också väldigt tydligt. Jag menar, vi pratar om det då. Det är värt att påminna om att allting just nu handlar om det amerikanska presidentvalet i november. Och Trump vann valet. Det finns många teorier om varför Trump vann valet. Men en sak som jag tror vi kan säga ganska säkert är att Trump absolut inte hade kunnat vinna valet om han inte hade haft internet och möjligheten att marknadsföra sin kandidatur på de stora sociala medieplattformarna. Han är superstor på Twitter. Hans kampanj använder Facebook-annonser enormt aggressivt. De var superstora annonsköpare kund för Facebook och andra plattformar. Så att Trump är ju verkligen internetkandidat. Han har ju sin egen plattform givetvis, men verkligen internetkandidat. Så det här är ju frågan då. Kan Trump vinna valet en gång till utan ett någorlunda fritt internet? För det har vi inte längre. Det finns ingen yttrandefrihet på de stora plattformarna. De enda åsikterna som är tillåtna är åsikter som är i linje med vad än den globala eliten anser är acceptabelt just den här veckan. Och en åsikt som definitivt inte tillåter någon vecka, det är att Donald Trump borde bli omvald som Amerikas ledare. Så att, hur ska Trump vinna den här gången? Det kanske han skulle tänkt på när han i 4 års tid bara suttit och tittat på, beklagat sig ibland, men inte gjort någonting åt att den här massiva avplattformningen ägde rum, därför att alla hans allierade, alltså det är verkligen så här, jag överdriver nästan inte när jag säger att alla som stödde Trump tidigt 2015-2016, alla är bortrensade. Ingen är kvar längre på sociala medier. Det finns några enstaka som är kvar, men de är ofta väldigt förbannade på honom och tycker att han är en fähund. De säger Ann Coulter till exempel i USA, som någorlunda inflytelserik opinionsbildare, hånades för att hon tidigt var ute och sa att Trump skulle bli kandidaten, skulle vinna, gav honom stöd och så vidare. Hon är så otroligt förbittrad på honom att hon bara sitter och öser galla över honom hela dagen. Så att, men han har inte så många allierade kvar. Och om det finns någon som klämtors vill stödja honom, då blir de direkt av plattformen.
4: Och dessutom klipper fienden också till med, de nyttjar ju corona plus sabotage för att störa och blockera hans andra möjligheter att nå ut. Och det är ju liksom stora valmöten. Mm. De kommer ju nyttja det till max för att begränsa dem. För då kommer det plötsligt vara farligt att ha massmöten.
3: Mm.
4: Och de har ju också nu pöbelhopar de kan sätta in mot mötena. Så att det här, han börjar ju bli kommunikationsmässigt rätt kringskuren.
3: Trump har nog ändå en chans. Trump har helt klart en chans. Det är inte helt avgjort att han förlorar valet. Han har en chans fortfarande. Men det större problemet är nästa valrörelse. Därför att om vi antar att vi har, jag tror att det är väldigt optimistiskt att tänka på det sättet, men om vi antar att vi har en sorts högerorienterad populistisk kandidat i stil med Donald Trump, men som inte är Donald Trump och som inte har Trumps stjärnglans, varumärke, nätverk, resurser och så vidare. Hur ska en sån kandidat klara sig om man inte kan använda internet som verktyg? Utan om man helt enkelt censureras, kastas ut från stora plattformar och så vidare. Vi har ett nytt politiskt system nu där ingen kan få politisk makt utan att på förhand vara godkänd av politikernas överherrar på Google och Facebook. Det är inte en så väldigt ljus framtid som vi går till mötes.
4: Nej, men de tätade ju luckan som fanns alltså. För innan Trump så var ju tvungen att stiga upp genom partiapparaten och ha apparatens stöd och sluta överenskommelser och vara en del av apparaten. Det kopplade han förbi och nu har man stängt den möjligheten. Så att det gäller att hitta en ny väg alltså. Om man nu alls ska sträva efter det.
3: Ja, alltså Trump måste vinna valet i november. Annars är det kört. Annars är det bara, enligt min mening, ett fullständigt apokalyptiskt scenario. Från och med nu och så flera generationer framåt. Men om Trump vinner valet, då skulle vi kunna tänka oss att man gör någonting. Och vid det här laget, med libertarian som jag bryr mig inte längre vad man gör åt de här plattformarna. Aktivera liksom artikel 230 i medielagen för att klassa dem som publicister istället för plattformar. Fine, gör det, testa om det funkar. Men om det inte funkar, gör någonting annat. Bryt upp dem. Bryt upp dem till multipla företag eller förbjud dem. Bara förbjud dem, lägg ner dem. Säg, det var en otroligt dålig idé att tillåta de här plattformarna. För att de blev bara gigantiska fabriker för lögner, propaganda och hjärntvätt. Och det funkar ju inte att Mark Zuckerberg ska styra över miljarder människors hjärnor. Så vi lägger ner det här misslyckade experimentet. Bara förbjud Facebook och Google. Det skulle också vara ett bättre alternativ än att bara låta det rulla på som det gör. Så att, jag hoppas verkligen att dels att Donald Trump vinner valet i november, men också att han sen börjar göra någonting alltså riktigt grundläggande åt det här problemet så att inte han själv och alla som ger honom stöd blir bortraderade från internet.
4: Nej, att han tar av handskarna, men han har ju varit alldeles för lite brutal och han borde nu ha insett att motståndaren följer liksom inga regler. Det ska vi själva inse och det borde han också inse.
3: Ja, tyvärr så blir det ju garanterat så att vi återkommer till det här ämnet. Gissningsvis då när nästa våg utrensningar kommer, när Sargon of Akkad, Styx Exenhammer och Tim Pool har blivit kickade. Om jag får lägga en bingo-rad.
5: Invandringskritiska partiet SDS, största parti i valet i Slovenien med 25% av rösterna, leds av före premiärministern Janez Janša och väntas få svårt att bilda regering då andra partier är kyliga till samarbete. Ja, samma typ av vindar verkar blåsa genom Slovenien som i så många andra länder i Europa. Slovenien sällar sig till mängder av länder där invandringskritiska oppositionspartier flyttar fram sina positioner och får mer makt. SDS har blivit alltså största parti med en pluralitet av rösterna, 25% av rösterna, men resten av det politiska fältet är splittrat i en mängd små partier. Så det är högst oklart hur de ska kunna bilda regering, men det är en intressant utveckling tycker jag. SDS då, de vill ha ett totalt stopp för flyktinginvandring, som jag förstår det. Och de säger Slovenien först. Slovenien och slovenerna först. En bekant refräng nu för tiden. Och de säger också att de vill sänka skatter, drastiska skattesänkningar, och de vill öka takten rejält på privatiseringar och liberaliseringar i ekonomin som redan pågår men som måste ske ännu snabbare enligt Janez Janša. Det låter ju fantastiskt bra det här, Boris. Ska man jubla eller ska man ta det med en nypa salt?
4: Jag tror vi ska jubla. Det är egentligen bara en sak som oroar mig med Janša. Kan ta den på slutet. För han är alltså en väldigt stark politiker och en fascinerande personlighet. Alltså, han har ju varit i farten väldigt, väldigt länge. Och farten är ingen överdrift. Han är en extremt energisk person. Alltså, han blir ju aktiv i kommunistpartiet redan slutet på 70-talet. Och blir faktiskt en framträdande person dels i ungdomsförbundet, och det blir väldigt mycket bråk när han ska väljas till ordförande, vilket om jag minns rätt han inte aldrig lyckas bli, fast han nära att bli det. För att han anses som alltför kontroversiell med sina synpunkter på politiken i Slovenien och i Jugoslavien. Och han är också en väldigt uppskattad kolumnist. Alltså, han skriver i ungdomsförbundets tidning Bladina, Ungdom. Och de två mest uppskattade kolumnisterna vid den tiden är liksom parhästar. Det är Janša och Slavoj Žižek av alla.
3: Hoppsen.
4: Som var liksom bundes på den tiden. Och Žižek var med och drog igång de stora demonstrationerna och kampanjerna som hölls för att få loss Janša ur fängelse på 80-talet. Då han arresterades för spioneri bland annat, för att ha skrivit kritiska artiklar om den federala armén och den federala säkerhetstjänsten. Det fascinerande med honom politiskt vid den tiden är att han tillhör alltså... Det där är en av saker som är vänster och höger så knepiga begrepp, även i ett litet land som Slovenien. För han tillhör alltså ungdomsförbundets vänsterflygel, och det finns en sån i själva partiet också. Men de förespråkar alltså en totalt, det var ganska fritt när det gäller ekonomi trots allt i Jugoslavien den tiden, men de förespråkar Sloveniens totala övergång alltså till fri marknadsekonomi, alltså en riktig libertariansk hållning. Han bland annat med hjälp av Žižek och demonstrationerna så släpps han ur fängelset och
6: börja jobba med att fortsätta vara skribent och skriva en del uppmärksammade böcker. Men framförallt så grundar han ett mjukvaruföretag som han sen säljer efter några år med god profit. Och parallellt med detta så för skojs skull försörjer han sig också som bergklättrarguide. Så att det är en fascinerande personlighet. Och när Jugoslavien börjar falla sönder så grundar sitt eget parti. Och det är de som idag alltså har... I fredags fick de faktiskt... ingen trodde att han skulle få det, men i fredags fick han faktiskt presidentens uppdrag att bilda regering. Så att vi får se om han lyckas få ihop en koalition. Eller så blir det nyval, vilket jag tror kommer att göra hans parti ännu starkare. Så att han har... Och under 80- och 90-talet så jobbade han väldigt hårt i organisationer som skulle bygga ett starkt civilt samhälle utanför staten. Så att, alltså det är ingen liten politruk som har hakat på någon invandringskritisk våg. Han har haft en stark profil och visat stor integritet genom åren. Så att, det här tror jag han kommer att vara en politiker som kan genomdriva ett Slovenien som liksom inte får de här problemen har i andra europeiska länder. Det enda som jag kan då tycka är ett litet minus är att han är så förbannat EU och NATO-vänlig. Det är lite problematiskt, men jag tror att man kommer att inrangera sig i den EU-kritiska axel som vi ser med Ungern och Polen där, eftersom man har nära band till personliga band till Orbán också. Och då dras Slovenien bort från det här lite farligt västeuropeiska och närmare en vårt värn mot det som finns där nere.
5: Alltså du är verkligen optimistisk idag, Boris, och storsint.
6: Ja.
5: Jag kan ju sympatisera med och även på ett personligt plan relatera till det här med libertarianism. Och även naturligtvis att starta mjukvaruföretag. Det är båda gott, men det finns ju minst sagt några varningsflaggor här. Till att börja med den lilla varningsflaggan att han är polare med Slavoj Žižek. Det tycker jag låter tämligen oroväckande, men det är ändå en ganska liten sak jämfört med andra saken som du liksom nämnde i förbifarten, men bara släta över som det vore ingenting. Han är bergsklättrare.
6: Jag vet,
5: har vi inte lärt oss någonting?
6: Jo.
5: Det är du själv, Boris, som har definierat Lex Johnson.
6: Ja, jag vet, det där är... Ja, nej men alltså jag är rädd att det är liksom den karaktärsmässiga grej som ligger honom i fatet och som gör att vi kanske kommer att se den där lilla stålman istället sitta och fnittra på någon presskonferens och säga obegripliga saker och sen öppnas gränserna. Det, alltså bergsklättringen är den oroväckande punkten. Inte bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Sydkorea överväger ändra system för att ange ålder. Historiskt fyller koreanska barn 1 dagen de föds och 2 nästa nyårsdag. Vilket gör att barn födda på nyårsafton fyller 2 år på sin andra levnadsdag. Ja, kära lyssnare, om du känner att du behöver höra den här rubriken igen för att förstå vad som är på gång i Korea. Jag står inte ensam, för att jag behövde läsa den ett par gånger innan jag förstod vad det egentligen handlar om. Det är alltså så, i Korea har man av hävd ett väldigt märkligt system för att ange människors ålder. Ja, det har aldrig förefallit mig faktiskt att man kan räkna ålder på något annat sätt än vi gör. Det vill säga att när du föds så är man, ja, det antar jag man är noll år gammal. Brukar man säga att man är 3 månader gammal eller sådär. Men man räknar i månader. Men 1 år fyller man 365 dagar efter att man föds. Men så är det inte i Sydkorea, utan i Sydkorea så säger man att man är 1 år gammal den dagen man föds. Och sen blir man inte 2 år gammal 365 dagar senare, utan 2 år gammal blir man på nyårsdagen. Det första gången som nyårsdagen infaller efter den dagen man föds. Vilket ger det här märkliga resultatet att om du föds den 31 december så fyller du 1 den dagen. Och nästa dag, den 1 januari, så fyller du 2. Vilket innebär att när du är 2 dagar gammal så är du enligt ditt koreanska personbevis, eller vad man ska säga, så är du 2 år gammal. När du själva verkligen är 2 dagar gammal. Okay, det är ett specialfall, men faktum är att i den här artikeln så intervjuas den person som har haft det här problemet med sitt barn. Men nu funderar man på att ändra på det här. En parlamentariker i Sydkorea har motionerat, lagt fram förslag, vad det kallas i Korea, för att ändra på det här och istället använda samma årsangivelse, konventioner som alla andra länder. Det är ganska skruvat det här, Nicolas, eller hur? Men hur funkar det ens? Är det så att alla koreaner fyller år på samma dag? De fyller alltid år den 1 januari. Så att de firar inte födelsedagar, ja, förutom att alla firar sin födelsedag på nyårsdagen. Kan det vara så knäppt?
1: Ja, det är min uppfattning av det hela. Det ska gå tillbaka många hundra år. Spekuleras i gamla siffersystem som kanske inte har haft en nolla. Givetvis har det inte alltid varit just 1 januari. Det är ju ett västerländskt påfund, eller i alla fall i förhållande till Korea, att det är då det nya året börjar. Men man har så att säga internationellt

0: aldrig slut. De är bara 17 år efter år.
1: Just ja, evigt ung i Afghanistan.
0: Precis. De har någon ungdomens källa där.
1: Ja, det har inte tänkt
0: det kanske är.
1: Men det är nästan motsatsen till det här. För här är det ju barn som är för gamla. Spädbarn som är orimligt och hyggligt gamla. Det är exakt drag av motsatsen kan man säga.
0: Precis, det är därför koreaner är kända för att vara så smarta. Det är för att de växer upp så fort. I och med att de blir gamla väldigt snabbt.
1: Som bara åkte i Afghanistan och ändrade namngivningssystemet. Så kommer allting bli toppen i Sverige om några årtionden.
0: Precis, en koreansk ockupation av Afghanistan. Det hade löst många problem.
1: Det var ett intressant förslag. Vi får höra om och se om kanske svenska diplomater lyssnar och kan göra en insats.
0: De kan ju om inte annat så är det väl det ena av koreorna de har ganska goda relationer med.
1: Precis, de kan via Nordkorea, via Pyongyang så kan de ge en söka kontakt med Seoul. Ja, med
0: Pyongyang annars.
1: Hur är det egentligen i Nordkorea?
0: Jag gissar att det måste vara likadant om det är någon så här urroll. Om antingen så har de gjort en kommunistgrej av det och kört liksom franskt SI-system av alltihop. Eller så har de gjort en Juche-grej av det och har det så här ultratraditionalistiskt.
1: Nej, vet du vad? Det står faktiskt här. Nordkorea började använda internationella ålderssystem 1985.
0: Nej, vad trist. Det är därför de inte lever lika länge där. Eller något sånt.
1: Mycket progressivt. Precis, nej, det måste ju ha minskat medellivslängden väldigt mycket.
0: Precis.
1: Och här har de gått och tutat i oss hela tiden att det berodde på svält skapad av kommunismen och så vidare. När det själva verket var deras oerhört progressiva ålderssystem. Ja, det står faktiskt också här att Kina tog bort sitt traditionella ålderssystem under kulturrevolutionen. Och Japan ändrade ålderssystem i början av 1900-talet. Så eventuellt är det någon sån här allmän östasiatisk sak som de hållit på med. Och det är bara alla, till och med Nordkorea slutat med. Det är bara att Sydkorea fortfarande är kvar.
0: Det är lite otippat måste jag säga. Det är lite sorgligt också, är det inte det?
1: Ja, ju mer jag tänker på det, desto mer gillar jag det koreanska systemet.
0: Ja, men jag tänker... Fasen, amerikanerna kommer ju undan med sina helt orimliga mätsystem. De kommer undan med att ha så här tum och fot och grej. Varför kan inte koreanerna få fylla år på nyårsdagen för...
1: Ja, men sen är det också så att, som jag förstått det då, så man tolkar det som att den ursprungliga tanken bakom det här systemet är att man ger ett erkännande även till den tid som barnen har spenderat i fosterlivet under graviditeten.
0: Mm.
1: Men å andra sidan då skulle man ju snarare tänka att när barnen föds, om det är en normal födsel, så skulle de fylla ett när de är... När vi i väst är de är 3 månader gamla, så skulle man i Korea säga att de är 1 år gamla.
0: Just det.
1: Så det är ändå inte helt logiskt att hänvisa till det som en förklaring för det här.
0: Nej, det finns ju spekulationer också i att man hade dålig tillgång till kalendrar bara. Så att man visste att när nyåret började, då har det gått ett år sedan sist.
1: Ja, det är ju ganska fiffigt faktiskt.
0: Ja.
2: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskap.

0: Mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Kalla fakta avslöjar att övergrepp på asylboende i Dalarna tonas ner av Migrationsverket.
2: För att återkoppla, det är en sån här grej där man skulle kunna kliva in och säga att nu skjuter vi de som gjorde det här. Och jag tror inte folk skulle säga så jävla mycket om det.
1: Ja, precis. Här har vi en öppning för svenska politiker att göra en Rodrigo Duterte. Att göra processen kort. Med Migrationsverkets handläggare, de hade i åtanke antar jag.
2: Ja, och förövarna.
1: Den här länken borde kanske nästan ligga i medieavdelningen. För det som är intressant med den här är att se hur attityderna hos mainstream media förändras.
2: Mm.
1: Alltså man har gått från en närmast total mörkläggning till kanske en mer trevande attityd. Att man ändå försöker mer nyanserad utforska hur långt man kan gå. Kan man verkligen rapportera om problem som har med invandring att göra utan att vara en total stå och hajla på gatorna. Nu har man börjat rapportera ganska utförligt. Och Kalla fakta, de har grävt ner sig i vad som egentligen händer på asylboendet i Trängslet. I Trängslet utanför Älvdalen. Boris, har inte vi pratat om Trängslet någon gång tidigare i en sändning?
2: Jo, alltså jag minns inte namnet Trängslet, men jag minns ett asylboende i Älvdalen. Säkert samma. I och för sig kan de mycket väl ha fler i den ganska stora Älvdalen.
1: Migrationsverket har en sån anläggning där med 500 personer som bor. Och enligt Kalla faktas granskning som kommer sändas, eller sändes i förrgår, om jag får saken rätt.
2: Mm.
1: Finns det länkar till några videoklipp. Så är det en fruktansvärd situation. Vi har hört om liknande saker på asylboende tidigare, men det här verkar vara sällsynt mycket och en sällsynt dålig hantering. Det här handlar om kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp. En 10-årig flicka som en man har förgripit sig på. Folk som har blivit trakasserade i tvättstugan, i skogen utanför, misshandlade, våldtäktsförsök. Och reaktionerna på det här från Migrationsverkets sida har varit häpnadsväckande. Dels har man i flera fall förnekat att det har varit till exempel misshandel. Man har kallat en person, en tonårsflicka som här kallas för Aya. Hon blev misshandlad och hennes läkare tog kontakt med Migrationsverket och sa att du måste flytta den här tjejen. Du måste flytta den till något annat boende. Hon kommer bli ihjälslagen annars. Men hon blev kvar och Migrationsverket konstaterade att den här misshandeln var fejkad.
2: Mm.
1: Fejkad var det ordet man använde. Och då frågar Kalla fakta, de pratar med polisen. De frågar Björn Sundin som är förundersökningsledare i det här fallet på polisen imorgon. Och han säger, nej, vem säger det? Det finns det ingenting som tyder på. Så polisen vet inte vad de snackar om när de säger att det här är fejkad. Men Migrationsverket som myndighet väljer att uttala sig om det och avskriva det. Och dessutom så, alltså i alla de här fallen, oavsett vad de har varit för utslag, så har man inte i något fall, som jag förstår det, flyttat på de som har blivit utsatta. Även då det har varit, ja, man kan tycka det är ganska uppenbart behov av det. En den här 10-åriga flickan till exempel, som blev utsatt för en oerhört skamlig och på alla sätt dålig händelse. Hon fick inte något stöd överhuvudtaget. Och hon fick inte hjälp att flytta, utan hon ska bo kvar där någon gav sig på henne. Samma sak med hon som nästan blev våldtagen i tvättstugan. Hon är också tvungen att bo kvar. Och man har negligerat helt och hållet.
2: Alltså den här nyheten i all sin enkelhet innehåller ju så mycket. Dels det här som du sa om medias omsvängning. Det är otroligt fascinerande att se hur mainstream media nu faktiskt över en natt börjar berätta om sånt som vi andra tjatat om. Men vi sa ju att det här skulle komma också. Och det kommer också utan någon som helst självkritik. Utan man låtsas inte om att man varit tyst i flera år och spridit en felaktiga bilder. Man bara byter fot. Och då, det är då vi ska börja varna för det vi varit inne på redan idag. Att det ska bli intressant att se vilken position de intar härnäst. Därför att mainstreammedia är inte befolkade av självständigt tänkande människor som har någon slags moral och tycker att det är viktigt att rapportera verkligheten som den ser ut, utan de är intresserade av sina jobb helt enkelt. Och de är väldigt känsliga för vad de förväntas rapportera. Det talar ju emot att du skulle få en svensk Duterte på det här området, för det skulle inte finnas några, i alla fall i mainstream-media, några självständiga journalister att skjuta av, utan det skulle vara ett mycket sällsynt djur, den självständiga journalisten som inte gör vad överheten förväntar sig och känner av vart vindarna blåser. Men det som är så fascinerande med den här typen av nyheter är också att ingen får något jävla utbrott. Alltså tänk dig själv det här migrationsboendet, flyktingförläggningen i Trängslet. Barn våldtas, kvinnor misshandlas. Det går tydligen omkring ett gäng rubbade män där. Och alltså, varför får ingen nyhet om att någon i personalen får ett tokspel, bryter av ett stolsben och dunkar i huvudet på en våldtäktsman?
1: Mm.
2: Utan det bara flyter på. Alltså det är det som gör mig så... Jag fattar liksom inte vad det är för fel i huvudet på folk. Jag fattar de här stackars kvinnliga flyktingarna. De sitter där i Trängslet, de kan inte ta vägen någonstans. Men personalen, de fortsätter att servera mat och bädda sängarna säkert åt de här våldtäktsmännen. Och de bara finns där. Hur fan är man funtad i huvudet då? Och polisen, i och för sig, det är bra att de noterar att det här inte är fejk, det här har varit en riktig misshandel. Varför inte misshandelsmannen inlåst eller utkastad ur landet eller whatever? Finns ett dike någonstans? Jag fattar ingenting.
1: Polisen har lagt ner utredningen, brist på bevis, säger de.
2: Jaha.
1: Så att fejkade eller inte, någon utredning ska det inte bli. Jag håller helt med Boris, man kan verkligen fundera på det. Vad är det med de här reaktionerna? Varför uteblir de och varför är de så otroligt dämpade? Man får nästan känslan av att det är något... Att det är någonting neurologiskt med de här människorna.
2: Ja.
1: Att de är elektriskt avtrubbade eller att de käkar massa piller för att stå ut. Man föreställer sig liksom hur de står där med lite sån här överglasade drogögon mitt i ansiktet som Hillary Clinton.
2: Det var med största säkerhet. När de kommer in på morgonen och stämplar in, då får de 3 stycken tabletter och sen är det lugnt hela dagen.
1: Ja.
2: Och sen den grundläggande saken är, vad är det för jävla flyktingpolitik alltså? Jag tycker det är fullt rimligt att man ger skydd och värn åt kvinnor och barn. Och då kan man diskutera vilken omfattning. Men varför i helvete? Alltså, varför släpper man in män som uppenbarligen är våldsverkare och våldtäktsmän? Överhuvudtaget. Och har man en livbåt, om man betraktar Sverige som en livbåt, så är det kvinnor och barn först. Och varifrån kommer alla dessa jävla män i livbåten?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar här i PK-manualen. Jag hittar inte svaret just nu. Men det är tur att man har PK-manualen. Jag är glad att jag fick den senaste uppdateringen igår kväll.
2: Det börjar funka för din del alltså. Bra.
1: Ja, det är jättebra. Så nu är jag mycket mindre förvirrad. Hade jag inte fått den uppdateringen, då hade jag ju trott att de här kalla fakta-journalisterna, att de var som Hitler och Genghis Khan och rymdkejsaren Senu ihoprullade till en enda gigantisk kosmisk ondskefull kraft.
2: Vem fan är rymdkejsaren Senu?
1: Ja, det kan vi ta i en annan sändning. Det
2: är helt missat.
1: Han är den otäckaste av dem alla kanske.
2: Nej.
1: Han är till och med värre än man var för ett år sedan, om man påpekade att det hände trista saker på asylboenden. Ja. Vi får se om det kommer några mer uppdateringar från Trängslet. Den magkänsla man får är att det här är bara det asylboende som någon någorlunda vaken journalist har råkat besöka. Och alla andra hundratals, kanske tusentals liknande asylboenden, där har de inte varit än.
2: Mm.
1: Men det finns inget som tyder på att det är någonting särskilt med Trängslet.
2: Nej.
1: Att det är extra hög brottslighet där. Det finns ingen skäl att tro det, utan det är bara där man har tittat hittills. Det är oerhört skrämmande. Jag menar, vi pratar om, vi ser nyheter och sådär, vad som händer när de här elementen kommer ut i resten av samhället, kommer i kontakt. Och det är en våg av väldigt obehagliga händelser och brottslighet. Och då är det nästan svårt att föreställa sig hur det är att bo med de här djuren på de här anläggningarna. Fruktansvärt det måste vara.
2: Ja, det måste vara så vidrigt alltså. Det är därför jag inte fattar personalen som ändå har makt och myndighet, som vi sa, att alltså inga reaktioner. Sluta ge dem piller.
1: Vi får se om det kommer nästa uppdatering av PK-manualen.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Skola i Pennsylvania utreder lärare som tävlar i amerikansk fribrottning under namnet Blitzkrieg. Att bära på naziflagga och göra Hitlerhälsning i ringen är ej förenligt med kärnvärden enligt skolmyndigheten. Ja, det är en lärare i Pennsylvania som har hamnat i blåsväder. Kan man tänka sig efter att han har... Det har kommit fram då att han har en hobby. Han håller på med amerikansk fribrottning. Får jag bara stanna här lite till en parentes om terminologi. Amerikansk fribrottning, det måste vara såna här, det som jag okunnigt och föraktfullt kallar för teaterbrottning.
2: Det är teaterbrottning alltså. Det är...
4: Det handlar väldigt mycket om show, om man har kostymer och,
2: ja,
4: och pseudonymer, oh, ja. Och matcherna är uppgjorda på förväg och man liksom, det handlar mer om en sorts teater.
2: Det finns jättemycket terminologi kring detta alltså, och sen översätts det på olika sätt i olika länder. Jag valde, eller amerikansk skivbrottning är liksom en okej term. Teaterbrottning tycker jag själv är bättre, men man ska också komma ihåg att teaterbrottningen har utvecklats jättemycket de senaste 20 åren. Det är alltså fysiska praktexemplar som det är inte som liksom när jag tittar på det här med ungdom, liksom fläskberg som dunkar på varandra och det är bara fånigt och det är dålig teater. Det här är liksom topptränade idrottsmän som också showar. Och Blitzkrieg är ju väldigt duktig. Vi pratar just nu bara om konstiga kampsportsmänniskor. Men Blitzkrieg är ju bra. Och det sjuka här är ju alltså att det här är ju teaterbrottning. Det är en bra term. Och den bygger ju alltid på demoniseringar. Alltså väldigt tydliga skiljelinjer mot ont och gott och så vidare. Vissa går in i rollen av att de ska alltid vara en onda. Och det, alltså Blitzkrieg är ju inte en teaterbrottare som propagerar för tredje rikets införande i USA. Utan han har ju valt en roll, precis som det finns liksom The Cannibal, The Devil. Alltså det är väldigt mycket satanister och kannibaler i teaterbrottningen. Och serial killers också. Det är liksom teater. Men numera väldigt kompetent utför teater. Och det här är ju, det här visar liksom bara hur medströmsmänniskorna i utbildningsväsendet är totalt skilda från amerikansk folklig kultur. Det här är liksom kul, det är skoj. Det kommer upp en nasse i ringen. Och jag kan lova, han får ganska ofta stryk. Det är bara så dumt det här.
4: Förlåt, det är inte helt med på resonemang. Betyder det alltså att han tar den här rollen som nazist och sen så kan alla jubla över att nazisten fick stryk av en riktig patriotisk amerikansk fribrottare, eller?
2: Ja, alltså han vinner ju ganska ofta i matcherna, men det är ju för att det finns en dramaturgi inbyggd här, att det får inte alltid vara så, det är avancerat, det är Shakespeare, alltså det får inte alltid vara så att kannibalen, seriemördaren eller nazisten förlorar. Det blir ju jättetråkigt. De ska ju vinna, de ska ju bygga en track record också. Det har ju Blitzkrieg gjort. Och tittar man liksom på klippen på honom så ser man liksom att det är ju teatraliskt och fånigt. Ingen kommer bli nazist för att de tittar på en kille som liksom paradmarscherar in med en första världskrigsfana dessutom. Det är återigen den totala politiska idiotin.
4: Ja, jag tror jag förstår din poäng här. Alltså om det finns någon som inte heter Blitzkrieg utan heter liksom kannibalen eller seriemördaren eller något sånt där. då det finns ingen som tror att de förespråkar kannibalism. Att de tycker kannibalism är acceptabelt. Och att de nu ska bli uppsagda från sitt jobb så att inte skoleleverna blir kannibaler.
5: Börja käka upp
4: klasskompisarna. Exakt.
5: Men ja. Kommer det någon som liksom kör den här grejen då antar man liksom att han propagerar att alla ska liksom gå med i Hitlerjugend. Idioter. We love you, think you're nice. Says you got everything to take it to paradise. Ain't that a pillow? She likes your loving, she likes your ring. But man, oh man, them things is too big.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Bahnhof tackar nej till samarbete med reklamombudsmannen, menar organisationen tappat all kredibilitet och förvandlats till stiftelse för puritaner som agerar sedlighetspolis tillsammans med hetsande hashtaggrupper. Ja, som många gånger förut så är Bahnhof ute och försöker positionera sig själva och göra reklam för sig själva genom att släppa pressmeddelanden där de är lite kaxiga mot staten och olika sådana här PK-lobbying-grupper och sånt där. Den här gången så är det reklamombudsmannens tur. Och det finns då lite bakgrund då i att reklamombudsmannen tidigare har kritiserat Bahnhof för att de har använt bildmemer på Facebook. Och så det var lite debacle om det. Och sen nu då, så efter att reklamombudsmannen attackerar Bahnhof så har de kontaktat dem och sagt så här: hej, vi skulle prata med er. Skulle vilja boka in ett möte. Det har ingenting att göra med det här ärendet som ni har haft i vår nämnd, det vi har hatat på er, utan det vill bara prata om ett, vad reklamombudsmannen gör och varför vi gör det, två, varför det är viktigt att sluta upp bakom reklamombudsmannen, tre, vad vi kan bistå med ert dagar. Så att då svarar då Bahnhofs kommunikationschef och säger mer eller mindre så här: vi vet vad ni håller på med, det här är i praktiken en sorts utpressningsverksamhet. När ni säger hjälp oss i vårt dagliga arbete, då menar ni att vi ska pumpa in massa pengar i er organisation så ni kan fortsätta trakassera oss och andra företag på ett godtyckligt sätt utifrån er PK-agenda. Så det är ju, kan man säga så, ja, det är lite uppfriskande som det ibland är när Bahnhof gör sådana saker. Samtidigt så är det liksom, det är rätt mycket PK-signalering i själva det här pressmeddelandet. Som bara är så otroligt tröttsamt liksom, att de tar korrekt ställning på ett sätt, men samtidigt så känns det inte som att de har någon djupare förståelse av vad de håller på med. Utan om jag ska vara helt ärlig så känns det mer och mer som att Bahnhof bara gör det här som massa reklamjippon. Men får vi erkänna att det var någonting som jag har tänkt på Bahnhof som hjältar, ofta att de tar politisk ställning och så vidare. Talat väl om dem, och sen andra människor sagt, men nej, de är bara så cyniska, de är bara ute efter PR-effekten och så vidare. Och jag har sagt så att nej, men Bahnhof grundades ändå av ganska aktivistiska personer. Oskar Swartz som startade företaget från början. Och nu Jon Karlung som också är liksom driven, principiell. Han har talat på Freedom Fest. Och han verkar liksom, jag har också hört från Oskar Swartz, som jag känner lite grann, att Jon Karlung verkligen är en sån. Han är hardcore liksom och tar personliga risker för att han verkligen kämpar för det här. Det är inte bara en PR-grej. Men jag känner nog att Bahnhof, de har inte... De är lite överskattade som politiska aktör och de har inte superbra kompass. Det som framförallt var för mig var droppen, var när de började använda sin marknadsföring, att det var de som hostade Panama-pappren häromåret när det var häxjakt på folk som försöker minska sin skatt genom att öppna företag i Panama. Inte ens liksom något olagligt eller någonting, bara så vanlig skatteplanering med internationella verktyg. Och då skulle Bahnhof slå sig för bröstet och bara säga, ja, vi minsann, vi hjälper till, vi hjälper dem, hjältemodiga journalisterna att gräva i Panama-papper och nita alla ondingar som har bolag i Panama. Och lite där någonstans så börjar jag se dem på ett annat sätt. Och sen dess har jag liksom hittat en handfull såna här exempel på grejer som Bahnhof gjort, som faktiskt närmare eftertanke inte är särskilt bra.
3: Alltså hela den här Panama-grejen är ju väldigt tondöv. Det indikerar att man inte har någon som helst kompass uttaget, utan att man bara slickar på fingret och stoppar upp det i luften. I det här svaret så är det ett riktigt rejält PK-kuckande i slutet på deras PM. De har inte förstått kulturkrigets spelregler, vilket förmodligen beror på att de inte liksom vet att det pågår egentligen och att de inte har någon kompass, som vi har konstaterat. Det är ju regelrätt PK-maffiaverksamhet, det här som reklamombudsmannen, RFSL och alla andra så här certifieringsinstitut inom PK-spektret håller på med. Och att hålla på och liksom säga att man har, alltså att reklamombudsmannen och deras gelikar har så att säga tappat kredibilitet genom deras arbete, det är ju att helt missa poängen med vad det är de håller på med. De hade ingen kredibilitet från början, det är det som är problemet. De är ju aktivister och de har haft en PK-agenda och hållit på med utpressning sedan dag ett. Det är hela liksom, deras existensberättigande bygger på det. Så ja, jag tycker inte heller att det det är så, så liksom intressant. Sen kan ju det, liksom, det som du säger om Oscar och Jon och så vidare, att det kan ju vara sant i alla fall. Att det är de som har liksom ryggraden som har stakat ut inriktningen för Bahnhof. Men sen ska ju andra människor uttolka den på något sätt och infliva den. Och de behöver ju inte förstå bara för att kunna göra saker och ting som tjänar företaget ungefär utifrån den riktningen som grundare och vd har stakat ut. Så att det är inte så konstigt att det finns en viss liksom skillnad däremellan. Hur som helst så är det typiskt här centrister att hålla på och liksom svaja fram och tillbaka mellan sådana här positioner. Sen ska jag säga att jag var också... Jag tyckte verkligen att den här Jealous Girlfriend memen som de postade var ganska rolig. Och jag var själv inne och krigade i det där kommentarsfältet. Så att ibland så hittar de ju rätt och det är ju underhållande. Man kanske inte behöver så här, liksom, helt enkelt det sättet man förhåller sig till det här på är att man inte ger dem överdrivet mycket cred och inte heller kanske ger dem överdrivet mycket skit. Men ja, typ inte bryr sig om vad de håller på med för att de är helt enkelt inga hjälpare.
2: Ja, ja. Jag tänker åtminstone så kan man vilja nyansera den här bilden som finns av Bahnhof. Om inte annat för att lägga lite extra blåslampa på dem.
3: Mm.
2: Att de men jag tycker de gör mer bra saker än de andra företagen.
3: Mm.
2: De gör också en del saker som inte är så bra, som är överskattade. De skulle kunna vara bättre. Det kan vara bra påpeka. Kanske kan de få lite extra spark i bakgrunden. Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Jag har varit så totalt frånkopplad från allt vad svensk politik heter. Sen valet 2018, när vi sa i radion att vi skulle ha, nu snackar vi inte mer om svensk politik på tills vidare, liksom. Kanske till nästa val. Sen snackar vi lite kring valet 2022, bara kort innan valet, kanske någonting efter valet, jag minns inte. Men sen dess så har jag varit ännu mer extrem i min apolitiska regim, för jag har i stort sett inte tagit in någon information alls om vad som händer. Så jag har sett enstaka bubblarubriker, men jag har liksom så här skummat dem lite snabbt. Och sen tror jag att jag läst kanske en eller två artiklar i Morgonposten som handlar om svensk politik, men ingenting annat. Jag har inte läst några medströmsartiklar, inga analyser, inga BBS-trådar. Om BBS-trådarna verkar handla om svensk politik så hoppar jag över dem. Inte för att jag skriver så mycket om svensk politik på forumet. Men jag har alltså noll konsumtion. Och, du Boris, du föreslog, jag frågade dig häromdagen, vad ska vi snacka om i nästa sändning? Har du några idéer? Och du hade en idé, jag tror att det var Jimmy Åkessons utspel om det svenska EU-medlemskapet. Han skrev en artikel om det och den har jag läst nu och jag diskuterar gärna. Men min första kommentar till dig var att jag nog först måste få lite hjälp att komma ikapp vad det gäller liksom SD, regeringen, svensk politik i allmänhet. Alltså framförallt, vad har hänt sen valet? Hur sköter sig regeringen? Min förutsägelse som förstärkte min känsla av tristess och ointresse, det var ju att ingenting kommer att förändras. Vi har den nya situationen med ett nytt regeringsunderlag, SD är med och de ska få inflytande och så vidare. Men jag tycker det här ser ut som en helt vanlig borgerlig regering. Och jag tror att det är precis så den kommer funka i praktiken. Alltså den kommer vara helt tandlös. Och framförallt helt utan ambitioner att göra några som helst relevanta förändringar. Men jag kan ju ha varit för cynisk. Så jag vill fråga dig om det verkligen har blivit så. För att jag har ju sett några ljusglimtar. Till exempel när jag satt idag då och försökte skaffa mig lite snabb överblick. Så såg jag det här med A-lotterna. Och det är en jättekul fråga som vi pratat om tidigare. Jag har personlig erfarenhet av A-lotter. Det är jättespännande grej. Och jag såg en intervju då med Magdalena Andersson. Där hon var... Alltså hon framstod som helt hysterisk. I den här, hon kanske var full, jag vet inte. Men det var lite kul i alla fall att läsa om liksom brösttonerna. Om att nu försöker regeringen på Sverigedemokraternas uppdrag eliminera det största oppositionspartiet. Så som man gör i Ryssland, så gör man i Sverige nu. Det låter ju väldigt positivt. Och nu vill SD gå ur EU, det låter ju fantastiskt. Kan vi börja, Boris, med ett fågelperspektiv här? Hade jag helt fel efter förra valet? Är det så att det här nya regeringsunderlaget har börjat ha en del märkbara konsekvenser på svensk politik?
6: Nej, alltså du hade helt rätt. Däremot så är det ju så att... den sittande regeringen med stödparti har ju gjort en lagt in en ny växel när det gäller att komma med utspel och förslag och antydningar om framtida åtgärder. Och det är ju ett väldigt listigt sätt att och det räcker ju, va? Det är för att det har funnits en sån uppbyggd förväntan hos folk efter 8 år med Stefan, Magda, Morgan och Annika att någonting ska hända. Så folk blir ju alldeles till sig i trasorna när de håller en presskonferens från någon minister på regeringen. Och liksom Twitter fylls av, nu händer det. Första exemplet var ju folkräkningen. Att man ska knacka dörr och räkna hur många som finns i det här landet och var de finns. Men ingenstans i debatten har alltså, och då har debattlinjerna gått för eller mot folkräkning, men ingenstans alltså har någon ställt frågan, okej, när ni har räknat allihopa, vad ska ni göra då, har ni tänkt er? Därför att du drog ju siffrorna i början, 33 har man, två stycken kommer att återvandra. Kommer de fram till att vi är 12 miljoner, so what? Men den här frågan om vad händer i praktiken ställs aldrig i en massa fall, och folkräkningen är ett alldeles utmärkt fall. Sen har de kommit med utredningar och det kommer lagförslag om hur polis och myndigheter ska få övervaka medborgare. Frågan om kronvittnen kommer upp. Det blir strängare straff, väsentligt strängare straff för till exempel grova vapenbrott, och det ska byggas fler fängelseplatser. Och då rör sig återigen debatt, efter de här utspelen eller igångsatta utredningar, rör sig debatten om att är det rätt eller fel åtgärder. Men och så nöjer man sig med detta. Men saken är ju att det spelar ju, även socialregeringen höjde ju straffsats. Det spelar roll när man inte fångar in brottslingarna. Det är liksom problemställning ett. Problemställning två, och som till exempel Strömmer inte tar i riktigt, det är att ponera att de ser in varenda gängledare i landet. Det enda som händer då är att det kommer nya gängledare. För ingen ställer den grundläggande frågan, vad gör man för att tömma den reservoar ur vilken gängen rekryteras? Det räcker ju inte att kapa huvudet. Det blir ju ungefär som i Afghanistan eller Syrien. Amerikanerna jublar över att de har skickat en drönare på någon IS-ledare. Ja, en stor seger. Och så dagen efter så är det en ny kille där som är ännu värre. Och samma sak ser vi i Sverige. Och den färskaste grejen är ju att man nu ska utreda frågan om medborgarskap. Ska man skärpa krav för att bli medborgare? Och ska man ta ifrån, ska man underlätta möjlighet, ska man skapa möjligheten att ta ifrån någon ett medborgarskap? Men allt det här ser jag nog rätt cyniskt och trött på, bara som utspel för att stilla alla de som röstade på en och skapa ett intryck av att någonting händer. För ponerat även det här med medborgarskaps möjligheten att beröva folk medborgarskap går igenom. Jag kan ju svära 12 000 gånger på att ingen kommer beröva sitt medborgarskap i alla fall. Det är för att det ska processas och hållas på där. Och ingen kommer att ge några tvingande direktiv om att gömma sig eller så, ryck medborgarskapet. Så ingenting kommer i praktiken hända. Men regeringen kommer att kunna säga att vi har startat de här utredningarna. Vi har genomfört den här nya lagen. Men inte ett skit kommer att hända. Det är liksom kosmetiska förändringar. Precis som bytet av generaldirektörerna för Skolverket och Migrationsverket. Jag har blivit ett jäkla liv om detta. Men det är samma sak där. Det signalerar ingen verklig förändring. Och det grundläggande är ju att regeringen och Strömmer, om man tittar på kriminalpolitiken, alla är gurianer. De ansluter sig till Thomas Gyrs linje om att det här kommer att stilla sig om 20-30 år, kanske lite till. Det gäller liksom bara att kapa topparna, så att säga, uthärda. Så det här betyder absolut ingenting.
5: Det finns ju också den här återkommande dynamiken. Jag tänkte bredvid när jag läste den här artikeln om Magdalena Andersson och A-lotterna. Att sossarna, som är väldigt smarta, de är 5 gånger smartare än bara de borgerliga politikerna.
6: Mm.
5: De vet ju precis hur de ska spela de här sakerna. Och till exempel då, nu ska de spela det här med att man ska inskränka A-lotterierna. Jag vet inte om man ska förbjuda dem eller vad man ska göra. Men det är en intressant fråga. Det kanske är välkänt. Det känns lite grann som en obskyr gammal sossa-historia. Men sossarna har haft det här lotterisystemet som har tjänat mycket pengar på. Det är jättestor inkomstkälla för dem. Och det är ju, jag kan inte redogöra för exakt hur det systemet fungerar. Men i praktiken så har man haft ett sorts undantag för att få sälja lotter, och särskilt dåliga lotter. Så det är sossarna och också idrottsrörelsen som håller på med sån här lottförsäljning. Och det finns då, jag har inte superbra koll på det här, jag ska ha det osuret, men det finns lagstiftning för spel och lotterier, den typen av saker, som bland annat föreskriver hur stor del av pengarna man betalar för lotterna som ska delas ut som vinster och såna här saker. Att 90% av pengarna som betalas in ska delas ut som vinster i snitt. Men sossarna har ett undantag från det här då. För att A-lotteriet har mycket lägre grad av pengar som ja, betalas ut. Och jag tror att idrottsrörelsen har liknande undantag. Och det är en av saker som man lutar sig på. Ja, men det är en folkrörelsegrej vi måste göra. Men så då, alltså i praktiken så har sossarna haft ett gigantiskt juridiskt kryphål som man nu eventuellt vill täppa igen då. Jag vet inte om det är sant. Min grundinställning är så att det är inte sant. De ska inte försöka lägga ner A-lotteriet. De håller bara på och poserar. Men Magdalena Andersson, hon går ju ut och spelar det här som att det är liksom ett enormt liksom fascistiskt övergrepp på den fria åsiktsbildningen i Sverige. För att man nu försöker stänga ner liksom det största oppositionspartiet, och om A-lotterierna inte längre får finnas kvar, då finns det ingen opposition i Sverige, och då är det som i Ryssland. Så att hon mjölkar det här för allt det är värt i sin propaganda, och det i sin tur förstärker liksom den här signaleringen, och det också det minskar regeringens behov att faktiskt agera i frågan. För de har redan fått sina poäng för att säga att de vidtog kraftfulla åtgärder.
6: Ja.
5: För att Magdalena Andersson skiter ju på sig av skräck inför den här reformen. Alltså är vi stora, starka, mäktiga. Så vi behöver inte lägga ner A-lotteriet. Vi behöver inte göra något annat som kan ha mer substantiell effekt. Så att det finns det här spelet mellan regeringen och oppositionen. Där man så att säga, där oppositionen väldigt effektivt kan se till att regeringen inte gör så mycket, för att man spelar med i deras retorik. Och då kan man säga, ja, men är det inte samma sak då när sossarna sitter i regering och Moderaterna är oppositionsparti? Jo, i viss utsträckning, men skillnaden är att sossarna gör saker hela tiden. De genomför sin politik.
6: Ja. Ja, men det där är den där grundläggande mekanismen det här, och som du pekar på, och det är så jäkla få som ser den, alltså, utan folk dras verkligen med det här. Det blir en så här riktig twitteryra, och nästan alla tar det här på allvar och drar ut i strid, och båda sidor i riksdagen kan luta sig bakåt och liksom har skapat en känsla bland sina anhängare av att nu jävlar händer det saker, nu är det strid på kniven, och så tuffar det bara på.
5: Den här EU-grejen tycker jag är intressant. Den följer inte riktigt samma mönster som alla de andra frågorna, tycker jag. Alltså Jimmy Åkesson, han skrev i Aftonbladet att han skrev inte så att vi måste gå ur EU. Han skrev att någon sån här till intet förpliktigande platityder, som att nu måste vi utvärdera EU-medlemskapet. Vem tycker inte det liksom? Den mest fundamentalistiska folkpartisten tycker jag också att skulle inte säga emot att vi måste utvärdera EU-medlemskapet. Ja. Men det är ändå någon sorts liksom skiftning där i deras hållning, och På ett sätt känns det lite grann som att ST en vindflöjel i de här frågorna. De har varit mer EU-kritisk tidigare och så blev de lite grann så här EU-vänner light för att vara opportunt och givetvis för att lättare komma fram till de välfyllda trågen i Bryssel när de kom upp till den typen av politisk makt. Att de fick åka ut i EU och få fina uppdrag där ute. Trots att de i grunden var EU-kritiker och det är liksom uppenbart att deras naturliga ideologiska position borde vara EU-kritisk och det borde vara argumentera för att Sverige ska gå ur EU. Det är liksom anomaliskt från deras rötter att de inte ska vara mot ett svenskt EU-medlemskap samtidigt som det är inte anomaliskt, det är normaliskt gentemot deras faktiska riktning som de rör sig i och deras egentliga natur. Men nu är de plötsligt EU-skeptiker igen. Och varför är det? Är det för att det är mer opportunt nu? För att det är mer liksom i linje med hur vinden blåser just nu? Eller, alltså min känsla är att SD blir, på grund av hur de här sakerna funkar, så kommer SD bara bli mindre och mindre radikala över tid. De kommer aldrig radikaliseras och liksom återupptäcka sådana här sköna grejer från deras ungdomstid. Som att vara mot EU eller liksom vara för
6: NATO
5: mot invandring eller ja, NATO eller vad det kan vara för någonting. Så därför tolkar jag det spontant som ett rent signalbeteende som är en ganska billig signal för Jimmie Åkesson att skicka därför att han kommer förmodligen aldrig behöva backa upp den här linjen i en valrörelse eller ens i en debatt. Och det är väldigt lätt att slingra sig undan om man får en fråga. Ja, vadå? Jag vill bara utvärdera. Du bara...
6: Ja.
5: Meningslösa platityder. Men jag har förstått ändå att det blivit ganska mycket diskussion om det här i Sverige. Återigen, folk blir skraja liksom över att SD börjar rucka på EU-frågan.
6: Ja, men det blir ju det är ju precis samma mekanism men inom tiderlaget så att säga. Därför att du har ju SD måste ju visa för sina och potentiella SD-väljare att de har någonting eget och är liksom känsla vad som rör sig i folkdjupen och folk sitter i stugorna och svär över EU, alltså i största allmänhet, man måste ju hata någonting, jävla byråkrater i Bryssel, fan vad mycket jag tjänar typ. Och det är en bra sak att säga att det här måste vi ta en titt på, vad får vi egentligen för miljarderna vi skickar. Och på samma sätt har till exempel Liberalerna ett behov. Alltså Liberalerna ligger jävligt pyrt till och Johan Persson. De riskerar att dräneras helt på alla som är mot ett väljare och medlemmar som är mot ett samarbete med SD. Och hellre skulle vilja backa socialeringen. Så han måste ju hålla dem kvar på något sätt. Och det är därför han har gått igång och dundrat. Det är honom man har skickat fram och dundra mot Åkesson att här ska inte utvärderas någonting, eller det behövs faktiskt inte, utan det vi ska prata om det är att vi faktiskt ska införa euron så att vi liksom blir riktiga europeer och vi ska sträva efter, säger idioten Persson, få mer att säga till om i Bryssel. Han är sinnessjuk. Och ett annat tecken på den här mekanismen och hur liberalerna måste visa att nej, men vi är inte fascister, det är ju att det är de som gick till storms mot Widding för att hon åkte iväg på den här konferensen.
5: Jag vill backa lite grann bara för att jag är så färsk där. Elsa Widding sitter i riksdagen för Sverigedemokraterna men är nu politisk vilde. Hon har gått ur Sverigedemokraterna för att jag har inte helt fattat vad det var som hände.
6: Jo, alltså först Expo avslöjade att hon hade varit på en konferens där enligt dem fanns förintelseförnekare och klimatförnekare, jag vet inte, kanske till och med folk som förnekar Guds existens, vem vet. Och så hängde de ut henne och då gick Liberalerna genom sin utbildningsminister igång på alla cylindrar och fördömde Widding och krävde att hon skulle ta avstånd och be om ursäkt och SD skulle ta avstånd från henne också och fördöma henne. Det som händer då är att Widding, vi kan gå in mera på Widdings försvar som är lite knepigt, men Widding vägrar göra avbön och SD vägrar försvara henne. De går inte emot angrepp och säger att ni ska väl skita i våra medlemmar, riksdagsledamöter, åker inte du med att göra jävla utbildningsminister, utan de teg. Varpå Widding blir skogstokig och säger ett jävla parti är mig som inte försvarar mig, så hon hoppar av partiet just därför att de inte höll hennes rygg. Så hon sitter nu som politisk vilde och SD uppmanar henne att lämna sin plats. Sen är Widdings försvar lite knepigt, va? Därför att hon accepterar genom det sätt hon försvarar sig på själva premissen. Att du får inte åka till en konferens där det finns personer som förnekar. Det har ju krympt nu till att hon har deltagit på en konferens där det fanns personer som förminskade förintelsen. Det var så jävla roligt uttryck. Och hennes försvarslinje då har varit, vadå, vilka skulle det ha varit? Bevisa att det fanns folk där som förminskade förintelsen. Alltså hon accepterar själva premissen. Hade det om de håller fram en lista på sådana människor, förminskare, förintelseförminskare, då är hon tvungen att be om ursäkt istället för att säga att jag åker på vilka jävla konferenser jag vill. Alltså så att så snäv är åsiktskorridoren. Och det fanns också vaccinmotståndare på konferensen. Så att jag har lite svårt att gå igång på nu försvarar jag henne, men jag tycker hon inte har en klen väldigt svag försvarsposition. Men sånt är alltså läget. Och det är också att då har Liberalerna fått igenom, se här, vi håller rent från tokfransar i riksdagen och håller efter vårt stödparti Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna tiger ganska still liksom och låter sig piskas lite. Hon blev ett bondeoffer helt enkelt. En ganska trist historia.
5: Jag förstår din tanke, alltså, när Jimmy Åkesson gör ett utspel om EU, så är det, man kan se det som en sorts passning till Folkpartiet.
6: Ja, det är, då kan de gå igång. Och båda parter liksom tjänar på situationen. Jimmy Åkesson visar sig vara en radikal pådrivande person. Vi måste utreda EU. Och Liberalerna går till stals och försvarar EU och vill ha en större delaktighet i EU. Och båda då spelar mot sina väljarbaser, och Liberalerna kan hålla kvar sådana som säger att nej, men Liberalerna håller tätt, Johan Persson håller tätt mot SD. Ett enda stort jäkla spel.
4: Radio Bubbla.
7: Kenya stänger samtliga flyktingläger inhysande sammanlagt 600 000 personer, varav 300 000 i världens största flyktingläger vid gränsen mot Somalia. Allvarliga ekonomiska, säkerhetsmässiga och miljömässiga orsaker bakom beslutet enligt inrikesministern. Det är en otrolig skala på de här verksamheterna i det här området i Afrika. 300 000 personer i ett enda läger och 600 000 allt som allt. Man kan reflektera att om de har säkerhetsproblem nu, vad kommer de ha när de sätter 600 000 människor på resande fot och säger att ni vet inte vart ni ska dra, men här får ni inte vara i alla fall.
6: Ja, alltså det jag försöker fatta, och det är ett så totalt irrationellt beslut på något sätt. Och de kan inte gärna driva dem över gränsen, och då får de ju problem med grannarna, och menar, kaoset minskar inte och lidandet minskar inte heller. Det känns möjligen som att det är en slags utpressningsgrej för att det internationella samfundet ska pumpa in mera pengar. Men då kommer man genast att tänka på en sak som har kommit upp ganska ofta i den svenska flyktingdebatten de senaste åren. Jag kommer jämt tillbaka dit. Det är ju vad vi skulle få om vi tog alla de pengar som vi nu lägger på det svenska mottagandet av nyanlända och använder dem i flyktingläger istället. Det skulle krävas ganska små summor för att ge de här 600 000 människorna åtminstone mat för dagen och en vettig administration och så vidare. Och en anständig tillvaro. Det här är ju liksom människor som bevisligen har flytt hals över huvud för att inte bli av med huvudet genom ett machetehugg. Och FN har ju oftast inte råd att ge dem läkarhjälp. Det mesta FN-läkarhjälpen i Afrika är ju borta nu. Matsändningarna är för små. Och i Västasien får man heller inte tillräckligt med mat och medicin. Men i Sverige så sprätter ju iväg tiotals miljarder alltså.
7: Skulle vara intressant att se en kostnadsjämförelse mellan det svenska systemet och det kenyanska. Men om jag får gissa så kostar väl sånt här 300 000 personers läger lika mycket som ett boende för ensamkommande barn i Sverige.
6: Ja, men alltså proportionerna är groteska när man har sett siffror förut i diskussionen.
7: Det måste vara minst en faktor 1000 i alla fall, skillnad i effektivitet.
6: Ja, men det är garanterat. Det är moraliskt motbjudande. Ska staten lägga pengar på den här typen av åtgärder, då tycker jag nog man kan fundera på vad de ska lägga pengar på. Och om vi inte var utplundrade allihopa av det svenska och den svenska skattemyndigheten och staten, då tror jag att skulle vara väldigt många som skulle ha råd att ge ganska mycket pengar till fungerande hjälporganisationer som de kristna till exempel, som ofta är på plats här och ger effektiv, billig och fungerande hjälp.
7: Men jag gör en annan reflektion när jag ser den här artikeln. Nu återigen kanske jag avslöjar mig själv lite dum i huvudet här, men alltså, jag undrar varför det här är ett flyktingläger fortfarande. Alltså, i den här artikeln så intervjuas människor som har bott i det här flyktinglägret i 15 år, i 20 år, 30 år. Det är en person som intervjuas som säger att mina föräldrar har varit i Kenya 25 år. Jag föddes i det här lägret. Nu vill jag gå till universitetet, men ja, det är svårt för att jag är flykting och allt det där. Liksom. Jag får inte resa som jag vill och sådär. Men det som fångar mig det är att han är född här. Han är född i det här lägret. Han har aldrig bott någon annanstans. Hans föräldrar har bott där väldigt länge. Och folk har kommit hit och det finns en annan här som är, han är 43 år gammal. Han är född i Somalia. Men nu har han 5 barn som är i då Kakuma-lägret. Så jag undrar om det här har pågått liksom årtionde in och ut. Varför är det fortfarande ett flyktingläger och inte en stad?
6: Ja, i princip är ju rätt många av de här flyktinglägerna städer och fungerar också som en arbetskraftsreserv. Faktiskt. Vet dock inte om just det här är det.
7: Ja, arbetskraftsreserv är det säkert, men man undrar liksom, då kanske vill jag ut arbetskraften i resten av landet eller någon sån grej. För annars är det nästan som att man tar bort en stad. Man tar bort en stad med 300 000 invånare. Men på bilden åtminstone ser det ut som att det har inte skett någon större utveckling av fastigheter. Det är ingen som har investerat och byggt liksom, någon infrastruktur. Alltså jag menar inte vara sarkastisk.
6: Nej.
7: Jag är på riktigt lite fascinerad över den här situationen. Folk bor på samma ställe i årtionden utan att bygga en riktig stad.
6: Och sätter 5 barn till världen. Det är också svårbegripligt.
7: Ja, det är ett kapitel för sig, men det är en väldigt bra poäng. Men jag tänker att historier man har hört till exempel från nazisternas koncentrationsläger. Folk ändå var ganska driftiga. Folk hittar på alla möjliga saker. Även när de var i tuffa situationer, kanske koncentrationsläger, kanske var i getton och såna här saker. Det kanske finns jättemycket intressant entreprenörskap och sånt där, men vi får i alla fall se. Det finns väl risk här för att det blir ganska, ganska livat i Kenya när 600 000 personer ska bo någon annanstans än just på den här platsen där de har haft sina läger. De ska eventuellt få $100 som startbidrag för att ta sig tillbaka till Somalia. Men förhoppningarna är inte så otroligt höga om att folk ska nappa på det här.
6: Nej, men jag tror att det är en fråga om utpressning. För de noterar ju här också att de har ju hotat med att stänga lägren förut, Kenya. Och då backade man undan för internationellt tryck. Och med största säkerhet så fick man en slant för att inte stänga lägren.

0: Radio Bubbla. Påve Franciscus in i yttrandefrihetsdebatten menar att skvaller och skrämseljournalistik är att likställa med terrorism. Ja, det är väl ingen hemlighet direkt att jag har ett gott öga till katolicismen. Du, Boris, du brukar skoja lite med mig ibland, säga att jag är kryptokatolik.
1: Ja, men du har de tendenserna, det tycker jag är uppenbart.
0: Ja, jag har en sorts intuitiv affinitet på något sätt till katolicismen. Jag har till och med lekt med tanken vid tillfällen på att konvertera. Men jag måste säga att jag håller på att bli riktigt ordentligt avtänd på den katolska kyrkan. Därför att på något sätt måste ändå katolska kyrkan vara kollektivt ansvarig för att de har valt den här människan till påve. Och han är ju, jag vet inte ens vilka ord man ska använda, men han är ju ett skämt och en katastrof. Och jag blir så trött på det. Och när jag läser en sån här artikel, då känns det som att jag är inte alls kryptokatolik. Inte ens krypto. Yeah. Och jag älskar ju mitt nya hemland som är ett djupt katolskt land. Men när jag läser sånt här och ser liksom att Franciscus är deras ledare, då känner jag att nej, jag vill inte vara med alltså.
1: Nej, alltså jag har full förståelse för det. Alltså man måste säga att det han framför här är ju inte ens en dålig politisk linje. Det är bara allmänt gaggig, och då kommer jag att tänka på den förra påven. Som jag tror man kan uttrycka det som så folkligt och enkelt, att när han kände att han började bli lite gaggig, då klev han av.
0: Mm.
1: Han har tappat skärpan, han har ändå varit en väldigt skärpt person, även om jag inte alltid var ensam med hans uppfattningar. Men den här människan är ju, nej. Men jag tror man mycket, nu ska inte jag liksom försöka propagera in det i katolska kyrkan, men man ska ju också komma ihåg att det är en kyrka som har lidit av en räcka usla påvar genom

0: Intressant och respektingivande person på flera sätt. Han hade också med tendensen att han drog åt vänster. Men han lät mycket mer som en vuxen människa och man kunde på något sätt ta mycket av det på allvar, även om det var mycket befrielse, teologi och såna här saker. Och han höll på med ganska intressanta teologiska saker. Var väldigt dedikerad till att utveckla bland annat det som han kallar för kroppens teologi, som är oerhört intressanta idéer som han höll på att utveckla. Han verkar vara en intressant och sympatisk person på många sätt. En person som jag inte skulle känna att det var liksom helt fraktligt att ha som andlig ledare. Men den här typen, alltså, vi har glömt att nämna vad det han har sagt den här gången. Bara att jag är sur.
1: Ja, men alltså, jättebra att du tar upp Johannes Paulus, därför att det är... jag tror att hans inflytande och insikten om vad han sa egentligen och skrev kommer att växa med tiden. För att jag tänkte tillbaka på en del av de saker som jag faktiskt, när det begav sig, tyckte var fel eller märkliga. Men jag tror han, alltså utan överdrift, jag tror att han var en väldigt självständig tänkare. Det som såg vad som komma skulle.
0: Och, jag tror det också. Ja.
1: Och just det här, du säger att han... jag betraktar honom inte så mycket som... alltså, han har ju ändå en klar rågång mot befrielse teologin. Och sen minns jag hans... jag var väldigt sur, ungefär lika sur som du är på sittande på, över hans uttalanden och hans resa till Centralamerika också. Där han tog liksom sandinistpräster i örat och så vidare och skrev en hel del om detta och tyckte det var helt befängt. Men i efterhand kan man se liksom att han hade en väldigt klok syn. Och samma sak, hans syn på, du tar upp det här med kroppens teologi, men, och den ska man också koppla till hans tankar om människans värdighet i arbete. Mm. Det har jag först i efterhand sett liksom förstått vart han syftade. Så att där går man tillbaka till honom, så tror jag man har en guldgruva av kloka tankar som var före sin tid.
0: Alltså han satt ju väldigt stor vikt vid det som inom den här teologin då kallas för personalism. Och det är delvis en väldigt individualistisk och uppbygglig typ av idé. Och det är också väldigt intressant att studera vad då den här Karol Wojtyla, eller vad han hette tidigare, vad han gjorde innan han blev påve. Han var ganska spännande person och ja, det ska vi nästan göra ett specialavsnitt av någon gång. Men jag har blivit ganska imponerad i alla fall när jag studerat hans livshistoria, hans tänkande och även läst en del av hans teologiska verk. Men det känns lite grann som att allting är förstört nu med den värdelösa Franciscus. Och nu är det senaste han har gjort där. Han är ju en av världens mest framträdande fiender till yttrandefriheten. Och det har han varit länge. Till exempel när han sa att om någon förelämpar ens religion, så är det inget konstigt att man slår dem på käften. Han sa det två gånger för säkerhets skull, vid samma tillfälle, bara för att vara säker på att folk fattade poängen och ingen skulle tro att han skojar. Att om du talar illa om någons religion, då skulle du räkna med att få en smäll på käften. Och nu är jag nu och säger att journalistik som baseras på rykten och skvaller är en form av terrorism. Ett exempel på hur man kan döda människor med sin tunga. Man ska inte bli förvånad egentligen. Man ska inte bli förvånad. Men han pratar här alltså om bland annat journalistik som ger alternativa perspektiv på flyktingar och migration. Till exempel då medier som skapar stereotyper och skapar rädsla för migranter och sånt där pratar de om. Det är lite inlindat, men det är liksom ingen hemlighet i den här kontexten vad det handlar om. Eftersom Franciscus har varit en oerhört ivrig förespråkare av att Europa ska ta emot många, många fler så kallade flyktingar. Och nu ska han alltså som påve demonisera medier som ger alternativa perspektiv på det här. Och säga att det är, de här medierna är förstörelsevapen mot människor och hela folk.
1: Jag får när jag läste den här känslan fick jag mer en känsla av, jag tror det spelar roll, men eftersom jag är så konstigt

0: konspiratoriskt lagt så tror jag att det här är försök att skrämma media och sätt att skademinimera. Det här luktar på något sätt att det sitter ett antal italienska journalister och har smaskiga skandaler från Vatikanen, alltså sexorger och sådana saker att skriva om. Och att påven vet att det kommer. Och jag tror det är snarare ett led i detta. Det är något förvirrat och som sagt var gaggigt över hela, så jag tror han är lite skakad över kommande skandaler.
1: Ja, vi får hoppas att han kliver ner. Så kan vi ha två före detta påvar som bor i det här palatset. Och sen så kan vi försöka på nytt. Kanske med någon vettigare person på den heliga stolen.
0: Ja, en kraftfull, robust tänkare som Johannes Paulus vore varmt välkommen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Fler än 650 människokranier upptäckta under Mexikos stad. Forskare förvånade över ben från kvinnor och barn då man tidigare trott att azteker endast samlade skallar från tillfångatagna krigare. Under de senaste dagarna så har det kommit två rapporter från två helt olika delar av världen om stora samlingar av människoskallar som har hittats av arkeologer. I ena fallet då under Mexikos stad, som alltså tidigare hette Tenochtitlan, som var aztekernas huvudstad. Det man har på grävt ut här, det är inte då mexikanska lämningar i modern bemärkelse, utan det är till den kultur som det mexikanska folket utgjorde tidigare. Så då i Tenochtitlan så fanns det olika ett tempel som man tror att det är, olika typer av stora byggnader som man fortfarande gräver ut under den moderna staden. Och bland annat så finns det något som kallas för Tzompantli, som är en sorts skallhyllor med långa hyllor där man lägger kranier. Och man har trott tidigare då att det har att göra med tillfångatagna krigare. Men nu får man själv ifrågasätta det, för det även finns skallar från kvinnor och barn, så att eventuellt är det någonting annat som ligger bakom det. Men vi har också den här nyheten från Göbekli Tepe i Turkiet, som är en av världens absolut äldsta arkeologiska utgrävningar. Mycket, mycket, mycket äldre än aztekkulturen. Aztekerna levde ju ganska nyligen. Aztekerna, det var ju bara några hundra år sedan som de hade sin storhetsdagar. Men Göbekli Tepe är 9000 år gammalt. Och där har man också skallar. Där har man inte skallhyllor, utan där har man ristningar i kranierna som man tror används för att hänga upp dem på snören. Men i övrigt så är det lite liknande då, att man har en jättestor samling med kranier. Här tror man inte att det var tillfångatagna krigar någonting, utan arkeologerna i Turkiet ser det här som ett tecken på att man hade en sorts religion, och att det var mer en religiös rit, och att skallarna tillhör egna stammedlemmar, kan man säga. Men vad är det som händer, Boris? Varför översvämmas vi av nyheter med enorma skallsamlingar?
0: Ja, alltså dels båda nyheterna är faktiskt har kopplingar till ganska viktiga politiska frågor i vår nutid nu. Om man tar Mexiko först, så är det är lite märkligt att de hävdar att jag är lite fixerad vid mexikanska skelett faktiskt. Så är lite märkligt att de hävdar att det här är ett helt nytt fynd. Alltså, man har tidigare fynd av ritualmördade och offrade kvinnor och barn också, inte bara män. Senast det var 2012 då man gjorde ett stort fynd i Mexico City. Och det är lite förvånande att man hävdar att det här skulle vara nytt. Alltså, det var en stor anhopning barnben i det fyndet. Men att en politiskt viktig fråga är... För att den har ihop med det här med olika kulturer. Det har ju väldigt länge faktiskt pågått en strid mellan historiker och antropologer och etnologer om hur aztekerna, deras offer egentligen såg ut. Och som vi har diskuterat tidigare ett par gånger, var de kannibaler eller inte? Och själv så hävdar jag att det är en tillhör en Marvin Harris-skolan som hävdar att de ritualmorden var till för att säkra proteinkällor. Men de senaste 10 åren så har den så kallade Arensfalangen växt i styrka, som menar att hela den här gamla synen som Marvin Harris till slut fick lite enastag för är ett tecken på kolonialism, att den är helt enkelt till för att utmåla aztekerna som speciellt, alltså som en sämre sorts kultur, eftersom de åt människor, vilket är en lite underlig argumentationsgång. Och anförd av den här forskaren Aren så har man liksom gjort sitt yttersta för att visa att det var bara man ritualmördade bara människor, offrade dem åt gudarna. Det var inte fråga om kannibalism. Och det finns ett, det är något väldigt märkligt i den här, de här postkoloniala attackerna på tanken att aztekerna var kannibaler. För de säger att det är kolonialt översitteri att hävda att aztekerna var kannibaler. Det var en ursäkt för att spanjorerna skulle ta över. Men det innebär också att då säger man att det är helt okej att ritualmörda människor. Det är icke problematiskt, för det är där de hävdar att man bara gjorde. Mycket märklig debatt det där. Men det är ju bra att de har hittat fler fynd, för att då får man ju ett faktiskt underlag för de här diskussionerna, som jag tror är ganska viktiga. Inte bara på grund av min personliga fixering vid ätande av människokött. Det turkiska fyndet är också politiskt intressant, därför att det ställer extremt många teorier om övergången från jägar och bonde från jägar och samlarsamhälle till farmar och bondesamhälle. För i stort sett alla riktningar har varit ensam om att det är så här att det är först när jägarsamhället övergår till att hålla boskap, får kor, whatever, getter, och att odla spannmål och att odla grönsaker. Det första året skapas ett överskott som man kan lagra, och det är först då religioner och tempel och offrande tar sin inleds. Det är en standardtankegång även hos Friedrich Engels. Men de här fynden, om man ställer dem mot de fynd som har gjorts i de omkringliggande trakterna, då är det ju först så här att de fynd som har gjorts i omkringliggande trakterna visar att ungefär 1000 år, alltså 1000 år efter att det här templet som vi pratar om nu med skallarna upprättades, först då så gick regionen över till att bli ett mera statiskt bonde- eller odlarsamhälle. Och det innebär att de gamla teorierna är fel. Alltså det var fullt möjligt för jägar- och samlarfolk att upprätta ganska massiva helgedomar och ha kultplatser, och att också offra åt olika gudar eller gudomar, och att dessutom lagra mat, vilket man inte tidigare har trott att de gjorde i någon nämnvärd utsträckning. Så att det här är inte bara fascinerande som byggnadsverk, utan för att buffa rätt hårt på teorierna om relationerna mellan olika typer av samhällen, vilket är jätteintressant.
1: Det här är ju verkligen otroligt intressant, men då kanske du kan förklara en sak för mig som jag tyckte var väldigt oklar när jag läste artikeln om just här i Turkiet. Och det är precis det här påståendet om att Göbekli Tepe, Turkiets Stonehenge, byggdes och beboddes av jägare och samlare.
0: Mm.
1: Och som jag uppfattar den här artikeln så bygger det här framförallt på dateringen. Att den här platsen är så gammal, megaliten är så gamla, att de är 9000 år gamla eller äldre. Och att man då antar att på den tiden så fanns det inga jordbrukskulturer, alltså var de jägare och samlare. Alltså kunde jägare och samlare göra alla de här sakerna. Men kan man inte tänka tvärtom istället, att just det faktum att de byggde stora, vad nu är för någonting, om det är tempel, de här megaliterna, är inte det en indikation på att de inte var jägare och samlare, utan att de var bofasta och hade en stad här?
0: Ja, men precis. Alltså det var Den är för korthuggen här, så att jag gick till, man kan kolla fler artiklar om det här fyndet. Speciellt en artikel från Smithsonians magasin är intressant, för jag grubblade på precis samma sak. Vet de vad de säger egentligen? Men då är det ju så att man har ett helt koppel forskare inkopplade, och en del har varit bara fixerade just vid att studera vad åt man i de olika bosättningarna runt omkring. Och så man har ju lämnat en, man har ju utvidgat forskningen till att undersöka fasta bosättningar en bit bort. Kommer inte ihåg radien riktigt. Och den visar liksom att kosthållet var sådant att det var typiskt för upp till 1000 år efter det här turkiska Stonehenge uppförande, så tyder all form av de spår man har av kosten på att det var jägare och samlarfolk. Det är så man definierar dem helt enkelt. Och det är först 1000 år senare som man övergår till kost som kännetecknar odlar och farmarsamhällen. Så det är nog ganska klarlagt. Men det ger oss en fråga är ju, och det fanns inga bosättningar liksom, vad man kunde se i direkt anslutning till det. Vilket innebär alltså att jägarsamhällen måste ha en slags tribal samordning mellan de här olika jägarstammarna som fanns, och haft en slags politisk struktur också, eller en kommandostruktur som gör det möjligt för dem att genomföra det ganska komplicerade byggprojektet. Så att jag tror det här växer fram en helt annan bild av jägarsamhället, att det var fullt möjligt att ordna ganska komplexa saker med den tidens mått mätt, fast man fortfarande var jägare och samlare, vilket är en väldigt uppiggande tanke alltså.
1: Ja, okej, men då jag förstår att man har en definition som bygger helt och hållet på analys av vad folk har ätit.
0: Ja.
1: Så att enligt den här definitionen så kan man alltså vara till exempel bofast jägare och samlare. Man kan bo i en stad som man har byggt och stanna på samma ställe. Men man är fortfarande jägare och samlare om man lever på vilt som man fångar och bär och svamp och vad nu jägare och samlare äter. Det fångar ju inte in allting som man normalt syftar på med begreppet jägare och samlare.
0: Ja, alltså man kan inte definiera, det är bra, men man kan inte definiera jägare och samlare folk eller stammar. Alltså de är ju inte, alltså ibland så kan de ju vara nomadiserande, men de är oftast hade de ju uppenbarligen fasta boplatser. Om du tittar till exempel på även på Nordamerikas indianer, de hade ju en lång period enbart alltså levde på jaga och samla, och ändå så hade de fasta boplatser. Så att där råder ingen motsättning.
1: Men det är ju intressant som du säger också. Om det är så att man hade den här kapaciteten att bygga större hus och monument och sådana här saker. För det har man normalt trott att det var någonting som kom just med jordbruk, att lagra produkterna av jordbruk och så vidare. Men om det i själva verket var så att de tidigaste byggnader och så stora konstruktioner som gjordes inte hade det syftet, så är det är intressant. Fascinerande med en mer komplex bild av hur människor levde under den här epoken.
0: För mig svindlar tanken. Jag är rätt absorberad av det. Jag ska åka ner och gräva själv. Nej, för det innebär ju alltså att lite grann den här bilden av att de levde för dagen. Nu går vi ut och skjuter en hjort, och sen kan ni kvinnor gå bort och samla nötter, och sen träffas vi kväll och käkar. Alltså, man lever i hand i mun, och för dagen gäller alltså inte längre. Utan det är fullt möjligt att ha jägarsamhälle och samtidigt samordna processer även ihop med andra stammar för att bygga stora saker, och att uppenbarligen de måste utveckla en gemensam kult av något slag. Det är extremt fascinerande. Så att jag vet inte varför riktigt, men själva det här fyndet inger mig någon slags hopp, oklart varför.
1: Är världen fel och du på kant? Häng med, vi känner likadant och satsar så vår sista slant. I nybyggd och rätt fräck raket Vi lämnar nu en trång planet. Bye bye, du gamla överhet. Men vi ska inte långt bort fara och få det som Aniara. Nej, nej, vårt enkla mål är bara. Vår måne där i frid och ro, i tunnlar man kan sätta bo. Och ha det mysigt, kan du tro. På Luna har du själv försorg om kratern som du har som torg. Så denna blir din fasta borg. När Musk till slut har hittat hit, han häpnar när han ser vår flit och hur vi nyttjat kryptonit. Att ge oss all vår energi när han har lekt med batteri, det blir ett verkligt bryderi. Men sen nu på den sjunde dagen blir Elon libertarian. Till Mars han styr med ändrad plan. Där bygger han med hjälp av oss en minarkistisk bas förstås och ingen amerikansk koloss. Förlåt att jag har svamlat runt, men även jag behöver strunt om sinnet skall förbliva sunt. Ja, Klot-Johan är på samma våglängd som vi är som vanligt.
0: Den där var väldigt bra. Ja, det måste... Det var som en munter toppengivande dagsvers faktiskt, mitt i allt elände. Ända man kan, det var väldigt bra, ända kan tänka att alltså jag tror ju alla som vill fly behöver siktet inställt på något som är lite längre bort än Mars. Lite för nära.
1: Jag tycker de här, de bästa dikterna från Klotion, det är de här lekfulla, där det nästan känns som att han liksom bara fjäderlätt dansar genom de här glada... Ja. Jag kan ju verkligen relatera till och känna att de också träffar rakt i hjärtat, de här texterna som är mer politiska och på offensiven. Men det här är ju verkligen en lisa för själen att få en sån här dagsvers.
2: Radio Bubbla.

0: Tidningen Proletären uppmärksammar Bubbla som frihetlig aktör vid blockaden av Baka Stenugns bageri. Och det här var kanske veckans roligaste metanyhet, att Proletären väljer att uppmärksamma Lilla Vi.
1: Ja, det är vackert.
0: De har skrivit om blockaden mot det här bageriet i Göteborg. Skamliga maffiatrakasserierna som de har ägnat sig åt. Ja, inte Proletären, men Proletären hyllar fackföreningarna som har gjort det. De jublar när man uppnår en seger i bagerikonflikten trots hatkampanj, som de säger. GP och liberaler mobiliserade mot fackliga rättigheter. Så de är väldigt, väldigt sura på att folk hade fräckheten att åka till det här bageriet och fika. De skriver med frakt om stödfikarna som har varit aktiva här. Huvudsakligen vita män i stora fina bilar, säger de.
1: Ja, jo, men säkert. Det intressanta här är ju att världen är full av viktiga saker att ta strid för. Och Proletären är ju en av de här små statsunderstödda tidningarna som ändå har, som trots sitt statsunderstöd har begränsade resurser. Men de väljer liksom att skicka ut folk, och hade de skickat ut folk som vi för att bevaka det här trakasseriet av hårt arbetande småföretagare, då hade det varit begripligt. Men nu skickar de ut folk istället för att skriva stödartikel till fackmaffian. Jag får sådana personliga skamkänslor därför att en gång i tiden, här har jag publicerat mina första alster i Proletären för oherrans många årtionden sedan. Det är ju hemskt att se den här vansläkten. Men det intressanta vore om någon av våra redaktionsmedlemmar i Göteborg kollade upp de anställda på Marx Engelshuset, framförallt i kaféet och restaurangen där. För jag har en stark känsla av att det vore kul att ge tillbaka med samma mynt, alltså bussa facket på dem.
0: Du menar att de själva inte har kollektivavtal och de här grejerna?
1: Ja, och det är ju berömvärt. Men just i det här fallet så vore det kul med ett svinhugg faktiskt.
0: Ja.
1: Låta de här ge sig på varandra och äta upp varandra.
0: Ja. Det var en intressant tanke. Ni som håller på med fritidsfika, ska inte ni fundera lite på det? Jag vill mest tacka och hylla Proletären idag för att de har skrivit om Bubbla, de har uppmärksammat vår kampanj, de har hjälpt oss att få ut en ändå liksom inte helt orimlig bild av det motstånd som vi har försökt göra. Det blev inte långvarigt i Göteborg, för att tyvärr så vann facket ganska snabbt. Men så här sammanfattar Proletären: under dagen kommer många för att stödfika på bageriets lilla kafédel. Alliansens lokala företrädare är där. Andra har mobiliserats av nyliberala antifackliga grupperingar. Nyhetssidan Bubbla, knuten till den högerextrema nyliberala organisationen Frihetsfronten, startar ett Facebook-event som snabbt svämmas över av kommentarer om fackets maffiametoder och kommunistfasoner. En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han... Och nu får ni hålla i er, kära lyssnare.
1: Ja, jag sitter ner.
0: En av de stödfikande unga männen säger till GPTV på plats att han inte är något stort fan av fackförbund alls. Alltså, har ni hört på maken en sån intensiv och infernalisk hatkampanj?
1: Ja, men den är fylld av köns- och svärord, måste jag säga, och totalt obalanserad. Det var ett jävligt tillbakalutat statement, tycker jag, av personen i fråga.
0: Ja. Vi råkar veta vem det här är. Det är en av fritidsfika-aktivisterna och tillika Bubbleredaktör som gjorde det uttalandet. Och det var väl... jag undrar hur länge de fick leta för att hitta en så mild företrädare. För att, men även om vi är väldigt fredliga, snälla och trevliga alltid sådär. Det är många som skulle uttrycka sig i starkare ordalag. Och verkligen, verkligen drämma till om det var en sån här situation. Men han är ingen stort fan av fackförbund alls, och Proletären, ja, jag tror att de får kanske inte hårdare om de ska skrämma folk och få folk att tro att vi är högerextrema nyliberaler som de där typerna i Frihetsfronten.
1: Ja, ja, vi ingår ju väl, men det är skönt att någon tar kamp mot de är så upprörda över att GP använt ordet bageribödlarna om fackets blockader. Jag tycker det var välfunnet. Men det är mer en fråga om näringslivs affärsverksamhet och näringslivsbödlarna på något sätt.
0: Ja, väldigt kul var i alla fall att bli omnämnd av proletären. Men jag får fråga Boris, du nämnde här att du har skrivit åt proletären en gång i tiden. Precis när du kom igång som skribent.
1: Ja, när jag organiserade mig så valde jag ju faktiskt KFMLR som det hette på den tiden. Jag tyckte de var ideologiskt sett lite knäppa, va? De fick saker gjorda, var väldigt handlingskraftiga och aktivistiska, vilket tilltalade min själ väldigt mycket.
0: Det låter lite grann som din inställning till bubbla idag, Boris.
1: Ja, jo, men det är viktigt att folk gör saker och inte bara tycker. Och att man försöker bygga upp saker och ting, och det gjorde faktiskt KFMLR. Och sen var det faktiskt den enda vänsterrörelsen med någon form av humor faktiskt. På den tiden var man ganska roliga i sina attacker på klassamhället. Man var inte så här förtorkade som resten av vänstern, vilket också väckte min sympati.
0: Kommer du ihåg vad du skrev om i början?
1: Vad fan var det för... Jo, jag skrev faktiskt om ett sjukt flygplatsbygge i min dåvarande hemkommun. Redan då skulle man bygga en flygplats som skulle bli ett transportnav för hela Mälardalen och för affärsflyg och tjofaderitt.
0: I Eskilstuna?
1: Ja.
0: Men det stoppade ni på proletären eller? För det blev ju aldrig av.
1: Nej, det blev aldrig av. Jag utgår från att min knivskarpt analytiska och välformulerade artikel gjorde att man skrinlade planerna.
0: Ja,
1: jag intalar mig det i alla fall.
0: Det var ett stort flygfält i Arboga.
1: Ja, nej, men det är så att varenda lite skitkommun i landet ska ju ha sitt eget flygfält och tror att det är det som ska få fart på kommunen på något sätt. Det är som Turkiet idag, att Erdogan tror att bygg en flygplats där borta så kommer industrin att blomstra ungefär. Och det är alltså flygplatsbyggen är alltid, vare sig Afrika, Turkiet eller Mälardalen, så är det ju ett uttryck för politikers maktfullkomlighet och bolags som ser en möjlighet att tjäna en massa pengar på att lägga asfalt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. FOI presenterar rapport om våldsbejakande vänsterextremism, får kritik av Expo som anser sig felaktigt hopklumpade med extremister i rapporten. Ja, storm kring rapport om vänsterextremism, rapporterar Sveriges Radio. Det är ganska lint utan att man fnittar lite grann. När Expo är oerhört indignerade för att de har blivit utpekade som en del av den vänsterextrema, våldsbejakande, extremistiska miljön i Sverige.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Och det är så ironiskt på flera olika sätt, för att Expo är ju en organisation som i sin egen självbild är till för att bevaka och punktmarkera och bekämpa politisk extremism och våldsbejakande högerextremism och så vidare. Alltså de kallar sig för en antirasistisk tidskrift. Och samtidigt är det ju uppenbart för alla som är någorlunda liksom klarsynta observatörer att Expo är en av den svenska vänsterextremismens spjutspetsar. Även om de själva inte uttryckligen våldsbejakande och så vidare, så har de nära samarbete med alla de andra så kallade antirasistiska, antifascistiska grupperna, som definitivt är våldsbejakande, och allt man sitter ihop, det är en och samma soppa.
1: Ja,
0: visst. Men vi är många som länge, länge, länge har sett Expo som en renodlad vänsterextremistisk kamporganisation. Och det är lustigt att nu börjar komma upp mer officiella sammanhang med då FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Och det är kul att de blir så jäkla indignerade när de råkar ut för det som de själva utsätter folk för gång på gång på gång på gång. Alltså pekar ut folk som extremister.
1: Ja, det här är jättefascinerande alltså. Och jag är nästan förvånad över att FOI vågar köra det här med tanke på det rådande politiska debattläget och offentliga samtalet i Sverige. Men igår så landade ju en flera stycken liksom mejl till mig med att jag skulle skriva under en lista där över 600 personer i kulturvärlden hade protesterat mot det här. Och jag var liksom en dumma huvud, varför skickar de det här till mig? Någon gammal bekant skrev att det här måste du ändå kunna skriva på. Men det är ju så här alltså, och det vet ju alla som känner de här människorna. Det är ju inte bara så att de är en slags medlöpare till knivdråpar och andra människor i den militanta så kallade vänstern. Det här är ju människor som liksom umgås med dem dagligdags. De liksom sitter på konstiga fester, dricker dåligt boxvin. De är superkompisar och en integrerad del av våldsvänstern. Nu har jag inte läst rapporten, men om man hävdar detta så har de ju alldeles rätt. Jag kan stå upp och vittna i rätten om detta. Så det är inget konstigt. Det är fascinerande att liksom, det blir den här monumentala motattacken. Det är för att de känner ju liksom också problemet med pengar. Det var att Expo alltid utmålat sig som att vi är bara ute efter brunskjortor och vi jagar riktiga lågpannade nazister och ger oss ett bidrag. De har ju fått en del bidrag från borgerligheten. Och det här minskar liksom intäktsflödet helt enkelt, och de utmålas som en del av våldsvänstern, den rubbade våldsvänstern. Så att det här är jätteskojigt, tycker jag. Nästan så att vi bör tugga i oss rapporten och ta upp den lite mer utförligt. Och det här är ju inget underligt fenomen. Det är förvånande alltså att den här debatten kommer upp nu i Sverige. Tittar man på Tyskland, Frankrike, Italien, så är det en debatt som har pågått i 20 år, alltså hur vänsterterrorister har varit en integrerad del av den lite mer finförnissade antinazistiska offentligheten. Och det är en front för dem helt enkelt, och den funkar jättebra. Så att jag är vinnerligt tacksam till FOI för att de, som man säger i finare kretsar, lyfter frågan. Tack så mycket.
0: Det är intressant där som du säger, Boris, om uppbackningen. Onekligen så blir det ju storm, som Sveriges Radio skriver. Och inte minst då genom att Sveriges Radio rycker ut till Expos försvar genom den här typen av rapportering. Vi som rör oss lite grann åt andra hållet på det politiska spektrumet, vi är ju inte precis obekanta. Det är fenomenet att olika typer av organisationer kan klumpas ihop under en svepande, nedsättande benämning. Men såvitt jag kan minnas så var det inte så att senast som till exempel Nyheter idag stämplades som en av många högerextrema organisationer och alternativmedier. Såvitt jag kan minnas så var det inte så att Sveriges Radio ryckte ut och gjorde en stor artikel, intervjuade Jean Frick och lät honom förklara nyanserna och skillnaderna mellan Nyheter idag som är nominellt har en libertariansk politisk färg och ägs av Medborgerlig Samlings partiledare och har en piratpartist som ansvarig utgivare. Men så vitt jag kan minnas så var det ingen då som gjorde en stor sak, en storm.
1: Nej.
0: Och en stor mediekampanj för att förhindra den här förhatliga ihopklumpningen av organisationer. Men om man så mycket som nämner Expo i en rapport om vänsterextremism, oavsett vad man skriver om det, för det verkar inte vara någon som vet vad man skrivit om dem, men att de ens har nämnts i samma rapport ger orsak till sådana här indignationsreportage.
1: Och här skulle man liksom önska att någon som hade tid grävde liksom i, jag tror alltid på konspirationer, men du ser ju, vi har ju pratat om det här i USA eller hur man mycket medvetet står igenom populärkulturen, och man kan ju se liksom Stig Larssons böcker om hans millennium-trilogi där. Den placerar ju där man liksom har maskerat Expo lite lätt, men det är Expo som de fåniga journalisterna jobbar åt, placerat dem i väldigt många människors medvetande som de goda människorna. Och det här rider ju Expo på idag. Och de har ju skaffat sig ett extremt bra nätverk med sådana som Robert Aschberg, som alltid lyfter fram Expo-grejer, och en stor bidragsgivare till Expo också. Så att alltså varje attack på Expo är bra, därför att de är onda människors hamn i det normala samhället.
0: Radio Bubbla.
2: Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin då.
3: Westinghouse. Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Dokument från stämningsansökan mot Jeffrey Epsteins nära associerade Ghislaine Maxwell med över 100 personer namngivna offentliggörs av domare Loretta Preska under veckan, i vilka bland annat Michael Jackson, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prince Andrew, Donald Trump och Naomi Campbell nämns. Jeffrey Epstein-affären har aktualiserats igen, alltså för att en av rättsprocesserna mot Ghislaine Maxwell har gått in i en ny fas. Det bedrivs flera olika processer, brottsmål och civilrättsmål. Trots att hon är dömd för någonting till medhjälp för, till människohandeln och sånt där. Men nu är det ett civilrättsligt mål som handlar om, hon är åtalad för förtal tror jag. Och i samband med det så har man publicerat en massa dokument från domstolens sida, bland annat då med, som innehåller massa namn, listor med namn och namn på intressanta kända personer. Och om det finns någonting som medier världen över och mediekonsumenter älskar så är det listor. Hela listan ropas det nu. Vi har hela listan på alla, ja alla vadå? Folk gottar sig nu åt att alla namn som finns på listan. Bill Clinton var en av de första som kom ut. Och nu ska de avslöja John Doe nummer 36. Det är i själva verket Bill Clinton. Och han förekommer ju flitigt i alla Epstein-dokument. Har alltid gjort. Flugit jättemycket på Epsteins privatplan. Han har besökt den här ökända karibiska ön och så vidare. Och det är ju inte precis nytt. Jag har ju vetat i åratal att Bill Clinton och Jeffrey Epstein hade mycket med varandra att göra. Och på samma sätt är det med alla de andra namnen, åtminstone nästan alla de andra namnen. Det som kanske förvånat lite grann, väckt uppståndelse, det är Stephen Hawking. Så att det har varit en flod av lustiga memer om hur Hawking förgriper sig på unga kvinnor sittande i sin rullstol och så vidare. Men Stephen Hawking är inte ett överraskande namn i de här sammanhangen. Därför att Jeffrey Epstein, han hade ju som en av sina främsta idéer som han höll på med att bjuda in vetenskapsmän av olika slag till sina olika träffar. Så det finns väl knappt en enda framstående akademiker i världen som inte haft något med Epstein att göra, för att han, alltså på den tiden under lång tid så var han ju bara han i världens ögon, så var han ju bara som en miljardär som flög intressanta människor jorden runt för att få ha diverse pseudo-intellektuella samtal i de här exklusiva salongerna som han arrangerade. Så alla sorters vetenskapsmän med hög prestige var ju alltid på inbjudningslistorna. Ja, offentliggörandet av den här informationen och hur det hanteras i medierna är på många sätt ett bekant mönster. Det kan vara värt att uppmärksamma lite grann. Så man offentliggör en massa information på ett officiellt sätt, som i det här fallet då från en domstol. Men allting av substans i dokumenten är redan känt. Därför att konspirationsteoretiker på internet har skrivit om alla de här namnen i relation till Epstein i åratal. Och på så sätt kan man göra ett listigt, retoriskt, medialt knep. Först så fördömer man alla konspirationsteoretiker för att de försöker dra Bill Clintons fina namn i smutsen, trots att det inte finns några officiella bevis. Sen publicerar man officiella bevis. Men då kan man istället rycka på axlarna och säga att ja, det har vi alltid vetat. Det där är väl inget nytt. Det där är väl inget att skriva om. Och så gör man förstås i fråga efter fråga efter fråga. Så under corona perioden så såg vi flera exempel. Så till exempel, först var man en rasistisk foliehatt om man trodde att viruset läckte från ett kinesiskt laboratorium. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, axelryckning. Först var man en vetenskapsförnekare om man ifrågasatte att vaccinerna gjorde folk immuna mot covid-19 och stoppade smittspridning. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, totalt ointressant att diskutera, att vaccinerna bara gav ett marginellt skydd, att de inte stoppade spridningen och så vidare. Och det är samma sak, att man kan ge hur många exempel som helst. Ett exempel som är ständigt aktuellt i Sverige är förstås massinvandringen till Sverige och västvärlden. Så först under många år så var man en rasistisk galning om man hade invändningar. Och sen var det plötsligt gamla nyheter som knappt är värda att diskutera, som är lite töntigt att påpeka, för det vet väl alla. Ja, så det är ett välbekant medialt grepp, och nu gör de det med Jeffrey Epstein. Men jag är också skeptisk till själva substansen här. Ja, det finns massvis med människor som hade kopplingar till Jeffrey Epstein. Det i sig säger oss ingenting. Inte heller att folk har varit på hans ö, Därför att de hade ju såklart massvis med helt normala, legitima verksamheter där. Så konferenser, diverse intressanta människor som flögs in för att ha diskussioner och så vidare. Alex Jones, han säger förresten att nästan alla skumma saker som Epstein någonsin gjorde, de hände på hans ranch i New Mexico. Inte på den här karibiska ön. Där var det mest harmlösheter som hände. Men i medierna, särskilt då alternativa medier, så är det nu. Så analysen är ju någonting stil med det här. Och fan, Stephen Hawking, han var pedofil. Nu måste vi visst hata honom också. Och till saken hör förstås att det finns inte några som helst tecken, så vet jag vet, på att Jeffrey Epstein eller någon annan i hans krets var pedofiler. Så vitt jag vet har det aldrig förekommit en enda anklagelse om det. Alla de här problematiska fallen som beskrivs, det handlar om flickor som var minderåriga enligt en juridisk definition då, men med god marginal könsmogna. Man kan ha moraliska synpunkter givetvis på det de höll på med, men det är inte någon sorts sån här satanisk onaturlig perversion att män tänder på fullt könsmogna 16-åriga kvinnor. Men P-ordet slängs runt väldigt friskt såklart. Så vad är det vi håller på med? Vad handlar den här rapporteringen om egentligen? Det finns såklart de här väldigt vilda konspirationsteorierna om vad som egentligen pågick. Och jag kan inte helt utesluta att det fanns till exempel ett eugeniskt avelsprogram där man skulle impregnera massa kvinnor och Jeffrey var pappa till alla barnen. De skulle skapa övermänniskor och allt det där. Men jag är lite bekymrad över att vi tappar sikte på det som egentligen verkar ha pågått i den här härvan. Alltså det som har en hel del bäring på politik och annat. Du säger att det verkar som om Epstein drev en kompromatfabrik för Mossads räkning. Det är det som är det potentiella problemet här. Inte att Ghislaine Maxwell var en sån okkultistisk prästinna som offrade spädbarn till Baal. Förstår du min farhåga, Boris? Att det finns en kärna av substans här, men de flesta verkar springa på helt andra bollar.
1: Ja, jag minns att vi pratade redan från början om just så att säga, den israeliska underrättelsevinklingen på det hela. Hur Ghislaine är dotter till en, i princip, det är ingen som diskuterar huruvida Robert Maxwell var en Mossad-tillgång eller inte. Jag har omskrivit det ganska ordentligt här i två böcker redan. Det är tydligen en tredje på gång av en gammal Mossad-agent. Som säger att han var Maxwells handler. Och därför vet att Epstein var en agent eller tillgång för Mossad. Och det är det som är det intressanta. Sen kan man säga att okej, det kommer en bok av en gammal Mossad-agent. Men han vill säkert bara låsa upp sig själv och tjäna pengar och hitta på saker. Men jag skulle snarare, lika rimlig gissning är att han gör det med Mossads goda minne. Därför att det bästa de kan göra idag, det är faktiskt att se till att Israel-Epstein-kopplingen sätter sig ordentligt. För då kommer ju alla liksom som någonsin varit i kontakt med Epstein, vad de än hade för kontakt, liksom känna det här att de som har gjort mindre bra saker, roat sig med 16-åriga flickor till exempel, de kommer vara jättenervösa av en sådan påminnelse. Så att jättebra skrämskott om det här sprider sig. Jag tycker det mest fascinerande på namnet på listan är ju Israels mest dekorerade soldat, Ehud Barak, den gamle premiärministern. Som mer än 30 gånger träffat Epstein. Och också arbetat åt israelisk underrättelsetjänst. Han var ju liksom Israels Carl Hamilton i kubik en gång i tiden. Så att den kopplingen är ju synnerligen intressant. Och oändligt mycket intressantare än, än de andra sakerna. Sen det finns ju mycket konspirationsteorier här. Jag tycker du tog upp en i vårt försnack här som jag varit helt fascinerad av. För att den stora frågan är ju inte huruvida Stephen Hawking är pedofil eller inte. Utan huruvida han är i livet eller inte.
0: Ja men faktiskt. Alltså, det är intressant det här med Stephen Hawking. Jag har alltid undrat faktiskt över Stephen Hawking. Det finns några saker som är ganska mystiska med honom. Och nu har jag sett att det finns ett litet kaninhål där såklart. Och jag har fått en hel del vatten på min kvarn. Så det jag har undrat över, det är hans sjukdom. Därför det sägs ju att han hade ALS. Och alla andra som får den sjukdomen verkar dö rätt snabbt. Alltså de dör inom några år, kanske 5 år. Längre än 10 år lever man inte med ALS. Men Stephen Hawking, han överlevde i 55 år från att han blev sjuk till att han dog. Och han dog ju, han var ju väldigt gammal när han dog, så det finns ingen skäl att tro att han dog av sin ALS-sjukdom. Så att, vad var det för sjukdom han hade egentligen? Och hur kunde han överleva så länge? Var han någon sorts medicinskt mirakel? Borde man inte studera honom så här enormt mycket för att alla ALS-patienter världen över ska få liksom, ska få någon sån här stamcellsinjektion från Stephen Hawking så att de inte behöver dö och så vidare. Jag känner inte till något exempel på någon människa med samma sjukdom, liknande sjukdomsförlopp. Jag har aldrig sett någon som har suttit så här totalt förlamad och gjort intellektuella stordåd dessutom enbart genom en dator styrd med ett sugrör. Det där är någonting som jag har tänkt på. Jag har tänkt på att han måste ha haft fel diagnos eller att någonting annat var fel. Att han kanske inte var så sjuk egentligen som han sa. Eller det som jag har tänkt är att mycket av hans produktion är fake. Han har förmodligen inte skrivit alla de här böckerna själv som bär hans namn. Alla de här populärvetenskapliga böckerna och så vidare. Det är förmodligen hans gamla medarbetare och kompisar från Oxford eller Cambridge, var han nu kommer ifrån, som har gjort det där. Det känns bara väldigt osannolikt, allt det här att han ska fortsätta vara så produktiv även när han egentligen är en total grönsak. Och han gifte sig och fick en massa barn och skilde sig 2 gånger. Alltså det är väldigt skumt alltihop hur mycket han har kunnat göra från den där rullstolen. Den enda muskel i hans kropp som han kunde röra på var liksom den ena kindmuskeln. Hur gick det till allt det? Jag ska inte bli för grafisk, men hur gick det till allt det här som han åstadkom? Men nu har jag alltså snubblat över en fullfjädrad konspirationsteori som ger en väldigt logisk förklaring. Nämligen att Stephen Hawking faktiskt dog någon gång på kanske 60-talet, kanske början av 70-talet. Och att det som hände sen var teater. Och dessutom fick jag se så väldigt övertygande bevis för att det har fejkats en hel del. Det är bland annat en intervju som gjordes med Hawking innan han fick den här talsyntesdatorn. Och tydligen var det så på den tiden att intervjuerna gjordes genom en översättare. En medhjälpare som översatte hans mummel till normalt språk. Någon som kände honom väldigt väl, hade lärt sig att uttolka mumlet och så vidare. Men det är helt uppenbart att Hawking inte mumlar det som då översättaren säger. För det stämmer överhuvudtaget inte överens med de ljud han gör. Men också i ett fall så tycker jag mig kunna höra de ord som Hawking faktiskt mumlar. Det låter som att han säger en sekvens av ord som skulle vara ett logiskt svar på frågan. Men översättaren säger någonting helt annat.
1: Vad var frågan?
0: Det var någonting i stil med så här, varför blev du teoretisk fysiker? Och det låter för mig som att han säger mother and father. Vilket är rimligt, va? Han skulle kunna sagt så här, jo men min mamma och pappa, de var också vetenskapsmän, om de nu var det och så vidare. Liksom. Men då översättaren ignorerar det och säger någonting helt annat. Ja, det är bara min tolkning. Hur som helst, det är uppenbart att Hawking inte alls säger alla de här sakerna som översättaren säger. Och sen när han fick sin talsyntesdator, då är det uppenbarligen samma sak fast mycket värre. Därför att då kan ju alltihop kan ju ha fjärrstyrts från och med den tiden. Det är ingen som vet om det bara sugröret som styrde datorn eller om det var någon som satt och knappade på tangentbord bakom väggen. Liksom. Eller om allting var förprogrammerat. Så att jag undrar faktiskt, det var någonting väldigt skumt med Stephen Hawking och det kan ha varit något mer sinistert än att det här som jag misstänkte, att han bara fick väldigt mycket hjälp med skrivandet och så vidare.
1: Ja, jag var så paff när du sa ALS för att jag har helt förbigått med att han hade det. Jag har alltid trott att han liksom var föddes CP-skadad. Jag visste inte ens hur jag trodde alltid han suttit i rullstol. Han kom till världen i rullstol. Det har varit alldeles paff. För ALS, det var det som liksom gjorde mig helt förundrad. Jag insåg att det var diagnosen. Och säger, dödligheten är given. Och 1% av de som får det har lyckats klara sig upp till 20 år med ALS. Och jag ramlade också ner i kaninhålet och bara läste, vad fan är detta? 55 år är ju liksom supervärldsrekord i ALS. Men de flesta läkare som uttalar sig i frågan, det har tagits upp i ett antal artiklar. Liksom bara, de blir inte lika förundrade som jag. Det är helt jävla otroligt. Och som du säger, är det sant så borde de för guds skull ha låst in honom i ett laboratorium. Och inte släppt ut dem tills de hittar liksom svaret på det hela. Men istället så är det bara att Ja, sjukdomen kan ta sig olika uttryck. Jo, det är det minsta man kan säga. Här är något jättesjukt alltså i sig med själva diagnosen. Han ser inte ens anlupen ut som andra människor. Man förändras ju på ett tragiskt sätt av ALS. Och det är inte så att han ser ut som en idrottsman, men extremt väl bibehållen för ALS faktiskt. Men vad skulle skälet till detta vara?
0: Ja, jag är inte säker, men det är väl en perfekt sorts marionett att ha, liksom en framstående vetenskapsman. Han var ju liksom en up and coming, briljant ung vetenskapsman när han fick den här sjukdomen. Förespåddes en väldigt ljus framtid som forskare och så vidare. Själv skrivit att han skulle bli professor i Oxford eller Cambridge eller var det var någonstans. Dessutom så har de använt honom också för politiska, kanske inte hårda politiska syften, men han har ju varit en politisk figur och uttryckt diverse vänsteruppfattningar, sagt diverse politiskt korrekta saker om alltså faktiskt alla möjliga politiska frågor, men såklart också klimatförändringar och what have you. Jag är säker på att de har använt honom till sånt. Men han har ju blivit en sorts, på grund av sitt handicap så har han ju blivit en sorts internationell helgonfigur, lite som du vet, Nelson Mandela eller någonting som man tycker synd om och som är särskilt, ja, särskilt angelisk gestalt. Liksom. Den mekanismen i sig är inte så konstig, men det är värdefullt att ha en sån person som de kan använda för att placera diverse budskap.
1: Ja, fast det där är brister lite för mig. Jag tror fortfarande att det är jätteskumt det här. Men jag har också sett en förklaring. Men dels är det så att jag... Inte ens jag som följer med i vad folk tycker politiskt hade en aning om Hawking, liksom allt han har sagt och tyckt och så vidare. Och det är en jävla apparat att dra igång alltså för att någon i rullstol ska få genomslag. Det är ingen som vet att han tycker man ska bojkotta Israel och sådana saker. Det känns som en väldigt ineffektiv propagandaapparat.
0: Det kanske har mer att göra med att manipulera vetenskapsvärlden. Att sprida felaktiga idéer om svarta hål. Sådana här mytbildningar om vad som egentligen händer ute i rymden. Man kanske upprätthåller det genom att ha den här charlatanen som man inte kan frågasätta för att han sitter i rullstol.
1: Exakt. Det är en mycket rimligare väg att gå. Helt.
0: Sen har vi sådana nonsensteorier om Hawking-strålning som sprutar ut i svarta hålen. Som bara sprider dimmor inom astrofysiken.
1: Eller så kan det vara så att... Jag måste ha en privat konspirationsteori. Jag tror att han har ALS. Och jag tror att han levde så länge beror på att det finns en hemlig bot för ALS. Och man ville ha Hawking vid liv därför att han var involverad i hemliga projekt. Mm. Det är en logisk förklaring.
0: De höll honom vid liv med blod från spädbarn som hade offrats till Baal av Ghislaine Maxwell på en karibisk ö.
1: Nej, det tror jag inte. Det var mer en belöningsresa. Lös den här ekvationen också, Steven, så får vi rulla iväg det till en pool i solen i 2 veckor.
0: Han var ju en kvinnokarl, så det passar säkert bra för honom att bli vägrullad till Epstein.
1: Ja, nej, men det förvånande här är att det inte ställs 1 miljon frågor. Ja, det är den enkla frågan. Hur fan lever någon med ALS i 55 år?
0: Ja.
1: Varför skulle just han i hela jävla världen göra det?
0: Jag skulle bara vilja säga, jag skojar lite grann om spädbarnsoffer till Baal och allt det där, men jag vet inte vad som händer med Stephen Hawking. Men ett tips då, det är att titta på någon av de här intervjuerna innan han fick talsyntesapparaten. Titta på intervjuerna där han har en så kallad en översättare, en tolk som sitter och förklarar vad han säger. Det klippet som jag såg hittade jag via, jag tror att det var via Owen Benjamins Twitter, så den vägen åtminstone, men det är säkert lätt att hitta på YouTube, sånt där klipp. Titta på det klippet och se om du kan, jag säger det till dig som lyssnar, försök övertyga dig själv om att det verkligen där är en rimlig översättning av det Hawking säger, för att om det är så att de bara satt och hittade på grejer som han sa, och han bara satt där liksom och nickade eller vaggade retarderat fram och tillbaka, så gud som en nickning, då är det ju något väldigt skumt, någon typ av övergrepp och en stor bluff som har hänt där. Oavsett om han var klarvaken och en briljant fysiker och så vidare senare. Radio Bubbla. That's a day.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Ingrid Karlqvist och Daniel Frändlöv fälls av Helsingborgs tingsrätt för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Underlät anmäla ansvarig utgivare för deras direktsända podcast Ingrid och Konrad. Straffet 60 dagsböter vardera. Ja, nu är det alltså klart det första steget av rättsprocessen mot Ingrid och Konrad. Helsingborgs tingsrätt har kommit med en dom. Där har det pågått länge, vi har pratat om det flera gånger i Radio Bubbla, men bara kort sammanfattning då. I Sverige så finns det, intressant nog då, ironiskt nog, dråpligt nog, i yttrandefrihetsgrundlagen så finns det bestämmelser om att den som gör någon typ av direktsändning, oavsett om det är på FM-bandet eller på internet, på YouTube eller sånt där, måste anmäla en ansvarig utgivare. Jag måste säga att den här personen är ansvarig för sändningarna och det är den personen som man då ska söka sak med för eventuella andra yttrandefrihetsbrott som begås i radion. Det vill säga, huvudregeln är att den ansvariga utgivaren är helt enkelt ansvarig för innehållet. Det finns en del undantag för det. Man är inte alltid under alla omständigheter ansvarig för allting som andra personer säger i ens livesändning. Men grundregeln är att den ansvariga utgivaren har det ansvaret. Jag blev själv väldigt förvånad när jag såg det här. Jag tänkte, ja, men säkerligen så kan det ju inte gälla om man bara har en vanlig internetflöde. Om man kör YouTube livesändningar och sånt där. Men det gör det. Det står uttryckligen i reglerna att det här är inte bara radio och tv utan det gäller även internet. Åtminstone om man har någon typ av återkommande, något som liknar liksom ett radioprogram eller något sånt där. Så då har man en återkommande podcast där man pratar om nyheter några gånger i veckan som Ingrid och Konrad hade och som även vissa andra har. Då är det definitivt så att man måste ha en ansvarig utgivare registrerad. Annars så bryter man mot yttrandefrihetsgrundlagen.
1: Men är det livestreamen då som gör det? För jag tänker, det kan inte vara alla podcasts som omfattas av det här. Det är livesändningen som är...
0: Det är bara direktsändningar. Om du bara lägger upp MP3-filer och har en podcast så behöver du inte ansvarig utgivare. Men om du gör direktsändningar så måste du ha ansvarig utgivare.
1: Mm.
0: Vilket är, jag vet inte exakt varför det är så, hur den lagen säger, motiveras. Men det är så lagen ser ut i alla fall. Och den är ganska entydig och det bekräftas ju, kan man säga, av den här domen. Att ja, faktiskt, om du har en podcast och livesänder den, så måste du ha en ansvarig utgivare. Och annars så får du i det här fallet 60 dagsböter.
1: Det måste ju varit någon så här juridiskt fulhack för att komma åt skillnaden mellan typ så här kortvågsradio och kassettband. Att du behöver inte ha ansvarig utgivare för att spela in saker på kassettband hemma i garaget, men vill du sitta och prata i någon hemsnickrad radio så gäller andra regler. Och då hittar man bara på någon så här livesändningsregel för att skilja på det.
0: Ja, kanske, men lagstiftningen har i alla fall uppdaterats efter att internet blev en grej och livesändningar på internet blev aktuella. För att om jag minns rätt så står det uttryckligen i lagen att det gäller även internetsändningar. Ja, riktigt, riktigt absurd bestämmelse i alla fall. Och ska vi säga liksom att jag... Man känner ju med Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv som har blivit dömda här och kommer få betala lite pengar. Det är inte några gigantiska bötesbelopp, säkert dagsböter, men det är klart det är kännbart för båda två. Det är en hel del pengar. Förhoppningsvis så har de ganska bra nätverk omkring sig som kan hjälpa dem att bära de här kostnaderna. Så inte drabbar dem allt för mycket på ett personligt plan. Men det är ju det är riktigt sjukt alltså. Och jag har ju inte bara... Dels har jag varit med flera gånger i Ingrid och Konrad. Jag har varit gäst i deras program och varit med under livesändning, de olagliga livesändningarna. Men dessutom är det så att vi på Radio Bubbla livesänder ju alla våra avsnitt. Och vi har ingen ansvarig utgivare. Naturligtvis inte. Just nu, just i detta nu, som vi sitter här och pratar med andra, Nikolas, så begår vi exakt samma brott som Ingrid och Daniel begick. Det vill säga, vi gör just nu en direktsändning. Jag vet inte hur många det är som lyssnar, men det brukar vara ett hundratal och sånt där som lyssnar när vi kör live på kvällarna. Och det är alltså olagligt. Vi bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen nu. Kan du tänka dig hur absurt det är?
1: Ja, nu önskar jag nästan att vi var i Sverige bara för att kunna bryta mot lagen. Vi är ju

0: finns ett visst juridiskt skydd i att befinna sig på ett territorium som inte omfattas av lagen. Men jag undrar nästan, har vi inte här den första, vad ska man säga, den första grundstenen i politikers våta dröm om sådana här internetkörkort och grejer? Sverige måste vara någorlunda unikt i den liksom demokratiska världen av att ha en sån här regel. Och den borde enkelt kunna utökas. Det har redan det orwellianska nyspråket på plats. Att det medborgaren bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen genom att säga saker utan statens tillstånd. Det här måste ju gå att expandera. Att till slut så måste du ha ansvarig utgivare på ditt Facebook-konto. Eller varför inte, kanske mer praktiskt applicerbart, ansvarig utgivare på varje internetabonnemang. Du får inte uttrycka dig där utan att först ansöka om lov hos staten.
1: Ja, jag antar att om det är ditt personliga Facebook-konto så är du ansvarig för det du skriver. Och det ser vi på att du kan bli dömd för hets mot folkgrupp och sånt där om du pratar om åsnor som är magsjukare eller vad det är för någonting. Men alltså, jag tror jag förstår din poäng här, att det är, man skulle kunna göra en del intressanta saker med den här lagen. Ja, jag vill bara säga att det är inte så att vi inte bryter mot den här lagen bara för att vi inte befinner oss i Sverige. Därför att våra livesändningar riktas till svenskar i Sverige, vilket gör att vi omfattas av den här lagstiftningen. Så har jag förstått i alla fall.
0: Det kan ju Sverige tro, men det är väl någonting Sverige får ta upp med det maltesiska parlamentet om de vill försöka verkställa sån lagstiftning.
1: Ja, exakt. I praktiken så kommer de inte kunna göra så mycket. Det blir väldigt, väldigt svårt för dem att rent fysiskt nå oss och göra någonting med oss, vilket gör att vi kan garva åt det lite grann. Lite tuffare för de som är kvar i Sverige. Och som jag förstår nu så är strategin som... Jag har ju en del kontakt med Daniel Frändelöv. Jag är ju återkommande gäst varje vecka. Tidigare var jag på tisdag morgon. Nu är det på onsdag morgon sen förra veckan. Varje onsdag morgon klockan 8 så är jag gäst i hans program. Livesändning. Återigen livesändning. Men som jag förstått det då så kommer de sändningarna inte vara olagliga framöver. För att de har skaffat ansvarig utgivare för hans program eller Svegot livesändningarna eller något sånt där. Och vilket jag ändå förstår, jag tycker det är en rimlig sak om man sitter i Sverige att man får välja sina strider, och just den här striden, ja, de har ju tagit den. De har ju tagit den och på det sättet illustrerat vansinnet och så att säga taken one for the team.
0: Ja. Ja, precis. Det är ett målande exempel. Hade man berättat om det här innan för vanliga svenskar så hade de trott att man var någon foliehatt som berättade den där lagen kan inte finnas på riktigt. Så skulle den aldrig tillämpas. Men nu har vi ett livslevande exempel på det. Men det som är så fascinerande just med konceptet ansvarig utgivare är att du döms inte ens för vad du säger, utan bara för att du liksom livestreamar något överhuvudtaget. Det är som att istället för att sätta dit dig för att du har hetsat mot folkgrupp på din Facebook-status, så åker du dit bara för att du har postat en Facebook-status överhuvudtaget utan tillstånd. Du får inte sitta där och berätta för din släkt vad du åt till frukost om du inte först har fått din yttrandefrihetslicens. Vad tror jag att det kan komma att kallas när de oundvikligen bygger ut det här? Yttrandefrihetskörkort eller något sånt där?
1: Poddkörkort.
0: Yttrandefrihetsgaranti.
1: Ja, helt säkert så blir det någonting åt det hållet. Någonting ganska, ganska orwellianskt. Ja, en av orsakerna till att jag vill prata om den här nyheten igen och igen och igen, det är att det här kommer hända igen. I och med att Ingrid och Konrad blir fällda i tingsrätten så kommer det komma, alltså garanterat, fler anmälningar mot andra podcast som sänder live. Jag vet inte vilka som är nästa man till rakning, men till exempel Vita Pillret kör livesändning av sin podcast. Jag tror inte de ansvariga utgivare, jag ska inte svära på det, men så här, det finns massa andra såna här nationalistiska podcast. Radio Bubbla kommer förmodligen inte bli anmälda, för att vi har vår libertarianska osynlighetsmantel som gör att även fast vi gör samma olagliga saker som alla andra så blir vi inte anmälda. Ja, vi får se, kanske fel, men det är min hunch i alla fall att det kommer komma nu en våg av anmälningar mot högerorienterade podcast som alla ska genomgå samma behandling då som Ingrid och Konrad. Och i stort sett alla utom Radio Bubbla kan man säga. Och sen efter det då så kommer då forcerar man de här podcasterna att skaffa ansvarig utgivare. Och det i sin tur naturligtvis kommer leda till att man börjar sätta åt de ansvariga utgivarna. Och för att hålla dem ansvariga och lagföra dem för saker som har sagt i podcasten. Till exempel av gäster eller saker som folk har skrivit i kommentarerna på YouTube-länken och så vidare.
0: Ja, det är... jag upphör aldrig att förvånas. Kanske man borde inte bli förbannad längre. Men det är svårt att låta bli. Och allting understött av svenska Sveriges ideella sektors motsvarighet till Stasi, som är det, juridikfronten, som ska sitta och anmäla folk och sådär. Angiverikulturen i sitt esse.
1: Ja, och jag får passa på att säga också att ni som är med i Svegot, ni kan lyssna, den är bakom betalväggen här, på Daniels timme på onsdagar när jag är med. Vi brukar riktigt bra samtal faktiskt. Jag har blivit mer och mer nöjd med själva innehållet i diskussionerna. Vi får bra flyt, intressanta ämnen, ett mer lättsamt uppsluppet samtal. Det kan man säga, konceptet är lite grann att jag och Daniel träffas och snackar skit, ungefär som vi har träffats på ett fik någonstans. Och bara liksom prata om vad som har hänt sen sist och sånt där. Så vi undviker att ha färdiga ämnen att prata om och sånt där. Och det har gått förvånansvärt bra faktiskt. Blivit riktigt bra innehåll, kände jag. När jag satt häromdagen och lyssnade tillbaka på 3-4 gamla avsnitt. När jag satt och packade upp flyttlådor. Så tänkte jag, jäklar, det här är bra content. Det är riktigt bra content. Synd att bara Svegot medlemmar får lyssna på det här. Eller synd och synd. Det är bra för Svegot.
0: En lite mindre babushka-docka.
1: Ja, det kan man säga. Det finns lager på lager på lager.
2: Anton Stigermark. Inget skrämmer vänstern mer än gestaltning av symboler och styrka och skönhet i popkultur. Högerns tvåfaldiga uppgift är att lyfta fram en djupare reaktionär mening i moderna verk samt skapa en parallell modern kultur, inte stå vid sidan av processen. Det var en ganska spännande text, tycker jag. Som var, det är ganska lång och delvis spretig och gör flera poänger. Men jag kan säga att bakgrunden är en diskussion om moderniteten. Moderniteten som epok, som kulturellt paradigm. Och hur man ska se på den från ett kritiskt perspektiv. Och några olika tänkbara infallsvinklar exemplifieras i den här artikeln. Och en tänkbar infallsvinkel är att helt och hållet avvisa moderniteten. Att helt och hållet stå för en sorts ett avståndstagande och en tillbakagång till någonting annat. Och säga att allting som kommer ur det moderna paradigmet är fördärvat. Och istället måste vi bara söka oss tillbaka till våra kulturella rötter. Å andra sidan så finns ett perspektiv som säger att man måste säga återerövra moderniteten, och att även viktiga högerperspektiv har en sorts bas i det moderna paradigmet. Och det görs en ganska intressant referens till Henrik Arnstad i den här texten. Höjde lite på ögonbrynen, men det är ganska välfunnet. Skribenten påpekar att Henrik Arnstad i sin bok som heter, jag vet inte om den heter Älskade fascism eller sånt där på svenska. Beloved fascism översätts det till i den här artikeln som är skriven på engelska. Han påpekar att Arnstad kritiserar inte egentligen framförallt de negativa sidorna av fascism, utan de positiva. Så han Arnstad problematiserar att fascismen underminerar moderniteten och omformar den till någonting som sådana som han inte kan relatera till eller acceptera. Så att åtminstone det som vår skribent här ser som styrkor. Alltså till exempel att förmågan att skapa symboler för styrka och skönhet inuti ett modernt paradigm. Och det enligt Arnstad är problemet, snarare än till exempel våldsdyrkan, amoralitet, krigshets och vad det nu kan vara för någonting.
3: Ja, alltså den här är ju fylld med intressanta tankegångar som jag egentligen inte riktigt enig med, men det är en intressant text att diskutera. Men just det är förvisso sant alltså att vare sig fascism eller nazism är i sin klassiska form är de är ju delar av modernismen. De dyrkar ju maskinkultur, industrialism, storskalighet, tänkbara autobahn och så vidare. Och sen låtsas man så att säga försöker skapa en slags historia med germaner och Mussolini med kopplingar till romarriket och så vidare. Men det är ju hittepå historia hela tiden. Man är ju bara en funktion av man är en funktion av modernismen helt enkelt, precis som vissa former av vissa kommunistiska rörelser var en funktion av det moderna industrisamhället. Jag får lite så här obakkänsla också när jag tolkar den här skribenten som att han säger att det gäller att skapa symboler för skönhet för att och styrka och så vidare. Det blir alltid för mig lite grann. Jag kommer alltid tänka liksom på nazisternas kulturpolitiker, liksom halta, lytta som gubbel, så puckeldryggiga och fula som fan. Men som skapar liksom den här propagandabilden av stora, starka män och högbystade amazoner som vandrar omkring och är allmänt ariska. Jag vill istället dra en lans för den här gamla William Morris, 1800-tals socialismen som liksom hyllar hantverk, jordbruk och sköna ting helt enkelt. Man behöver inte skapa människor som är symboler för någonting, utan om människor får arbeta med hantverk och skapa vackra saker så blir även människorna till slut vackra. Jag har en viss aversion mot det här med skapa människor som är en slags symboler, vilket jag tycker att den här skribenten är ute efter.
2: Det känns onekligen lite grann som att man här fortfarande är fast i ett sorts modernistiskt konstruktivistiskt paradigm. Och ett av problemen, det är det som du nämner, Boris, som vi har pratat om tidigare, att fascism, hitlerism och så vidare är moderna modernistiska fenomen. De har väldigt mycket gemensamt med den progressiva rörelsen. Och näppeligen kan betraktas som genuint konservativa och verkligen inte som genuint reaktionära eller traditionalistiska strömningar. Utan det är snarare en sorts, möjligen en sorts hybrid.
3: Ja.
2: Att man har en partiell högeragenda som man försöker genomdriva nästan uteslutande med vänsterns typ av verktyg. Så man kan säga att det är lite grann det sämsta från båda världar i vissa avseenden.
3: Ja, exakt.
2: Så det är ju ett problem att jag skulle inte tänka på det som jag uppfattar att den här skribenten gör, att en fördel med fascismen är att den lyckas göra någonting bra av modernismen. Utan tvärtom så är det grundläggande problemet med fascism att det är en del av precis samma destruktiva historiska tendens som resten av den progressiva rörelsen. Men sen också den här frågan som du också berör, Boris, kring hur kan vi komma framåt, hur kan vi skapa en alternativ, en parallell kultur, hur kan vi liksom gå tillbaka eller skapa någonting nytt. Och där känner jag också att det är väldigt intressanta tankar som läggs fram, och det är därför vi pratar om det, för att det är stimulerande bara. Samtidigt sätter jag lite i halsen när jag ser sådana saker som att tempo så här, det behöver inte nödvändigtvis vara så, skriver Anton Stigemark, att film måste förmedla sentiment från de som förespråkar antivita idéer, som man kallar det. Utan det kan lika gärna vara Christopher Nolan och hans Batman-trilogi. Det kliar mig lite i huvudet så här. Alltså jag gillar Christopher Nolans Batman. Jag såg om trilogin faktiskt nyligen. Och tycker att det är riktigt kompetenta filmer. Men Ärligt talat så jag kanske har missat någonting. Jag kanske får skämmas här, men jag vet inte ens hur den typen av film ska vara ett litet steg i rätt riktning. Eller hur det ska symbolisera någonting. Vare sig styrka eller skönhet eller ett framåtskridande eller bakåtskridande. Hur man nu ser det, ett skridande i en önskvärd riktning.
3: Ja.
2: Hårdrock ges också som exempel metalmusik. För att det är mer höger än vänster.
3: Ja, jag förstår inte. Jag tappar bort mig när han liksom ska exemplifiera vad som skulle vara bra på något sätt.
2: Det är väl personligen lite kluven, kan man säga, till den här frågan. Att å ena sidan så tenderar jag ofta att vara väldigt pessimistisk. Jag tänker så här att den här typen av texter och liknande sätt att tänka underskattar vilken problematisk situation vi befinner oss i nu. Man får lite grann känslan av att ja, men så om vi bara har rätt idéer så kan vi liksom rycka upp oss och sätta oss på rätt spår. Och skapa en parallell kultur, bättre värdering och så vidare. Men jag tenderar att tänka att det där är väldigt mycket svårare än folk tror. Det är lite grann som man skulle säga så här att ja, men folk som leder på bronsåldern, om de bara liksom rycker sig i kragen så skulle de kunna bygga en jumbojet. Och det kanske är sant. Det kanske är som teoretiskt så att Archimedes hade kunnat slänga ihop en jumbojet. Men i praktiken så kräver det många generationer. Mm. För att han ska kunna göra liksom de här väldigt så här finmekaniska avancerade delarna i en jumbojet så måste han först göra väldigt avancerade verktyg för att tillverka de komponenterna. Och för att göra de verktygen så måste han ha i sin tur ha avancerade verktyg. Så det är som en lång kedja av verktyg för att bygga verktyg, för att bygga verktyg, för att bygga verktyg. Som måste byggas upp av nödvändighet under väldigt många generationer. Möjligen med undantag för om du har en person som är ett geni av världshistoriska proportioner. Och hamnar i situationen att han kan allokera oerhört mycket resurser. Till att förverkliga sin egen vision på ett rent och ostört sätt. Så det finns enstaka exempel där man kan göra väldigt stort framskridande på en generation för att du har en unik person som har väldigt, väldigt bra förutsättningar. Men normalt sett så kan man inte göra det utan det är en väldigt lång historisk process. Och det var inte liksom den förra generationen innan min generation som var på rätt spår utan vi kanske måste gå tillbaka till den förra generationen och sånt där. För att det inte vara liksom totalt på väg i fel riktning.
3: Ja.
2: Och det känns som att om vi börjar prata om Christopher Nolans Batman-filmer, då har vi knappt börjat skrapa på ytan.
3: Men där sätter du fingret på där satt där liksom tryckte du till med fingret på det öppna variga såret i den här texten. Alltså därför att problemet med den är att tror jag man hittar om man går till skribentens kritik av Scruton. Som är väldigt platt alltså. Man säger att den gode Roger har vissa poänger. När han tar upp det med vikten av tradition, Gud och de gamla borgerliga dygderna och värdena. Men Scruton har ingenting, säger skribenten, att lära oss om. Han håller inte på, han vet ingenting om dataspel eller internetkultur och så vidare, eller modern musik. Och då faller Scruton helt enkelt, utan man ska värdera dem på sina egna grunder. Men det är oklart vad grunderna är för den här skribenten. Scrutons poäng är att utvecklingen har spårat fel för ett bra tag sedan. Och det är det man måste utgå från. Man måste liksom backa tillbaka och se, var kan vi få fast mark under fötterna igen? Det är ingen idé som att det låtsas som om utvecklingen inte har spårat rejält fel eller vi har trillat av vägbanan eller rullat av rälsen. Och bortanför tradition och historia bara diskutera Batman-filmer eller Star Wars-serier. Det går inte. Och det är det den här skribenten försöker göra.
2: För att ändå försöka ge några mer konstruktiva, framåtsyftande tankar kring det här ämnet. Så jag, som sa, jag är lite kluven. Jag är mer pessimistisk än vad den här skribenten verkar vara. Samtidigt så är jag också optimistisk på ett sätt. Åtminstone på en abstrakt nivå. Därför att jag ser ingen principiell konflikt som är absolut nödvändig mellan å ena sidan till exempel vetenskap och teknologisk utveckling och å andra sidan sunda traditionalistiska värderingar. De här sakerna skulle kunna samexistera. Det är bara att det har blivit omöjligt nu på grund av hur saker och ting utvecklas, till exempel hur teknologisk utveckling har förvaltats. Så man skulle kunna tänka sig en korrekt riktning. Det svåra är bara att tänka sig vägen dit. Och då tror jag man ska ha ett lite annat fokus. Men en sak som man kan göra, som jag tycker är väldigt viktig och som jag är väldigt glad och stolt över att vi håller på med väldigt mycket, det är att ägna sig åt kritik. Att analysera saker som händer i samtiden. Och även om man inte alltid kan ställa upp ett alternativ, även om vi inte just idag kan producera till exempel en alternativ film om ett visst ämne, när vi ser att Oliver Stone har gjort något riktigt skräp vänstervriden film om någon ny grej. Vi kan inte göra en alternativ film som har ett bättre perspektiv. Vi har inte de resurserna. Kanske inte heller intresset av att göra på alla punkter. Men det vi kan göra är att vi kan kritisera. Vi kan förklara vad problemen är. Och på det sättet så bidrar vi åtminstone till att underminera den konsensus som finns och skapa små öppningar för att folk åtminstone ska kunna börja tänka annorlunda, i sin tur bli mer kritiska, kritisera andra fenomen. För att vi är så djupt nere i träsket nu att vi kan inte börja bygga ett nytt palats mitt här i sumpmarken. Först måste vi dränera träsket, och det börjar med att en liten skopa i taget, eller vad nu liknelsen kan vara. Och det är inte allting vi måste göra, men det är i alla fall en sak som man kan fokusera på, som jag tycker är ganska bra. Snarare ändå, alltså jämfört med att försöka hitta saker som ändå är ganska bra. Ja, men Christopher Nolan är en marginellt mindre degenererad filmskapare kanske, en andra filmskapare. Alltså, ja. Jag vet inte om det är så. Jag gillar hans filmer, men jag vet inte om det är kopplat till det här. Men säg att du kan hitta det. Alltså, jag skulle inte tycka att det är lika uppbyggligt, och det riskerar att leda tanken fel. Vi riskerar att känna oss lite väl nöjda och att istället skapa fetischer av marginellt mindre dåliga alternativ, som inte desto mindre är usla och bunden till en degenererad kontext.
3: Han har ju just i det här, när han diskuterar kultur, så har han egentligen kulturvänsterns sätt att se på kultur. Det är sånt som får dig att må bra och som appellerar på något sätt till dina känslor. Uppenbarligen så här i skribentens fall att Nolans Batman-filmer, metal music och lite annat får honom att må bra. För det är oerhört oklart på vilket sätt man skulle få en känsla av någon annan form av samhällsformation eller samhälleliga och sociala strukturer av de filmerna. Och då är man inne på att det uppammar de rätta känslorna, och det är nästan ett Dagens Nyheter kultursätt att se på kultur.
2: Min andra tanke som jag gärna skulle tillägga på hur man då kan göra någonting framåtsyftande. Om situationen nu är ganska mörk och det tar många generationer att bygga upp nya saker, så finns ändå den här faktorn som jag också nämnde tidigare, att de stora avgörande framstegen görs av enskilda individer, av genier som har en helt annan kapacitet än alla andra människor att ta 7 mila kliv framåt, bara i kraft av sin egen unika kapacitet och vision. Och ett väldigt stort problem är att idag så har vi ett samhälle som gör allt det kan för att förstöra sådana människor och stoppa dem från att använda sin kapacitet. Så därför är en sak som intresserar mig är att hålla utkik efter de frön som ändå finns. Enstaka människor som har den här briljansen och eventuellt kan bli den här typen av skapare. Att uppmuntra sådana människor att inte bedöva sig själva och gömma sina talanger, utan faktiskt kunna göra någonting åt det. Och om man ser någonting som försöker göra någonting ambitiöst, konstnärligt till exempel, vetenskapligt på egna premisser, att göra vad man kan för att hjälpa dem och skydda dem från de attacker som oundvikligen kommer från resten av samhället. Vi tillverkar inte längre den typen av genier som vi hade en gång i tiden. Det är nästan omöjligt att tänka sig i vår tid, att en Da Vinci eller en Wagner eller vem du nu jämför med ska uppstå ur den usla degenererade kontext som vi har nu. Men samtidigt är det här någonting som är i viss utsträckning inneboende i vissa individer. Och jag tror att vi kan identifiera det i vissa fall och eventuellt göra någonting för att bana väg för de personerna. Och det tycker jag personligen också är en väldigt motiverande idé. Att jag kan tänka på mig själv som att... Alltså jag, det är uppenbarligen inte jag som ska göra den här typen av stordåd. För jag har bara inte den kapaciteten.
3: Nej, men kom igen.
2: Nej, men så är det. Jag kommer aldrig göra några världshistoriskt avgörande konstnärliga eller vetenskapliga bidrag. Det är inte alls den typen av person jag är. Men det jag möjligen skulle kunna göra, det är att jag skulle kunna kanalisera vissa sådana personer, hjälpa dem att nå ut och kanske skydda, försvara vissa sådana personer, kanske hjälpa dem med resurser, kanske vid något skede uppmuntra en sån person att inte kasta bort sin talang utan istället hitta en fristad där de kan utveckla den. Men det är en helt annan sak än att försöka påverka kulturen eller försöka gynna en viss genre eller den här typen av när man nästan, som du säger, bor i sin lite DN-kulturstug, man vet på förväg vad det ska vara. Liksom, så här, hiphop är dåligt, metal är bra.
3: Mm.
2: Men min lilla idé här, jag vet inte om jag lyckas uttrycka den, det kanske är ganska dunkelt, men min idé här är att det hänger på enskilda individer. Så det bästa vi kan göra är att om vi hittar en ung person, framförallt en ung person, som verkar ha en särskild gnista, som skulle kunna göra någonting verkligt unikt och kraftfullt, så kan vi åtminstone försöka att försvara den personen, försöka ge den personen resurser, villkorslöst stöd och bana väg för att den personen kan göra någonting.
3: Ja, alltså det där, nej, det är väldigt tydligt och det är otroligt viktigt att påpeka, alltså att det gäller att vårda de unga flammorna så att säga, så att de inte går under. För att det är väldigt lätt hänt, alltså inte bara genom att de inte får något utrymme, utan jag ser nästan en större fara i att unga genier av renässans mått kramas ihjäl av staten och överheten. Det finns ju en väldig uppsugningsförmåga där, och risken är större idag för att de kan få forum som gör att de liksom väldigt snabbt försoffas och blir dåliga människor faktiskt och låter sin genialitet förfalla, än att de svälter ihjäl i ett vindsrum. Så det är därför det är viktigt att skapa arenor, organisationer och så vidare som gör att de här människorna kan blomma ut och ge mera på alla områden.
2: Förr i tiden så fanns ett helt annat system för mecenatsverksamhet, som numera är ersatt av Vinnova och Peter Noh och Allan Larsson och sådana människor.
3: Ja.
2: Geniet Allan Larsson får 15,4 miljoner som vi pratade om i det förra inslaget. Men man kan nog säga några mer specifika saker om hur ett sådant system behöver fungera för att vara effektivt. Och till att börja med så tror jag att sådant stöd måste alltid ges till en viss person. En specifik person för att stödja just den personens privata forskning eller privata konstnärliga verksamhet, vad än den personen är intresserad av att göra. Stödet får inte vara villkorat till ett visst projekt eller att uppnå vissa mål. Därför att det är inte så som geniala människor jobbar. Så det kommer garanterat leda in folk på fel spår. Och den tredje saken som jag skulle baka in om jag själv skulle designa ett sånt här system, om jag någon gång fick möjligheten att vara med och påverka hur stora mängder pengar skulle spenderas, till exempel om jag viskade i örat på en miljardär som funderade på att bli en sån här mecenat, så skulle jag säga att ge ett personligt, ovillkorligt och mycket stort stöd, en livstidspension, en garanterad försörjning för en sån här person som inte är villkorat på att, liksom, att mecenatskommittén ska utvärdera och dra tillbaks. Om det finns en person som har en verkligt unik kapacitet, då kommer man kunna identifiera det. Även om de är 15 bast, då kommer man kunna identifiera det. Och vara ganska säker på att det kommer att vara väldigt intressant och värdefullt att den här personen får mycket friare spelutrymme för sina idéer. Och då kan folk bli verkligt oberoende.
3: Ja.
2: Jag tycker att ett prima exempel i samtiden är Peter Thiels initiativ som kallades för 20 under 20. Som numera har bytt namn till Thiel Fellowship. Där idén var att ge unga människor, väldigt, väldigt begåvade unga människor, en stor klumpsumma pengar i utbyte mot att de hoppade av sina universitetsstudier och istället ägnade sig åt vad det nu var som de var passionerade för. Så att man betalar människor för att inte gå på universitetet, för att istället ägna sig åt, åt sin specialitet.
3: Riktiga studier.
2: Ja, precis, och inte slösa tid på statligt certifierad så kallad utbildning. Utan istället bara, här är en klumpsumma pengar, kör nu gasen i botten, gör precis det du vill. Det tror jag skulle vara en ganska, ganska intressant modell. Därför att det som vi måste söka efter är så väldigt annorlunda än det som finns idag. Det som behövs är ett mycket större brott med det nuvarande paradigmet. Så att om en regissör redan gör filmer i Hollywood, då är det redan kört. Då är han så grundligt indoktrinerad och kommer inte kunna göra någonting som är särskilt värdefullt. Och jag tror att detsamma gäller liksom hårdrock eller vad du än tar. Vi behöver folk som börjar om från absolut, som är absolut oberoende. De måste förhålla sig till historien, det kommer de helt säkert göra, och bygga på giganters axlar och så vidare.
3: Ja, visst.
2: Men de måste ha ett absolut oberoende. Och det kommer aldrig gå om de är en del av en sån här en kommersiell masskultur.
4: Radio Bubbla.
5: Mugabe kallar domare hänsynslöst likgiltiga inför tillåtandet av regeringskritiska demonstrationer, uttrycker gränsen nådd avseende våldsamheter, ser fram emot lagar för ansvarsfullt användande av sociala medier. Och vi har gjort en serie av inslag nu om situationen i Zimbabwe och situationen för Robert, som ser allt mer dyster ut. Det började med att krigsveteranerna lyfte sin hand från hans gärning och hans position som president, och sen dess har det bara gått utför. I förra sändningen så pratade vi om våldsamma upplopp, massarresteringar, okänt antal människor skadade i Harare. Nu så har högsta domstolen uttalat sig apropå upploppen den 27 augusti, protesterna som ägde rum då, och sagt att staten och ordningsmakten måste vara mer restriktiva med sina åtgärder. Och Mugabe är förstås upprörd. Han säger att det här är ett ansvarslöst beteende från domstolarna som kommer leda till mer våld, för att folk tar mod till sig och ordnar ännu mer våldsamma demonstrationer.
3: Det är också ett tecken på att han... Det är två saker som är intressanta. Det ena är ju att man kan ju utgå från att de flesta domarna rätt långt ner i systemet sitter där på Mugabes nåder. Och börjar de mopsa sig mot Robert, då är det också ett tecken på hans vacklande position. Men jag är samtidigt lite imponerad av den gamla krokodilen. För att vi har ett antal gånger sagt att men nu ligger han nog i halvkoma i alla fall. Men han kommer tillbaka och liksom går in i den dagspolitiska debatten och mullrar.
5: Ja.
3: Jag tror en bit kvar innan vi kan räkna ut krokodilen.
5: Jag är också rädd för att det är så. Jag tror att du har rätt. Man skulle någonstans bara vilja sitta ner med Robert och försöka prata lite vett igenom. Jag menar, ta vi till exempel. Vi har alltid gett vårt starka stöd till Robert och hans regim. Och när jag säger alltid så menar jag verkligen alltid. Du, Boris, du har samlat in pengar för den zimbabwiska revolutionen. Än sedan 70-talet har du varit engagerad för Roberts sak. Och jag själv har aldrig svävat på målet. När det gäller Robert och hans regim i Zimbabwe. Vi har följt honom med stort intresse under hela Radio Bubblas existens. Jag tror det är väldigt svårt att hitta någon nyhetskanal i Sverige eller ens i världen som har en så omfattande och nyanserad rapportering av Zimbabwe som vi har. Men ändå skulle man vilja säga till Robert att vi som är dina närmsta observatörer och allierade här, till och med vi säger att nu är det dags. Nu måste du kliva ner. Fler och fler institutioner, fler och fler stora intressegrupper kommer att lyfta sina händer från dig och du kommer få en ohållbar situation. Det här är sista chansen eventuellt för Robert att avgå med sin värdighet i behåll. som ändå en gammal krokodil kan vara förtjänt av. Så att Robert, vi behöver inte himla med det här, vi vet att du lyssnar. Ta mod till dig nu och gör det som är rätt.
3: Som en gammal krokodil, jag ser hur han liksom lägger sig på magen och krälar ner till närmaste vattendrag och så bara glider han ut i det i en stillsamt strömmande flod och försvinner. Man ser de sista luftbubblorna där. Det är ett värdigt slut för en gammal krokodil.
5: Tyvärr så misstänker jag att det ligger någonting i det som du säger, Boris. Att han kommer inte ge upp på tag. Han kommer klamra sig fast i makten. Och det innebär att från och med nu så går det ut för Robert och Zimbabwe ett tag. Det kommer bli ytterligare lite värre innan det snart börjar bli bättre igen.
3: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Största fångutväxlingen mellan Ryssland och USA sedan sovjettiden fullbordas i Ankara. De totalt 24 frigivna inkluderar Wall Street Journal-reportern Evan Gershkovich och ryske Vadim Krasikov, dömd i Tyskland för att ha utfört lönnmord i Berlin. Det har varit ännu en stor fångutväxling mellan Ryssland och väst. Det är inte mellan Ryssland och USA den här gången. Vi kommer till det. Det är intressant, det är andra gången under brinnande krig i Ukraina och så vidare som de tar sig tid att göra högprofilerade fångutbyten. Och just det här är det största på flera årtionden. Senaste gången var det ju, som Radio Bubbla lyssnare säkert minns, det var när de bytte den ökände vapensmugglaren Viktor Bot mot den här groteska varelsen som spelade negerboll och hade blivit tagen för knarkbrott i Ryssland. 9 års fängelse för knappt 1 gram cannabis var det. Det är väldigt allvarligt narkotikabrott i Ryssland. Ja, så den gången, det kändes lite ad hoc på något sätt. Den här basketspelaren hade blivit gripen och det var ett PR-problem för USA, så de var tvungna att göra något. Förmodligen kunde Ryssland välja att vraka för det utbytet, och då valde de Viktor Bot för att åstadkomma maximal förnedring. Vi gjorde en djupdykning om den historien. Den som vill lyssna på vad vi pratade om då kan kolla. Det var den 9 december 2022. 40 minuter långt inslag, ganska matigt. Och jag minns att vi drog en del på smilbanden åt det som hade hänt. Och nu är det alltså dags igen. Det är mer komplicerat den här gången. Man ser att det är någonting som har pusslats ihop under längre tid. Och som sagt, det är inte bara USA som är involverat, utan det blir mer en samarbete mellan olika västmakter. Då västsidan fick 16 personer överlämnade och Ryssland fick 8 personer. Och Ryssland fick dessutom 2 barn som kom med, 2 av dem de frigivna. Så att 26 personer sammanlagt var involverade. Det finns flera intressanta saker. En sak som jag tycker är intressant, jag ska säga det bara siffrorna då, att det är då 10. Ryssland fick 10 personer, inklusive barnen, och väst fick 16. Och av de personerna som väst fick loss så är det bara 4 amerikanska medborgare. Och det är bara 2 som är riktiga amerikaner. Alltså personer som vi skulle tänka på som amerikaner, snarare än så här, personer som råkar ha amerikanskt pass utöver sitt primära pass. Så att 14 av 16 personer är av en annan nationalitet än amerikansk. Vilket förvånade mig när jag kollade på det här. Men det är nästan inte alls en amerikansk grej det här. Så jag försökte kolla igenom listan och se vilka mönster som man kan se. Jag tyckte att nyhetsrapporteringen var lite oklar. Det var väldigt mycket fokus på de här 2 mest högprofilerade personerna. Men det är en ganska lång lista. Så det första som jag tyckte var anmärkningsvärt är att ryssarna verkar ha fått loss riktigt tunga personer. De har bara fått hälften så många då, men de flesta är riktiga tungviktare. Folk som det måste suttit ganska långt inne för väst att släppa. Så det är den här Vadim Krasikov, livstidsfängelse i Tyskland för att ha mördat en tjetjen, alltså någon viktig tjetjensk ledare i Berlin 2019. Det sägs att han tillhör någon sån här elitenhet inom FSB. En av Rysslands främsta mördare. Han är som en rysk James Bond eller Carl Hamilton eller sånt där. Väldigt högprofilerad, och Putin har pratat om honom offentligt att de vill ha hem honom och byta honom mot den här Wall Street Journal-journalisten. Så det är förmodligen liksom det primära som den här affären kretsar kring. Men sen har de också fått loss Roman Selesnev som satt i fängelse i USA för dataintrång. Så han är också en hacker, cyberperson, och han är också son till en rysk parlamentsledamot. Någon som sägs vara nära allierad med Putin. Vadim Konochenok, som är förmodad FSB-agent också, som har smugglat ut känslig elektronisk utrustning från USA till Ryssland. Och tror också att han är dömd för pengatvätt. Pengatvätt och den ryska statens vägnar. 2 spioner, Artem Dultsev och Anna Dultseva, som har till och med varit ryska spioner i Slovenien, som har levt liksom under deep cover i Slovenien. Till en grad att de har 2 barn. Det är de som har 2 barn med sig. Och det stod i någon tidning att barnen inte visste om förrän nu, för de landade i Moskva, att de var ryssar, att de egentligen var ryssar. Vad nu tusan det betyder, det låter väldigt skumt att barnen inte har en aning. Men Så de har en Mikhail Valerievich Mikushin som sägs vara en GRU-agent som varit aktiv i Norge. Jobbade som akademiker i Tromsö och samtidigt som han bedrev någon sorts spioneri. Och han var i Norge under en förfalskad brasiliansk identitet. Så det är en riktigt galen spionhistoria. Vladislav Kliushin som också är en dataexpert som greps i Schweiz och verkar ha hållit på med ganska avancerade såna cyberoperationer. Bland annat för massövervakning av oppositionella i Ryssland och eventuellt cyberoperationer riktade mot USA. Och sen en Pablo González, en Pavel Rubtsov som har varit känd som Pablo González, en spansk-rysk eller baskisk-rysk journalist som har varit verksam i Polen. Det står att han är etnisk bask. Född i Moskva men migrerade till Spanien och sen har varit verksam som spion eventuellt i Polen. Han är lite undantag. Han verkar inte vara någon sån här GRU-buse. Och Amnesty International och Reporter utan gränser och sånt där kampanjat för att han ska fris. Men det är ganska tunga ryska namn. Men sen när jag tittar på den andra listan så blir jag ganska konfunderad. För det här med att det är så väldigt få amerikaner bland de som man har fått Ryssland och frige. Det är bara två stycken. Och de två riktiga amerikanerna då, det är de som det skrivs med. Det är Paul Whelan, och vi pratade väldigt utförligt om Paul Whelan i december 2022 i vårt inslag om Victor Boot-bytet. Eftersom han var... Det var egentligen honom man skulle hämta hem den gången. Men sen kom den här basketnegressen i vägen. Och vi sa ju också då att han är näst på tur för utbyte. Och precis så blev det ju. I USA utmålas han som en helt oskyldig civilist som bara hamnat emellan och sån här diplomatisk drama. Men som vi sa 2022, så han är väldigt skum. Han är nästan helt säkert en spion. Så han är den ena och den andra, den här Evan Gershkovic på Wall Street Journal. Som dömdes till ett långt fängelsestraff bara för några dagar sedan, tror jag, i Ryssland. Så det var förmodligen utlösande faktor för just det här fånget bytet, att man var tvungen att få det gjort precis nu. Och ryssarna säger att han jobbar i själva verket åt CIA och att Wall Street Journal-jobbet bara är som en täckmantel. Men de andra 14 är inte amerikaner. 5 av dem är tyskar och 9 av dem är ryssar. Och det är det som jag tycker är det mest intressanta, det här med ryssarna. En av dem har brittiskt pass och en har amerikanskt pass. Men 7 av dem, alltså 7 av 16 frisläppta fångar, har bara ryskt medborgarskap. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Det har hänt förut att USA eller väst har begärt ryska medborgare utlämnade och att Ryssland eller Sovjetunionen som det var då lämnade ut sina egna medborgare. Jag har hittat 2 exempel, ett från 1976 och ett från 1986. Och i det ena fallet så var det som det var en jude som i praktiken släpptes till Israel. Och sen blev en prominent israelisk politiker, vice premiärminister i Israel till och med. Men alla de här ryssarna i alla fall, de är ryska oppositionsaktivister. 3 stycken som har jobbat med Alexej Navalny, 2 som har jobbat för Mikhail Khodorkovsky och så vidare. Så vad är det som pågår här? Varför lägger väst så mycket krut på att få ryska oppositionspolitiker släppta i ryska fängelser? Till den grad att de spelar ut sina bästa kort, de släpper sina mest dyrbara ryska fångar. Och varför går ryssarna med på det här? Det ser enormt märkligt ut att de släpper 7 personer som bara har ryska medborgarskap. Det är i någon mån ser det som en sorts kompromiss med rysk suveränitet över sin egen befolkning. Om man vänder på steken så är det är väldigt svårt att tänka sig till exempel att USA skulle lämna ut amerikaner till Ryssland. Alltså amerikanska oppositionella journalister, aktivister som har fängslat för förräderi och så vidare. Det finns inte lika många exempel i USA, men säg att Chelsea Manning eller Ross Ulbricht eller sådana här. Anta att Ryssland skulle begära Chelsea Manning utlämnad i ett fångutbyte och USA skulle lämna över de här, trots att de är amerikanska medborgare. Kan man ens tänka sig att det skulle hända? Jag tror inte det. Jag tror inte det skulle kunna hända, för att det är inte förenligt med hur USA ser på sina medborgare. Och jag är ganska säker på att det aldrig någonsin har hänt. Så Boris, jag bollar över några frågor till dig. Alltså, varför är väst beredd att lägga så mycket diplomatiskt krut på att sätta ryska oppositionsaktivister på fri fot? Och varför är Ryssland beredd att släppa sina egna medborgare?
2: Nej, men en sak är inte konstig. För ser det som så här. Ryssland Och Putin vill visa sina agenter i utlandet att vi lämnar ingen i sticket. På ett eller annat sätt får vi hem er. Därför gör man en utväxling. Och lite grann är åt det hållet laborerar nog också hjärnorna bakom på den amerikanska sidan. De har tänkt så här att ett bra sätt, det är viktigt att oppositionen, även om den är liten, hålls igång i Ryssland. Och då gäller det att visa att man inte lämnar dem i sticket. Man får dem ur fängelset. Och så går de i exil och då blir det så att de ska då kunna fungera som någon slags fyrbåkar för den ryska oppositionen. Plus, det här är ganska framträdande oppositionsmän, liksom tunga namn, de har ingått i den inre cirkel för ledande oppositionspolitiker. Om man får ut dem ur fängelset, då gör det att andra kanske får, kanske också vågar, för då har de föreställningen att USA kommer att, åker vi i fängelse på 16 år så kommer USA utväxla oss. Jag tror det spelar roll. Och i vissa kretsar kan det vara en stor prestigegest att man liksom fick gamle Orlov ur fängelset. Det är lite vackert. Att Ryssland släpper dem, för då kan man å andra sidan tänka så här då, men varför skulle Ryssland släppa dem? Och låta dem bli någon slags fyrbåkare i exil för oppositionen? Jo, av det enkla skälet att man har gjort så förut när folk har exilerat sig själva eller exilerats. Då startade propagandakampanjer och man vänder sig till oppositionen och säger, men kolla här, era ledare har lämnat er i sticket, de har dragit i landet. Så gjorde man med Solzhenitsyn, liksom, att den gamla skäggaparna sitter i Vermont nu och har det bra och dricker whisky och han struntar ju i er. Och jag tror att någonting sånt man har tänkt sig att göra. Det var därför Navalny propsade på att komma tillbaka. Han visste ju hur mekanismerna var. Liksom. Lämnar man landet så riskerar man att dö som namn, som en som drog liksom, för att leva gott i väst. Så ungefär så ser, tror jag faktiskt att övervägandena ser ut. Och jag tycker att ur amerikansk synpunkt tycker jag, där har Trump fel när jag gick ut med en tweet om att de fick en massa mördare och vad fick vi liksom, det var en jättedålig deal. Alltså, jag kan förstå det amerikanska övervägandet faktiskt. Det är inte så jävla tokigt tänkt.
1: Ja. Jag är fortfarande lite konfunderad. Alltså, jag förstår ju hur man kan se det här som att Ryssland spelar ett smart spel. Man kanske tar en viss prestigeförlust då man lämnar över sina egna medborgare. Det är inte riktigt som med Solzhenitsyn och vissa andra som man låter dem gå i exil. Man släpper dem eller liksom skickar ut dem i landet. Det är lite annorlunda när man lämnar över dem direkt till främmande makt, den stora konkurrenten i väst, i ett sådant här formellt utbyte. Men det har ju också klart fördelar. Man lättar kanske också lite på trycket vad det gäller liksom det diplomatiska spelet kring politiska förföljelser och så vidare. Man har inte lika många toppaktivister i fängelset. Det är alltid massa gnäll över att ryssarna skickar så många journalister till Sibirien och så vidare. Och Ryssland får ju uppenbarligen de här väldigt värdefulla toppindividerna också, som du säger, Boris, som skickar väldigt stark signal inom Ryssland såklart om att Kreml är beredd att göra nästan vad som helst för att skydda sina egna. Så det är fritt fram. Om du ska ut och mörda någon för Putin liksom, så kan du lita på att han backar upp dig, hämtar hem dig när det behövs. Och också, ja, men som du innebär, det är en signal om att folk som motsätter sig regimen, på ett sätt säger man kanske att de egentligen inte är ryssar. Nu sitter de i Vermont och myser och så vidare. Men från det amerikanska perspektivet, en sak som var minst sagt lite grann PR-fadäs, det var ju att en av de här som lämnades över, jag tror att det var han som heter Ilja Yashin, han var ju fly förbannad över att han blev utlämnad. Han satte sig direkt, så fort han kom till USA, så satte han sig i en presskonferens och sa att det här är fruktansvärt, det är olagligt, det här förstör mina möjligheter att verka som oppositionell person. Jag är rysk, jag är rysk medborgare, jag är rysk politiker, jag hör hemma i Ryssland, i fängelse eller på fri fot, men jag ska vara i Ryssland för att bedriva mitt viktiga arbete. Vad fan ska jag göra nu när ni har tagit ut mig från den här kontexten? Och det var lite uppståndelse kring det där, att han vill bli en martyr och så vidare, men han har ju helt rätt.
2: Ja.
1: Så att på sätt och vis, det är ytterligare en poäng för Ryssland kan man säga då, att i praktiken så kanske vissa av de här personerna bara har blivit neutraliserade. Men du frågar vad amerikanerna egentligen tänker. Är det så här liksom den humanitär hjälp till de här individerna som samtidigt underminerar den ryska oppositionen?
2: Nej, men jag tror att de har gjort den här kalkylen att det är jättebra om de här kan verka i väst och fungera som just fyrbåkar för oppositionen. De förstår inte den mekanismen som vår vän Ilja förstår, och den som också styr Navalny att komma tillbaka, att befinner man sig utanför landet, då betraktas man som icke-rysk helt enkelt. Och säkerhetstjänsten och ryska media kommer allt för att utmåla en som någon som inte vågade stanna och strida. Man blir en mycket sämre fyrbåk om man lämnar landet. Priset är ju högt, va, men en del är beredd att betala det. Och det där fattar inte amerikanerna riktigt. De förstår inte rysk mentalitet.
1: Ja. Slutsatsen, måste bli då någonting i stil med att ryssarna spelade brallorna av amerikanerna en gång till. Precis som de gjorde förra gången, 2022, när de bytte fångar sist.
2: Ja, och den här gången försökte amerikanerna vara listiga, men det hjälpte liksom inte.
1: Ja. Så alla de här oppositionella ryssarna, om du får spekulera, vad tror du att de kommer liksom, kommer de försöka vara någon sorts exilopposition? Kommer de kunna göra någonting, eller kommer de faktiskt bli liksom ineffektiva, avkapade från den ryska scenen som du är inne på? Är det vad som faktiskt kommer hända?
2: Det är vad som faktiskt kommer att hända, och det är liksom inget nytt fenomen. Det är, man måste vara på, alltså allt sedan Alexander Herzen på 1800-talet då, när man lämnar Ryssland, då är det svårare att påverka rysk politik. Det är bara att titta på alla vitryssar som, alla vita ryssar, inte vitryssar, i samband med oktoberrevolutionen. Alla kommunister som var kritiska mot Stalin och gick i exil, antingen vart de mördade eller så spelade de liksom ingen roll. Och det där fattade Solzhenitsyn till slut och återvände. Han märkte ju att liksom, jag är död i Ryssland. Och sen fick han ju lite luft i lungorna när han kom tillbaka trots allt.
1: Nu när de har Vadim Krasikov på fri fot igen, så kan de också bara skicka ut honom och mörda alla de här oppositionsaktivisterna som blev släppta nu.
2: De har... De

0: Mikael Nyberg som är en journalist. Det lilla priset, Robespierre-priset, ska i år gå till den samiska syskonduon Sápmi Sisters. Mimmi och Maxida Märak heter de. Jag har aldrig talat om Sápmi Sisters tidigare. Känner du till dem, Boris?
1: Ja, Nej, men det är inte min form av musik, alltså det är, men de har en kul historia. De en är skådespelerska och kanske lite grann stå upp komiker, den andra musiker, men de gör musik ihop också, och de har på något sätt lyckats förena hiphop och jojk. Och fått ganska mycket uppmärksamhet, och man körde en serie med dem i tv också, men som sagt var inte min sorts musik. Jag har liksom då och då följt dem med deras nedslag i pressen, och det är förbannat svårt att få grepp om vad de står för politiskt. Alltså det är det här gamla vanliga, höll jag på att säga, med att Sydsverige, det vill säga allt söder om Luleå på den, nästan koloniserar norra delen, och man gör intrång på samernas rättigheter. Det vänder de sig mot eftersom systrarna är av samisk börd. Och så menar man att de icke-samer som bor där uppe förföljer samerna med vardagsrasism. Och som har vänt sig mot gruvbrytning också, öppnandet av nya gruvan i Kallak. Men
0: då förstår man att Jan Myrdal bibliotekets stiftelse, vad nu heter, att de har uppmärksammat dem. Jag tycker att det låter som ganska intressant musik om inte annat. Jag ska nog provlyssna.
1: Ja, du kanske gillar det alltså. Det är inte... Ja, gör det.
0: De har i alla fall bestämt sig för att inte ta emot Robespierre-priset. Tänka sig, hur kan man tacka nej till ett så prestigefullt pris som lilla Robespierre-priset utdelat ur Jan Myrdals hand? Övergår mitt förstånd. Men de har fattat det beslutet på grund av Jan Myrdals inställning till homosexualitet.
1: Mm. Och det är så jävla stendumt av de här två systrarna. Det visar liksom deras monumentala brist på bildning. De har alltså fått Robespierre-priset, och de har inga invändningar för övrigt mot att få ett pris som har fått sitt namn efter en massmördare som var extremt reaktionär. Och som dessutom lät giljotinera två kvinnor. Där anklagelseakten, och de tillhörde faktiskt de franska revolutionärerna. Men anklagelseakten mot dem var att de hade varit alltför delaktiga i samhällslivet och politiken. Och citat, inte visste sin plats i hemmet. Så om de nu vill liksom gå på feminism och queergrunder, så tycker jag att det skulle räcka för att... Men de har inga problem med Robespierre i sig. De har problem med Jan Myrdal.
0: Ja, de har problem med Robespierre också. Det är inte det att han var en massmördare. Det var inte det att han var reaktionär och kvinnofientlig. Och tyckte att kvinnor skulle hålla sig hemma istället för att vara aktiva för revolutionen. Problemet med Robespierre var att han var en vit gammal cis-gubbe.
1: Ja.
0: Ja, en vit gammal cis-gubbe, och då blir det skämmigt att ta emot ett pris i hans namn. Ja, det är fantastiskt. De säger i alla fall att om Jan Myrdal-sällskapet har fått ett queer-feministiskt uppvaknande så är det fantastiskt, men jag betvivlar detta. De hänvisar också till att Jan Myrdal har uttalat sig från 80-talet och framåt om homosexualitet. Bland annat har han sagt att homosexualitet borde inte falla under hatbrottslagstiftningen. Och han har varit med, säger de, i ett upprop mot homovixlar i kyrkan och sagt att det är synd om barn utanför. Alla de här fruktansvärda anklagelsepunkterna gör då att de vill inte ha någonting med Myrdal att göra. De verkar inte se några andra problem med honom.
1: Nej, och extra problematiskt är att jag kan inte se några större fel i Myrdals ståndpunkt i de här frågorna. Alltså, han har argumenterat väl genom åren för att staten ska inte ha rätt att genom lagstiftning ingripa mot våra fria trossamfund, så fria de nu är i Sverige. Alla de är beroende av staten på något sätt. Men att ett trossamfunds deras regelverk för vem och vilka man ska viga ska icke regleras av staten. det,

0: Det är en helt absurd ståndpunkt och det var där man vände sig mot i det här uppropet. Och vill folk viga sig så kan de ju i stort sett viga sig oavsett könstillhörighet, borgerligt helt enkelt. Ingå olika former av partnerskap och så vidare och få en legal och juridisk status för det hela. Men att man skulle gå in i pingstförsamlingar eller katolska kyrkan och då skulle systrarna, de här systrarna, bli nöjda. Om man liksom skickar ett brev till påven och sa att i fortsättningen så ska man katolska kyrkan i Sverige viga homosexuella oavsett vad ni tycker och tror på.
1: Ja, Jan Myrdal, säger vad man vill om honom, men han har ofta ganska genomtänkta, välresonerade skäl för sina ståndpunkter. Och vad gäller den här frågan då, så får han chansen att uttala sig i den här artikeln. Jag ska säga att det här är Nyheter Idag. En av Nyheter Idags reportrar som har tagit kontakt med Jan Myrdal för att reda ut den här affären.
0: Får bara säga en sak. Det är jävligt intressant. Det är så mycket skäl som Nyheter Idag får. Och det har ju skrivits en hel del om de här systrarnas vägran att ta emot priset. Tittar man på DN, Svenskan och Aftonbladet så är det totalt kryptiska jävla sensationsgrejer, liksom queer-systrar vägrar ta emot pris och så vidare. Och det, man avverkar det på 300 tecken och har den här sensationsvinkeln. Det här är det enda stället jag vet där man faktiskt kan ta del av ståndpunkterna och vad det hela gäller.
1: Ja, jag tycker det är bara hatten av för Nyheter Idag, ja. som skickar ut sin reporter Sigge Andersson för att göra en lång, lång intervju med Jan Myrdal och verkligen gå till botten med vad han tycker om de här frågorna. Myrdal förklarar i alla fall att han har samma uppfattning som Kristdemokraterna, säger han. Det vill säga att det här med vigslar ska skötas som i Frankrike. Och han säger att han vill samma sak som Kristdemokraterna, men av en annan orsak, en sorts omvänd orsak. För att Kristdemokraterna, de vill då, som du var inne på Boris, att samfunden ska inte bli tvingade till att viga någon. Men Jan Myrdals poäng är att i en sekulär stat så är frågan om ansvar för könsrelationer ingenting som angår samfunden, utan det angår staten. Så att han har en annan motivering för att vilja samma sak, för att skilja på kyrka och stat i det här fallet. Men han betonar att han naturligtvis ingenting emot vare sig heterosexuella eller homosexuella äktenskap. Och sen är den här frågan då om anonym insemination. Där han har invändningar och tycker att det är dåligt att barn tillåts växa upp utan att känna till sitt ursprung. Och sen så följer en ganska intressant diskussion här i den här artikeln, som också är lite lustig, att det är bara Nyheter Idag man får läsa de här grejerna, men pratar om homosexualitet och huruvida det är en sexuell läggning eller en sexuell inriktning. Och då påpekar Myrdal då att det är skillnad på om det är en läggning, det vill säga någonting som är inbyggt, något som har att göra med gener och biologi, jämfört med om det är en inriktning, någonting som man väljer, som kan bero på orsaker i omgivningen eller personliga val. Och han påpekar då att svenska riksdagsmän ska inte stifta lagar för att säga avgöra en vetenskaplig fråga som inte är avgjord av vetenskapen. För att det är skillnad då, menar han, på om homosexualitet beror på gener eller om det beror på att man på något sätt längs vägen har blivit sån. Och det är en öppen fråga där inte riksdagsledamöterna ska sätta ner foten. Dessutom påpekar han att han har stått för samma uppfattningar sedan i väldigt, väldigt många årtionden. Han säger att 1944, när han blev politiskt medveten och gick med i RFSU.
0: Ja, jag minns faktiskt när han ansökte om medlemskap där och vi bestämde att jag godkännade i styrelsen.
1: Så han säger att han sedan 1944 så har han slagits mot särlagstiftning mot homosexuella. Och han påpekar att hans föräldrar var ute ännu tidigare i sexualutredningen på 30-talet, Gunnar och Alva Myrdal. Så att han har ganska mycket historia här ändå av engagemang i de här frågorna. Och som jag förstår det så han tyckte ungefär samma sak hela tiden. Så att det här det är väl ändå ganska intressant. Nyheter idag ställer en fråga här. Han säger: sättet du talar om sexualitet, om att den är en öppen palett och liknande, det låter ganska queer. Jan Myhlund svarar: nog kan det vara queer, men jag är inte ensam. Du kan gå till Sigmund Freud. Och sen fortsätter det så här. Och han kommenterar huruvida Lenin och Robespierre var vita cis-män och hur lämpligt det är. Jag kan bara rekommendera den här intervjun och få läsa vad Jan Myrdal tycker om identitetspolitiken, teorier kring homosexualitet. En liten pärla. Ja, det är en liten pärla här. Och det är också värt att ta upp vad Jan Myrdal har för reaktion på det här med att Sápmi Sisters har tackat nej till priset. Så Nyheter idag frågar här om det kommer bli prisutdelning som vanligt. Och då säger han: den planeras som vanligt. Vad jag menar med prisutdelningen, det finns ju ett svenskt talesätt som man kan begagna sig av i det här fallet. Bjuden är fängnad. Har du hört det? Nej, det får du gärna förklara, säger Nyheter idags reporter. Alltså, det är en skön artikel. Bjuden är fängnad, det vill säga den som är inbjuden får komma till bröllopet eller till festen. Är fängnad, det vill säga har fått sin inbjudan. Och det är det viktiga. Om den sen vill komma och äta av tårtan eller inte spelar mindre roll. Det måste man få göra som man vill.
0: Jag tycker det var så underbart om redaktör Frick nu tog ett steg till och bjöd in Jan Myrdal som ständig kolonist. Alltså tänkte jag vilket kaos det skulle bli i debatten.
1: Ja, faktum är att han någon gång i den här intervjun så verkar han ha fått ett skrivryck. Han säger så här att fan, jag måste skriva någonting om det här. Ja, vi har ju den här prisutdelningen imorgon, men jag ska se om jag hinner skriva ihop något ikväll. Jag vet inte om det blir en krönika i Nyheter idag, men jag håller med. Chang borde försöka knipa Myrdal som kolumnist. Säg vad man vill, men han är väldigt intressant och kan uttrycka sig. Och där finns det lite bildning och pondus, oavsett vad man tycker om hans politiska uppfattningar. Det är alltid uppfriskande. Ja, hatten av till Nyheter idag, och det är Björn Myrdal för att han ändå är en gentleman.
0: Faktiskt.
2: Gamla torget i Uppsala döps om till Pokémon Square av Uppsala City-samverkan för att informera om satsning på skattesubventionerat wifi i stadskärnan.
3: Ja. Mixed emotions.
2: Ja, hur så? Berätta.
3: Men det här är en sån här fråga som folk i allmänhet kan ha liksom rätt svårt att koppla, därför att gratis wifi, det är ju trevligt. Kan man ju liksom
2: behöva. Det är kommunism.
3: Ja, men du you're far away. Du är långt före mig. Men alltså människor uppfattar det som någonting trevligt. Man får gratis internet när man är liksom inne i stan. Och motargumentet är ju då, okej, man kan göra det kortfattat, det är kommunism, men det kommer inte folk att förstå, utan då måste man börja förklara varför. Och det är ju, jag menar, om skattebetalarna ska bygga upp wifi-nät som konkurrerar med privata nät, då kommer kanske utbyggnaden av privata nät att minska. Det kanske inte kommer att byggas ut lika snabbt i Uppsala. Och det finns massor med oförutsedda och oönskade konsekvenser av det här. Men det är liksom en så lång förklaring. Så alltså att det orkar och hinner ingen ta till sig, tyvärr. Så vi måste hitta ett sätt att lika snabbt som att förklara att detta är kommunism, så måste vi förklara principen.
2: Är inte det principen att det är kommunism?
3: Jo, men alltså vi kommer ju inte att förstå, få folk att förstå varför bara genom att säga det. Vi måste hitta en kort och kärnfull formulering som förklarar varför det är kommunism.
2: Nu försöker du vara pedagogisk och kommunikativ, och det är inte riktigt det vi brukar syssla med i Radio Bubbla. Ah. Men för all del, om det finns någon som är oklar varför det här är en dålig idé, så beror det bland annat på att det finns massvis med företag som kan ha det här som affärsidé att sälja internetuppkoppling. Men om Sveriges städer, och det är inte bara Uppsala, det är massor med städer, ska börja tillhandahålla så kallat gratis wifi, då slår de ut den konkurrensen, för ingen kan konkurrera med gratis om du är en teleoperatör eller något i den stilen. Så att det vi får då är ett halvdassigt kommunalt wifi-nät istället för en mångfald av marknadslösningar som skulle kunna konkurrera med varandra. För nu kommer ingen, det kommer vara svårt, det är hög tröskel för alla att komma in på den här marknaden.
3: Ja, och om fria företag på fria marknaden konkurrerar med varandra, då kommer det ju att leda till bland annat snabbare nät, för det är en konkurrensfaktor.
2: Men det är inte spännande att de döper om faktiskt gamla torget i Uppsala till Pokémon Square.
3: Det finns ju det kan inte vara på riktigt. Det måste vara liksom ett jippo. Man kan inte döpa om torget på riktigt, va?
2: Ja, jag ska inte vara så säker med det. Det här är Absurdistan vi pratar om. Varken du eller jag har bott i det här landet på ganska länge, så att vi är inte in tune med vad som händer. Jag skulle inte utesluta någonting. Det finns i alla fall tre så kallade Pokestops på gamla torget. Och Lisa Törn, vd för Uppsala Citysamverkan, tycker att det blev så himla klockrent. Det blev så himla klockrent. Just för att de har satsat på fritt wifi i citykärnan. Och tydligen så är det väldigt välbesökt. Folk, det är bedrällare folk på gamla torget för att fånga Pokémon. Och jag bara väntar mig att resten av Uppsala ska följa efter. Fyrisån, det känns som ett ganska dassigt namn. Pikachu River kanske.
3: Men då kanske kommunen gör som företag gör, som gärna vill ha Pokémon-figurer i sin närhet. Att man lockar kunder med det. Uppsala kanske hade tänkt sig att placera ut de här Pokémon-figurerna framför skyltar där det står: rök inte, ät inte socker, skärp dig, knarka inte. Vem vet? Så lockas folk till de här informationsskyltarna och så ser de det, och så blir de indoktrinerade i välfärdsstaten. Mm.
2: Ja, får se hur det går för min kära gamla hemstad. Pokémon City kanske nästa gång jag åker tillbaks.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
6: Mamma, det höll!
2: Anarkister pryder statyn av Julius Sundblom i Mariehamn med flagga och skylt med budskapet: den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda, på 1 maj. En mycket kort notis från ålandsnyheter.com. Väldigt intressant åländsk alternativ mediekanal. Väldigt, väldigt kort notis som helt enkelt rapporterar då att en staty av Julius Sundblom har blivit skändad eller förbättrad, prydd kan man säga, med en, vad som ser ut som en svart-röd, alltså anarkokommunistisk fana. Och den här skylten då: den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda. Vilket ju är en berömd parafras av någonting som Benjamin Franklin sa en gång i tiden. Men det här är lite mysterium, för den som inte är ålänning och inte kan åländsk historia, så är man klemas i huvudet och undrar: vem är den här Julius Sundblom? På vilket sätt bytte han frihet mot säkerhet? Eller gjorde han inte det? Och varför är han intressant? Varför är han aktuell för moderna anarkister eller anarkosocialister, vad han nu är för någonting? Och det är väldigt intressant. Alltså, Julius Sundblom var en finsk politiker. Han var folkskolelärare från början. Publicist och aktivist och politiker. Han hade en karriär som journalist. Han var Ålands korrespondent för Åbo underrättelser. Jag tror det var hans första gig. Och sen startade han tidningen Åland. Där han var en aktivistisk chefredaktör. Och han var ganska kontroversiell. Ett tag var han tvungen att gå i landsflykt till Sverige. Jag skulle säga också att det här var ju då i tiden. Julius Sundblom var född 1865. Och det här var då alltså under den ryska tiden. Då Finland kallades för storfurstendömet Finland, det var innan landet blev självständigt. Så att det var en rysk regim där. Julius Sundblom, han satt också i landtagen, som var det finska parlamentet innan 1917. Åland hade ingen representation, så han satt på ett finlandssvenskt mandat för svenska folkpartiet. Men han blev då en kämpe för Ålands självständighet i flera omgångar. Dels då direkt efter Finlands självständighet och även senare. Och han blev också så småningom den första talmannen i landstinget när det instiftades
1: 1922. Jag hoppas jag använder rätt termer nu. Men han var talman i det åländska parlamentet ända till sin död 1945. Och han fortsatte kämpa för Ålands självständighet. Att Åland inte skulle införlivas i Finland och förfinskas. Han jobbade också mot idéerna som fanns om att militarisera Åland i upprinnelsen till andra världskriget. Och mot slutet av sitt liv så var han en mycket framstående legendarisk person, symbolisk person på Åland. Det finns en bok som handlar om honom som heter Ålandskungen, Julius Sundblom. Och det är ungefär vad jag vet om Julius Sundblom. Det jag fortfarande inte förstår, det är varför man lyfter fram hans staty på det här sättet. Kan du sprida något ljus över det här, Boris?
0: Nej, alltså just, jag skulle tro att det är bara för att man har ett budskap och man vill hänga upp den någonstans. Han är ju en legendarisk åländsk figur och det mest lämpliga. Sen intog han ju lite vitt skilda konkreta politiska ståndpunkter genom sitt mycket långa och extremt energiska och aktiva liv. Men alltid liksom är oberoende och svenskhetens bevarande i centrum. Så att det är, ja, det, varför man tar just honom det vet jag inte. Men att man vill uppmärksamma och påminna honom, det finner jag fullt rimligt. Han hade väl inte alltid rätt och mest fel hade han väl när han ville av någon outgrundlig anledning spränga Lågskärs fyr. Det fattar jag inte riktigt. Det känns lite grann som en AFA-handling ungefär. Fyrar ska man alltid låta vara.
1: Det är kanske därför AFA, den kanske hyllar honom. Fyrsprängarkungen Julius Sundblom. Det är kanske därför de lyfter fram honom.
0: Det kan vara det som appellerar till deras inre på något sätt.
1: Den som byter frihet mot fyrar kommer att förlora båda.
0: Ja, det är nog det korrekta citatet. Nej, men alltså man kan beundra honom för energi, men annars så känns han som en alltså väl mycket vandrande. Alltså han hade ju han brann för en sak och svenskhet och Ålands frihet. Men jag upplevde, det jag läst om honom gör att han känns lite virrig helt enkelt. Jag är inte ens säker på att han själv kanske alltid var, nu stöter jag mig säkert med en massa ålänningar, men det känns inte som att han själv alltid kunde göra den rätta avvägningarna mellan frihet och säkerhet. Vilket är väl inte så lätt om man bor på Åland i ett väldigt omstritt innanhav och har Finland, Sverige och Ryssland, Sovjet och omkring sig. Det är en stökig tid.
1: Jag satt och funderade på det igår och jag tänkte på det här citatet, det här väldigt kända Benjamin Franklin-citatet om frihet och säkerhet. Men det slog mig att jag visste inte i vilket sammanhang som Benjamin Franklin sa det här. Vad menade egentligen han med det här citatet? Det har kanske inte så mycket att göra med Julius Sundblom, men jag gjorde en Google-sökning i alla fall och hittade lite text om det. Vet du, Boris, var det kommer ifrån ursprungligen?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Jag tyckte det var väldigt intressant. Det fulla citatet då, till att börja med då, är: "Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety." Och man kan ju tycka att det här är ett ganska ädelt sentiment. Och han citeras ju ofta i vår tid av allehanda frihetskämpar. Säg till exempel nu när vi har ett stort hot från ett växande massövervakningsmaskineri som hänger över oss. Så citerar folk Franklin och säger att vi ska inte ge upp vår frihet för att köpa oss tillfällig säkerhet. Så vi ska inte gå med på liksom massövervakning eller kanske antiterroråtgärder som är väldigt invasiva och så vidare. Men det här är faktiskt en bra bit ifrån det sammanhang där Franklin sa det här. Det här aktualiserades då under en konflikt i Pennsylvania som utlöstes av indiankrigen som pågick då. För då var det så att det lokala parlamentet i Pennsylvania ville ta ut extra skatt av familjen Penn. Familjen Penn då som basade över Pennsylvania. Men Penn-familjen, de vägrade betala mer skatt. Och de kontrollerade guvernören. Så att de beordrade guvernören att lägga in veto mot den här extra beskattningen. Medan parlamentet sa att vi måste ha mer pengar för att finansiera vår krigsoperation, kriga mot indianerna, kriga mot fransmännen och så vidare. Och då gick Benjamin Franklin in i den här debatten på parlamentets sida och sa att jo då, men vi måste höja skatten, måste nya skatter, parlamentet har rätt att beskatta familjen Penn. Och för att argumentera för det, en av sakerna han sa var just det här citatet då, att det han antyder då, att familjen Penn genom att vägra betala mer skatt så vill de offra sin essentiella frihet för att köpa sig tillfällig säkerhet. Vilket är ju uppenbarligen är en totalt förryckt sak att argumentera för. Alltså en total invertering av vad som är sant och rimligt.
0: Ja, man ska akta sig för sådana citat alltså, som är. Därför att det är ju inte så att de som förordar farliga kokosanpunkter inte har förmågan man vill ju aldrig tala om det är bättre och så att säga deklarera att denna åtgärd är nödvändig för er frihet. Så att en del av verkat citaten är, som kommer i de mest märkliga sammanhang.
1: Det är lite kuriosa bara. Fortfarande väldigt lite ljus som har spridits över den anarkistiska aktionen mot Julia Sundblomstatin.
0: Ja, vi kanske kan få någon. De kanske kommer med en deklaration där de förklarar sig.
1: Ja, men jag skulle också vilja göra en appell till alla ålänningar som lyssnar på Radio Bubbla. Vi har ju många, många ålänningar i vårt nätverk, i premiumnätverket och säkert även många ytterligare som lyssnar. Åland är ett av våra fästen och vi har ju även en, jag ska inte återigen då göra min monolog om alla Bubblas fina kopplingar till Åland. Men jag kan ju nämna att släktforskning har nyligen avslöjat att min hustru Sofia är i mycket hög utsträckning av åländsk börd. Hon har fullt med åländska namn och orter och så vidare i hennes släktträd, har vi fått veta det. Så vi gillar verkligen Åland och ålänningar gillar oss. Så nu ber vi alla er som har koll, ni som är ålänningar och koll på åländsk historia, att höra av er till radioredaktionen och berätta. Vilken samtida politisk signifikans har Julius Sundblom? Hur ska man tolka det här citatet? Vilka är de här anarkisterna? Att det ens finns radikala anarkister annat än vår sorts libertarianska anarkister på Åland tycker jag är lite överraskande och intressant. Men vi behöver ålänningar som reder ut där åt oss.
0: Ja, och förklara hur, om man är i alla fall någorlunda modern anarkism. Det är lite delat i för sig, men väldigt många anarkister är ju icke-pacifister och är det någonting som Julius var, så var han ju väldigt pacifistiskt lagd och lyckades faktiskt få ett stort folkligt stöd tidvis för sin pacifistiska hållning. Så jag är också lite nyfiken på hur de förhåller sig till detta.
1: Förhoppningsvis så har vi fått mer information och kan göra en uppföljning i framtida avsnitt av Radio Bubbla.
4: Radio Bubbla.
1: Robert Falk, Svenska fotbollsförbundet under ledning av Fredrik Reinfeldt, etablerar en skadlig kultur som med tiden garanterat kommer spilla över på prestationerna på plan. Vittnesmål ger en tydlig bild av blind lojalitet premieras över kompetens. Fredrik Reinfeldt, Sveriges sämsta ledare, kanske någonsin. Det står väl mellan honom och Olof Palme, antar jag, som Sveriges sämsta ledare någonsin i landets historia. Man kan fråga sig, jag frågar mig ofta, vad som är värst. Alltså, att leda ett land in i socialism eller att leda det in i ett folkutbyte. Och jag antar att om man försöker se nyktert på saken så är folkutbytet värre. Man kan komma tillbaka från socialism, men man kan inte komma tillbaka från ett folkutbyte. Det är sådana skillnader vi pratar om ibland om mellan Ryssland och Västeuropa. Ryssland fick sin ekonomi förstörd och miljontals människor dog. Men de har en någorlunda intakt kultur. Västeuropa blev rikt men kulturellt genomruttet. Och hur ser trendlinjen ut idag? Ryssland är ett friare land. De har lägre skatter, mer yttrandefrihet, mindre feminism, mer intakta familjestrukturer, mindre skadlig statlig indoktrinering, mindre skadlig form av mångkulturalism och så vidare. Det är inte helt glasklart, men det går absolut att göra ett case för att
7: sovjetsocialismen eventuellt var mindre skadlig på lång sikt än vad västliberalismen var. Och på samma sätt så blir jag mer och mer benägen att tänka att Fredrik Reinfeldt, inte Olof Palme, var Sveriges mest frädiske och skadliga ledare någonsin. Och vad blir det av?
0: Du menar, man sköt fel person?
7: Man kan skjuta mer än en person.
0: Ja, det är förvisso sant.
7: Det finns sex kulor.
0: Det är ingen kvot där liksom.
7: Så vad blir det av en historisk folkförrädare och apokalyptisk förgörare av det egna landet efter att han lämnar tronen? I Fredrik Reinfeldts fall så hände det inte så fasligt mycket. Han skrev en bok såklart, han konsultade lite, han hade lite små uppdrag men inget särskilt imponerande. Han jobbade för en amerikansk bank ett tag, kanske han fortfarande, det vet jag inte, men Det första som hände förutom de där små grejerna, det var att han meddelade för ganska nyligen att han skulle försöka bli vald till Svenska fotbollsförbundets ordförande. Vilket han också blev för ett drygt år sedan. Men det verkar inte ha gått så bra. Han verkar ha varit extremt impopulär från första början och blev väl liksom nättjämt vald. Och nu är han på väg att bli utsparkad. Som det ser ut. Och jag som trogna radiobubblarlyssnare vet, så det är inte sportboll min starkaste sida. Så jag har många frågor framförallt om det här, väldigt få svar. Min första fråga, det är: varför i hela världen ville Fredrik Reinfeldt bli ordförande för Svenska fotbollsförbundet? Alltså från mitt perspektiv, alla sportnördar, ni får ursäkta, men det känns så futtigt jämfört med vad en statsman borde sikta på. På sätt och vis kanske det är sympatiskt att han inte ska göra liksom den mest hardcore globalistkarriären. Men eftersom jag vet att det inte finns någonting som är genuint sympatiskt i Fredrik Reinfeldt överhuvudtaget, så vet jag att det måste ligga något väldigt sinistert bakom. Jag förstår bara inte vad det är. Min andra fråga, det är vad tusan har han gjort där borta? Det låter ju smått sjukt. Alltså, skadlig kultur, blind lojalitet premieras över kompetens, godtyckliga rekryteringar, riva upp allting från rötterna och etablera en skräckkultur. Det är enorma formuleringar. Och jag undrar liksom, hur mycket spelrum finns det ens i ett fotbollsförbund för att göra sådana saker? Hur mycket finns det att bråka om? Vem bryr sig om blind lojalitet i en sportklubb? Vad är man för patetisk småpåve om man sitter och söndrar och härskar i en sån liten ankdam? Och min tredje fråga, det är: varför den här utmanaren Robert Falk som ska ta över efter Fredrik Reinfeldt, om det går som det tänkt, varför tror han att problemen i fotbollsförbundet kommer att påverka vilken sorts fotboll som spelas, så hur individuella spelare presterar och så vidare? Han säger det väldigt tydligt att det här kommer liksom, det här garanterat kommer spilla över på prestationerna på planen. Och han säger att först när fotbollen hamnar i centrum i fotbollsförbundet kan vi förvänta oss bättre utfall i spelarutveckling och så vidare. Ja, jag fattar ingenting av det här. Kan du upplysa mig på en eller flera av de här punkterna, Boris?
0: På alla punkter. Först ska vi ta det här med varför vill Reinfeldt bli, varför vill han ha den här positionen i Svenska fotbollsförbundet? Det är för att det finns några väldigt viktiga internationella maktpositioner. Och vi ska utgå från att Fredrik siktar på antingen FIFA, Internationella fotbollsförbundet, eller IOK, Internationella olympiska kommittén. En position där är en maktposition för att genomdriva olika, jag hatar uttrycket men jag tar ändå, olika typer av globala agendor. Det är bara att titta på OS-invigningen i Paris till exempel. Och är det något som har drivit liksom både FIFA och IOK är ju genomkorrumperade. I kombination med att de driver ruttna politiska agendor. Så att, och det är upp dit han vill. Och då är ju en ordförandepost i Svenska fotbollsförbundet helt självklar.
7: Jag känner mig otroligt korkad nu som inte fattar det här själv. Det är så självklart när du säger det, Boris.
0: Det förvånar mig att så få ersätter, men det är den där logiska förklaringen. Och när man ska ta ett sånt kliv, då rensar man ju organisationen så att man får liksom en bra stav som liksom kan föra ut ens namn i världen och som verkligen promotar den i alla sådana sammanhang. Sen kan man säga så här att jag blir ju oerhört störd på den här Robert Falk. Han utmålar ju liksom han döljer ju att fotbollsförbundet var ju skit innan Reinfeldt kom också. Det man har bytt nu, han har satt in sitt folk i toppen och trängt undan en del andra. Men alltså i årtionden har ju fotbollsförbundet ägnat sig åt allt jävlat. Alltså HBTQ-certifieringar, feminiseringen av fotbollen. Det är inte bra för tjejer faktiskt att spela fotboll. De har inte benstomme för detta. Integration, han säger här också att Reinfeldt måste bort så att man kan återgå till kärnuppgifterna. Och där ingår det här med integration. Integration och var det demokratiutveckling. Varför är fotbollslag inte demokratiskt? Det är tränaren och lagledaren som styr. Och spelarna ska göra som de är tillsagda. Fotboll är ingen förbannad skola. Demokrati har aldrig varit. Det är fotbollsförbundet innan Reinfeldt som liksom kommer det här med att och i pojklagen ska vi ta bort det här att man ska göra mål och vinna, utan man ska spela för att det är kul. Fotbollsförbundets gamla ledning innan Reinfeldt försumpade på alla sätt fotbollen. Och de gjorde ingenting för att förhindra denna förbannade afrikanisering av svensk fotboll. Merparten av allsvenska lagen består ju av svarta spelare snart. Och det viktiga är ju att man hittar lite bolltrollafynd i Senegal och Gambia, vad man nu letar. Så man kan ta hem, låta spela två säsonger i Sverige och sen säljer man dem till Tyskland eller England och får pengar. Ska man köpa fler? Alltså fotbollen som idé och aktivitet är ju förstörd redan. Finns ingenting. Falk vill bara sitta vid köttgrytorna istället för Reinfeldt. Det är liksom en... Reinfeldt kom ju helt utifrån. Det här är alltså... Vi ska göra som vi gör med mediehusen. TNT, fotbollsförbundet. Börja om från början. Kvotera antalet afrikanska spelare i laget. Ja, nu är jag klar.
7: Ja, mycket intressant. Det låter nästan som att de förtjänar Fredrik Reinfeldt. Väldigt hårda ord. Man tror inte jag ska säga
0: så. De valde ju honom, så att, ja, det är grymt, men det är faktiskt sant. De bad om det.
7: Han skrev en grej i sin artikel. Det var en av hans, han har såna konkreta kamppunkter. Och en av dem är: vi ska vara outtröttliga i striden mot VAR, VAR, och det är sådana här videobedömningar på, för att se om bollen har gått in i mål och sånt. Varför hatar de video? Varför hatar de video?
0: Ja, alltså jag tillhör de som aldrig har fattat liksom, man säger att det strider mot fotbollens själ på något sätt. Jag föredrar att man har VAR framför liksom icke uppmärksamma linjemän och domare. Det är väl fan bättre att slippa liksom diskussioner som pågår i 22 år efteråt om det var offside eller om bollen var inne eller inte. Ska vi avskaffa liksom målfoto på travet och på 100 meters lopp och sådana saker också?
7: Det kändes som en lite så charmig, luditisk idé bara.
0: Ja, där, vi kan väl liksom sluta med liksom exakt tidtagning i löptävlingar också. man kan ha timglas.
7: Gå lite på känsla bara, lite mer mänskligt.
0: Ja, ungefär. Aha, sprang på 14 och 12. Alltså nu kommer vi få fan för det här i någon tråd på BBSen med alla. Jag har en känsla att BBSen har en stark falang av varhatare.
7: Ja, oh, det rör inte mig i ryggen. Jag har mutat alla fotbollstrådar.
8: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Matthew Rober, Ungerns ambassadör vid Heliga stolen, Edward Habsburgs nya bok The Habsburg Way, Seven Rules for Turbulent Times, går igenom familjen Habsburgs 7 regler för att en dynasti ska överleva. Bland annat, gift dig och skaffa massor av barn, var modig i strid och dö väl. Och visar på familjeenighetens betydelse och frånvaron av drama inför öppen ridå. Familjen Habsburg, en av de största och mest kända familjerna, ätterna, någonsin givetvis, de har varit sedan 1200-talet. Första gången en medlem av den familjen blev kung var på 1200-talet. Han hette Rudolf och han var kung av Tyskland. Så de har varit kungar i Tyskland, Österrike, Nederländerna, Spanien, Ungern såklart. Och det är massor med länder som, regioner som vi idag säger vi Tjeckien till exempel, Böhmen som på den tiden har vissa andra namn, Kroatien, Slovenien, delar av Italien, delar av Polen, Ukraina, Rumänien och så vidare. Det är liksom en väldigt stor del av Europa. Och resten av världen också, som Spanien under den här tiden hade kolonier över hela världen och så vidare. Nederländerna också kanske. Ja, Habsburgriket, det var stort och mäktigt, hade många olika namn. Mest tänker vi på det såklart som Österrike, det österrikiska imperiet som det hette sen. Men det är delvis en mer modern konstruktion att prata om det som Österrike. Habsburgmonarkin är kanske mer korrekt namn för det här. Pratar om Donaurike, där det finns många namn liksom. Men det byggdes av familjen Habsburg. Och det var en kejserlighet, givetvis, enligt konstens alla regler. I 300 års tid så var det enbart Habsburgare på tronen i det tysk-romerska riket. Från 1440 till 1740 så var det ingen annan familj som hade en kejsare. Och om man räknar med en del kortare avbrott av då icke-Habsburgare på tronen, så var det snarare 400 år som de var totalt dominerande i den gamla politiska ordningen i Europa. Och det var förstås så ända in till slutet, därför att det var ju familjen Habsburg själv som till slut upplöste imperiet efter Napoleons härningar och så vidare. De inte ville att Napoleon skulle ha chansen att ta den urgamla kejsarkronan, den som var nedärvd från det gamla romerska, hela vägen från kejsar Augustus egentligen. De tysk-romerska kejsarna, de kallades formellt för imperator Augustus. Napoleon fick nöja sig med en lite mindre glamorös, en hemmagjord kejsartitel kan man säga. Så, det finns inte många familjer i världshistorien som kan mäta sig med familjen Habsburg. Jag gissar att det inte finns någon familj som producerat fler kungar och kejsare. Det är ingenting som jag vet, jag bara gissar. Så att om man ska peka ut någon familj som världens mest framgångsrika familj i hela världshistorien, så är familjen Habsburg är åtminstone en stark kandidat. Kanske en given vinnare, det vet jag inte, men familjen Habsburg, familjen Rothschild, det finns inte så många sådana där som man skulle liksom peka ut som de där har liksom. Sen kan det vara värt att fundera över att de som sagt, de upplöste ju tysk-romerska riket, det gamla kejsardömet. Och sen upplöste de det nya kejsardömet, Österrike, som sen hette Österrike-Ungern. Och sen dess så har de, har ju hållit sig kvar som, med lite god vilja kan man säga, att Habsburgarna har fortsatt vara som ledande politiker och diplomater och så vidare i Österrike, Tyskland, Ungern, inte minst. Otto von Habsburg, det förra överhuvudet för ätten. Han var väl liksom, han var väl bara en pojkvasker när imperiet upplöstes, men jag tror han var kronprins då. Han var en ledande politiker. Han var genuint en ledande politiker i Europa. Han satt i Europaparlamentet och sådär, men framförallt för att han var, ja, till exempel han var en av tänkarna bakom EU-projektet och europeisk förening och sånt där. Alltså inte så superbra saker från vårt perspektiv, men han var en viktig person. Och hans son heter Karl von Habsburg, han är nuvarande familjeöverhuvudet. Han har också suttit i EU-parlamentet och han har varit en politiker i Österrike. Hans bror Georg von Habsburg, han är så här, politiker och diplomat i Ungern. Han har bland annat varit ambassadör i Frankrike för Ungern. Och Edvard Habsburg själv, alltså han som har skrivit boken som den här texten handlar om, han är Ungerns ambassadör till Heliga stolen, alltså till Vatikanen, vilket anses vara en särskilt prestigefylld ambassadörspost. Och tronföljaren som tar över efter Karl von Habsburg så småningom, han är en professionell Formel 1-förare. Jag vet inte om det är Formel 1, men det är en sån här supersnabba bilar som åker runt. Och han är tydligen väldigt bra på det. Ferdinand von Habsburg heter han. Han är bara 25 bast. Men han har byggt upp också en sorts, det är inte en politisk då, men han har byggt upp en annan sorts status och berömdhet. Och det är bara första fasen av hans liv. Vem vet vad han gör sen? Han kommer inte köra snabba bilar professionellt hela livet. Ja, det jag försöker bara exemplifiera här, det är helt enkelt genom att familjen Habsburg är en familj som rimligen är värd att studera och lära sig av. Det är som det står i den här artikeln, att det är en fråga som många av oss brottar med. Hur för vi vidare ett arv till våra barn? Hur kan vi föra vidare någonting som blir varaktigt och som fortsätter att återspegla våra värderingar under en längre tid? Och jag vet att många i våra kretsar tänker på det sättet. Alltså, inte bara hur kan man bygga en stark familj, hur kan man bygga en stark multigenerationell familj, utan också hur kan man grunda en dynasti? Det är en rejält tilltagen ambition, men såklart är det en sund ambition. Sikta högt så skjuter det åtminstone inte i foten. Så hur har familjen Habsburg lyckats med det här? I sisådär 1000 års tid har det gått väldigt bra för dem med dynastibyggandet. Förutom möjligen då senaste 100 åren har varit lite på dekis. Men i likhet med alla andra sådana gamla dynastier. Men nu har då Edvard Habsburg skrivit en bok om den här saken. Och presenterat sina. Jag tänkte att vi skulle kunna testa och prata lite om de här sju punkterna i turordning. Men till att börja med, jag har gett då en ganska panegyrisk beskrivning av familjen Habsburg. Vill du kontrastera den med någonting eller vill du instämma?
0: Nej, alltså,
1: du brukar vara lite mer Habsburg-kritisk än vad jag brukar vara i våra diskussioner.
0: Ja, jag har blivit det med tiden. Alltså, eller Habsburgarna, ju mer jag lärt mig om dem. För att det är måste jag alltid markera det. Jag tycker frågan om dynastier och vem som har makt är oerhört viktig, alltså. Så jag letar ju alltid efter de här starka männen som bygger, kvinnorna som bygger fungerande dynastier. Men jag måste säga att jag måste fan läsa den här boken, inte bara den här artikeln. För att visst kan man lära av släkten Habsburg, va? Men på något sätt måste man lära hur man inte ska göra för att föra sunda värden vidare och behålla makten. För att vi talar ju inte ens om, det blir världens mörkläggning om Vatikanambassadören här börjar prata om släkten Habsburg. Det är ganska viktigt att påpeka att ätten Habsburg delas ju i en spansk och en österrikisk gren ganska tidigt. Och den spanska dör ju ut år 1700 är det väl, med Karl den andra, som alltså svärdsidan försvinner och han är ju extremt svag, klen och faktiskt, säger de DNA-analyser som gjorts, väldigt inavlad. Och han hade liksom fysiska tecken på detta. Och den österrikiska sidan, den dör ut i mitten på 1700-talet på svärdsidan. Och sen slår de sig ihop med andra adelssläkter. Så alltså, inte ens med jävligt god vilja kan man säga att Habsburgarna klarade av att föra dynastin vidare. De klarade av att gifta ihop sig med andra på kvinnosidan. Det är lite klent alltså. Och jag har ju länge hyst en beundran för vissa Habsburgare. Jag ska ta en. Men ju mer jag lär mig honom, desto mer kliar jag mig i huvudet. Och det är ju den store kejsar Franz Josef. Sitter på tronen i nästan 7 årtionden. Det är en prestation i den tiden. Och med dem. Och han var en viktig balanserande politisk kraft. Men om man tittar, jag vet inte om man ska dra för slutsatser om hans familje. Förmåga att bygga familjedynasti alltså. Brorsan Maximilian kom han inte överens med. Och han avsätter honom som amiral för den lilla österrikiska flottan. Förflyttar honom till Tyskland eller till Italien. Det missköter han de österrikiska områdena. Han avsätts då också. Och får driva omkring på apanage. Fiskas upp av fransmännen som säger: du kan bli vår kejsare i Mexiko. Och han drar dit och blir skjuten. Franz Josefs son Rudolf är så pass politisk oduglig så att Franz Josef gör allt för att hålla honom från politiken, vilket gör att han ägnar sig åt ständiga bordellbesök. Och han är så klen så att han inte klarar av några militära befälspositioner och begår slutligen självmord med sin 17-åriga älskarinna. Och är då sedan länge starkt begiven på morfin. Och antagligen slogs han ihjäl. Alltså de tog, han och 17-åringen tog inte livet av sig, utan de blev mördade. Antagligen på Franz Josefs order, för han tyckte det var ganska genant. Och sen har vi då Franz Ferdinand, Franz Josef brorson, skjuten i Sarajevo som vi alla vet. De hade ju varit oense sedan länge, hade helt olika syn på hur dubbelmonarkin skulle bevaras. Franz Josef ville luta sig mot ungrarna, trycka ner slaverna. Franz Ferdinand ville satsa på slaverna och avskydde ungrarna. Alltså det är, man kan räkna på, alltså nej, jag vet inte vilka, jag tycker man ska studera dem. Jag gör det själv sedan ett tag flitigt. Speciellt vad de gjorde i Italien och runt Medelhavet. Men just om man tycker att dynastier och starka män och familjer är viktiga, så får man inte romantisera sådana här familjer, utan lära sig av hur gör man inte.
7: Jag tycker kanske att några av dina invändningar här är lite... Vi ska inte ha någon stor Habsburg-debatt här i Radiobubbla, men att till exempel den här invändningen om successionen och liksom var det på svärdssidan, man gifte ihop sig med andra ätter och så vidare. Sånt händer ju, men man kan också se det som ett sätt att överleva en kris och föra saker vidare. Och
0: ja, ja.
7: Jag vet inte att liksom att det viktigaste med allting, eller att det är av kritisk betydelse att allting alltid ska ärvas på fädernet och så vidare. Om man tittar på till exempel japanska ätter, både liksom den japanska aristokratin i allmänhet och kejsarfamiljen. Jag är inte säker på kejsarfamiljen, men definitivt den japanska aristokratin. Så har man ju det här japanska tänket att en arvinge kan vara ens biologiska barn, men det kan också vara ett adoptivbarn. Och det verkar funka väldigt bra för japanerna. De får väldigt långa, livskraftiga dynastiska linjer, som inte är blodslinjer då, som vi i Europa kanske inte skulle tänka på som riktiga linjer. Men du har ändå då det här liksom... Mm. Du vet, det klassiska exemplet, det japanska liksom världshuset som har drivits av familj över huvudet i samma familj i 1000 år eller sånt där.
0: Ja.
7: Och i många av de här leden så är det en adoptivson som har tagits in. Men jag är primärt imponerad av att det är en och samma familjeinstitution som har drivit en och samma, du vet, liksom badhus eller byggföretag eller ja, vad det är för någonting. De här klassiska exemplen bara. Och jag tycker inte så här, aja baja, det där är fusk för att ni hade några adoptioner.
0: Absolut inte. Alltså det är, jag vill inte gå in på någon sån här, du har helt rätt, jag vill inte gå in på någon sån här lång jäkla historisk utläggning. Alltså med problemet, och det jag förenklar att säga, det finns även europeiska exempel på när det kan bara bli så helt enkelt att fånetikens världssidan dör ut. Det bara är så. Och då får man liksom raskt styra om. Vad fan gör vi nu? Problemet med att, om vi bara tar den spanska sidan av Karl den andra, är att familjen inte förmår hantera det hela. Alltså Habsburgarna tappar ju. När Karl den andra dör, det finns inga förberedelser gjorda, inga allianser slutna, inte ett smack har de gjort. Man får ett 7-årigt tronföljdskrig, Spanien förlorar alla sina besittningar i Italien, man förlorar Nederländerna och delar av Frankrike också hade man då. Alltså de klarar inte detta. Och hade man gjort det, att det var ju ändå en familj, och man visste att Karl den andre var svag och det fanns andra, men det knäckte Spanien att Habsburgarna och det spanska väldet, att Habsburgarna inte kunde hantera detta. Man var bättre på den österrikiska sidan, så att, inte så att någon tror att jag inte det skulle vara en slags svärdssidan försvann, då är det skit med alltihop, utan det är att släkten inte, familjen kunde inte hantera det hela.
7: Jag vet inte om det står någonting de här punkterna. Punkt nummer 8. Du ska gifta dig med din kusin. Eller du ska inte gifta dig med din kusin, men inte om hennes föräldrar var kusiner. Eller hur regeln är. Tror inte han tar upp något särskilt om den aspekten. Det krånglar ju till det väldigt mycket om man har inavlat generation efter generation.
0: Ja.
7: Är helt liksom skev i ansiktet som...
0: Som Karl den andre.
7: Som gode Karl var till exempel. Alltså man ser, om ni inte känner till det här så bara gör en bildgoogling och ser hur jag såg ut. Liksom. Det är som att gå på gatan i någon brittisk småstad. Då ser man sådana typer, men annars är de ovanliga.
0: Men sen, jag vill också säga att det låter som jag hackar jävligt mycket på Franz Josef. Jag vill nog ändå säga att det är, just det, som exempel, alltså släkten kan ta ut på manssidan. Finna nya lösningar. Man kan vara släktens patriark och upptäcka att, men vad fan, alla är ju odugliga. Det är fullt möjligt. Och med tanke på detta så gjorde kejsar Franz Josef ett helvetes jobb. Och att släkten alls finns kvar och har någon politisk betydelse, det ska man nog göra. Och att han faktiskt har en ställning fortfarande bland sydslaver. Det är Tito och Franz Josef som räknas liksom. Det är så här lite kluven. Alltså han lyckades inte föra över något vettigt. Men han hanterade en situation med omöjliga nära släktingar som kunde ta över tronen väldigt bra. Även om han till och med lät slå ihjäl Rudolf. Så det är både och. Jag är kluven.
7: Alltså vi kommer in på just de där sakerna redan på första punkten på den här 7-punktslistan. För första punkten är ju: gift dig och skaffa många barn. Have lots of children. Och det är ju, till att börja med ska man säga att det är en väldigt rimlig sak att göra. En nödvändig sak att göra om en familj ska leva kvar. Såklart, va? Går inte om man inte ynglar av sig. Om man inte kör med adoption, men det flyger bara i Japan. Samtidigt så kan jag tänka om man ska liksom problematisera lite grann. Det är en lite riskabel idé. För jag tänker så här, det intressanta tycker jag är liksom, vad kan vi som inte är liksom en kejserlig härskarätt, utan kanske ha bara liksom övergenomsnittligt stora ambitioner för vår egna familj. Vad kan vi ta från det här? Liksom? Ska vi gifta oss och skaffa massor med barn? Gifta oss, definitivt. Jag är positiv till äktenskapet, som alla vet. Mycket positiv. Skaffa massor med barn, jag vet inte. Det finns ju också risker i den moderna världen. Särskilt om man inte är väldigt förmögen. Alltså om man är Elon Musk så har man råd att skaffa 10 barn med 4 olika kvinnor. Inga problem. Själv så känner jag att mina 2 barn tar upp enormt mycket av min energi. Nästan allt annat i mitt liv har gått på sparlåga sen de kom. Och man behöver absolut barn för att bygga en dynasti, men man behöver också bygga andra saker. Om man bara producerar en massa barn hela tiden, så vet jag inte hur mycket annat man producerar. Kan man bli lika stor och mäktig och rik? Jag tror att man också måste tänka lite i termer av balans. Inte bara producera en massa unga hela tiden. Alltså man måste också ha tid och energi till diverse världsliga stordåd som bygger dynastin. Också för att kunna göra det bästa man kan för de barn man har. Och inte sprida ut sin uppmärksamhet som förälder i allt för tunna lager.
1: som man brukar säga på engelska, spread yourself too thin. Dynastin kräver ju också att du har utomordentliga arvingar. Och det får du ju inte om du sätter dem på dagis och låter andra människor uppfostra dem, till exempel. Så om du har råd med guvernanter och privatlärare och allt det där, så det är en sak liksom. Men de flesta av oss är inte på den nivån. Och de av oss som är på den nivån, jag är inte det för att förtydliga, men jag känner folk som har råd att göra det, men som inte törs. Jag tror inte heller det är bra för män som vill vara stora män att tillbringa allt

0: dina eller dina kvinnor att ta hand om barnen. Se till att kanske själv ha minst en separat bostad där du tillbringar mycket tid utan barnen och så vidare. Då kommer du själv bli ganska, ganska feminiserad och försvagad. Du kommer inte bli en sån här dynastisk Habsburg-liknande stor man som bygger en dynasti. Så det tycker jag, där får man, det har kanske Edvard Habsburg, han kan ha kanske allt det där. Men liksom för vår del, om man säger så, så är det lite mer komplicerat det här när man bara ska skaffa så många barn som möjligt, som känns nästan lite som... Är det ens ett civiliserat beteende att skaffa 16 barn som Maria Teresa gjorde? Det är ju helt vansinnigt. Det är ju liksom bortom afrikanska nivåer av värdeselektering. Det är bokstavliga kaninnivåer av avkomma. Och visserligen, de hade lite speciella problem i familjen Habsburg på 1700-talet, som du alluderade till tidigare, Boris, att de hade liksom en successionskris under den här tiden. Men generellt sett, jag tror att sansade människor bör vara överens om att 16 barn, det är i alla fall för många.
1: Ja, alltså, dels är den här oerhört viktiga aspekten, alltså den föräldraskapsaspekten, det blir en sämre tänkande människa med allt för många barn. Och du, alltså, du kan inte föra över det hela till alla om du har liksom en jävla stor anhopning barn. Dessutom innebär en stor barnaflock intern konkurrens mellan barnen. Alltså historien ger oss många exempel på broderkrigen som utlöses efter faderns eller moderns bortgång. Alltså nu har jag liksom inte byggt någon kejserlig dynasti, men på något sätt säger sunda förnuftet att inte för många barn helt enkelt. Alltså annars kan man ju tillämpa sultanatsprincipen som Suleiman den store införde. Han hade väl 27 barn kända. Och det var helt enkelt darwinism som gällde. Och den som gick segrande ur striden bland alla dessa barn, Suleiman den store, att han lät ju döda alla andra syskon, inklusive sin egen mor, för säkerhets skull. Men det funkar inte på Europa riktigt.
0: Det är inte heller den korrekta europeiska vägen, tror jag inte. Jag gillar ju att tänka i termer av kvalitet. Man vill investera så mycket man bara kan i varje enskilt barn. Åtminstone så länge man ser någon sorts dynastisk kvalitet i dem. Senare så är det väl bättre att, från det här dynastiska perspektivet, så är det rimligen bättre att fokusera på mer på de barn som har mer potential och försöka sålla fram en arvinge som man fokuserar allra mest på. Men här så kommer det också ett argument lite grann åt andra hållet. Därför att, och det är lite sultanatprincipen, alltså det är ju långt ifrån säkert att våra barn blir som vi och vill följa våra fotspår och ha de kapaciteter som behövs för att göra. Särskilt om vi är lite udda personer, om vi har ovanliga idéer, ovanliga sätt att leva som liksom bryter av mot massamhället, som kanske kräver en viss, liksom, viss tuffhet liksom, att gå emot strömmen och så vidare. Då är det faktiskt mer sannolikt att våra barn, så att säga, regrederar till medelvärdet och blir mer som normala människor.
1: Mm.
0: Och det är någonting som jag tror att många i våra kretsar inte tänker på, men som jag tror man måste se i lite ögat, att vi kan vara väldigt radikala och häftiga, men våra barn, åtminstone om vi inte liksom gör totalt extrema saker med barnen, så kommer våra barn förmodligen bli normis. Det är det mest sannolika. Det är definitivt inte default alternativet. De kommer absolut inte bli som vi, bara att vi är som vi är. Men eventuellt då, så måste man skaffa rätt många barn för att åtminstone ett av dem ska få den här uppsättningen mutationer som krävs för att de ska vara benägna att föra vidare mina extrema idéer. Som så här libertarianism till exempel. Nu säger inte jag att just libertarianism är det man vill föra vidare, men om man tar det som exempel bara. Det finns ju definitivt en stark genetisk komponent i vem som blir libertarian. Det är ju inte vem som helst som kan bli det bara på grund av idéer, utan det beror på att man har en viss liksom, individualistisk inställning, en viss typ av syn på sociala frågor. Och det är kanske 1 på 100 och sånt där, som har den här libertarianska konstitutionen. Så vad är då sannolikheten att mina barn får den konstitutionen? Det är absolut inte 100. Förmodligen är det mer än 1 på 100, men absolut inte 100. Förmodligen inte ens 50. Gissningsvis så kanske det är 10%, 20% sannolikhet att ett

0: barn till en genetisk libertarian också blir genetisk libertarian, med tanke på att det är väldigt ovanligt i populationen i stort. Det blir kanske optimistiskt 20 gånger mer sannolikt. Om två genetiska libertarianer ska få barn med varandra, då ökar sannolikheten mer. Då är det kanske 40%, vad vet jag. Sen kan man börja vända trenden. Om ens barn sen skaffar barn med någon annan som kommer från en liknande familj och så vidare, så kan man få en udda gen att bli mer normal. Men det tar ett tag. Först är det en rejäl uppförsbacke om man vill starta något som verkligen är annorlunda, som är potentiellt mycket bättre för att det är väldigt annorlunda. Så det är också en aspekt man måste tänka på. Och om man bara har liksom 2 eller 3 barn eller 4 barn, då kanske man bara inte får en sån här lyckträff med rätt person att föra dynastin vidare.
1: Mm. Det är sant. Ja, men det är jäkligt mycket där. Men det är också det är lite grann olika. Alltså det där är libertarianismen är ju lite det är ju som sagt udda. Det är ju intressant ändå att man har, att till exempel i Sverige har så många företag som faktiskt går i arv. Då tänker jag inte på de riktigt stora koncernerna och de rika familjerna, utan alltså typ möbelhandlare, livsmedelsbutiker och så vidare och en del annat.
0: Men vi har också till exempel familjen Wallenberg som är en av de stora affärsdynastierna.
1: Ja, nej men alltså
0: det, även internationellt sett.
1: Ja, oh ja. Precis, och där har du ju ett bra exempel på bland de riktigt rika familjerna på det man kan jämföra med det ovanliga i att man skulle få ett libertarianskt barn. Nu var inte Jan Stenbeck libertarian. Men tittar man på hans...
0: Var han inte?
1: Jo, det kanske han var. Ja, men vi säger det.
0: Förlåt, det var en sidosak, men det bara känns väldigt konstigt att säga att Jan Stenbeck inte var libertarian.
1: Ja, nej, men det...
0: Han var så libertarianismen personifierad. Jag vet inte vad han kallar sig politiskt, men det är svårt att tänka sig en mer liksom stereotypt libertariansk person.
1: Om du vill kan bita av med tungan, alltså, och göra det med gott mod. Ta bort det, alltså.
0: Hans personlighet, hans livsgärning, hans entreprenörskap, allt.
1: Ja.
0: Ja, förlåt, fortsätt.
1: En dålig människa. Men tittar man på hans barn då, så är det ju sällsynt trist.
0: Jättebra exempel.
1: De kommer aldrig riva upp någonting.
0: Nej. Nästa punkt på listan... Den är också lite komplicerad, kan man säga. Var katolik och utöva tron. Be Catholic and practice the faith. Och om jag ska liksom ge ett case för den här punkten, som jag alltså inte själv brukar lyfta fram som en rekommendation till andra personer. Det var länge sedan i alla fall som jag rekommenderar folk att bli katoliker. Det elaka tungor säger att jag har gjort det i Röde Bubblas historia. Det här hävdas ibland på BBSen att jag har framfört en rekommendation. Nu för tiden brukar jag inte göra det. Det är förmodligen väldigt bra att ha en gemensam tro. Någonting, alltså religion eller någon annan stark sammanhållande andlig faktor. Och om man ska ha en tro, en religion som funkar över lång tid, ett dynastiskt perspektiv, och som funkar i många kulturella sammanhang, för du vill expandera din dynasti, den ska finnas potentiellt överallt, kanske till och med i rymden, då kanske man inte egentligen kan göra bättre ifrån sig än att bli papist. Den heter ju just det, den katolska kyrkan, för att betona en idé om universalitet. Och givet hur länge den har hållit sig vid liv, så kan man utifrån det som kallas ibland för Lindy-regeln gissa att den kommer hålla länge till. Den har kört på i liksom, beroende på om man räknar då, i 1000 år, 2000 år, så den lär finnas kvar i 1000 år till, någon form. Jag har ju ett gott öga, om man ska prata kristendom, jag har ett gott öga till den ortodoxa kristendomen i öster, för att jag uppfattar den som en mycket mer autentisk och dessutom en mer djup och insiktsfull religion än romersk-katolska. Men den är så kufisk. Jag tror inte att ortodoxin passar för en dynasti som ska utföra världsliga stordåd av allehanda slag. Det passar inte riktigt. Men katolicismen passar perfekt in i det mönstret. Protestantisk kristendom är inte lämplig. Den kan driva människor till stordåd, men den är så trångsynt och partikulär, och den är absolut ingenting man kan hålla sig i när det blåser genom historien i hundratals år. Islam kan vara ett intressant alternativ. Vi har redan varit inne på sultanatsprincipen och där, men islam är på sätt och vis en väldigt tidlös religion. Den förändras inte så mycket över tid. Och den har såklart den här långa djupa historien av islamiska dynastier. Där finns det mycket att hämta och bygga vidare på. Så det här skulle vara min slut. Ja, katolicism eller möjligen islam. Vad tror du om det, Boris?
1: Alltså det är... Ja, jag måste tänka. Ge mig 2 sekunder. Nej, men så här. På något sätt... Det här är så jävla förmätet. Men på något sätt tror jag Habsburgarna hade klarat sig bättre om de inte varit så fanatiska försvarare av katolska kyrkan. Av tron alltså. För tittar man på hur det österrikiska imperiet och dubbelmonarkin såg ut, så var det så pass blandat trosmässigt så att det blir lite knepigt. Man kan inte vara en tronsbärare och försvarare i ett sånt lapptäcke faktiskt av tro. Man kunde nog hantera 30-åriga kriget bättre också. Och man kommer sen in på den där grejen punkt senare om tro på imperiet och subsidiariteten. Och de där grejerna krockar lite. Jag har inget bra svar på frågan. Alltså man vill inte gärna ha... Alltså man vill nästan ha... Jag tror det är bättre att man har någon tro, så får de ha för sig själva. Liksom att fursten måste stå över tron.
0: Det är också ett intressant perspektiv. Alltså jag själv tänker ju förstås inte så att man måste vara... jag hoppas ju kunna förmedla min egen världsbild som inte är kristen, min egen nietzscheanska världsbild till mina barn, i den mån de har minsta del av intresse för filosofiska frågor. Så är det den typen av idéer som jag kommer föra vidare till dem. Men så vill jag heller inte bygga en sorts världslig dynasti som ska producera kungar och kejsare. Jag har inte minsta tanke på att min avkomma på många generationer ska ta några sådana politiska roller och så vidare. Jag vill ju vara en del av, inte av det stora samhället, den stora världen. Jag vill vara en del av ett litet, ett parallellt samhälle, en sidoströmning som upprätthålls och utvecklas av en mycket liten grupp. Och där så tror jag att mer nischade idéer är gångbara, och kanske mer gångbara på det andliga planet. Jag kan tänka så här, bli bara katolik eller muslim då, om du prompt har den här idén om att producera politiker och kungar och så vidare.
1: Mm.
0: Om du vill vara med och bygga en ny kultur, en ny civilisation, då måste du välja en annan väg, då måste du välja en ny väg. Då tror jag att den här religiositeten, det kommer bara vara någonting som du snubbla på. Jag tror i alla fall inte att det är framtiden för att bygga mäktiga, inflytelserika, futuristiska dynastier. Men däremot mer generellt, alltså dedikera dig till idéer som kommer att hjälpa dig och dina barn och deras barn,
1: ja,
0: att navigera världen under lång tid och under skilda omständigheter. Och om du tror att det är till exempel katolicismen, fine. Men det är viktigt tror jag, att tänka på familjens idéarv som man bygger upp. Och jag har definitivt sådana idéer som jag hoppas att mina barn kan ta med sig, och deras barn och så vidare kan föra vidare. Som jag tror är min motsvarighet till Habsburgarnas katolicism.
1: Mm.
0: Tro på imperiet och på subsidiaritet. Subsidiaritet, det är en ganska enkel idé för sådana som oss att ta till sig. Alltså idén om att beslut ska fattas på den mest decentraliserade nivån som det är möjligt eller rimligt. Decentraliseringstanke är ju egentligen i grunden och är en väldigt bra idé. Väldigt glad och tacksam om det finns härskare här i världen som har den typen av inställning. Vad är det för familjen Habsburg? Jag vet inte vad du säger, Boris, som är mer kunnig, men man kan väl säga att under liksom första halvan av deras historia så var det mer fokus på subsidiariteten, även när de var kejsar och sånt där. Under andra halvan av deras historia så har det varit kanske mindre fokus på subsidiaritet, mer fokus på imperium och centralisering och så vidare. Imperium är en svårare idé. Många av oss har säkert ett kluvet förhållningssätt till imperiet. Definitivt har jag kluvenheter.
1: Alltså just nu har jag en period där jag gillar tanken på imperier och därför liksom gillar idén om Österrike och Ungern, även om jag liksom har mycket att säga om praktiken. Och jag tror att det går att kombinera imperium och subsidiaritet. bara man inte gör Habsburgarnas misstag när jag säger jävla förmäten igen. Men du, för, dynasti, du får liksom inte börja. Det blev ju ofta så ute i olika folkgrupper, städer, regioner, att ja, vi ska ha en första eller en styresman här eller en palatin. Vi ber någon av Habsburgarna sätta sig ner här som grev eller hertig. Då spräcker man hela den här idén. Alltså dynastin måste ju vara central. Den får inte bara pluppa ut sig på en jävla massa ställen. För att då blir de plötsligt kluvna, de som pluppar ut och blir hertigar och grevar. Till och med kungar. Och börjar titta på det de har. Och då uppstår en spänning inom dynastin. Och det där var liksom något som Habsburgarna inte skötte riktigt bra. De skulle alla ha hållit sig i Wien.
0: Det gamla systemet som Habsburgarna var en del av under de första århundradena, det var ju ganska fantastiskt. Det är svårslaget. Vi har pratat om det tidigare. Alltså det gamla vi säger, tysk-romerska riket, där man hade ett system som var väldigt, som hade väldigt många olika nivåer och som inte hade några starka maktcentrum någonstans egentligen. Det var en kejsare, men det var inte alls en kejsare i bemärkelsen som absolut monarki eller sånt där, utan kejsaren valdes av de andra, av kurfurstar och palatiner och kungar och så vidare, som bland sig valde en kejsare. Det var ju, vi har ju den här idén om liksom en blodslinje där kronan ärvs och så vidare. Men den är egentligen ganska lokal för vår del av världen. Och det var ju heller inte så som kejsare utsågs i, alltså de romerska kejsarna som är liksom den tänkta ursprungliga första delen av den här linjen från liksom Augustus och framåt. Det tysk-romerska riket. Det var ju inte så många tronskiften i det romerska riket som skedde genom att en son ärvde från sin far. Det var väldigt vanligt att det skedde på andra sätt. Alltså det var ju någonting helt annat än vad vi kanske tänker oss. Men det var ett fantastiskt dynamiskt system. För det fanns så många olika nivåer, så många maktcentra. Längst upp så hade du kejsaren och påven. Men det fanns många under som hade... Det var inte liksom att alla under var bara vanliga medborgare, utan det hade liksom väldigt komplexa aristokratier och kungahus och så vidare, som hade väldigt mycket inflytande över kejsaren och påven. Och det var liksom en grad av dynamism och komplexitet som gör att det vi har idag liksom med nationalstater, att man har EU och så vidare, framstår som en liksom simplistisk och totalt värdelös avart. Ja, efterblivet. Och det är väl det, det är väl den delen som Habsburg var en del av det där. De var också en del av att ta bort det systemet, såklart. Mm. Det är den andra sidan av saker. Men det är väl lite det romantiska skimret för mig kommer mycket därför att jag förknippar dem med. Att de var liksom de sista bärarna på något sätt av den här gamla politiska ordningen från liksom medeltiden som jag kände var så mycket sundare och mycket mer intressant att tänka på för framtiden också. Stand for law and justice and your subjects. Stå upp för lag och rättvisa. Ja, det är väl lite så här. Det är inte så jättemånga som är emot det. Så det är viktigt att inte stå upp för rättvisa. Det finns sådana människor, men de är liksom... Ja. Jag vet inte, så jag tycker det är lite grann en plattityd liksom, det säger inte så mycket. Jag tror att det är viktigt att ha principer och stå upp för goda principer. Sen vad de är, jag är inte liksom super liksom objektivistisk. Men jag är ingen moralisk realist som de säger i filosofiböckerna, men man måste framförallt enligt min mening ha en sorts filosofisk kärna som individ, men jag tror också som familj. Framförallt därför att det är det enda sättet att inte bli för lätt påverkad av omgivningen. Om man inte har saker som man själv tror på, spelar egentligen inte superstor roll alltid vad det är för någonting. Man måste ha någonting som man tror på, för att annars kommer man automatiskt tro på någonting som andra människor försöker pracka på en. Utan att man ens märker det kommer man börja liksom, kommer andra börja fylla det tomrummet man har i sig själv. Så det är väldigt viktigt. Det är väl det här med religionen också, men det är väldigt viktigt att man har... Alltså, ett bra sätt att träna upp den saken är såklart att odla ett rättspatos och att göra liksom kostsamma investeringar i att stå upp för rättvisan och så vidare. Därför att det surrar en till masten och det gör det lättare att bibehålla det här oberoendet. Och om man skapar en familjetradition av det, så kan det säkert vara en kraftfull sak. Och såklart att stå upp för andra, sina subjekt, om man nu har såna. Om man är lyckligt lottad att ha subjekt. Eller andra människor som man har omkring sig. Det är essentiellt såklart. Man måste ha någonting att försvara. Man måste ha andra människor att försvara. Det är absolut essentiellt för en dynasti att företräda fler än sig själva. Och det är också, det är en förutsättning för att göra stora saker i världen.
1: Vilket då, alltså det, som sagt, jag har inte läst boken. Det är möjligt att Vatikanambassadören utvecklar det mer. Men jag kan liksom i allmän enkelhet tänka mig väldigt många situationer där den första faktiskt av omsorg om sina subjekt är orättvis och behandlar inte alla lika utan offrar en del av dem helt enkelt, därför att omständigheterna är sådana helt enkelt. Han måste kompromissa, han kanske måste ge upp en del av landet eller undvika att försvara en del av befolkningen. Rumänien under andra världskriget är ett bra exempel. Det är väljare minst onda helt enkelt. Det blir verkligen som jag sa, att säga där i den meningen, det blir att surra sig vid masten och säga, för den första att säga att liksom, ja, det finns lagar som gäller för evigt och jag ska vara lika rättvis mot alla. Det finns nog få perioder i historien där man kan göra det på riktigt.
0: Man blir lite cyniskt misstänksam när folk kommer dragandes med den där grejen. Ja, vi får läsa boken, han kanske har några riktigt djupa grejer som backar upp det där. Punkt nummer 5. Know who you are. Vet du det? Känn dig själv. Gnoti sauton. Något sånt där på grekiska. Jätteviktigt, superviktigt. Så många nivåer. Jag vet inte om det finns någon som säger så bara skit i det, det låter jättebra. Så återigen känns det som så här revolutionerande grejer som folk kommer verkligen bli förbannade nu när jag skrev punkt nummer 5. Du ska känna dig själv. Ja, det är sant givetvis. Det är jätteviktigt. Alltså, om du inte vet vem du själv är som person, kommer du aldrig kunna bygga någonting starkt. Du kommer aldrig kunna föra någonting vidare. Om du inte vet vad din familj är som familj och kan artikulera det, så kommer inte familjen kunna bevara någon särart eller integritet. Så det är kanske en platitid och en artikelförfattaren som presenterar boken, han är inne på det också, att det här är den svagaste punkten. Men det är faktiskt enormt viktigt, och det är enligt min mening det främsta skälet till att människor misslyckas med saker, inte bara dynastibyggen utan generellt. Det är det främsta felläget. Folk är generellt på tok för nonchalanta när det kommer till psykologisk förståelse i allmänhet och självinsikt i synnerhet. Så det är väldigt viktigt, och det är väldigt svårt, eller åtminstone för folk som inte har talang för det. Var modig i strid. Det är punkt nummer 6. Var modig i strid. Känner att de blir lite grann billigare de här punkterna. Ja, det är någon som säger emot.
1: Ja, alltså det där ska ju, jag tycker klart man ska vara modig i strid, men alltså de riktigt bra Habsburgarna som Franz Josef, storheten var ju att han undvek strid, alltså att han var en fantastisk diplomat och balanskonstnär, både i det egna imperiet och mot dem. Det blir så jävla billigt liksom. Försten behöver ju inte vara modig i strid. Han ska vara listig i förslagen och faktiskt ha som mål att undvika strid tills det är absolut nödvändigt. Det liksom finns inget sämre för nationen än förste som bara gränserna kusen och rider ut i spetsen för trupperna.
0: Det kanske blir mer begripligt om man kanske läser strid även mer bild, inte bara fysisk strid. Alla sorters strid. Man ska försvara en mer generell idé. Det är själva essensen av ledarskap, att leda andra genom konflikter och vara spjutspetsen för deras ansträngningar i konflikten. Och det betyder att gå i främsta ledet, att ta stora personliga risker. Det är så man vinner ära och berömmelse och säkrar en dynasti för sina barnbarns barnbarn och allt det där. Man kan inte bygga en dynasti utan konflikter och utan att ta sig an konflikterna med ett grundburat mod. Men de konflikterna är bara ibland en fråga om fysiskt våld. Och framförallt, någonstans så har man alltid misslyckats när det kommer till ett krig. En skickligare dynastibyggare tar en annan sorts konflikt och tar sig modigt an en diplomatisk, politisk, ekonomisk, en annan typ av konflikt.
1: Ja, nej men precis. Men jag som sagt, vi har inte läst boken, det kanske precis där jag menar, men jag har en känsla av att det här är liksom en sån här storvulen punkt där. Det är liksom, jag behöver inte förorda en väpnad konflikt, men det kan vara konflikt på marknaden mellan företag eller vad som helst, liksom ta strid. Jag har en känsla av det. Och det är klart att man ska ta strid, men då, det, man kan ju ta strid genom, som du är inne på en jäkla massa olika sätt.
0: Jag har inte heller läst boken, men jag gissar också. Jag gissar att det han skriver är inte att upp på kusen bara. Sporran är i rakt fram, sabeldragen rakt in i fiendehålen.
1: Ja, men jag tänker att han har något. Riktigt så bokstavligt läser jag inte, men det är men, även de fredliga formerna av strid, tror jag. Liksom, det blir ett konstigt råd om man inte formulerar det som på ett helt annat sätt. Det är enkelt och direkt jävligt bondigt formulerat. Man måste diskutera vad han vill säga egentligen.
0: Ja, sen har vi punkt nummer 7. Dö väl. Det här måste ju vara döstädningen.
1: Mm.
0: The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Som vi pratade om förra veckan.
1: Havsborgarna var först.
0: Om jag får gissa så är det någonting i den stilen som han pratar om. Jag tror inte han pratar om liksom. Vare sig att man ska dö i strid i fronten eller hur man ska bete sig på sin dödsbädd. Man lämnar över till nästa generation. Och det ska inte vara en sidosak eller eftertanke. Snarare någonting som hela livet bör handla om. Precis som vi har lärt oss, vi som kan svensk döstädning. Man förvaltar, utvecklar det man ärvde, förbereder för nästa generation att ärva. Och det är någonting som är som folk knappt sysslar med alls. Men det borde vara vad folk primärt sysslar med. Framförallt under slutet av sina liv, säg efter det man kallar för pensionsålder, men innan dess också. Så att allting man bygger hela livet kan vara saker som kan föras vidare. Så att man kan vägleda sina barn på ett sånt sätt från första början. Så att det de ska ärva är helt självklart i deras liv från första början. Och sen är det enkelt att dö väl. Därför att man har redan genomfört generationsskiftet medan man levde.
1: Ja, det är väldigt klokt.
0: Då behöver man inte göra någonting. Det kan man bara lägga sig och sluta andas. Det här är sånt som är liksom, absolut grundläggande idéer i aristokratiska familjer. Som allting kretsar kring i deras värld. Med grunden för allting de gör som inpräntas i dem väldigt tidigt. Och när det fungerar bra så är folk helt laserfokuserade på de här frågorna. Och Habsburgarna har säkert varit det i mer än de flesta. Definitivt har de varit ganska duktiga på det här. Men det är typiskt, jag tycker det är en bra punkt, åtminstone tolkad på det här sättet. Då, för att om vi andra vill börja bygga dynastier så tror jag att det här är en av de absolut viktigaste mentala omställningarna som vi måste göra. Att generationsskiftet är inte någonting som händer senare när vi dör eller när vi är på väg att dö, utan det är någonting som vi måste jobba med från och med idag.
1: Två saker. Dels inser jag att ibland läser jag saker för bokstavligt. Jag trodde att han menade liksom att man ska tänka ut något så här fint man säger på dödsbädden, något som går till hävderna, och då sa han så här och sen stängde han ögonen. Det är klart som fan han menar det du säger när jag tänker efter. Men det finns det tyvärr då fall där, som Karl Andre som aldrig kunde bestämma sig och aldrig började liksom förbereda riket för imperiet för sin död. Och så får man 7 års blodigt tronföljdskrig. Men det är en viktig lärdom att de tittar på sin anförvant Habsburgarna och säger att vi ska inte göra som Karl Andre.
0: Det är väldigt skönt, Boris, att du och jag, vi behöver inte läsa böcker för att förstå vad författaren egentligen menade. Det sparar enormt mycket tid. Ja, jag satt och funderade på, finns det några andra saker? Han har 7 punkter här. Han nämnde ingenting om kusingifte, så vi kanske bara kan hasta förbi det, precis som han gör. Men det finns andra saker som är kanske lite intressanta att tänka på. En sak som jag tänker på är som så ofta att tänka på ekonomi, ekonomiska resurser. Det är lite krasst, men om familjen inte har något kapital så kommer familjen inte få så mycket gjort. Man måste starta minst ett familjeföretag. Gärna flera familjeföretag. Men det är ekonomiska verksamheter som är familjen. Så som barnen och barnbarnen kommer in i och som går vidare. Alltså en dynasti är ett familjeföretag. Det är inte bara en familj med idéer och så vidare. Utan det är ett ekonomiskt projekt. Det kanske inte är lika fint att prata om. Men det är en viktig sanning. Definitivt för den som vill bygga en dynasti så handlar det inte minst, kanske först och främst, om att bygga ett dynastiskt företag. I vid bemärkelse, dynastin Habsburg är ett företag i härskarbranschen. Dynastin Rothschild är ett företag i bankbranschen. Det finns många branscher. Men om du vill bygga en dynasti så måste du etablera dig och bygga ett familjeföretag i någon bransch.
1: Nog så viktigt.
0: Och en annan sak som jag tänker på, det här är förmodligen något som är så självklart för en sån här von Habsburg, att han inte ens tänker på det, men bara för dynastibyggare. Det var ju någon på BBS som sa det väldigt påpassligt allt det här, att vi skulle efterfråga det lite fördjupning av de här sakerna, så dyker den här artikeln upp. Det var lite det jag tänkte på också. Då därför så tänkte jag på de här sakerna förut idag. Men en dynasti måste ha egna platser. Han skriver säkert lite om det i sin bok, va? Men man måste ha minst en gård, säger man nu, gärna flera gårdar, gärna såklart ägor, jordbruk, skogar, kanske ett slott, saker som familjen i många generationer kan samlas kring, fysiska saker, platser. Det skulle ju möjligen kunna funka med, jag vet, en stor och mäktig hemsida på internet som är väldigt lönsam och kan sysselsätta folk i generationer. Men fan trott, om du har en stor och mäktig hemsida, skaffa en stor och mäktig gård också. Jag brukar tänka så här, att jag skulle vilja ha en gård som är så stor och välutrustad och välbelägen och allt det där, att mina barn och barnbarn graviterar till den. De vill inte flytta hemifrån. Men om de flyttar hemifrån så är de måna om att ha liksom en fot kvar på gården, och de ser det som en del av sina livsprojekt att bevara och utveckla familjens ägor. Och så vidare. Det är återigen där med hur blir barnen, vad får de för intressen, det är väldigt svårt att förutsäga, men om man inte har lagt ner en massa arbete på att skapa någonting åt det hållet, så sysslar man inte på något seriöst sätt med dynastibyggande. Dels är det en av få saker som vi vet är beständiga genom historien. Internet kanske försvinner, men att äga en väl utvald och välförvaltad del av jordytan, det kommer aldrig bli irrelevant. För en sak har förändrats så mycket att allting som är relevant nu blir irrelevant. Och det är också en sammanhållande och meningsfullt projekt i familjen som formar och återskapar familjegenskapen. Och det är väldigt, väldigt svårt att ersätta det med någonting annat. Och så här, självklart kanske, för Habsburg så är det kanske så självklart. Han kanske inte ens behöver nämna det. Men en tanke som slår mig, det är också att Habsburg-familjens förfall kanske beror en delvis på att de låter sig förskingras. För de lever inte längre i sina liksom, traditionella palats. Jag tror inte de moderna Habsburgarna har någon kontakt alls med liksom, traditionella näringar. De har ju varit höjda långt över det såklart som en kejsarfamilj och allt sånt där. Men de hade ju enorma ägor, enorma liksom, landegendomar som de också liksom, brukade och så vidare. Men efter första världskriget så flyttade de till Tyskland. De bodde i något slott i Bayern. Och tror inte de hade den här kontakten med jorden längre. Men jag tror att det är en av de första sakerna som man måste börja planera för att etablera. Om man vill skapa en ny dynasti. Man har blod, men sen måste man ha jord också. Vad tror du om det, Boris?
1: Det är extremt grundläggande, tror jag. Och Du får gärna avrunda varje program med detta. Jag tror att det är jätteviktigt. Och det där är ju ett av Habsburgarnas problem. Att de faktiskt inte hade... De hade ju sina kejserliga palats. Men de hade ju aldrig byggt en starkt egen ekonomi. Alltså de var ju från Rudolf den andre och framåt. Så jag tänker inte göra en utvikning om judiska bankirer. Men Habsburgarna var ju helt i händerna på dem. Det var ju Rudolf den andre skuldsatte dem så att skulderna, det tog 3 påföljande kejsare att betala av skulderna till bankirhusen. Och sen var man ändå tvungen att fortsätta låna på nytt när det var betalat. Så att det var en grej Habsburgarna inte var bra på, vare sig i Spanien eller Österrike. Alltså att skapa en förmögenhet, det var väldigt mycket ur hand i mun. Men det var knepiga tider också, men...
0: En annan sak som jag tänkte på, kanske lite mer esoteriskt, skaffa militär erfarenhet. Om du verkligen vill bygga en dynasti. Det känns kanske inte lika relevant i den senmoderna världen, men vi redan varit inne lite grann på strid och krigskonst, alltså den riktiga fysiska, icke-metaforiska varianten är absolut tidlösa fenomen som alltid kommer vara viktiga, som alltid kommer vara relevanta och som är absolut grundläggande för varje idé om aristokrati. Kan inte skilja idén om en aristokrati från idén om strid och krig och att leda krigsinsatser, därför det är vad en aristokrati är. Och även i den moderna världen så har man stora fördelar av att vara soldat, eller kanske rättare att ha varit soldat.
1: Mm.
0: Och jag tror inte att det finns något riktigt fungerande alternativ till att vara en riktig soldat i ett riktigt lands riktiga krigsmakt. Kanske om du har en oerhört välorganiserad milis, men det är inte riktigt det som en aristokratisk dynasti handlar om. Så se till att göra lumpen om du är så ung att det fortfarande är ett val som du har framför dig. Kanske stanna ett tag i det militära efter lumpen. Etablera dig som officer innan du sätter igång en annan karriär så småningom. Och oavsett hur du själv gjorde, uppmuntra dina söner att skaffa sig den typen av erfarenhet, den typen av ställning som är något unikt man bara kan få genom att göra en militär karriär.
1: Väldigt, väldigt, väldigt bra. Det slår mig också att en sak som habsburgarna, där du säger det, snorviktigt. En sak som habsburgarna inte gjorde som andra, finns i andra aristokratiska traditioner som italienska i statsrepublikerna och i Frankrike. Det var ju att båda fallen så de adliga familjerna och de förmögna familjerna delade ju upp. Man tänker på att skaffa många barn, alltså de skaffade så många barn så att man kunde putta in dem i olika verksamheter. Du blir präst, du blir soldat och du får ta hand om ekonomin och du administrationen. Det är en liten kul tanke att man liksom skaffar sig en ledningsgrupp med hjälp av barnen och puttar in dem i olika. Men det verkar inte som Habsburgarna körde den franska och italienska aristokratiprincipen.
0: Då har vi gått igenom punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och några till punkter också.
1: Jag tycker du förbättrar dem på slutet där. Skriv till Vatikanambassadören och be honom att ta upp detta också.
0: Jag hittade honom på Twitter. Jag tänkte eventuellt ska börja, jag är ganska snål med vem jag följer på Twitter, men jag tänkte eventuellt provfölja honom i, han är lite för mycket normie för att passa i mitt Twitterflöde, men jag tänkte kanske provfölja honom i någon vecka och se vad som händer. Om det blir för mycket heliga stolen och allt det där så får jag avfölja
1: honom. För mycket bilder på påven.
0: Han, jag ska inte säga något om hans Twitterflöde, men eventuellt, om man skriver något intressant så kanske han dyker upp igen i framtida radiobubblasändningar.
2: Radio Bubbla.

0: Regeringen föreslår förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer, hänvisar till stycke infört 2010 i regeringsformen angående möjlighet att förbjuda sammanslutningar som innebär förföljelse av folkgrupp på grund av bland annat etniskt ursprung. Lagförslag beräknas till 2020 och justitieminister Morgan Johansson tror på brett riksdagsstöd. Ja, under Almedalsveckan som avslutades nu häromdagen så var det ett otroligt liv om ett dussintal personer från Nordiska motståndsrörelsen som varit på plats.
1: Ja, de var ändå 3 dussin.
0: Ja, tre dussin till och med. Ja, alltså. Varenda nazist i hela Sverige mangrant på plats i Almedalen. Ja.
1: Ludvika var tomt.
0: Brösttonarna känner inga gränser över att det fanns folk på plats i Visby som inte dyrkade den statliga värdegrunden. Och eftersom man är livrädda för att bemöta meningsmotståndare på ett civiliserat sätt så vill man nu förbjuda dem. Praktiskt nog så finns det redan utrymme i den svenska grundlagen för att göra det. De har liksom en liten en extra paragraf där som de inte aktiverat än. Men nu är det dags att förbjuda diverse organisationer. Och i den här artikeln så finns det finns mycket intressant där, men en grej som jag fäste mig särskilt vid var kommentaren från Gustav Fridolin. Han skriver så här, han säger så här: en sån här lag kan utgöra en del för att bekämpa nazismen. När man lyssnar på personer som lämnat nazism så beskriver de ofta att det var en process som började efter ett polisingripande eller något annat som verkligen omstörtade ens vardag och verklighet. Så med andra ord, Gustav Fridolin säger här rakt ut att mina politiska meningsmotståndare ska skrämmas till tystnad.
1: Mm.
0: När det inte räcker med värdegrund och handhjärtan, då skickar man helt enkelt polisen på dem. Då är de nog inte så sturska, utan förhoppningsvis blir de så skärrade att de lägger ner sitt politiska engagemang för att inte få ännu mer problem. Som Fridolin uttrycker det, i sin vardag och verklighet.
1: Ja.
0: Det är ganska naket, det här, liksom, den här intentionen som uttalar. Liksom. På med batonger på dem, så de håller käften, så de kryper in och inte säger någonting om sina politiska uppfattningar. Och sen har vi då, alltså jag är ledsen att vara den här trasiga klockan som bara tjatar och tjatar och tjatar. Men sen har vi ändamålsglidningen. Det börjar med nazister. Och självklart så är det åt helvete fel att förbjuda nazistiska organisationer. Men det som kanske är lättare att ta till sig även för Svensson är att det slutar inte med nazisterna. Precis som att hets mot folkgrupp, lagstiftningen om hets mot folkgrupp expanderades till att inkludera en massa andra saker än rasism, så kommer förbudet av misshagliga organisationer att expandera. Så att man till exempel då kan förbjuda sexistiska, homofobiska, transfoba organisationer och så vidare. Så att det kommer inte dröja så många år innan till exempel Medborgerlig Samling blir förbjudna. Det förstår väl vem som helst att om en organisation är så reaktionär att den blir utslängd från Pride-festivalen,
1: ja,
0: då är den ju bevisligen homofobisk och därför i praktiken nazistisk, och den måste förbjudas nu. Kasta med nazisterna i fängelse på vatten och bröd.
1: Och här finns ett annat fascinerande problem, alltså det är, vi har pratat om den förut, frågan om förintelsen ligger mig extremt varmt om hjärtat av väldigt många och en del familjemässiga skäl, men det blir så jävla absurt därför att det är, dyker det upp 3 dussin innehållade människor från Ludvika i Almedalen, då blir liksom nazismen det stora jävla problemet i Sverige. Ponera nu följande, att det är fullt möjligt, inte bara fullt möjligt, det pågår ju, att vi har ju faktiskt organisationer som pläderar för att maoismen är Guds gåva till mänskligheten. Och de ordnar möten, de är på skoldebatter fortfarande. Vi har albanska kommunistpartiet i Sverige som ordnar möten och torgdemonstrationer och så vidare och så vidare. Och alltså här finns det något totalt jävla inskränkt. Om jag vore till exempel vietnamesisk, jag kan tänka mig en massa nationaliteter som blir så jävla livrädda om de ser maoister och stalinister och hodja albaner dyka upp på debatter och på och gator och torg. Därför att då kan man känna att helvete, de är ju här nu. Och de kommer ju ta koll på mig igen, som gjorde med farfar eller farmor. Och alltså det finns något så jävla obegåvat och historiskt inskränkt med det här att åh, tre dussin nazister, 30-talet. Och man liksom minns inte det som händer samtidigt i andra samhällen och årtionden därefter, som skördar extremt mycket mera liv. Alltså den totala efterblivenhetens politik att fokusera på just de här tre dussin nazisterna.
0: Ja, men ibland kan jag nästan känna att det är nästan en trösterik tanke att det kommer att fokuseras på alla möjliga grupper. Jo, men en annan risk va, med den här typen av lagstiftning, det är ju att samtliga nuvarande riksdagspartier kan komma att bli förbjudna för sin oförställda psykopatiska rasism gentemot etniska svenskar. Svenskar som behandlas som kriminellt avskum, som bara ska hålla käften och be om ursäkt för att de finns. Medans landet som har varit deras sedan tusentals år ska tas över av främlingar. Det är den största rasism som finns i hela världen. Och tillräckligt många börjar inse det för att Morgan Johansson själv ska börja leva farligt. Och det här, jag är faktiskt lite kluven. Jag är inte helt 100% emot den här typen av lagstiftning. Därför att vi befinner oss i en extrem situation. Och kanske är det så att odjur som Morgan Johansson inte bara måste bli utröstade från riksdagen. Det kanske är så att de måste dömas i Finspång för sitt folkförräderi, sitt ständiga samvetslösa ljugande och deras krypskytte mot den västerländska civilisationen.
1: Ja, alltså mitt enda jävla problem med den tanken är ju högst personligt. Alltså att jag accepterar alla dina tankegångar. Jag är bara lite orolig för att jag själv inte kommer att få vara chefsåklagare för Finspång på grund av mitt ursprung. Så att du kan väl snacka med folk om att jag på något sätt blir hedersvensk så jag kan få köra åklagarrollen. Jag är jättesugen på det.
0: Ja, om inte annat kan du säkert vara någon sorts konsigliere bakom kulisserna.
1: Ja, bara få vara med här i Finspång. Det är det viktiga.
0: Sammankallande kommittén för Finspångs 30 gångerna lyssnar säkert på Radio Bubbla. Så att,
1: jag hoppas det.
0: De får höra av sig till dig efter sändningen.
2: Radio Bubbla.
0: Jag hade tänkt fråga eventuellt inledningsvis, men sen så liksom, jag var så ivrig att komma igång med geopolitiken. Vad ska du bli när du blir stor?
3: Ja, men då kan jag ju ta svar på båda de frågorna. Jag tänkte ta och orsaka en revolution på arabiska halvön. Jag har ju en idé om hur man decentraliserar organisationer. Och i en del av att decentralisera de här organisationerna så kan vi också blanda in finansmedel med bitcoin. Tittar du på min mjukvara SwarmOps, som inte på något sätt är klar för produktionsanvändning, men som jag ändå använder själv för att betala ut min egen lön, så har du ju alltså grundstommen till en organisations back-office-programvara som inte bara kan organisera människor utan också ha ett fullständigt ekonomiskt flöde i sin egen server, som alltså använder bitcoin för att betala räkningar, betala aktivister, betala expense reports och ta emot pengar, ta emot donationer och så vidare. Och min idé när den här blir tillräckligt färdig är ju att det här är någonting som gör att människor kan i princip köra en hel ekonomi utan att blanda in insyn från myndigheter. Och det finns väldigt mycket frihetslängtan i den arabiska halvön. Så min långsiktiga plan nu på 15-20 års sikt är att ge den här mjukvaran till aktivister i arabvärlden som tillåter dem att starta upp en moderna verksamheter helt under radarn på sina regeringar. Vilket i nästa steg då kommer att i princip leda till en kollaps av de gamla feodalsamhällena.
0: Säga vad man vill, Rick, om dig och dina idéer. Men de är inte små. De är inte små, dina tankar.
3: Ja, men jag får se till att ha roligt också.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Plastkassetillverkaren Bengt Lundin AB i värmländska Jössefors varslar 27 anställda på grund av minskad efterfrågan i och med plastpåseskatten. Totalt har företaget cirka 100 anställda på orten som har drygt 700 invånare. En av de många reformer som har gjorts i Sverige, som exempel på sån här symbolpolitik för miljö- och klimathänsyn, är att man har infört en ny skatt, en straffskatt på plastpåsar. Därför att av något skäl, jag är inte helt säker på varför, så har just plastpåsen blivit utvald som en särskilt diabolisk produkt. Den vanliga bilden som ges är att plastpåsar hamnar i världshaven
0: Och man har liksom det stora plastpåseberget som flyter runt i Stilla havet, floderna i Asien som är fyllda med plastpåsar och så vidare. Och eventuellt så finns det någon som faktiskt tror i Sverige eller i EU att de här plastpåsarna som ligger på andra sidan jorden kommer från till exempel tyska matbutiker eller svenska ICA-kassar. Det är de som ligger i Gangesfloden eller i Stilla havet utanför Hawaii.
1: Vi har ju hört miljöpartister på tv berätta om att det flyter omkring en hel kontinent. En hel kontinent ute på världshaven av plastkassar. Jag antar att det, tittar man, förstorar man bilder på den här kontinenten när man får fatta sådana, så kommer man se att det är ICAs logga och Coops logga på kassan och säkert Systembolaget också. Det är ett tungt ansvar.
0: Ja. Det är lustigt vad de fokuserar på. Det är plastpåsarna, det är sugrören och det finns många andra sådana här exempel. Vi behöver knappast sitta i Radio Bubbla och förklara hur idiotiskt och meningslöst det är ur miljösynpunkt. Men förutom att det inte räddar världshaven så har det en del andra konsekvenser. Plastpåsarna blir då betydligt dyrare. Skatten är som träder i kraft den 1 mars, det vill säga bara om några dagar, gör att de vanliga bärkassarna, de vanliga plastkassarna, kostar 3 kronor extra. 3 kronor skatt på bärkassarna. Och dessutom 3 öre skatt på frukt- och grönsakspåsar, de här små genomskinliga påsarna. Och skatten, som jag förstått det, den ska betalas av tillverkaren. Så den som säljer plastpåsar till butikerna kommer att behöva höja priset i motsvarande mån och sälja dem. Och naturligt nog så har många butiker sagt att nej, men vi slutar med plastpåsar. Vi klarar oss utan dem, vi kan sälja tygpåsar istället, vi kan lösa det på andra sätt. Och på Bengt Lundin AB, som är en stor tillverkare av plastkassar, de tillverkar, det står inte hur många, stor andel, men de säger att 40% av deras tillverkning går till den svenska marknaden. De säger att det här är en katastrof för företaget. En av deras största kunder, vilket rimligen måste vara då någon av de stora matbutikskedjorna i Sverige, har sagt att man helt ska sluta ha plastpåsar. Deras vd säger att vi måste hitta nya lösningar. Kanske andra typer av påsar, andra marknader. Men de varslar alltså 27 anställda. 27 av 100 anställda. Och det kommer bli ganska kännbart i lilla Jössefors. Eftersom en av 7 invånare där jobbar på fabriken. Och kanske inte alla bor i Jössefors, men de har 100 anställda och 700 invånare. Så att det kommer inte precis gå obemärkt förbi porten.
1: Det här är så bittert. Vi har ju liksom trots allt fortfarande ganska många små orter i Sverige som fungerar därför att man har lokala entreprenörer som hela tiden utvecklar sin produktion, ser vad de kan gå in och tillverka och göra saker. Och här har vi alltså en idiotskatt som slår ut vad vi behöver mer av i Sverige, alltså produktion i landet och sånt som man uppenbarligen också går att exportera. Det är väl bara att lägga ner fabriken och så får ni skicka fram ett kommunalråd och hojta om mera bidrag från staten. De kan väl ta av det överskott de får in då på plastpåseskatten. Det är så bittert och dumt bara.
0: Ja, och det blir ju liksom i ett nötskal en berättelse om Sverige. Jössefors, det är första gången jag talas om Jössefors, den lilla orten med 700 invånare som ligger i Värmland i Arvika kommun. Men det är en gammal bruksort. De hade ett sågverk under lång tid. Sågverk och träsliperi. Så småningom så byggde man om det så att det blev ett pappersbruk. Så under lång tid var det pappersbruk och man har haft en lång fin historia som ett svenskt bruk. Inklusive gjort en del innovationer tydligen. Det var intressant att läsa om. Så att det var på Jössefors bruk som man utvecklade en metod för att bleka pappersmassa med syrgas. Och det är nu en metod som används över hela världen. Den kom från Jössefors.
1: Det där är fake news. Det, alltså Sverige har aldrig bidragit med någonting eller industriell utveckling. Det har jag hört nyligen.
0: Det var förmodligen en somalisk pappersingenjör som kom på syrgasen.
4: Ja. Men man kan säga att Jössefors är på ett sätt en framgångssaga för att de har lyckats bygga upp den här nya industrin, gått från papper till plast. Och nu har de Bengt Lundin AB som har ett 100-tal anställda, omsätter 300 miljoner och på det sättet har man kunnat överleva som en sorts bruksort. Man har ju kunnat göra den omställningen. Men det är ju ingenting som inte den svenska staten kan kväsa med en totalt meningslös straffskatt.
1: Ja, eller så är det meningen det hela. Det, därför att i mina mörka stunder tänker jag att alltså, när man åker runt i landet, när man fortfarande är på frifot, så vart man väldigt ofta förvånad när man kom till en liten ort och upptäckte att nej, men här fanns bruksortstraditionen kvar, precis som i Jössefors. Man har utvecklat nya saker, man höll orten levande. Och ibland har haft dåligt samvete att vi kanske är en allt för mörk bild av Sverige, därför att utanför tullarna finns det fortfarande obegripligt många små orter med just bruksortstradition, med mycket begränsad invandring, när man till och med lyckas hålla kvaberian borta, som lever. Men därför jag också kan tänka mig att det finns någon hemlig statlig myndighet som har span på alla med och liksom gör sitt yttersta. Han upptäckte att Jössefors lever, vi ska inte dem. Det här gäller att slå ihjäl dem helt enkelt. Det är kanske deras fel att vi har en plastbaseskatt nu. Det är så sorgligt alltså att man slår sig ihjäl av det egna landets regering istället för att få stöd och uppmuntra.

0: Radio Bubbla.
1: Hej då för alltid till Björn Ranelid och be honom hålla tyst och gömma sig i någon stuga på Österlen eller i lägenheten på Södershöjder.
2: Hej då för alltid, för en sekund där Boris blev väldigt orolig, väldigt ängslig. Jag trodde han var död.
1: Nej, men det är... Jag vet inte, önskar lite.
2: Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Boris? Du vet att jag tycker mycket om Björn Ranelid, så att, säg inget elakt nu.
1: Ja, men jag har väl också haft någon slags svag känsla för honom. Och liksom, ett tag verkar han röra sig åt rätt håll då. Det är lite kul med någon som tar lite plats och är självgod så här. Men, och sen när han började, verkade vara på väg att lämna den här liksom obehagliga allmänna godheten och prata lite klarspråk om det ser ut i Sverige idag. Men så det finns ju något som heter Svenska Hjältargalan. Har ni hört talas om den i Prag?
2: Nej, ringer ingen klocka.
1: Aftonbladet som ordnar varje år. Och alltså, namnet är ju intressant. Svenska Hjältargalan, det är ju snudd på rasistiskt alltså. Kan det överhuvudtaget finnas Svenska Hjältargalan?
2: Vad skulle det vara rasistiskt, Boris? Svenskar är bruna, det vet du väl?
1: Ja. Och kommer från Tadzjikistan.
2: Svenskar är bruna och kommer från Afrika. Pratar inte mer om den saken.
1: Förlåt.
2: Alla kommer från Afrika.
1: Nej, men i alla fall, det är han var inbjuden att prata på Svenska Hjältargalan och har berett ut sig och fått plats i Aftonbladet också. Och han tycker att vi är för pessimistiska. Sådana som du och jag och andra, att han säger att det föds barn på jorden varenda sekund. Och varje gång det föds ett barn på jorden så finns barn.

0: När han sa att du och jag har fel, nämnde han oss specifikt vid namn?
1: Nej, men jag fick en känsla av att han tittade just på mig genom TV.
0: Ja, det var tråkigt att höra. Det hade gjort min dag annars, kan jag säga. Du namedroppade av kung Björn Ranelid. Ja, jag har inte sett mycket av honom. Jag har slutat hänga på, sen Twitter blev kul igen, så har jag slutat hänga på Facebook. Så jag missar alla hans uppdateringar. Men varje gång jag ser en Facebook-status från Ranelid så är det ju fest. Det finns bara ingen som skriver som han, och jag tycker det är helt underbart. Det är helt unikt och fantastiskt, och jag kan inte annat än att älska honom.
1: Fortfarande?
0: Ja, absolut.
1: Nej, men det...
0: Alltså, även när han gör såna här stupida saker. Man hade till exempel för ett tag sedan en svensk grammatikskola. Han skulle lära ut grammatik. Han skulle vara en stor folkbildare. Han skulle lära folk liksom svenska språket. Och hade liksom högtravande lektioner om så här absolut elementära grammatiska saker. Som jag inte ens visste att vuxna människor kunde ta miste på. Men ändå är han lika sån här astronomiskt. Högtravande brösttonerna, och han är den stora folkbilden, han är den enda som kan lära svenskan att tala sitt eget språk och allt det där. Men vad han än skriver om, så har han den här unika ranelidska språket. Undrar om en sån här AI-system skulle kunna efterlikna.
1: Ja, men jävlar, ja, men det måste testa.
0: Då behöver inte jag vara lika ängslig över att han ska gå ur tiden, att jag inte längre ska få min fix av Björn Ranelid svenska. Jag skulle också läsa en teknisk analys av vad det är som gör hans språk så unikt. Jag har själv aldrig reflekterat så mycket över det. Jag bara konstaterar att det är helt unikt, och det är en absolut fröjd att läsa. Du beskrev den en gång som, jag vet inte, du har en sån här söt, sliskigt, liksom, överdrivet, överlastat. Och det är det ju.
1: Ja, men alltså, det är koncentrerad sossekärringsprosa. Ja, alltså om man tar alla sossetanter som sitter i befälsfunktioner på mellannivå i den svenska staten och samhället. Rektorer, överlärare, folk i lärarledande funktion på sjukhus och lärarkollegor och annat, och statliga tjänstemän. Det är bara sossetanter. Och som sitter och pratar. Och sen stoppar man in alla orden i en slags tryckkokar och kokar. Då får du Ranelid prosa. Han ser mer och mer ut som en sossetant också, förutom tatueringen. Ja,
0: han ser ut som en sossetant. Allt det där kan man lägga honom till last, och under läppen, och liksom alla hans psykologiska problem och allt det där. Men det är bara hans, jag känner inte, Boris, faktiskt att du fångade hans språk där med din beskrivning. Men det är någonting, jag måste säga att jag tror inte jag skulle orka läsa en hel bok av honom. Jag har givetvis aldrig läst någon av hans böcker, och jag tror inte jag skulle orka det, men ett Facebook-inlägg är lagom långt. Så mycket Ranelidska, inte bara orkar jag, jag njuter av så mycket Ranelidska. Men det, givetvis blir det för mycket, och man kan inte skriva liksom något. Jag kan inte föreställa mig mer seriös text från hans penna, eller att läsa en hel roman. För att varje mening är ju Ranelidska. Han skriver inga normala meningar någonsin, utan det är 100% sån här överlastad, sötsliskig, bombastisk Ranelidska hela tiden. Och det är det som är så underbart, tycker jag.
1: Ja, men jag ska viga mig dag imorgon, eller den tid jag har imorgon, till att köra lite AI på Ranelid, alltså. Se om man kan få en ultra Ranelid på något sätt. Men alltså, seriöst, det är sossetantsprosa det här, fast extremt kondenserad. Det är som du tar en kolbit och pressar den, så blir det en diamant.
0: Diamant? Ungefär. Nu talar du mitt språk.
1: Ja, alltså ungefär så.
0: Ranelid är en diamant. En svensk diamant. Ja.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Facebooks försök att ersätta kuratorer för trendsättande nyheter med algoritm, hittills misslyckat, har resulterat i spridandet av falska nyheter och obscena videor. Det har varit väldigt mycket liv kring Facebooks trending-funktion, och det team som tidigare jobbade med att välja ut vad som skulle vara trending, vilka ämnen som skulle anses vara mest aktuella.

0: och lyftas fram särskilt i användarnas flöden. Och alldeles nyligen så fick hela trending-teamet sparken. Det var ganska dramatiskt. De fick sparken på dagen utan någon förvarning. De fick gå direkt. De hade säkerhetsvakter på plats i rummet. Får man förmoda då för att se till att de inte hämnades på något sätt och skicka ut något alldeles ursligt som trending på plattformen. Och sen dess har man istället använt en algoritmisk approach där man har alltså ett datorprogram som gör det jobbet istället. Och tanken har varit att datorprogrammet ska ha lärt sig av de här mänskliga kuratorerna så att deras preferenser och tendenser ska nu vara integrerade i datoralgoritmen. Men utfallet har inte blivit så bra, utan tvärtom så har den här algoritmen spottat ur sig flera saker som Facebook tycker är riktigt olämpliga. Exempelvis en falsk nyhetsartikel, en sån här fake-artikel om att Megyn Kelly på Fox News har fått sparken. Och det var överhuvudtaget inte sant, hon har inte alls fått sparken. Men rubriken då gick ut och sa att Breaking, Fox News exposes traitor Megyn Kelly, kicks her out for backing Hillary. Helt påhittad nyhet. Ett annat exempel är en rubrik där en komiker använder ett väldigt fult ord för att beskriva Ann Coulter. Han använder det fulaste ord som finns, kan man säga, på det engelska språket. Det börjar på C och stavas med fyra bokstäver. Ytterligare ett exempel är en bild på en man som tillfredsställer sig själv med hjälp av en McDonald's-produkt. Alla de här sakerna är sånt
1: vilken
0: som...
1: Vilken McDonald's-produkt?
0: Ja, en McChicken sandwich, om du nu måste veta. Så alla de här sakerna är sånt som de mänskliga trendkuratorerna aldrig hade godkänt, men som algoritmen släpper fram. Så det här sker ju till allmän munterhet naturligtvis för oss som tittar från läktaren. Jag tycker också att det säger någonting väldigt intressant om vår tid och de utmaningar som man står inför i vår tid om man vill kontrollera informationsflöden. Därför det är otroligt svårt, så som saker har blivit. Facebook är en del av en sorts politiskt korrekt hegemoni. De vill gärna kontrollera så att det inte är en massa ursliga saker på deras plattform, utan att allting är ganska välstädat och mainstream. Och ingen ska bli upprörd och sådana saker. Men det går inte. Och det är delvis ett tecken på, det mest intressanta tycker jag, det är ett tecken på att de som har de här uppfattningarna om politisk korrekthet och kontrollerad information, de är en väldigt liten minoritet. Så att om man istället förlitar sig på en metod som försöker få in den här informationen från många olika människor, till exempel genom att se på Facebook-användarna, vad gillar de att klicka på, vad verkar de gilla att läsa, så baserar vi beslut på vad vi ska visa på det. Då får man någonting helt annat än om man låter den här lilla åsiktseliten sätta ihop ett team och låta dem driva sin agenda. Så det finns ett enormt glapp mellan vad du får om du tittar till vad folk i allmänhet vill ha och om du tittar till vad Facebook-ledningen vill ha. Och trots att de har så enormt mycket resurser på Facebook så har de uppenbarligen problem att hantera det här glappet. Jag tycker det är otroligt intressant och på många sätt uppmuntrande.
1: Jo, men det här är ju ett klassiskt problem när man försöker styra ett nyhetsflöde och få in det i propagandatratten. Därför att ett nyhetsflöde och verkligheten är ju alltid så mångfacetterad och rik, och det händer alltid så jävla mycket. Så varje försök liksom nästan att strömlinjeforma det hela så att bilden av verkligheten ska bli sådan så att den passar avsändaren och inte stämma med verkligheten, den kommer att leda till den här typen av problem. Och de minskar inte bara därför att tekniken utvecklas. För då parallellt med det så ökar ju nyhetsflödet också, och det är snarare så att när ravinen mellan förmedlad propagandabild och verklighet bara blir större och tydligare.
0: Radio Bubbla. Anders Ygeman lägger skulden för framväxten av kriminella gäng på landets medborgare. Uppmanar folk att inte köpa sprit på närlivs eller klippa sig till löjligt låga priser. Det är en fantastisk ny manöver som Sveriges regering tar här. Man har ju växande problem med till exempel kriminella gäng. Och att den allmänna ordningen eroderas. Brottslighet tilltar, särskilt grov brottslighet. blir mer frekvent och mer synlig. Och den är ofta organiserad. Måste man förklara vad det här beror på. Och Anders Ygeman, han testar en ny variant här. Jag får nästan känsla att det är lite grann en sån här testballong för en ny typ av retorik.
1: Mm.
0: Därför att nu ska man skylla de här samhällsproblemen på vanligt, hederligt folk som inte betalar tillräckligt mycket skatt.
1: Han går ju loss liksom här att alla till exempel Malmöbor som klipper sig för billigt eller åker taxi för billigt. Man kan ju ta sig var som helst i Göteborg med taxi för 59 kronor hos en del av de lite mer våldsamma taxibolagen. De människor som utnyttjar de här möjligheterna, menar Ygeman då, alltså göder de kriminella gängen. Och det är så magstarkt och fräckt. Alltså, först snor man människor på massa pengar som de har slitit ihop genom dessa brutala skatter vi har i Sverige. Och så när en av de här skatteutplundrande människorna upptäcker att här kan jag klippa mig för en hundring, då ska de skuldbeläggas för detta också.
0: Jag gillar också den här formuleringen att priserna är löjligt låga.
1: Ja.
0: Att man klipper sig och åker taxi till löjligt låga priser. Det vi pratar om här, det är alltså att folk köper en vara eller en tjänst till den kostnad som det faktiskt motsvarar att producera den här tjänsten. Så mycket som det kostar att producera en taxitjänst, så mycket betalar man med liksom ett litet påslag eventuellt. Men det handlar om är alltså marknadspriser. Men det är löjligt. Anders Ingman tycker det är löjligt att betala så mycket för en vara som den kostar att producera.
1: Och här tycker jag att Anders Ingman, om man nu har... Om Anders Ygeman nu återvänt till Stockholm, så ska han marschera upp till sin chef Stefan Löfven, om han nu återvänt från Iran, och läsa lusen av honom. Därför att en gång i tiden så hade ett av mina företag sitt kontor på Olof Palmes gata 9. Det innebar att jag allt som oftast fick dela hiss med Stefan Löfven, för de hade också sitt kontor i samma hus. Och i botten på det här huset så fanns det en frisersalong där man kunde klippa sig för 80 kronor, vilket är löjligt lågt i Stockholms innerstad. Och gissa vem man ofta ihop med andra ombudsmän och fackpotentater såg sitta i frisersalongen tillsammans med mig.
0: Får jag gissa att det var mannen från hissen?
1: Mannen från hissen.
0: Ja, det är... Det var kanske var okej förr i tiden att gå till den billigaste frisören man kunde hitta. Men inte nu, det är löjligt. Det är löjligt.
1: Ja, och det är brottsligt också. Glöm inte brottsligt.
0: Ja, och inte för att jag tycker att det är något fel på att använda kokain. Men det är intressant hur man gör den här uppräkningen. Det här citaten Anders Ygeman. Köpa sprit på närlivs, använda kokain, gå och klippa sig eller åka taxi. Och det är ändå liksom, jag tycker att alla de här sakerna är fullständigt acceptabla, hedliga saker att ägna sig åt. Om man nu gillar till exempel sprit och kokain, vilket jag verkligen inte gör, men det är okej om folk vill göra det. Och köpa sprit på närlivs.
1: Det låter ju civiliserat.
0: Det är civiliserat och det är dessutom en normal vardaglig erfarenhet i nästan alla länder i hela världen. Det är bara i Sverige och Nordkorea, Finland och några ställen till. Där man inte utan vidare kan köpa sprit på varje närlivs. Men det är löjligt. Ja, vi får se hur långt de kommer med det här. Men det är intressant och symptomatiskt tycker jag att i Sverige så kommer alla samhällsproblem alltid att reduceras till skatteproblem.
1: Ja.
0: Det är slutändan alltid Skatteverket som är liksom den sårade parten och även lösningen på alla problem. Spjutspetsen i statsapparaten. Även här ser vi liksom att man har det här problemet med kriminalitet som breder ut sig. Och det beror ju, om vi ska säga någonting om det, så beror ju kriminaliteten i hög utsträckning på alla statliga regleringar och skatter som slår ut vit verksamhet och gör då att svarta marknader är det enda alternativ som finns. Och till exempel att man har kriminella gäng som kan tjäna väldigt mycket pengar på att sälja droger, beror på att de drogerna är olagliga. Det är staten som skapar alla de här problemen från första början. Och naturligtvis så skulle det inte finnas något skattefusk om det inte fanns en stat som tog ut skatter på saker och ting. Men det är intressant hur man vrider det här till att det handlar om bristande skattesolidaritet för att maskera att vi har en stat som, vad man än tycker om statens existens generellt sett, så kan man konstatera att svenska staten har åtagit sig att utföra ett visst uppdrag, och sen har man i tysthet abdikerat från det uppdraget.
1: Men som du säger, det här är ju säkert en provballong. Alltså, Ygeman är ute för att testa det här, att det är inte fel på oss politiker och byråkrater i staten. Det är fel på folket. Det är ni som göder de kriminella. Det här är ert fel. Man kan ju också påpeka en helt annan nyhet som vi haft tidigare om situationen i Ronneby. Där affärsidkarna i centrum, som ingen ännu har anklagat för att skattefuska, inte får något skydd av våldsapparaten mot de här utpressargänget anförda av två palestinska bröder. Det spelar ingen roll om man ägnar sig åt, är man vit företagare och butiksinnehavare får man inget skydd. Och är man svart, alltså det är, vi sitter med en totalt ansvarslös och handlingsförlamad regering. Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Dominic Cummings, tidigare topprådgivare till Boris Johnson, menar Ukrainas korrupta maffiastat har lurat oss alla. Att vi alla kommer att bli körda som en konsekvens av det. Att väst drivit på Rysslands närmande till världens största tillverkare Kina. Och att den enda läxan vi har lärt Putin är att vi är ett gäng totala jävla skojare. Det var ett mustigt språk i bubblarubriken där, men det är en sann översättning av vad Dominic Cummings faktiskt sa. Ja, Dominic Cummings, han är, som vi har konstaterat tidigare, den mest intelligenta och intressanta personen på den politiska scenen i Storbritannien. Han är nästan den enda som är intressant att följa där just nu, och det har varit så i ganska många år. Det finns kanske andra, kanske Jacob Rees-Mogg som gillar också, som vi pratat om. Men han är ju mer som en kuriositet. Han är inte en seriös spelare på samma sätt.
2: Nej.
1: Men det är Dominic Cummings. Han är mest känd för att han ledde Brexit-kampanjen 2016. Alltså den segrande Leave-sidan. Och han jobbade sen som närmsta rådgivare till Boris Johnson när han blev premiärminister. Chief Advisor to the Prime Minister. Det är en särskild position som finns. Den hög rådgivare, som en statssekreterare ungefär i statsrådsberedningen i Sverige. Kanske motsvarigheten skulle vara. Så då var han kanske inte exakt var makten bakom tronen, för det var väldigt mycket konflikter mellan honom och Boris Johnson. De representerade väldigt olika falanger inom Tory-partiet, och det slutade efter ett tag med att Dominic Cummings avgick. Men förutom de här mer offentliga rollerna så har han varit den viktigaste strategiska tänkaren bakom Tory-partiet generellt ganska länge vid det här laget. Och nu sägs det att han utforskar möjligheten att starta ett nytt parti i Storbritannien. Det ser ut som om Tory-partiet kommer att bli mer eller mindre utplånat nästa gång det är val. Så att det finns en generell förväntan att det kommer uppstå ett enormt vakuum i brittisk politik. Lite när som helst nu, därför att det kommer förmodligen hållas val inom några månader. Senast någon gång i slutet av det här året, men det kan hända, det kan utlysas val lite när som helst. Jag tror att det allra senast måste hända i januari och sånt där. Och det verkar då som att Dominic Cummings försöker starta ett nytt parti, vilket är, det är väldigt intressant såklart. Det sägs att hans arbetsnamn för partiet är Startup Party, vilket är ett fascinerande ordval med tanke på de politiska konnotationer som ordet startup har. Det var bara några veckor sedan som vi pratade här i Radio Bubbla apropå den här debatten mellan Curtis Jarvin och Christopher Rufo. Att Curtis Jarvin, han använder det här ordet startup för att beskriva sin tänkta revolution i USA. Det vill säga att han vill föra in den här sortens laserfokuserat, kompromisslöst exekverande som man ser i Silicon Valley i politiken. Och sätta ihop ett väldigt litet vasst team, exceptionellt kompetenta personer som får fria händer att förverkliga stora planer. Bygga om allting i staten. Och till saken hör att Dominic Cummings, han läser Curtis Jarvin. Han har namedroppat honom och sagt gillande saker och så vidare. Så att det är inte en helt orelaterat slumpmässigt samband där. Och om det finns någon som kan göra en sån sak i Storbritannien, alltså en sorts startup-inspirerad radikal omvälvning, så är det Dominic Cummings. Han är så intelligent och så kompetent att det knappast ens är en högoddsare om han väl förutsätter sig att göra det. Om han vill så kan han nog göra det, och det har aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu. Och ja, det finns många intressanta saker. En kontroversiell sak i sammanhanget är det här att Dominic Cummings, han håller sig inte till den ortodoxa linjen i Ukraina-frågan. Han är sedan årtionden tillbaka en välkänd russofil, säger åtminstone elaka tungor. Han bodde i Moskva i flera år på 90-talet. Han talar ryska och han är väldigt fascinerad av rysk kultur och så vidare. Vilket såklart gör honom till en ännu mer fascinerande politisk operatör i en brittisk kontext. Och man får de här mustiga kommentarerna. Men nu när vi har kommit in på honom, och innan vi går in på frågan om Ryssland och Ukraina. Vad tror du, Boris, om den här idén att Dominic Cummings skulle kunna starta ett nytt parti och ta över efter Torypartiet?
0: Ja, jag kommer på mig själv att när du tog upp det, att omgående börja dagdrömma om alltså stora tv-debatter mellan Cummings och George Galloway. Det skulle ju bli vilka härliga verbala slagsmål, alltså.
1: Mm.
0: Det är, och Galloway får utprova Labour, Cummings tar koll på de sista resten av de konservativa, så får man liksom ett nytt brittiskt politiskt landskap. För det kan ju, alltså, de där gamla partierna är ju så förtvivlat döda i Storbritannien, så varför inte? Men som ni säger, om Cummings bestämmer sig, så kommer det ju att gå vägen. Jag är mest nyfiken på hur han kommer att hantera. Det kommer att bli ett strömhopp liksom av konservativa till hans nya parti. Och då gäller det att han håller undan de gamla döda hökarna. Men det gör han säkert.
1: Jag tror inte han är det minsta intresserad av. Han har redan sitt team. Det är den här lilla gruppen som drev Leave-kampanjen 2016. Som var samma grupp som han tog med sig in i regeringskansliet när han jobbade åt Boris Johnson. Och som utgjorde en sorts liksom, en gruppering, en falang där. Så han har sin klick. Och de behöver inte mer människor än så, för att de är startup-partiet. Och om de behöver folk som står på liksom, valsedlar, det där kan de säkert fixa. Men jag tror att han bara kommer ha en helt annan approach. Och det är inte ens en spekulation. Alltså, Dominic Cummings, en sak som han har pratat om är hur Donald Trump gjorde bort sig i USA. Hur Trump uppenbarligen var totalt oförberedd på att faktiskt ta makten. Han gjorde egentligen inte något seriöst försök att ta eller använda makten, som vi har pratat om så många gånger här i Radiobubblan. Mm. Dominic Cummings har också pratat om det här. Och En sak är att prata om det och säga det, och en annan sak är att göra det, såklart. Men Cummings, han är en sån som faktiskt skulle kunna göra det. Och han har signalerat i åratal att det borde göras. Och han sticker inte en stol med heller att han har det team som behövs för att kunna göra det. Så att det här, det finns en enorm potential här. Det enda som jag funderar över, det är väl vem som ska vara partiledare, vem som ska fronta alltihopa. För att Dominic Cummings själv verkar inte vara så sugen på att ta den typen av roll. Känns inte som hans grej.
0: Nej, men vem skulle...
1: Det måste vara han. Jag tror inte det går annars.
0: Nej, det måste vara det. För att vem fan skulle våga vara partiledare om han är liksom den grå eminensen? En iskall, kalkylerande, intelligent och kolerisk man som egentligen bestämmer. Det går liksom inte att bli partiledare då. Det är han. Han skulle bli en ut... Folk behöver en iskall, intelligent koleriker som leder ett parti. Han är ju perfekt.
1: Mm. Han säger så här att skit i medierna, skit i alla de här politiska spelen. Bara liksom ignorera alla de där sakerna. Och fokusera bara på de här liksom. Han har ett sorts teknokratiskt perspektiv att skulle lösa problem. En annan intressant sak som han pratar om vid tillfällen, det är att när han jobbade i regeringen för Boris Johnson, så hade han och hans team, till skillnad från resten av Tory-politikerna, så hade de väldigt goda relationer med den djupa staten i Storbritannien. De hade liksom en gemensam våglängd och kunde prata business med deep state-människorna. De som sitter och styr i Westminster och Whitehall. Och de började skissa på planer, och de var överens om liksom att det här problemet och det här problemet, det måste lösas, vi måste göra någonting. Så att han har signalerat att han har en annan sorts plan, att också inte bara liksom att eliminera de här traditionella komponenterna i koalitioner, utan att också söka en ny typ av allians eller en ny typ av samarbete med den djupa staten, vilket jag tycker är en enormt intressant idé.
0: Det var fan, ja. Men han menar att det finns friska, kompetenta delar av den djupa staten i Storbritannien.
1: Det var ett tag sedan jag läste det här, så jag har glömt exakt vad det var för frågor. Jag minns inte ens om han sa exakt vilka frågor det var. Jag tror att han hade som en lista över frågor som de ville driva, och som höga representanter för den djupa staten också insåg måste drivas, men som politikerna inte var intresserade av. Som Boris Johnson såklart inte var intresserad. Han var inte intresserad av någonting förutom att promota sig själv.
0: Mm.
1: Dominic Cummings blev vid honom som en stor pajas. Och det är enda orsaken att men tyvärr jag glömde exakt vilka frågor det var, men det är mer teknokratiskt fokus att lösa vissa strukturella problem i Storbritannien som den djupa staten, de förstår att de behöver lösas, men det finns inte riktigt något politiskt intresse. Men om det kommer in en sån här mer startup-tänk i politiken så skulle man liksom kunna gå runt politikerna och bara skapa en sorts koalition baserad på brett folkligt stöd, en sorts populistisk tanke eventuellt, i kombination med en gemensam förståelse med den djupa staten, som också såklart är väldigt trötta på klåparna till politiker.
0: Spännande, ja. Det är intressant i sammanhanget också är att tydligen så är Nigel Farage på väg till, eller är i USA nu, och det sägs att han ska liksom organisera Trumps kampanj och hålla på och rigga team åt honom och sådana saker. Liksom britterna är på frammarsch.
1: Intressant. Farage och Cummings har ju haft väldigt mycket liksom friktion och konflikter. De var ju båda en del av livkampanjen, men sen så skadade sig rejält mellan dem. Men samtidigt så är det är också spännande att tänka sig att eftersom Farage nu är tillbaks som politisk operatör, så är det ändå, ja.
0: Det är bra att de är på olika håll i världen faktiskt, tror jag.
1: Precis, det finns ingen kontinent som är stor nog för båda.
0: Nej,
1: två.
0: Exakt.
1: Ja, Storbritannien har ju varit en riktig öken politiskt. Det har inte varit så mycket intressanta saker som har hänt med liksom, båda de stora partierna som har gått sån här verklig kräftgång. Torypartiet som har haft den här enormt dominanta positionen, men som nu sedan länge tillbaka är totalt urholkad, och det kommer bli någon sorts kataklysm. Det är oundvikligt nu i Storbritannien att det blir en sorts gigantisk politisk kataklysm och att det händer någonting nytt. Och frågan är liksom, kommer Labourpartiet kunna hitta på någonting? Det ser ut som att de har vaskat alla sina kort som de hade kunnat spela. Så ja, givetvis så håller jag tummarna för att Cummings kan hitta på någonting. Och den som lever får se.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Krig mot Trump ger medier rekordsiffror, gör reportrar till kändisar. 73% fler tittar på MSNBC jämfört med förra året. Fientlighet väntas fortsätta så länge den drar tittare, men urholkar mediers trovärdighet enligt analytiker. Jätteintressant artikel faktiskt, en sammanställning från The Hill som handlar om det pågående informationskriget i USA mellan å ena sidan Vita huset, Trump-administrationen och å andra sidan mainstream-medierna. Trumps chefsstrateg Steve Bannon har ju sagt att etablerade medier är det egentliga oppositionspartiet. Och Vita huset har också sedan Trump tillträdde agerat utifrån den premissen. Alltså man har varit oförsonlig i sina attacker mot medierna, och man har hela tiden spett på och byggt upp den här fientligheten, ömsesidiga fientligheten som finns. Jag har ju, som jag kanske påpekat tidigare, fått fel i mina förutsägelser om det här. För jag trodde att det delvis skulle lugna ner sig efter valet. Jag trodde dels att Trump-administrationen skulle bli mer försonlig mot medierna, jobba mer med dem, samarbeta snarare än att enbart trolla dem hela tiden. Och jag trodde också att medierna skulle rätta in sig i ledet och bli mer positiva till Trump när han väl var president. Det är inte alls det som har hänt. Trump har på ett fantastiskt och på alla sätt föredömligt sätt fortsatt att gå till attack mot medierna. Och trappat upp det hela tiden. Och medierna har gjort samma sak. De har fullständigt gått i fällan. De blir fullständigt borttrollade och har helt tappat greppet kring narrativet, kring nyhetscykler. Trump styr medierna som en marionett nu. Och reportrar, mediechefer är fullständigt förblindade av sitt hat mot Trump. Och de reagerar otroligt emotionellt och impulsivt. Och bit för bit så håller de på att förstöra sig. Stångar sig blodiga mot den här märkliga personen. Som de inte förstår sig på, som de inte kan hantera. Det som är så intressant med den här artikeln från The Hill är att den går in lite mer på det ekonomiska spelet bakom det här. Vad innebär det i termer av pengar för vänsterorienterade mainstream-medier som till exempel tv-kanalen MSNBC? Vad innebär det för dem ekonomiskt att hålla på med det kriget? Och det är ju så att om man har någonting med Trump eller om Trump i tv-nyheterna till exempel, så får man många fler tittare. Och det är välkänt då. Och det var mycket det som drev Donald Trumps valkampanj, att trots att medierna hatade honom så var de liksom tvungna av ekonomiska skäl att prata om honom oavsett. Därför att deras ratings, deras tittarsiffror, gick genom taket så fort han var med. Och det kunde man se också, de presidentdebatter som han var med under valrörelsen var de mest sedda någonsin. Och alla medier rapporterar om honom hela tiden, för att så fort de slutade göra det så tappar de tittarsiffror. Men då, eftersom de hatar honom, så kan de inte ha liksom normal rapportering, utan det måste vara de ständiga attackerna, så måste bli mer och mer hetska konspirationsteorier om märkliga saker som Trump har gjort. Den som vill se en väldigt intressant studie i pur vansinne rekommenderas att gå in på valfria amerikanska medier utom Fox News just nu och kolla vad de rapporterar om. Men deras tittarsiffror har gått upp enormt mycket. 73% för MSNBC, som är den mest vänsterorienterade av de stora kanalerna i USA. CNN är liknande såklart, men MSNBC har varit extra aktivistiska, extra öppna med sin politiska bias och drivit rena kampanjer i tv-kanalen under lång tid. Prime time, alltså på bästa sändningstid på kvällen, så har de ökat 86%, och de har ökat 78% prime time i gruppen 25-54 år, som är den viktigaste demografiska kohorten för annonsförsäljning. Och flera av de här profilerna bekräftar Rachel Maddow, som tidigare var ikonisk inom vänstern, är nu ännu mer ikonisk och i bredare folklager för sitt motstånd mot Donald Trump, sina attacker mot honom. Joe Scarborough berättar på Twitter att hans program Morning Joe slog rekord i antal tittare förra månaden. Och det här var i samband med att de hade ett kanske det mest intensiva incidenten i det här mediekriget mot Trump hittills. Efter att Trump attackerade Joe Scarborough och hans medvärd Mika Brzezinski på ett, jag vet inte vad man ska säga, synnerligen vulgärt sätt. Den som är nyfiken kan kolla upp detaljerna, jag tänker inte citera det, men det var ett väldigt grovt vulgärt attack som Trump gjorde mot dem. Och de var lite grann svaret som mynt, de ställde in sin semester, de skulle ha sändningsuppehåll, men de fick ställa in sin semester för att ställa sig och gråta ute i tv-sofforna och så vidare. Men hur som helst, det är en väldigt spännande dynamik det här, därför att medierna håller på att skjuta sig själva i sank, och de kan inte sluta av ekonomiska skäl. Så för att fortsätta ha tittare och kunna sälja annonser, så måste de fortsätta sätta Trump i fokus. Men ju mer de gör det här, och ju mer partiska och skruvade de är, desto mer underminerar de sin egen trovärdighet. På kort sikt så får de många tittare, på kort sikt så tjänar de pengar. Men på medellång och framförallt på lång sikt så kommer det inte finnas någonting kvar. För att allt de här medierna är associerade med nu, det är inte längre information och sanning och nyhetsförmedling. Utan det är underhållning i form av brutala attacker kors och tvärs. Och Donald Trump är känd som en person som slirar på sanningen. Jag tror inte det finns någon som tycker att Donald Trump är en person som är bra på att uttala sig på ett exakt sätt och att alltid säga sanningen. Det skulle ju vara en ganska bisarr uppfattning att ha honom med tanke på hur han jobbar. Men Donald Trump har ändå, det är 40-någonting% som tycker att han är trovärdig. Som tycker att han är, ja, men man har förtroende för det han säger, tror att han talar sanning och så vidare. Motsvarande siffra för mainstream-medier som helhet är 35%. Så att hur hopplös Donald Trump än är, så har medierna ännu lägre förtroende än Trump. Så att när de kommer in i den här ordkrigen, Trump säger att det är fake news och CNN säger att det är inte alls, det är sant att Trump har en konspiration med Putin eller vad de har hittat på den här veckan. I en sån informationskrigföring där ord står mot ord, så har amerikanerna i slutändan större förtroende för Donald Trump än de har för mainstream-medierna. Och det är därför jag knappt kan sluta babbla på om det här, för att det är så ljuvligt att se den här dödsspiralen som CNN och MSNBC och andra slungar sig ner i nu.
0: Men kan du inte tänka dig, jag lekte lite grann med tanken när jag läste det här, att vi står ju här, och det antyds ju också, egentligen ligger det i botten på ditt resonemang med, slår det med, att är det inte så att mainstream-media har gått in i en fas nu när de faktiskt ser det lukrativa i att försöka ge sig på Trump, och liksom videosnuttar ska bli virala, och här har vi en bild på när han petar sig näsan och sådana saker. Alltså att det säljer i kärngruppen, alltså det oreflekterade, icke-analytiska Trump-hatet, som man kör jättehårt med det. Alltså inte för att vinna nya läsare eller övertyga människor om att Trump är dålig. Man gör det för att det faktiskt säljer, och så tjänar man pengar på det. Och det skapas en symbios mellan Trump och mainstream media, där båda tjänar på att köra på det här sättet. För vi hade ju för någon vecka sedan en länk, för att de mainstream media verkligen skulle vilja klippa till Trump, så skulle de köra resonerande, undersökande och grävande artiklar istället. Vi hade ju ett bra exempel i förra veckan med den här texten om hur Seymour Hersh, alltså USAs just nu och sen årtionden bästa grävande journalist, inte längre kan publicera. Alltså han har gjort ett jättebra undersökande, ordentligt verifierat jobb om Trump och Syrien och missilattacker. Och New York Times vill inte trycka det, New Yorker, hans gamla husorgan, vill inte trycka det, så att det blev tyska Die Welt som tryckte det. Så att mainstream media är bara intresserade av den här cirkusen, för det säljer, men de är inte intresserade av seriösa resonemang. Så jag hoppas ju som du att de befinner sig i en dödsspiral och går under, men jag tror de kan snarare hålla sig levande ett tag till på det här Trump-bärsandet.
3: Ja, det finns ju en pervers symbios där det faktiskt är till fördel för dem, och en MSNBC får lite konstgjord andning, kan man säga, på grund av Trump och den här ömsesidiga fientligheten som finns och som är lönsam. Men det är fascinerande det här med Seymour Hersh och vad de inte rapporterar om. Därför att fokus av amerikanska medier är på de här mer eller mindre vansinniga konspirationsteorierna som har att göra med att Donald Trump i princip är köpt av Putin. Han är Putins agent och får liksom betalt av Putin för att styra USA på olika sätt. Och den nivån liksom, och jag tror att en av orsakerna till att man inte vill prata om riktiga skandaler är att de liksom framstår som mindre, så det underminerar Rysslands narrativet.
0: Ja.
3: Det underminerar putinismanklagelserna om man istället ska prata om futtiga saker som falska förevändningar för att bomba Syrien och sånt. Samtidigt så är det värt att komma ihåg att amerikanska mainstream-medier, oavsett om de är säga nominellt höger eller vänster, oavsett om det är MSNBC eller Fox News eller CNN och så vidare, har ju alltid varit krigshetsare.
0: Ja.
3: De har varit hökar av rang, och varje gång som USA ger sig in på något nytt militärt äventyr i Afghanistan eller Irak eller Libyen, så är uppslutningen 100%. Alla mainstream-medier, alla de här tv-kanalerna och tidningarna ställer upp till 100% och säger att självklart ska vi invadera Irak eller vilket land som nu ska förstöras just den här säsongen. Så att just i den frågan när det handlar om Syrien, så ska man inte förvänta sig att amerikanska mainstream-medier någonsin vill ta i de frågorna, därför att de har alltid stått på det militärindustriella komplexets sida och varit oförblommerade krigshetsare.
0: Så sant.
3: Trump dominerade Putin vid första mötet, tog tvåhandsgrepp vid handslag, klappade ryske presidenten på ryggen. Före detta KGB-agenten besvarade fastighetsmagnatens alfamaner med fingerpistol. Och här har vi brittiska tabloiden The Sun som har tagit in en kroppsspråksexpert för att studera hur de två världsledarna egentligen interagerade med varandra. Bortom för utrikesministrar och pressekreterare och allt det här. Vad var den egentliga maktdynamiken? Till att börja med så har vi det första handslaget. Första gången någonsin som Trump och Putin träffades och skakade hand med varandra. Det är ju känt att Putin är en powerhälsare. Han är väldigt duktig på kroppsspråk och att dominera människor fysiskt när han träffar dem. Men från första stund så tog Donald Trump övertaget. Han såg till att hålla ett avstånd till Putin så att Putin inte kunde göra något av sina vanliga tricks. Till exempel så brukar Putin gilla att ta någons hand med höger handen och sen använda vänster handen till att klappa dem på armen eller axeln. Vilket är en sån här dominant faderlig gest. Men här så lyckades Trump lura Putin totalt. Så han gjorde det som kallas då för en double-handed fist pump. Han tog Putins hand i båda händerna och sen fortsatte han med att klappa och smeka Putins underarm med sin vänsterhand. Oerhört förnedrande, och Putin som är van då att greppa runt med vänsterhanden och göra en liknande sak, han blev helt tagen på sängen. Så det bästa Putin kom på att kontra med var en så kallad fingerpistol. Så han pekade med ett pekfinger med vänster hand på Trump. Det finns jättebra bilder på det här i den brittiska tabloiden. Och att då att forma fingrarna som en pistol och rikta mot någon, det är då en sorts passiv, aggressiv gest som man tar till när man inte lyckas med något bättre sätt att dominera en annan person. Så det här var ju liksom 3-0 till Trump redan från början. Och som The Sun skriver i sin rapportering om det här, säger man att Donald Trump bevisade sin överlägsna status med sitt dominanta alfabeteende. Det fortsatte på samma sätt med Donald Trump som fick in en hel del ryggdunkar och axelklappar på Putin. Och många bilder där Putin säger att han är ganska kort. Donald Trump är mer normallång. Så man ser då lilla Putte stå och le och bli klappad på axeln. Av stora alfahanden Donald Trump. Och så här har det pågått hela mötet. Så att kanske att Putin har en viss edge när det kommer till den politiska kompetensen och intriger och spionera på sina motståndare och så vidare. Men ingen slår Trump på fingrarna, fastighetsmagnaten från New York, när det kommer till att vara fysiskt närvarande i rummet och dominera sina motståndare med kroppsliga medel. Det är ganska imponerande då att så totalt krossa den gamla KGB-agenten och judomästaren Putin.
0: Jag är ju lite... Det var en underbar analys där. Och jag är dock lite så här allmänt fundersam. Alltså därför att här rör vi ju bara oss på en spelplan där det är en massa teater, och den som är mest van att vara som en begagnad bilhandlare ungefär, Trump, kan ju dominera scenen bland en massa trötta politiska broiler och även då dominera en KGB, före detta KGB, högt uppsatt KGB-agent som du påpekar. Men det vi saknar i bilden är ju alltså den totalt värdiga politiken. Alltså någon som kommer in, ger en avmätt med fast handskakning och bara skulle ge Trump eller Putin höja ett ögonbryn och bara kladda på dem. Jag tror vi ska akta oss liksom för att alla de här politikerna, och oavsett vilka agendor de har, vill ju att vi ska tycka att åh, vad den och den är häftig. Men det är ju ett jävla plebejspektakel alltså. Ge mig en gammal, strikt, värdig statsman. Eller, jag menar, om Clint Eastwood hade kandiderat att bli president innan han blev så här gammal, han skulle inte hållit på och kletat på folk och lagt armarna om dem och, som du sa, smekt underarmar. Det är ju fan motbjudande.
4: Ja, motbjudande. Men de här psykologiska dimensionerna, jag tror faktiskt att de kan ha betydelse. Jag vet från min mer aktiva tid i näringslivet att såna här saker hade effekt. De kommer in och har så här riktigt power-handslag och beter sig på ett väldigt alfa-mässigt sätt. Det kan få folk intimiderade, det kan få folk lite nervösa och defensiva. Det kan påverka utfallet av en förhandling som kommer därefter.
0: Det är alldeles sant. Men det säger rätt mycket också om näringslivet. Vad jag far lite grann efter, det är ju att vill man återställa åtminstone delar av samhället till det normala, då måste man nog sträva tillbaka till det vi har talat om förut, alltså de mer antika idealen, alltså ett distanserat förhållningssätt och att talekonst och argument är det som avgör en förhandling. Det är en oerhört lång väg dit i detta skitsamhälle, men man kan ju alltid sträva efter det.
4: Ja, jag är benägen att hålla med, men kanske att du är lite för optimistisk om du tror att någonting annat än primitiva apspel är möjliga för de här människorna att ägna sig åt.
0: Nej, men jag tror att det är... Ja, det är ju. Men det är därför jag tror vi... Du har rätt. Jag är tyst.
2: Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Jakt som livsstil behandlas i nya norrländska Jaktpodden. Vill förmedla känslan av vördnad inför att vårda naturen och ta reda på vilt. Även familjeliv och barn diskuteras. Vi brukar uppmärksamma ibland när det startas nya podcastsatsningar som kan vara intressanta för vår publik. Och jakt som ämne är någonting som åtminstone jag är väldigt, väldigt förtjust. Jag är själv inte jägare, skulle gärna bli jägare någon gång i framtiden. Men som barn så hade jag släktingar som jagade och fick vara med ibland. Jaktpass och fick vara med också ibland och ta hand om djuren. Efteråt, det var väldigt spännande. Jag har alltid haft väldigt, väldigt varma, fina känslor kring jakt och känt att det är såna grejer som jag borde själv syssla med på ett eller annat sätt. Så att jag blir lite begeistrad när jag hör att en norrländsk jaktpodcast har startat.
2: Ja, det låter helt underbart. Det måste jag försöka lyssna på.
1: Och det finns andra jaktpodcast i Sverige, men ingen norrländsk. Så där kände de här två medieentreprenörerna, Jörgen Forsgren och Johan Engman, där kände de att här finns en lucka på marknaden, en nisch som ingen har fyllt än. Det finns ingen norrländsk jaktpodcast.
2: Fast vi befinner inte du och jag oss i den norrländska poddnischen. Liksom. Det är lite långsamt och släpigt och lite pauser då och då. Och,
1: Jo, jag tycker att vi borde vara hedersnorrlänningar, ja, faktiskt i podcastsammanhang. Det som du säger, tempot, sävligheten, eftertänksamheten, det norrländska lugnet. Det finns en viss norrländskt cool, en särskild maskulin stil som jag känner. Jag vet inte varför du och jag skulle manifestera det här på något sätt.
2: Jättekonstigt, men det blev så.
1: Det måste vara vår outgrundliga kosmiska visdom som kopplar ihop oss med spännande saker som händer. Jörgen och Johan, hur som helst, de har gjort 4 avsnitt av den här podcasten och jag har provlyssnat. Jag är väldigt förtjust i röster och dialekter. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara någonting för mig. Och mycket riktigt, det var väldigt, väldigt mysigt att lyssna på den här podcasten. Jag spolade lite fram och tillbaka bara och testade. Men det var precis, det var väldigt avslappnat samtal. Radiobubbla, tempo, mysiga röster, jättefina dialekter. Som du säger här, att 4 avsnitt av Jaktpodden har nu spelats in på sjungande västerbottniska. Och tanken är att återkomma varje vecka, i alla fall under hög säsong. Så jag kände att det här var en podcast som levererade precis vad som utlovades. En applåd från mig och en rekommendation till alla som är intresserade av jakt, norrländska eller något av de andra ämnena. Att faktiskt lyssna på den här podden.
2: Mycket intressant. Den ska jag lyssna på.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Får jag göra lite reklam?
1: Absolut, mer gärna.
2: Jag hade tänkt säga något när vi pratade om Giuliani och att han skulle hitta stöd med en bourbonflaska. Men fick jag som kortslutning, för det var så dystert att tänka sig detta.
1: För att du skulle sagt något, Boris, att det var det du tänkte associera. Jag tänkte riffa på Giuliani till bourbon. Då hade inte jag kört hela min här deppiga sorgliga berättelse om hur han hade supit ner sig.
2: Nej. Men vi
1: måste koordinera mer innan sändningarna. Prata lite med varandra om vad vi ska prata om.
2: Ja, jag hade tänkt det, men jag hann inte under dagen. Dåligt av mig. Men jag håller på att säga, för att hedra Giulianis, minnet av den gamle Giuliani. Nej, inte därför. Men förlaget Kulturatatis kommer ha en bourbonprövning den 30 januari. Dels för det leder att bygga en slags sociala aktiviteter där folk som är intresserade av litteratur och kulturhistoria kan träffas. Och dels för att sälja mer böcker. Det är ju så att köper man en bok i våran bokshop på nätet, en konkurrent till Amazon, så får man en gratisbiljett till för inträdet till den här bourbonprovningen. Där man under kunnig vägledning kommer att få prova mindre kända bourbonmärken. Det är få som är riktigt kända i Sverige. Och så blir det också en föreläsning om bourbons roll i USAs historia. För det har spelat en väldigt viktig roll tidigare som en motståndssymbol. numera med tanke på Giuliani så är det mest en förfallssymbol. Och givetvis kan man utnyttja det här erbjudandet att vill man inte gå själv så köper man en bok och så kan man ge bort den här biljetten i julklapp till någon. Och köper man flera böcker får man förstås fler biljetter. De som liksom jag inte dricker alkohol kommer att få dricka gräddmjölk. Vilket var Robert E. Lees, den gamle sydstatsledaren och generalens dryck. När han slutade dricka bourbon gick han över till gräddmjölk.
0: Är det sant, Boris? Du ska servera gräddmjölk?
2: Ja, riktig gräddmjölk.
0: Förlåt, vad är riktig gräddmjölk?
2: Ja, men det är en väldigt exakt blandning på mellan mjölk och grädde och den håller 7% fetthalt.
0: Mm-hmm. Ja, intressant. Jag dricker ofta gräddmjölk.
2: Väldigt kall.
0: Jag brukar bara ta ett glas mjölk och sen hälla i en skvätt vispgrädde.
2: Ja, det är ungefär så jag gör också. Jag mäter ju inte den exakta procenthalten.
0: Ja, det är en bourbon. Är mycket intressant.
3: Radio Bubbla.
2: Det liksom luktar otroheten på personalfester på kulturredaktion.

0: ringer Åsa Juholt Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-E-L-A-N-D-E-R-E. Radio Bubbla.
4: Ordföranden för DNC, Donna Brazile, får sparken som expertkommentator för CNN. Förstod Hillary Clinton med frågor i förväg inför debatter. Donna Brazile är en av de högsta hönsen i demokratpartiet i USA, och hon har också, som det är väldigt vanligt att toppolitiker inte bara jobbar i ett politiskt parti eller i förtroendevalet, utan dessutom så är de då expertkommentatorer i någon tv-kanal som jobbar samtidigt för ett politiskt parti och för CNN, Clinton News Network som folk brukar säga nu för tiden. Väldigt politiskt orienterad och vinklad mediekanal. Och så det är ingen hemlighet alls att de har toppdemokraterna Donna Brazile som sitter i rutan och pratar. Men nu har den här kollaborationen mellan de här två parterna gått för långt, till och med för CNNs smak, eller så har det bara blivit mer uppmärksamhet än de är bekväma med. Men Donna Brazile har blivit avslöjad av WikiLeaks med att ha läckt debattfrågor, alltså innan en av debatterna, jag tror det var första debatten mellan Clinton och Trump, så fanns det en hemlig lista över vilka frågor som skulle ställas under debatten. Och då har hon läckt en av de här frågorna till Clinton-kampanjen och sagt att jag är lite orolig över den här frågan, hur ska Hillary svara, bla bla bla. Men poängen i frågan är att de ska ju vara hemliga så att inte kandidaterna kan förbereda sig på exakt den formuleringen. Så det är ganska grovt över Trump. Och Donna Brazile, hon är en av de äckligaste, halaste, lögnaktiga politikertyper som vi kan se just nu. Hennes reaktion, hennes svar i intervjuer på det här är fullständigt förkastlig. Men hon har bland annat försökt påstå att det är inte sant det som står i det här mejlet. Utan att det här är ryssarna som har hittat på. Det är Putin och KGB som har förfalskat det här mejlet och liksom fått det se ut som att det är från henne. Det är bara det att den här Jag måste hålla de här invektiven inom mig som är på väg ut nu. Men Donna Brazile, som vi kan kalla den, hon har bara inte brytt sig om att kolla upp om det möjligen finns något tekniskt sätt att verifiera vem som har skickat det här mejlet. Och det råkar vara så att det finns ett jätteenkelt sätt som vem som helst kan använda. Det finns en liten checksumma i de här mejlen som WikiLeaks släpper. Och genom att stoppa in den checksumman och innehållet i mejlet i ett mejlprogram, som till exempel Thunderbird, som är ett open source mejlprogram, så kan du på en sekund få svart på vitt information om att det här mejlet sändes vid den tidpunkt som det är sagt, från den server som det är sagt. Och mycket riktigt så visar det sig att det här mejlet som hon har skickat då till Clinton-kampanjen skickades från den servern, från den e-postadressen, vid den tidpunkten med exakt det innehållet. Det är alltså matematiskt bevisat att det här inte är ett förfalskat meddelande. Och ändå så har den här skamlösa människan mage att stå och säga att det är Putin som har hittat på det här mejlet. Inte för att Donna Brazile är viktig, men vi börjar den änden här. Hon har avgått nu från sitt jobb på CNN och kommer nog inte bli så långvarig i det demokratiska partiet. Framförallt inte om Donald Trump vinner valet. Men det stora som händer just nu i den amerikanska politiken, det är ju det här vi pratade om tidigare, att FBI har återuppöppnat, åtminstone officiellt om man liksom, kommenterar man nu på Hillary Clintons e-postskandal. Och Clinton-kampanjen verkar ha reagerat på ett väldigt ostrategiskt sätt. Istället för sopa under mattan så har man gått i fullt frontalangrepp. Och nu är det öppet krig

0: mellan Hillary Clinton och James Comey på FBI. Clinton-kampanjen och FBI är i krig med varandra. Och en av Hillarys så kallade surrogates, James Carville, var ute på tv häromdagen, han hade ett totalt psykbryt. När han sa att republikanska partiet, FBI och KGB tillsammans har konspirerat ihop sig för att nita Clinton och få Trump vald. Så att de försöker också kontra med de här idéerna. De försöker kleta Ryssland på Trump och Trump-kampanjen. Och säga att allting är bara en rysk konspiration, det är Putin och KGB. Det är kanske sant. Vad vet jag? Det kanske är sant. Trump kanske är en rysk agent. Men det är i alla fall någonting som är ganska spekulativt. Det finns inga som helst bevis för det. Däremot så behöver vi inte ens bevisa, för det är fullt officiellt och ingen ifrågasätter det, att Hillary Clinton och Clinton Foundation och Clinton-kampanjen har tagit emot enorma summor pengar från Saudiarabien. Hiskliga mängder pengar från Qatar, från islamiska stater i Mellanöstern. Det var en saudisk prins som skröt här för några månader sedan om att han och hans polare i Saudiarabien har finansierat en femtedel av hela Hillary Clintons presidentvalskampanj där år. Vi vet inte om det är sant, men det är liksom the ballpark. Det är någonstans det handlar om. Så att Clinton är öppet köpt av Saudiarabien och Qatar. Och har mage att stå och försöka insinuera på lösa boliner att Trump skulle ha någon koppling till Ryssland. Trump som inte ens, så vitt vi vet, har några affärer i Ryssland. Han kanske är kompis med någon, han kanske pratar i hemlighet med Putin. De har försökt att spinna ihop någon historia om att det finns en mystisk server i Trump Tower som pratar med en annan mystisk server på en bank i Ryssland. Att de har någon skum grej. Vad vet jag. Men det är i alla fall fullständigt öppet att Hillary Clinton tar pengar från Saudiarabien, och hon skäms inte över det. Hennes närmsta medarbetare i 20 års tid, Yuma Abedin, kommer från Saudiarabien. Hon, från att hon var 2 år gammal till att hon var 18 år gammal, så bodde hon i Saudiarabien. Hennes föräldrar är islamister. Hon har själv jobbat på Familjeföretaget, som är en tidskrift om muslimska förhållanden för muslimer i USA. Som är alltså en radikal islamistisk tidskrift. Den är finansierad av Saudiarabien. Den har nära kopplingar till det muslimska bröderskapet. Samma personer som har finansierat den här tidningen har finansierat Al-Qaida och flera liknande grupper. Och det här är Hillary Clintons närmsta medarbetare. Och det är förstås Yuma Abedin som står i centrum nu för den senaste vändan e-postskandaler. För att det var på hennes ex-makes Anthony Weiners laptop som hon hittade 650 000 e-post. Så det här innebär att ju mer de trycker på det här, ju mer de krigar mot FBI, ju mer de försöker utmåla Trump som rysk affilierad, desto mer kommer det slå tillbaks på dem. Att de är köpta och infiltrerade av Saudiarabien. Och för allting de kan anklaga Trump för, så har de själva gjort 100 gånger värre saker som ligger i öppen dager.
1: Men det som skrämmer mig mest, det är för att anknyta till det vi började prata om, det är ju medias reaktioner. Alltså både i Sverige och USA, hur media ligger så jäkla lågt med detta. Och hur man gör allt för att lyfta fram och hur valarbetare och media liksom inte har några problem med allt det du räknade upp nu. Utan man låtsas inte om det. Och det visar liksom vilken extremt obehaglig form av människor som kommer att komma till makten på olika sätt om Hillary blir president. Och det är bara att titta på svenska media. När FBI-chefen går ut med det här med de senaste fynden, då plötsligt så blir det ännu mera hylla Hillary-artiklar i alla de 4 stora svenska tidningarna. Och KG Bergström lyckas hitta en jävla demokratisk toppolitiker med rötter i Sverige som får berätta hur underbart det kommer att bli i USA om Hillary vinner. Och inte en enda kritisk fråga. Man liksom öser på med dynga och låtsas inte om sanningen. Alltså det är ganska skräckinjagande.
0: Det är fasansfullt från ett perspektiv, den här massiva totala mörkläggningen som de försöker iscensätta. Det var en kul artikel som jag såg, den har cirkulerat väldigt mycket för att Hillary Clinton retweetade den. Trots att den har som rubrik att det står Vem ska jag välja av de mest korrupta och minst populära kandidaterna någonsin? Och Hillary Clinton skickar den här vidare. Kul med rubriken. Men i den här artikeln så finns det listor, en sån pedagogisk listjämförelse. I vänstra kolumnen har vi alla skandaler som Trump har varit involverad i. I högra kolumnen så har vi alla skandaler som Hillary Clinton har varit involverad i. Trumps lista är ungefär 250 punkter lång. I högra kolumnen för Hillary Clinton finns det en enda punkt. Och då står det så här, poor email server management eller något i den stilen. Mm. Så att, och det är ju en skämtartikel, får man hoppas. Men det är ändå en väldigt exakt bild av hur amerikanska och alla medier, alla etablerade medier i hela världen agerar nu. Att man låtsas som ingenting. Man låtsas som att det regnar och sen då och då så kör man ut såna här försök till rent lögnaktiga propagandaoffensiver för att avleda uppmärksamheten. Man hittar på liksom någon, man försöker hitta på någon ny Trump-skandal till exempel. Idag såg jag till exempel att man har dragit igång med hans skatteaffärer. Ännu längre bak, 1992, så gjorde han tydligen någon skum grej med ett kasino i Atlantic City. Som kanske inte var olaglig, men det var ändå så här lite fult användande av kryphål. Men de är helt desperata. Problemet för dem är att de har inte längre monopol på massdistribution av information. De är bara en av många spelare nu, och var och en kan välja själv om man vill ta del av det eller om man helt och hållet vill skita i mainstream media och bara läsa alternativa medier. Den möjligheten finns nu, och de producerar så mycket lögner och propaganda att vi kan liksom inte hålla takten. Vi kan inte hålla takt som dem, men i samma utsträckning som de producerar propaganda så producerar vi motpropaganda. De konstruerar sina lögner, vi dekonstruerar deras lögner. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt för dem. Om de försöker mörka någonting, då kommer vi rapportera desto mer om det. Och det här fungerar. Och det kommer visa sig i det här valet.
1: Ja, jag hoppas det. Samtidigt så känner jag liksom så här att det vet inte fan om det fungerar för att folk har så stora grupper är så dumma i huvudet. Alltså vad vi ser, vi ska inte glömma bort en sak som vi ser i USA. Och det är ju att där har ju identitetspolitiken i verklig mening löpt amok och omöjliggjort alltså förnuftig politisk debatt. Alltså först har vi den svarta presidenten Obama, och nästan all kritik mot honom deflekteras med hjälp av att han är ändå USAs första svarta president. Vilket är absurt, för de svarta är komplett ointressant. De svarta har inte fått det bättre i USA under hans år. Och nu så på samma sätt så kopplar man förbi all kritik mot Hillarys ruffel och båg och snuskiga affärer och att hon är korrupt. Med att hon kan bli USAs första kvinnliga president. Alltså det är verkligen det totala genomslag för identitetspolitiken. Spänger av vad du tycker, tänker eller gör. Det är hudfärg och kön som gäller. Och jävligt många nappar på detta.
0: Jag måste ändå tro att det är ytterst få människor som tror på de här sakerna. Jag måste ändå tro att det är liksom 5-10% av befolkningen som är liksom totalt indoktrinerade, övertygade med sakerna. De flesta människor måste ändå förstå hur bindgalet det är. Men den här identitetspolitiken som löper amok. Men en sak är att folk är långsamma att ändra sina medievanor. Det är många som fortfarande bara går till liksom DN eller CNN eller sånt där på ren slentrian för att få nyheter och aldrig testa någonting annat. De går aldrig till Bubbla och testar det istället, eller går inte till Drudge Report eller någonting. Men det måste ändå vara en tidsfråga innan deras korthus kollapsar.
1: Ja, fast vi får inte glömma bort att det här är inte bara en fråga om kampen i nyhetsflödet, att få ut sanningen. Det är också en fråga om den mentala programmeringen. Både i USA och i Sverige så har vi det här med identitetspolitik slagit så oerhört rot. Så att människors vardag är ju sådan att svart, bra, kvinna, bra. Och det omöjliggör diskussioner. Så att det inte bara, även den som tar del av rätt sorts nyheter blir faktiskt, om de inte är vaksamma, formaterade av de dagliga upplevelserna. Jag tror inte man ska underskatta det. Jag tror hjärntvätten har nått väldigt, väldigt långt.
0: Jag såg för övrigt ett fantastiskt exempel på det identitetspolitiska vansinnet tidigare idag. När jag satt och mot bättre vetande läste amerikanska opinionsartiklar. Artikel i Time Magazine signerad Robin Lakoff som är professor i lingvistik. En känd feminist som har skrivit om hur språk används för att manipulera människors tänkande till nackdel för kvinnor. Hon säger att rubriken är Hillary Clintons e-mailgate är en attack mot kvinnor. Det handlar inte om e-post. Det handlar om att offentligt förnedra en kvinna i vad hon kallar en bitch hunt. Hon säger att den enda orsaken att hela den här e-posthistorien är gångbar att pratas om är för att kandidaten är en kvinna. Hon skriver, kan du föreställa dig att det här skulle hända för en man?
1: Ja, det är bara så dumt, men tyvärr, för rätt många köper tankegången.
0: Men det är så fantastiskt bra, därför att så här, vi vet att det här har hänt för män. Vi kan räkna upp en ganska lång lista exempel på män som har gjort det här. Det ett av de mest kända är förstås general Petraeus, som fullständigt förnedrades offentligt, blev av med jobbet, blev av med sitt anseende, blev paria i hela samhället. När han hade gjort någonting som måste betraktas som väldigt marginellt jämfört med det som Hillary Clinton uppenbarligen har gjort. Hon har begått liksom ett massivt säkerhetsbrott med den här e-postservern. Medan Petraeus, det han gjorde var att han lät sin älskarinna läsa lite i någon hemlig bok. Men den boken var aldrig på vift. Den var aldrig på en server på en toalett som vem som helst kunde hackas in i. Och det var inte liksom tiotusentals hemliga e-postmeddelanden som i princip skickades som ett vykort med posten eller något i den stilen kunde läsas. Utan det var liksom en noga övervakad liten bok som någon fick bläddra i någon gång. Och Petraeus är slut. Det är slut med honom. Det är det som händer om man är en man och det här händer. Då är man slut som människa. Den enda orsaken att Clinton kan klara sig är att hon är väldigt korrupt och har kontakt och sånt där. Det har väldigt mycket att göra med att hon hela tiden spelar könskortet. Men det finns en massa andra exempel, inte minst från den amerikanska militären. Till exempel den unga matrosen som skickade en selfie från en ubåt. För att liksom visar, när han skickade sin mamma något där, tror jag, en selfie från ubåten där han jobbade. Och han är ju såklart, hans karriär är slut, straffas, jag vet inte exakt vad som hände liksom, en hårt straff, förödmjukad, ingen möjlighet såklart att fortsätta i militära. Det är vad som händer om man är man och blir utsatt för det här.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi är nu inne på fjärde veckan. Är det tredje veckan eller fjärde veckan av krig mellan Israel och Hamas? Tredje veckan.
1: Ja,
0: jag tror faktiskt att det är. Vi har inte kommit in på fjärde veckan än. Det känns som en liten evighet, men det är faktiskt bara på vecka tre än så länge. Strategiskt så har kanske inte särskilt mycket hänt sedan förra veckan. Men mediepådraget är oerhört intensivt, dränker fortfarande ut mest annat och folk tänker mycket på den här konflikten. Jag ska erkänna att även jag tänker lite grann så dagligdags. Och jag märker ju att det bara kokar av intresse för det här där ute. Så vi får se hur länge vi fortsätter prata om det här ämnet i varje avsnitt av Radio Bubbla som vi nu gör för tredje veckan i rad. Men en gång till i alla fall kan vi unna oss och prata lite grann om det nya kriget i Mellanöstern. Så som sagt, det har inte hänt något stort dramatiskt sen sist. Läget är ungefär likadant. Vi befinner oss i någon sorts påramp för en större konflikt och olika parter, de väger situationen, förbereder sig på eskalering, men åtminstone flera av de viktigaste parterna har inte så bråttom att eskalera just nu i alla fall. Så Hamas gjorde sitt första det här dramatiska draget i början av oktober. Israel har börjat slå tillbaks, men egentligen så väntar vi på Israels riktiga motdrag. Och det är liksom bilden som byggs upp. Vilken dag som helst nu så ska Israel invadera Gaza. Det har varit ett dåligt väder som kom emellan, hette det först, det som vi pratade om på förra veckan. Men som vi också pratade om tidigare, det vi sa första gången vi pratade om det här, så är en israelisk invasion av Gaza ett hopplöst projekt. En extremt dålig idé på alla sätt, alltså från israeliskt perspektiv. Som dels kommer vara enormt kostsam, dels inte uppnå några strategiska mål för den israeliska sidan. Däremot så skulle det vara mumma för Hamas. Så Israel måste hitta något sätt att avstyra den här invasionen utan att tappa ansiktet. Utan att se ut som att man inte slår tillbaka hårt som hämnd för den här enormt framgångsrika och för Israel enormt förödmjukande och psykiskt knäckande attacken 7 oktober. Så det är en riktig rävsax för Israel och nu börjar deras antagonister mer och mer nytta av situationen. Så Hezbollah är mer aktiva nu, attackerar norra Israel till synes på ett väldigt genomtänkt sätt. Långsamt, tålmodigt, systematiskt. Delvis lite liknande vad Hamas verkar ha gjort i sin nya intelligenta era. Så till exempel så rapporteras det att Hezbollah har slagit ut israeliska system för automatisk övervakning av gränsområdena. Alltså för att tvinga israelerna att skicka människor för att patrullera samma områden istället. Då, vilket dels binder upp israelisk personal som då inte kan vara aktiva på andra delar av regionen. Och såklart att det ger Hezbollah väldigt saftiga måltavlor om de vill börja attackera mer. För att de har de här israeliska patrullerna som är nu på mer osäker mark. Det som kanske är mer det som kanske är lite större som händer. Hezbollah är en av många iranska proxygrupper och Iran verkar vara aktiv på andra sätt också. Så en sak som hände var att det var ett antal robotar som avfyrades från Yemen i förra veckan. De var på väg mot Israel men sköts ner av ett amerikanskt fartyg i Röda havet. Men som då eventuellt skulle ha träffat Israel annars. Och precis häromdagen så kom det rapporter om drönarattacker mot två olika amerikanska militärbaser i Irak. Så det är ju ganska vågade drag från då Iran eller iransk backade grupper som man får anta att handla om både i Yemen och Irak. Så det verkar som att Iran känner nu att de har rejält svängrum och man kan förstå kanske hur de tänker. Alltså vad ska Israel och USA göra? De vill absolut inte ha ett stort krig mot Iran just nu. Och det är som vi sagt tidigare, Israel sitter i en mycket dålig position just nu. Det var när det här hände 7 oktober, det var många som sa så att Hamas, de har skitit i blåskåpet med den här attacken. Nu får de sota för det här, nu när Israels stora hämnd kommer. Men det är snarare så att Hamas gjorde det de gjorde för att de visste att det var fritt fram. De visste att Israel har väldigt begränsade möjligheter att slå tillbaks. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de övergripande krigshändelserna veckan som har gått?
1: Ja, alltså ungefär samma som du, förutom att det senaste dygnet så har det ju verkar ha blivit en spricka, alltså en liten spricka mellan militären och och politiker, alltså Mella och Netanyahu, hans närmaste rådgivare, vilket utländska tidningar rapporterat. För att ÖB Halevi, som är ortodox judisk sionist, första ÖB:n som vi konstaterar för ett tag sedan som inte sekulär, har ju till ett antal journalister sagt att vi är beredda att gå in när som helst, liksom markerat att stridsvagnarna står på tomgång och väntar nu på att rulla. Och när journalisterna frågar Netanyahus talesmän säger nej, vi har inget datum än för när vi ska gå in. Så att det där kan vara en kanske inte så mycket en spricka mellan politiker och armé, utan mellan olika politiska falanger, och om man ska gå in i gas eller inte. Sen hände ju bara för några timmar sedan någonting som är svårt att utvärdera, än att Macron är ute och ska vara statsman och besöker nu Israel och säger på presskonferens att han föreslår att man bygger en internationell koalition mot Hamas. Jag hann inte höra vad det skulle innebära, att man ska skicka, liksom ska andra länder börja skicka trupp till Israel och vara med och gå in i Gaza, eller vad menar han egentligen? Det blir intressant att se.
0: Ja, det är inte som att det projektet blir mindre hopplöst.
1: Nej.
0: Frankrike ska vara med och kriga i Gaza. Ja.
1: Men jag kan svära på att Liberalerna, eller Folkpartiet i Sverige, de kommer säkert erbjuda sig imorgon och säga att Sverige borde skicka trupp liksom, så att vi kan vara med och gå in i Gaza.
0: Kan inte Sverige skicka Folkpartiet till Gaza?
1: Ja, alltså vi skulle kunna skicka dem till Gaza, till Taiwan, till Ukraina. Överallt där de tycker att vi andra ska vara skulle de kunna utgöra minröjande förtrupp, tycker jag.
0: Ja, det är lite fram och tillbaka, och det fördunklas ju allting av att det finns en oerhörd vilja i världens massmedier att trissa upp den här konflikten.
1: Mm.
0: Det är som den här, det finns en sån här satirbild där de står liksom petar på yes. Onkel Sam eller Israel och säger kom igen då, gör till det världskriget, gör det nu. Så att om man går in på Drudge Report just nu till exempel, så står det så här att ja, Hamas, de skickar raketer på Tel Aviv. Och så står det Syria launches attack. Syrien attackerar Israel. Och det som har hänt är då att två raketer har skickats från syriskt territorium enligt IDF och landat på något fält någonstans i Israel. Det är inte Assad som går in i kriget och attackerar Israel. Men medierna vill gärna liksom trissa upp känslorna här.
1: Men rävsaxen är ju nästan ännu värre än vad vi har konstaterat förut. För att någon slags dubbel rävsax. Därför att, som vi sagt, om de går in så får de ett helvete om de går in i Gaza alltså. Och kan få ett flerfrontskrig dessutom. Men om de inte går in så kommer ju liksom arabländerna bara. Och om de inte slår tillbaka och hittar på någonting om Hezbollah ökar sitt tryck också från Libanon och Västbanken. Alltså då kommer ju andra arabländer bara tänka, men alltså det kanske inte är någon idé liksom att fortsätta på den här fredslinjen med Israel, för att de kan mycket väl förlora.
0: Tror du att det finns någon fredsprocess överhuvudtaget just nu? Är alla inställda på att de ska fortsätta med det här brobyggandet så fort det lugnar ner sig? För att officiellt så ser det ut som att allt det där är helt, inte lagt på hyllan, det är nerspårat i toaletten nu.
1: Ja, jag tror att alla Saudiarabien, Egypten, Jordanien, de små Arabemiraten. Jag tror alla avvaktar. Vad händer nu helt enkelt?
0: Men vad skulle kunna hända som gör att den processen kan komma igång igen?
1: Ja, alltså det är det som är rävsaxen för Israel. De måste ju på något sätt svara. Och svarar de så är ju risken att de inte lyckas ta ut Hamas utan starta det här mycket större konflikt i sitt närområde. Och då kommer arabländerna hålla sig undan. Drastiskt uttryck så vore det bästa de kunde göra ur deras synpunkt. Det vore ju att släppa den stora bomben och sen är det klart. Och sen glömmer folk det efter ett tag och så kan man enas runt kratern så att säga.
0: Kan alla sitta hand i hand runt kratern och sjunga Kumbaya?
1: Ja, precis.
0: En intressant aspekt av kriget som vi har ju särskilt intresserade av är såklart informationskriget, propagandakriget. Jag pratade lite förra veckan om det här med de 40 halshuggna barnen som ska ha hänt. Ofattbar massaker på oskyldiga barn, kanske spädbarn Hamas ska ha begått. Jag uttryckte en försiktig skepsis mot det här narrativet. Förra veckan så hade vi ett nytt huvudnummer som var bombningen av ett sjukhus i Gaza City, tror jag. Någonstans på Gazaremsan i alla fall var ett sjukhus. De har säkert inte så många bra sjukhus i Gaza. Och det var en explosion och det är lite oklart där hur många som egentligen dog, vad som gick sönder. Men den stora frågan är givetvis, vem var det som bombade? Och alla pekar finger såklart först på Israel, säger så här går det när man bombar urskillningslöst. Och jag såg också många Israel-vänner genast hoppa upp och säga att det är faktiskt det Hamas, de använder mänskliga sköldar, de använder sjukhusen som ammunitionslager. Jag har minst hört att det var ett jättestort lager av raketer och ammunition i det sjukhuset. Så det var helt rätt att bomba ner sjukhuset till grus. Men sen den officiella historien då, att det var inte alls Israel som bombade sjukhuset, utan det var en palestinsk raket, en Hamas-raket, som sköts från någon position, så att säga, bakom sjukhuset, som tänkte flyga över sjukhuset in till Israel, men som inte riktigt fick styrfart och landade på sjukhuset och exploderade. Och utifrån analyser som jag har sett, till exempel på BBSen, där flera personer har liksom tittat noga på bilder, jämfört olika källor och kollat på det, så verkar, så vitt jag kan se, så verkar intelligenta bedömare vara överens om att det här var med all sannolikhet en palestinsk raket som slog ner på sjukhuset. Men det som jag tycker är kanske det mest, den fråga som jag har kvar lite grann efter den här analysen, det är, alltså var det ens en bombning, var det ens en stor explosion? För när jag ser bilderna av den här platsen så tycker jag det mer ser ut som en bilbomb har exploderat på en parkeringsplats ungefär. Det ser inte ut som ett förstört hus. Så jag undrar, var är det här sjukhuset som har gått sönder? Var det ens ett sjukhus som exploderade? Eller var det mer deras parkeringsplats som fick lite sot på sig?
1: Det är faktiskt en väldigt bra fråga. Och det här är ungefär som med de 40 barnen halshuggna. Precis som man ska utgå från att om det fanns 40 halshuggna barn, så skulle faktiskt IDFs propagandastab hitta ett sätt att förevisa de 40 halshuggna barnen. Cyniskt uttryckte det för bra för att inte använda det, helt enkelt. Och på samma sätt, skulle det finnas mer än 600 döda i sjukhuset, och framförallt kvinnor och barn som Hamas säger, så det är klart de skulle ha legat i tre långa led med 200 i varje på gatan utanför sjukhuset. Alltså båda sidor tvekar inte att visa upp sådana saker. Och visar de inte upp dem, då ska nog slutsatsen vara alltid att nej, men det finns inte.
0: Jag sa förra veckan, när vi pratade om det här, att först rullar man ut de här samvetslösa attackerna mot små barn. Det ingår i standard, liksom the playbook i början av krig. Och sen nästa steg är ofta att man rullar ut kemiska vapen, hotet om sådana här fasansfulla kemiska vapen. Jag glömde säga sjukhusbombning. Den ska ju komma emellan. Ja. Sen kommer kemattackerna. Och det har kommit senaste veckan, så har den här retoriken trappats upp. Och det är alltså israelisk krigspropaganda där man säger att Hamas planerar kanske en kemattack. Och källan för det här är tydligen att på en dödad Hamas-krigare så har man hittat en USB-sticka. Och på USB-stickan har man hittat information om hur man tillverkar någon typ av cyanidbaserat kemiskt vapen. Så det här betyder att Hamas kanske håller på att utveckla kemiska vapen och planerar en kemisk attack. Och den här var, tror jag, 5-6 dagars tid, så var det här en av de jättestora topprubrikerna på Drudge Report. Det kavlades ut i hela världen. Drudge Report som är förstås då en av världens, kanske västvärldens största, mest lästa nyhetshemsida. Baserat på absolut ingenting. Men att IDF påstår att de har hittat en USB-sticka. För att det är givetvis så Hamas hanterar sina hemliga stridsplaner. De lägger dem på USB-stickor och stoppar dem i sin bröstfickan på någon soldat som springer
1: dit.
0: För att Hamas är så otroligt dåliga på OPSEC. De är så otroligt dåliga på planering och att hemlighålla sina planer. De har ingen aning om hur man gör det. Så hela den historien är, jag vet inte om man behöver kommentera själva liksom sanningshalten eller sannolikheten. Jag vill bara påpeka att jag skulle bli förvånad om Hamas inte har ett utvecklingsprogram för kemiska vapen, för att varför skulle de inte ha ett sånt program? Så det är inte det, jag säger inte att, liksom, att Hamas de skulle aldrig använda kemiska vapen. Men jag säger bara att det är så otroligt förutsägbar propaganda från den israeliska sidan, att givetvis så ska de spela liksom kemvapenattacken. Det finns några andra standardgrejer. Biologiska vapen är för avancerat, men kanske att man kan köra den här med en dirty bomb, en smutsig bomb. Det är en sån klassisk grej. Men Israel vill inte dra uppmärksamhet till nukleära kapaciteter. Det är en känslig fråga.
1: Mycket, men hade de varit smarta, va? För man får ju anta att precis som Israel har nukleär kapacitet, så har de har också gedigna fabriker för kemvapen och biologiska vapen. Hade de varit smarta så hade de sagt att nej, men vi hittade en sticka med planer och recept för hur man kokar ihop biologiska stridsmedel på en död Hamas soldat och så låter man det sprida sig. Och sen skickar man ju in biologiska stridsmedel i Gaza som är så jäkla tätt befolkat så att det sprider sig smitta snabbt. Och sen säger man, ja, vad var det vi sa? Nu har det rymt från Hamas laboratorium. De är inte bra på det där, helt enkelt.
0: Nej, det var en kommentar som jag läste häromdagen, att det snackas mycket om den judiska liksom lobbyn, deras medieoperationer, deras propaganda, de är så duktiga på det där, men det snarare verkar ibland som att de är lika dåliga på propaganda som de är på underrättelseinsamling inför potentiella krigsutbrott. De har varit ganska, ganska valhänta faktiskt sen krigsutbrottet.
1: Mycket alltså.
0: Men man ska absolut inte, tror jag, utesluta möjligheterna till falsk flaggattacker eller liksom bara falska påhittade attacker. Det är det vi har sett. Jag menar, jag antar att det inte är 100% utrett, trodde delade meningar. Men mitt intryck i alla fall att man har hittat på såna här kemiska attacker flera gånger. Till exempel i Syrien där jag glömt namnet på platsen i Syrien där Assad då skulle ha gasat folk och Trump skulle genast liksom kraftfullt markera och skicka några robotar till Syrien. Där fick jag intryck att det var en helt och hållet påhittad kemisk attack. Och i flera andra fall också. Så det kan de ju alltid göra. De behöver inte ens ha kemiska vapen för att iscensätta det. De behöver bara hitta på att det har skett en kemisk attack. I själva verket är det bara någon som, du vet, någon som är lite solbränd från att ha legat på Gaza Beach lite för länge.
1: Jo, men USA har ju varit vägledande och bomba fabriker för kemiska stridsmedel i flera länder. Så att det är lätt att följa efter utan bevis.
0: Judarna som är så smarta, kan inte de hitta på ett virus som bara attackerar araber? Det är inte jättestor genetisk skillnad på araber och sefardiska judar, men borde det finnas några sådana här gener som man kan specifikt rikta in sig på, något som skiljer dem åt?
1: Var det inte det området som presidentkandidaten Kennedy nu var tassade på?
0: Det har inte jag sett faktiskt. Jag hörde spekuleras kring det tidigare, men jag har inte sett att...
1: Jo, men jag har för att han på någon tillställning, en middag i New York faktiskt, enligt New York Post, framförde argument åt det hållet. Jag kommer inte med, men det hade att göra med covid-vaccinet alltså, att det var...
0: Var han för eller emot?
1: Ja, han gjorde väl bara i sitt tycke, tror jag, en analys av att... viruset var skapat så att det skulle icke angripa judar, var det. Så var det, ja. Och det var där det blev ett jävla liv om.
0: Vänta, så det ska angripa alla utom judarna?
1: Ja, någon folk.
0: Det här är inte lika bra idé. Robert, skärp till det. Du bara ändra något enstaka ord i den där beställningen. Alltså, om judarna kunde göra ett virus som bara drabbar araber, som bara tar koll på dem, ett superkoronavirus som tar koll på alla araber men lämnar resten av världen intakt. Jag säger inte att jag förespråkar det här, jag skulle jubla, men något ska man väl ha all den här askenasiska intelligenskvoten till.
1: Ja, men som du har antytt, jag tror alltså de har ett överdrivet rykte för effektivitet. De hade en kort period av effektivitet och sen, nej, det är en bit, de har en bit kvar.
0: Det finns en aspekt av den här konflikten som diskuteras lite grann fram och tillbaks. Vi har haft en liten debatt faktiskt på Bubbla BBS som vi tänkte försöka lyfta in lite grann i Radio Bubbla. Frågan är någonting i stil med: hur viktiga är de religiösa aspekterna av den här konflikten? Det har, som sagt, det var en liten debatt i en av trådarna på BBSen som jag tyckte var väldigt intressant. Jag vet inte om du och jag, Boris, egentligen har så olika uppfattningar om det här. Men jag kan tänka mig att försöka ta den omvända positionen jämfört med den position som jag tror att du spontant...
1: Spännande, ja.
0: Så kan vi kanske utforska saken. För jag tycker också på riktigt att det finns ett starkt case, ett mycket starkt case för att den här konflikten i grunden är en religiös konflikt, inte en politisk konflikt. Vilket betyder att de som utkämpar den här konflikten i hög utsträckning inte tänker på den alls i politiska termer. Som vi gör. Vi pratar alltid om det som en politisk konflikt. Men många av aktörerna i konflikten, de tänker på det här som en andlig konflikt, en existentiell konflikt. Någonting som inte bara utspelar sig här på jorden i vår materiella tillvaro. Utan det är också en sorts kosmisk konflikt med Gud i centrum. Och det handlar om själva vår relation till Gud och så vidare. Och om det är så, det betyder också att utrymmet för rationellt agerande och materiella överväganden, politiska som ekonomiska, det utrymmet är inte så stort som man kanske förväntar sig från en västerländsk horisont, där vi har ett materialistiskt, rationalistiskt perspektiv. Men det är på sätt och vis ett missförstånd som har förföljt oss västerlänningar genom hela vår existens. Eftersom vi själva är så kyliga och rationalistiska. Och mer specifikt så har vi alltid haft svårt att förstå och varit sårbara för religiös fanatism från Mellanöstern. Särskilt såklart de abrahamitiska religionerna. Alla de abrahamitiska religionerna. Så det till exempel då, den klassiska romerska och grekiska världen blev totalt tagna på sängen av den tidiga kristenheten. Européerna, alltså romarna och grekerna och så vidare, de var rationalistiska, de var materialistiska, pluralistiska, toleranta. När kristendomen dök upp, deras perspektiv var att säga, ja, okej, här har vi en till religiös liten sekt, okej, vi inlämmer den i det existerande religiösa ramverket, vi lägger till liksom Jesus som ännu en grej som man kan hålla på med, det är fine. Och de blev väldigt överraskade när de upptäckte att det där inte flög, och rätt snart så blev de erövrade i praktiken av de kristna som var helt ointresserade av rationalitet och pluralism och allt sånt där. De hade helt andra drivkrafter. Framförallt så hade de en djup religiös tro och en fanatism och en villighet att offra sina liv för sin heliga sak. Och det var en kraft som inte ens det mäktiga romarriket kunde stå emot. Och sen tog det 1000 år innan Europa lyckades integrera kristendomen och anpassa den efter ett europeiskt kynne. Så att vi fick till slut det vi normalt tänker på som kristendomen, den germanska kristendomen, som är rationalistisk och materialistisk och pragmatisk och pluralistisk och så vidare. Alltså kristendomen blev europeisk. Men islam har aldrig genomgått den här transformationen och blivit en mild europeisk religion. Och judendomen kan man väl säga finns i två olika tappningar. Så dels den liberala europeiska varianten och dels den ortodoxa och synnerligen oeuropeiska varianten. Där liksom judiska hardliner, de tänker inte alls som europeer. Alltså inte ens liksom på den mest fundamentala filosofiska nivån så har de samma. De har ett helt annat metafysiskt perspektiv. Så att på många sätt så är det två krafter som står mot varandra här som är båda är totalt väsensfrämmande för den europeiska själen, inklusive den europeiserade kristendomen. De bryr sig om saker som vi egentligen inte ens kan, som vi inte bryr oss om. Vi kan knappt ens föreställa oss att egentligen bry oss om dem. Och de bryr sig mer intensivt om de här sakerna än någon europé bryr sig om någonting överhuvudtaget. Alltså europeer kan ge läpparnas bekännelse till diverse religiösa idéer. Vi kan till och med göra religionen till ett viktigt inslag i våra liv. men vi är inte beredda att dö för den. Och framförallt så är vi inte ivriga och lyckliga att få privilegiet att få dö för vår religion. Det finns överhuvudtaget inte i vår kultur. Men både muslimer och judar, de har en helt annan inställning. Och till det kommer deras specifika föreställningar, inte minst vad gäller vissa specifika platsers helighet. Och det faktum då att en och samma plats är så enormt helig för båda sidorna. Alltså Jerusalem och Tempelberget i Jerusalem, som är den heligaste platsen i judendomen givetvis, och den tredje heligaste platsen i islam. Så tredje plats, men det är ändå ganska högt upp. Efter Mekka och Medina så är Jerusalem den viktigaste. Och för judarna så är Jerusalem, det är världens centrum. Det är Guds hem på jorden. Och det är platsen för det allra heligaste judiska templet. Som ju som bekant har funnits i två olika utföranden. Det första som byggdes av kung Salomon för 3000 år sedan. Och den exakta platsen på Tempelberget, där altaret i det gamla templet låg, det är den exakta platsen där Gud skapade Adam. Och det är också den exakta platsen där Abraham erbjöd Isak som offergåva till Gud. Så att det är ingen hejd på hur historisk och helig just den exakta platsen är. Men just nu så ligger det såklart en moské där, Al-Aqsa-moskén, som är en av de äldsta och mest ärevördiga moskéerna. Och muslimerna anser att det var precis där som Muhammed uppsteg till himlen i en av sina, jag vet inte exakt vad det kallas, men det är inte riktigt en uppenbarelse, men en sorts resa där han hämtades upp till himlen och sen så kom han ner igen och allting förändrades. Det var en väldigt viktig vändpunkt, för att det var efter det som Muhammed flyttade från Mekka till Medina och började etablera sig som krigsherre, grundade den första islamiska staten, började erövra Mellanöstern, allting. Vändpunkten som utlöste allt det här var den här saken som ska hända på Tempelberget i Jerusalem. Så att muslimerna kan inte byta bort Tempelberget i någon sorts politisk kohandel. Man kohandlar inte med något som är så oerhört heligt. Även om politiker skulle vilja göra det, så accepteras det inte av de troende massorna. Och judarna, de icke-europiserade judarna, som har den här traditionella fanatiska inställningen, de är väldigt ivriga att få tillbaka Tempelberget. Och jag tycker det är väldigt lätt att förstå deras perspektiv. De har erövrat sitt gamla hemland. De är den totalt dominerande kraften. Men de har fortfarande inte tagit den heligaste av alla heliga platser. Trots att det är bara några meter bort. För att istället så måste de stå där med den här lilla väggavsnittet, den så kallade klagomuren, som är en liten bit av det gamla tempelkomplexets västra mur. Västra muren kallas det också. Och den ligger bokstavligt talat, alltså 100 meter bortanför den muren, så ligger världens heligaste plats, där Gud skapar den första människan. Men där ligger en moské. Och dessutom så finns alla de här judiska profetiorna om att templet ska återuppbyggas. Det är en av de här centrala sakerna som måste hända för att den slutgiltiga profeten ska uppenbara sig och fullborda alla profetior och så vidare. Den som kristna tror att Jesus var och så vidare. Så att många judar är naturligt nog väldigt ivriga att få bygga templet, vilket först kräver att man river Al-Aqsa-moskén. De står och stampar och de vill inget hellre än att jämna moskén med marken och bygger ett tredje templet. De har till och med förberett allting. De har så här, jag tycker här är ett fascinerande läsa om och titta på bilderna. De har så exakta arkitektritningar såklart. Stora delar av inredningen helt klar, bara flytta in. De har förberett och liksom gjort genrep på alla ceremonierna som de måste göra för att sätta igång den här apokalypsen, inklusive sådana här väldigt speciella heliga föremål som beskrivs detaljerat i profetierna, som till exempel en gigantisk gyllene menorá, en sån här sjuarmad ljusstake som väger ett halvt ton och gjord av guld och sånt där. Och de har särskilda musikinstrument som måste spelas enligt profetierna, särskilda kläder som prästerna ska ha på sig. Jag tror att de till och med har byggt en ny förbundsark enligt konstens alla regler, så här, enligt exakta specifikationer från Bibeln. Så att allting är redo och de kan nog bygga det templet på några veckor om de bara får grönt ljus av Israels regering. Just nu så har Israel en så huvudsakligen sekulär regering som inte är intresserad av allt det här. Men de regerar delvis med stöd av mer radikala typer som är väldigt intresserade av uråldriga profetier och allt. Och det finns alltid möjlighet att radikala grupper tar saken i i egna händer. Eller att situationen blir så extrem i övrigt. Till exempel om, ja, till exempel om det utbildar liksom storkrig i hela regionen. Då kanske spärrarna luckras upp. Saker börjar hända på tempelberget. Och om judarna demolerar Al-Aqsa-moskén för att bygga det tredje templet. Ja, då exploderar hela den muslimska världen. Det finns ingen rationalitet, det finns ingen materialism eller pragmatism som kan dämpa den reaktionen. Och om den ledare för ett muslimskt land som inte reagerar med maximal kraft vid den händelsen, de kommer bli avsatta nästa dag, så är de borta och ersatta av nya ledare som är av det rätta islamiska virket och kan försvara den här religiösa grundtesen. Okej, okay, så det här var lite mångordigt kanske, men det här är liksom mitt försök att göra caset för att den riktiga krutdurken här handlar inte alls om politik eller om territorium eller några sådana saker, utan det handlar om den här andliga knytpunkten på tempelberget i Jerusalem.
1: Nej, men jag håller med om beskrivningen. Men som det låg inbyggt i ett resonemang så finns det några om där. Om vi bortser från samlingsregeringen nu, alltså regeringen som fanns innan, den var ju, man kan ju säga att den var sekulär. Samtidigt så hade ju de fyra tokortodoxa judiska partierna en jäkligt stark ställning i partiet. De hade liksom en i regeringen. Utan dem så sitter inte Likud och Netanyahu där. Likud har 25% av rösterna, och de fyra mindre partierna har tillsammans också ungefär lite mer än 25%. Så de kan diktera rätt ordentligt. Men det är just det här som är viktigt att komma ihåg, alltså när man talar om judarna och Israel. Det stora omet är ju vilken sida som vinner den politiska kampen om den politiska makten. Just nu har ju alltså, och sen ett bra tag, så har ju de här tokortodoxa förbannat mycket att säga till om. Och de sekulära krafterna, de högersekulära krafterna, om man ska säga, de lutar sig mot de ortodoxa. Och de liberala, sekulära och vänstersekulära judarna befinner sig i opposition. Och här finns det ju en inre fruktansvärt stark motsättning. Alltså det är för att den ursprungliga sionismen liksom föraktade ju och avskydde och hatade den ortodoxa judendomen. Som jag pratade om förut, man ville skapa en ny sorts människor. Och i den ursprungliga sionismen så har ju liksom inte Jerusalem någon ställning alls. Och skitsamma var Gud skapade Adam. Vi vill inte ens ha Jerusalem. Om araberna vill ha det kunde de få det, tyckte de. De ville ju bygga städer vid havet. Det var liksom och på fruktbar jord. Gammal stenstad var inte, de var ju liksom sekulära i verklig mening. Och den motsättningen finns ju kvar alltså. Och man ska dock inte bortse från de ekonomiska intressena hos de ortodoxa, de fyra ortodoxa partierna. I den senaste budgeten så genomdrev de till exempel en sjufaldig höjning av bidragen till religiösa ortodoxa judiska sammanslutningar. Så de skulle få vad som motsvarar mer än 40 miljarder kronor under en tvåårsperiod. Vilket fick alla sekulära att skrika i högan sky. Så man mjölkar ju statskassan också för att fixa bosättningar och till, säkert också för att förbereda återuppbygget av templet. Så att det är ju väldigt mycket, som Likuds finansminister påpekade, att det här är ju liksom han var emot det här sjufaldiga höjningen, sa det var en plundring av statskassan, och att det bara gjorde att ortodoxa judar kunde strunta i arbete och leva på de här 40 miljarderna. Det ligger nog en hel del i detta. Så att även mellan de högersekulära och de ortodoxa finns det motsättningar. Och det är givet alltså att i huvudet på rätt många av de som röstar på och är aktiva i de här fyra ortodoxa partierna. Så de är ju brinnande fanatiker och blådårar. Gud vet vad de kan ställa till med, men en stor del av de som röstar på dem är nog mer intresserade av till exempel de här 40 miljarderna eller av att liksom kunna få ny mark som bosättare under beskydd av IDF och så vidare. Så att det är ett både och där. Men det här alltså för mig påminner Israel mer och mer om Turkiet alltså. En stat som upprättas av sekulära militärer som vill modernisera ungefär som Israel. Och sen kommer de religiösa dårarna och det finns politiska krafter som utnyttjar de religiösa dårarna som i Turkiet idag. Och allt går åt helvete. Så att dynamiken här är oerhört svår att förutsäga. Vilken sida som vinner. Det är inte säkert att det är den som har flest väljare utan den som kan uppbåda flest fanatiker och tända på krutdurken. Och just nu är det faktiskt de här fyra små partiernas kader står. De vill gärna se tända den här luntan. Det som jag citerar den här ÖB, han tillhör ett av de här ortodoxa partierna. Han vill gärna rulla in i Gaza. Gatustrider är kul tycker han säkert. Det är en led i återupprättandet av ett annat Israel.
0: Mm. Men det är väldigt intressant och det är ju det är lite fascinerande att det finns den här dynamiken som finns mellan de ortodoxa Israel och resten av samhället. Att man behöver dem på ett sätt och man använder dem för specifika saker.
1: Mm.
0: Och samtidigt måste man måste betala dem för att inte ställa till allt för mycket problem.
1: Precis.
0: Du måste betala 40 miljarder för att de inte ska börja liksom dra igång apokalypsen. Men det jag tänker, det är någonting som knyter an till en kommentar på BBSen här. Anders skriver att det är fascinerande att höra om Al-Aqsa-moskén. Måste det vara ett fint mål för någon att starta ett krig i Mellanöstern? Spräng moskén, skyll på judarna. USA dras in, NATO mot Mellanöstern. Och nu inte mer NATO eller Mellanöstern. Poppa popcorn. Och det är jag tänker att det är ingen jättestor operation att spränga Al-Aqsa-moskén. Det kan vem som helst göra. Någon av bosättarna på Västbanken kan bara fyra av en raket liksom några kilometer bort till Al-Aqsa-moskén. Och kanske att Iron Dome skulle kunna ta ut den raketen. Kanske inte. Så svårt är det nog inte att bara spränga den här ärevördiga moskén i luften. Och det räcker. Det räcker. För att det spelar ingen roll varför. Det spelar ingen roll om den israeliska staten letar rätt på varenda sista medbrottsling. Och liksom steglar de här bosättarna för att de gjorde det. Det spelar ingen roll. För att hela muslimska världen kommer bara bli totalt vansinniga. Och det kommer förmodligen bli liksom, fullt krig. För att alla kommer behöva attackera Israel eller göra ännu värre saker. Och det känns som kanske det farligaste av allt. För att just nu råkar ju status quo vara att det är muslimerna som har den här heligaste av alla heliga platser. Så att det är på något sätt judarnas, bollen är på judarnas planhalva nu. Det är deras drag och det ska hända någonting. Och det finns väldigt gott om bindgalna judar som inte bryr sig om några 40 miljarder, som inte bryr sig om sin egen säkerhet eller sina barns säkerhet, därför att de bryr sig bara om det här religiösa narrativet som de är fanatiskt lojala till.
1: Ja men precis, och det gör liksom att dynamiken blir omöjlig att förutsäga, och de sekulära krafterna är ju extremt splittrade och svaga och har faktiskt inget grepp om militären längre. Och militären är inte vad den har varit. Man kan ju se, ett bra exempel ser man ju på BBSen. Någon la upp det här med att Netanyahus son sitter och häckar i Miami. Och inte har infunnit sig och dragit på sig uniformen. Fast han definitivt har rätt ålder. Det är mycket allvarligare än det verkar. Därför att Netanyahu är ju... Alltså han är att betrakta som den nu näst främsta levande krigaren vid sidan av Ehud Barak, den gamle socialdemokraten. Klanen Netanyahu var ju ryggraden i generalstabens spaningsenhet. Och det kan ju låta

0: slutligen så vet det fan vem som skulle hindra dem på den sekulära sidan.
1: Netanyahu junior i Florida, visst är det samma kille som var aktiv i liksom alt-right-svängen och postade liksom Pepe-memer och jag minns inte exakt vad han gjorde, men han var liksom...
0: Vet faktiskt inte.
1: För mig att han var en sån väldigt baserad, rödpillrad typ som hakade på hela den trenden och satt och helt klart till faderns stora skam. Det menar att han har varit ett svart får länge och varit ett politiskt problem för mm. pappan. För att han verkar ganska amerikaniserad och mer inne på amerikanska alternativ, högre idéer och sånt där.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, okej. Okay. Vi hade ju sagt att vi eventuellt skulle lösa Israel-Palestina-frågan. Det har vi sagt inför flera avsnitt. Men ska vi inte passa på att bara lösa hela problemet också? Ge den korrekta lösningen på alltihop. Vi har slut på tid nu för det här inslaget. Så vi får ta det nästa gång istället.
2: Radio Bubbla. EU-migranter slår läger vid 9:e hålet på Danderyds golfbana. Kan stanna kvar enligt Tove Hägg på Stockholmspolisen.
0: Är inte det väldigt bra alltså? Om de är lite försigkomna Danderydsborna så har de ju en uppsättning caddies att tillgå här.
2: Ja visst, när man skjuter bort bollen på 9:e hålet så var det tidigare väldigt svårt att hitta den. Nu går man istället bara till de nya tillfälliga eller eventuellt permanenta invånarna vid 9:e hålet. Kan de säkert hitta bollen åt den. Det här är en lite ny variant på ett bekant tema, kan man säga. Sådana här så kallade EU-migranter har byggt upp läger runt om i Stockholm. Och på de flesta ställen får de vara kvar. Undantaget var väl när de slog upp sina tält på Långholmen. Då blev de illa kvickt bortkörda. Där på Långholmen och de omkringliggande områdena på Södermalm. Där runt hälften av de boende röstar på Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet och sådana partier. Där blir de utkörda väldigt snabbt. Jag tycker att om de nu har slagit upp sina läger på Danderyds golfbana så blir det ett spännande lackmustest för lite grann hur temperaturen är just nu i de här frågorna. Vi hade en diskussion på Bubbla BBS för några veckor sedan. Om hur mycket sämre kommer det bli i Sverige, kommer det ens vara möjligt att vara kvar, måste man lämna landet och sånt där. Och jag påpekade att det finns nog delar av Sverige där det inte kommer bli så farligt någonsin. Alltså ens om utvecklingen fortsätter i en oerhört negativ utriktning i flera årtionden så skrev jag att det kommer nog ändå vara ganska bra att bo i de bättre delarna av Danderyd. Bo vid Djursholmsstranden och sånt där. Jag tror inte det kommer hända något konstigt där. De kommer inte tillåta allt för mycket social degenerering, saker som kan locka till sig brottslighet och så vidare. Så att flytta till ett bra område så kan man säkert vara relativt isolerad i Sverige från olika typer av negativa effekter. Men nu kanske att min förutsägelse kommer på skam i och med den här nyheten. Därför att när EU-migranterna valde att bosätta sig på Danderyds golfbana eller strax intill, kan man säga. Det råder viss oklarhet om var de faktiskt befinner sig. Då har polisen meddelat att efter lite snabb specialutredning att man kan förmodligen inte köra bort dem. De får nog stanna där på golfbanan.
0: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är... Jag tror vi hade lite fel i våra förutsägelser där helt enkelt om var det så kallade migrantproblemet kommer att materialisera sig framöver. För att jag tror att det här du sa om Långholmen och båtvarvet där, alltså då skred ju Miljöpartiets ansvariga på Södermalm in stenhårt och snabbt och såg till att de kom iväg. Och jag tror vi kommer att se den här paradoxala, lite absurda grejen att när migranterna slår läger i så att traditionellt välbeställda, ska säga, moderatstyrda områden i brist på bättre beteckning, då kommer man inte att man kommer liksom lite häpet betrakta dem och låta dem, det blir liksom inga polisingripanden, men jävlar i min själ om man försöker slå läger på Södermalm eller Vasastan, då sätter man in piketen. Jag tror det kommer att bli så.
2: Ja, jag kommer i alla fall följa det här med spänning. Jag tror att det kan bli en vändpunkt och jag tror att generellt

0: så tror jag att de som styr i Sverige gör klokt i att se till att Danderyds golfbana fredas från den här typen av saker. För att om de som bor i de här områdena kommer fram till att det börjar komma näringen på knuten, det får konsekvenser för dem lika väl som det får för de som bor i andra typer av förorter, det man normalt tänker på som förorter, då tror jag att det kan gå undan i politiken. I termer till exempel av hur mycket finansiering och social acceptans som släpps på för politiska alternativ.
1: Ja, men där tror jag du har jätterätt. Om du talar om att om de drar liksom från Husby till Danderyd och Djursholm och börjar bränna jagarer, då jävlar. Då kommer man att slå till med statens fulla kraft. Men så länge det är migrantläger, då tror jag man liksom kommer att vara lite så här överklassigt, överseende och försynt fösa bort dem. Vi får se.
0: 2,1 miljoner bin stulna när två skånska biodlare blir av med närmare 60 bisamhällen in till blommande rapsfält i Borlunda och Eslöv, som att sörja en avlivad hund, enligt odlare som även bestals på honung, lådor, ramar och bivax. Ja, det är ingen liten kupp som har begåtts i Skåne nyligen. Minst ett 50-tal bisamhällen står det i artikeln. Och man förstår ju att biodlarna är bestörta. Hela deras, jag vet inte om det är hela deras biodling, men det är i alla fall det är väldigt mycket resurser som bara försvunnit. Men jag försöker föreställa mig hur det kan ha sett ut. De måste ha kommit med en jättestor lastbil, tagit på sig såna här biodlardräkter, såna här vita läskiga dräkter med nät framför ansiktet, och sen hela natten burit fram och tillbaks, burit in alla bilådorna i lastbilen och sen kört iväg. Eller hur kan det gå till?
1: Ja, alltså det är en sån dag när jag retar mig på lata journalister. Alltså precis som du ser, man som läsare så börjar man liksom fundera på hur organiserar du en, alltså det är ju ingen liten operation det här. Det är det ena liksom, att man liksom läsare får det här beskrivet och spekulerat kring, men inte ett ord om detta. Och sen vill man ju liksom ha en diskussion och ett försök från reporterna att utreda vad den som genomför en sån här stor operation med stor lastbil och korrekt utrustning och allting annat, vad gör de av bikuperna sen? Alltså finns det en svensk marknad för det? Eller hamnar de utomlands någonstans som båtmotorer i Baltikum? Eller vart tar de vägen? Det vill jag också veta. Och sen går man tillbaka i läggen och tittar, så inser man ju att det här landet är ju, ska fan vara biodlare här, det är ju ett sånt pärlband alltså de senaste två åren. Näsum, Kungsängen, Vårby, Örebro, Umeå, Småland, Nybro, och dessutom artiklar i Landsbrukets affärstidning ATL om att det finns som vanligt förstås vad det gäller det här landet ett stort mörkertal, att biodlare inte bryr sig om att anmäla stölderna därför att de vet att det händer ingenting, de börjar bara om. Så liksom, vem är det som åker runt i landet de senaste två åren och stjäl en helvetisk mängd bin? Vart tar de vägen?
0: Ja, det är någon som har ett rejält sötsug kanske, och bara behöver ett jäkla mycket honung.
1: Ja, alltså du brukar ju tala om din förtjusning i honung. Så att, är du säker på att det inte är stöld honung du äter?
0: Nej, nu när du säger det. Nu blir jag lite misstänksam. Jag har kört ner alla bikuporna hit till Malta. Här finns det mycket bin faktiskt. Honung är ju en klassisk maltesisk paradprodukt.
1: Ja. Ja, du får kolla. Gå ner till hamnen och kolla. Men bara det där att, för jag gissar liksom, förlåt min misstänksamhet mot främmande kulturer, att de här bina transporteras ut ur landet. Det går ju knappast att ställa upp dem någon annanstans. Och det måste vara lite bökigt att liksom smuggla 2-3 miljoner bin över landgränserna i lastbil. Någon gång så öppnar ju en tulltjänsteman lastbilen. Och då lär ju inte bina sitta på plats i kuporna. Nej, det här är ett totalt mysterium för mig. Därför stör mig att ingen skriver ordentligt om det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. You beg once, you beg twice, you beg it some more. You beg to the front, to the side, to the back. Well, look at old Gibb, he's pecking on his back. Pecking to me is a lot of fun. Well, you beg one and I'll beg one. Well, we'll all beg one. It's a dance we all should do in the place of the Suzy Q. Well, come on, folks, let me your ears a while, and I guarantee you your little sissy would this will sure run wild. You peck to the east and then you peck to the west, then you peck, peck, peck till you peck your best. Well, then, okay, well, hey, hey. We'll pick up, we'll pick up, we'll pick up the flower, yeah.

0: Radio Bubbla. Kanye West iklädd magakeps i tv-sänt möte med Donald Trump i Vita huset ger spretig 10 minuter lång utläggning inför pressuppbåd om bidragsberoende, minskade mord i Chicago, manlig energi, skattelättnader, nya jobb, rätten att bära vapen samt föreslår nytt vätedrivet flygplan att tjänstgöra som Air Force One. Trump imponerad. Ja, bubblarubriken, jag vill vara lite kritisk nu mot bubblaredaktionen. Bubblarubriken får det framstå som något spektakel, som att Kanye West är lite såhär knäpp och han liksom börjar ränta loss om massa grejer och sånt där. Det är i alla fall lite en betydelse som jag läser in i den här rubriken. Må så vara. Det faktum att Kanye West inte bara den här gången utan liksom ett flertal gånger tidigare har gett helhjärtade stöd till Donald Trump och det faktum att han den här gången och vid andra tillfällen har pratat om att de svarta situation, afroamerikanernas situation beror i hög utsträckning på välfärdsstaten, det beror på bidragsberoende som har slagit sönder familjer och så vidare, avsaknad av män och manliga förebilder. Att en sån person pratar om de här sakerna är oerhört betydelsefullt. Kanye West är inte liksom, han är jättestor liksom popstjärna. Han är också väldigt framgångsrik företagare. Tjänar jättemycket pengar på liksom spin-off business på sin rapkarriär. Jag tror han säljer kläder och jag vill ju köpa Kanye West glasögon förut. Men då såg du nej Sofia, så att det passar inte, men kanske ändå kan få Kanye West glasögon någonstans. Det var jäkligt balla. Förlåt, det var lite sidospår. Kanye West är väldigt, väldigt liksom imponerande person. Han är ingen dumskalle heller liksom. En sak som kanske, jag ska säga, jag pratar med mig själv nu. Jag har ju så fördomar mot hiphopartister. Jag tänker att de är så gangsters allihopa. Men Kanye West, han kommer från så här jättestabil medelklassbakgrund. Hans mamma var professor i engelska språket. Hans pappa var en väldigt berömd, firad fotojournalist. Pressfotograf med firad och en av de första afroamerikanska som verkligen blev framstående i det facket och så vidare. Så han har ju haft en jättebra medelklassuppfostran, växte upp i en förort till Chicago, gjorde bra ifrån sig i skolan, bodde några år i Kina och lärde sig kinesiska, fick bra betyg. Så han är liksom, han är verkligen ingen dumskalle eller en osofistikerad person, även om man förstås gärna vill framställa det så. Jag tror att det här är en av de viktigaste kulturella händelserna just nu, att Kanye West gång på gång går ut och försvarar Trump, och på så oerhört entusiastiskt sätt och liksom inte bara så här, ja, jag röstar på Trump, nu vill jag inte prata mer om den saken, utan verkligen verkligen går loss, och han håller ju de här långa liksom talen, långa monologerna i sina konserter mellan låtarna, där han pratar liksom i 10, 20, 30 ibland 40 minuter till sina fans. Till exempel om varför det är viktigt med som Donald Trump och den rörelsen och Make America Great Again och så vidare. Det är en sak som är väldigt viktig med det här. Den andra saken som jag tycker är väldigt betydelsefull, det är reaktionerna i mainstream media från vänster i USA. Därför att nu har man sett till exempel efter att Kanye West gjorde ett framträdande i tv-program nyligen och nu hans möte med Trump i Vita huset, så har det varit en nivå av hat mot Kanye West som är liksom, alltså mer förbluffande, och det är en sorts, och det här är då svarta medieprofiler som attackerar Kanye West. Och om vita tv-profiler hade sagt liknande saker om en svart profil, då hade de ju liksom så här, de hade ju aldrig fått vara med en minut mer i tv, de hade varit absolut bannlysta från den branschen för alltid, eventuellt blivit åtalade och sådär. För då säger de så här att han är en husneger, Kanye West, en token negro, sa de. Och säger också att det här är det som händer när negroes don't read. Jo, det sa de på så här, amerikansk mainstream tv. Det är det som händer när svarta inte kan läsa. Och det är svarta tyckare som sitter och säger det i tv. Alltså, det är okej för dem att säga det. Och det här säger de alltså om Kanye West, som är liksom så här välutbildad medelklass person som talade flytande kinesiska när han var 9 bast och liksom så här. Och det är inte det som är poängen, såklart. Poängen är liksom att de hatar honom så intensivt och bara gör narr av honom, förnedrar honom, kallar honom för token negro, som alltså betyder ungefär husneger. Det tror jag också är väldigt betydelsefullt i kraft av hur avslöjande det är. Många människor i USA och folk som följer Kanye West och så vidare, de kommer ju fatta direkt när folk sitter på CNN och MSNBC och så vidare och säger de här oerhört grova nedsättande sakerna om Kanye West. Och de som kanske följer honom mest för att de gillar hans musik och hans stil och sånt där, de kommer sluta lyssna nu. De kommer sluta lita på CNN när de ser de här osakliga, bizarra, rasistiska påhoppen som de gör. Alltså jag tycker det här var jätteintressant nyhet, och jag rekommenderar också att faktiskt kolla på det här klippet, vad Kanye West säger i Vita huset. För det är spretigt, ja, och det är svårt att göra rättvisa. Men det finns en oerhörd kraft i många av saker han säger.
1: Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant när folk kan trigga igång vänsteristerna att visa hela sina dolda händer. För att de låtsas ju som att de har liksom en uppsättning med standarder och ideal och så vidare. Men så fort de går i full tilt så är det helt andra liksom, metoder som kommer fram. Och att de visar det, jag kan inte riktigt... det krävs liksom någon väldigt speciell person eller händelse för att de ska tappa sitt strategiska perspektiv så totalt att de bränner sitt förtroende. Och det finns ju få saker som är så viktiga just nu som att de helt enkelt visar vad de går för. För att om man inser vad de gör i det här fallet så inser man ju vad de gör i när de ser mer tillrättalagda ut också. Jag tyckte det var lite bizarrt det här mötet, men Kanye West framstår, tycker jag, som en sån här genialisk person. Snabbtänkt och spretig, som de kan vara ibland. Att liksom, det är väldigt många bollar i luften och liksom, det är så många bollar att det är svårt att hålla koll på dem. Men å andra sidan så lyckas de själva fånga dem så många gånger att de överträffar typ varenda annan människa som man kan titta på liksom, eller lyssna på. Jag tyckte det var kul framförallt med hans kommentar om det här med manlig energi. Jag misstänker att liksom, jag håller med honom, jag misstänker att det är många andra som håller med om att Trump och Make America Great Again är en kanalisering av en särskild sorts manlig energi. Medan Hillary Clintons I'm with her är en helt annan typ. Och den är liksom, ja, nu kanske jag har lite så här märkliga associationer, men jag tänker att den är mer liksom resentimentsfylld och inte så produktiv och inte konstruktiv framförallt. Den har inte den här falliska kvaliteten, helt enkelt.
0: Ja, det är väldigt skillnad på I'm with her och Make America Great Again.
1: Ja.
0: Det är jätteintressant det här som Kanye West säger, som manlig energi. Han säger att särskilt i afroamerikanska uppväxtmiljöer så finns det ett jättestort underskott på manlig energi. För männen är borta och vi uppfostras av single moms och sådär. Du skulle säga att det var inte så för Kanye West. Han växte upp i ett välfungerande medelklassen, men han pratar om mer generell.
1: Han måste känna många.
0: Afroamerikansk erfarenhet. Jag tycker det bara är intressant att tänka på liksom, att han har ett utifrån perspektiv på det här, om man ska vara saklig, för att hans mamma var professor. Liksom. Men han säger då att Trump har liksom ingjutit ny manlig energi som ger kraft till de här människorna. Som ger liksom styrka och stabilitet och ger nya möjligheter för de här människorna. Och han säger också att när han tog på sig maga-kepsen så var inte det bara som ett klädesplagg, utan det var som, vi pratade i början av sändningen om talismaner. Han säger att det var en kraft som kom bara av att ha magahatten på sig. Och han säger att magahatten är som stålmannens mantel. Då säger Trump att du gav mig en stålmansmantel som jag satte på mig och som gav mig kraft.
1: Ja, alltså vi kan ju hålla på och kokettera om det här med talismanerna i Sverige. Men faktum är att det funkar ju. Det finns ju en typ av liksom kanaliserad kraft i dem. Så att oavsett om den liksom existerar i någon slags liksom mätbar bemärkelse. Så när du sätter på dig en musmössa, så det är inte innehållslöst. Det sker någonting med din, liksom, din tankeprocess, och du uppför dig annorlunda och kanske liksom blir bemött av annorlunda av andra människor och så vidare. Och självklart är det samma sak med magakepsen.
0: Mm.
1: Vi har ju varsin som jag lyckades beställa från en bekant som befann sig på RNC när Donald Trump blev vald till presidentkandidat. Och man märker ju själv om man tar på sig den här kepsen och är ute på stan det är så många människor som tittar på en som är så här energiska och liksom glada och blir så här, oh, wow, så här, för till mig så säger de liksom, en tjej som gillar Trump, gud vad härligt, liksom, så här, make America great again, nu liksom, gud vad kul att träffa någon som är, som inte är liksom det här vanliga vänsteristtjafset. Och sen så säger de också så här, ja, men sen när de får veta att jag är svensk, då tycker de så här, finns det liksom svenskar som inte är PK? Vad är det för någonting? Och det gör ju att man känner sig väldigt, väldigt annorlunda. Och så får man alla de här sköna menande blickarna, man får så här high fives och grejer när man går på stan. Det är samma sak också när vi köpte ju matchtröjor i somras. Och när man går runt med matchtröjorna så här, folk ropar så här, Zlatan och Sverige och massa grejer till dem och tycker så här, ja, så här, kolla där, någon som liksom är svensk, gud vad roligt. Så det finns ju en slags kraft i talismaner som man kanske inte ska liksom helt och hållet avfärda. Sen finns det olika sätt att beskriva den kraften på.
0: Det är sant, vi kan vara med nyanserade kanske när vi pratar om det, men till exempel när vi pratar om de här tafsa interbanden, det är ett försök att skapa en talisman, men ja, ingen riktig talisman.
1: Det blir inte riktigt, nej.
0: Men om vi tar nu ska jag säga om det är rätt ord, musmössan som till exempel, den rosa musmössan.
1: Ja.
0: Där den är ju en riktig talisman, ja, men självklart om du sätter på den så blir du ju oerhört svag. Blir oerhört svag, resentimentsfull, perverterad. Framförallt så blir du försvagad väldigt mycket om du är man och sätter på den, och kvinna så förstärks liksom dina perversioner och resentiment. Så det är ju liksom en oerhört, det är en kraftfull negativ talisman. Mm. Självklart inte utan konsekvenser att sätta på sig. Och på motsvarande sätt då, tar man på sig magakepsen på ett oironiskt sätt och går på stan, så blir man stark, man blir sundare. Och man får ens relationer med omvärlden kalibreras i en sund, naturlig riktning.
1: Mm.
0: Men Kanye West, han fattar alla de här sakerna, han uttrycker väldigt bra och han, det är bara en av många väldigt bra saker han säger i den här intervjun. Han pratar också om sin beundran för American business guys.
1: Mm.
0: Och han säger att det de står för, entreprenörerna, är no politics, no bullshit. Och det var ju liksom så här, halva rapporteringen om den här intervjun handlar om att han sa bullshit. Det handlar om det ordet. och han säger också i när han sitter då i ovala rummet med hela mediepålet omkring sig, så säger han också så här, att jag sa B-ordet, deal with it, bleepa ut det, ni kör väl 5 sekunders fördröjning på livesändningen ändå. Och det är så här, varannan artikel han bara, han sa bullshit på TV i Vita huset. Men och det är roligt va, hur de vill begrava den här det som Kanye West gör. Jag tror i alla fall, vi får se hur det blir. Jag tror att det här är oerhört viktigt ögonblick. En av de viktigaste sakerna som händer just nu, ungefär som Brett Kavanaugh-konflikten i USA. Och jag tror att det kommer ha jättestor betydelse. För att det kommer liksom sålla igenom den afroamerikanska liksom befolkningen, gemenskapen. Och det kommer möjliggöra för många, många svarta människor i USA att ta ställning för sunda värderingar. Och kanske ökar polariseringen i den gruppen och sålla lite grann. På ett sätt som jag tror kommer vara väldigt nödvändigt inför de eskalerande konflikterna som jag tror kommer i USA under de kommande åren.
2: Har du sett den här intervjun med Anders Ygeman, Boris?
3: Ja, men jag var tvungen att läsa den 2 gånger. För att ni hör ju, jag hackar och stammar, va? Men den är så förbannat osmaklig och hovsam och hovsam och jag vet inte vad. Och de här instuckna grejerna om att han gapskrattar och han gapskrattar. Han verkar ha skrattat sig i den här jävla intervjun. Och det förstår jag, att ställa sig inför en så korkad reporter. Och kan man inte göra någonting annat än att flatskratta?
2: Nej, den var verkligen exceptionell på det sättet. Inte en annan kritisk fråga. Inte minst en lilla tuggmotstånd eller utmaning. Utan en ren sån här... Jag vet inte vad man läser såna här intervjuer, men det är väldigt ovanligt att man läser en intervju med en minister som bara lägger sig så otroligt platt och bara försöker liksom hylla och fjäska.
3: Ja, det var så förbannat inställsamt så att de har redan börjat ställa in siktet på att det är Ygeman som tar över efter Stefan som har försvunnit någonstans. Så att
2: Samtidigt kan jag tycka att hela saken är välgjord. Alltså till och med jag som till skillnad från dig, Boris, inte tillhör Ygeman-förlangen utan tillhör Shekarabi-förlangen, så till och med jag får lite ståpäls och känner så här: herregud, vilken man, vilken pondus han har, Ygeman, vilken välordnad och vettig person han verkar vara, vilken skön humor han har, Anders Ygeman. Alltså tänk att ha en sån ledare istället för den här bortkomna pajasen som vi har nu.
3: Ja, alltså, men jag är ju på väg att lämna Ygeman-falangen, dock inte gå över till Shekarabi-falangen. Jag blir nästan lite orolig, va, för att man känner det här som pastorn är svår för ett pastorat, och man håller på att skämta om någonting och sen plötsligt ser man det besannas. Att jag har ju liksom aldrig varit riktigt allvarlig faktiskt i tanken på att Ygeman ska kunna bli statsminister. Och nu så, för att han tar ju inte politik på allvar faktiskt. Han vaknar nog varje morgon och kliar sig ut och tänker, fan, jag kommer så här jävla långt, jag är inrikesminister, det kan ju inte vara sant. Och nu är han på väg att bli statsminister, och det är läskigt.
2: Det där är en intressant sak med Anders Ygeman. Men Ardalan Shekarabi, min kandidat till partiledarposten, han har ju jobbat för det oförtrutet. Ända sedan han landade på flyktinganläggningen i Älvkarleby när han var 7 eller något sånt där, så har han i princip jobbat spikrakt mot statsministerposten. Och det är därför jag tror att han i slutändan kommer knipa det här. Jag träffade honom för första gången i slutet av 90-talet, kan det vara något sånt. När han hade fullt upp med att komma från ingenstans och ta över ett SSU-distrikt. Han kuppade ett SSU-distrikt där vänsterfalangen höll hov. Och installerade sig själv som en högersosseledare. Och bara liksom 2-3 år senare så tog han plötsligt över hela SSU-förbundet. Så han är en sån här riktig smart slipad fasadklättrare. Som har haft siktet inställt på toppen från absoluta början. Men Anders Ygeman, han är inte den typen. Han har ju inte liksom jobbat sig upp på ett målmedvetet sätt. Och det var ingen som trodde för några år sedan att han skulle vara en statsministerkandidat. Han har ju snarare varit en liksom en sån här, egentligen så här partigängare liksom. En dussin person, en person i mängden i Stockholms stad, som är en röd arbetarkommun och därför inte så väldigt inflytelserik alltid. Han har suttit i riksdagen och han har haft lite uppdrag och sådär, men han har inte gjort så mycket väsen av sig. Och han verkar inte, tycker jag, ha jobbat så hårt för det här själv.
3: Nej, han är jävligt laid back, och han har liksom, det är som jag är väldigt säker på att det är så att han, nej, men det är ett kul jobb, det här är roligare än att plugga juridik, det har tagit 10 poäng och det var jobbigt. Och så var det lite konstigt, men politik, fan, det kan man ju försörja sig på, jag hänger på. Mest skrämmande intervjun, det tycker jag faktiskt att han utnämner vår kulturminister Alice till regeringens humordrottning. Hon är så rolig, säger han, och det är öppna spjäll, och hon är roligast, och sen kommer ingenting, och sen kommer ingenting, och sen kommer kanske kamrat Anders.
2: Men jag trodde det där, jag uppfattade det som ironiskt.
3: Jag fruktar att det inte är det.
2: Men alltså, vad skulle alternativet, du menar att det är sant att hon är roligast?
3: Ja, det menar att det är sant att han tycker det. Men det kan bero på en missuppfattning, för att jag tror att det är så här att Alice Bah Kuhnke säger så jävla korkade saker. Och då tolkar Anders det som att det är en slags underfundig ironi hon häver ur sig. Men hon säger nog bara vad hon tycker. Och då tänker han, så dum kan man väl ändå inte vara. Haha, vilken ironiker hon är. Jag tror det är så det funkar.
2: Eventuellt har det blivit något missförstånd där på regeringssammanträdena.
3: De är ju fyllda av missförstånd.
2: Radio Bubbla. Taiwans första sumo-dojo på 72 år byggs på plats där tidigare japanskt Shinto-tempel och dojo stod. Tränaren och för detta brottaren Zheng Ximin vill bjuda in japanska rikishi att komma och brottas på den pånyttfödda dojon. Bygget finansieras av privat donation. Jaha, de bygger en sumo-ring i Taiwan. Vad är det som är så spännande med det? Det är väl inget konstigt, det är bara en ring i sanden. Och sen är det några tjockisar som knuffas där. Det här är otroligt intressant utveckling, om man skrapar lite på ytan. För några månader sedan, Boris, så hade vi ett inslag och vi pratade lite mer på djupet om Taiwan och Taiwans koloniala historia.
3: Aha.
2: Under 1900-talet. Och för er som eventuellt är nya lyssnare eller kanske ni är sådana här som använder radiobubbla som insomningsmaterial, så att ni har redan somnat och ligger och snarkar när vi kommer till Asienavdelningen, så kan vi göra lite retrospektiv här. Taiwan var en japansk koloni under väldigt lång tid, fram till 1945. Och under den här tiden, det som vi pratade om tidigare, det var en lycklig period i Taiwans historia. Det var inte liksom det hemskt att de led under den japanska överhöghetens ok och att de hatade japanerna och ville driva ut dem och sånt där. Utan det var en bra period i Taiwans historia. Och sen när kineserna istället kom de dominerade. Nu har man ju, det är ju välbekant vad Taiwan och Kina har för typ av relation nu. Men som vi pratade om då, så finns det nu en gryende friktion, måste man åtminstone säga, i det taiwanesiska samhället. Bland annat det här med halshuggit statyer i olika riktningar då, för att typ av symboliskt uppmärksammande av den japanska kolonialtiden och förnekandet av arvet från den tiden och så vidare. Så faktum är att när man nu öppnar en sumo dojo i Taiwan, så är det en intressant och kraftfull markering av att Taiwan har inte klippt banden med Japan. Det finns fortfarande starka kulturella band, och det finns hundratals människor i Taiwan som ägnar sig åt sumobrottning. Och hittills har de haft någon sån här ganska dålig arena och brottats på plastmattor. Men äntligen nu så har de då en riktig sumoring, och de ska då importera japanska brottare för att liksom dra igång verksamheten. De har fått en stor privat donation för att bygga det här. Och den kommer från Daikin Industries, som är ett japanskt företag som tillverkar luftkonditioneringsapparater. Och deras lokala avdelning på Taiwan erbjöd motsvarande någon miljon kronor, kan man säga, för att bygga det här. Det kanske stod en exakt summa i vår rubrik. Ja, hur som helst. Visst är det spännande, Boris, att sumo kommer tillbaka till Japan, till Taiwan?
3: Ja, det är jättespännande, och det är intressant det här, för att alltså Taiwan, eller Formosa, låter mycket vackrare, alltså var ju en gång i tiden också märklig historia här, var ju också tillflyktsplats för rebelliska grupper från det kinesiska fastlandet genom historien. Och många rebellrörelser, man ska uttrycka det, har ju faktiskt utvecklat sina egna kampsportformer i Kina, och ofta med någon typ av religiös koppling. Och Formosa blev väldigt ofta, fick man pisk på fastlandet så drog man till Formosa. Och så att man hade ju en inhemsk, eller man hade en kinesisk tradition av olika former av kampsport på Formosa under 1700-1800-talet exempel. Sen när Chiang Kai-shek kommer till tar över på öarna där, så han hade en väldigt negativ inställning till, om det så var munkar som ägnas åt kampsport, så gillade inte det. Så man var ganska repressiv mot den här typen av kampsporter, därför att han var rädd för att han hade lärt den här kinesiska historien att det där kan alltid leda till uppror, alltså att folk håller på och ägnar sig åt kampsport. Han såg kopplingen mellan uppror och kampsporter. Så att det här är ju på många sätt en renässans. Dels för att man ser varmt faktiskt på de gamla banden till Japan, och dels är det att man kommer på något sätt ut ur den här kalla handen som Chiang Kai-shek årtiondena la över taiwanesisk kampsport.
2: Ja, och ni som är intresserade
0: av asiatisk kampsport i allmänhet och sumo i synnerhet. Ni rekommenderas naturligtvis att gå med på Bubbla BBS, där vi som bekant har en oerhört utförlig sumo-bevakning. Mm. Förutom att vi har en särskild intern sumo-podcast som enbart är tillgänglig för Bubbla-medlemmar, så har vi naturligtvis daglig bevakning av alla stora sumo-tävlingar. Just nu pågår ju Aki Basho i Japan. Varje dag så får vi initierade analyser från våra sumo-experter på Bubbla BBS. Kanske världens bästa sumo-bevakning. Det finns i alla fall ingenting liknande på svenska som man kan ta del av. Jag är ganska säker på.
3: Nej, alltså det är den där saken som är så stressande att man inte hinner följa med allt. Alltså sumo-delen verkar helt underbar. Men du som hinner eller tar tid att följa mer noggrant än jag, har man tagit upp den fråga som fascinerar mig mest med sumo, absolut nog, kosthållet? Alltså vad käkar de för att komma upp i den här massan de behöver?
0: Vi diskuterade lite grann, tror jag, i första avsnittet av Sumo-podcast. Ja. Pratade lite grann om sumos historia. Jag själv har läst på lite om det där, för jag var nyfiken. Hur gör de egentligen för att bli så stora? Och jag fattade inte hur de kunde gå upp i vikt när de käkar sånt som de käkar. De käkar mycket fisk och sånt där tydligen. Och de måste bara äta otroliga mängder av det.
3: Ja.
0: Ja, de äter ju annat då, för att bulka liksom. De är smarta såklart, men mycket, mycket äter de i alla fall.
3: Uppenbarligen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
6: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris! Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.

0: Anders Danielsson saknar hyllningskörer runt Migrationsverket. Trots ett väl utfört arbete med att ge 140 000 migranter husrum så dyker internettrollen upp. Ja, Anders Danielsson avgår som generaldirektör för Migrationsverket. Han har ledit myndigheten under en tid då den har stått i centrum oerhört mycket. Han har kanske varit den allra mest centrala och omtalade svenska myndigheten. Och han intervjuas här i Aftonbladet och menar på att Migrationsverket har gjort ett väldigt bra jobb. Han säger att trots då att man haft en enorm ökning av antalet asylsökande så har man lyckats lösa uppgiften. Han säger, vi lyckades lösa uppgiften med ett litet undantag någon natt, säger han.
1: Alltså, man ska ju inte ge sig på folk som faktiskt är uppenbart sinnesvirrade, men vi är illa tvungna eftersom han är en maktfaktor i svensk förvaltning fortfarande. Jag tycker att den, förutom verklighetsbeskrivningen som att den ska diskutera för att den är så dum, så är det själva tonen i intervjun. Det är ju, man ska ju, han är lite gnällig, man ska tycka synd om honom, ingen förstår vilket fantastiskt jobb vi har gjort och så vidare. Och det ansluter väldigt väl till de andra två stora intervjuer som jag gjort tidigare i DN och Expressen, där han liksom talar om hur svårt och tungt det är och hur synd det är om honom, och varit nära döden i olyckor och sådana saker. Det här verkligen tyck synd om mig. Samtidigt så visar han det här uppenbara folkföraktet i Almedalen, där han tweetade och uttalade att kontentan hans menade var att folk ska sluta gnälla, för ingen har egentligen fått det sämre på grund av flyktingströmmarna. Alltså, det ska vara synd om honom, men alla andra ska inte gnälla. Det är den typiska byråkratmentaliteten idag helt enkelt. De ser till oss att tig och lid, och vi gör bara bra saker.
0: Jag har tyvärr ingen lista tillgänglig över alla Anders Danielssons grodor och fadäser, men den listan skulle kunna göras lång. Och det skulle inte förvåna mig om det finns en sån publicerad någonstans. Det är förutom då hans fina insats på Migrationsverket, så har Anders Danielsson gjort en del annat i sin karriär. Och hans karriär är inte heller slut. Han är 62 år gammal och han har redan fått ett nytt jobb. Han blir nämligen från och med 1 december generalsekreterare för Röda Korset.
1: Mm.
0: Jag vet inte om man ska säga att det är en liksom idealisk och logisk eller en ironisk reträttpost för den här mannen.
1: Nej, men den är jättelogisk. För studerar man var sossarna lämpar av misslyckade individer och gömmer undan dem, men då, man ska liksom ändå visa att vi tar hand om de våra, det är viktigt. Så har man haft ett skifte här i socialdemokratin. Tidigare så lämpar de av de misslyckade klantarna i Hyresgästföreningen och Riksbyggen och sådana saker. Det var där man parkerade dem, och i olika typer av den kooperationen också var en typisk avskärningsplats. Så har det gått som det har gått med både kooperation och med bostadsbyggande i Sverige. Och det där är ju inte en sektor som intresserar Sverige, sossarna längre. Alltså det handfasta uppbygget av saker och ting, saker man kan ta på. Det som intresserar dem nu, förut kunde man skaffa sig klienter genom att lova att vi ska bygga 1 miljon bostäder, rösta på oss. Nu så man skiftar där. Nu skaffar man sig klienter genom att på den korrekta värdegrunden sett vara gullig mot alla som har kommit till landet eller som finns i landet och befinner sig i någon slags så kallat utanförskap. Och det blir organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen och så vidare jätteviktiga. Och då flyttar man dem dit. De ska finnas men inte vara speciellt effektiva. Och en sån som Anders Danielsson är perfekt att skälpa av där. Ingenting kommer uträttas, man kommer att säga rätt saker.
0: Jag tycker också att det låter ganska naturligt. Han går på sätt och vis från en del av det flyktingindustriella komplexet till en annan.
1: Ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Björn Ranelid, 5 raka nätters bilbränder i Lund, 75 sprängningar på allmän plats första kvartalet i år och härjande utländska stöldligor, delar av småskaligt krig som berör samtliga som bor i Sverige. Politiker bär ansvaret för kriget och förrådet av bortförklaringar är slut. Ja, Björn Ranelid, en av samtida Sveriges stora författare. Jag vet att du inte håller med om det, Boris, men han är åtminstone känd. Han är åtminstone känd och han säljer ganska mycket böcker. Han skriver också då och då små krönikor om vad som händer i samhället, och nu har det brunnit i det Ranelidska proppskåpet. Jag vet inte vad det är som har hänt riktigt, men han går igång på alla ventiler i den här artikeln. Och det är en sån här tes att Sverige befinner sig i krig. Det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Det är en sån här tes som, om du sa det för 4-5 år sedan, så var du en helt galen, världsfrånvänd högerextremist. Och fortfarande så är det ganska starkt språkbruk. Det är inte lika kontroversiellt att säga det nu längre, men det är ändå lite uppseendeväckande att Björn Ranelid av alla PK-muppar ska skriva en sån här artikel. Alltså jag får nästan känslan att någonting har hänt i hans privata liv. Det är hans bil som har blivit uppbränd eller något sånt där, som har gjort att han fått spel. Men det är i alla fall intressant att han publicerar den här artikeln. Och Expressen naturligtvis på liksom väldigt framlyft plats. Det finns som alltid med Ranelid text, så finns det väldigt mycket som är intressant att citera. Så jag tänkte jag skulle plocka ut lite citat i den här artikeln. Så när han beskriver problemet, så skriver han till exempel så här. Han skriver om sin uppväxt och säger att vi var rika på kärlek i vår familj, och min bror och jag lärde oss att respektera andra människor och sköta oss i skolan och vara flitiga. Det kallas uppfostran, och denna saknas för tusentals flickor och pojkar i svenska hem idag. Det handlar inte om pengar eller var man råkar vara född i världen. Det har ingenting med politik eller ideologi att göra. Det handlar om etik, moral och samvaron mellan människa och människa. Han säger att det är ingen man ska slå, hota eller våldta någon kvinna. Det är ett krig mellan frihet och tvång. Han säger också att begreppet heder har fått en pervers och sjuk innebörd de senaste 25 åren i Sverige. Ordet heder ska inte betyda fysiskt våld, tvång, hämnd eller skillnad mellan könen. Och han är väldigt inne på det här med att det var inte så här när jag var liten. Han säger att många av mina barn och ungdomskamrater i Malmö hade tyngre skäl att känna sig frustrerade, förbannade och åsidosatta än nutidens flickor och ynglingar. De bodde trångt i omoderna lägenheter och ekonomin i många familjer var dålig. Men ingen av mina hundratals bekanta vänner och lekkamrater brände bilar, rånade gamla människor eller bar vapen. Han Ranelids analys, det är så att det största problemet, enligt honom, verkar vara det här. Han säger att politiker i Sverige har skapat självuppfyllande profetior när de talar och skriver om särskilt missgynnade och utsatta bostadsområden i Sverige. Sverige är i behov av en andlig revolution i etik, moral och uppfostran av barn. Det är vägen framåt för att avbryta det här kriget som råder. Han skriver kriget mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Och bara några till exempel på hans förslag. Han säger, lärarna i skolan måste respekteras av eleverna. Det måste råda lugn och ro i klassrummen. Äldre människor ska vistas inom och utom sina hem i trygghet. Rånare och våldsmän ska dömas och sättas i fängelse. Där kan de studera, lära sig tala och skriva svenska 5 dagar i veckan om behov finns. Och träna fysiken utan tyngder av järn. Visst är det så, Boris, att ni som sitter inne, ni får träna era fysiker utan tyngder av järn? Boris, är du där? Jag tror Boris kanske svimmade och tappade luren här. Det jag läste upp för många Ranelid-citat. Det är välkänt att han inte är något stort fan av Ranelid. Eftersom Boris verkar borta så lägger jag på luren. Ska vi se om han ringer upp igen. Ja, vi får se då. Ja. Jag fortsätter prata på lite grann om Ranelid så länge. Alltså, jag gillar ju Ranelid på många sätt. Det finns mycket som jag tycker är älskvärt med honom. Boris brukar vara mer negativ. Men jag tror att min romans med Ranelid är slut nu. Den här artikeln, den är så ofattbart korkad och ohederlig. Hur är det möjligt att skriva en sån här lång ordrik artikel om det pågående inbördeskriget i Sverige utan att säga ett enda ord
2: om den etniska dimensionen. Ingenting om att det har att göra med att det är utlänningar som begår alla de här brotten. De enda uttryckliga omnämnandena av utlänningar i artikeln, det är dels det där påståendet att det har ingenting att göra med var man råkar vara född i världen. Och sen är tillfälle till där han säger att utländska stöldligor härjar i Sydsverige och de stjäl böndernas maskiner och dyrbara verktyg. Polisen har inte tid och resurser att söka efter tjuvarna. Det är tragiskt och oförlåtligt. Och det här är intressant, för här kan han peka ut de utländska stöldligorna. Det går bra i det här fallet därför att, som alla vet, så är de här stöldligorna, det är balter och polacker. Så de är liksom, de är nordeuropeer. Så de kan man peka finger åt. Men vilka är det som bränner bilar? Vilka är det som rånar gamla människor? Vilka är det som begår alla de andra sakerna som Ranelid reagerar på? Ja. Jag pratade med Sofia om det här tidigare idag. Hon sa att det är bra, artikeln är bra. Det spelar ingen roll att han inte sätter fingret på det, att han inte sätter ord på det. Därför att alla förstår ju ändå vad han syftar på. Han behöver inte säga det. Det räcker med att han säger att det är krig, så kommer han plantera alla de rätta tankarna i människors huvuden. Sofia har ju en bra poäng. Det är tänkvärt och sant på många sätt. Men jag vet inte, jag tycker ändå det är ynkligt till att börja med. Ynkligt av Björn Ranelid att han inte kan säga lite mer av sanningen. Åtminstone lite mer. Jag tror att han skulle få behålla sin plattform på Expressen och så vidare. Även om han gjorde det. Han skulle inte ta alls stor risk. På tanke på vilken typ av publik han har idag, så tror jag att han skulle bli ännu mer folkkär. Så att, och det får man ju tänka naturligtvis att han kanske bara är uppriktig. Han kanske menar det han säger. Han kanske är så okunnig själv. Att han är helt oförstående för orsakssambanden här. För det är också så att om man ska applicera den här tolkningen att han inte behöver skriva ut det för att det framgår mellan raderna, så att säga, det är nästan ännu mer rasistiskt. Ta bara till exempel, han skriver då om att det råder krig mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Ska man tolka det då som att det är ett kodspråk för att för laglydiga, det betyder svensk, och brottslingar betyder invandrare? Jag tror att Björn Ranelid, han är faktiskt så dum som man kan tro när man läser den här artikeln. Han tror kanske på allvar att det inte har någonting att göra med var man är född i världen och så vidare. Ja. Ett bottennapp, men ändå väldigt intressant, va? För att hela den här memen som börjar komma igång på allvar nu om att Sverige befinner sig i kriget. Ett krig, ett lågintensivt inbördeskrig, ett framtida inbördeskrig som befinner oss i en initial fas av. Det är någonting som sagt, det har cirkulerat i mer radikala kretsar i ganska många år. Men att det nu skrivs om det i Expressen av folkkära författare, det tycker jag är ett ganska intressant tecken i tiden. Jag minns att 2014 så skrev Sofia en artikel, en debattartikel i någon tidning, kanske Dagens Samhälle eller sånt där, tror jag. Där hon skrev just om att Sverige är på väg att bli en failed state. Ja, förlåt, jag minns inte nu vilken officiella översättningen är till svenska, men att Sverige är på väg att bli en failed state. Och det var ju väldigt, det var inte alls särskilt många, om det ens var någon, som skrev på det sättet. Och ungefär som man vevade så började Per Gudmundsson börja prata lite om liknande idéer i samband med att han skrev om no-go-zoner och sånt där. Det fanns några enstaka personer. Och det här var då bara 5 år sedan som pratade om de här sakerna. Och nu tror jag inte alls att det är lika kontroversiellt. Man skulle kunna hitta väldigt många exempel. Och jag tror att den här saken som Ranelid skriver om nu, det är någonting som man, om när ytterligare 5 år har gått, så kan jag tänka mig att det inte alls är särskilt kontroversiellt att prata om att det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Ja. Tyvärr så ringer inte Boris upp igen, och jag misstänker att han kanske har... Jo, titta där.
3: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. För att acceptera, ryck.
2: Tjena mors, Boris. Välkommen tillbaka till sändningen.
4: Ja, det är nära att vara tillbaka.
2: Vad var det som hände?
4: Ja, det blev bara tyst, så att då tänkte jag att något har väl hänt. Jag la på och försökte ringa upp igen, och då gick det inte att komma fram.
2: Förmodligen för att jag... Du, för att jag höll på bara pratade om Björn Ranelid. Jag hade inte märkt att du hade försvunnit. Så förmodligen var min telefon upptagen. Men jag la på så fort jag... Jag tror att du kanske hade svimmat över alla mina Ranelid-citat. Du bara inte orkar mer.
4: Nej, det var så... Nej, jag försvann nästan direkt. Du sa Ranelid och sen... Bang, så dog det.
2: Ja. Ja, i alla fall. Jag har refererat hela Ranelid-artikeln nu. Och du missade det då. Och också... analyserat den lite grann sådär. Vi kanske bara ska låta dig vara förskonad från Ranelid idag och gå vidare till nästa nyhet.
4: Ja, faktiskt. Eller jag får säga en sak om Ranelid.
2: Absolut.
4: Jag tror att hans kursändring här är en följd av att jag är svårt för Karn. Men att han trots allt är han ju Sveriges hårdast arbetande författare. Han är ju verkligen ute i landet och reser.
2: Mm.
4: Och till slut så måste det bli omöjligt för honom att vara ute i sådana förortsbibliotek och prata till kulturtanter som vet hur det är. Och liksom inte, han är tvungen för sin fortsatta försörjning skull och byta hållning. Och det är just det vi ser nu.
2: Intressant, för jag resonerar just lite kring att jag tror inte att det skulle vara dåligt för honom att ta en mer radikal linje och säga lite fler sanningar. Som tvärtom skulle nog passa bra med det han håller på med yrkesmässigt. Och göra honom ännu mer folkkär. Du är inne på en liknande tanke här. Alltså att det finns en koppling där.
4: Ja, han är ganska kommersiellt medveten. Och nu ser han liksom att lika godhetsapostel funkar inte längre. Alltså, då måste han köra den här liksom linjen istället. Och det tror jag kommer att vara mer lukrativt.
2: Tror du att han på riktigt är så aningslös att han tror att kriget inte har någonting att göra med var man råkar vara född i världen? Tror du att han är genuint oförstående inför diskursen kring hedersvåld och så vidare? Är han så korkad och obildad? Eller är det någonting han säger för att ändå fortfarande hålla sig någorlunda PK?
4: Nej, han säger för att hålla sig någorlunda väl med sig själv. Alltså bra

0: ordet och så vidare och så vidare. Han ser liksom ingen skillnad på kulturer.
1: Ja, men det gör ju också att om vi kommer några år framåt i samhällsutvecklingen och det börjar bli prat om att faktiskt vidta några seriösa åtgärder, så kommer han ändå stå på fel sida. Då kommer han skriva samma smäktande Expressen-krönikor för att stoppa de nödvändiga korrektiven.
0: Ja, men för hans grundläggande hållning är stupid. Nu vänjer han sig liksom för de konkreta uttrycken. Han gillar inte att de bränner bilar, för han älskar ju bilar. Det är det som stör honom. Men han kommer aldrig kunna ha stor rätt alltså i samhällsstriderna. Inte i någon verklig mening.
1: Det är synd ändå, därför att annars hade det varit ganska tilltalande tanke, tycker jag. Jag är ju på jakt efter en figur i Sverige som kan träda fram som en ledare på den internationella nivån och leda Sverige in i ett nytt paradigm. Och skulle man inte kunna tänka sig ändå Björn Ranelid, den stora kulturpersonligheten, mest hårt arbetande författaren och så vidare, kliver in på den politiska scenen och leder Sverige tillbaka till en mer förnuftig väg. Om han släpper sargen och slutar vara så PK.
0: Han har ju vissa förutsättningar för det. Alltså det är en intressant tanke du har där. Därför att han har ju det här också, det här lite megalomana som behövs av en politisk ledare. Och älskar att höra sin egen röst. Och han har ju faktiskt en oratorisk förmåga som är oerhört ovanlig i svensk politik.
1: Ja.
0: Men
1: nu när jag tänker på det, har inte han precis allt?
0: Han har varit med i Let's Dance och Schlagerfestivalen. Han har varit en ganska hygglig fotbollsspelare. Har en folklig appeal. Är tatuerad. Ja, vad fan. Vi får ta ett snack med Karl. Alltså, det bär mig emot lite, men visst.
1: Ja. Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.
1: 21% av nyhetskonsumenter misstror traditionell media och hälften söker nyheter på annat håll enligt enkätstudie av NEPA och Handelshögskolan i samarbete med 7 medieföretag. Ja, det har kommit en ganska omfattande enkät som har beställts av Handelshögskolan i samarbete med Aftonbladet, DN Expressen, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT och Uppsala Nya Tidning. Som sägs i den här artikeln vara landets 7 största nyhetssajter. Som en liten parentes så kan vi säga att den uppgiften är omstridd. Om man tittar till exempel på oberoende tredjepartstjänster som försöker estimera trafik till de här sajterna. Och det finns en sak som till exempel Alexa, och det finns en annan undersökning som Martin Borgs gjorde för något år sedan. Det var ganska intressant när han tittade på bevakningen specifikt av... Ja, det var ju januari i år. Det var en del kontroversiella nyheter, tror jag. Och då såg han att det fanns medier som inte är med på den här listan av de här 7 som fick mer trafik än vad de medierna fick. I vissa frågor, men även om man tittar på en generell trafikmätning, så tror jag till exempel att Fria Tider är en av de 7 största nyhetssajterna numera i Sverige. Men det här är de som kallar sig de 7 största, och de har kollat beteende på 38 000 unika personer som har besökt sajterna på något tekniskt sätt. De har gjort enkätintervjuer med 4 000 personer och försökt dra slutsatser om folks medievanor, vilka inställningar folk har till medier och så vidare. Min första reaktion när jag såg det här, det var att det är ju ett mycket större stöd och förtroende för medierna än vad som är rimligt, och även mer än vad jag skulle ha förväntat mig.
3: Ja.
1: Att det är bara 21% som misstror traditionella medier. Det visar att vi har en del kvar att göra, vi som tillhör den alternativa mediesfären. Och att bara hälften av människorna söker information på andra håll.
3: Hur trovärdig nu undersökningen är. Man vet ju inte hur frågorna är ställda. Och vi vet ju till exempel när det är undersökningen väljer sympatier också. Att folk egentligen inte alltid numera på goda grunder svarar som det verkligen förhåller sig. Och möjligtvis lever i någon slags bubbla. Men jag upplever att gammelmedia är extremt irrelevanta i samtalet om samtidigt.

0: tiden. Jag hade också väntat mig väsentligt högre misstroendesiffror och högre siffror för aktivt letande i de nya kanalerna. Jag är lite förvånad och lite misstrogen.
1: Det finns definitivt skäl att ifrågasätta de här undersökningarna. Det är en väldigt bra poäng, Boris, om att folk kommer oundvikligen att trixa lite med sina svar. Ungefär som någon ringer upp och frågar om de ska rösta på Sverigedemokraterna. Det finns en del som är mindre bedägna att säga det. De som läser DN kommer väldigt stolta och säga det till enkättelefonisten. De som läser Avpixlat kommer vara mindre benägen och säga att de läser Avpixlat. Så att det som är det, och sen finns det också en tydlig utvecklingstendens, därför att de här relativt höga förtroendesiffrorna som mainstream media har minskar över tid och kommer fortsätta minska. Dels därför att de etablerade medierna till synes inte gör någonting för att försöka rädda eller återskapa förtroende. Men också för att teknisk utveckling har sprungit ifrån dem. Och den undersökning som Martin Borg gjorde, som var så intressant tycker jag, den var ju baserad på genomslag i sociala medier. Så att inte vem som får mest pengar från annonsörerna och inte heller vem som har flest besök på sin hemsida, utan vem som får mest spridning på de sociala medieplattformar som är de viktigaste plattformarna. Därför att det är så människor får information nu för tiden. Man går inte till en viss blogg för att få information. Man går inte så till Peter Wolodarczyks blogg när man vet vad som ska hända i världen. Utan man går till en sajt som samlar många olika källor. Som till exempel Facebook eller Twitter eller Bubbla. Och det här gör, och med tanke på hur dåliga de är på att hantera sociala medier, hur ointressant deras innehåll är och hur lite viral spridning du får, så har de definitivt framtiden emot sig. En annan sak som talar för att det inte kommer gå så bra, det är att de gör en del intressanta uttalanden i den här artikeln. Om vi tar till exempel Peter Wolodarski, eftersom vi redan har pratat om hans blogg. Han säger att...
0: Har han en blogg alltså?
1: Ja, han har en blogg. Den heter, DN.
0: Just
1: DN heter den.
0: Ja, den.
1: Det står här i artikeln. Hälften av mediekonsumenterna i undersökningen letar alltså nyheter framförallt någon annanstans än de traditionella medierna. Och samma grupp är väldigt aktiva med att dela de här länkarna till andra via sociala medier och så vidare. Det är hälften av mediekonsumenterna. Så här säger Peter Wolodarski. Undersökningen visar också att det finns en grupp som är väldigt högljudd i sociala medier och som anger tonen där. Och det finns en risk att vi likställer folkopinion med vad som delas väldigt mycket och hörs väldigt mycket. Det här är alltså halva befolkningen man pratar om. Den halvan som inte enbart slaviskt följer Dagens Nyheter. Det här får han till att det finns en grupp som är väldigt högljudd. Och att du ska inte lyssna på sociala medier. Därför att det är bara hälften av människorna som deltar aktivt med att sprida länkar där. Vilket då kan jämföras med Dagens Nyheter. Jag förutsätter att det är mer än 50% av svenskarna som arbetar på deras redaktion. Annars skulle hans påstående vara helt orimligt.
0: Ja, och men det här ligger ju det här är ju en väldigt orkestrerad kampanj som det här ingår i. Därför att igår så publicerade DN ett uppslag till av Wolodarskis nya torped på kultursidorna, Kristoffer Ahlström. Och han menar sig ha belagt tesen att det som brukar kallas för en folklig opinion, till exempel invandringsfrågorna och annat, det finns egentligen inte, utan det är en mycket, mycket liten grupp som sitter och under fejknamn och fejkkonton twittrar, liksom en person kan twittra i 700 inlägg under olika pseudonymer ungefär, är hans ståndpunkt. Så att det kanske bara är en tjugondel av det som är kallas för folklig opinion i sociala medier som är folklig opinion på riktigt. Och det här är en sak som kommer att driva jättemycket framöver, skulle jag tro.
1: Ja, då antar jag att samma skojare svarade flera gånger i enkäten.
0: Det kan vi gott utgå från, tycker jag. Men kan du förklara Jan Helins uttalande? Alltså, jag förstår inte vad Karn säger på riktigt.
1: Nej, det är obegripligt. Jag tror att han har gått in i någon sorts semi-permanent delirium. Det är obegripligt att förstå vad han säger. Och ju längre man befinner sig i statlig tjänst, desto svårare blir det att göra sig förstådd. för att hjärnan liksom slammar ihop och blir en sorts sörja som inte kan formulera meningar.
0: Nej, ja, men det är alltså Karl måste varit berusad eller helt väck av någon annan anledning. Det går inte att förstå vad han säger på riktigt.
1: Kul ändå tycker jag att de gör en undersökning. Man måste titta på siffrorna. Om jag får tillfälle så ska jag gärna gräva ner mig i detaljerna.
0: Mm.
1: Nu har vi ett ganska kul exempel för övrigt på varför mainstream media är så irrelevanta och blir mindre och mindre relevanta för varje månad som går. I den här artikeln, publicerad av SVT, ett av de 7 företagen som har finansierat studien, så finns det inga referenser, inga källanvisningar, inga länkar till undersökningarna. Hade det här varit en riktig blogg så hade det funnits en länk till undersökningen, och hade det varit en riktig undersökning hade det funnits data att ladda ner. Men som det här inte är en riktig blogg utan en sorts amatör-fake-blogg, så har man inga länkar. Man bryr sig inte om att visa var man har fått information ifrån eller hjälpa folk att fortsätta läsa. Och ärligt talat så, det är kanske den bästa symbolen av alla i mina ögon för hur värdelösa och föraktliga mainstream-medier är. Att de är för snobbiga för att ge folk en länk. Vilket är en ganska allvarlig faux pas i bloggvärlden, i bloggosfären där seriösa människor publicerar sig. Och det är väl därför jag kanske ska sluta raljera över Volodarskis blogg och sånt där. För att hans publikation förtjänar inte att kallas för blogg. Därför att han håller så låg kvalitet och är så patologiskt ointresserad av att presentera sina källor.
0: Nej, men det här är också ett tecken på att, också utan all ironi, att de anser sig inte behöva någon form av källanvisning, statistiskt material eller faktaredovisning. Därför att det är ju Volodarski och Jan Helin som bestämmer vad som är sant. Så är det ju. De är värdegrunds- och sanningsskaparna. Det enda uttalande jag förstår av Helin kommer ju precis i slutet. Men det är lite skrämmande att förstå det, för han säger så här om undersökningen: det här är en startpunkt för att gå igenom vad som är viktigt, vad som är de stora värdena i journalistiken. Alltså, då ska vi komma ihåg att Helin har en jättelång karriär bakom sig i social media och på Aftonbladet och publisher där, 30 år någonting sånt. Och sen han rekryterar, då får man utgå från att Karfan har någon typ av vision och inställning till vad journalistik är. När han dessutom blir rekryterad till stats-TV för att styra dem. Men nej, nu har han fått en startpunkt för att ge vad som är viktigt med journalistik. Det säger ju allt om de här människorna.

0: Radio Bubbla. Tillverkningen av VHS-spelare upphör under juli då Funai Electric som sista företag upphör med produktionen. En epok går i graven. Ja. Känns det inte lite sorgligt, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att det kommer inte att hända, utan det dyker upp andra som det kommer alltid att finnas en marknad för VHS. Allt annat vore konstigt. Och man ser ju liksom hur gammal teknik får revivals, som de gamla skivspelarna och annat. Och vi kommer snart att få se rullband, till och med rullbandspelare revival och nytillverkning. Så att det är bara den sista tillverkaren just nu som går i graven. Det kommer nya. Allt annat vore konstigt.
0: Jag har så mycket fina minnen av VHS-kassetter. Jag blir nästan nostalgisk när jag bara ser de här svarta plasttegelstenarna på bilderna i den här artikeln. För att inte tala om Betamax-spelaren som lite slumpmässigt har trycks in i den här artikeln. Mycket, mycket mysiga såna här videokassettband när jag var liten med Disney-serier. De gamla Disney-serierna som jag fick kolla på.
1: Ja, men jag tror att alltså VHS var bra för att den lärde ungdomen tålamod. Alltså det tog ju tid att spola fram till avsnitt man ville se om och så vidare.
0: Mm.
1: Och DVD:n skapar den här omedelbara behovstillfredsställelsen på något sätt. Du kan gå till liksom C19 och samtidigt, det har ju sina fördelar också, men samtidigt så är det att det skapar en viss mentalitet, den gamla VHS:en. Precis som de gamla musikkassettbanden gjorde. Så att,
0: Jag hittade en gammal VHS-kassett häromveckan faktiskt. Vi höll på att packa upp flyttlådor. Och bland alla DVD-skivor och PlayStation-spel och annat, någon sån här medialåda, så hittade jag en gammal VHS-kassett. Och det var inget mindre än The Fountainhead. Den klassiska filmatiseringen av Ayn Rands bok The Fountainhead från 1947 eller något sånt där.
1: Och du satt där och tittade. För du har väl en VHS-spelare?
0: Nej, jag har ingen VHS-spelare. Jag missade att köpa en innan Funai lade ner, så jag har ju inte kunnat kolla på den. Men jag minns det som igår när jag skaffade den här kassetten. Därför att jag var lite så här nyfrälst libertarian, hade precis upptäckt de här libertarianska idéerna. Jag hade läst lite Ayn Rand, jag tyckte det var jättehäftigt. Och det här var alltså 1999. Och då försökte jag få tag på såna Ayn Rand-grejer. Jag hörde talas om att det finns en filmatisering med Cary Grant av The Fountainhead. Måste jag få tag på. Det var jättesvårt. Absolut enda sättet då som jag kunde hitta och få se den här filmen var att beställa en VHS-kassett från USA. Sen kom hem och jag kollade på den här filmen någon gång. Bara, nu är jag säker på att man kan hitta allt det här på Pirate Bay. Och det är säkert inte svårt att få tag på. Ja, om Pirate Bay ens finns kvar längre. Men det känns samtidigt, jag är inte så säker på att The Fountainhead till exempel går att få tag på sådana här moderna torrent-sajter. Jag hoppas jag har fel. Men ja, om någon har en VHS-spelare och i närheten här, så har jag en jäkla bra VHS-kassett i alla fall.
1: Vi kan lotta ut den.
0: Ja, alltså jag kommer aldrig mer att ha någon nytta av det. Men det finns säkert någon entusiast. Jag rekommenderar filmen. Den är ganska häftig. Den gjordes nästan ner till minsta kommatecken enligt Ayn Rands instruktioner. Hon skrev manus. De gjorde bara en liten avvikelse. I sista sekund så blåste de Ayn Rand och skrev om den kanske viktigaste scenen i hela filmen. Tog bort det mest kontroversiella budskapet. Men förutom den lilla detaljen, förutom den stora detaljen, så är filmen oerhört autentisk gentemot Ayn Rands vision för den.
1: Men är den bra som, jag har inte sett den, är bra som film alltså?
0: Ja, jag tycker inte den är så pjåkig. Man ska ju tänka på att det är en gammal rulle från sista halvan av 40-talet. Förlåt, jag sa Cary Grant, jag menar Gary Cooper. Gary Cooper är som spelar Howard Roark. Och han är duktig. Och jag har glömt vad hon heter som hon som spelar Dominic Francon. Men det är ganska bra insatser. Det är en bra återgivning av boken i den mån man kan kondensera ner 800 sidor till 90 minuter brukar vara i sån här film, förmodligen kortare. Det är ganska liksom arkitekturen som är en viktig del. Det handlar om en arkitekt. Den är ganska autentisk från boken. Det är intressant att få se olika modeller och vyer över de här husen som man faktiskt bygger. Så det finns många skäl tycker jag ser den. Förutom då att rättegångsscenen, den kritiska rättegångsscenen i slutet av boken, som är liksom berättelsens moraliska crescendo. när ja, vi ska inte berätta, inga spoilers, men men där som vanligt i Ayn Rands böcker så håller protagonisten ett brandtal vid en viss tidpunkt, och där tog de bort då det som Ayn Rand själv upplevde som nyckelfrasen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Med rekrytering av Megyn Kelly och Greta Van Susteren vill MSNBC och NBC gå i konservativ riktning och bli nästa Fox News, enligt källor med insyn. Det rör på sig i det amerikanska medielandskapet. Jag är ganska nöjd med de förutsägelser som vi gjorde i november i år. När vi pratade om vad händer nu med medielandskapet i och med att Donald Trump vann presidentvalet. Och det vi sa då var i ett nötskal att nu kommer det ske en förskjutning. En förskjutning kan man säga, kanske inte högre ut, men en sorts populistisk riktning. Där olika mediekoncerner, noder i medielandskapet kommer att flytta sig ett steg. Skapa ett vakuum som då kommer fyllas av nästa aktör som i sin tur skapar ett vakuum som fylls av någon annan. Breitbart går från att vara alternativmedia till att bli etablissemangsmedia. Vi har bara sett nu i dagarna att Steve Bannon, som kom upp i rampljuset via Breitbart som han styrde, som han tog över efter Andrew Breitbart och förvaltade vidare. Han är nu en av Donald Trumps närmaste rådgivare i Vita huset. Och Joint Chief of Staff, alltså den högst rankade militära ledaren i USA, näst efter presidenten, har nu inte längre en obligatorisk plats på toppmötena om national security. Men det har däremot Steve Bannon. Så mycket inflytande har han, alltså den för detta chefen för Breitbart. En liknande sak har hänt med Infowars, Alex Jones kanal, som vissa människor räknar ut lite grann. Man bara viftar bort dem. Oavsett vad man tycker om deras foliehatteri, som verkligen inte är att leka med, så har de en enormt stor publik. De har en mångmiljon publik som är i stil med vad till exempel CNN har. De har också nu gått all in på att stödja Trump. Och jag hade ju hoppats lite grann, men jag har en liten förkärlek för Alex Jones. Så hade jag hoppats att han ändå skulle hitta något intressant drama kring Donald Trump och säga att nej, men förresten, han var en svikare och sen ska han gå till storms och vara oppositionell igen. Men istället så går han all in på att stötta Donald Trump. Så vi har två alternativmedia stormakter, Breitbart och Infowars, som nu har blivit på ett sätt liksom en del av det politiska etablissemanget. De är fortfarande i opposition såklart mot demokraterna, mot mainstream-media, och det är deras eget narrativ. Men jag har svårt att se det på något annat sätt än att de har verkligen kommit in i centrum på något sätt. Och Fox News har ju en märklig position. I och med att man först var man en traditionell högerkanal, man är den största kanalen i USA. Men initialt så var man inte särskilt positiv till Donald Trump för att man är mer etablissemangsrepublikan. Sen så var man en ganska neutral aktör, och än idag så är Fox News kanske den mest neutrala kanalen i USA. Det kan man se nu i dagarna till exempel. Fox News är väl den enda mediekanalen i USA som inte har flippat ut i den ena eller andra riktningen fullständigt över reseförbudet och så vidare. Den enda kanalen som går att titta på ens lite, känner jag, inklusive Breitbart och allt sånt där. Men så de Fox hittar en sorts ny position som är mer normaliserad, mer i mitten. Samtidigt, så eftersom man gjorde sig av med Roger Ailes lite innan valet, så det var också någonting som vi förutsåg då, att då kommer man tappa väldigt mycket talanger. Och mycket riktigt, nu är Megyn Kelly borta, Greta Van Susteren är borta. Man har gjort många såna här rockader. Och då fortsätter den här sekvensen av rockader genom medielandskapet. När Megyn Kelly numera är toppnamn på MSNBC, som alltså är den en av de traditionella hardcore vänsterkanalerna. Så nu ska NBC bli en konservativ kanal.
1: Och hur känner du inför detta?
0: Det är intressant. Det jag tycker är konstigt är att det inte hänt tidigare. Jag menar, Fox News har funnits sedan mitten av 90-talet och sånt där. Det har varit den största kanalen sedan, jag tror, sedan slutet av 90-talet.
3: Och de har haft den här monopolsituationen. Det var en enda mainstream-kanal som inte är liksom råvänster. Jag menar, ni som inte följer amerikansk media, ni kanske tycker att det låter överdrivet. Men det är helt sjukt faktiskt. Hur ensamma Fox News har varit om att inte vara vänsteraktivister i sin traditionella verksamhet. Så att det jag har tänkt jättelänge, det är bara att jag fattar inte varför inte fler tar den här möjligheten bara av rent kommersiella skäl. Och det har bidragit till att övertyga mig om att det är många andra saker än kommersiella överväganden som ligger bakom. Att man är verkligen politiska fanatiker. Inte ens om man har en uppenbar möjlighet att tjäna jättemycket pengar på det, så är man beredd att ta det steget. För att det är viktigare att vara politisk aktivist och dra åt vänster än att ge folk de nyheter eller den underhållning de vill ha. Så jag tror att det här är en utveckling som hade kunnat komma naturligt mycket tidigare. Och nu blir den oundviklig. Och jag tycker det är jätteintressant. Och dessutom är det så att den här kedjan som jag försöker beskriva av hur medierna förflyttas, den kommer också fortsätta. Därför att när MSNBC går höger ut och blir mer konservativ eller blir mer populistisk, kanske att de tar en mer traditionell konservativ roll medan traditionella konservativa har gått i en mer populistisk riktning, så kommer ju de skapa ett vakuum som kommer fyllas av andra och inte bara mainstream-medierna. Nu har vi till exempel The Young Turks, som är ett medienätverk som har funnits jättelänge egentligen. Senk Uygur heter en snubbe som är deras främsta ankare. De är jätteduktiga. De gör liksom talkshows, reportage och debatter och sådär va. Fast från ett vänsterperspektiv. Och de har nu mer och mer seglat upp som den mest relevanta vänsteroppositionen inom den demokratiska sfären. Och de var väldigt, väldigt starka Bernie Sanders förespråkare och motståndare till Hillary Clinton. Och de förutsåg också i god tid innan att Donald Trump skulle bli president. Och varnade för det väldigt mycket, ungefär som Michael Moore och några andra gjorde. Även om de förstås var bedrövade när han faktiskt vann. De hoppades ändå att Hillary Clinton skulle vinna som det minst dåliga alternativet. Men i alla fall, The Young Turks, det går väldigt bra för dem nu. Det är uppenbart att de drar in mer pengar. De kan satsa på mer ambitiösa projekt. De blir mer och mer tagna på allvar. De får mer utrymme i de andra medierna. De går i clinch med varandra. Så att de är en av de som är med i den här rockaden. Och nu kliver in och blir mer av en mainstream-kanal. Och fyller en del av det vakuum som uppstår när NBC går och fyller den roll som Fox News delvis har abdikerat, delvis har blivit berövad av sina egna felsteg och den intressanta kedjan.
1: Men jag ser det väldigt mycket utifrån så att säga skribentens eller journalistens synpunkt vad som händer. Alltså jag så här, MSNBC är ju det det är. Och det räcker ju inte att det sitter några människor i direktionen och säger att nej, vi tappar stålar på det här. Vi måste lägga oss mer mot vad som är mainstream nu, eller man ska uttrycka det. Vi rekryterar lite folk från Fox. Dels tror jag inte att det funkar för de har inte den själen och kulturen. Man kan inte bara skifta själ och kultur på en tidning eller på en tv-station hur som helst. Det är någonting levande. Och det går inte att göra en slags bokföringsmässig åtgärd att nu lägger vi om kursen här. Därför att lyssnarskarorna kommer fortfarande vara misstrogna. Och tittarskarorna. Och dessutom tror jag inte det hjälper liksom att man tar Greta och Meghan och rekryterar dem. Därför att jag tror de får problem med sina egna varumärken. Därför att man bygger sin trovärdighet på de miljöer man rör sig i och det man säger. Och byter man miljö och liksom låter sig köpas till fienden och säga samma sak som förut. Man minskar sin trovärdighet. Jag tror vi har två. Det kommer bara vara en nedåtgående spiral för Greta och Meghan som röster i debatten och stationen kommer att gå ännu mer ner.
3: Benägen att hålla med om allting. Ja, du säger det egentligen. Ja, det man kan tillägga är väl möjligen att Meghan Kelly och Greta Van Susteren kommer att tjäna ohyggliga mängder pengar.
1: Ja.
3: Megyn Kelly kommer få 12 miljoner dollar om året, sägs det. Ja, och det är inga dåliga pengar.
1: Vi ligger lite efter på bubbla.
3: Tyvärr så har vi ännu inte nått upp till 12 miljoner dollar per person och år. Även om vi jobbar på det såklart.
1: Oh.
3: Skam den som ger sig. Så det i alla fall, det kommer de få. Och för den typen av pengar så... Sverige kyrkan här, men för den typen av pengar så kanske det till och med kan vara värt att fundera på att sätta sig i ett mainstream-medienätverk. Och jag kan mycket väl förstå att de gör det. Men jag tror att det kommer, som du säger, det kommer urholka deras trovärdighet. Ja. Och MSNBC, de har begränsade möjligheter att göra en sån här omställning. Det är egentligen inte rekryteringarna som gör att man uppfattar det här som en signal, utan att chefen för företaget Andy Lack har tydligen pratat om att bli the next Fox News.
1: Oh.
3: Samtidigt så, apropå det du säger, så är det intressant att notera att Fox News har ju aldrig varit ett renodlat företag på det sättet att det enbart är högre profiler som jobbar där. Utan tvärtom så har noterats att på Fox News, som ju då är jättestor medieoperatör, de har haft fler vänsterpersoner anställda, de har haft fler liberals i sitt stall av programledare än vad de andra kanalerna haft. Jag såg till och med någon undersökning som sa att de hade fler liberals än de andra kanalerna tillsammans. Och ändå så lyckas de vara då eller uppfattas i alla fall som ett högre alternativ. Så att det är uppenbarligen inte, det handlar inte om att nyhetsankarna samlas på ett möte och har en omröstning om den politiska linjen. Utan Fox News handlar om att Roger Ailes har haft en stenhård linje som han har drivit varje dag. Och drivit igenom den på hela företaget. Och det är väl mycket, mycket tveksamt om Andy Lack har någon liknande kapacitet. Framförallt så tror jag inte alls han har den ambitionen. Utan han vill mer signalera och positionera sig. Jag hoppas kunna kapa åt sig lite av Fox News-tittarna. För att han känner på sig att det politiska landskapet skiftar.
4: Meditation är inte en harmlös aktivitet helt utan negativa biverkningar. Medför psykologisk destabilisering som i sin tur kan utlösa psykotiska episoder. Onyanserad entusiasm och marknadsföring utsätter känsliga personer för risker. Det här är en fascinerande artikel från Harper's Magazine. Jag hade inte skyhöga förväntningar när jag började läsa den här artikeln. Men det var riktigt bra faktiskt. Den handlar alltså om meditation. Och man kan säga att den röda tråden i artikeln är mörkare sidor av meditation som det ganska sällan pratas om. Så normalt sett så får vi höra en ganska, eller en väldigt positiv bild. Meditation, det är någonting som är väldigt fint, väldigt dygdigt, väldigt nyttigt givetvis, och det betraktas som en helt ofarlig aktivitet. Man kan alltid testa och meditera lite grann. Det kan ju inte skada alla. Och vi har den här bilden av en fridfull person som sitter med benen i kors och blundar och är allmänt sund och välordnad. Vad skulle kunna gå fel med det? Och jag ska säga att enligt min personliga mening så finns det verkligen mycket gott att säga för meditation som teknik. Men det finns också potentiella nackdelar. Och ett sätt att tänka på det som jag tycker kanske kan sätta det i ett sammanhang. Man kan tänka på det så här. Om meditation är en så kraftfull metod att meditation kan lösa alla möjliga problem, kanske till och med hjälpa människor att transcendera normal mentalitet och uppnå högre tillstånd, den typen av anspråk som görs, låter det inte lite märkligt att någonting som kan göra så stor positiv skillnad omöjligen kan ha några negativa konsekvenser? Kraftfulla verktyg tenderar att fungera så att de både kan användas på uppbyggliga sätt och missbrukas med hemska konsekvenser om man verkligen tar i. Och precis så är det med meditation också. Vi har ju pratat faktiskt i Radio Bubbla tidigare om riskerna med yoga. Och att vissa personer till och med får långvariga fysiska och psykiska problem av att syssla med yoga. Jag tror vi hade en diskussion en gång om skenande kundalini-syndrom. Det är ett obskyrt fenomen, men som jag tycker är väldigt intressant. Och det är så. Det är som med yoga, det är som med meditation och... Och för övrigt är det sant om allting annat. Ett annat exempel som kan vara lite roligt. Man kan tänka på LSD, så psykedeliska upplevelser, vi kan kalla det för LSD, som diverse andliga utforskare har sysslat med. Och folk säger att man har de här fantastiska religiösa eller andliga genombrotten på LSD-trippen när man ser hur verkligheten egentligen är beskaffad och det ena och det andra. Och sen har man också berättelser om folk som blir galna av LSD, hoppar från balkongen eller vad det är för någonting. Och saken är att det är samma sak med LSD som med meditation, att LSD är, det kan vara en helt okej grej att syssla med om man är en stabil person. Om man har väldigt bra koll på sig själv, man vet vad man håller på med, man är någorlunda försiktig och så vidare. Sen är frågan, hur vet man att man är tillräckligt psykiskt stabil för att göra någonting som är psykiskt riskabelt? Om man är psykiskt labil så har man förmodligen svårt att förstå det själv. Och man har ofta svårt att förstå det själv. Men poängen då är att om man inte är psykiskt stabil så är det en väldigt dålig idé att ta LSD. Och om man är psykiskt, om man inte är psykiskt stabil så kan det vara en dålig idé att meditera. Och jag ska också säga att det är med all sannolikhet sant även för till exempel bön, kristen bön och andra kristna praktiker. Kan också göra att det blir för mycket om man spårar ur. Ja. Vi kan gå in mer på detaljerna för det är jäkligt fascinerande. Men, så den här artikeln då, den innehåller också en fascinerande och gripande berättelse om en kvinna, en specifik person som heter Megan, eller kallas Megan i texten i alla fall, som åkte på ett så kallat retreat, ett 10-dagars läger för att meditera i tysthet under överinseende av en lärare tillsammans med andra hugade meditatörer. Och det är en berättelse som börjar harmlös nog men sen tar en oerhört mörk vändning kan man säga då, med en mycket allvarlig psykotisk episod. Kan vi säga utan att säga för mycket. Visst var det en fascinerande artikel, Boris?
1: Ja, men alltså den var jättebra. Och alltså oavsett innehållet och ämnet så vi är så glada över en... Det är så sällan... Alltså bara för några år sedan så var det här hantverket. Alltså att skriva det här berättande reportage om ett kanske lite udda ämne... Det kunde man ju liksom läsa ofta. Det är ju en bristvara numera. Så att det var ju en lisa för själen att få försjunka det här reportaget. Han är en av de här yrkesmännen som kan skriva om vad som helst. Då. Däckbyte på vintern och får det intressant. Det är kanske lite lättare att få intressant. Men det var bra på alla sätt tycker jag.
4: Så vi ska dyka ner lite grann i ämnesmaterialet här. Och till att börja med, en viktig fråga är givetvis, vad är meditation? Och det är inte verkligen en självklart fråga, man kan inte bara... det är inte bara så att vi inte kan förutsätta att radiobubblarlyssnare inte vet ett svar på den. Ingen har ett tydligt svar på den frågan. Det finns ingen liksom, definitiv uttömmande definition av meditation och olika andliga traditioner, olika definitioner. Och nu för tiden så kan man kalla lite vad som helst för meditation. Men i grova drag då så är meditation ett samlingsnamn för tekniker som syftar till att rikta en människas uppmärksamhet, till exempel att fokusera på ett specifikt stimuli och förhindra att uppmärksamheten skiftar till andra saker. Så ett typiskt fokus då på att meditera, väldigt klassiskt, meditationsfokus är den egna andningen. Så att du sitter och mediterar och då blir du instruerad att vara uppmärksam på din egen andning, känna andningen i kroppen, hör hur andningen låter och så vidare. Men om du märker att dina tankar glider till något annat än din egen andning, då ska du göra en mental manöver. Det finns olika tekniker för det, men du ska försöka återföra din uppmärksamhet från det där andra tillbaks till andningen. Och på det sättet så får man en fokusering och en ökad förmåga till att fokusera. Så en positiv konsekvens av att göra den här typen av träning, det är att man kan komma till rätta med det mentala chattret som ständigt pågår i de flesta människors huvud och på så sätt uppnå ett inre lugn. Det är ju ett nötskal, en av de klassiska frukterna av meditation. Och då kanske en förmåga att koncentrera sig i andra sammanhang, för att man är van vid att hantera mentala distraktioner och lägga alla andra stimuli åt sidan när man vill fokusera på en specifik sak. Och ja, handet på hjärtan, vem kan inte behöva lite mer av den förmågan? Men vad är det egentligen som händer när man mediterar? Så en sak man kan konstatera till att börja med, det är att meditation är någonting onaturligt. Man kan till och med säga att det är någonting väldigt onaturligt. Alltså, vi är inte gjorda för att fokusera på en sak i taget. Vi är gjorda för att leva i en ganska stökig miljö, en naturlig miljö med hundratals eller tusentals olika stimuli. Och för ett djur i en naturlig miljö så är det viktigt att vara uppmärksam på alla olika sorters stimuli, för att annars kan det hända väldigt dåliga saker. Så vad händer då när vi gör det här det här onaturliga manövern och hjärnan slutar ta in hela spektrumet av intryck och istället bara fokusera på en enda sak. Ett annat ord för den här effekten är sensorisk deprivering. Och det är någonting som vi framförallt pratar om i andra typer av sammanhang, men meditation är också en form av sensorisk deprivering. Och det är alltså ett avskärmande av sinnesorganen för att minska sinnesintrycken. Så ett lite så här, kanske lite halvt välkänt exempel är att man använder sensorisk deprivering i andligt arbete. Det kan vara till exempel att man går ner i en floating tank, kanske droppar lite syra och lägger sig i floating tanken för att ha ett telepatisk kontakt med delfiner. Det är ett klassiskt exempel. Det är en karl som heter John Lilly som höll på med sånt. Väldigt häftigt och givetvis superbra hålla på med sådana saker. Man kan absolut använda det till positiva saker. Mer hjärnkapacitet kan allokeras till de specifika saker man vill göra om man lyckas sluta få hjärnan att vara så upptagen med det den håller på med annars. Förenklat, va? Men saken är också den att sensorisk deprivering används också som tortyrmetod. Det är någonting som man gör när man verkligen vill plåga folk. Alltså man sätter dem i isoleringscell till exempel och ser till att de inte kan få, de har inget fönster ut som de kan titta i, det är helt tyst, de kan inte höra andra fångar. Man sätter ögonbindlar på folk för att man vill förvirra dem, bryta ner dem psykologiskt. Det här är en väldigt, väldigt problematisk, väldigt prekär sak. Alltså, när då delar av hjärnan som normalt är upptagna med sammelsuriet av andra intryck, när hjärnan går på tomgång, så kan det leda till att neuron börjar avfyra hjärnan på egen hand, orelaterat till externa stimuli. Och i vissa traditioner, vissa praktiker, så är det en del av poängen. Så om du ligger i John Lillys delfintank till exempel, alltså man vill öppna upp för den typen av intern aktivitet och alstra den. Så ett annat, ett mer seriöst exempel då, ett klassiskt exempel, det är att man kan använda sådana här tekniker för att utveckla kontakt med andra entiteter, med en skyddsängel vars röst du kan höra och som du har nytta av att kommunicera med. Och det är någonting som enligt många traditioner, de flesta religiösa traditioner, är en av de högsta frukterna man kan uppnå av esoteriskt arbete. Så vi pratade tidigare om profeter i den här sändningen. Och det är exakt det som profeterna gör. De kan höra Guds röst, eller de kan höra Guds änglar tala och så vidare. Och det är liksom höjden av andlig utveckling att uppnå en sån sak. Men samtidigt är det givetvis så också att enligt modern psykiatri så är det allvarlig sorts psykisk sjukdom att höra röster. Och det är det här som är kruxet, va? Det finns ett väldigt läskigt ord för att beskriva neuronala strukturer som aktiveras, inte genom normala stimuli utan genom att de avfyras på egen hand utan att vara kopplade till den yttre världen. När man till exempel upplever att man ser någonting trots att inga motsvarande signaler har gått genom den optiska nerven från ögonen. När man upplever att man hör någonting trots att det inte är några luftvibrationer som har gått via öronen och nerven in i hjärnan och så vidare. Så ett ord som används ibland för att beskriva sådana upplevelser är psykos. Och det visar det då, när man studerar de här sakerna, att folk som mediterar kan drabbas av en hel del problem. Även av mildare problem, men också av psykoser. Särskilt känsliga personer. Och så är det med precis allting. Så man pratar om haschpsykoser till exempel. Det är en sån omdebatterad sak som folk, oavsett vilken sida man står i diskussionen, tenderar att vara ganska, ganska heta känslor kring det. Folk säger att nej, man kan inte alls bli psykotisk av att röka hasch, för att det händer bara om man är liksom predisponerad, om man har en sån mental läggning, att man har nära till psykos, då kanske det kan utlösas. Men det var egentligen den underliggande psykosen, det var inte haschets fel. Problemet är att samma sak kan du säga om en LSD-psykos eller kanske en psykos som är utlöst av att du ägnar dig åt kristen bön. Du sitter med radbandet dygnet runt och gör inget annat och tappar kontakten med verkligheten, blir mentalt destabiliseras och plötsligt så har du en psykos. Det är så här med nästan alla saker och även med meditation. Och som det förklaras då i den artikeln också, så meditation är en teknik som utvecklats av och för munkar. Historiskt är det i grund och botten någonting som det är inte till för att liksom kreti och pleti ska testa lite meditation på skoj och ha som en skön hobby och sånt där. Framförallt så var meditation egentligen, en seriös meditation var aldrig tänkt att kombineras med ett fullödigt normalt liv, utan en premiss innan man började meditera var att man innan dess har avsagt sig alla världsliga tillgångar, alla världsliga ambitioner och så vidare. Därför att meditation handlar inte om att vara i världen, utan handlar om att lämna världen. Det handlar om att vända sig bort från världen och förkasta världen. Det är vad buddhistiska munkar gör som ägnar sig åt meditation. Och det finns också, det nämns i den här artikeln också, att det finns en omfattande buddhistisk litteratur om de här problemen. Men den ignoreras totalt av moderna meditationsentusiaster. De tycker att de kan ta liksom vissa delar av den här traditionen, men alla de krångliga negativa riskerna, de kan man bara hoppa över när man har importerat buddhistisk meditation till Kalifornien.
1: Jag har ju aldrig testat det där och jag kan bara betrakta fenomenet utifrån på något sätt. Men jag tror en väldigt viktig aspekt av det hela är att alltså buddhismen uppstår ju som en rörelse för att man tar aktivt avstånd från jordelivet, det kötsliga, det fysiska. Begären ska utsläckas. Det är därför man liksom ägnar sig åt religiösa övningar och riter. Och man har i och för sig samma strömningar i framförallt tidig kristendom, alltså folk som vandrar ut i öknen och sätter sig på pelar eller på en klippa och bara försakar sig själva. Min tanke har alltid varit inför den här typen av övningar är att, och de hör ju också alltid saker, liksom om jag nu vore Gud, vilket är en härlig tanke, jag skulle inte vara speciellt intresserad av någon som vandrar ut i öknen och sätter sig på en pelare. Jag vill ju snacka med folk som finns i världen och uträttar saker och ting. Så jag tvivlar starkt på att någon form av gudom kommunicerar med människor som isolerar sig från världen. Bara frambär sig själva som en slags offer. Det är ju jättetråkiga individer. De kan ju stanna på jorden. Så det är något felräknat i det där, tycker jag.
4: Mm. Jag tror att som så många andra saker så uppstår problemet för att man har den här generaliserande och universaliserande tanken. Det blir helt omöjligt om man tänker sig att alla ska hålla på med till exempel meditation. Att alla ska leva som munkar, därför att vem ska sköta resten av världen? Vem ska producera mat? Vem ska se till att det blir några barn gjorda? Vem ska försvara landet mot fiender och så vidare och så vidare. Munkarna är inte så mycket nytta. Munkarna gör nytta på andra sätt, kanske på ett andligt plan, beroende på vad man har för uppfattning om det. Men de här sakerna som de sysslar med, det är verkligen inte för alla. Och det tror jag är liksom, det tror jag så man måste se på det. Många av de här sakerna, det är också så att även i ens eget liv så kan det handla om olika episoder i ens eget liv. Det är någonting som jag personligen har erfarenhet av. Att under en period av mitt liv så höll jag på ganska mycket på såna här saker. Inklusive en mycket seriös meditationspraktik. Och man kan uppnå väldigt bra saker, som att man kan dra ner det mentala chattret och få ett inre lugn till exempel. Man kan lära sig att bli mer frikopplad från sina egna känslor och vardagliga fenomen och sånt där. Man kan uppnå en stor klarhet och mycket personlig utveckling. Men om man vill också leva världen och göra andra saker, så måste man liksom återvända. Så var det för mig. Jag valde aktivt att återvända från ett mer kontemplativt liv till ett mer materiellt liv. Och tanken nu var att jag skulle börja meditera. Jag ville meditera flera timmar om dagen. Och på det sättet då skapa en mental distans till mina egna känslor och till materiella saker som händer omkring mig. Det är en helt befängd tanke. Jag har ett barn att ta hand om. Jag har en fru att ge stöd till. Jag skulle svika dem om jag istället förlorade mig själv i mina egna mystiska transtillstånd. Och det är precis som med droger till exempel, som psykedeliska droger, som har lite koppling till det här. Jag tror att man kan ha en hel del intressanta och meningsfulla psykedeliska upplevelser. Och jag tycker också att det är ganska enkelt att se i samhället och i historien runt omkring oss att många människor har haft sådana upplevelser, och vi är glada över att de personerna har haft de upplevelser, till exempel skapat konst kanske, eller kanske vetenskapliga framsteg som delvis har inspirerat av sådana mer extrema upplevelser. Och man, om man har haft sån upplevelse själv, så kan man tänka tillbaka på dem och säga att det var fantastiskt, det var utvecklande. Vem skulle ens vara om jag inte hade haft såna upplevelser? Men tanken på att man som en mer välordnad människa skulle börja ta massa LSD och DMT och så vidare, det är helt vansinnigt. Det kan säkert vara väldigt intressant på vissa sätt, men totalt opassande, totalt olämpligt, förmodligen extremt riskabelt och destruktivt för nästan alla människor. Så att med svaret på den frågan, det är inte att så här, åh, LSD är jättedåligt och ingen ska någonsin använda LSD. Man måste bara förstå att det är någonting som är, det är en väldigt smal, väldigt specifik sak. Och alla människor är inte lika, alla har inte samma förutsättningar, alla ska inte syssla med samma saker. Vissa människor kan hantera saker som bara totalt knäcker andra människor. Och vi måste förstå, om vi intresserar oss för meditation och vi närmar oss den här typen av andliga praktiker, alla andliga praktiker, så måste vi förstå att vi måste se dem i det ljuset. Och inte gå på den här senmoderna, universalistiska perspektivet som man har på allting. Att man inte kan se att det finns skillnader mellan människor, att det finns hierarkier. Särskilt så vill man såklart inte se andliga hierarkier. Men det tror jag är det perspektiv som framförallt har gått förlorat, som gör att man inte kan se klart på de här sakerna.
1: Alltså, jag kan ju förstå att enskilda individer som vill utforska inte bara omvärlden utan sig själva, testar allt från droger till meditation. Men jag är lite fundersam. Alltså, jag kan inte riktigt förstå varför det på sätt och vis är faktiskt inte massrörelse kanske ta i mig, men liksom, ja, i och för sig i olika varianter av det här med sökandet efter ett slags meditativt tillstånd, både i västerlandet, både i Sverige och USA, att människor letar efter detta när de kanske inte har några, alltså vad det är ett uttryck för jag har sett på folk som ägnar sig åt detta som jag inte uppfattar som speciellt sökande och tänkande och reflekterande överhuvudtaget, och blivit stillsamt fascinerad över att de ägnar sig åt sånt.
4: Ja, nu är det ju, alltså, det är ju en, man kan kalla för en massrörelse för meditation. Man kan också säga att det blivit ett stort jippo av det. Ja. Men hur många meditationsappar kan man ladda ner till sin iPhone till exempel? Jag säger inte att de är skit allihopa, det finns säkert folk som har bra nytta av dem, men det är ju synnerligen urvattnat vid det här laget. Så att bara om man blir förvånad över att någon håller på med meditation, så beror det med stor sannolikhet på att de håller inte alls på med meditation. De har lärt ner en iPhone-app och ja, gud vet vad de egentligen håller på med.
1: Mm.
4: Det är intressant, men som sagt då, jag återkommer till den här poängen på olika sätt, att det är liksom två helt olika världar som möts och som inte kan förstå varandra. En annan sån här kul detalj tycker jag. En av de här studierna som de har gjort som mäter om sömnkvalitet, för att en av de gängse idéerna med meditation är att meditation gör att man blir mer avslappnad, man blir mer lugn, man blir bättre på att koncentrera sig, och det här gör att man sover bättre. Det känns nästan som en så här intuitivt självklar idé. Självklart sover man bättre om man uppnår ett inre lugn och så där, av meditation. Och när man gör studier där folk själva får rapportera sin sömnkvalitet, så visar det sig också mycket riktigt att de som mediterar rapporterar att de sover bättre, och ju mer man mediterar, desto bättre rapporterar man att man sover. Men det är ett forskningsteam som har istället börjat mäta folks sömnkvalitet objektivt. Att man mäter då kanske hjärnvågor, andhämtning och så vidare, för att rent fysiologiskt se hur djupt de sover, hur länge de sover. Och då ser man att folk som mediterar sover bättre och bättre upp till ungefär 30 minuters meditation per dag. Så att om du mediterar 30 minuter per dag, så kommer du statistiskt sett sova bättre. Men de som mediterar mer än en halvtimme om dagen, de sover sämre. Och de som mediterar liksom 4 timmar om dagen, de sover ganska dåligt. Och då märker man att de går inte in i djupsömn och så vidare. De mår faktiskt, de tror att de sover bättre. De säger att de sover bättre. Men de fysiologiska indikationerna visar att de inte gör. Så kan man säga att ja, de lurar sig själva för att de har gått på den här meditationsideologin. Men här finns det ett krux. Det är ganska intressant, och det är exempel på en annan då, en insikt att man inte alltid kan utvärdera ovanliga psykiska tillstånd på normala premisser. Och de berör där, och de nämner också i artikeln, att vid ett tillfälle så är det, de frågar en, den här forskaren tror jag det är, som har gjort den här sömnstudien frågar en meditationslärare om det här fenomenet. Och meditationsläraren säger, varför tror ni hela tiden att meditation är en avslappningsteknik? Det är inte alls vad meditation är till för. Alla vet att om du mediterar ordentligt, om du mediterar tillräckligt mycket, så slutar du sova. Och det här kan ju låta helt knäppt då, från ett normalt perspektiv, inklusive liksom normalmänniskan som laddar ner meditationsappen på en iPhone och sen inte förstår varför deras nattsömn förändras. Men i mer seriösa meditationskretsar så vet man att avsaknad av sömn är ett av de mest förnämliga tecken på att man har uppnått målen med sin meditation. Och de mest avancerade utövarna, munkar och så vidare, de kan till exempel meditera genom hela nätterna utan att fysiologiskt somna vid något enda tillfälle och ändå känna sig helt utvilad efteråt. Så att om du hakar upp en sån munk i det här fysiologiska sömnlaboratoriet, så kommer det se ut som att han är på väg att dö, för han har inte sovit alls. Men han har varit i ett annat tillstånd som har en motsvarande effekt på honom. Och det finns massor med erfarenhet, massor med litteratur som visar på att munkar i flera olika traditioner, framförallt då buddhistisk tradition, kan gå liksom vecka ut och vecka in, månad ut och månad in, utan att vid något tillfälle förlora medvetandet när de sover. Så att det är också en fråga om att de här teknikerna kan verkligen åstadkomma dramatiska förändringar. Och det är därför också de är potentiellt farliga. Jag tycker man borde förstå när man hör om sådana saker att det här är ett väldigt kraftfullt verktyg som man måste vara försiktig med. Men det är också det här att hur ska man ens utvärdera det forskningsmässigt? För att den här forskaren, jag vet inte vad forskaren kom fram till i slutändan, men i den här artikeln så finns det en ambivalens, en förvirring. Vilket kanske på ett sätt är en rationell attityd till fenomenet. Framförallt tror jag att det är två världar som inte kan mötas. Och den ena världen kan inte bara förutsätta att den kan omfatta och förstå och integreras med den andra.
1: Ja, jag ska låta bli meditation, jag lovar. Jag tror inte det är någonting för mig.
2: Radio Bubbla.

Ryske libertarianen Mikhail Svetov gripen av polis, förhörd i 12 timmar och utsatt för husrannsakan. Mikhail Svetov är alltså en framträdande person inom den ryska libertarianska rörelsen. Ryska libertarianska rörelsen, undrar kanske du som lyssnar, vad är det för någonting? Det har aldrig talas om. Och det är det många som inte har gjort. Jag känner heller inte till särskilt mycket om det ryska libertarianska partiet, men det är en växande kraft i Ryssland. Ibland har de varit en av de mest drivande krafterna bakom att ordna olika typer av demonstrationer i Moskva. Och de blir mer och mer aktiva och har fler träffar och konferenser. Och nyligen till exempel, det var helt fantastiskt att se, så de bjöd in Hans Hermann Hoppe till Moskva. Jättestort evenemang. Stor lokal i Moskva. Hoppe togs emot som en rockstjärna. Alltså jag har sällan sett, aldrig sett något liknande faktiskt i libertarianska sammanhang. Bara liksom hur påkostat det var, det såg ut. Och de hade något liksom sån här, något bildspel. Hoppe gick upp på scenen inför allmänt jubel. Jag tror det var 1500 pers i lokalen. Och bakom honom, projicerat på väggen, så var det sån här liksom riktigt fuktiga hoppemer och såna här saker. Alltså, det är svårt att beskriva i radio, men det var en väldigt häftig bild. Och föreläsningen som Hoppe höll finns också inspelad. Vi lägger in länken givetvis i avsnittsbeskrivningen. Och vi kan också slänga in en länk till den intervju som Hoppe gav till just Mikhail Svetov i samband med den här föreläsningen i Moskva. Det är väldigt sällsynt att Hoppe gör intervjuer. På rak arm kan jag bara minnas att Michael Mallis lyckades få Hoppe att ge en intervju. Och det tror jag var i utbyte mot att Michael Mallis kom till Bodrum till Hoppes konferens och pratade för 2018. Och då sa han så här, okej, men då får du ge mig en intervju. Men till exempel Tom Woods har velat ha en intervju med Hoppe. Hoppe är ju liksom, så länge han har haft sin podcast, men Hoppe har alltid sagt nej. Men han gav en intervju till Svetov och de här ryssarna. Så den finns också på YouTube, väldigt intressant. Men nu har de börjat bli lite för

0: sen. Och det påstås då att de var tillsammans när hon var yngre än 16 år. Vilket är den ryska gränsen för när man kan samtycka till den typen av relationer. Och de förnekar det här då. Båda säger att hon hade fyllt 16 och så vidare. Men både då Mikhail Svetov och hans ex-flickvän som heter Anastasia blev intagna och förhörda i 12 timmar. Och sen släppte de, det är förmodligen någon typ av intimideringstaktik. Samtidigt som vi ser den här, det är samma tendens som till exempel i Julian Assange-fallet, att man använder liksom anklagelser om sexualbrott eller antydningar om sexualbrott för att sätta dit folk. Förmodligen handlar det om att skrämma ryska libertarianer i tystnad.
1: Ja, det är bedrövande. Visst är det? Att av alla rörelser man kan ge sig på så har den libertarianska osynlighetsmanteln inte haft sin effekt i Ryssland.
0: Ja, undrar vad de har gjort egentligen. De har gjort någonting som har liksom brutit mot de libertarianska reglerna. Som vi respekterar och därför slipper de här sakerna. Ja, de har kanske växt för snabbt. Växt för snabbt och fått mycket uppmärksamhet. Alltså, en sak är att de har varit ute på gatorna. De har organiserat stora liksom, protester och varit involverade i liksom, där det har blivit mer våldsamt. Kanske haft att göra med Alexej Navalny. Det vet jag inte riktigt. Jag bara spekulerar här med att de har blivit liksom, involverade med andra oppositionella på ett sånt sätt.
1: Mm. Jag tror ju, det här har vi pratat om i tidigare sändningar. Jag tror att många stater är rädda för rörelser som är eller historiskt sett har varit förknippade med andra konkurrerande statsbildningar. Så till exempel i USA så är man rädda för olika typer av nationalistiska grupper därför att de har understötts av. Och man gillar ju att påpeka olika kopplingar till Ku Klux Klan och sånt där som ju i sin tur var kopplade till konfederationen under kriget mellan nord och syd. Ännu tydligare är förstås kopplingen, rädslan för koppling till Tredje riket under andra världskriget, som vi även kan se i Sverige att man var orolig för någon typ av, ja men någon femte kolonn eller något sånt där som gör att man än idag är rädd för den typen av grupper. Även kommunister. Jag vet att det är mycket prat om att säga, ja, man accepterar leninisterna på SVT och hej och hå. Men faktum är att säkerhetstjänster brukar försöka hålla någon typ av öga på extremvänstern. Vi vet ju att IB-affären var väl på 80-talet när Socialdemokraterna satt och spionerade på olika typer av kommunister och sådär. Det är ju för att man var orolig för att kommunister var inte bara en politisk rörelse, det var en politisk rörelse med kopplingar till främmande supermakt, då framförallt på den tiden Sovjetunionen. Libertarianer, vem skulle libertarianer kunna förknippas med? Antagligen USA eller västvärlden generellt, men antagligen framförallt USA, vilket gör att i västvärlden är det ju såklart, de anses inte vara ett speciellt stort hot, därför att det är liksom, man ser det som någon typ av psyop från CIA, och om CIA jobbar åt västvärlden så behöver man inte vara rädd för deras nickedockor då. Medan i Ryssland så har man ju såklart en annan relation, där ser man det ju som ett hot om du har en rörelse som du tror kan vara kopplad till väst. Och även om såklart inte någon av oss tror att den libertarianska rörelsen är astroturfad av västerländska säkerhetstjänster, så är det ju givetvis så att har du en stor libertarian rörelse i ett annat land och du någon gång får för dig att du vill destabilisera det landet, det är klart du sätter dig och pumpar in resurser i den rörelsen då. Det är klart att du gör. Det hade ju varit dumt av USA att inte, om USA ville destabilisera Iran till exempel, hade det varit fruktansvärt dumt av USA att inte pumpa in resurser i en libertariansk rörelse om det finns någon sådan där. Och givetvis så skulle en stor och vital rörelse i Ryssland utgöra en liknande attackvektor.
0: Mm. Det är intressant för att libertarianer blir oftare och oftare beskyllda för att vara ryska agenter, åtminstone ryska nyttiga idioter, eventuellt betalade av Kreml, eventuellt bara liksom manipulerade av Kreml. Det skulle vara lite pikant va, om de samtidigt trakasserar och förföljer libertarianerna på hemmaplan i Moskva, samtidigt som de finansierar och understödjer och använder sig av libertarianer i väst. Men jag antar att de inte är

0: helt inkompatibla de här idéerna, men det är lite långsökt kanske.
1: Nej, ja, nu säger nu. Nu, jag har ju fortfarande inte fått någon check av Putin, va? Så att, men med det sagt så är det ju inte alls omöjligt att Ryssland skulle gå tillväga på det sättet, därför att många av de mest degenererade tendenserna i vänstern här i väst har ju historiskt sett haft kopplingar till sovjetiska psyops. Och vi vet ju såklart att, jag menar, hade du haft grönhåriga feminister som stod och demonstrerade för transrättigheter i Sovjetunionen, det hade blivit gulag direkt. Men de var väldigt användbara i fienders länder, därför att där bidrar de till att destabilisera samhället. Så det är ju inte alls omöjligt att man finansierar grupper utomlands som man inte vill ha hemma vid.
0: Ja, fair enough, du har helt rätt i. Det är tråkigt att höra om din check förresten. Påminn mig efter sändningen så drar jag ett mejl till ryska konsulatet på Malta. Det där måste vi ordna. Du kan inte jobba gratis.
1: Precis.
0: Det vore väldigt olibertöst. Den andra reflektion som jag gör, och det här är någonting också som de ryska libertarianska aktivisterna gärna vill kommunicera till omvärlden. Så att jag nämner det gärna i bubbla. Det är att det finns ju i libertarianska kretsar i viss utsträckning kanske en romantisk bild av Ryssland, av Putin, det saker som händer i Ryssland. Även jag själv är en del av det här, för jag brukar skoja ibland. Och saken är ju den att i jämförelse med typiska ledare i västvärlden så framstår ju Putin som rena drömmen. Och även från ett, inte bara som att skatten är väldigt låg i Ryssland och sånt där, utan även från ett sorts reaktionärt perspektiv, ett kulturellt perspektiv, så är Putin en väldigt intressant figur. För att han är en av de få motståndare mot demokrati till exempel som finns, och uttalade och lägger fram argument mot demokrati på den internationella scenen. Alltså bland statsmän, bland ledare. Och han försvarar traditionella värden på ett sätt som väldigt få ledare gör. Men faktum är att den här typen av saker händer titt som tätt i Ryssland, och även om jag inte nödvändigtvis är en förespråkare av liksom, av obegränsad yttrandefrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och så vidare, det där tycker jag är en bogus begrepp, så tycker jag det är synnerligen orimligt att staten ger sig på libertarianer på det här sättet. Och det är ett väldigt stort problem i Ryssland, och det är också, man kan säga, det är en stor skillnad mellan till exempel Ryssland och ett land som Ungern. Ibland så buntar man ihop de här. Man säger liksom Putin, Orbán och Trump och Salvini och sådär. Men det finns vissa ganska viktiga skillnader. Till exempel mellan Putin och Orbán. För att här i Ungern, under Orbán, så håller man väldigt hårt på yttrandefrihet. Så vitt jag vet så har man i Ungern aldrig tummat på yttrandefriheten. Man har aldrig förföljt och försökt tysta politiska motståndare och så vidare. De anklagelser som finns mot Fidesz och Orbán, det är saker som är väldigt, väldigt milda liksom. Och det har mer att göra med hur man statlig styrning av liksom av statsfinansierade medier och den här typen av saker. Det, så vitt jag vet, har aldrig hänt i Ungern i modern tid att man har stängt ner politiska dissidenter eller trakasserat dem eller sånt där. Tvärtom så är Orbán är ofta ute och bevar om att det är viktigt för honom att Ungern ska vara liksom ett föredöme vad gäller yttrandefrihet, att folk ska kunna komma till Ungern som känner att deras yttrandefrihet har begränsats i andra europeiska länder, ska de kunna komma till Ungern. Och där är ju då, om man bara tar den jämförelsen då mellan Orbán och Putin, så är det inte riktigt samma skrot och korn när det gäller den typen av frågor.
1: Nej, och jag blir, det här har ju så att säga ganska konkreta implikationer för många av oss. Därför att nu har jag visserligen inte själv sett Ryssland som ett alternativ att flytta till. Men jag vet ju att vissa har gått och åtminstone funderat på det och tänkt att man ska ta sig tid och göra lite research på Ryssland och sådär. Och hur ser företagsklimatet ut och så vidare. Och när man gör sånt så kan man ju tänka sig ibland att ja, de har någon dissidentgrupp de inte gillar. Eller de ger sig på oligarker ibland för att få lite pengar. Men det påverkar ju inte mig. Ungefär som att svenskar kan åka till Kuba, och även om Kuba har väldigt hårt förtryck så drabbar inte det turisterna. Men om man själv tillhör en av de dissidentgrupper som är med på ryska regeringens svarta lista, ja, då blir det ju helt plötsligt inte så värt att lägga den där tiden på att göra research på om man ska flytta till Ryssland eller inte. Det blir det är inte bara ett principiellt eller abstrakt problem, det är ju ett väldigt konkret problem för en libertarian som har funderat på landet som destination.
0: Ja, det ska bli spännande att följa i alla fall, därför att jag tror att Mikhail Svetov och de andra, de kommer inte ge sig. De är en stor och växande rörelse i Ryssland och de säger uttryckligen, vi kommer inte backa, vi kommer inte hålla käften, vi kommer fortsätta bedriva vårt oppositionella arbete. Och nu hade vi ingen länk om det här på Bubbla, det var lite synd. Jag hittade själv ingen länk när jag läste om det här, något som var bubblingsbart. Jag har bara den här Facebook-länken som vi tittar på just nu. Men, kära Bubbla-redaktörer, om ni ser någonting som har att göra med Mikhail Svetov och de ryska libertarianerna, så får ni hemskt gärna lägga upp den på Bubbla så att vi kan följa det här på ett lite mer systematiskt sätt. Och tills dess, ni som är nyfikna, kolla gärna på de här Hans Hermann Hoppe-länkarna på YouTube. Det är ganska intressant, det är ganska inspirerande att se vad de lyckades göra av det eventet som ägde rum för ja, några veckor, några månader sedan och sånt där. Jag får med tillbaka.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ta det rätta!
4: Gräddans gott.
5: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
2: Radio Bubbla.
0: Finlandssvenska författaren och regissören Jörn Donner, avliden vid 86 års ålder, tilldelades under sin livstid Oscarspris som producent för filmen Fanny och Alexander samt Finlandiapriset för boken Far och son. Skrev sin första roman vid 15 års ålder, släppte sammanlagt ett 60-tal verk och var politiskt aktiv inom Socialdemokraterna, Demokratiska förbundet för Finlands folk och Svenska Folkpartiet. Meddelandet nådde oss för bara ett par timmar sedan att Jörn Donner har gått ur tiden. En av sin generations stora kulturpersonligheter i både Sverige och Finland. Han var författare, filmskapare, estradör, även som nämndes i rubriken politiker. Många strängar på sin lyra måste man säga. Han kom från en mycket fin och anrik finlandssvensk familj. Hans far Kai Donner var lingvist och etnolog, men inte minst en sorts upptäcktsresande som gjorde expeditioner till Sibirien för att studera uraliska språk. Och han var också finsk nationalist, aktiv i självständighetsrörelsen, aktiv i kampen mot Sovjet. Han var mycket nära medarbetare till Marskalk Mannheimer och han var en av ledarna för Lapporörelsen. Som har blivit väldigt populär på senaste i vissa kretsar. Kai Donner i sin tur, han var son till Otto Donner, som även han var framstående lingvist. Jag vet inte exakt vad han specialiserade sig på, men han var också en framstående akademiker och även han var politiker och så vidare. Så att det finns, familjen Donner har en väldigt lång historia och är väldigt framträdande personer. Jörn Donner gick väl delvis kanske i sina förfäders fotspår. Han skrev i alla fall 60 böcker och han producerade 20 filmer, satt 14 år i riksdagen, hade alla möjliga olika uppdrag, inklusive som vi pratade om lite tidigare då, Boris, han var chef på Svenska Filminstitutet. Han var ett tag generalkonsul i Los Angeles. Alltså väldigt mångsidig och produktiv person. Jag läste för en stund sedan att hans valspråk var tydligen jag skriver, alltså lever jag. Ja, Donner, han var en rebellisk, provokativ, så uppfattas han i alla fall ofta. Han hade en sån stil som var nonchalant, överlägsen, machotyp. Oerhört maskulin. Åtminstone från en svensk horisont så var det lite en sån persona som trädde fram. Men han var också en verklig intellektuell av en kaliber som inte längre finns. Än mindre produceras det nya intellektuella av den sån magnitud. Ja, kanske, och han är också barn av sin tid. Jag kan ju tycka att det är lite tråkigt ändå att han förkastade sin fars högersinnade uppfattningar och gick långt åt vänster. Men det gjorde ju, jag vet inte om det är en ursäkt, men det är ju många som gjorde det under den tiden. det hade varit spännande att se den här typen av barn till framstående överklassfamiljer istället bygga vidare i en liknande politisk riktning på vad sina förfäder hade gjort. En annan sak som jag tänkte på, det är bara så att jag läste lite småfakt om Jön Donners liv, var att han var gift 3 gånger och han har 6 barn med 4 olika kvinnor. Och det är jag rätt säker på att varken Kai eller Otto Donner hade.
4: Nej, det hade de inte alltså. Det är, men jag skulle nog vilja hävda att Jön Donner gick i sina förfäders spår. Alltså, han är ju på något sätt den, alltså i nordisk och främst europeisk mening en av de sista. Alltså det är en väldigt aristokratisk person. Sådana här människor har inte funnits sedan 1800-talet egentligen. Alltså den här, du räknar upp allt han gjorde i sitt liv. Alltså han var ju ständigt i arbete och ständigt producerade barn dessutom. Om vi tar den delen först va, så är det ju en... Jag tror det är en funktion av den rotlöshet han upplever, därför att han är alltså bärare av ett kulturarv som faktiskt är konservativt, som säger reaktionärt. Han hade ju en väldigt föraktfull inställning mot dumskallar och lata människor oavsett vilket samhällsskikt de kom ifrån. Och jag brukar hävda att han... Det var, annars brukar det vara så här att människor... lämnar sina sociala skikt och sin klassbakgrund och gör resor uppåt eller neråt. Men som jag hävdar i första numret av QLN, så i Donners fall är det omvända. Han satt aldrig, han var alltid i rörelse. Men han upplever hur hans eget sociala skikt förflyttar sig bort från honom och förfaller. Om man läser hans sista otroligt tjocka bok, Mammut, som är en slags total självbiografi på 900 sidor, väldigt friskt skriven, så finns hela tiden irritationen över att alla andra i hans sociala skikt, alltså finlandssvensk lågadel kan man beteckna det som, med de manerna, alltså inte upprätthåller det hela. Bildningen, fliten och faktiskt kontakten med folket. Och det gör att han en stor del av sitt liv kommer liksom att trampa runt och vara allmänt förbannade på allt och alla för att de inte gör det de ska. Och därav följer också det här vidlyftiga privata levernet som är ett väldigt osympatiskt drag hos honom, alltså hans förhållande till fruarna, hans förhållande till sina barn dessutom. Det är, som du säger, det hade far och farfar inte gillat. Så att, och hans politiska vandrande mellan olika rörelser, det tror jag också är en följd av att han letar efter något som där han kan finna fäste, eftersom han kan inte finna fäste i den någonstans för de värden han representerar. Han är inte stark nog att bygga upp det själv. Det är ett litet omöjligt uppdrag. Men det är en väldigt stor man som har gått i tiden. Alltså den sista bildade aristokraten i Norden.
0: Vad ska man läsa av Jön Donner? Man ska börja någonstans och läsa en bok.
4: Mammut är det jag själv läser senast. Den tycker jag väldigt mycket om, trots en del. Det är inte konstigt, det blir en del små tråkiga passager på 900 sidor, men i stort sett ger en bra bild av honom. Far och son är inte dum, men jag gillar mest hans... han skrev reseskildringar från Ryssland och Sibirien där han gick i sina förfäders fotspår. De vistades mycket där. Och de är väldigt bra, inte så mycket bara för skildringarna av de miljöer han reser genom och upplever, utan därför att han filosoferar så mycket över annat. Vilket gör det till bra i sig och tänkeböcker. Sen är jag inte så där förtjust i hans, vad ska man säga, de romaner som... mer samtidsskildringar av högre ståndsmiljöer i Helsingfors och Finland. De är lite för... De, de är småroliga som sedesskyldiga, men det är inte stor romankonst. Av hans fil, han gjorde ju, förutom att han var en otroligt dynamisk producent och fixare och en väldigt effektiv byråkrat på Filminstitutet, så gjorde han ju egna filmer också. Och han gjorde bland annat två tidiga dokumentärfilmer om finnar och det finska folket, som jag önskar att man skulle visa igen i svensk TV. De är helt fantastiska, för det rör sig bara bland vanligt folk. Liksom. Man badar bastu, man fiskar, man super, man meckar med bilen. Och lustigt nog är det där det aristokratiska kommer fram hos honom mest. För den boende aristokraten rör sig på ett väldigt självklart sätt bland vanliga människor och ser deras styrkor och svagheter. Och de två tidiga dokumentärfilmerna tycker jag är liksom, det är små pärlor helt enkelt.
0: Ett annat tips som jag kan ge, det är lite mer lättviktigt, men om man vill bara få en känsla för Jörn Donner, så finns det hyfsat mycket klipp med honom på YouTube där han sitter och gör olika typer av intervjuer, till exempel i svensk TV.
4: Mm.
0: Både alltså under en ganska lång tidsspann skulle jag säga, från första till det sista intervjuklippet man kan hitta. Och där kan man verkligen få en känsla för hans personlighet. Och apropå det här, det här lite etnologiska intresset, så är han, jag vet inte om man ska säga, jag vet inte om du håller med om det, Boris, men jag tror att han är en person som har hjälpt Sverige väldigt mycket. För att han är inte en vanlig svensk, han är finlandssvensk och sådär, men han har ganska mycket utifrån perspektiv på Sverige och har hjälpt svenskar att förstå sig själva och säger liksom ganska provocerande och intressanta saker om Sverige och skillnaden mellan Sverige och andra länder och så vidare.
4: Ja, han är väldigt skarp samtidskritiker oavsett när i tiden vi talar om av det svenska. Och det slog mig att en person som påminner om honom faktiskt är, kanske kommer att låta konstigt, men det är ju Farage.
0: Mm, ja.
4: De är väldigt, alltså Farage är lite klenare och mindre och inte lika beläst och en sån kulturmaskin som Donner. Men det finns något i personlighetstypen och, som jag tycker nog ligger ganska nära varandra.
0: Mm. Vila i frid, Jörn Donner. Jag hoppas vi får, det här hände ju bara för några timmar sedan. Jag hoppas vi får ganska mycket rapportering nu. Det kommer ju skrivas mycket artiklar och sånt där. Och kanske lite tv-program och sånt där. Det ska bli kul att följa faktiskt.
6: Ja. NASA kraschar framgångsrikt rymdsonden DART in i asteroiden Dimorphos. Sonden skickade allt mer detaljerade bilder på ytan innan uppkopplingen bröts. Återstår att se om man lyckades ändra dess omloppsbana. Det här är en mycket god nyhet som når oss från rymden. Det finns mycket som man kan klanka ner på NASA för, och det gör vi ibland. Men det här är en synnerligen rimlig sak som de har gjort. Så scenariot eller bakgrunden här, det är ju en väldigt klassisk sak. Alltså, vi har ju sett det i minst en handfull Hollywood-rullar i det här laget. Så en asteroid upptäcks som är på väg mot jorden. Vad ska vi göra? Kan undergången undvikas? Eller kommer det gå för oss nu som det gick för dinosaurierna? Och så skickar man upp raketer mot asteroiden. Gärna bestyckade med kärnvapen. Och allra helst rattade av Bruce Willis. Det finns olika varianter. Men idén är att man på ett eller annat sätt ska man knuffa asteroiden till en annan bana. Så att den inte kolliderar med jorden. Och då kan man ju fråga sig. Är den här idén, är det ren science fiction? Eller är det någonting som vi skulle kunna göra på riktigt? Och det är en rätt viktig fråga. All skämt och allians åt sidan. Det är en viktig fråga med tanke på hur pass ofta det dimper ner stora stenar på jorden från rymden. Och med tanke på dinosaurierna och allt det där. Så att om det nu har gjorts liksom 10 Hollywoodfilmer om det här scenariot, då kan man ju tänka att då borde NASA eller ESA eller någon sån organisation för att jobba på att utveckla de här teknikerna. Alltså frågan är, har man gjort det? Och man har gjort planer, men det är vad man har tänkt på det och gjort beräkningar och sådär, men man har aldrig testat. Utan nu i dagarna så har man testat det för första gången. Och det är alltså NASA som har gjort det genom ett program som de kallar för Double Asteroid Rendezvous Test, DART. Och målet då för den här expeditionen var asteroiden Dimorphos, som är en dubbel asteroid, som är en del av ett binärt asteroidsystem. Det vill säga, asteroiden Dimorphos är i omloppsbanan runt en annan asteroid som heter Didymos. Didymos som betyder tvilling på grekiska, och Dimorphos som betyder då någonting liknande. Så där fick de till det med namnen. Och orsaken då till att de siktar in sig just på en binär asteroid, det är lite udda. Det är lättare att observera resultatet av operationen. För om det bara är en asteroid, och så ska man se om man lyckas förändra asteroidens omloppsbana, då måste man observera och mäta den relativt det system som den är i omloppsbana kring. Det vill säga solen. Alltså det är mer komplicerat. Men i det här fallet så kan man mäta då förskjutningen av omloppsbana i relation till den andra asteroiden. Vilket är mycket lättare att se med teleskop och mäta. Och förutom det då så är det här en asteroid som är av den storlek och den typ som man primärt vill skydda mot. Det vill säga som det är störst risk att den skulle komma mot jorden med potentiellt katastrofalt resultat. Alltså det är en ganska ball grej faktiskt. Och NASA säger själv att det här är världens första, de kallar det för Planetary Defense Test. Så att det är verkligen planetförsvaret nu som äntligen rullas ut, får man säga. Med tanke på allt annat som mänskligheten har slösat pengar på. Äntligen så börjar vi försvara vår planet mot de riktiga hoten. Och det som också är kul är att det här testet var framgångsrikt. Det var till och med så att när man kraschade in den här sonden i asteroiden så hade det större effekt än man hade väntat sig på asteroidens omloppsbana. Så att det här ger alltså, det är ett hoppfullt meddelande inför framtiden. För alla oss då som vill att planeten ska överleva en eventuell rymdsten som kommer, även om vi inte har Bruce Willis med nukes som kan åka ut och ställa till rätta. Så jag lyfter min hatt. Det här är faktiskt någonting som är oerhört rimligt att NASA och liknande organisationer sysslar med. Till skillnad mot, alltså, det är nästan bara skräp som de håller på med normalt.
7: Och du är säker på att det inte är en filminspelning som månlandningen?
6: Jag är inte helt säker. Det sker mer och mer Hollywood-verksamhet i rymden. Tom Cruise ska ju åka upp i rymden snart nu för att spela in en film på plats i rymden på riktigt. Och det kan ju vara en täckmantel för att Tom Cruise i själva verket skulle göra en remake av mästerverket Armageddon från 1997 när det kom. Det måste varit då slutet av 90-talet. Då kom Armageddon och Deep Impact, och det var något sånt här rullar till. Ja, jag tycker toppen. Jag, libertarian som jag är, så brukar jag sällan hylla statliga program av olika slag. Men det finns faktiskt en ganska intressant teoretisk aspekt här. Nämligen att skydd mot världsförgörande asteroidnedslag faktiskt är någonting så ovanligt som en tvättäkta, obestridlig, kollektiv nyttighet. Eller public good som det heter på engelska. Så det är ett nationalekonomiskt begrepp som beskriver en nyttighet. Alltså en vara eller en tjänst, en resurs av slag som är ofrånkomligt gemensam. Därför att man, jag vet inte vad exakt den nationalekonomiska definitionen är, men grundidén är att det är omöjligt att exkludera någon från att använda resursen. Och att en person använder resursen förhindrar inte, minskar inte någon annans möjlighet att använda den resursen. Och baserat på den här idén om kollektiva nyttigheter så har vi då ett av de mest centrala moderna argumenten för att ha en stat. Det vill säga att ditten eller datten är en kollektiv nyttighet och därför måste den tillhandahållas av staten, finansierade skattepengar. Därför att om den tillhandahålls på marknadsmässiga grunder, då kommer folk att hoppa över att betala. För att de kommer ändå kunna använda den, även om de inte betalar, för att det per definition är omöjligt att exkludera dem. Så ett klassiskt exempel är till exempel militärförsvar. Man säger att om landet försvaras, då kommer alla som bor i landet få nytta av det försvaret, oavsett om de har betalat för militären eller inte. Men problemet är givetvis då att folk som gillar idén om en stor stat, de hittar ju på massvis med kollektiva nyttigheter. Så att man kan ta något steg till, kanske säga att brandförsvar är en kollektiv nyttighet. Kanske för att brandkåren kan inte hoppa över att släcka ett oförsäkrat hus. De måste släcka även det huset för att förhindra att branden sprids till försäkrade hus i närheten och så vidare. Och det är liksom, där börjar uppstå potentiella motargument. Om det faktiskt är så att brandförsvar är en kollektiv, jag tror inte att brandförsvar är en kollektiv nyttighet i den här bemärkelsen. Men oavsett om man tror det eller inte, så bygger man den här listan i oändlighet med saker som staten bara måste göra för att marknaden omöjligen kan fixa det ena och det andra. Men det som är roligt då, det är att stoppa en asteroid som är på väg för att förstöra jorden, det är faktiskt en genuin kollektiv nyttighet. Det går liksom inte att komma runt det. Man kan inte styra en sån asteroid så att den slår ner på ett sätt som enbart förstör tillvaron för de som har vägrat betala för asteroidskyddet. Sen kan man fråga sig huruvida det automatiskt innebär att den som vill skapa ett asteroidskydd har rätt att använda våld för att tillförskaffa sig resurser från alla andra för att finansiera det fantastiska asteroidskyddet. Men det är i alla fall ett visst teoretiskt intresse som kanske det allra mest renodlade och glasklara exemplet på en kollektiv nyttighet. Så att, som libertarian så anser inte jag att det finns så många genuina kollektiva nyttigheter. De flesta påstådda exemplen är bara svepskäl för att få bygga ut staten. De äkta kollektiva nyttigheterna, de är ungefär lika ovanliga som planetkrossande dödsasteroider.
7: Jag sitter mest och tänker på om man kunde tänka sig något litet. Man skulle verkligen få ett The Great Reset, alltså om man lät den slå ner.
6: Ja, visst.
7: Det beror på storleken i och för sig.
6: Visst.
7: Men jag kan tänka mig att Bill Gates skulle bli lite tilltalad av en lagom stor.
6: Ja, jag också vissa dagar när jag är på det humöret.
7: Ja, eller hur?
6: Nej, men visst, det finns ju någonting att säga om megadöds, något gott att säga för megadödsasteroiden också. Det är extremt osannolikt att hela mänskligheten utplånas av en sån här asteroid. Människor är överallt, de har massor med resurser, vi har skyddsrum, vi har det ena och det andra. Så länge inte liksom hela atmosfären helt och hållet brinner upp eller något sånt där, jag tror inte en asteroid kan orsaka det. Då är det mer kanske en planet som kommer och krockar in oss och sånt där. Så kommer vi klara oss. Och även om det blir en sån här dammmoln som blockerar ut solen i åratal så att alla blir missväxt i alla jordbruk på hela jorden som en atomvinter och allt sånt där. Ja, men vissa människor kommer fortfarande överleva. Det kommer fortfarande finnas tusentals människor på jorden. Och de kommer kunna föröka sig, de kommer kunna börja om från början. Och att börja om från början med ett mycket mindre antal människor, det är kanske precis vad vi behöver.
7: På något sätt, ja. Det gäller bara lite Jehovas vittneläge där. Det gäller bara att vara med bland de utvalda.
6: Precis. Frågan är vem det är som överlever och får återbefolka jorden.
7: Ja.
6: Kommer det här vara en eugenisk eller en dysgenisk händelse?
7: Ja, det är det som är...
6: Det är... Och jag vet inte... Det finns ju en del sköna typer som är väldigt bra på liksom... preppers i vid bemärkelse. Survivalister, överlevnadister som har sina skyddsrum och massa resurser och säkert skulle klara sig väldigt bra. Men risken finns ju att liksom, Bill Gates också har sådana här skyddsrum och sitter, att alla de här mesiga rikingarna kommer klara sig också.
7: Ja, det är bättre att NASA fixar det där. Det blir lite för mycket roulette över det hela.
6: Ja, de flesta dagar när jag vaknar på den sidan så tycker jag att det är toppen av NASA fixar det. Om de inte fixar det, om det skiter sig med striden, så kan vi i alla fall tänka på det. Det kommer finnas en del fördelar, även när jorden går under.
7: Ikväll är det positivt lagt, ja.
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Symbol för Chicagos satans tempel placeras tillsammans med kristen julkrubba och judisk menorá utanför Illinois stadskapitolium. Föreställer arm som sträcker sig uppåt och håller i ett äpple med texten "Kunskap är den största gåvan", skriven på plakett på monumentets bas. En spännande, intresseväckande rubrik med många, många ord som kanske inte är självklara för alla läsare. Vad är till exempel ett stadskapitolium? Vad är en menorá? Och inte minst, vad är ett satans tempel? Vad gör man i satans templet?
1: Heter det inte menorá, eller är det bara på engelska man säger så?
0: Menorá tror jag ligger närmare. Det är hebreiska uttal. Okay. Så har jag hört mina judiska vänner säga det. Jag vet inte mer så. The Satanic Temple of Chicago har donerat eller lånat ut den här skulpturen som är en, jag vet inte om den är gjord av, kanske brons och sånt där. Det är en arm som kommer upp ur en platta och håller i ett äpple, och runt armen så slingrar det sig en orm. Och det här är naturligtvis en bild från första Mosebok.
1: Mm.
0: Det är Evas hand. Eva greppar efter äpplet, frukten från kunskapens träd, uppmuntrad av ormen, Satan. Och sen blev det vissa komplikationer efter att Eva skulle käka det äpplet. Men satanisterna i The Satanic Temple, de har ju lite annorlunda analys eller värdering av den här bibliska incidenten än vad som är brukligt. De ser ju naturligtvis Satan och ormen. Ormen är ju hjälten i deras syn på berättelsen. Därför att det var ormen som hjälpte människan i form av Eva att lägga ifrån sig som fördomsfulla, begränsande idéer. Att Eva och Adam hindrade sig själva från att skaffa kunskap, men ormen hjälpte dem till befrielse.
1: Mm.
0: Att sluta huka sig i sin onödiga rädsla för Gud och att stanna i det här tillståndet av okunskap. Den här skulpturen då, som hyllar den sataniska ormen i Edens lustgård, står nu dels bredvid julkrubban i rotundan i Illinois stadskapitolium, och jämte den judiska menorán, det vill säga ljusstaken, sjuarmade ljusstaken som används till allt möjligt, men bland annat då till att uppmärksamma Hanukka, den judiska julen. Är det rasistiskt att säga så? Det är en liknande högtid som man har. Så säger man Merry Christmas and Happy Hanukka.
1: Ja.
0: Säger man så här års. När de råkar sammanfalla i tiden, så säger man så. Ja. Men det duger inte att bara kristna och judar har såna här religiösa utsmyckningar, utan då kommer ju alltid de här sataniska templen och säger att om ni ska få ställa ut era religiösa symboler, då vill vi också ställa ut våra religiösa symboler. Jag tycker det här är lite lustigt av flera skäl, såna här aktioner. En sak som är lite intressant är att till exempel då de här Satanic Temple of Chicago, de, inte man ska säga utan att se på fel terminologi, men de är ju inte riktiga satanister.
1: Nej.
0: De är ju såna här liksom postmoderna lavej-satanister. Deras satanism är egentligen, kan man säga, som ateism.
1: Mm.
0: Det liknar mer en sån här Ayn Rand-liknande individualistisk filosofi.
1: Ja, de tror inte bokstavligt talat på en övernaturlig djävul som styr världen.
0: Nej, så Satan är mer en symbol för dem, tror jag, för individualitet och självtillräcklighet och kanske lite så här egoism som en sån här randiansk, väldigt ultra-individualistisk filosofi. Och att man ska liksom man ska slå sig fri från auktoriteter och liksom bygga sitt eget liv ut i eget huvud. Så här. Alltså ganska så här sympatiska, individualistiska idéer. Och det är det första de säger när man frågar om Satan och sånt där. Ja, vi tror inte på Satan bokstavligt talat. Så att på ett sätt så känns det lite grann som att det är en frontorganisation för ateister.
1: Mm.
0: Och att det är ett sätt för, åtminstone i det här fallet vad gäller de här statyerna, det är ett sätt för ateister att protestera mot kristna inslag i offentliga rummet.
1: Jag tycker det är jättebra. Alltså, det vanliga kritiken från ateistiska intresseorganisationer i USA är annars att vi ska inte lägga offentliga medel på religiösa konstverk, vi ska inte ha dem i det offentliga rummet. Och då tycker alla andra religiösa organisationer att, men nu är ni så här tråkiga och okonstruktiva, det är inte så att ni vill ha något där istället, ni vill bara ta bort en massa saker. Det är jättetrist. Det är som att en metafor jag har hört om använda, det är som att nu ska vi måla den här tapeten i olika färger. Varje färg, eller varje samfund får välja en egen färg och måla tapeten med. Och sen så kommer ateisterna och säger att det ska vara osynlig färg på allting. Det ska inte synas någon tapet alls. Och här, då kommer liksom satanstemplet in och säger, släng er i väggen ateister. Vi ska inte ta bort någonting. Men om ni vill ha de 10 budorden på er domstolsbyggnad, då ska vi ha en gigantisk djävulstaty bredvid. Vilket man drev process om i en annan stad tidigare. Och det tycker jag, jag kan inte låta bli att beundra den oerhörda rättshaverismen. Det är liksom, det är en helt annan nivå av rättshaveri än att bara vilja ta bort någonting. Att nej, ni får ha det, men då ska vi ha en djävulsymbol bredvid.
2: En annan sak som jag kan respektera med satanisterna i USA när de gör sådana saker, det är att det är inte som att de ställer dit någon så här symbolisk papier-maché-skräp bredvid julklubban. Utan det här är ganska kvalificerat. Den här statyn, den ser inte så jäkla dålig ut. Den här armen, äpplet och orm. Det är en ganska intressant staty. Jag skulle själv kunna, så om jag gick förbi den någonstans på en offentlig plats, då skulle jag mycket väl kunna hända att jag stannade upp och reflekterade lite grann över den symboliska, kanske lite övertydliga symboliken då. Men som jag ändå tycker är ganska intressant. Det är ganska intressant idé, ja. Rent mytologiskt. Men det är en vacker skulptur. Och den här andra som du nämner, jag antar att du syftar på Baphomets skulpturen i Arkansas. Och den är också liksom, jag vet inte om det är liksom hög kulturkonst, den här skulpturen. Jag tycker den är ganska läcker.
1: Ja.
2: Den är uppenbarligen välgjord. Du måste ha tagit liksom någon ganska duktig konstnär för att gjuta den där stora metallstaty. Som är då getdemonguden Baphomet. Ja. Som är en sån här getinkarnation av Satan. Jag har inte exakt koll på det funkar. Som sitter på en tron och gör några konstiga handgester. Och sen bredvid Baphomet så står det två barn och tittar upp mot honom. Ja. Som står vid hans knän.
1: Ja, det är ju ingen liksom kommunkonst. Det är inte så att någon har ställt dit en betongklump och sen gått dit med en pensel och skrivit Satan på och sagt, kolla här vilket konstverk. Det här är ju konst på riktigt.
2: Ja, det är mer som klassisk skulpturkonst, ja. Kan man säga. Inte som sån här liksom modernistiskt, man knappt ser vad det föreställer. Liksom. Det är ganska så här realistiskt och snyggt. Det är bara att det är liksom getguden Baphomet istället för kanske en ängel eller vad det skulle vara i motsvarande. Ja, hur som helst. Det får de ändå kanske några poäng för.
1: Mm. Ska vi inte få poäng för att de faktiskt har en organisation och en kyrka också? Vi gillar ju att prata här om att liksom alldeles oavsett teologiskt innehåll så finns det ju ett värde i gamla organisationer och att organisera sig kring någon typ av tro eller världsåskådning och ha någon typ av socialt sammanhang kopplat till en organisation. Det här är ju lite mer konstruktivt än att bara sitta och göra YouTube-videos om ateism.
2: Ja, men då har du en ganska trist referenspunkt där. Sitta och göra YouTube-videos om ateism. Nästan vad som helst är bättre än att sitta och göra YouTube-videos om ateism. Jag vet inte om jag skulle gå så långt med att jag skulle ge dem så kallade kudos för att de har en organisation och så vidare. Kan det verkligen komma någonting uppbyggligt ur att ha en satans kyrka?
1: Mm,
2: kan det liksom bygga ett bra samhälle på något sätt?
1: Nej.
2: Kommer det hjälpa människor? Och
1: De har samma problem som, ingen jämförelse i övrigt, men de har samma problem som man har om man är nynazist. Därför att i dagens samhälle så är liksom Hitler är den ultimata ondskan och nazisterna var hans ultimata onda hantlangare, och att vara nynazist är liksom att säga att jag tar er världsbild och vänder upp och ner på den, men det utgår fortfarande från en gammal världsbild, och satanismen utgår ju fortfarande från kristendomen. Jag menar, den här symbolen med äpplet, den kommer ju från Bibeln. Det är inte så att det finns en helt separat satanistisk tradition de bygger på, utan de bygger ju på kristna idéer. Så att det jag skulle föreslå, om man vill göra något seriöst liknande, om man tycker att det är liksom bra uppbyggliga ideal det här med förnuft och kunskapssökande och individualism, då skulle jag föreslå att man söker sig till Prometheus-myten. inom grekisk mytologi. Det var så att gudarna skapade människorna ur lera. Men de människorna, de levde liksom inom så här väldigt primitivt tillstånd. De hade det inte så bra. Prometheus förbarmade sig över människorna och stal elden från gudarna. Och så gav han elden till människorna. De fick kunskap över den. Också en intressant tematisk parallell där till djävulen som hamnade i helvetet då. Med just eld. Men, och att eld är en symbol för upplysning. Och Lucifer och vad det innebär och så. Men ja, så att Prometheus gav elden till människorna och kunskapen om eld. Vilket fick människorna att komma ur sitt primitiva tillstånd och liksom bygga någon typ av... Jag tror poängen med myten att det är så människor fick samhällen. Liksom, det är ur teknologin. Prometheus bestraffades för det här. Han bands fast vid en klippa. Och varje dag så kommer det en fågel. Jag vet inte om det är en gam eller en örn. Men det kommer i alla fall en fågel. Och biter i honom och river ut hans lever och äter upp hans lever som sen växer tillbaka under natten och nästa dag kommer fågeln tillbaka igen. Så han lever liksom med det här eviga straffet, lite grann som hur djävulen kastades ner då i helvetet så att säga. Så att jag tycker Prometheus-myten är lite, den har dels äldre rötter än kristendomen ska ju påpekas. Och den är, sticker väl lite mindre i ögonen får man väl säga. Och man kan samtidigt bevara det här temat med kunskap och till och med upplysning och eld och så vidare.
2: Ja, en Prometheus staty nästa kanske. Ja, jag vet inte, jag ska inte vara för kategorisk, men nog tycker jag att det känns lite grann som ett sorts lite tramsigt lajvande som förmodligen inte kommer leda någon vart.
1: Jag trodde du var för lajvande, Martin.
2: Ja. Nu kanske jag säger emot mig själv. Jag är lite ambivalent på den punkten. Det verkar vara, satanismen verkar vara en ganska så här barnslig omväg för att ta till sig Ayn Rands idéer. Varför inte bara läsa Ayn Rand om man är intresserad av sådana saker?
1: Ja.
2: Vilket jag tycker man ska göra. Alltså, missförstå mig rätt här. Jag tycker man ska läsa Ayn Rand och ta så mycket inspiration som man kan få från hennes böcker. Det tycker jag är en jättebra idé.
1: Ayn Rands staty hade ju varit något
2: det. Men det är lite konstigt att göra en sån här spiritualistisk, religiös inramning av den liksom synnerligen sekulära Ayn Rand och hennes idéer. För att rent filosofiskt så verkar det vara väldigt snarlikt hennes idéer. Det verkar vara bara sett ett mer så New Age-aktigt sätt att rama in randianska idéer. Ja, det är bara... Det kanske sitter någon satanist nu och lyssnar på det bubbla och tycker att jag är alldeles för förenklande och avfärdande gentemot deras idéer. Men jag har inte blivit så imponerad i alla fall av satanismen som en andlig tradition. Den som lever får se, det kanske är en samhällsbärande kyrka om 100 år.
3: Oberoende kandidaten Evan McMullin har chans att vinna elektorsröster för Utah och därmed komma i fråga som president i händelse av oavgjort mellan Clinton och Trump. Det låter som en väldigt märklig rubrik och du skrattar lite grann, Boris.
4: Ja.
3: Men det ligger någonting lite intressant bakom den här något obskyra artikeln. Till att börja med, Evan McMullin är en person från Utah som kandiderar till presidentämbetet, men framförallt då i sin hemstat Utah. Det går väldigt bra för honom. Man kan säga att det är jämnt skägg i många opinionsmätningar mellan honom, Clinton och Trump. Och han är en konservativ kandidat. Han är mormon, han är konservativ. Och han har en lite annorlunda bakgrund än de flesta politiker. Mer näringslivserfarenhet, han har bland annat jobbat på Goldman Sachs. Foliehatten på för vissa. Och det går oväntat bra för honom. Och i opinionsmätningarna med tredje partikandidater så pratar vi framförallt om Gary Johnson från Libertarianska partiet och Jill Stein från The Green Party. Men, och det här är det som jag uppfattar då att den här artikeln påpekar, Gary Johnson och Jill Stein kommer nästan garanterat inte få några rektorsröster. De kommer inte vinna någon enda delstat. Alltså även om Gary Johnson gör sitt liksom absoluta drömresultat, säg att han får liksom 10% av rösterna, och då får det fantasinivå liksom, så kommer han ändå inte vinna en enda delstat. Vilket innebär att han kommer inte få en enda elektorsröst. Evan McMullin däremot, han har en sporting chance att faktiskt vinna Utah och därmed ha elektorsröster som är vikta för honom. Och det är här då som det har en viss betydelse. Därför att om det slutar oavgjort i valet, och det skulle då handla om att Både Clinton och Trump samlar ihop exakt 269 elektorsröster, tror jag att det är. Alltså alla elektorsröster minus de som är för Utah. Då kommer hela situationen delegeras till representanthuset. Och det är representanthuset då som avgör, som bestämmer helt enkelt, vem av kandidaterna som får bli president. Och då så spelar det roll om man har fått elektorsröster eller inte. Därför att jag är inte exakt säker på hur de arkaiska systemen fungerar. Men som jag förstår det då, så är representanthuset uppdrag att titta på de tre kandidater som har flest elektorsröster. Och i sådana fall kommer det bara vara Trump, Clinton och McMullin som har elektorsröster. Och det är svårt att sätta en sannolikhet på det där. Men den intressanta reflektionen som jag tycker man kan ta med sig här, det är att det är större sannolikhet att även McMullin blir president än att Gary Johnson blir president.
4: Det tycker jag den här artikeln leder bevis ganska väl. Vi hade ju tidigare om att Gary Johnson skulle kunna bli det på grund av den här mekanismen. Men som jag hade för mig att representanthuset kunde, jag har inte förstått det tidigare, men det är säkert rätt som det står här, att de måste välja mellan de tre som har fått flest elektorsröster. Jag trodde de hade helt fritt att välja vem de ville till president när det blev en sån här deadlock.
3: Jag är inte helt säker på vad de baserar det här på, men i alla fall det som står i den artikeln här att if the electoral college deadlocks, the next president would be selected from the top three electoral vote getters. Men jag tror att det som du säger, att formellt sett så kan de välja vem som helst, förutsatt att man uppfyller de grundläggande kriterierna, att man är amerikansk medborgare, minst 35 år gammal och född i USA. Det innebär att ja, du och jag till exempel, vi inte, oss kan de inte välja. Men nästan vem som helst annars som har en sån här koppling till USA.
4: Ja, det är ju inte så mycket vunnet om man inte kan välja oss. Vi är någon av de enda som kan reda ut den här soppan. Men, man kan inte få allt.
3: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att Jan Stenbeck flög över sin gravida fru till USA för att säkerställa att hans barn, om de ville ha möjligheten i framtiden, skulle ha möjlighet att kandidera till presidentposten. Så att Kristina Stenbeck till exempel är född i USA av det här skälet, just in case.
4: Nu snackar vi faderskap alltså.
3: Väldigt framtid. Men vissa ställer sina barn i kö till den bästa privatskolan samma dag som de föds. Andra flyger till USA innan de föds för att ställa dem i kö till presidentposten.
4: Ja, men det är lite vision och framförhållning.
0: Radio Bubbla. Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Boris Benulich i kraft- och kulturmålet.